0: gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu, laikas parodys, ar kritikai išsakę parlamentarai bus teisūs.
1: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Generalinė prokuratūra skelbia, kad dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Kaip pranešama, tyrimo duomenys leidžia pagristai įtarti, kad karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už šauktinių administravimą, galbūt ėmė kyšius už tai, kad į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus patekę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti tarnybos bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti tyrimai dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikio. Kitame padalinyje tarnavęs karys ir 5 civiliai įtariami prekyba poveikiu. Prokuroras Artūras Karpalovas.
2: Pagal turimus duomenis, tariamasis karys veikia ne vienas, veikia kartu dar su nemažiau kaip 6 asmenimis, kurie pagal turimus duomenis ieškojo, surado būtent asmenis, norinčius išvengti karo tarnybos.
0: Prokuroras Artūras Karpalovas. Karo policijos skyriaus viršininkas Elgis Hormanskis sako, kad apie situaciją pranešė patys kariai.
3: Apie neteisėtus verbavimo specialisto veiksmus pranešė patys kolegos. Jie patys netoleravo tokių veiksmų ir nedelsiant informavo savo vadovybę. Vadovybė informavo karo policiją ir mes pradėjome ikiteisminį tyrimą. Kitaip tariant, pirmąjį signalą, aliarmą paskelbė patys to paties dalinio kariai, pranešdami apie jų kolegos daromą nusikalstamą veiką. Jie pasielgė principingai, taip ir tikimasi iš Lietuvos kariuomenės karių.
0: Karo policijos ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio skyriaus viršininkas Algis Hormanskis. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Jungtinių valstijų Respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą. Taip paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas įvyks įpusėjus Trumpo kadencijai. 2 pagrindinės Amerikos politinės partijos, Respublikonai ir Demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik prieš kas ketverius metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar Respublikonai susirinks likus 2 mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Donaldas Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. Moksleivių dainų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų reginį per dainų vakarą Vingio parke. Liepo 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
4: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos ir aš net su savo žaliuku, kai mes darom gestus, nieks nedarysa net šipsotis. Aš turiu savo giminėj kurčnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
0: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinas. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša, pus rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra dieną kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 3:05.

0: popietė. LRT Radijas vasaros popietė, Gabrielė ir Richardas, mes tęsime mūsų šaunų šios dienos susitikimą ir aišku dar norime jums priminti ir tai, kad edukacinė Viktorina Pagauk žodį šiandien po kokių 20 minučių galite laimėti prizų, bet užsiregistruokite, bus įdomu, 2-3-6-3-1-1-1, sustinės kodas 05.
1: Mes laukiame jūsų skambučių, nuo dabar valandą pradedame temą, kurią jau šiek tiek aptarėme pristatydami laidą, kad jeigu jūs jau gyvenate ar sostinėje, ar lankotės. Tikrai matote, kad kažkas na, krebžda, kažkas juda, kažkaip padaugėja yra žmonių sostinėje, nes vyksta pasiruošimas Lietuvos moksleivių dainų šventei ir mes tikrai norime kuo daugiau sužinoti apie šį tikrai ypatingą renginį, šią ypatingą šventę ir nusprendėme pakalbėti su Ieva Krivickaite, Lietuvos moksleivių dainų šventės komunikacijos vadove. Ji mums viską ir papasakos. Sveiki, Ieva.
2: Sveiki.
1: Ar gerai mes sakome, kad visi jūs dabar tikrai, na, kaip skruzdėlinė, sukatės, ruošiatės, repetuojat ir, na, jau tuoj prasidės tos, na, didžiosios šventės?
2: Taip, tikrai taip, jau nuo vakar į Vilnių pradėjo keliauti dainų šventės pirmieji dalyviai ir jau vakar prasidėjo pirmosios repeticijos, dar ne tokios gausios, kokios jos bus savaitės pabaigoje, bet jau ir autobusai iš visos Lietuvos po Vilnių važinė, kurių iš viso suvažiuos virš 700 ir maitinimas yra prasidėjęs ir nakvynės mokyklose ir, žodžiu, visas dainų šventės fabrikas jau verda.
0: Ieva, o kalbat apie autobusus, o kiek moksleivių suvažiuos iš visos Lietuvos, kurie dainuos, gros, šoks?
2: Tai iš viso šiais metais mes turime 24 tūkstančius ir 8 dalyvius moksleivių dainų šventėje ir tai yra gausiausias moksleivių dalyvavimas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Labai to džiaugiamės, todėl kad čia tie 24 tūkstančiai moksleivių, tai yra nuo pirmoko iki dvyliktoko. Tai vaikai, kurių dalis dainų šventės tą stebuklą ir dalyvavimą dainų šventėje šiemet patirs pirmąjį kartą.
1: Taip, moksleivių dainų šventė sugrįžo po dešimtmečio. Ar galite trumpai tiems, kurie galbūt jau net ir nepamena, iš ko susideda ši šventė, iš kokių dalių, iš kokių dienų, ar galite mums na, trumpai priminti, kaip atrodo ši galinga šventė?
2: Taip, moksleivių dainų šventė, šiaip iš esmės, tai yra integrali dainų švenčių tradicijos dalis ir labai svarbi yra tam, kad apskritai mes turėtume Lietuvoj dainų šventes, nes jeigu nedainuos, nešoks, negros vaikai, na tai ir vėliau tų suaugusių žmonių dainuojančių, grojančių, šokančių mes neturėsime. O moksleivių dainų šventės sudėtinės dalis yra iš esmės tokios pačios kaip ir Lietuvos dainų šventės, kurioje dalyvauja suaugusieji, tai yra dainų diena, šokų diena, ansamblių vakaras, taip pat pirmą kartą moksleivių dainų šventės programoje turėsime tokią išsamę didelę atskirą pučiamųjų instrumentų orkestrų dieną, kuri vyks katedros aikštėje.
1: Ar galite pasidalinti taip pat, ar na, yra na, ir nemokamų apsilankymų, ar ne? Žinau, kad dalis yra su bilietais, bet kokios šventės dalys yra nemokamos, į kurias gali ateiti visi norintieji?
2: Taip, dalis šventės renginių yra su bilietais, tai yra tie renginiai, kur yra konkrečios pažymėtos sėdimosios vietos, na, o kita dalis yra nemokami, į kai kuriuos nemokamus renginius bilietai jau yra išgraibstyti seniai, bet į didįjį dainų šventės finalą, dainų dieną Vingio parke, dar galima įsimti nemokamus stovimus bilietus. Tai yra naujovė, anksčiau į dainų dieną visada, ar į moksleivių dainų šventės, ar Lietuvos dainų šventės dainų dieną būdavo galima į stovimas vietas tiesiog ateiti nemokamai, na, bet šiais metais mes skiriame ypatingai didelį dėmesį saugumui ir dėl to ribosime žmonių galinčių patekti į Vingio parką skaičių. Dėl tos priežasties yra išduodami nemokami bilietai, kurių dar yra ir kuriuos dar galima išsimti, norint dainų dieną pamatyti stovimas vietas.
0: Jeigu tikrai tą verta pabrėžti ir pabrėžti labai garsiai, nes na, yra buvę nesusipratimo, nelabai tolimai praeitie, kai žmonės galvoja, kad bilietų nėra, bet pasirodo buvo galima tiesiog ateiti kažkur nuo šaliau klausytis ir vis tiek visą tą dalyką girdėti, bet jūs štai pabrėžėte, kad būtina turėti tuos nemokamus bilietus. Kaip juos gauti?
2: Bilietai LT platina nemokamus bilietus, jokių papildomų mokesčių, viskas labai paprasta, užėjusi bilietai LT, įsivedus moksleivių dainų šventę, galima jos ir išsiimti.
0: Ir dar jūsų noriu paklausti, kas čia per pavadinimas, ką tai reiškia, nes greičiau perskaičius gal ir galvotumėm, kad gal ar čia japonų kalba, ar kas laiku ratu kartu, laiku ratu kartu.
2: Taip, tikrai, na, ilgai ir taip įdomiai ir smagiai galvojame, koksgi galėtų būti šių metų šventės pavadinimas, nes taip jau tradiciškai yra susiklosta, kad kiekviena dainų šventė kažkokį pavadinimą turi. Ir tas pavadinimas tarnauja, na, ne tik logotipo susikūrimui ar atributikos kažkokios pasigaminimui, bet ir vedamus visus šventės kūrėjus, režisierius, meno vadovus tam tikra kryptimi, kreipia mūsų žvilgsnį tam tikrą kryptimį. Ir turėdami galvoje, kad šventė yra skirta moksleiviams, labai norėjome, kad tas pavadinimas būtų žaismingas, kad jis būtų lengvas. Ir sugalvojome tokį konceptą, kad tai būtų trijų trumpų žodžių, kuriuos galima ištarti bet kokia tvarka pavadinimas. Tai šventė gali vadintis laiku ratu kartu, bet gali vadintis ir kartu ratu laiku. Ir visai tuos tris žodžius galima dėlioti. Na, o apie ką tie žodžiai, tai jie mums, organizatoriams, yra apie dainų šventės esmę. Laiku yra apie tai, kad na, tas laikas, kurį mes gyvename, yra pats geriausias, mes esame visi gimę savo laiku ir gyvename savo istoriją. Ratu yra ir apie tai, kad būdami dainų šventėje mes tarsi keliaujame laiko tokiu ratu, susijungiame su prieš mus buvusiais, prieš mus dainavusiais, prieš mus šokusiais tose pačiose estradose ir aikštėse. Tuo pačiu į tą ratą mes sustojame ir šokiui ar žaidimui šventės užkursuose. Na, o žodis kartu tiesiog turbūt trumpiausiai įmanomų būdų nusako dainų šventės esmę apskritai. Tai yra tas momentas, kai visa Lietuva susitinka būti kartu.
1: Ieva, po 10 metų sugrįžo moksleivių dainų šventė. Ar jūs patys pajutote, kaip moksleiviai reaguoja į tokį kvietimą prisijungti? Ar tas šiandienos jaunas žmogus, kuris neretai yra įlindęs į telefoną, ar ne, kurį sunku net į lauką iškrapštyti, ar noriai moksleiviai iš visos Lietuvos dalyvauja po 10 metų sugrįžtančioje šventėje?
2: Taip, tikrai labai nori ir tie skaičiai kalba už save, mes, na, kai pradėjome tuos pirmuosius planavimo darbus, tikėjomės, kad galbūt bus 20 tūkstančių dalyvių, o dabar mes turim 24 tūkstančius, tai tikrai vaikai nori, tikrai, na, jie eina ir jie aktyviai dalyvauja ir tiesą pasakius ir tas telefonas,

0: čia netrukdo, nes telefonas irgi yra darbo įrankis vaikams ir dainuojantiems, ir šokantiems, ir natas skaityti, ir šokių brėžinius žiūrėti, ir namuose mokytis. Buvome paruošę dainų dienos dalyviams, choristams visų jų atliekamų kūrinių partijų įrašus. Tai reiškia, kad vaikai savo telefonuose galėjo klausytis tos programos, kurią atliks, ir savarankiškai dar papildomai mokytis. Tai žodžiu, tikrai na, neturime problemos, kad reikėtų kažkaip vaikus įkalbinėti, kad reikėtų juos įtikinėti. Netgi aš sakyčiau gal priešingai, organizuodami šventę mes subūrėme jaunimo tarybą, į kurią pakvietėme būsimus šventės dalyvius. Ir sakyčiau, kad net jie tam tikrais momentais mums primindavo, kur yra na, tas toks tikrasis, tradicinis, autentiškas viso to, ką dainų šventė gali pasiūlyti grožis. Pavyzdžiui, kurdami šventės vizualinę tapatybę, siūlėme jiems visokiausius ryškės neoninės spalvas, festivalinį įvaizdį ir taip toliau. Ir jie mums priminė, kad na, moksleivių dainų šventė ir apskritai dainų šventė yra apie tautiškumą. Ir kad jiems dainų šventė būtent todėl ir yra įdomi ir brangi, nes nuo bet kokio kito festivalio renginio jis skiriasi tuo, kad čia centre yra mūsų tradicijos, tautiškumas, tautinis kostiumas. Ir jiems būtent tai dainų šventė.
1: Jeva, ir visai galbūt pabaigai, ką norėtumėt perduoti vilniečiams, Vilniaus miesto gyventojams, nes 24 tūkstančiai dalyvių, tai yra tikrai ne juokas, jau dabar kai kurios gatvės yra uždarytos, nepaisant to, kad šventė prasideda tik tai Liepos 3, bet aišku, repeticijos, būrys vaikų, būrys jaunų žmonių, tai atsargumo tolerancijos,
2: meilės jiems.
1: Meilės.
0: Taip, tikrai, na, norisi palinkėti vilniečiams pasimėgauti šventę, nes tikrai tų galimybių yra tiek Liepos 6 Vingio parke, tiek Liepos 3 dalyvių eitynės Gedimino prospektu 5 valandą, į kurias labai kviečiam vilniečius ateiti, pasigrožėti tais tautiniais kostiumais. Na ir be abejo, norisi, kad Vilnius visos Lietuvos vaikus priimtų svetingai, priimtų draugiškai. Eismo pakeitimai visi absoliučiai yra skelbiami viešai, tiek Vilniaus miesto savivaldybės, tiek moksleivių dainų šventės tinklapės, tai galima susipažinti, iš anksto suplanuoti maršrutą, na ir džiaugtis tuo, kad tikrai mūsų sostinė šiomis dienomis mėgausis vaikai iš visos Lietuvos.
2: Ačiū Jums, Jeva, gero pasiruošimo, gražios šventės. Priminsime, kad kalbėjome su Jeva Krivickaite, Lietuvos moksleivių dainos šventės komunikacijos vadove. O aš nuėjusi į šventės puslapį, štai susiradau, kad vyksta repeticijų grafikai. Pasižiūrėjau, kokios šventės, kokios dainos bus dainuojamos dainų dienoje. Ir kaip tik norėčiau, kad viena iš jų ir suskambėtų. Tu esi man, kūrinys tikrai skambės dainų šventės, dainų dienos laiku ratu kartu programoje. Galim ir mes truputį net ir parepetuot, kartu padainuoti,
1: o šis pasimokyti,
2: taip. Choras Ažuoliukas dabar atliks šį kūrinį.

0: Vasaros popietė.
1: Bičiuliai, dar kartą ir jau tikriausiai paskutinį. Šiandien primenome, kad galite registruotis į mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Studijos telefonas yra 2363111, sostinės kodas 05. Turime LRT radijų podelį jums dovanų, žaidimas po 10 minučių.
2: Taip, na, o dabar mes norime pasikalbėti plačiau apie Kristupo festivalį ir mums daugiau apie jį papasakos Kristupo festivalio vadovė, programos rengėja Jurgita Murauskienė. Sveiki, Jurgita.
3: Sveiki.
2: Geras su jumis, sveikintis. Na ir mes eteryje jau šiek tiek anonsavome, ar ne, kad ir Kristupo festivalis, ir Kristupo piknikai sugrįžta. Pakalbėkime apie tuos piknikus, kurie yra tikrai didelė dovana visiems, nes tai yra na, nemokami renginiai. Kaip juos patekti ir kokia yra šių metų programa?
3: Na, iš ties Kristupo piknikai buvo sugalvoti kaip dovana Vilniečiam ir sostinės svečiam. Jie apjungia, sakyčiau, tokią ne tik koncertinę patirtį, bet ir būrė bendruomenę, nes visi gyvenant mieste, kad ir kiek daug žmonių bebūtų, gali pasijusti kartais ir vienišas. O staiga išėjus į žalią erdvę, kur klausaisi muzikos su kartu susirinkusiai žmonėm, nori, nenori pasijunti kažkokį didesnį dalimį. Tai su ta intencija pradėti Kristupo piknikai labai greitai įsivažiavo ir dabar tapo na, tokia neatskiriama vasaros tradicija. Ir jūs jau minėt, jie vyksta Bernardinų sode, pradedam Liepos 7 ir kiekvieną vakarą 7 valandą iki pat Liepos 10 dienos klausysimės pasirodymų prie didžiojo Bernardinų sodo fontano. O šiemet programai, kaip visada, šiek tiek klasikos, tai yra Chopino muzika, kurią atliks puikios lenkų pianistės Aleksandra Bobrovska ir Veronika Chodakovska. Ir šalia na, jauni atlikėjai, jauni kūrėjai, tai Emilija Stepinaitė, Živilė Matskevičiūtė, bei dainininkas ir atlikėjas Gebrasi. Tai sakyčiau, kad vieni koncertai mums primena dėl ko vienus, kuriais atlikėjus mėgstam jau 200 metų, o kuriuos verta atrasti.
1: Taip, mūsų interneto ryšys ar telefoninis ryšys sukuria tokį šiokį tokį hip-hopo efektą, nors mes ir kalbame didžiąją dalimą apie klasikinę muziką, bet gerbimoji pasakykite, Kristupo festivalis ar ne, ir Kristupo piknikai, ir kokias tendencijas pastebėjote, žmonės ateina, ką jie atsineša, pliodukus kokios nors, gal ir arbatos, ar užkandukų?
3: Tikrai taip, atsineša ir pliodukus, ir užkandžių krepšius. Ir atsiveda vaikus, ateina po vieną, ateina kompanijom, atsiveda savo augintinius. Žodžiu, ir dėti yra visiem, kas tik nori smagiai su muzika pabūti Bernardinų sode.
2: Mes taip pat atsidarėme ir festivalių viso programą ir matome, kad ši diena jau jums yra ypatinga. Gal papasakotumėte, kas šiandien vyksta?
3: Taip, šiandien mes atidarom seniausią Kristupo festivalio ciklo sakralinės muzikos valandos. Švento Kazimiero bažnyčioje šitas ciklas vyksta visą vasarą, nuo pat šiandien iki rugpjūčio 27 dienos, kiekvieną antradienį, 7 valandą vakare, nemokamai laukiam visų Švento Kazimiero bažnyčioje. Ir ciklą atidarys šiandien tikrai, sakyčiau, Lietuvos chorų Deimantas, Šiaulių ir Berniukų jaunuolių choras Negilėlis, kartu su solistė Vismantė Vasaitytė Bentkunskienė ir vargonininkė Renata Martinkutėlės-Jor. Programa paprastai graži, išieškota, šventiška, labai tinkanti būtent atidarymui ir manau, kad labai gera erdvė, sauganti nuo lauk.

0: pakraščio, tai Kazimiero bažnyčios skliautai tikrai atgaivins kiekvieną tiesą, ne tik muziką, bet ir savo vėsą.
1: Jurgita, mes pasikalbėjome apie piknikus, apie tai, na, apie sakralinės muzikos valandas, bet jeigu dar galite trumpai apie pačią festivalio šių metų programą, kiek matome, tikrai sulauksite ir ne vieno įstabaus užsienio svečio, nors tiesa, pasirodys ir tokie puikūs atlikėjai žinomi visiems, kaip Donatas Montvydas kartu su Vilnius Voices.
0: Taip. Na, šiuo metu tema tokia, jį vadinasi algoritmai ir jį gimė labai natūraliai iš tokio jausmo, kad gyvenam laikais, kai vis daugiau už mus sprendžia algoritmai, ką matysim, ko klausysim, tą laikysim vertą dėmesio. Ir šiemet norėjau priminti visai ką kitą, tokią autentišką, neprognozuojamą patirtį, kurios joks algoritmas negali apskaičiuoti. Taigi kiekvienas koncertas gaunasi kaip mūsų programos kodas. Ir vieną vakarą mes turim Tomį Emanuel, tai yra absoliuti gitaros legenda, žmogus, kuris vienas scenoje sukuria tokią energijos lauką, kad atrodo, jo groja visas orkestras. Kitą vakarą turim Richardą Galliano, kurio muzikoje telpa ir Paryžiaus melancholija, ir tango aistra, ir džiazo laisvė. O tada atsidurėm Mambo Mozart koncerte, kur klasika nusimeto fraką ir pradeda skambėti kubietiškais ritmais. Na, o Donatas Montvydas išties labai įdomus jo pasirodymas, todėl kad jisai išeis į sceną su Vilnius Voices ir atsiskleis visai kitu kampu, tokiu jautresniu, stipresniu, grįstu ne tiek efektais, o kiek balsų jėga. Galbūt, kas ir nežino, bet jo karjera prasidėjo būtent nuo gospel muzikos ir tas bendras kūrinys, kuris jį jungia su Vilnius Voices, tai yra O Happy Day, kuris, žinoma, būtinai skambės ir koncerte.
1: Dėkojame Jums, Jurgita, linkime sėkmingo, turiningo patirtimis ir įspūdžiais šių metų festivalio. Su mumis buvo Kristupo festivalio vadovė, programos rengėja Jurgita Murauskienė. Festivalis prasideda šiandien, jis yra kupinas, tiesiog nemokamų renginių, tai kviečiam pasižiūrėti su programa, susipažinti, gal kuris nors pakvies Jūs užėjai
2: taip,
1: užsukti.
2: Ir dar laimėkite LRT radijų podelį ir tikrai turėsite ką nusinešti į tuos piknikus. Radijo Viktorina, edukacinė Viktorina, pagauk žodį, jau po keletos minučių. Likite drauge.
1: Taip, ir mes kaip tik Jurgita minėjo, kad vienas iš piknikų bus kartu su mums puikiai pažįstamu atlikėju Gebras. Pasiklausykime jo kūrinio.

0: vasaros popietė. Štai mes sugrįžę su Viktorina pagal žodį, esame pasiruošę, gerai nusiteikę, tikiuosi, gerai nusiteikę yra ir mūsų šios dienos du žaidėjai. Bet prieš tai, Richardai, gal visiems šiek tiek pristatykime mūsų Viktoriną, jeigu yra klausytojai tarpe tokie, kurie galbūt pirmą kartą iš vis gaukas. Kas čia per Viktorina, ką mes čia gaudysim?
1: Taip, jūs gaudysite žodį ir kiekvieną dieną vasaros popietį mes už žodžius gaudome, edukacinį Viktoriną pagauk žodį, kažkoks tai vienas žodis, daiktavardis, šešių raidžių, vienaskaitė arba daugiskaitė, mes prašome jį vardinti taip, kaip jis yra užrašytas pas mus, o kaip nukeliauti iki to šios dienos žodžio, ta kelionė palengvina penki klausimai, kurie vienaip ar kitaip būna susiję su šios dienos žodžiu. Tai neišimtis bus ir ši diena, o dabar du dalyviai. Mantas iš Kauno, Mantai sveiki.
2: Sveiki.
1: Mantai, malonu jūs girdėti, gerai, kad prisijungėt, žaidėte jau šią vasarą, ar ne?
2: Dar ne, pirmą kartą.
1: Mantai, su kauniečiais visada norisi ir apie Žalgirį pasikalbėti, mano ir daugelio mylimo krepšinio komanda. Ar sekate naujienas, ar žiūrite, kaip ta komanda yra komplektuojama, kokie naujokai prisijungia?
2: Pastoji, pasižiūrim.
1: Kaip galvojat, Jonas Valančiūnas, dar matot, liko viena ten pozicija centre po krepšių?
2: Gal... Aš manau, kad jis kol kas Amerikoje, gal kitą sezoną bus.
1: O kokia Žalgirio skanduotė jums yra pati gražiausia? Man tai labai patinka, kur ten iš kartos į kartą mylim šią komandą.
2: Aš nepasakysiu, man visas tinka.
1: Kai laimi.
0: Taip, man tai mes džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, dabar jau susipažinkime. Ir aš noriu sakyti ne konkurente, o kolegė, nes mes visi čia kolegos, mes, na, gal šiek tiek varžomės, bet svarbiausia, gerai leidžiame laiką kartu. Sveiki, Birutė.
3: Labą dieną.
0: Gera jūs girdėti. Iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Iš Klaipėdos.
0: Kaip Klaipėdoje? Ar saulė šviečia, ar karšta, ar daug yra suvažiavusių?
3: Šviečia saulė, vėjukas yra. Aš sėdžiu ant gamako ir po kaštu, ne po kaštu, nu vienu žodžiu, ilsiuosi.
0: Kaip gera jums tam
3: labai
0: hamake.
3: Gera.
0: Mes, žinokit, irgi norėtumėm.
3: Prašom.
0: Gerai, mes atvyksim pasisupti, pailsėti. Gerai, kad nusprendėte mums paskambinti. Mes aš jau ir matau, kaip Birutė, tai štai patogiai sutaisiu.
1: Tik neaišku, po kokiu medžiu, taip
0: kažkaip
1: ir nesupratom.
0: Medžiu, taip.
3: Po graikišku medžiu.
0: Po graikišku.
3: Graikišku riešutmedžiu. Riešutu.
0: Gerai, viskas paveikslas nupieštas, viskas mums yra aišku. Na, o dabar, brangieji, mes tokį apšilimo raundą jums pateiksime. Kviesime jūs ištarti po vieną lietuviškos abecėlės raidę ir mes jums su Richardu pasakysime. Ta raidė žodyje yra ar ne? Mantai, gal jūs pirmasis, ką jums nuo to sako? Pasitikrinam. Kažkokią abecėlės raidę pasakykit.
2: A raidė.
0: A raidė, pirmoje abecėlėje, kaip mes vis laik sakom, retą žodžių be raidės, bet žinokit, šiandien nutinka.
1: Radom, taip.
0: Tokį žodį radom, kad nėra tenai A raidės. Ir tai yra iš tiesų mums gera pagalba. Visi žodžiai, kurie turi savyje raidę A, keliauja į kur nors į kišenę.
1: Į kitų dienų konkursus.
0: Taip.
1: Birutė, jūs sakykite kokį nors bet kokį abecėlę.
3: I
1: kaip kas? Kaip,
3: Ila.
0: Ilgoji? Ila, ilga.
3: Ne, trumpoji.
0: Kaip Jeva, taip?
3: Aha.
0: Kaip Jeva.
3: Taip,
0: aš matau tokią raidę, Richardai, tu matai kaip Jeva.
1: Aš matau.
0: Aš irgi matau.
1: Į ilgosios, kaip Ila nebūtume pamatę.
0: Ne, į ilgosios čia kaip dar tokia gavosi trečia raidė, netyčia pasitikrino, bet žinosim, kad ir į ilos nėra, ir į kaip Jeva tokio taip. Raidė yra. Tad į kaip Jeva mūsų žodyje yra, tai mum pagalba, a raidės nėra. Na štai, apšilom, na o dabar jau mūsų klausimas, Mantai ir Birutė, ar jūs pasiruošę išgirsti pirmąjį klausimą?
1: Taip, tai dėmesio. Nuskambės penki klausimai, pasistengite kuo daugiau tų klausimų atsakyti teisingai, nes

kiekvienas atsakytas klausimas jums žaidimo gale atvers po vieną žodžio raidę. Ir galioja pagarbos taisyklė, klausimus reikia išklausyti iki galo. Taip pat ir to dienos žodžio negalima

0: vieną kartą, arba iš mano lūpų, arba iš Richardo lūpų, tas vienas stebuklingas žodis tikrai nuskambės. Mes jums pažadam. Tad linkim atidos, na ir žinoma, pasimėgauti šią kelionę. O pirmas klausimas yra štai toks. 1997-aisiais kapitonas Čarlzas Mūras plaukė iš Havajų į Kaliforniją, kai pastebėjo vandeninę tai, ką mokslininkai tik numanė esant. Pacituosiu, ką jis pagalvojo. Tai negali būti duonos trupinių takelis, kaip pasakojama apie Jonuką ir Gritutę, vedantis mane namo. Taip pagalvojo šis kapitonas, išvydęs būtent tą dalyką. Tai turi būti kažkas didesnio. Keista buvo tai pamatyti už tūkstančių kilometrų nuo artimiausio kranto. Vėlesni tyrimai atskleidė neįtikėtiną radinio dydį. Tačiau jo nuotraukų nerasite, nes jis nesimato iš palydovų. Jį nebūtinai pastebės ir praplaukiantys laivai. Dabar žinoma, kad jų yra 5, o Mūro atrastas pats didžiausias. Kągi atrado šis kapitonas Mūras? Kas tai yra?
1: Šiukšlės vandeninė.
0: Taip, užfiksuojam jūsų atsakymą, Mantai. Birutė, kokia jums mintis kyla?
2: Nu, gal tos plasmasės, ten to visokio buteliai.
0: Gerai, mes viską užsirašėm, pasižymėjom ir žvelgėme į teisingą atsakymą. Nors netikslu taip vadinti, tačiau daugelis tai įsivaizduoja kaip milžinišką salą. Sunku suvokti ir jos tikrai dydį, daugiau nei 1,5 milijono kvadratinių kilometrų. Ir jeigu taip reikėtų dar vizualiau pabandyti šiuos kvadratinius kilometrus pasakyti, tai įsivaizduokim, kad tai yra didesnis plotas nei Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos kartu sudėjus. Numanomas ir tik spėjamas jo svoris 80 tūkstančių tonų. Visa ši masė laikosi kartu dėl to, kad jas verpete įkalina vandeninų srovės. Ir daugiausiai sudaryta taip iš plastiko, kuris laikosi šiek tiek paniręs, dėl to nesimato iš kosmoso. Tai vadinama didžiuoju ramiojo vandenino šiukšlynu. Tokių panašaus dydžio plaukiančių savartynų yra 5, jų tvarkyti, beje, nesiima ne viena valstybė, nes jie yra neutraliose vandenyse. Ir tai nors mus be galo stipriai liūdina šį informaciją ir tikrai spaudžia širdį, bet galim pasidžiaugti, man tai jūs buvote pirmasis teisingai ištaręs būtent tuos raktinius žodžius, ar ne, šiukšlės. Jūs buvote teisus, pirmasis taškas jums. Birutė, jūs taip pat buvote šalia. Tad tai tik pradžia, mes būtent taip su tokia gera nuotaika keliaujam toliau.
3: Bet man, tai puiku, jau turite vieną teisingą atsakymą ir su likitų klausimų turėsite pirmenybę spėjimui. Birutė, būkite kantri, jeigu man tas atsakytų neteisingai, tada jau galėsite spėti jūs dėmesio antrasis klausimas. Tai viena garsiausių vokiečių rašytojo Hofmano pasakų, kurios veiksmas prasideda kūčių vakarą. Mažoji Marija iš krikštatėvio Drosselmajerio gauna neįprastą dovaną, tačiau jos brolis Fricas ją sugadina, todėl mergaitė ima jį rūpintis tarsi gyva būtybė. Tai pasakos herojus, kurio išvaizdą slepia už keikto žmogaus istoriją. Pasakoje taip pat pasakojama apie princesę Pirlipat, paverstą baisuklę, bet kurią jam pavyko atkerėti, už ką pats tapo bjaurios išvaizdos, didžiagalviu išsprogusiomis akimis. Kuo vardu šis pagrindinis pasakos herojus? Ir man tai jūs spėjate pirmas.
1: Spragtukas.
3: Man tas sako spragtukas, ar ne?
0: Ką sako Birutė?
3: Didžiagalvis išsprogusiomis akimis. Birutė, ką sakote jūs?
2: Gal tas bjaurusis ančiukas?
0: Pamąstymą ir spėjimą taip pat užsirašė.
3: Taip, priėmame. Pasakoje buvo išpranašauta, kad dar kūdikystėje užkeiktą princesę Pirlipat galės išgelbėti tik jaunuolis, kuris suras ir perskels stebuklingai krakatuko riešutą. O po to neatsigręždamas nuėjo 7 žingsnius atbulas. Bet kaip jau minėjome klausime, dėl to jis tapo labai neišvaizdus ir visi jį žinojo kaip paprastą riešutų gliaudytoją. Vėliau kaip ir kūčias, Marija pradeda jų rūpintis kaip gyva būtybė ir parodo jam ištikimybę bei meilę, prakeiksmas galiausiai panaikinamas. Pasakos pabaigoje jis vėl tampa gražių jaunuolių, nusiveda Mariją į savo karalystę ir ši sutinka tapti jo žmona. Ir tai yra spragtukas. Mes sveikiname, Mantai, jūs jau turite 2 teisingus atsakymus. Žaidimų galimės 2 raidės jau tikrai jums atversime.
0: Taip, bet dar ir primename taip, kad pirmenybė toliau keliauja su jumis. Perskaičius 3 klausimą, pirmiausia, taip pat kreipsimės į jūs, Mantai. Na, pasižiūrėkim, pasikalbėkim apie Titaniką. Na, Titaniką

0: Katastrofa, kaip žinoma, nusinešė labai daug gyvybių. Dėl žmogiško pasipūtimo, kai laivo statytojai gyrėsi, kad Titanikas yra nepaskandinamas. Laive buvo vos 20 gelbėjimosi valčių, kurių pakako tik pusiai laivo keleivių. O dar skęstant laivų, jos net ir nebuvo pilnai užpildytos keleiviais, nors galėjo tilpti dar beveik 500 žmonių. Tačiau prietaringi žmonės turi priežastį manyti, kad nelaimė įvyko ir dėl to, ir dar viena priežastis ar ne, yra ne tik tai, na, trūkumas tų gelbėjimosi valčių. Na, ir jų manimu, ta priežastis susijusi su tūkstančius metų siekiančia jūreivystės tradicija. Dėl jos teigiama atsitiko bėda ir kruiziniam laivui Karalienė Viktorija. Ji buvo nuleista į vandenį 2007-aisiais, dalyvaujant tuo metu dar tik Kornvalio hercogieniai Kamilai. Vos po kelių savaičių 40 laivo keleivių susirgo. Dėl to ir dėl ko tai buvo praminta Kamilos prakeiksmu. Apie kokią tradiciją kalba tie, na, tokie prietaringi žmonės ir galvoja, kad ir Titanikui nutiko nelaimė ir taip pat laivui Karalienė Viktorija. Mantai, kaip jūs manote?
1: Tikrai nežinau. Butelio nesudaužė į bortą, gal, kai nelaimė.
0: Mes tikrai išgirdome jūsų variantą, jį mes pasižymėjome. Birutė, gal jums kyla kokia mintis?
2: Nu, gal kokie pranašai, nežinau tiesiog.
0: Galbūt pranašai. Gerai, Richardas irgi pasižymėjo, matau. Na, dabar jau pasižiūrėkim, kaip čia viskas yra, kokie čia tie prietarai. Ši tradicija, pasirodo, siekia 5000 metų. Ir ne visada ji buvo tokia iškilminga, kartu ir paprasta, kaip, pavyzdžiui, šiandien. Babiloniečiai teigiama, dėl to aukodavo dievams jauti. Otomanų imperijos laikais auka būdavo avis. Na, bet senovės graikai buvo praktiški žmonės. Ceremonijos dalyviai puošė galvas alyvmedžių šakomis, patys gėrė vyną dievų garbei, o ant laivo pylė vandenį. Beje, vanduo buvo naudojamas ir Jungtinėse valstijose prohibicijos laikais. Jau greičiausiai galite nuspėti ir suprasti, apie kokią ceremoniją mes kalbama. Teigiama, kad tokia nebuvo surengta Titaniko garbei, o būtent nebuvo sudaužytas butelis į laivo korpusą kaip palaiminimas saugioms kelionėms.
2: Ai, šampanas.
0: Taip, taip. Kamilos, visgi dar prisiminkime, mes kalbėjom, ar ne, ir apie laivą Karalienę Viktoriją. Kamilos paleistas butelis nesudužo. O tai irgi buvo laikoma blogų ženklų. Man tai jūs nors sakėt, nežinau, bet visgi pasirodo, kad žinau. Ir teisingas atsakymas nuskambėjo. Ir, na, tikrai visi kartu papildėm savo žinių bagažą.
3: Taip, man tai jūs jau tris teisingus atsakymus pateikite, tris raides jums atversime. Jūs vis dar turite pirmenybę spėti. Ir dėmesio ketvirtas klausimas. Ir aišku, Birutė, nenusiminkite, jeigu Mantas kartais atsakys neteisingai, Birutė, jūs galėsite pateikti atsakymą. 1894-aisiais Honkonge prasidėjo epidemija, nusinešusi tūkstančius gyvybių. Prancūzijos ir Japonijos vyriausybės nusprendė pasinaudoti progą ištirti epidemijos protrūkį, tad pasiuntė ten geriausius savo mokslininkus. Šveicarų ir prancūzų kilmės gydytojas ir bakteriologas Aleksandras Jersinas, Louis Pasteuro mikrobų teorijos autoriaus mokinys, stojo į konkurencinę kovą su japonų kolega Kitasato Shibasubaru. Kadangi bakterija vadinasi Yersinia pestis, istoriją galime sutrumpinti, nes aišku, kad ją pirmas atrado prancūzų bakteriologas, kurio vardu ji pavadinta. Ir pasakykite, kokią ligą ta baisi bakterija sukelia. Mantai.
1: Ispaniškas gripas.
3: Ispaniškas gripas yra jūsų atsakymas. Birutė, jūsų spėjimas. Kokia?
2: Covidas.
3: Mes kalbėjome apie tam tokia data šiek tiek senesnė, 1894-ieji. Buvo paminėti, bet gerai, atsakymo jūsų priimti dėmesio. Šiandien mokslininkai žino net iš kur ta bakterija kilo, jos gimtinė yra centrinė Azija, iš kur jie apkeliavo didelę dalį pasaulio ir pridarė didelių bėdų. Šios bakterijos paprastai gyveno blusų žarnynuose, kurios maitinosi užsikrėtusiais laukiniais graužikais. Šiems graužikams išmirus, blusos ėmė ieškoti naujų šeimininkų, tarp kurių buvo ir žiurkės, o galiausiai ir žmonės. Klaidingai manoma, kad dabar ši bakterija jau įveikta, jo sukeltų ligų protrūkiai vis dar gali pasitaikyti, tik antibiotikais ją įveikti yra visai nesudėtinga, o kadaise žmonės nežinojo, kad bakterija Yersinia pestis kalta dėl to, kad

0: maras šlavė ištisą žmonių populiacijas. Teisingas atsakymas buvo maras, dėmes jo neišgirdome.
1: Taip, ir tai reiškia, kad į penktąjį jau paskutinį klausimą galėsite atsakyti, na, be pirmenybės. Jeigu tik norėsite ir žinosite savo variantą, galite kuo greičiau jį pasakyti. Tokia štai taisyklė, na, o penktasis paskutinysis klausimas skamba štai taip. Artėjant naujiesiems metams ir vakarų, kultūrose mėgstama paminėti, o kokiegi sekantys metai bus pagal kinų kalendorių. Nesvarbu, kad pagal jį kalbėti apie naujosius gruodžio pabaigoje dar ankstoka, nes naujieji metai pagal kinų kalendorių gali, pavyzdžiui, prasidėti ir vasario 20-ąją. Jie neprasideda tą pačią dieną kiekvienais metais, nes kinų kalendorius remiasi ne tik saulės padėtimi, bet ir mėnulio ciklais. Dėl to metai prasideda su pirmąja metuose mėnulio jaunatimi, o ne tikslią nustatytą datą, kaip yra įprasta mums. Žinome, kad kinų kalendorija metai yra priskirti 12 gyvūnų. Na, štai šie 26-ieji yra raudonojo ugninio arklio metai. Tačiau kinų kalendorius dar naudoja ir 5 stichijas. Vieną – ugnį, jau paminėjome, ar ne, ugninio arklio. Štai dar yra 2 – žemė ir vanduo. Liko dar 2. Aš prašau jūsų, man tai ir Birutė, pasakyti bent vieną stichiją iš likusių 2. Ugnis, žemė ir vanduo. Man tai jūs sakote oras, taip? Birutė?
2: Nežinau. Užkrito kažkas, nebežinau.
1: Kažkas ir netkrenta, taip? Ir variantų turbūt...
2: Ir netkrenta.
1: Užkrito ir netkrenta.
2: Per karštą.
1: Aš tikiu, žinokit, tikrai gali būti per karštą. Tai užfiksavome man to variantą oras. Na ir pasižiūrėkime, kaip čia su tom stichijom yra. Ir prisiminkim, kad sekantis 2027 vėl bus pažymėti ugnimi. Ugningosios ožkos metai, ar ne? Ir jeigu štai pavyzdžiui sutiksite kiną ar kinę ir nenustepkite, jeigu jis jūsų paklaus, o koks tu gyvūnas? Tai netiesioginis ir mandagus būdas sužinoti jūsų apytikslį amžių, nes Kinijoje tiesiogiai klausti žmogaus amžiaus gali būti laikoma nemandagu, o mokėdami kinų kalendorų skaičiavimo sistemą, jie gali labai tiksliai suskaičiuoti jūsų amžių, nes 12 gyvūnų ir 5 stichijų metų skaičiavimo sistema sudaro 60 metų ciklą. Bet grįžkim prie tų stichijų, čia norėsiu tik tai daugiau apie viską jums papasakoti. Ugnis kinų filosofijoje simbolizuoja aistrą ir aktyvumą. Žemė, stabilumą ir pastovumą, vanduo žinoma tėkmę, išmintį, šiek tiek paslapčių, augimą ir kūrybiškumą, bei gyvybingumą simbolizuoja medis, dar viena stichija, o protą, tvarką ir vertybės metalas. Medis ir metalas buvo tos stichijos, kurių mums trūko. Tai sutiksit, tikrai sužinojom šį beitą naujo ir nors neišgirdome teisingo atsakymo, bet manau, kad šis klausimas tikrai praturtino mūsų žinias. Dabar galima pažvelgti, kaip sekėsim.
0: Tai, prieš įvardinant šios dienos žodį, galime prisiminti, kad Mantas mums pateikė 3 teisingus atsakymus. Mantai, už tai mes jums 3 raidės atversime. 2, 3 ir 4, tai bus tuoj pat, o dabar galime prisiminti truputėlį, apie ką kalbėjomės. Ir kaip sakome, tie klausimai jūs atveda prie šios dienos žodžių. Bent aš jums kažką pasakoju apie spragtuką ir jeigu prisiminsit tą pasaką, gali taip įsivaizduoti, kokių tų personažų būna. Taip.
1: Taip, taip pat kalbėjome apie, na, vandenyno šiukšlynus, kad jų yra netgi 5, taip pat apie tradiciją, ar ne? Kad, na, norint, kad laivui pasisektų, yra tradicija sudaužyti butelį laivo korpuso, ko nedarė Titaniko statytojai ir karalienės Viktorijos laive taip pat. Taip pat, vat, visai neseniai kalbėjome ir apie įvairias stichijas, kinų kalendorių, ir kad, na, dažnai ten yra ir gyvūnai įvairūs minimi. Ir taip pat, na, tikrai apie vieną ypatingą ligą džiaugiamės, kad
0: tai
1: jos nėra,
0: tokia
1: apie marą.
0: Neįtin maloni liga maras ir kažkas, kas tą ligą galėtų, o tiksliau tariant, praeitį aišku ir pernešiodavo. Tai viskas, man tai. Artėjame prie to momento, kai jums reikės įvardyti šios dienos žodį, o dabar jums atverčiame raidės. Dar prisiminkime, kad siūlėme jums pasirinkti bet kokią raidę iš abėcėlės, sakėte A. Tai A raidė žiūrkėje, žodyje nėra, o į raidę, kurią sakė Birutė, ši raidė yra. Tai dabar man tai jums atverčiame 3 raidės. Antroji raidė. Rašotės?
1: Taip. Antroji raidė yra I.

0: Ką šiaip sakė ponia Birutė ir yra kaip Jeva. Antroji. I trumputė tokia.
1: Trečioji raidė žodyje yra U, kaip...
0: Upė.
1: Upė.
0: Mhm. Irgi trumpa be jokių
1: nasinaičių. Vasarą norisi iššokti. Ir atverčiam jums dar vieną raidę. Trečiaja raidė žodyje, taip, už jūsų tris pateiktus teisingus atsakymus, žodė ta raidė yra ketvirta, tai raidė R. Na ką, Mantai, ar turite kokį variantą?
0: R kaip rokas, pasitiksim.
2: Turiu žiūrkė.
1: Žiūrkė, o kodėl tai žiūrkė?
2: Žiūrkė yra, o apie marą kalbėjom žiūrkė.
0: Taip, jūs visiškai tikslus ir Richardas net ir skaitydamas atsakymą paminėjo žodį žiūrkės, ar ne?
1: Taip, ir gal buvo netyčia dar ir kažkur kitur paminėjau. Taip.
0: Šitą mes neaptarsim plačiai. Taip, mes norim jūs pasveikinti, abu sveikinam už pasirinkimą būti kartu su mumis. Ačiū ir Mantai jums, ir Birutė. Birutė, lauksime jūsų sugrįžtant. Mantai, taip pat jūs dar kartą dalyvaukite, būkite kartu su mumis, jums įteikiame LRT radijų podelį. Na ir taip, šios dienos žodis buvo žiūrkė.
1: Žiūrkė, spraktukas ir aišku, spraktukas ir pelių karalius, nors karalystė buvo pelių, bet kas pasakys, ar ne, ar tarp jų neįsimaišiusius ir žiūrkės. Kalbėjome apie skęstančius laivus ir aišku, tas garsusis posakis žiūrkės bėga iš skęstančio laivo. Džiaugiamės, kad šiandien žodis buvo įvardintas.
0: Taip, mums visuomet džiugu su jumis pabendrauti, pasidalinti žiniomis, gerai laiką praleisti, na ir turėti, ar ne, tokį pokalbį su mūsų klausytojais. Ačiū jums, kad esate kartu su mumis, kad buvote ir dar būsite, nes vasaros popietė su jumis bus visą vasarą. Taip. Kiekvieną darbo ir net nedarbo dieną. Mes tiesiog... ir, pavyzdžiui, Liepo 6 būsim kartu su jumis.
1: Būsime ir Liepa, ir Rugpjūtis prieš akis, tai reiškia ir daug vasaros popiečių. Dar yra prieš akis, Gabrielė, ačiū, geros dienos, ačiū.
0: Ačiū tau, Richardai, žinau, kad rytoj studijoje taip pat jūs girdėsite Richardą, bet kartu jau su kolege Sandra linkime geros laidos, mes tai tikrai visi klausysim ir dabar jau sakome geros likusios dienos.
1: Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais, energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai prezidentas dar anksčiau yra sakęs neturintis abejonių. Tuo metu dėl Kukuraičio kandidatūros Gitanas Nausėda yra pasilikęs laiko pagalvoti. Apie tai vakar pranešė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Naujai vyriausybei vadovaus socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kurį vakar į premjero pareigas paskyrė šalies vadovas po to, kai kandidatūrai pritarė Seimas.

0: Kaip rodo LRT tyrimo skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
1: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip pilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymu tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 tūkstančių eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 14 tūkstančių. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
0: Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisianti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnį reikšmę turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus.
2: Daugiau reikšmės bus teikiama žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus apskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą, jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270.
0: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug pusė lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, iš šalies oro erdvę įskrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
0: Šiandien dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pus rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra dieną kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 4:05.
4: Aukso amžius.
5: Seime komitete neseniai diskutuota, ar nereikėtų žmonėms, kurie iš darbo išeina patys savo norų, kurį laiką iš vis nemokėti vadinamosios bedarbio pašalpos. Tokia tvarka esą galėtų atsirasti ateityje ir skirtingų partijų parlamentarai beje tai naujovi visai pritartų. Tai ar reikėtų vėl kada nors keisti nedarbo išmokų gavimo tvarką? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o diskutuos Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Laba diena.
6: Sveiki.
5: Profesinių sąjungų solidarumas pirmininkės pavaduotojas Richardas Garuolis. Laba diena.
7: Laba diena.
5: Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius, akademikas Romas Lazutka. Laba diena.
8: Laba diena.
5: Ir užimtumo tarnybos direktorės pavaduotojas Gytis Darulis. Laba diena.

0: Labą dieną.
1: Tai ponia Darulį, nuo jūsų pradėsiu, jūs komitete ir išsakėte tą mintį, kad su tais, na, kurie patys nusprendžia nedirbti, o kaip pagyventi galbūt iš išmokos, kad su tokiais reikėtų kažką daryti ir galbūt būtų galima numatyti, kad žmogus negalėtų pretenduoti į tą nedarbo išmoką. Tai kodėl, kodėl dabar apie tai kalbat ir, ir kokie čia argumentai to?
0: Taip, tai iš tiesų apie tai diskutavome ir galbūt aš pats asmeniškai remiausi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimų apžvalgą, kuris buvo išleistas praėjusiais metais apie EBPO šalių narių valstybių taikomus nedarbo socialinio draudimo sistemas ir tokia įdomi tendencija išryškėjo, kad iš visų šalių narių, ar ne, tik tai Lietuva, Slovakija ir Vengrija, bent jau to tyrimo metu buvo vienintelė šalis, kuriuose na, nebuvo jokių, na, galbūt sankcijom tai būtų galim pavadinti, kad, tarsi, kad tu gali išeiti savo norų ir visiškai tai neįtakoja nei laikotarpio, nei dydžio, nei kada tu pradedi gauti išmoką. Na ir tai pakankamai netipiškai pasirodė. Aišku, kitoj pusėje turime Graikiją su Latvija, kur jos yra visiškai kitame spektro gale, kai tu tiesiog savo norų išėjęs na, negauni, negali pretenduoti išmoką. Visos kitos šalys yra kažkur per vidurį ir yra identifikuota na, ten keliolika netgi skirtingų priežasčių, dėl kurių išėjus savo noriu iš darbo, na, galėtum pretenduoti išmoką. Tai aišku, buvo tokių, kaip ir logiškai paaiškinamų, ar nesveikatos problemos, galbūt kažkokios asmeninės priežastys, galbūt persikrus tai kitą regioną gyventi, bet yra tokių ir na, įdomesnių, kaip galbūt na, nesuderinamumas etinių, moralinių kažkokių pažiūrų su darbdaviu, kur irgi su kolegom diskutavom, kaip apskritai vertinti, ar čia jų darbo kodeksas egzistuoja tokios normos, ar ne, kad na, tu galėtum pamatyti, kad štai tokiu pagrindu žmogus išėjo. Tai matyt, tiesiog vat, norėjom paakcentuoti, kad na, pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, na, kaip būtų galima, kaip sakant, priartėti prie kitų šalių praktikos. Bet vėlgi, kaip ir minėjau posėdžio metu, čia matyti tokio ilgametė strategijos objektas. Kaip suprantu, mūsų irgi duomenys ir sodros rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų ir matyt, dar galbūt nepasiruošę, gal tų pagrindų neturime taip gerai išgrynintų. Bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Seimo socialinių reikalų komiteto nariai tai kalbėjo apie tai, kad tų išmokų būtų galima jas pradėti mokėti vėliau. Na, nežinau, kiek vėliau čia, kai žmogus savo norų išėjo iš darbo po mėnesį, nemokėti, žodžiu, mokėti vėliau, arba apriboti mokėjimo laiką, arba na, tiesiog būtinai numatyti saugiklių ir išimčių, kad ten, tarkim, prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį stažą jau tai negaliotų. O kaip jūs, ponia Darulį, įsivaizduotumėte tada, ką čia Lietuva dar galėtų pakeisti?
0: Taip, tai žiūrint į kitų šalių praktiką, matyt, tik tai kaip ir mano minėtos kelios šalys visiškai nemoka tokiu atveju, dažniausiai vis tiek yra kažkoks atidėjimas, galbūt, kaip jūs minėjot, vieno ar dviejų mėnesių. Šiaip čia yra galbūt toksai na, filosofinis klausimas, kaip tu pažiūrėsi. Na, jūs vadinat bedarbio pašalpa, bet teoriškai vadinasi nedarbo socialinio draudimo išmoka. Tai ką tu akcentuosi? Ar tą draudimo žodį, kas reiškia, kad nu, kaip ir apsidraudė žmogus, ar tu gali pas draudiminį įvykį inicijuoti? Tai kaip ir na, visais kitais atvejais sakysi, nu, turbūt nelabai ar ne. Bet jeigu tu žiūri tą socialinį žodį, tai kaip ir sakom, labai svarbu turėti žmogui ar ne, kad netekus darbo, kažkam atsitikus valstybėje nepaliktų likinimo valiai ir užtikrintų na, kažkokią pagalbą. Tai matyt, tiesa kažkur per vidurį yra ir tas draudimas, socialinis draudimas kartu turėtų būti vartojami ir matyt atrasti geriausią kombinaciją priemonių, kaip žmogui vis dėlto padėti.
1: Bet galvoju,
0: tikrai, nu, turbūt ne iš gero gyvenimo, iš darbo išeinama.
1: Bet galvoju, o kodėl dabar jums kilo idėja padiskutuoti apie tai vat, su tais, kurie savo norų išeina iš darbo? Kas čia tokio atsitiko? Nes buvusi valdžia dar, kai buvo tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip tada skelbė, kad jie mato ten tokį reiškinį, kad sakė, vasarą ypatingai žmonės išeina savo norų iš darbo ir tada jo nebeieško, tiesiog gauna nedarbingumo tą nedarbo išmoką. Važiuoja, kaip ten skelbta, buvo į Tailandus, puikiai praleidžia laiką. Ir tik tai vėliau kažkada, kai jau reikia, tada grįžta į darbus. Tai koks mastas dabar, kokio dydžio mastas čia kas nors pasikeitė, kodėl dabar apie tai kalbate?
0: Taip, tai iš tiesų pakankamai gerai nupiešėt situaciją ir mes irgi taip matome, kad na, tas nedarbo draudimo išmoka kaip, kaip toks rizikos valdymo priemonė labiau kai kuriems žmonėms patampa į tokį na, papildomą kažkokio finansavimo, protarpinio finansavimo priemonė ir iš esmės tą ir matome, kad žmonės na, išeina iš darbo, kažkas nepatiko, aš vat, paplanuoju va, kažkokias atostogas, čia aš vagausiu, tada kažką kitą darysiu ir, ir na, į tokį tvarų užimtumą taip niekas žmogus ir nepatenka. Ir tikrai matome, kad iš mūsų klientų, kurių ten bendrai per metus apie 400 tūkstančių, prasisuka apie ketvirtadalis, o praktiškai metų bėgi ir sugrįžta, o jeigu kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, netgi ten po keletos mėnesių. Tai, na, tokia tikrai matematika gera išmokė lietuvaičiai, ypač dabar socialinės medijos padeda dalintis informaciją. Žinom, grupės egzistuoja įvairios, kur, na, ne tik šitais, bet ir kitais klausimais, na, gerosiam praktikom žmonės dalinasi. Tai iš tiesų dabartiniai pakeitimai, kurie iš tikrųjų nuo rytojaus ar ne jau įsigalioja, tai kaip ir turėtų matyti šitą problematiką sumažinti, tai sumažės, nežinau, kiek čia komentuoti, bet iš principo gal klausytojams žiūrovam priminti, kad nuo rytojaus, norint gauti nedarbo išmoką, kaip ir anksčiau reikia registruotis užimtumo tarnyboje, būti bedarbio statusu, bet stažo reikalavimas šiek tiek pasikeičia, anksčiau reikėjo turėti 12, kaip sakant, mėnesių per paskutinius 30 mėnesių iki registracijos pradirbus, dabar reikės 12 per 2 metus. Ir taip pat iškrenta laikotarpiai, kurie anksčiau, kai tu gaudavai nedarbo socialinio draudimo išmoką, tau tą stažą pratesdavo, užsiskaitydavo kaip, na, kažkuria prasme pradirbtas laikotarpis išmokos mokėjimo kontekste ir skirimo, dabar to nebebus. Tai šiaip iš esmės turėtų sumažėti žmonių, kurie galėtų pretenduoti išmoką ratas.
1: Nuo rytojus taip pat dar keičiasi ir minimalus, ir maksimalus išmokos dydžiai, žodžiu, bus tų pasikeitimų, tai ačiū Jums, užimtumo tarnybos direktorius pavaduotojas Gytis Darulis, ponė Maldutytė. Darbdaviai juk kažkada irgi taip kalbėjo, svarstė, kad na, yra problema su tais, kurie patys vasarą išeina savo norų, dažniausiai irgi vasarą, paskui rudenį iš naujo pradeda kažkur darbintis. Ir žodžiu, kad tą tokį vasaros laiką išnaudoja kaip atostogas tokias ilgesnės. Ar nuomonė nepasikeitė, ar reikėtų kažką daryti su tai žmonėmis, kurie išeina va taip savo norų, ar reikėtų jiem kažkaip nemokėti tos išmokos?
2: Na, ne vienareikšmės turėtų būti turbūt atsakymas šituo atveju ir reikia, na, irgi kaip ir gerbiamas Gytis minėjo, atsižvelgti į tai, kad jeigu žmogus, na, išėjo, kad ir savo norų, kartais būna, na, netiko darbovietė, jam mikroklimatas galbūt, ne, o galbūt pats emociškai išsekęs yra dėl asmeninių priežasčių ir panašiai, ir nori pakeisti galbūt į lengvesnį darbą ir panašiai. Visokio atveju būna gyvenime ir tas nedarbo draudimas, jisai kol kas bent jau taip atrodo, kad privalo būti nuo pirmos dienos, nes taigi yra žmonės, kurie dirba, jie pasiema ir paskolas, turi, na, ir už darželius mokyklas mokėti. Tai yra jų kažkokios tai nuolatinės išlaidos, tai jeigu mes, na, galvosim apie tą arba atidėjimą ten kelių mėnesių ar dar kažką, irgi klausimas, ar nenukentės, na, socialiai, ne, tie žmonės iš tiesų pasirinkę, galbūt net ir patys jausdamiesi emociškai negerai ir likdami pas darbdavį, ar nebus taip, kad tie žmonės išseks dar labiau ir turėsim daug rimtesnės po to ir sveikatos problemas ir panašiai. Aš manau, kad mūsų išdiskutuotas su užimtumo tarnyba šitas pakeitimas, kuris dabar eina nuo Liepos pirmos, jisai labai yra taiklus ir tikslingas, nes mes matėme schemas, kur žmonės naudojasi, kad išeina, padirba 3 mėnesius, grįžta į nedarbingumą, vėl būna nedarbo draudime bedarbiais. Tai tas ratas turėtų užsidaryti, tas įdingas ratas, kuris piknaudžiavimas yra tikrai būtent su tuo pakeitimu, kad neįeis į nedarbo draudimo stažą, nedarbo laikotarpis, tas bedarbio buvimo laikotarpis. Ką mes dar matome, kitą problemą, kad žmonės, kai kurie registruojasi, kurie iš tikrųjų nelabai nori dirbti, bet registruojasi dėl to, kad gauti sveikatos draudimą nemokamą. Mhm. Ir tokius dalykus irgi labai dažnai pastebim, kad jie turi kitų užsiėmimų kažkokių, tai, bet yra įregistruoti ir dėl to pas mus skaičiai yra milžiniški palyginus su mūsų, kad ir kaimininė Lenkija, dvigubai didesni. Ir neturim tam paaiškinimo, nes ir lenkam trūksta darbuotojų, ir mum trūksta, bet mes kažkaip tai lengviau jų nesurandam. Tai,
1: o su tais, kurie į Tailandą, kaip sako, ilgiau išskrenda patostogauti, šitų, sakot, kol kas nereikėtų imtis ir nieko su jais nedaryti?
2: Aš manau, kad yra priemonės ir yra dabar jau įstatymuose tokia galimybė institucijoms stebėti žmogus, jeigu jisai išėjo iš darbo ir grįžta, na, kaip pasakyti, tą pačią darbovietę, tai turėtų imtis institucijos priemonių, kad tai yra nenormalu. Nes mes girdėjom, kad ir darbdavių tokių yra, kurie sako, va, išeik dabar, kol ne sezonas, ane, o grįši po vasaros, o tuo metu pabūk be darbių. Tai neturėtų tai būti, nes mūsų sistema yra šita labai įtempta dabar, nes mes surenkam į sodros biudžetą būtent to nedarbo draudimo mokesčių mažiau, negu mes išmokam. Tai mes turime problema. Ir ieškoti tą problemos sprendimą, kad nebūtų piknaudžiavimo mūsų visų sumokėtais pinigais.
1: Pone Lazutka, ar reikėtų vis tik svarstyti, kad ateity kažką daryti su tais žmonėmis, kurie patys savo norų meta darbą ir taip patys nusprendžia, vat kaip čia būtų išmintingiausia pasielgti, nes net darbdavių atstovai, jeigu sako, kad gal nereikia, tai aš jau bijau net klaust profsąjungos, nes jos tikrai bus prieš. Pone Lazutka.
3: Taip, darbdavių atstovai šiandien gana netipiškai pasisako, bet tai tik rodo, kad jau susipažinę su padėtim ir toliai regiškiau žiūri, todėl kad labai prispausti tos žmonės, kad jie negalėtų ar jiems sunku būtų išėti iš darbo ir jį pakeisti, tai nėra racionalu, todėl kad jeigu žmogus blogai jaučiasi, tai geriau, kad jis susiras geresnį darbą, jis ten daugiau padarys, daugiau sukurs vertės, ten, kur jam patinka, kur jam labiau tinka darbas, tai gerai, kad tikrai jie turi būti apsaugoti. Bet kita vertus, aš tik tai papildysiu, jau kolega iš užimtumo tarnybos labai gerai čia tą praktiką tarptautinę papasakojo, aš tik tai pridėsiu teorinį dalyką. Tai, kad žmogus pats pasirenka nedirbti, pasirenka riziką, tai vadinama moralinė rizika. Jau prieš 150 metų buvo prašyta gaisrų praktika, kada prasidėjo draudimas nuo gaisrų, kad jeigu žmogus gaus visą kompensaciją sudegus namui, tai jis gali tą namą uždegti. Va, tai čia žmogus pasirenka tą riziką, tai yra jis atsisako darbo ir žinoma, kad jeigu jam kompensuojam atlyginimą arba beveik visą atlyginimą, o mes dabar kompensuojam gana daug, pirmus 3 mėnesius apie 85%, tai jis gauna vos ne visą atlyginimą ir žinoma, kad tuomet gali būti pagunda išeiti iš darbo ir aš tikrai nesutikčiau su tuo, kad tie žmonės štai, kurie į Tailandą gali nuskristi ir galbūt skraido, kad juos kaip nors kontroliuos įsigaliojus tom pataisom. Tai ne, jeigu jie atidirba 12 mėnesių, tik kas 12 mėnesių gali pasiimti iš užimtumo tarnybos, užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, tarkim, 3 mėnesiam, kol išmoka yra pakankamai didelė, 84,5% jų algos, paskui jį mažėja. Ir po 3 mėnesių, jeigu grįž pas tą patį darbdavį, jokios tarnybos negali jam reikšti pretenzijų, nes tai yra viskas pagal įstatymą. Tai man atrodo, kad čia štai su tom pataisom ta problema nėra sprendžiama ir ją reikėtų spręsti. Ir pradėjau nuo teorijos, priminsiu ir istoriją Lietuvos, nes aš ją susekęs nuo nepriklausomybės pradžios. Tai ilgoką laikotarpį Lietuvoje buvo ribojama, paskutiniu metu buvo ribojama 3 mėnesiai, žodžiu, jeigu žmogus savo norų išeina iš darbo, tai 3 mėnesius buvo vadinamas tas laukimo laikotarpis, kurį taiko irgi daugelis vakarų šalių. Ir jis pradeda gauti tik nuo 4 mėnesio išmoką. Ir tai iš karto jį sustabdo būtent nuo tos moralinės rizikos pasirinkti nedirbti 3 mėnesius ir gauti išmoką, nes jis turi tas išlaidas padengti pats. Ir to buvo atsisakyta, todėl kad ta lietuviška praktika buvo ne visai tokia kaip vakarų, tai būtent jau čia buvo užsiminta, kad gali būti, kad ir darbdavys sukuria tam tikras sąlygas, kad žmogus formaliai prašosi iš darbo. Tikrai, kada žmonės labai nedaug uždirba ir vieną mėnesį negauti algos jau yra problema. Bet kada žmonės jau uždirba daugiau, tai aišku, kai jie turi truputį pasistaupęs juodai dienai, ar tarkim ten kokiam pusmečiui tas saugita finansinė pagalbė. Ir tai reiškia, kad jie galėtų tą riziką prisimti trumpalaikiam nedarbui, o jeigu jis trunka jau tarkim nuo ten 3 ar 4 mėnesio, tada jau įsijungia socialinis draudimas. Bet aš nepasisakau kategoriškai, kad dabar reikia įvesti tą laikotarpį. Galbūt reikėtų ieškoti tiesiog pagal tam tikras darbuotojų grupės, pagal uždarbio klases, nes vienas dalykas, štai tas laukimo laikotarpis būtų žmogui, kuris uždirba 5000 eurų ir kitas visiškai, kuris uždirba minimalią algą. Tai jis tikrai jokių santaupų matyti neturės, kita vertus jam susirasti kitą darbą irgi matyti nėra lengva ir galima mes tikėtis, kad jis nerizikuos išeiti iš turimo darbo, todėl kad paklausa jo darbo rinkoje yra menka. Tuo tarpu tas, kuris gali diktuoti darbdavių sąlygas, tai jis gali drąsiai išeiti, žinodamas, kad jis, kada jau sugrįžt, tada jis tikrai tą darbą gaus. Tai reikėtų čia matyti, tokių niuansų ir laimėje, ir sodroje yra duomenys, tiesiog reikėtų daugiau analizės ir galbūt įvesti tam tikrus apribojimus, tokius labiau subtilius, o ne radikaliai įvesti laukimo laikotarpį visiems vienodai.
1: Pone Garuoli, štai vat, vis tik kalba, kad reikėtų gal kažkaip subtiliai, bet dalies žmonių ar pagal atlyginimo dydį, pagal ką žiūrėti, na kažkaip ne iš karto tą išmoką mokėti, pavyzdžiui, tai kaip čia profsąjungos?
4: Nu, mano pirmas įspūdis, kai aš girdau poną Darulį, tai kad žmogus turbūt gyvena ne Lietuvoje, nes šiaip teikti, kad čia, žodžiu, darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie ten, tiesiog nori patinginiauti, pailsėti. Tai gerai, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Jie ten daugiau, kiek aš žinau, 1000 negali išmokos gauti.
1: Pasakysiu tik, kad vidutinis nedarbo išmokos dydis maždaug 680 eurų šiuo metu, tai ar čia ta suma, kur leidžia skraidyti po Tailandus, nežinau.
4: Tai plius, išėję savo norų, tu negauni nedarbo, iš darbdavio tų išeitinių negauni. Tai jau žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai, tai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina savo norų, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamus darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti. Tai aš galiu tik vieną pavyzdį pasakyti gerbiamui Darulį, vat, buvau šį savaitgalį Marijampolėj pas žmonos giminę, dirbo siuvėja, gaudavo 1000 eurų į rankas, dirbo 20 metų, pradėjo strikti regėjimas, psichinė sveikata, nes ten tie patys judesiai siuvykloj, galų galiai išėjo iš darbo, persikvalifikavo slaugytojos padėjėją. Tai dabar dirba senelių privačiuose namuose. Tai, žodžiu, vėl, kokios sąlygos yra. Žodžiu, dirba pareigas atlieka, tarkim, kas darbo, taip sakant, pareigybių aprašyme neįtrauktos, ten vaistus, tarkim, dalina.
1: Jeigu... Bet iš darbo išėjai savo norų neketina, ar ne, kaip suprantu?
4: Žiūrėkit, vadovė net nežino, kad yra tas psichologinis smurtas darbe, jie viešai kritikuoja visas darbuotojas prie visų, kad čia atsėti gerą praktiką, kad visi žinotų, ko nereikia daryti. Čia darbo kodekso pažinimas. Ir kodėl neišeina? Tai pasižiūrėkit, jeigu gerbiamas Darulis pasižiūri į užimtumo tarnybos duomenis, jo pačios darbo užimtumo tarnybos, vat kaip tik šiandien pasižiūrėjau, užimtumo tarnyboje yra 13 600 ieškančių darbo, o pasiūlymų visoji Marijampolės apskrity, net ne mieste, 350. Tai kur žmogus eit? Tai vat jis kenčia, kol gali, kai jau negali, ir čia teisingai jau darbdaviai pasako, kad pedega žmogus. Antras dalykas...
1: Bet ponia Garuoli, ką noriu paklausti, ponas Lazutka minėjo, kad galbūt reikėtų kurį laiką nemokėti išmokos, pradėti po mėnesio, po 2, po 3, vat, kaip, jeigu tu pats savo norų išėjai iš darbo, kaip tą jūs?
4: Taigi, esmė yra, čia yra kaip kalėjimas, tu turi negali išėjai, tu turi toliau kentėti, žmogus, va, takis genda, sveikata genda, jis turi siūt, nes jis žino, kad jis 3 mėnesius bus be atlyginimo išlaikomas vyram, tai gerai, jeigu vyras turi, o jeigu nėra vyro, tai man iš vis keisti tokie pasiūlymai, yra kažkokie, nu nežinau, čia laukiniai kažkokie vakarai, netgi va laukinėse vakaruose, arba aš neteisingai suprantu.
1: Pone Lazutka, tai va sako, bausmė būtų, jeigu ne iš karto mokėti tą nedarbo draudimo išmoką.
3: Aš minėjau, kad įvairūs yra tie darbuotojai ir įvairūs bedarbiai. Ir tikrai nesiūlau išvesti visiems. Ir tarkim, jeigu vertinam jau tos tą naują tvarką, kuri dabar įsigalioja, tai aš sakyčiau, kad kaip tik tai tos mano minėtos problemos jį nesprendžia, o ji daugiau orientuota būtent į tą nedarbo draudimo laikotarpio neįskaitimą, kai žmogus gauna išmoką. Ir čia gali nukentėti pagal tą naują tvarką būtent tie žmonės,

0: kurie dirba, tarkim, sezoninius darbus, tai jie niekada nesukaups 12 mėnesių per metus, nes, tarkim, juos pasamdo kur nors Palangoje ar žemės ūkį, tarkim, tai tas problemas reikėtų kaip tik tai spręsti ir būti jautresniems tokiems darbuotojams. Bet yra ir kitos darbuotojų kategorijos, kada nedarbo draudimas matoma, kad kai kur yra netaiklus, tada jis visas kritikuojamas ir gali atsitikti taip, kaip man atrodo dabar atsitiko su dabartinė reforma. Kadangi buvo daug kritikos, Lietuvoje didelis nedarbas lyginant tarkim, su ekonomikos augimu ir tada bandė jį sureguliuoti ir, man atrodo, dabar padarė griežtesnės sąlygas kaip tik silpnesnei darbuotojų grupiai. Tai yra tie, kurie dažnai netenka darbų ir nebūtinai dėl savo pasirinkimo, kaip tik tai jie mažiau pasirinkimo turi, aš jau tą esu minėjęs. Bet kita vertus reikia žiūrėti ir į kitos spektro pusę.
1: Taip, ponia Garuolė, dar trumpai sureaguokit, vat, tai, kas rytoj įsigalioja, sako, gali būti, kad tiem, kurie silpnesniai pozicijoje, kaip tik gali būti sąlygos, kad sugriežties nuo rytojus, va jūsų žmonos giminiai, pavyzdžiui.
2: Tai mes, mūsų profesinės sąjungos solidarumas išplatino raginimą nepritar šitiem pakeitimam, na, bet daro. Aš dar tik vieną galiu pridurti daryką, vat kodėl dar viena problema yra, kai pradeda tą giminaitę skūstis, kad čia blogai, tai sako, žiūrėk, ledų fabrikas Marijampolė, sako, pakeitė visus vietinius darbuotojus ten iš kitų šalių kažkokie ir tamsus atvyko. Tai sako, mes ir jūs pakeisim, tai jūs kentėkit.
1: Pone Maldutytė, bet ir darbdaviams aš čia išgirdau, vat iš pono Garuolio kaltę, kad dažniausia žmogus ne va tai išeina savo norų, bet iš tikrųjų darbdavys jį priverčia. Kaip su šituo tvarkytis, daug metų apie tai kalbama?
3: Žinot, visokių yra darbdavių, visokių darbuotojų yra, tai mes negalim pasakyti, kad yra vienokia ar kitokia taisyklė ir, na, kaip pasakyti, N metų vyksta tokia sistema, kaip dabar yra. Galbūt kažkas yra piknaudžiauja, bet yra ir žmonių, kur piknaudžiauja. Ne? Tai mes bandom atrasti tą pusiausvyrą, kaip galima užkardyti piknaudžiavimą. Tai mes visada kalbam apie tai, kad darbuotojai turi būti, žinoti savo teises ir reikalauti iš darbdavių tas, kas priklauso, bet nereikalauti nesąmonių, kur kartais būna, kad pasako, kad mobingas tada, kai darbdavys tiesiog reikalauja pareigas atlikti, už ką yra mokamas atlyginimas. Tai visokių dalykų būna, bet aš norėčiau šiek tiek atliepti gerbiamo akademiko pasakymą dėl tų
1: kelių mėnesių.
3: Dėl tų daugiau uždirbančių žmonės, kaip minė, kad jie pasitaupo, galbūt čia juos tada pastumti į šoną, ne, jiem nereikia mokėti. Žinot, aš irgi, kaip pasakyt, turiu daug savo rate, daug gerai uždirbančių žmonių, bet ir turiu, kurie jau ne vienerius metus ieško darbo, buvę vadovai ir tikrai jų neranda darbo. Bet ką norėjau pasakyti šitoj vietoj, kad atrodo, kad tuo metu uždirbdavo daug, bet kai tu gauni nedarbo draudimo išmoką ir dabar va padidinta, jinai bus maksimali 1618. Tai kažkoks tai, kaip pasakyt, duonos sviesto tikrai užteks, ne, jeigu buvo didesnė alga, bet jeigu tu turi paskolas pagal savo pajamas, tas didesnės, kurias turėjai, tu esi tokiam strese, nes tu iš karto turi arba parduoti turtus savo skubėje, ne, nes tu neturėsi kaip išmokėti galbūt paskolas, galbūt vaikai eina į privačią mokyklą, į darželius kokius privačius, ne, nes darželiuose, pavyzdžiui, didmiesčiuose irgi vietų trūksta, žinom visas tas problemas. Ir tu pagal savo pajamas turi, na, kas mėnesinės pakankamai didelės išlaidas. Tu turi tas lubas ir tu jau patenki į didelį labai stresą. Ir jeigu dar pasakytų, kad išimti tą grupę ir jiem kažko nemokėti šitiem žmonėm, na, aš būčiau tikrai prieš, nes mes turėtumėm galvoti apie aukštos kvalifikacijos žmonės, kaip raginti ir jaunimą siekti kuo didesnio atlyginimo ir kuo daugiau mokytis ir kuo tobulėti labiau. Nes tai būtų dar vienas užkardimas, kaip mes turime bausmę už tai, kad esi daugiau uždirbantis dabar padidėjimą GPM iki 25% tarp 3 ir 6 VDU, ko anksčiau nebuvo, tai dabar turėtumėm dar papildomai bausmų, jeigu daugiau uždirbi. Tai manau, kad tai yra visiškai neadekvatu ir neteisinga.
1: Gerai, bet buvusi profsąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė, kur dabar galbūt bus vėl būsima ministrė, jinai

0: Kažkada sakė, kad darbų kaita yra gyvenimo atspindys, jaunimas drąsus, tai tokių žmonių, kurie dirbs fragmentiškai, fragmentiškai nedirbs, jų daugės. Tai ką su visu tuo reikėtų daryti? Dabar darbo žmonės vidutiniškai ieško 3-4 mėnesius, kas man atrodo yra normalu, nežinau, kaip ten gyvenime rinka ką diktuoja, bet visiems tas pats klausimas. Ateity reikės ar ne vėl grįžti prie šito klausimo, ką daryti su tais, kai žmonės patys išeina iš darbo ir kurį laiką nedirba. Ponia Maldutytė.
1: Manau, kad visų pirma mes turime pažiūrėti, kaip suveiks šitas pakeitimas, kur stengiamasi užkardyti piknaudžiavimą.
2: Vakaruose, aš kiek žinau, tuos ypač įsivysiusios šalyse, tai yra normalu, kad jau įprasta, tiksliau, gal ir normalu, kad jie jaunimas padirbėja, atitinkamą užsidirba tą savo tą nedarbo pašalpą, reikeliauja po pasaulį, pažįsta, paskui vėl grįžta, vėl uždirba. Tai čia kažkoks tai, kad čia mes jau tokie išskirtinė, tam man kažkaip tai truputį keista. O šiaip tas problemas dėl piknaudžiavimo, tarkim, darbdavių, kad jie nenori, taip sakant, už prastovas mokėti ar dar kažką, tai yra būdai, yra per socialinį dialogą. Tai o darbuotojus, aišku, jungtis į profesinę sąjungą.
0: Pone Lazutka, kaip jūs manote, ar mums reikės grįžti prie šitos diskusijos?
3: Matyt, kad reikės, nežinau, kaip greitai, kada bus susivokta. Tai vienas dalykas, socialinis draudimas ir bendrai socialinė apsauga nėra, jos funkcija nėra užtikrinti prabangų gyvenimą, sumokėti ten už privačių mokyklų išlaidas padengti, ten mokėti būsto paskolas ar dar ką nors. Tai jos funkcija yra tiesiog leisti žmogui kažkaip tai pragyventi, kol jis ras kitą darbą ir todėl neturėtų būti jos dosnio. Tai vienas dalykas. Ir visose šalyse todėl yra labai ribojama.
0: Mhm. Dėkui Jums. Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius akademikas Romas Lazutka, darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės pavaduotojas Richardas Garuolis ir taip pat girdėjome užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoją Gytį Darulį. Kalbinau aš ir Majanauskaitė. Visą laidą nesutrumpintą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Ir ačiū, kad buvote kartu. Laida Aukso amžius eina atostogų. Gražios vasaros. Iki.
4: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais – energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Dėl Savicko gebėjimų vadovauti Energetikos ministerijai prezidentas dar anksčiau yra sakęs neturintis abejonių. Tuo metu dėl Kukuraičio kandidatūros Gitanas Nausėda yra pasilikęs laiko pagalvoti. Apie tai vakar pranešė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Naujai vyriausybei vadovaus socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kurį vakar į premjero pareigas paskyrė šalies vadovas po to, kai kandidatūrai pritarė Seimas. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per dvejus metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė

0: viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymų tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 tūkstančių eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 14 tūkstančių. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
1: Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje vežėjų atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
2: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime. Ir kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susiduria su tuo.
1: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
3: Tokia karšė, matyti, yra sudėtinga situacija, bet yra ekstremaliom sąlygomis žmonės ir technika labai sudėtinga. Technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems. Ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyti, tada laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Tada žemesnės instancijos teismai nusprendė, kad toks įsakas prieštarauja konstitucijai. Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą, ragina kongresą imtis veiksmų. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur trumpi lietus, su perkūnija vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša, pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra dieną kils iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 21-26 laipsnių šilumos. 5:05.
4: Čia LRT radijas.

0: trumpai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais – energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisianti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Nuo šiol išmokos dydžiui didesnė reikšmė turės anksčiau gautas atlyginimas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus. Iranas su tarpininku Kataru surengs netiesioginės derybas dėl susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Per susitikimą bus aptariama susitarimo memorandumo su Vašingtonu įgyvendinimas ir išaldytų Irano lėšų likimas. Vakar Dohoje Kataro ministras pirmininkas susitiko su Jungtinių valstijų pasiuntiniu artimuosiuose rytuose Steve'u Witkoff'u ir Amerikos prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Kataro užsienio reikalų ministerija teigia, kad tarp Jungtinių valstijų ir Irano vyksta techninės derybos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pernai vien iš su kriptovaliutomis susijusių įmonių uždirbo daugiau nei $1 milijardą. Tai paskelbė Jungtinių valstijų vyriausybės etikos biuras. Prezidento veikla kriptovaliutų sektoriuje yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo nuo 2024 ir šiuo metu siekia apie $0.7 milijardo. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį į bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniniam gyvenimui. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva. 5:32.
0: Čia LRT radijas.

Malonus klausytojai, čia mažoji studija. Sveiki gyvi. Perduosime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Mato Evangelijos ištrauka šiandien pasirodys pirmiausia juokinga ir kurioziška. Ir galbūt net vasariška, nors kalbama apie grėsmingą sritį – demonų pasaulį. Jėzus ne šiaip sau sudoroja demonus, bet suvaro juos į keulių bandą, kuri paskui prigeria ežere. Tai bent siužetas. Imame ieškoti čia simbolikos paslėptų prasmių. Kalbos apie demonus ir piktasias dvasias niekada nelieka be dėmesio. Velniai, raganos, vampyrai, egzorcizmas, įvairūs burtai sudomina netgi tuos, kurie šiaip sau būna abejingi religijai. Evangelijų autoriams Jėzaus susidūrimas su demonais svarbus ne todėl, kad įrodytų egzistuojant piktąją dvasią, kuri gali būti išvaryta pasitelkus tam tikrą dvasinę techniką. Egzorcizmai, demonų sutramdymai yra viena iš nuorodų, kad išlaisvinanti Dievo galybė veikia pasaulyje per Kristų ir kad Dievo karalystė jau atėjusi. Demonai, žinoma, bus ir toliau, juos visuomet sutiksi ten, kur skelbiamas Kristus. Piktoji dvasia puikiai pažįsta tą, kuris Dievo pateptas, atsistoja visų pavergtųjų, prislėgtųjų, kenčiančiųjų pusėn. Jėzus nepradeda žūtbūtinės dvikovos su velniu. Jam to nereikia, nes Dievas yra suteikęs jam galybę pranokstančią demonų reumojimą. Nešdinkitės, tik tiek, tik vienas žodis, kad šėtonas netektų savo valdžio žmogui. Taigi ir ta komiška detalė apie demonus suvarytus į keulių bandą ir paskui prigirdytus ežere visai vietoje. Ir be jokios simbolikos, krikščionybė nuo seniausių laikų mokėjo juoktis ir tyčiotis iš švelnių pasaulio, visiems laikams pralaimėjusio Kristui. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Jiedu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo ramiai praeiti nuo kelių. Ir štai jiedu ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirm laiko mūsų kankinti? Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė kiaulių. Demonai ėmė prašytis: jeigu mus išvarysi, tai siūs kiaulių bandon. Ir jis įsakė: nešdinkitės. Tuomet demonai išėjo ir apniko kiaules. Ir štai visa banda metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą Vilnyse. Piemenys pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taipogi ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatę prašė pasišalinti iš jų krašto.

0: Persikėlę į kitą Genezareto ežero krantą, Jėzus su mokiniais išlipo iš valties Dekapolyje, pagonių žemėje. Pagonių kraštas, kiaulės, du velnio apsėstieji simbolizuoja blogio pažeisto ir priešiško Dievo išganimui ir jo sūnui pasaulio dalį. Panašią pasaulio dalį randame ir savyje, kai įdėmiai ištyrėme savo dvasios gelmes. Jose glūdi gana daug silpnybių ir ydų, kuriomis aktyviai pasinaudoja piktoji dvasia, kildindama blogas mintis, žodžius ir nuodėmingą elgesį. Jau vien bandydami savyje pamatyti blogio apraiškas patiriame, kaip su maneis pradeda slėptis. Lyg tie gadariečiai apsėstieji, slapstėsi nuo šalioje vietoje kapų rūsiuose, mano blogis deda visas pastangas, kad nebūtų aptiktas, nebūtų įvardytas ir Dievo gale pašalintas. Aptiktas jis išsisukinėja, teisinasi, derasi, panašiai kaip apsėstųjų piktoji dvasia. Gerai žinodama, kas yra Jėzus Kristus, ji piktinasi ir priekaištauja, kodėl Jėzus kišasi į jos reikalus, kodėl trikdo jos darbus, ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau, išdidžiai klausia. Matydama, kad nepavyks išsisukti, derasi, kad galėtų apsistoti bent keulėse. Taip pat derasi kiekviename žmoguje, kad tik išsaugotų savo pozicijas. Ragina nekreipti ją dėmesio, susitaikyti su esame būklė. Juo labiau, kad tas blogis nėra jau toks didelis ir pavojingas. Juk dauguma žmonių turi ir dar didesnių silpnybių bei ydų. Ir nieko tragiško neatsitinka, gyvena. Tačiau mato papasakotas įvykis akivaizdžiai byloja, kad blogio veiklos vaisiai yra naikinimas ir mirtis. Jėzaus galia išmesta iš apsėstųjų, negalėjusi sunaikinti tų dviejų vyrų, ji bent sunaikina kiaules. Jėzaus ir gadariečių akistata į tai liudija, kad Jėzus neša atnaujintą gyvenimą. Jis apvalo žmogaus dvasę, ją išgydo ir sugražina į Dievo artumą. Tačiau Dekapolio pagonys nenori priimti šios dovanos. Jie turi savo vargingą, tačiau dar pakenčiamą gyvenimą ir jiems to užtenka. Panašiai ir nūdienos pagonys ieško linksmo, sotaus ir lengvo gyvenimo, bet nekreipia dėmesio į didėjančias modernaus žmogaus dvasinės problemas, neviltį, beprasmybę, nusikaltimus, amoralų elgesį ir net viso to blogio viršūnę savižudybės, kurių daug mūsų krašte. Viskas gerai, sako, nieko tragiško nevyksta. Gyvenimas pakenčiamas ir netgi linksmas. Todėl prašo Jėzaus į jį nesikišti ir pasišalinti, nors pastaruosius dešimtmečius nevengia ir drastiškų patyčių bei persekiojimų. Kągi, žmogus laisvas rinktis gyvenimą ar mirtį. Kristus parodė savo galę ir kelią į gyvenimą. Tad palaiminti, kurie jį su džiaugsmu priima.
1: Kunigas Aušvydas Belickas komentavo Evangelijos ištrauką, kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje mūsų klausytojams jau pažįstama autoriaus mintys. Tai amerikietis Stanley Hoyerweisas, moralinės ir politinės teologijos autoritetas, vienas iš vadinamos naujosios ortodoksijos sąjūdžio, siekiančio, kad krikščioniškoji žinia neprarastų savo išskirtinumo ir nesupanašėtų, nesusilietų su pasauliu. Klausysimės ištraukos iš jo interviu, kuris pavadintas Krikščionybė – tai nuotykis. Beje, krikščionybė nuotykių yra pavadinęs ir popiežius Pranciškus. Romantiškai, vasariškai skambantis apibūdinimas, nors Stanley Hoyerweisas toli gražu ne romantikas. Pasiklausykime.
2: Krikščionybė – tai gyvenimo būdas, dalis dieviškojo pasakojimo. Krikščionis dėkoja Dievui už tai, ką jis dėl mūsų nuveikė per Jėzų iš Nazareto. Būti krikščioniu – tai nėra laikytis tam tikrų taisyklių ir principų. Ar žmogus yra krikščionis, lemia tai, kaip jis gyvena. Jei Evangelija neįsikūnytų žmonių gyvenime, ji neturėtų prasmės. Štai kodėl tokios svarbios šventųjų gyvenimo istorijos. Būti krikščioniu dar reiškia garbinti ir šlovinti Dievą. Ir iš pažiūros krikščionių gyvenimas yra netoks kaip kitų. Jei krikščionis ima stengtis nesiskirti nuo kitų žmonių, iškyla gausybė keblumų. Ar jūs norėtumėte patys gyventi savo sukurtą moralinį gyvenimą? Daug žmonių to nenori, taigi cinizmas tapo Amerikoje pagrindinė viešo gyvenimo vertybė. Cinikas teigia, kad nebėra absoliučiai nieko, kam vertėtų be išlygų paskirti savo gyvenimą. Todėl pageidaujama, kad galėtum kada tik nori trauktis iš ten, kam šiuo metu priklausai, esi tarytum atsidavęs. Vienas iš būdų pasipriešinti cinizmui – parodyti, kokių iliuzijų turime prisikūrę apie savo gyvenimo pasirinkimus. Vesdamas universitete kursą apie santuoką, suformuluodavau vieną absoliutų teiginį, kurį užsirašę studentai galėjo išsitraukti atėjus sunkiam metui ir tarti. Viešpatie, kaip gerai, kad yra neabejotinas dalykas, kuriuo galiu remtis. Mano neabejotinas teiginys buvo toks. Mes visada susituokiame ne su tuo žmogumi, tačiau galima ir iš kito galo. Lygiai taip pat mes visada susituokiame su žmogumi, kurio reikėjo. Esmė ta, kad nežinai, su kuo tuokiesi. Šitaip norėčiau išklibinti prielaidą, kad žmogaus gyvenimas yra iš esmės pasirinkimo reikalas. Taip, mes renkamės, bet dažnai nenutuokdami, kas tai. Todėl taip svarbu ištikimybė. Susituokdama pora tarė priesaiką, nors nei vienas iš sutuoktinių tiksliai nežino, ką reiškia jų pažadas. Mes tikrai nesuvokiame, kokios galios ir kokie pasakojimai mus veikia, kreipia, kol nesuvienijame savo gyvenimo su bažnyčia. Bažnyčia mums sako, nesiūlau tau istorijos, kurią galėtum rinktis. Būsi įtrauktas į pasakojimą, kurio nepasirinkai, į Dievo pasakojimą. Tau Dievo kurti nereikia, tai Dievas tave kuria. Tu esi kuriamas, kai tave įtraukia ši bendruomenė, per kurią ir atrandi savo pasakojimą. O tavo pasakojimas toks – buvau sukurtas, kad garbinčiau ir šlovinčiau Dievą. Iš to kyla visas moralinis gyvenimas. Esama aiškaus skirtumo tarp tavęs ir tų, kurie netapo šio pasakojimo dalimi. Krikščionis turi žinoti, kaip pasiginčyti su demokratinė santvarka. Jie turi žinoti, kaip pasiekti, jog nebūtų tas pats, ar jie yra krikščionys ar ne. Jie neturi tikėti tokiais žodžiais kaip pliuralizmas. Juos vartoja galingieji siekiantis nulemti žmonių gyvenimą. Amerikos piliečiai negyvena pluralistinėje kultūroje. Geriausiu atveju jie gyvena padalintoje kultūroje, kurioje palikta labai mažai galimybių atvirai nesutikti. Dėl atjautos ir teisingumo krikščionys priėmė liberalizmo ideologiją. Jie ėmė kartoti, kad jų užduotis – sukurti visuomenės, kur niekam niekuomet neteks mirti už tai, kuo jie tiki. Krikščionis susitapatino su geros valios žmonėmis visiems linkinčiais gero, o tai ir reiškia – pasirašyti po liberalią prielaidą, kad esama mus visus vienijančios bendros moralės ir kad mes visi žinome, kaip jos siekti. Bet juk tai imperializmo, o ne krikščionybė žinia. Jei, tarkime, tu būtum netikintis, ar norėtum, kad krikščionis imtų tave girti, čiulbėti, koks tu geras žmogus, beveik kaip krikščionis. Jei norite, kad jūsų vaikai paisytų moralės, pradėkite nuo beisbolo ir išmokykite juos skaityti. Nekimškite daugybės taisyklių. Padėkite jiems palenkti savo gyvenimą tam, kas jiems atrodo nuostabu ir kas juos keičia. Beisbolas ir skaitimas yra ta veikla, kur dorybės

diegiamas taip tvirtai, kaip niekur kitur. Krikščionis taip pat turi eiti į bažnyčią. Ten mokomės praktikuoti tikėjimą ir dorybės. Iš pradžių tai netitinka mūsų prigimties, bet tokia ir yra dorybių esmė. Mes nesame teisingi iš prigimties. Nelengva išmokti būti teisingam, nes teisingumas kaip dorybė reikalauja permainos. Tikėjimas perduodamas per pavyzdžius ir sykiu mokant tikėjimo pagrindų. Krikščionis turėtų sakyti savo vaikams, pavyzdžiui, tokius dalykus. Mes, krikščionys, tuokėmės visam gyvenimui. Dar reikia pasakoti apie žmonės, kurie gyveno tikrai krikščioniškai. Aš daug kalbu apie pasakojimo svarbą, nes tai, ką žmonės suvokia kaip moralę, visus tuos daryk taip ir nedaryk anaip, be konteksto nieko nereiškia. Jie nepadeda žmonėms laikytis moralės, nes tam, kad visi gražūs priesakai įgautų prasmės, reikia pamatyti juos įaustus į gyvenimo būdą. Krikščioniškai šeimai nėra nieko svarbiau nei kartu melstis. Jei vedamės vaikus į pamaldas, jie ima suprasti, kad tai svarbu. Kai mano sūnus imdavo zysti, kad tą ir kitą sekmadienį nenori eiti į mišes, aš atsakydavau, nieko baisaus, tai mūsų pareiga ir mes eisime. Kartais ir pats pagalvodavau, Dieve mano, visai nežinau, ar šiandien aš tikiu tave ar ne, bet į mišes vis tiek eisime. Dalyvauti liturgijoje yra krikščionio pareiga, nes tai tiesa, ir ji suteikia gyvenimui tam tikrą prasmę.

Taip pokalbėje su žurnalistu dėsto Stelnis Hoerveisas, dvasininkas ir teologijos profesorius. Tekstą išvertė Irina Jomantinė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Kai žurnalas Times vienais metais titulavo Hoerveisą geriausiu amerikiečių teologu, šis atsakė, kad būdvardis geriausias nėra teologinė sąvoka. Taigi yra ko pasimokyti mūsų bažnytiniams lenktynininkams. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Viso labo jums, sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais – energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti

0: sveikatos apsaugos ministru. Dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, prezidentas dar anksčiau yra sakęs neturintis abejonių. Tuo metu dėl Kukuraičio kandidatūros Gitanas Nausėda yra pasilikęs laiko pagalvoti. Apie tai vakar pranešė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Naujajai vyriausybei vadovaus socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kurį vakar į premjero pareigas paskyrė šalies vadovas po to, kai kandidatūrai pritarė Seimas. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
1: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymu tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 tūkstančių eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 14 tūkstančių. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
0: Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug 1/2 lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, iš šalies oro erdvę įskrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
0: Jungtinių valstijų respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks įpusėjus Trumpo kadencijai. 2 pagrindinės Amerikos politinės partijos, respublikonai ir demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik prieš kas 4 metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar respublikonai susirinks likus 2 mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Donaldas Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje taip pat 16, Šiauliuose bei Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša, pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 21-26 laipsnių. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Gerą rytą visiems klausantiems LRT radijo. Prie mikrofono aš laidos vedėja Rūta Simanavičinė. Prasideda mano mėgstamiausias Liepos mėnuo. Įdomių, aktualių ir spalvingų temų Liepa tikrai netrūks. Na, o pirmos dienos laidoje Gimtoji žemė apie svarbiausius pasikeitimus ir galimybes atrasti ką nors naują. Nuo Liepos 1 dienos keičiasi ūkinių gyvūnų kergimo deklaravimo tvarka. Svarbu, kad nuo šiol kergimus turės deklaruoti tik patelių laikytojai.
5: Pagrindinis pakeitimas, kad vieną kartą deklaravus, deklaracija gali galioti net 12 mėnesių, nes anksčiau būdavo tikrai trumpesni terminai.
4: Šiandien Kupiškio rajone Paketuriuose žydinčiame lauke vyks levandų žydėjimo šventė. Ir ši šventė jau tapo tradicija. Žmonės sukviečia jau ketvirtus metus.
6: Tai norėjosi, kad tiesiog gamta susilietų su muzika. Ta levandų žydėjimo šventė jau ne pirmoji, jau ketvirtoji šiais metais. Šventė jau turi ir savo žiūrovą, klausytoją, kurie pamėgo šitą vietą ir renkasi čia.
4: Rubrikoje Verslas kaime išgirsite, kiek visa ko įdomaus galima sukurti iš gamtos turtų. Auginamos vaistažolės, prieskoniniai augalai bei bičių produktai – tikras kūrybinis laukas.
7: To vandens hidrolato, kas lieka, jau to alembike būna toksai koncentratas, kad jo neišpilti, muilus pradėjau daryti. Čia yra daryti su šarmu ir jie brandinasi visą mėnesį.
4: Tokios temos jūsų lauks šį rytą. Kviečiu likti drauge su laida
3: Gimtoji žemė.
4: Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja nauja ūkinių gyvūnų kergimo deklaravimo tvarka. Duomenų rinkimas pasiteisina ne tik pačiam ūkininkui, bet ir leidžia įvertinti gyvulininkystės situaciją šalies mastu. Ką svarbu žinoti apie naują ūkinių gyvūnų deklaravimo tvarką, pakomentuos Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Dalia Laureckaitė Tumelienė, kuris sako, kad ūkininkams numatyta ir keletas palengvinimų.
5: Svarbiausia yra žinoti, kad kergimus turės deklaruoti būtent patelių laikytojai, nes anksčiau būdavo reproduktorių laikytojams pareiga deklaruoti kergimus. Ir pagrindinis pakeitimas, kad vieną kartą deklaravus, deklaracija gali galioti net 12 mėnesių, nes anksčiau būdavo tikrai trumpesni terminai, būdavo 2-3 mėnesius reikėdavo iš naujo deklaruoti. Tai šiuo atveju deklaracija galios iki 12 mėnesių ir po 12 mėnesių reikės atnaujinti deklaravimą. Taip pat bus galima redaguoti patiems savo įvestus kergimus. Anksčiau, jeigu būdavo padarytos klaidos, reikėdavo kreiptis į Žemės ūkio agentūrą su prašymu ištaisyti klaidas. Tai užtrukdavo ir laiko, ir administracinė našta. Tai laikytojas dabar galės pats reguliuoti savo duomenų teisingą pateikimą, jų korekciją, papildymą, jeigu reikia.
8: Vyko, na, kaip seminaras, mokymai ūkininkams, kurie matyti ir turėjo tam tikrų klausimų. Tai kaip įvertintumėt, kur visgi kyla daugiausia klausimų ir gal buvo kažkokių diskutuotinų aspektų?
5: Turėjome tikrai labai neblogą informacinį renginį. Jame sudalyvavo 189 dalyviai. Galėjo klausimus užduoti raštu klausimų skiltyje. Tai pagrindiniai klausimai buvo susiję su tuo, ar galės registruoti kito savininko reproduktoriaus kergimą. Būtent tokia buvo mūsų ir pakeitimo šio esmė, nes tikrai žmonės klausdavo, kur šeimos nariai, tarkim, du šeimininkai laiko toje pačioje vietoje gyvulius ir naudoja vieną ir tą patį reproduktorių, tai anksčiau tokios galimybės nebuvo ir turėdavo perkelinėti reproduktorių iš vienos bandos į kitą. Tai pagrindiniai klausimai buvo susiję būtent su reproduktorių panaudojimu ir ar bus galima įvesti kelis kergimus tam pačiam reproduktoriui tuo pačiu metu skirtingose bandose, kokie reproduktoriai reikalavimai yra keliami. Tai tikrai buvo tie klausimai, kurie visada keldavo diskusijų praeityje, kuriuos mes pabandėm dabar ir išspręsti pakeisdami sistemą. Ir kadangi Žemės ūkio duomenų centro sistema, kurioje ir deklaruojami šitie duomenys, atsinaujino, yra visiškai nauja platforma, tai būtent jos pristatymą norėjom žmonėm pateikti, kad žinotų ir susipažintų su funkcionalumu programos, kad žinotų į kokį laukelį, kokius duomenys vesti, tai irgi klausimai buvo susiję su būtent pačios programos naudojimu.
8: Ta naujoji tvarka bus taikoma kaip ir atgalinė data, jeigu buvo deklaruoti tie kergimai iki Liepos 1 dienos.
5: Visi sudeklaruoti kergimai bus perkelti į naująją platformą, jie niekur nedings, tai tiek, kiek buvo deklaruota, visi deklaruoti duomenys išsisaugos, o nuo Liepos 1 žmogus atsisėdęs prie kompiuterio norėdamas suvesti kergimą, tai galės suvesti tokią senumo duomenys, kurie patenka į diapazoną, tarkim galvijams, kadangi kergimų tinkamas laikotarpis, iš kurio galima nustatyti reproduktorių kaip tėvą, yra 265 dienų, 305 dienų laikotarpis, tai vat ne ankstesnius kaip 305 dienų laikotarpius ir galės susideklaruoti. Tai dar tikrai ir praeities kergimų bus galima pateikti duomenis.
8: Tai visus tuos duomenis bus galima teikti tik tai per duomenų tą programą sistemą UGRIS, ar galimi bus ir pildymai popieryje, na, žurnaluose gyvūnų apskaitos?
5: Mes raginame, kad laikytojai susivestų duomenis į centrinę duomenų bazę, būtent ūkinių gyvūnų registrą kergimo apskaitos programą, patys tai galėtų padaryti, bet jeigu, tarkim, neturi galimybių žmogus pats susivesti ar neturi, nemoka, bijo, tai yra galimybė dar, kad veisimo organizacijos jiems galėtų padėti, bet vis tiek pirminis duomenis turės pateikti veisimo organizacijoms, arba paslaugų teikėjai, tie, kurie registruoja gyvūnus ūkinių gyvūnų registrą, jie irgi tokią galimybę turės suvesti tuos duomenis už gyvūnų laikytojus. Tai paliekam tikrai laisvę didžiulę, kad duomenų teikėjai galėtų būti ne tik tais laikytojai gyvulių, bet ir paslaugų teikėjai. Dar kartą primenu, kad labai raginam visus gyvulių laikėtojus naudotis sistema, nebijoti ją patiems jungtis, patiems pateikti duomenis, nes iš tiesų prisijungus jie gali pamatyti ir daug daugiau duomenų apie savo ūkį ir juos panaudoti sprendimų priėmimams. Tai prisijungti prie sistemos tikrai rekomenduoju ir raginu.
8: Kokiai ūkio šakai, na, yra sudėtingiausia gyvūnų deklaracija?
5: Kol kas turim pačią liūdniausią situaciją, tai avininkystėje ir ožkininkystėje, bet ne dėl to, kad nebuvo galimybės jiems tų duomenų teikti, bet apskritai augintojai neteikia tų duomenų, jiems galbūt nemato kažkokios prasmės, tai tikrai šitų duomenų mes turime mažiausiai, tai tikimės, kad tie palengvinimai arba sistemos atnaujinimai juos paskatins daugiau duomenų kaupti ir tuo pačiu prisidės prie jų ūkio plėtros.
8: Svarbu tuos duomenis teikti ir registruoti dėl paties ūkio, bet tarkim, žiūrint bendrai, tarkim, Lietuvos mastu ar užsienio šalių mastu, tasai registravimas vis tiek tai atspindi tam tikrą ir ūkio šakų pasirinkimą. Tuo valstybiniu lygiu, kodėl yra svarbus tas deklaravimo procesas, ką jisai mums pasako apie tą gyvulininkystės sritį?
5: Būtent, kai mes turime renkamą apskaitą, renkamus duomenis apie gyvulininkystę, tai parodo, kiek šitai sričiai yra skiriama dėmesio, kiek mūsų pats gyvulininkystės sektorius yra išsivystęs ir koks yra požiūris į ją. Tai laikytojo lygmeniu, kai jisai turi visus duomenis, jam yra daug lengviau priimti sprendimus, o valstybiniu lygmeniu mes savo prestižą auginame, kai mūsų gyvūnai turi suregistruotus duomenis ir jeigu mes norim vykdyti prekybą ūkiniais gyvūnais į kitas šalis, tai kaip teikiame dokumentus su tuščiais laukeliais, tarkim, apie kergimą, apie protėvius, tai iš tiesų prestižas yra gerokai prastesnis. Valstybiniu lygmeniu tikrai, kuo daugiau duomenų mes turime, tuo parodo didesnį sektoriaus išsivystymą šalyje.
8: Būna kažkokios tai sankcijos už tai, kad, tarkim, ūkininkas nedeklaruoja laiku tų kergimų?
5: Sankcijų konkrečiai tokių, kad būtų baudžiama už tai, kad nepateikė duomenų, tikrai nėra, bet pats ūkis nukenčia per kitas veiklas. Tarkim, galvininkystėje mes turime didesnės išmokas ten, kur yra nustatyta, kad gyvūnas turi daugiau negu 51% mėsinių veislių kraujo dalių. Tai tie ūkiai, kurie vykdo pilną apskaitą, jie gauna naudą, finansinę netgi naudą iš to, kad jie savo duomenis kaupia ir teikia juos į duomenų bazes. Tai jie patys save nuskriaudžia būtent jau šalutinėmis tokiamis šalutinių poveikiu. O konkrečių baudų už tai, kad nesuvedė kergimo duomenų, tikrai Lietuvoje nėra taikoma. Dar kartą kviečiu visus gyvulių laikytojus kuo daugiau duomenų kaupti, juos analizuoti ir plėsti savo ūkį.
4: Apie ūkinių gyvūnų kergimo deklaravimo svarbą ir naujausius pokyčius nuo Liepos pirmos dienos komentavo Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Dalia Laureckaitė Tumelienė.
3: Gimtoji žemė.
4: Idėja auginti levandas išaugo iki levandų žydėjimo šventės. Jau ketvirtus metus Kupiškio rajone Paketuriuose esantis sodas pavadinimu Žydintis laukas traukia ne tik bites, bet ir žmonės norinčius pasigrožėti levandomis ir kitais augalais. Apie šventę ir levandų žydėjimą pasikalbėjau su žydinčio lauko kūrėja Jolita Janušonine.
6: Šiais metais žydintis laukas taip pat vėl stebina mus žiedais. Vasara tik prasideda, nes atėjo šilumos, o šilumos visą laiką reikalingos žiedam, kad jie išsiskleistų ir dovanotų tą grožį. Tai šiuo metu levandų lauke pagrindinis augalas, kuris dovanos savo

0: grožį tai yra levanda.
1: Ir mes galim prieiti prie tų levandų, kurios atrodo taip traukte ir traukia tuo savo kvapu. Tasai laukas, kaip jį įsivaizduoti, koks tas jo dydis, kaip jį apriepti?
0: Tas laukas iš tikrųjų nėra didžiulis, tiesiog jisai talpina labai daug augalų, kurie irgi kiekvienas dovanoja ir savo emociją, ir savo spalvą, sukuria tam tikrą atmosferą. Šitas laukas tiesiog nuramina, suteikia stiprybės, energijos ir čia pasivaikšta tikrai atsiranda daugiau tų jėgų, kurių kartais mums taip labai trūksta. Čia šitame lauke yra pasodinta virš 200 sodinukų levandų. Jų irgi yra keletą rūšių, tai tiesiog ir pagal jų žiedų spalvą ir pagal dydį jie skirtingi. Aš esu juos įsigijusi čia visiškai netoli iš Biržų esančiame levandų lauke. Tai ką jie augina, atkeliavo čia ir į Kupiškio rajoną.
1: Vienur tas violetinis atspalvis toks labai lengvas, kitur atrodo dar visai žalia, nesubrandinta ta spalva, o kitur labai ryšku. Tai čia matytos skirtingos veislės yra.
0: Taip, skirtingos veislės ir pats žiedų ryškumas. Vieni yra ryškesni, o kiti ir kaip pražysta tokie truputį blankesni. Baltų levandų aš čia neturiu, nes yra jau ir balta spalva, o šiaip tai tiesiog dabar daug įvairiausių rūšių ir dydžių ir formų. Šitam laukui jau 5 metai, nes pirmasis augalas ir buvo levanda. Jos čia pirmiausia ir įsikūrė ir apsigyveno. Tai per šitą visą laiką, galbūt kokias 4-5 reikėjo atsodinti po žiemų, todėl kad nebūtinai jo žiemą nušala, tiesiog prigeria šaknys uždūsta ir taip tas augalas įmirkęs pavasarį, jeigu labai šlapia dirvoje, numiršta. Bet jos iš tikrųjų labai kantrios ir labai džiaugiuosi, kad kiekvieną pavasarį atsigauna, kad ir po kokios tai būtų žiemos, kad ir kiek reikėtų jas iškarpyti, bet tiesiog reikia kantrybės. Kartais mes jos neturim, tai reikia išlaukti tą laiką, kai ateina jų žydėjimas.
1: Ir tikrai labai įdomu, nuo tos idėjos, kai jūs pradėjot, pasodinot gal kelis krumelius, nedaug. Ar būtumėt kada patikėjusi, kad štai čia, visai netoli Kupiškio, Paketuriuose, bus vieną dieną levandų žydėjimo šventė?
0: Sumanimas iš tikrųjų buvo, kad kažkokias veiklas plėsti ir kad žmonės ateitų pamatyti ir kad galėtų pasidžiaugti ir kad galėtų pabendrauti, pabūti kartu, pasidalinti tą emociją. Ir kadangi ta žydėjimas suteikia vieną emociją, muzika, muzikinis bendravimas ir jos klausimasis kita, tai norėjosi, kad tiesiog gamta susilietų su muzika. Ta levandų žydėjimo šventė jau ne pirmoji, jau 4 šiais metais. Ir, sakykime, ta šventė jau turi ir savo žiūrovą, klausytoją, kurie pamėgo šitą vietą ir renkasi čia. Tokioj gražiai panoramoj, kai matosi visas Kupiškis, Kupiškio bažnyčia, taip galim visi gražiai susėsti, kas ant kėdžių, kas ant pledukų, kas pastovėti ir pasiklausyti nuostabaus klasikinės muzikos koncerto. Labai džiaugiuosi, kad gimė draugystė su maestro Vytautu Lukočium, kuris jaučia visas 4 praktiškai vasaras, atvyksta į Kupiškį ir dovanoja tuos koncertus, ypatingus koncertus, ir aš kartu su juo atvyksta ir atlikėjai šiais metais, tai jaunosios kartos operos solistė Sandra Lebrikaitė, kuri, aš manau, nustebins savo repertuaro, nes Kupiškėje dar nėra buvusi nei karto, tai aš manau, kad turėsim tikrai ypatingą renginį.
1: Per tuos 4 metus kokį esat girdėjusi gražiausią komplimentą apie šią šventę?
0: Kiekviena šventė levandų žydėjimo šventė ir po to dar laukia baltas vakaras, kuris bus rugpjūtį skirtas hortenzijoms, tai jis išskirtinis. Ir ta kažkokia viena emocija net negalėčiau įvardinti, todėl kad kiekvienas būdamas čia, jisai kitaip jaučiasi. Tai galbūt po praeito balto vakaro turėjome čia svečių iš Vokietijos. Tai iš tikrųjų buvo nustebę, kad tokiame mažame miestelyje, čia jau ne miestelis, jau kaimelyje, gali būti tokie koncertai ir kad žmonės susirenka vat taip gražiai kitaip pabūti ir pabendrauti. Nes ta bendrystė ir dalymasis, tai, ką mes turim geriausia, tai yra labai svarbu gyvenime.
2: Apie žydintį lauką, esantį Kupiškio rajone, Paketuriuose, pasakojo Jolita Janušoninė. Šiandien jai ypatinga diena, nes jau 4 kartą vyks levandų žydėjimo šventė.
3: Gimtoji žemė.
2: Rubrikoje Verslas kaime išgirsite, kaip vaistiniai augalai, prieskoninės žolelės, bičių produktai virsta gausybę idėjų. Nuo arbatų, prieskonių, smilkalų iki fermentuoto muilo. Į kūrybinės gamtos dirbtuves leidžiasi sodybos Zvimbenti ranča kūrėja Jurgita Marazienė.
3: Labai daug žolelių visokių su prisodinus tom bitėm.
1: Taip.
3: Vis norėdavau, tai ar ten kažkokių čiobrelių. Tai galvoju, ar čiobrelių kokių tom bitutėm, ar ten kokio raudonėlio. Paskui žiūriu, kad žmonės, kaip perka medų, jie dar nori ir prie to medaus kažko. Tai kodėlgi to žalelės prie to medaus, žinai, tokį paketėlį nepadarius? Kodėl tenais tokį rinkinuką padaryti? Tai taip ir gimė ta idėja. Ar arbatžolių, ar tenais žvakė, ar levandų ryšulėlis.
1: Ir vaistinių augalų visokių, ir prieskoninių, viską.
3: Užeikit mano parduotuvytė.
1: Užeinam į parduotuvytę jūsų.
3: Smilkalai mano yra padaryti.
1: Bet jūs tuos smilkalus iš augalų darot?
3: Jo, grinai tik tais surištos žolelės, va, šalavijos milkalas, seidžiaus, pelyno labai stiprus.
1: Tai čia pirtyse naudoja gal labiau ar kaip?
3: Namuose. Ir namuose, ir levandų labai nuostabus yra smilkalas, labai skaniai kvepia. Šim uždegsiu, parodysiu, nežinau kokį, va, vis parodau, nes žmonės tiesiog nežino, kaip juos naudoti, kaip nuo ko. Jie yra tokie tiesiog apsivalymui namuose, tiesiog po ligos kokios, arba po negatyvo kokio.
1: Bet jo. Kiek čia daug visko pridaro? Ir tas medus, jis skirtingus buteliukus, ir žvakių formų, tai vargu ar būtų galima suskaičiuoti. Čia kūryba tokia?
3: Nu, neužtenka man paprasto stiklainiuko, man reikia dar padaryti su cinamonu, su ciberžolė, su juodaisiais pipirais, va toksai va buvo irgi labai žmonėm tiesiog jeigu gerklę peršti arba ten imunitetui. Su žiedadulkėm, su danelė irgi medus, irgi labai, su bičių pikiu, irgi labai toksai, nu, sveikas, su koriukais, nes žmonės tiesiog iš to stiklainio net nežino, kaip atrodo tas medus, kur tai irgi čia nieko net mano neliesta, iš šimto iš avilio ir su bičių pikiu, va čia dar netgi yra bičių pikis. Viskas, kai pavyli, taip tu gali va tiesiog va paimti ir pamatyti. Iš tų pačių va ką hidrolatus darau, dar tokius mokslus išėjau, kad to vandens hidrolato, kas lieka, jau to alembike būna toksai koncentratas, kad jo neišpilti, muilus pradėjau daryti.
1: Brandinti muilai?
3: Taip, brandinti, jo, čia yra daryti su šarmu ir jie brandinasi visą mėnesį. Čia sovies lajum šitas muilas, 55% avies lajaus.
1: Tai šiaip nesijaučia.
3: Todėl, kad įdėjau citrinžolės eterinio aliejaus, nes žmonės, nu, jiems smirda, bet va biškai kaip įdedu eterinio aliejaus, nu, nebelieka to avies lajaus. Labai, žinokit, šitas muilas labai gerai veidukui, kūnui, plaukam, dar šilko dedu truputėlį, nes tas šarmas jį visą ten suvalgo ir lieka tie liekamieji tokie odai labai, labai švelnios rankytės gaunas. Dažau su spirulina, su dilgėlėm, kad kuo mažiau būtų to, nu čia jau panaudojau violetinę miką, nes jau tokios neišgausi natūralios. Cinamono dedu į muilus, kad išgauti tą, nu, tokią spalvytę ir natūralų pilingą. Čia su tuo, su degutu, irgi labai gerai probleminiai odeliai. O čia va su aguonom, irgi pilingas natūralus.
1: Tai čia yra ne tik hidrolatai, žvakės, muilai, bet dar ir arbatos vaistažolių.
3: Truputėlį padarius arbatėlių, tai ir vingiorykštės truputėlį, medetkų ir tokia sveikuoliška labai arbata, labai visiems patiko. Su citrinžolė patys auginam, va ta pati liepo žiedeliai, ramunėlės, melisa, tokia sudėtis labai gera. Tai dar levandų žiedelių, truputėlį, matos, su tais levandų žiedeliais jų reikia nepadauginti. Labai stiprus eterinis aliejus ir tiesiog duoda ir kartumą tokį truputėlį keli žiedelius, tai va ką va šitie va levandų maišeliai. Aš netgi ir sausainius dabar pradėjau kepti su levandų žiedeliais. Labai skanu.
1: Labai palanku, kad jūsų didžiulis sodas jums, na, leidžia sukurti tiek daug, na, įvairių produktų. Tiek žvakės, arbatas.
3: Auginam labai daug prieskoninių žolelių. Tai ten ir čiobrelis, ir raudonėlis, ir šalavijas, citrinžolė, rozmarinas. Tai, žinokit, viską vat, sublenderiavau su druska, išdžiovinau ir nepaprastai dabar nenaudoju jokios kitos, tik tai va šitą su visu. visais tais, nes kažkaip druska sugeria tų žolelių, tas visas sultis į save ir išlieka tas visas gėris. Tai man tiesiog šitos druskytės tokios labai patiko ir sakau, va, kodėl gi ne, gal kas nors norės.
2: Apie įvairiausius gaminius, kuriamus iš gamtos gėrybių, pasakojo sodybos Zvimbenti ranča kūrėja Jurgita Marazienė iš Kauno rajono. Tiek jums buvau parengusi trečiadienio laidoje Gimtoji Žemė. Ketvirtadienį kalbėsime apie mums visiems aktualią temą – maistą. Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto chemijos ir maisto katedros lektorė Elena Grinė sako, kad vis stipriau dėmesys krypsta į funkcinį maistą. Kitas pokalbis su Kauno rajono ūkininku Jonu Bavaru. Sužinosite, kodėl vyras vis dar neatsisako pieno ūkio. Bus ir daugiau temų, tad atsisveikinu su jumis iki ketvirtadienio.
4: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiamas skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
5: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiuose vadovėliuose, pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
6: Vakar LRT radijo žodis buvo žiurkė. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais, energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per dvejus metus įgijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ir paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypų įsigijimo aplinkybės. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisanti užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovės sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnė reikšmė turės anksčiau gautas atlyginimas. Iranas surengs netiesioginės derybas dėl susitarimo su jungtinėmis valstijomis. Pokalbiams tarpininkaus Kataras teigiama, kad per susitikimą bus aptariamas susitarimo memorandumo su Vašingtonu įgyvendinimas ir kaip išlaisvinti įšaldytas Irano lėšas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą atmetusi jo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Trumpas ragina kongresą imtis veiksmų. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Amerikoje gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. 6:32.
1: Ryto garsai. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti savo vyriausybės sudėtį, apie tai 7:15. Ryto garsų klausimas, Seime svarstomas siūlymas tuos, kurie klastoja žmonių su negalia automobilių statymo korteles, bausti laisvės atėmimu iki 4 metų. Mili klausytojai, ar jūs tam pritartumėte? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime 7:30. Vilniuje per karščius rastas krepšys su kačiukais. Kretingos rajone vairuotojas pastebėjo iš priešais važiuojančio automobilio pro langą mėtomus kačiukus. Kaip kovoti su tais, kurie šitaip žiauriai elgiasi su gyvūnais? Diskusija po 8:00. Režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui Biržuose pastatytas skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų, kur yra riba tarp istorinio faktų įamžinimo ir totalitarinio režimo simbolių normalizavimo viešoje erdvėje. Tai aiškinsimės 8:30. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šis rytas, jeigu lygintume su vakar rytu, jau gaivesnis, kvėpuoti įmanoma ir miegot buvo įmanoma. Kokia situacija visoje Lietuvoje?
2: Na, tikrai taip, rytas tikrai gaivesnis. Temperatūra žemiausia pasiskirstė tarp 10-16 laipsnių šilumos, kai kur įsilaikė apie 17 laipsnių šilumos. Tiesa, šiuo metu temperatūra jau po truputį pradėjo išsikilti ir šiuo metu pasiskirščiusi tarp 13-19 laipsnių. Na ir naktis buvo sausa, tik šiuo metu vakarinį šalies pakraštį yra pasiekę pirmieji lietaus debesis.
1: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
2: Na, šiandien mūsų laukia lietingi orai, kadangi Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, tad vyraus nepastovus debesuotumas. Saulės taip pat bus nemažai, ypač rytų Lietuvoje ir būtent pirmoje dienos pusėje. Na ir mano minėtas ciklonas į daugelį rajonų atneš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Kai kur, tai didesnė tikimybė pietinėme ir pietrytinėme šalies pakraščiuose, kris kruša, kils škvalas iki 15-20 metrų per sekundę. Vėjas vyraus vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties ir temperatūra šiandien pasiskirstis, galima sakyti, per du intervalus. Tai būtent rytų Lietuvoje daug kur temperatūra svyruos tarp 27 dar 32 laipsnių karščio, na, o vakaruose daug kur bus gaiviau ir ten temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos.
1: Palaukit, sakot kruša, tai čia ledukai?
2: Taip, smulki kruša, smulkus ledukai yra tikėtini būtent pietinėme ir pietrytinėme šalies pakraščiuose.
1: Rytoj?
2: Rytoj minėtas ciklonas nakties metu dar bus visai netoli Lietuvos, tad nakties metu dar daug kur numatomas trumpas lietus, tikėtinos kai kur ir pavienės lokalios perkūnijos, tačiau vėjas aprims, jau pavojingų vėjo sustiprėjimų nebenumatoma ir temperatūra pažemės iki 13-18 maždaug laipsnių šilumos. Dienos metu vėl stiprės aukštesnio slėgio sritis, ciklonas atsitraukinės, na ir trumpalaikių palinojimų jau sulauksime tik kai kuriuose Lietuvos vietovėse. Vėjas pasisuks į šiaurės vakarų, na ir vyraus toks vidutinio stiprumo 6-11 metrų per sekundę ir jau temperatūra šils kukliau lyginant su šiandien diena ir rytojaus dieną temperatūra pasiskirstys tarp 21-26 laipsnių šilumos visoje Lietuvoje.
1: Savaitgalis.
2: Kalbant apie penktadienį, tai penktadienio naktį vakariniuose dieną daugelyje rajonų trumpai palyja, kai kur su perkūnija, savaitgalio abi dienas taip pat naktimis sulauksime vietomis, dieną daug trumpalaikio lietaus, šeštadienį taip pat dar dienos metu kai kur gali sugriaudyti ir perkūnijos. Na, pūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas, tačiau irgi gūsių penktadienio dieną dar yra tikimybė, kad iki 18 metrų per sekundę galime sulaukti, o šeštadienį ir sekmadienį jau tų gūsių tikimybė sumažėja. Na ir temperatūra. Penktadienio naktį temperatūra svyruoja tarp 12-17 laipsnių šilumos, savaitgalio naktimis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Na, o dienomis ta temperatūra bus iš tiesų labai

Labai panaši visas tris dienas, na galbūt penktadienį šiek tiek dar šiltesnė, aukštesnė temperatūra tarp 19-24 laipsnių šilumos, o savaitgalį turėtų vyrauti dienomis apie 8.

0: sienio maždaug 30 km spinduliu.
1: Ačiū Jums. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:38 čia ryto garsai, netrukus sporto naujienos.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 pasaulio futbolo čempionate į aštuntfinalio etapą žengė Norvegijos ir Prancūzijos ekipos. Wimbledono didžiojo kirčio turnyre vėl varžėsi teniso legenda Serena Williams, o 24 sezonui besiruošiantis LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers klubą. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Pasaulio futbolo čempionato 16-finaliuose pergalės šventė dvi I grupės rinktinės. Dalase vykusiose rungtynėse Norvegijos futbolininkai po atkaklios kovos išplėšė pergalę 2-1 prieš dramblio kaulo kranto futbolininkus ir aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos ekipa. Pergalingą įvartį 86 minutę pelnė Norvegijos žvaigždė Erlingas Haalandas. Jam tai penktasis įvartis turnyre. Pagal šį rodiklį Norvegas pasaulio čempionate rikiuojasi trečioje pozicijoje. Norvegijos rinktinė treneris Tolias Ulbakenas ir kapitonas Martinas Odegardas pabrėžė Haalando nepakeičiamumą Norvegijos rinktinei. Nemanau, kad jis pats galėjo pagalvoti, jog įmanoma pelnyti

0: penkis įvarčius pasaulio čempionate atstovauja tokią mažą šalį kaip Norvegija. Jam skrieja visi nuopelnai. Nekeičiau jo į jokį kitą futbolininką, nes jis šiuo metu yra geriausiai įvarčius pelnantis futbolininkas pasaulyje. Šiame čempionate matome nemažai įspūdingų pasirodymų, ypač iš puolėjų, kurie pelno svarbius įvarčius. Lionelis Messi tokiame amžiuje žaidžia neįtikėtinai, o Erlingas Haalandas pelno įvarčius beveik kas kart, kai žaidžia. Nuostabu, kad turime jį komandoje. Mums pasisekė. Turime suteikti jam kiek įmanoma daugiau progų. Norvegijos futbolo rinktinės treneris Tolė Sulbakenas ir rinktinės kapitonas Martinas Odegardas. Užtikrintą pergalę 16-finalyje iškovojo Prancūzija 3-0 įveikdama Švediją. Persvara galėjo būti ir dar didesnė. 25 kartus smūgiavę prancūzai pasinaudojo ne visomis susikurtomis progomis. 8-finalyje prancūzai susirems su Paragvajaus rinktine. Du įvarčius šiame susitikime pelnęs Kylianas Mbappé įmušė jau 6-ąjį savo įvartį pirmenybėse ir rezultatyviausių čempionato futbolininkų sąraše susilygino su argentiniečiu Lioneliu Messiu. 27-erių prancūzas taip pat iš viso pasaulio čempionatuose yra pelnęs 18 įvarčių ir pagal šį rodiklį nusileidžia tik 19 įmušusiam Messiui. Padarėme tai, ką privalėjome padaryti. Pirmas 15 minučių nebuvome užtikrinti, nors galėjome susikurti progų. Šiek tiek gailiuosi tik to, kad pirmoje rungtynių pusėje neišnaudojome progų. Galėjome užbaigti rungtynes dar pirmame kelinyje. Kaip bebūtų, privertėme juos tiek daug bėgti, kad galiausiai antrojo kelinio metu jie neišvengiamai pavargo. Keliu kepurę prie žaidėjus. Nelengva nuveikti tai, ką jie padarė. Matėme kitas 16-finalių akistatas. Čia sunku visiems.
1: Les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde.
0: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Nyderlandų futbolo rinktinės treneris Ronaldas Koemanas po pralaimėjimo Maroko rinktinėje 16-finalio etape nusprendė atsistatydinti. Treneris komandai vadovavo nuo 2023-ųjų. Nyderlandų rinktinėje šis pasirodymas 2026-ųjų pasaulio čempionate tapo prasčiausiu istorijoje. Nyderlandų futbolininkai buvo pasiekę bent 8-finalio etapą visose 11 pasaulio čempionatų, kuriuose dalyvavo. Nesėkmė prieš Maroką taip pat buvo trečias kartas paeiliui, kai Nyderlandai pasirodymą pasaulio futbolo čempionate baigė pralaimėję 11 metrų baudinių seriją. Vakar įvyko bene didžiausio susidomėjimo sulaukusi Wimbledono didžiojo kirčio turnyro pirmojo raundo akistata. Po beveik 4 metų pertraukos į vienetų tenisą sugrįžtanti 44 Serena Williams susitiko su 20-mete australe Maya Joint. 23 kart didžiojo kirčio turnyruose triumfavusi amerikietė pralaimėjo pirmąjį setą, antrajame įspūdingai atsitiesė, bet galiausiai po beveik 2,5 valandos trukusios kovos 3-6, 7-6, 3-6 pripažino daugiau nei 2 jaunesnės Australijos pranašumą. Williams nepalieka Wimbledono kortų, kartu su sese Venus į varžysis dvejetų turnyre. Nemažiau emocijų nei Williams sugrįžimas vakar Wimbledono kortuose sukėlė Stano Wawrinkos atsisveikinimas. Šiemet karjerą baigsantis šveicaras po daugiau nei 4 valandas trukusios kovos 7-6, 6-7, 6-7, 6-7 nusileido 2021 Wimbledono finalininkui Matėjui Beretiniui. LeBronas Jamesas tęs karjerą ir kitais metais žais 24-ąjį savo sezoną NBA lygoje. Tačiau tai nori daryti jau ne Los Angeles Lakers ekipoje. Tokią informaciją ESPN perdavė 41-erių krepšininko agentas Richas Paulas. 2018-aisiais prie Lakers prisijungęs Jamesas po 2 metų su Kalifornijos klubu tapo lygos čempionu. Krepšininkas dar turėjo galiojantį 52 milijonų dolerių vertės kontraktą kitam sezonui, tačiau pasinaudos galimybę jo atsisakyti ir taps laisvuoju agentu. Lakers jau padėkojo krepšininkui už 8 komandai atiduotus metus ir pavadino jį vienu geriausių visų laikų sportininkų. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai. Šiandien laidoje kaip jautiesi apie cholesterolį kalbame su laidos vedėja Urte Korsakovaitė. Labas rytas, Urte.
3: Labas rytas.
2: Tai ką konkrečiai kalbėsit apie cholesterolį?
3: Atrodo, čia tokia tema, kur viskas pasakyta ir viskas iškalbėta, bet man atrodo, kad vis tiek kyla ir kyla tų klausimų ir čia nesvarbu, ar žmogus vyresnio amžiaus, ar jaunesnio, mano pačios, man atrodo, irgi cholesterolio rodikliai paskutinį kartą, kai tyriausi, buvo ties riba, tai čia toks nepriklausomai nuo amžiaus, man atrodo, aktualus klausimas.
2: Ir nepriklausomai nuo to, ar žmogus turi antsvarį, tai visiškai nesusiję.
3: Tikrai taip. Ir problema kame yra, kad žmogus kaip ir nepriklauso ar nuo svorio, ar nuo amžiaus, tai žmogus nejaučia, jis gali gerai jaustis. Pavyzdžiui, dabar vasara, žmogus atostogauja, sportuoja, dar kažką veikia ir jis net nežino, kad jo tas cholesterolis yra padidėjęs, kad jis kaupiasi kraujagyslėse ir kraujagyslėse pamažu vyksta pokyčiai ir iš tiesų ta baigtis, čia aišku, aš nenoriu gazinti, bet ką rodo mokslas medicina, kad iš tiesų tai gali baigtis ir infarktu ar insultu, todėl svarbu apie tai kalbėti, žinot, kaip gydytas, kaip elgtis, įsitirti ir daug įvairių iš tiesų mitų, faktų, ypač apie mitybą, pavyzdžiui, reikia kiaušinių valgyti, nereikia sviesto, sūrio, jie kelia ar nekelia cholesterolį ir vieni sako, kad reikia tik sveikai maitintis, kiti sako, kad reikia vaistų, treti sako, kad nereikia vaistų, kad svarbu tiesiog sveikas gyvenimo būdas, tai čia iš tiesų yra labai labai daug tų mitų ar faktų, tai mes apie tai ir kalbėsime ir dar vienas labai svarbus dalykas, man atrodo, irgi ką dažniausiai apie cholesterolį girdime, gerasis ir blogasis, tai prisiminsime, išsiaiškinsime, kas tai yra, kurio gali būti daugiau, negali būti, žodžiu, kuo jie skiriasi ar nesiskiria, tai aš kaip ir visuomet kviečiu ir klausytojus užduoti savo klausimus, tikrai man atrodo aktuali tema cholesterolis šį kartą.
2: O rubrikoje faktas ir mitas apie elektrolitus ir vandenį ir čia matyti dėl karščių apie tai kalbėsit.
3: Čia ir dėl karščių, šiaip pastaruoju metu net ir prieš karščius baisiai populiaru elektrolitai ir įvairūs gėrimai, o dabar, kai atėjo karščiai dar aktualiau, ar mums užtenka to paprasto vandens iš čiaupo, ar reikia pirkti ir kažko pridėti daugiau į tą vandenį, kaip čia geriau daryti, tai iš tiesų ir aptarsim, ar čia yra toks marketingo labiau triukas, ar tikrai mums reikia tų elektrolitų gerti papildomai, tai va tokios dvi temos šiandien laidoje, kaip jautiesi.
2: Kada?
3: 16.30 per LRT radiją.
2: Ačiū tau, laidos kaip jautiesi vedėja Urtė Korsakovaitė.
4: LRT tyrimas.
5: 6:51, kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijoje nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo, o vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės teisininkams kelia klausimų. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
6: Prieš kelerius metus tuo metais Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose kvietė verslininkus nuomoti žemę Jonavoje, bet pabrėžė, kad spekuliantai norintys pigiai įsinuomoti ir brangiai pernuomoti nelaukiami. Tačiau pats Mindaugas Sinkevičius pasinaudojo galimybę, eidamas mero pareigas Jonavoje pigiai įsigyti valstybinę žemę ir ją 5 kartus brangiau parduoti. Sklypą Basanavičiaus gatvėje, kuriame pernai išdygo automobilių plovykla, Mindaugas Sinkevičius įsigijo aukcione už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė už 55 tūkstančius. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
7: Tai sklypo formavimo aplinkybių aš nežinau, tikrai nežinau, nes ar tą daro NŽT, Nacionalinės žemės tarnybos savivaldybė. Tai tada tų atsakymų tai reiktų ieškoti savivaldybei, bet tikrai nemeras tą daro. Dalyvau viešai prieinamą aukcionę, kurį skelbė ne savivaldybė, kur turbūt aukciono skelbimo laikas turbūt ten reikėtų pasitikslinti, bet būdavo apie 3 mėnesiai, netrumpas laikotarpis visiems norintiems sudalyvauti. Na ir žinoma, per turbūt savo gyvenimą esu sudalyvavęs ne vienam viešam aukcione, ir kai kur pasisekdavo, kai kur ne.
6: Šios sklypo istorija kelia ne vieną klausimą. 2022-aisiais valstybinėje žemėje suformuotas sklypas. Įsakymas tai daryti pasirašytas merui pavaldaus administracijos direktoriaus Valdo Majausko, kurį dabar Mindaugas Sinkevičius siūlo savo įpėdiniu Jonavoje. Tačiau šio dokumento savivaldybė neviešina. Neatsako ir kas inicijavo sklypo formavimą. ir tikina, kad savivaldybė niekaip šiame procese nedalyvavo. 2023 pabaigoje prieš pat įsigaliojant įstatymui, kad valstybinė žemė perduodama savivaldybėms, šis klypas nukeliavo į aukcioną. Jį inicijavo Nacionalinės žemės tarnybos Jonavos skyrius, veikęs tame pačiame savivaldybės pastate. Aukcionės klypo kaina nustatyta pagal registrų centro vertę. Ir vienintelis susidomėjęs šiuo sklypu buvo tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, kuris jį ir įsigijo už pradinę kainą. Pats Sinkevičius neigia, kaip nors prisidėjęs prie sklypo formavimo ir teigia, kad aukcione dalyvavo kaip eilinis pilietis. Taip pat nebendravęs ir su tame pačiame pastate dirbusią Nacionalinę žemės tarnybos tuomečio Jonavos skyriaus vadove.
7: Na tai, žinot, pažįstu, nes akivaizdu, kad registrų centro atstovas specialistas darbuojasi savivaldybėj. Ir vedėja, dabar turbūt gal specialistė po reorganizacijos ir tos, sakykime, NŽT sistemos pokyčių pažįstu, natūralu, bet tas pažintis, tai ir jūs dabar pažįstu, tai nieko tai nereiškia.
6: Sandoris, iš kurio politikas uždirbo 44 tūkstančius eurų, vyko 2025-aisiais. Dvi dienos po to, kai grįžo į mero postą po jam palankaus teismo sprendimo vadinamojo čiokučių byloje. Tačiau klausimų kelia ir daugiau Sinkevičiaus nekilnojamojo turto sandorių. Vien per 2024-uosius ir 5-uosius, kai vyko jo teismai ir teisinė Sinkevičiaus gynyba ne va padėjo finansuoti jo tėvas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius, Mindaugas Sinkevičius įsigijo sklypų už mažiausiai 100 tūkstančių eurų. Nors politiko ir jo sutuoktinės deklaracijose tik 14 tūkstančių santaupų paskolų taip pat nėra.
7: Tai vienas sklypo, kurį jūs turbūt minėjot, Basanavičius 55, aš buvau pardaviau sėkmingai, sumokėjau mokesčius ir uždirbau.
8: 44 tūkstančius, bet...
7: Na tai turbūt iš to vis tiek galima kažką nusipirkti metų pabaigoj. Dalis klypų tikrai turėjau santupų, nes turiu gyvenu ne vienas su gyventinė, kurie irgi uždirba. Dalis, kaip sakyt, nėra visai gal korektiška vertinti tik tai gyventojų arba šeimos turtą. Reikia vertinti ir šeimos narių, suaugusių asmenų, pajamas, metinės. Tai man daug, kad tos pajamos, kadangi jūs deklaruotos, matomas, jas galima pasižiūrėti ir atitinkamą vertinį.
6: Tuo pačiu metu, kai vyko šie sandoriai, Mindaugas Sinkevičius buvo teisiamas vadinamojo čekiukų byloje, kai už kanceliarinės lėšas apmokėjo televizorius bei žmonos telefono sąskaitas. Aukščiausiasis teismas pripažino, kad nusižengimas padarytas buvo, tačiau Sinkevičius neturėjo būti teisiamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį.
5: 6:56, čia ryto garsai, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti savo vyriausybės sudėti šiandien apie tai ryto garsuose maždaug 7:15. Ryto garsų klausimas Seime svarstomas siūlymas tuos, kurie klastoja žmonių su negale automobilių statymo korteles, bausti laisvės atėmimu iki 4 metų. Mili klausytojai, ar jūs tam pritartumėte, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e, visą tai aptarsime 7:30. Vilniuje per karščius rastas krepšys su kačiukais. Kretingos rajone vairuotojas pastebėjo iš priešais važiuojančio automobilio pro langą mėtomus kačiukus. Kaip kovoti su tais, kurie šitaip žiauriai elgiasi su gyvūnais? Diskusija po 8:00. Na ir režisieriui, dramaturgui bei aktoriui Borisui Dauguviečiui Biržuose pastatytas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Kur yra riba tarp istorinio faktų įamžinimo ir totalitarinio režimo simbolių normalizavimo viešoje erdvėje? Tai aiškinsimės 8:30, atlikit ir toliau su ryto garsais.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau vėliau jį pavadino pagrindiniu kandidatu į šias pareigas naujoje vyriausybėje. Šalies vadovas šiandien susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais – energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 000 eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymu tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 000 eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 11 000. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
1: Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka leisinti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovės Skirma

0: Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnę reikšmę turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus.
1: Daugiau reikšmės bus teikiama žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus atskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą, jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270 eurų.
0: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą atmetusi jo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Trumpas ragina kongresą imtis veiksmų. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomą įsaką, kuriuo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Kalifornijos senatorius Aleksas Padilija sako, kad sprendimas rodo, jog šalies teisinė sistema veikia.
2: And the Constitution couldn't say it more clearly. If you are born in the United States,
3: Konstitucija negali to pasakyti aiškiau. Jeigu gimė Jungtinėse valstijose, esi pilietis, taškas. Aiškiau ir negali būti. Taigi aukščiausiasis teismas priėmė teisingą sprendimą. Žinome, kad šią teisę, šią pagrindinę konstitucinę teisę puolė Donaldas Trumpas. Tai mus atvedė iki šios dienos. Taigi šis teismas taip pat pasakė kai ką, kas neturėtų būti taip sunku. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas pasakė, ne, Donaldai Trumpai, tu negali spręsti, kas gali būti amerikiečiu.
0: Kalifornijos senatorius Aleksas Padilla. Temperatūra Utenoje 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16, Kaune 17, Vilniuje 18, šilumos dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Praėjus savaitę nuo nelaimės Venesueloje po žemės drebėjimų patvirtintų aukų skaičius pasiekė beveik 2000, tačiau baiminamasi, kad realybėje jis gali būti gerokai didesnis. Šalis pamažu mėgina atsigauti, sostinėje vėl veikia metro, tačiau tarptautinės agentūros perspėja apie didėjantį bado, ligų ir perpildytą sveikatos priežiūros sistemos pavojų. Išsamiau apie visą tai pakalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Tai ką apie padarytą žalos mastą skelbia pareigūnai Venesueloje? Gelbėjimo darbai tęsiami.
7: Gelbėjimo darbai vietomis tebevyksta, tačiau jų mastas jau yra gerokai sumažėjęs. Praėjo lygiai savaitę nuo pražūtingų smūgių, taigi tas auksinis periodas, kai vis dar yra reali tikimybė rasti gyvųjų, jau yra sumažėjusi ir dabar jau pamažu pereinama prie kitų stadijų, kai pirmenybė yra teikiama sveikatos priežiūrai, pastogiai ir infrastruktūros tvarkymui. Tiesa, vakar praėjus 6 dienoms po žemės drebėjimų gelbėtojų komanda iš Jordanijos iš po griuvės ištraukė dar gyvą buvusį berniuką. Taigi tokių pavienių istorijų vis dar pasitaiko, tačiau pamažu aiškėja ir pats tragedijos mastas. Pareigūnai vietoje skelbė, kad žuvo beveik 2000 žmonių, daugiau nei 10 tūkstančių yra sužeisti, 16 tūkstančių asmenų yra likę be pastogės ir taip pat 6,5 tūkstančio buvo išgelbėti, tai yra jie buvo ištraukti iš po griuvėsių, būdami gyvi. Tačiau vėlgi didelį nerimą kelia tai, kad 43 tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. O žvelgiant į visus miestus, visas valstijas šalyje, sugriauta beveik 60 tūkstančių pastatų. Taigi, na, tai yra išskirtinio masto griovimo lygis. Pasaulio maisto programos direktorė Venesueloje Stefanie Hoekstra pabrėžia, kad dabar jau reikia galvoti apie ilgalaikę paramą namų netekusiems žmonėms.
8: What we have learned from other Iš kitų tokio masto žemės drebėjimų pasimokėme, kad išblėsus dėmesiui poreikiai neišnyksta. Todėl nuo pat pradžių raginame teikti ilgalaikę paramą. kad šeimos nebūtų įstrigusios ilgalaikiame maisto nepritekliaus cikle. Pradinis mūsų prašymas yra $50 milijonų, kad per ateinančius 3 mėnesius būtų suteikta gyvybės gelbstinti pagalba maistu iki 500 000 žmonių, kartu su itin svarbia pagalba logistikos ir komunikacijos srityse. Along with critical logistics and
7: emergency communication support. Pasaulio maisto programos direktorė Venesueloje Stephanie Hoxter.
6: Pranešama, kad kai kuriuose vietose pagalba teikti yra sudėtinga. Kodėl?
7: Na, iš pradžių pagalbos teikimą sunkino tai, kad ne visur buvo galima privažiuoti su sunkia technika dėl kalnuotų vietovių, dėl sugriovimo lygmens ir apskritai infrastruktūros. Dabar tai labiausiai sunkina tai, kad trūksta darbo jėgos kai kuriuose sektoriuose, ligoninėse nėra pakankamai vietų gydyti visus sužeistuosius. Dabar prie to dar prisideda ir oro sąlygos, kurios yra pakankamai sudėtingos, tropinis karštis ir daug liūčių irgi sunkina visą tai. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad nepaisant sunkių oro sąlygų, pamažu mėginama pereiti nuo gelbėjimo darbų prie platesnės pagalbos teikimo. Mūsų kolegos iš humanitarinių reikalų koordinavimo biuro praneša, kad tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos veikia visu pajėgumu, o daugiau nei 50 gelbėjimo komandų ir daugiau nei 2300 darbuotojų dirba petys į petį su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Siaurėjant kritiniam gyvų žmonių gelbėjimo laikotarpiui, humanitarinės pagalbos partneriai plečia skubę pagalbą sveikatos priežiūros, pastogės, vandens ir sanitarijos bei logistikos rytyse, LaGuardijoje ir kitose nukentėjusiose valstijose. Mūsų kolegos teigia, kad pastangas dar labiau sunkina tropinė karščio banga ir nuolatiniai smarkūs lietūs. Šios sąlygos didina tolesnių griūčių ir nuošliaužų riziką jau paveiktose vietovėse. Tai kelia didelį iššūkį paieškos ir gelbėjimo operacijoms ir apsunkina pastogės, sveikatos priežiūros ir kitų būtinų paslaugų tiekimą. Taip vakar kalbėjo Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas, o apie tai, kad gelbėjimo darbus sunkina oro sąlygos, kalba ir vietoje dirbantis gelbėtojas iš Jungtinės karalystės Rasas Gaudenas. Labai, labai liūdna, gana niūru. Aplinka nėra pati geriausia vaizdams ir potyriams, o ypač kvapams. Čia 30 laipsnių, ore tvyro savitas kvapas, kurį nuolat užuodžiame. Dedame visas pastangas, kad patektume į sunkiai pasiekiamas vietas ir prasibrautume pro kai kurias iššūkių keliančias zonas, kad kuo geriau išnaudotume visas galimybes. Aplink mus, kitoje kelio pusėje, girdėjome gerų naujienų. Iš pastato vienu metu buvo ištrauktas velionis, o paskui gyvas nukentėjusysis. Nuostabu, kai kažkas išgelbėjimas gyvas, o po to kažkas dėja mirė nuo patirtų sužalojimų. Taigi būna ir pakilimų, ir nuosmukių. Bet vėlgi, tai padeda komandai išlikti optimistiškai nusiteikusiai. Šiandien aplankėme 5 vietas. Žinome, kad išgyvenimo langas paprastai trunka apie 96 valandas, tačiau iš ankstesnių nelaimių žinome, kad jis kartais gali pailgėti iki 120, iki 140 valandų, kur žmonės būna užversti, bet ne fiziškai įkalinti. Gelbėtojas iš Jungtinės karalystės Rasas Gaudenas.
6: Ačiū tam, Vytautas Jokubauskas. 7:12. Seime svarstomas siūlymas tuos, kurie klastoja žmonių su negale automobilių statymo korteles, bausti laisvės atėmimu iki 4 metų. Mili klausytojai, ar jūs tam pritartumėte? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime maždaug po 20 minučių. Na, o paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pristatyti savo vyriausybės sudėtį. Daugiau apie tai mes kalbėsim po kelių minučių. Likit kartu.

0: vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirima žiūrovams nuo 13 metų.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiuose vadovėliuose, pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
5: Su jumis ryto garsai.
6: 7:17 paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pristatyti savo vyriausybės sudėti ryto garsuose socialdemokratų pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Labas rytas.
7: Sveiki.
6: Tai vakar paskirtasis premjeras vyriausybės sudėti pristatė partijos prezidiumui. Pone Duchnevičiau, jums kokį įspūdį palieka?
7: Tai normalų įspūdį, mes savo pirmininku ir paskirtį premjerų pasitikėm, delegavome kaip partijai atitinkamas pozicijas, išreiškėm pasitikėjimą ir jis kaip lyderis formuojant tinkamą komandą turi tą mandatą ir mūsų pasitikėjimas tą komandą savo suburti.

0: ten nėra dar iki galo galbūt visos pavardės 100% aiškios, bet jau šiom dienom aš manau, kad viskas bus atsakyta.
1: Na, mes tikrai žinom, kad neaišku, kaip bus su užsienio reikalų ministro pozicija, ar liks Kęstutis Budrys, ar po šiandienos susitikimo pono Sinkevičiaus su Budriu bus koks nors kitas kandidatas siūlomas. Sakot, ne visos pavardės aiškios, kokių ministerijų dar, sakykim, taip nėra aiškus likimas, kokie konkrečiai asmenys vadovaus.
0: Tai, galiu pasakyti, kas tikrai yra aišku, ką yra minėjęs. Kelis irgi, kelis žmonės ir pats Mindaugas Sinkevičius, tai minėjo krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, švietimo mokslo sporto ministrą Ramintą Popovienę ir kitus irgi dirbančius kolegas, diskusijos, ką ir spaudoje yra rašoma, yra daug skirtingų kandidatūrų irgi tą pačią ir diskusijas dėl kultūros ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, aplinkos ministerijos kaip naujo portfelio. Tai čia dar yra po kelias galbūt pavadės, kurios yra kaip ir pristatytos, galbūt aptartos, bet na, pats lyderis tą sprendimą priims galutinį artimiausiu metu.
1: Vakar prezidiume kažkokio balsavimo nebuvo. Mindaugas Sinkevičius pristatė galimus variantus, jūs aptarėt ir čia ir vis tiek paliekat jam jau tą visišką laisvę galutinai spręsti.
0: Mūsų statutas ir numato, kad pirmininko teikimu, pirmininkui visų mes kaip partinė struktūra, pirmininko teikimu prezidiumas aptarė. Aišku, galimas tas nuomonės skirtingai reišti ir jos tikrai yra skirtingos, yra diskusijos, kalbėta, patarimai ir turbūt ir pavieniai Mindaugui Sinkevičiui irgi plaukia ir panašiai, bet na, bent jau mes kaip ta komanda ir naujai suburta, mes na, norim duoti tą pasitikėjimą mandatą, nes na, jeigu aš tarkim formuočiau irgi vyriausybę ar bet kokį kitą sąstatą, tai na, norėtųsi, kad dirbti su žmonėmis, kuriais pasitikė ir su kuriais esi numatai, kaip tas darbas gali klostytis ir panašiai. Tai aš atitinkamą mandatą mes suteikėm, nes jis prisėmė atsakomybę ir Mindaugui Sinkevičiui. Ir kadangi žmogus prisėmė atsakomybę, aš manau, kad turi teisę savo tą komandą pasirinkti. Aišku, jeigu yra kažkokios nuomonės, tai mes jas išreiškiam, bet tikrai nesu imperatyvių nurodymų, kaip premjeras paskirtasis turėtų elgtis.
1: Dėl užsienio reikalų ministro, pone Duchnevičiau, jūsų vertinimu čia labiau ta galimybė keisti šį ministrą ateina iš paties pono Sinkevičiaus, ar vis dėlto brūzda kai kurie partijos nariai, sakydami, kad mums čia reikia naujo ministro?
0: Aš manau, kad tai yra kolektyviai, tai tiek lyderis jaučia partijos narių nuotaiką, tiek mes matome ne tik partijos narių, o bendrai koalicinio formato viso. Jeigu jūs pažiūrėsite, kaip savo nuomonę išreiškia ir Virginijus Sinkevičius, Aurelijus Veryga, tai mano nuomonė, tai yra bendrai plačiau nei mūsų partijos, net klausimas o viso koalicinio formato galbūt. Tai galim daug ten diskutuoti, bet yra tokių dalykų, kurie na, partiečiams krenta į akis tam tikri momentai ir ne visada gal sutampa su mūsų programa, nes mes daug labai laiko skiriam dabar iš tikro, na, kaip visuomenė, gal asmenybėms, koaliciniams tams formatams, kad ministrai ten keičiasi, premjerai keičiasi, bet iš tikrųjų tai programa partijos kaip struktūros, kuri viską, visus deleguoja tos asmenys, na, jinai išlieka tas pats. Ta pati programatras, truputį patobulinama, galbūt, kaip prisijungia koalicijos partneriai, tai jau gal koalicinis susitarimas ir vyriausybės bus programa, bet mūsų politinė darbotvarkė nekinta ir mes na, toliau su kitais galbūt tik žmonėmis arba kažką pakeitę einam ją įgyveninti. Tai šiuo atveju pagrindiniai klausimai kyla dėl to, kad ne iki galo galbūt šitas ministras sugeba atliepti mūsų politinės struktūros lūkestį.
1: Dabar dar, pone Duchnevičiau, paaiškinkit, kas čia vyksta su vidaus reikalų ministerija ir aplinkos ministerija, ar iš tiesų svarstomas variantas tokios rokiruotės, kad Kondratovičius permetamas į aplinkos ministeriją, o į vidaus reikalų ministrus gali būti siūlomas ponas Katelynas?
0: Tai čia kol kas tokių atsakymų konkrečių nėra. Šitas nebuvo vakar aptarinėjama tokia rokiruotė. Buvo tik pristatyta, kad konkrečiose ministerijose kas galėtų galbūt dirbti po trys ten kokias pavardės, bet tikrai konkretaus atsakymo iki galo nėra. Labiau tai yra turbūt na, iš to, kad kažkas kažkokį interviu paėmė pas vieną ar kitą galbūt Seimo narį, ten tada

0: tos tokios paskolos atsirado ir panašiai. Aš tik iš savo pusės galiu pasakyti, kad aplinkos ministerija galėtų dirbti nemažai patyrusių mūsų partiečių, tiek ir Seimo narių, tiek savivaldybininkų, tarkim, kurių turime vadovaujančiose pareigose stipresnių, nes ten yra atitinkamas sritys, labai jautris sritys ir tai nėra tik apie aplinkos apsaugą, mes puikiai suprantam, kad ten yra statybų sektorius, kur ypatingas dėmesys reikalingas, ypač savivaldos susiduria su kiek klausimų ir panašiai. Tai aš manau, kad mes tų kandidatų turime, Mindaugas Sinkevičius pasirinks iš tų galbūt geriausia, kas jam atrodys, su ko jis galėtų dirbti. Dėl vidaus reikalų ministerijos, tai vėlgi yra tos kelios turbūt pavardės, jis su žmonėmis kalbasi ir turbūt taip pat atitinkamai pagal savo lūkestį pasiims geriausią matymą. Tai Martino Katelino pavardė taip, jinai yra, jinai buvo ir viešoj erdvėj žmogus, kuris atitinkamai dirba valstybės valdymo savivaldybių komitete, tai jau kažkiek prisilietęs, kaip sakant, prie vidaus reikalų sistemos, žmogus, kuris tikrai proaktyviai dirba Seime, tai aš manau, kad svarstytinas irgi variantas gali būti.
1: O jūsų pavardė sąraše vidaus reikalų ministrus yra ar ne?
0: Mano pavardė aptariama dabar nebuvo, bet kalbėjome, esame tą klausimą, tik aš dar kartą pasikartosiu, kad ta situacija man yra kitokia truputį.
1: Ir jūs tikrai net nežaidėtumėte ateiti, liekat Vilniaus rajono meru?
0: Žiūrėkite, mes žiūrime iki galo, kaip susidėlios tos visos rokiruotės ir kokius sprendimus turės Mindaugas Sinkevičius. Aš kaip pirmasis partijos pavaduotojas, jausdamas tikrai didelį atsakomybę ne tik pas savo rajone, nes man tai yra ypatingai sunku, matydamas bendrai galutinius visus tos sąstatus, aš tikrai dar turėsiu pokalbį irgi su Mindaugu Sinkevičiu.
1: Tai jūs dar netmetat varianto, kad galit pats būti vyriausybėje? 100% dar netmetat.
0: Ką žinau, gal čia koks, nežinau, labai jau rimtas dalykas atsitiks ir tiesiog kažko prireiks. Net nebūtinai kalbant apie vidaus reikalų ministeriją, aš kalbu tiesiog. Tai visų pirma, žiūrim komandiškai. Man asmeniškai, kaip politikui žmogui svarbu palaikyti partijos lyderį, nes tai yra didelė atsakomybė ir jis ją prisiema ir aš labai gerbiu šitą sprendimą jo. Ir atitinkamai galima daug kalbėti, bet reikia parodyti galbūt ir savo kolegiškų elgesių, kad tu eini ir kažką palaikai ir darai. Bet tie formatai palaikymų yra nebūtinai užimti ten ministrų pareigas ir visą kitą, bet aišku, mes suprantam, kad norisi geriausių sprendimų. Mūsų visi bičiuliai yra tikrai savotiškai patyrę ir turi kompetencijų. Ir tas pats Vladislavas Kondratovičius turi platų kompetencijų lauką ir panašiai. Martynas Katelinas, kaip jaunas veržlus politikas, jis turi savo stipriųjų pusių, tai tikrai diskutuotiniai klausimai, sakau, man tai norėtųsi, kad po visų mūsų vidinių diskusijų, kurias turbūt neturėtų būti net labai ten viešos, kad pats lyderis, jis pasirinktų tą žmogų, su kurio atrodo, kad jam geriausiai sektųsi dirbti.
1: Taip, ačiū Jums, socialdemokratų pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pristatyti vyriausybės sudėtį. Vakar ji aptarta partijos prezidiume, ryto garsuose Vytauto Didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Štai ponas Duchnevičius sako, kad jam būsimosios vyriausybės sudėtis palieka neblogą įspūdį. Kokį įspūdį Jums palieka?
2: Dar turbūt kyla tam tikrų klausimų, kaip atrodys su kai kuriomis ministerijomis, ypatingai su tomis, kurios kelia daugiausiai diskusijų, kalbant apie užsienio reikalų ministeriją. Ir jeigu kompetencijos klausimą užgoš partiniai įvairų susitarimai arba aptarimai apie užsienio reikalų kryptį ir atitikimą politinę darbotvarkę suformuotą iš koalicijos, tai bus vienoks vertinimas. Dabartiniu atveju tai yra ministras, kuris yra geriausiai vertinamas šioje koalicijoje ir kuri buvo, tai matysim, kaip ta situacija pasirodys. Ta pati galima kalbėti ir apie finansų ministrą, kuris yra vienas iš svarbiausių ministrų visose koalicijose, kurios būna formuojant vyriausybės. Jeigu čia atsiras pokyčių, tai vėlgi kels tam tikrų jau kompetencinių klausimų. O dėl kitų ministerijų, tai čia jau politinės rokiruotės greičiausiai, kurias galime matyti, kalbant yra apie aplinkos ministeriją, kuri atkeliavo.

0: buvo socialdemokratų partijai. Tai čia susiję ne tik su įvardintais politiko variantais, kodėl ta ministerija yra socialdemokratų rankose. Bet taip pat reikia nepamiršti ir žemės ūkio interesų, ir socialdemokratų noro atliepti žemdirbių žemės ūkio interesų grupę ir kad tai derėtų su aplinkos ministerija, nes kartais šitie interesai jie kertasi tarpusavį.
1: O kaip tuomet reikėtų vertinti tai, kad sveikatos apsaugos ministerija yra perduota demokratams, nors socialdemokratai eidami į rinkimus žadėjo, kad eilės tai tikrai mažės, bet kol kas mes nematom jokio proveržio praėjus dviems metams.
0: Na, tai čia turbūt reikia žiūrėti į bendrą susitarimą. Patys demokratai turbūt irgi norėjo tų ministerijų, kurios atlieptų jų interesus ir tiek socialinę apsaugą, į ką įeina sveikatos apsauga, tiek tai, kas yra susijęs su ekonomika ir panašiais dalykais, kas atitinka energetikos sektorius. Tai čia turbūt jau yra kompromiso klausimas, kokios ministerijos atiteko demokratams, o kas jau lieka socialdemokratams. Tai tuo klausimu, kalbant apie eilės ir panašius dalykus sveikatos sektoriui, tai tą bandė atliepti ir buvusi dabar laikinoji ministrė, apie tai kalba ir kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus, tačiau dar nepraėjęs prezidento pritarimo laiptelio.
1: Tai bus jau trečioji vyriausybė. Daug kas sako, kad tai rodo, jog socialdemokratai į valdžią atėjo nepasiruošę. Ar dabar jau matydamas ir kandidatą jau paskirtą į premjerą Mindaugą Sinkevičių ir galima vyriausybę sudėti, jau būtų galima sakyti, kad to pasiruošimo valdyti valstybę bent šiek tiek atsirado daugiau?
0: Ar daugiau atsirado klausimas, bet laikotarpis leidžia numatyti, kad galimai dabar ketvirtosios jau vyriausybės ir koalicijos nebūtų formuojamos, nes tiesiog yra laiko stoka. Dveji metai lieka, vienus metus, ypatingai paskutinį pusmetį, turime galvoti, kad tai bus orientuota į rinkiminę kampaniją ir dveji paskutiniai metai turi parodyti tą stabilumo laiką, procesų nechaotiškumą, kas galėtų rinkėjams sudaryti tam tikras prielaidas, palaikyti dabartinės koalicijos atstovus. Tai į tai turbūt fokusuojasi socialdemokratų partija, todėl tas tonas turėtų būti ramesnis, neturėtų būti staigių pokyčių ir didelių reformų organizavimo.
1: Ačiū Jums už įžvalgas. Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, turėtų šiandien pristatyti savo vyriausybės sudėtį.
2: Žinios trumpai.
3: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per dvejus metus įgijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimo kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisianti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per pastaruosius dvejus metus. Nuo šiandien ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą atmetusį jo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Trumpas ragina kongresą imtis veiksmų. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo buvo

0: nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaptų Amerikos piliečiais. Iranas sureiks netiesioginės derybas dėl susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Pokalbiams tarpininkaus Kataras teigiama, kad per susitikimą bus aptariama susitarimo memorandumo su Vašingtonu įgyvendinimas ir kaip išlaisvinti įšaldytas Irano lėšas. Šiuo metu Utenoje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Kaune ir Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kruša, vėjas besikeičia krypties, vietomis škvalas. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 7:33.
1: Ryto garsai.
2: Seime svarstomas siūlymas tuos, kurie klastoja žmonių su negale automobilių statymo korteles, bausti laisvės atėmimu iki 4 metų. Mėly klausytojai, ar jūs tam pritartumėt, savo pastebėjimus rašykit jau dabar adresu studija@lrt.lt. Taip pat komentuokite LRT radio Facebook'e, o su mumis Vilniaus judumo organizacijos judu atstovė Jurgita Gaidienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Asmenų su negale atstovas Egidijus Grigonis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Bei Seimo narys Darius Razmislevičius. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Siūlymas yra Seime tuos asmenys, kurie klastoja žmonių su negale automobilių statymo korteles, bausti laisvės atėmimu iki 4 metų, ponė Razmislevičiau. Kodėl tokia griežta sankcija?
5: Sankcija griežta todėl, kad tiesiog sulyginama ir prilygstama, kad klastojimas šitos kortelės lygiai taip pat, kaip būtų klastojamas kitas dokumentas, o kituose dokumentuose, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelė, suklastojant yra numatytas jau baudžiamo atsakomybė. Dėl to aš ir nenorėjau, kad būtų išskirta, nors iki šiol jokios nebuvo atsakomybės už šių kortelių klastojimą. Tai būtent aš noriu su tais dokumentais susiet, kad jeigu klastoja, tai jisai tikrai lygiai taip pat svarbus dokumentas ir už jį turi būti atsakomybė.
2: Kitaip tariant, jūs einat per tą liniją, traktuotumėt kaip dokumento klastojimą, o jau dokumento klastojimas šiaip jau yra rimtas nusikaltimas.
5: Taip, tai būtent baudžiamajame kodekse tie dokumentai yra išvardinti ir vienas iš jų, pavyzdžiui, yra socialinio draudimo pažymėjimas. Tai aš nemanau, kad socialinio draudimo pažymėjimas, kuo tai labai skiriasi nuo asmens su negale automobilių statymo kortelės, kurioje taip pat yra asmens duomenys, yra nuotrauka asmens ir kiti duomenys ir tikrai jo klastojimas, manau, kad turėtų užtraukti atsakomybę.
2: Tai, kad dalis vairuotojų pasidirba neteisėtai tas korteles ir su tomis kortelėmis statosi neįgaliųjų vietose, pavyzdžiui, prie prekybos centrų arba miestuose, brangiosiose zonose, kurie sutaupo daug pinigų, pavyzdžiui, Vilniui, mėlynoj zonai, tai čia yra jokia nenaujiena, apie tai esam kalbėję ne kartą, ponė Grigonį, jūsų vertinimu. Ar štai tokia žinia, galbūt net gali sėsti į kalėjimą, jeigu esi paklastojęs tą kortelę, padės tokius piktavalius atbaidyti?
4: Jis gal prevenciškai tas pakeltas, iškeltas klausimas gerbiamo Seimo nario, už ką noriu padėkoti. Tik tai toksai aspektas, baudžiamas kodeksas šiuo aspektu turi dvi dalis. Pirmoji daly numatyta iki 3 metų už bet kokio dokumento klastojimo. Tačiau neteko girdėti, kad būtų pritaikyta, kad naudojimą, klastojimas kortelės būtų baudžiamas. Nes yra numatyta ir areštas, ir laisvės atėmimas iki 3 metų, ir viešieji darbai, bet šiuo atveju būtų sugriežtinama, nukeliama į antrą dalį, kur prilyginama prie paso, ir kaip gerbiamas Seimo narys minėjo, socialinio draudimo pažymėjimo, tai galbūt bent jau komunikacijos prasme, išviešinimo prasme kažkiek padėtų. Tik tai dar vieną noriu atkreipti aspektą, kad tobulėjant technologijom su suklastotų dokumentų, pavyzdžiui, Vilniui nelabai jau ir pasinaudosi. Suklastotų dokumentų gali pasinaudoti tik tai specialiose parkavimo vietose, kurios skirtos asmenims su negale.
2: Taip, čia apie Vilniaus situaciją ponė Gaidienė gali daugiau papasakoti, kad jūs dar atskirai registruoja tuos žmonės, kurie turi tokias korteles ir teisę, pavyzdžiui, mėlynoj brangiausiai zonai statyti automobilį, šiaip jau nebepasistatyti.

0: statysti, tikrina kontrolieriai ir nustato tokius atvejus. Taip, ponia Gaidienė.
1: Taip, tai turime visą komandą patikrų specialistų, kurie reguliariai vykdo patikras skirtingose

0: pažeidėjai netgi gavę baudą supranta, kad jie turi padirbtą pažymėjimą ir jie susimoka tylomis.
1: Aš tai Liena rašo, pritariu tokiam įstatymui, kortelių klastojimas nesmulkmena, o sąmoningas sukčiavimas kitų žmonių su negalia sąskaita. Jeigu taip nepavyksta to pažaboti, griežtesnės bausmės yra pagristos. Svarbiausia, kad įstatymas būtų realiai taikomas, o pažeidėjai neišvengtų atsakomybės. Pone Razmislevičiu, jeigu mes žiūrėtume į tolesnę perspektyvą, tarkim, Seimas čia priima įstatymą, numato už šitą dokumento klastojimą laisvės atėmimą iki 4 metų, kiek tikėtina, kad realiai toks klastotojas sės į kalėjimą? Mažai tikėtina.
2: Matot, jeigu bus numatyta baudžiamoji atsakomybė, tai tikimybė yra, kaip ir kitų dokumentų klastojimo, bet aš norėčiau išskirti du dalykus šitos problemos. Tai viena problema tikrai yra, apie kurią mes šiandien kalbam, tai yra klastojimas. Ir tikrai mastas yra didžiulis. Aš turiu vieną video, netgi socialiniai medijai buvo paviešinęs iki tokio lygio, kai du automobiliai stovi vienas šalia kito ir su tą pačią kortelę, nu turiu meni numeris jos tas pas, tai tikrai 100% yra suklastota, bet iki šiol net nebuvo galimybės, pavyzdžiui, teismai neturėjo punkto baudžiamajame kodekse, pagal kurį galėtų pritaikyti sankciją va tokiems asmenims. Bet kitas dalykas dar, kur yra labai svarbus, tai yra asmenys, kurie neteisėtai naudojasi šitomis kortelėmis. Tai turiu meni, kad ne asmenys, kurie turi negalę, suprantat, arba tie, kurie veža asmenys su negalę. Tai administracinių nusižengimų kodeksą aš lygiai taip pat užregistravau pataisą, nes iki šiol, pavyzdžiui, jeigu asmuo užfiksuoja tokį pažeidimą, tai nusiunčia policiją ar ne, ir net policija neturi, lygiai taip pat neturėjo galimybės pritaikyti administracinių nusižengimų kodekso punkto ir nubausti tos asmenys. Tai jie buvo visiškai ir iki dabar dar yra visiškai nebaudžiami, nei pagal baudžiamąjį kodeksą, nei pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Dėl to ta problema yra didžiulė. Yra ir Europoje, ir Lietuvoje, ir tikrai yra išplitus ir jie reikia spręsti. Tai aš tikiu, kad atsiras ir pilietiškų žmonių, galų gale miestuose yra kameros, kur kameros gali užfiksuotą medžiagą pasitelkti, policiją pasitelkti, viešosios tvarkos skyrius ir taip toliau. Ką kalba jų du atstovė, aš sutinku, kad dėl klastojimo jūs truputį tą problemą išsprendėt, bet neteisėto naudojimo problema išliko, nes asmenys automobilio valstybinį numerį toj sistemoje gali pakeisti valandos bėgį, ar ne? Tai galiu aš, pavyzdžiui, jeigu jisai susikuria asmuo tą paskirą, jisai gali automobilius keisti per dieną daug kartų. Tai su klastojimu truputį problema išspręsta Vilniuje, bet su neteisėtu tų kortelių naudojimu ta problema išlikusi. Tai va kitas įstatymo, kita pataisa, aš tikiuosi, kad irgi šitą klausimą spręs. Tai va ir bendrom jėgom, ką ir prieš tai pašnekovas sakė, kad galų galiai diskutuojam apie tai, keliam tą problemą ir aš manau, kad tikrai bendrom jėgom pasieksim rezultatą.
1: Pone Grigoni, jūsų manimo, ar tas antras siūlymas padėtų išspręsti tą neteisėto naudojimo, kai aš esu žmogus su negale, o savo tą kortelę, tą sistemą vis dalinu, kam noriu, į kairę ir į dešinę?
3: Šitą aspektą manau, kad tai yra dar didesnė problema negu klastojimas. Tai yra, manau, masiškas reiškinys, nes pakankamai išplėstas kortelių išdavimas asmenim, išduodama net kortelė asmenį, kuris tikrai nesinaudoja, tai gali naudoti senukai arba tėvai naudojasi vaikų kortelėmis, tai kiek tenka vizualiai matyti, tai yra tikrai labai paplitęs reikinys.
1: Bet žiūrėkit, bet čia jau yra ir pačių žmonių su negale problema, ponė Grigonė, jeigu jie leidžia kaimynui, kaimyniai, pusbroliui, pusseserei duoda kortelę ir naudokis.
3: Aš nežinau, ar globos įstaigoje esanti močiutė gali sukontroliuoti anūką besinaudojantį kortelę, ar vaikas 5, 4, 14 metų gali sukontroliuoti savo tėvų naudojimąsi.
1: Ponė Gaidienė, prašau. Ponė Gaidienė, jūsų manimu, ar tas to neteisėto pasinaudojimo galėtų būti mažiau pakeitus įstatymus?
0: Sunku atsakyti, čia vėlgi galbūt apeliuojame pačių žmonių sąžiningumą ir norą vadovautis nustatytomis taisyklėmis, tai mes kaip savo ruoštų Vilniaus miesto savivaldybės atstovai maksimaliai siekiame, kad tiek būtų žmonėms su negale patogu naudotis ir kad miesto gyventojai galėtų atlikti savo pareigą.
1: Rašo Ona, nenorėčiau mokėti už jų maitinimą kameroje, nebent patys užsidirbtų. Čia suprask apie tuos, kurie galbūt sėstų į kalėjimą suklastoja tokią kortelę. Toks dokumentų klastojimas vertintinas kaip sąmoningas

0: Tyčinis veiksmas, tai pirmiausia, turėtų netekti visam laikui teisės vairuoti. Mažėtų bent kažkiek spūstis ir daugiau asmenų važiuotų viešuoju transportu. Turėtų sumokėti maksimalią baudą už tyčinę skriaudą asmenims su negalia ir panašiai. Pone Razmislevičiui, iš tiesų, gal tokiam žmogui nustatom pažeidimą, atimam galimybę visą likusį gyvenimą vairuoti. Vat ir taškas. Nebereikės nei kalėjimų, nei išlaidų bus daug nieko.
1: Na, matyt, jeigu kolegos Seime pateikimo stadijoje pritars šitoms iniciatyvoms, tai svarstymo stadijoje galėsim tobulinti ir tikrai apsvarstyti ir kitus variantus, ir jūsų paminėtus, ir jūsų klausytojos. Tai tikrai, manau, visi variantai įmanomi ir su organizacijom pasikalbėsim. Svarbu, kad tas iniciatyva duotų rezultatą. Tai jį tikrai galėsim tobulinti ir kad pasiektume maksimaliai gerą rezultatą.
0: Pone Grigoni, iš tiesų geras siūlymas visam gyvenimui atimti teisę vairuoti. Ir manau, nebeliktų nei vieno piknaudžiaujančio jau nuo rytojaus.
2: Klausimas, ar neliktų. Nežinau, matot, nėra net numatyta už neteisėtą naudojimąsi kortelę pačios kortelės paėmimas. Nėra išbandyta visos kitos priemonės, o kalbėta apie radikalės, galbūt nenori leisti dabar čia į ilgą svarstymą, bet, pavyzdžiui, Ispanijoje numatytas kortelės paėmimas, kitose šalyse numatytas kortelės paėmimas. Mato, čia yra ne tik tai naudojamas dokumentų, bet jeigu naudojamas į rinkliavų zoną, tai yra sukčiavimas. Jeigu naudojamas į asmenų su negalia parkavimo vietomis, taip pat yra pažeidžiamas kitų asmenų teisės. Tai nėra tik tai labai siauras kelių eismo taisyklių pažeidimas. Bet vis tik tai pareigūnai, policija žiūri pakankamai atlaidžiai ir kaip Seime vyko svarstymai. Viešai pripažino, kad nėra resursų kontroliuoti, tai sudėtinga kontroliuoti. Reikia sulaukti vairuotojo, kol ateina, įsitikinti, kad nėra tikrai vežamas asmuo su negalia. Tai yra procedūra užimanti laiko ir jeigu nuobauda būtų ten 30 ar 50 eurų, tai pareigūnam reiktų skirti daug resursų dėl menkų pasekmių, menkų sankcijų.
0: Tomas rašo taip pat kaip su tais, kurie stato mašinas prie prekybcentrių neįgaliųjų vietose ir nereikia jokių kortelių, nes niekas nebaudžia. Kai bus normali policijos reforma, kai savivaldybė nupirks 100 tralų, kurie kasdien nuvežinės po 1000 mašinų, tada bus rezultatas. Pone Gaidienė, niekas šiandien Vilniuje, jeigu aš pasistatau be leidimo, numetu automobilį neįgaliojo vietoje, niekas jo turbūt neišveš, baudą išrašysit ir viskas.
3: Matote, mes kontroliuojame rinkliavos zonas ir uždaras bei atviras aikšteles, kurios priklauso Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai yra bauda, kurią privalo susimokėti pažeidėjas.
0: Pone Razmislevičiau, viena yra įstatymai, kita yra kontrolė. Štai sako Tomas, kaip paims, pradės masiškai nuvežti tokius automobilius į aikšteles, dar susimokės bauda, gal irgi padėtų labiau?
1: Taip, bet čia yra dar atskiras klausimas, kaip jūs sakot, prie prekybos centrų, tai čia tikrai kelių eismo taisyklės yra sugriežtintos ir jau ta problema, aš manau, yra truputį mažesnė, todėl kad tų vietų yra daugiau prie prekybos centrų ir jos, aš matosi, kad tikrai būna jų laisvų. Tai čia manau, kad problema truputį išspręsta, bet vat apie tą klausimą, kur aš kalbu, tai čia yra visai kita situacija. Bet aišku, jeigu nutemtų mašinas, bet vėlgi resursai matyti ir policija, bent jau policija protokolus surašytų, bet matyti tą ir daro policija, aš net nebejoju. Lygiai taip pat prekybos centrų kameras galima pasitelti arba sakau, netgi pilietiški asmenys irgi nufilmuoja, nufotografuoja, siunčia ją policiją, bet apie tą klausimą, kurį mes pradėjom šiandien diskutuoti su jumis, tai netgi, sakau, nebuvo galimybės to padaryti, nes policija tiesiog neturėjo įrankio. Tai šitom dviem įstatymo pataisomis bent jau mes teismams ir policijai suteikiam įrankius, o po to galima diskutuoti, galima įgaliojimus didesnius suteikti savivaldybių viešųjų tvarkų skyriams ir taip toliau, viešosios tvarkos skyriams, priemeni. Bet tą klausimą tikrai reikia spręsti ir nors ir vieninga čia yra ta sistema neįgalio asmens statymo automobilio kortelė ir Europos Sąjunga visa ruošia tą kortelę jau kuri bus plastikinė ir sunkiau suklastojama, bet čia matyti artimoje ateityje, bet iki tol netgi reikia spręsti klausimą. Ir sakau, dar labai svarbus dalykas yra neteisėtas naudojimas. Ir vienas iš būdų, dar kai jūs diskutavote, tai taip netgi asmuo su negalia, neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, gali turėti teisę ir įsigyti tą kortelę. Tai po to dėl to matytų klastojimų, tų neteisėtų naudojimų ir yra daugiau.
0: Ačiū visiems. Seimo narys Darius Razmislevičius, asmenų su judėjimo negalia atstovas Egidijus Grigonis bei Vilniaus judumo organizacijos judo atstovė Jurgita Gaidienė. Seimas svarstomas siūlymas tuos, kurie klastojo žmonių su negalia automobilių statymo korteles, bausti laisvės atėmimu iki 4 metų. 7:49. Vilniuje per karščius rastas krepšys su kačiukais. Kretingos rajone vairuotojas pastebėjo iš priešais važiuojančio automobilio pro langą mėtomus kačiukus. Kaip kovoti su tais, kurie taip žiauriai elgiasi su gyvūnais. Apie tai po 8 žinių. Likit kartu.
4: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
5: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
6: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
7: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė. LRT Kauno diena.
8: LRT radijas.
9: Įdomus faktai.
0: 7:51, mėly klausytojai, griebkit telefonus 05-2363-111, skambinkit, galėsit laimėti, ką čia jūs taip buvydai, labas rytas. O, mūsų šitągi krepšį medžiaginį ir lipdukų.
10: Ir lipdukai, lipdukų, man atrodo, dar nesam pralaimėję, tiek aš žiūriu per LRT+, per YouTube'ą ar kažkur kitur, kur mus galima žiūrėti, radiotekoje, mediatekoje. Tai parodau, lipdukai, krepšys ir klausimas. Šiandien apie pirmą kartą kalbėsime, apie pirmąjį Tour de France, pirmasis lenktynės, kurios būtent Liepos 1 prasidėjo.
0: Sakau, ir būna pirmas kartas, vis dar būna ir paskutinis kartas.
10: Būna ir taip, bet tikėkime, kad galbūt šitom lenktynėm nebus dar paskutinis kartas kol kas. Ir klausimas jums, kokios ilgiausios yra Tour de France lenktynės, kada nors įvykusios, kokia tai buvo, na, kokį atstumą teko dviratininkams nuvažiuoti, tai dabar, kaip ir sakau, pirmieji kartai, tai laukiam galbūt ir kažkas iš klausytojų pirmą kartą mums paskambinti, imkit dabar telefonus ir užsirašykit numerį, kuriuo reikia skambinti 05-2363-111. Pastaraisiais metais lenktynės trunka apie kiek daugiau virš negu 3000 kilometrų. Šiemet planuojama, kad dviratininkai nuvažiuos 3300 kilometrų. Bet kokia yra ilgiausia trasa, kokia kada nors, kam nors yra tekę įveikti. Tai laukiame labai jūsų skambučių. Pakartoju numerį dar kartelį. Lietai 05-2363-111. Na, o milijonai žmonių, žinoma, stebi šias lenktynes, kai dviratininkai mina tiek į Alpes, tiek į Pirenų kalnus. Aišku, kad ir geltoni marškinėliai tapo vienu žinomiausių pasaulio simbolių. Ir matau, kad kol kas klausytojai drąsiau galėtų jausti šį rytą ir paskambinti ir tiesiog pasiimti prizą, nes reikia ilgiausio atstumo, nereikia visiškai tiksliai galbūt pasakyti, bet štai ir turim pirmąjį klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
11: Labas rytas, Jolanta iš Kauno.
10: Jolanta iš Kauno, ar lengvesnė šita naktis karščio atžvilgių buvo pas jūs šiandien?
11: Na, nepasakyčiau, buvo šilta, bet ne per daug.
10: Supratau. O ar dviračiais mėgstat važinėti?
11: Taip.
10: Mėgstat. Tai ar įsivaizduojat, kokia ta ilgiausia trasa buvo? Na, tokia kaip užuomina, kad pastaraisiais metais 3300, tai jau tikrai reikia žiūrėti kažkur į viršų, į didesnę pusę.
11: Tai ilgiausia tada 3200, tai gal tada 3500.
10: Leisiu pasitaisyti, sakyčiau, gerokai drąsiau didinkit tą skaičių. Gerokai drąsiau. Nesakau, pastaraisiais metais tokie atstumai, o mums reikia ilgiausio atstumo, kuris beje 1926, tai yra lygiai prieš 100 metų buvo nuvažiuotas. Tai duodu pasitaisyti.
11: Tarkim, gal apie 5000.
10: Dar šiek tiek daugiau reikėtų. Taip, jūs įsivaizduokit.
0: Kas ten tiek važiavo, kokiu dviračiu tokio atstumą?
10: Sunku įsivaizduoti, iš tikrųjų. Na, dar duodu pasitaisyti, jeigu pataikot į maždaug 200 bent jau kilometrų paklaidą, atiduodam prizą jums ir skirstomės.
11: Tai 7000.
10: Dabar jau truputėlį prašovėt. truputėlį dabar per daug. Tai, bet kadangi matau, kad kiti klausytojai dar nedrąsiai skambina, va, dabar turim dar ir vieną klausytoją prisiskambinusią, tai bandom toliau atiduoti šį prizą, lipdukai ir krepšelis. Audronė mums paskambino. Labas rytas.
8: Labas rytas.
10: Ar įsivaizduojat, koks tai galėtų būti atstumas rekordinis?
8: 5700 su kažkiek tai.
10: Visiškai jūs esate teisi.
0: Iš kur žinot?
8: Tiesiog spėjau paguglinti.
10: Na, gudriai, bet na, mes nesakėm, kad taip negalima daryti, ypač kai tiek laiko viskas tęsiasi. Sveikinu laimėjus, Audronė, linkėjimai jums. Nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim duomenis, kaip išsiųsti prizą. Na, dabar apie pirmąjį Tour de France ir tą įdomią istoriją, kad lenktynės iš tikrųjų gimė apskritai ne dėl sporto, jos buvo sukurtos tam, kad būtų parduota kuo daugiau laikraščių ir 20 amžiaus pradžioje Prancūzijoje vyko tikras laikraščių karas ir toks sporto dienraštis Lauto praradinėjo skaitytojus, todėl redakcijoje buvo sušauktas pasitarimas, ką daryti, kad žmonės vėl pirktų jų laikraštį ir vienas iš žurnalistų pasiūlė surengti dviračių lenktynes aplink visą Prancūziją, redaktoriai dėl to tikrai labai abejojo, bet taip 1903 metų Liepos 1-ąją startavo pirmasis Tour de France, beveik 2,5 tūkstančio kilometrų ir tik 6 etapai, tai reiškia, kad jie buvo labai ilgi ir dviratininkai dažnai mindavo net ir visą naktį. Ilgiausias etapas tęsėsi nuo Nanto iki Paryžiaus, kas yra beveik 500 kilometrų. Keliai buvo dulkėti, dviračiai sunkūs, sportininkai patys taisydavosi sugedusią techniką, pagalbos iš šalies nebuvo ir vis dėlto tai tapo labai populiariu renginiu. Laikraščio tiražas bei prenumeratorių skaičius šovė į viršų net kelis kartus, o po metų pagrindinis jo konkurentas, kuris jau kaip ir atrodė, kad vos ne patį Lauto sunaikins, bankrutavo. Iš 60 startų dalyvių tik 21 išsilaikė iki pat finišo ir čempionu tapo Maurisas Gernas, kuris vėliau už tos uždirbtus pinigus, tiksliau už gautą prizą 6000 frankų, nusipirko degalinę ir joje dirbo likusi savo gyvenimą. Ir pastaraisiais metais įdomu tai, kad prancūzai nebelaimi šitų lenktynių jau 40 metų, bet na, tai tikrai vis tiek yra išvirtę į milžinišką renginį tiek Prancūzijoje, tiek ir viso pasaulio mastu. Ir palieku jūs šį rytą su daina, kuri tikrai labiausiai tinka turbūt šiai dienai, ir daina apie dviračių lenktynės, kurią Queen'ai atlieka.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius.
2: Nėra dar iki galo, galbūt visos pavardės 100% aiškios, bet jau šiom dienom aš manau, kad viskas bus atsakyta. Yra daug skirtingų kandidatūrų, irgi tą pačią diskusiją dėl kultūros ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, aplinkos ministerijos kaip naujo portfelio. Čia dar yra po kelias galbūt pavardės, kurios yra kaip ir pristatytos galbūt aptartos, bet na, pats lyderis tą sprendimą priims galutinį artimiausiu metu.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius teigia, kad vertinimas dėl vyriausybės formavimo priklausys į ką atsižvelgiant bus pasirenkami ministrai.
3: Dar turbūt kyla tam tikrų klausimų, kaip atrodys su kai kuriomis ministerijomis, ypatingai su tomis, kurios kelia daugiausiai diskusijų, kalbant apie užsienio reikalų ministeriją. Ir jeigu kompetencijos klausimą užgoš partiniai įvairų susitarimai arba aptarimai apie užsienio reikalų kryptį ir atitikimą politinę darbotvarkę suformuotą iš koalicijos, tai bus vienoks vertinimas. Dabartiniu atveju tai yra ministras, kuris yra geriausiai vertinamas šioje koalicijoje ir kuri buvo.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau vėliau jį pavadino pagrindiniu kandidatu į šias pareigas. Ministras uždarame Seimo komiteto posėdėje šiandien pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypų įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
4: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 000 eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymų tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 000 eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 11 000. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
1: Eurobarometro apklausa rodo, kad dauguma europiečių teigiamai žiūri į Europos Sąjungą ir jaučiasi joje saugus, tačiau pasaulio ateitį vertina pesimistiškai. Kaip į Eurobarometro klausimus atsakė lietuviai, domėjosi LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
5: Lietuviai išlieka vieni labiausiai palaikančių Europos Sąjungą. Net 89% mano, kad narystė atnešė naudos Lietuvai. Panašus skaičius lietuvių sako, kad yra patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau daugelis mano, kad ji dar labiau pagerėtų, jei auktų sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas. Dauguma lietuvių jaučiasi viltingai ir yra ramus, nors ir jaučia neužtikrintumą. Daugiau nei pusė apklaustųjų teigia, kad ES turi susitelkti į gynybą ir saugumą. Skirtingai nei dauguma europiečių, 1/5 lietuvių Europos Sąjungos plėtra irgi įvardyja kaip prioritetą.
1: Šiuo metu Utenoje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Kaune ir Vilniuje 20 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kirs kluša, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
6: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Vilniuje per karščius rastas krepšys su kačiukais. Kretingos rajone vairuotojas pastebėjo iš priešais važiuojančio automobilio pro langą mėtomus kačiukus. Kaip kovoti su tais, kurie šitaip žiauriai elgiasi su gyvūnais? Ryto garsuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento direktorius Gediminas Gvazdaitis. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Gyvūnų globos organizacijos Lesė atstovas Mantas Kanapickas. Labas rytas.
9: Labas rytas.
6: Ir policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Labas rytas.
10: Sveiki.
6: Pone Matonį, jau prieš keletą dienų internete paplito vaizdo įrašas, kaip žmogus važiuoja automobiliu ir pro langą mėto kačiukus. Tas žmogus, kuris užfiksavo šitą atvejį, sako, žinantis ir automobilio valstybinį numerį. Ar policijai ką nors pavyko išsiaiškinti būtent dėl tų kačiukų mėtytų pro langą?
10: Tikrai šio konkretaus atveju aš nežinau, ar jeigu žmogus kreipiasi į policiją, tai bet kokia atveju yra, visada yra aiškinamas visos aplinkybės, yra, jeigu yra pagrindas, yra pradedamas iki teisminis tyrimas arba administracinė teisena, tai šio konkretaus atveju tikrai detalių aš nežinau.
6: O dėl šito ar jau kreipiasi į policiją to, kur krepšį prie regitros Vilniuje rasti kačiukai?
10: Vėlgi vakaro duomenimis tai tokio pareiškimo nebuvo, bet policija ir be pareiškimo pagal faktą vakar pradėjo informacijos tikslinimo procedūrą, aiškinasi aplinkybės ir tikrai bandome išsiaiškinti, kas tas asmuo, kuris taip žiauriai galėjo pasielgti.
6: Pone Kanapickai, jums kas žinoma apie šį atvejį, būtent tą, kur krepšį palikti buvo kačiukai per karštį?
9: Taip, tai kas man žinoma, kad jau vakar vakarop iki manęs atėjo naujienos, kad bendradarbiavom kartu su gyvūnų gerovės iniciatyvomis, buvo parašytas prašymas pradėti iki teisminį tyrimą dėl būtent šio konkretaus atvejo.
6: Dabar kiek ten tų kačiukų buvo tame krepšyje?
9: 5.
6: Kaip jie laikosi?
9: Tai deja, pirmą dieną esam visiem kritinės būklės su dviejais katinėliais mama ir vienu kačiuku reikėjo atsisveikinti, o kaip su šią situaciją šią minutę, tai trys katinėliai yra gan stabilus, tai apie ateitį labai sunku prognozuoti, bet dabar jiems yra žymiai geriau negu buvo.
6: Dabar kaip jūs sakytumėt, va štai toks epizodas, rastas krepšys per karščius su kačiukais, ponia Kanapickai, tai yra truputį toks retesnis atvejis, ar jūs kaip gyvūnų globos organizacijos atstovas sakytumėt, kad tai yra praktiškai jūsų kasdienybė?
9: Ne, kad kasdienybė tai nesakysiu, kad krepšiuose ar kitur gyvūnai yra randami, tai dažnas dalykas, bet sakykim, per karščius, esant tokiai situacijai, tai naujovė buvo tiek man, tiek mūsų kolegomis.
6: Kaip įprastai žmonės atsikrato kačiukų pavyzdžiui? Humaniškiau, jeigu galima taip sakyti.
9: Humaniškiau atsikrato, tai tiesiog paleidžiant gyvūnus į laisvę ir gyvūnai keliauja savais keliais. Pats humaniškiausias būdas gyvūnams atsakingai surasti namus arba atvežti į prieglaudą, kurie perima būtent šitą sprendimą surasti namus.
6: Pone Gvazdaitį, čia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš vis ką nors daro, gali padaryti, kad, nežinau, būtų surasti, nubausti ar prevenciškai kažkaip paveikti žmonės, kad nepaliktų per karštį kačiukų krepšį arba nemėtytų pro automobilio langą.
11: Na, visais atvejais, tai ir maisto ir veterinarijos tarnyba, ir policija, ir savivaldybės atsakingi asmenys, tokiais atvejais reaguoja į visus pranešimus ir juos tiria. Toks prevencija yra taikoma, susitinkama su pačiom savivaldybėm ir sprendžiama tą būtent problemą ir be globių, ir na, gyvūnai nebūtų palikti be priežiūros. Vėlgi, seniūnijos dirba tuo klausimu, tarkim, būna kažkokios sodybos apleistos, jie šitoje vietoje irgi atsakomybę turi. Aišku, ir mes, kaip maisto veterinarijos tarnyba, dirbam šito, gaunam pranešimus, fiksuojam jų per ketvirtį, per 300, trečdalis jų būna pasitvirtinusių.
6: Pasitvirtinusių kuria prasme, kokiu pranešimu išfiksuojam?
11: Na, ta prasme, būna pranešimas dėl nepriežiūros gyvūnų ir na, atliekamas tyrimas, tada tiesiog ar pasitvirtina ta nepriežiūra, ar nepasitvirtina. Dalis iš jų būna ir žiaurus elgesys fiksuojamas.
6: Priminsiu, su mumis taip pat Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Pone Jonauskai, kaip jūs vertinat štai šiuos du pastarojo meto atvejus, kaip ir karšius krepšį, rasti kačiukai, pusė jau jų iškeliavę Anapilin ir Kretingos rajone vairuotojas pastebėjo štai priešais važiuojančio automobilio pro langą mėtomus kačiukus ir vėl pasižiūrėjus internetą, net ne vienas pastarosiomis dienomis yra toks atvejis, kaip pro langą mėtomi kačiukai.
0: Na, matyt, čia kažkokios tendencijos neišvelgsim, matyt, karštis ar pilnatis žmonėms smogia per galvas ir elgesys tampa neadekvatus. Tai čia tokiu atveju gali pasikartoti arba gali įvykti bet kur, gali ir prie Lietuvos radio durų atnešti kitą dieną krepšį su dar daugiau gyvūnų ir panašiai. Bet aš galvoju, kad nu, vis tik tai pagrindinė problema čia, aišku, yra žmogaus elgesys, kurį reikėtų matyti skatinti taip neselgti prevencinėm priemonėm ir man atrodo, kad šiandien tos baudos už žiaurų elgesį su gyvūnais yra labai didelės. Yra tam tikrais atvejais taikoma ir baudžiamoji atsakomybė. Iš tikrųjų, tos priemonės yra labai sustiprintos, tačiau silpniausia vieta mano galva yra kontrolė. Ir jeigu pažiūrėtumėm praėjusių metų panašų atvejį, kada žmogus savaitgalį skambino ir bandė surasti institucijas, kurios na, rastų galimybę padėti arkliui pririštam ganykloj, kuris, na, matyt, jau ten porą savaičių vienoje vietoje buvo pririštas, merdėjo ir nu, nerado, kokia institucija galėtų atvažiuoti, keletą dienų tas arklys kankinosi, aišku, paskui jau ten baigtis jo aiški, bet noriu pasakyti, kad kaip prieš 12 metų atsirado aplinkos apsaugos departamente dispečerinė, nu ją aš ir įsteigiau, kuri veikia keurą parą ir priminėjo tos skambučius. Tada žmonėms atsirado labai aiški vieta, kur reikia skambinti ir pranešti apie tos pažeidimus. Tai šitoje vietoje savaitgaliai švenčių dienomis maisto veterinarijos tarnyba nedirba, telefonas yra bendrasis, ten susisiekti neįmanoma. Tai tiesiog, nu, tokiu atveju, jeigu pasitaikytų savaitgaliais, tai visi jie baigtųsi tragiškai. Tai mano galvo, kad kontrolės mechanizmą reikia stiprinti ir net labai.
6: Kaip?
0: Nu, tiesiog mano siūlymas buvo viena iš vyriausybių, kad tą funkciją gyvūnų gerovės kontrolės perduoti aplinkos apsaugos departamentui kartu su etatai, žmonėmis, pinigais ir taip toliau. Aplinkosaugininkai jau puikiausiai žino, kaip tvarkyti su tokiais atvejais. Yra budravimo sistema, kada pareigūnai būdi ir esant reikalui savaitgaliais, naktim ir taip toliau. Na, priklausomai nuo algoritmo, jeigu yra tai brakonieriavimas ar kažkokia didelė tarša, nusikaltimai gamtai ir panašiai, gali net ir naktį reaguoti, važiuoti ir taip toliau. Tai šitoje vietoje lygiai taip pat, jeigu yra grėsmė gyvūnų gerovei, gyvybei ir taip toliau, tai algoritmas matyti įjungtų ir pareigūnai galėtų greitai važiuoti ir reaguoti, surastos pažeidėjus ir panašiai. Na, aišku, čia šituo atveju su kačiukais ar mėtumais per langą jau greit nesureaguosi. Matyt, čia reikia tik tai žmonių prašyti, kad jie tokius atvejus stebėtų, kiek įmanoma užfiksuotų ar ten nueinančius, nuvažiuojančius, ar automobilių numerius, kad būtų galimybė atsekti tos žmonės, kurie taip negražiai pasielgia. Ir tos kaltosios, aišku, nubausti. Bet kaip ir sakau, svarbiausia yra viešumas, kalbėti apie tai ir kontroliuoti, nes jeigu nėra kam kontroliuoti, tai taip žmonės ir elgsis toliau.
6: Taip, na, tai, ką jūs sakote apie aplinkos apsaugos departamento pareigūnus, viskas logiška dėl to, kad jie budi, jie rūpinasi ir gyvąja, ir negyvąja gamta, ten, sakykime, dėl žvejybos visokių neteisėtų epizodų ir panašiai. Pone Matoni, kaip dažnai žmonės kreipiasi į policiją tai skubiaisiais atvejais, kai, sakykime, mato ar ne kokiu nors mušoma, daužoma gyvūną, arba šiuo atveju, kaip minėjo ponas Jonauskas, jau pririšta besikankinantį arklį, ar dėl tokio dalyko apskritai galima skambinti policijos pareigūnam?
10: Tai tokiais atvejais dažniausiai yra skambinama bendruoju telefonu 112 ir tada jau dispečeriai tiesiog ieško atsakingos tarnybos, su kuria galėtų sujungti. Kartais tai būna ir policija. Tai jeigu tai yra šunis arba katės, tai dažniausiai tokiais atvejais jie yra ieškoma kažkokios tai globos institucijos, gyvūnų gerovės institucijos, kur tie gyvūnai gali būti laikinai bent jau priglausti, perduoti. Būna atveju, kai policijos pareigūnai šunis ar kates atsiveža į policijos komisariatą. Ir tokiu atveju yra pasitaikę, nes tikrai problema yra pakankamai aktuali. Ir kaip ir minėjo prieš tai kalbėjęs pašnekovas, kai savaitgalį kitos tarnybos nedirba, tai iš esmės tikrai yra problema ir sudėtinga surasti, kur tą gyvūną, ypač didesnį gyvūną, stambesnį gyvūną, kurį būtų galima padėti.
6: Dabar, jeigu žiūrėtume į statistiką, ponia Matoni, kokia jūs ją turit? Kaip dažnai, kiek maždaug, kokie tas skaičiai, tas mastas, kai jau, kaip sakot, vienas du perdoda policijai? Labai aišku atveju, arba kaip šiuo atveju, kaip minėjo ponės Kanapiskas, tikėtina, jūs pasieks pareiškimas pradėti kiteisminį tyrimą dėl tų paliktų kačiukų krepšyčių. Koks čia mastas?
10: Iš tiesų, mastas pakankamai nemažas, jeigu kalbėt apie žiaurų elgesį. Tai administracinė tvarka pernai metais iš visų yra nubausti daugiau negu 205 asmenys, o šiemet tokių atvejų mes turėjom 81. Tai čia yra administracinė atsakomybė, jeigu kalbant apie baudžiamą atsakomybę, tai taip pat šiemet mes jau turėjome 15 ikiteisminių tyrimų dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, pernai per visus metus tokiu atveju buvo 21. Tai tikrai rodo, kad pakankamai dažnai tokie atvejai yra registruojami ir tyriami.
6: O kada čia įsijungia, ponia Gvazdaitė, veterinarijos tarnyba, nes jūs irgi galite skirti baudą, aš teisingai suprantu, dabar ir policija gali skirti baudą, ir jūs galite skirti baudą. Taip. Tai kaip dabar žmogui žinot, kuris čia iš jūsų, kam kokią baudą turi skirti?
11: Tai kaip aš ir minėjau, na, dėl gerovės atsakingos trys institucijos, tai maisto veterinarijos tarnyba, policija ir savivalda. Tai bauda skiria tie, kurie pradėjo administracinę atsakomybę, kurie pradėjo tyrimą. Tai išskyrus maisto ir veterinarijos tarnyba negali taikyti dėl baudžiamojo, tai tokiu atveju perduotų, jeigu ir pradėtų rinkti medžiagą, perduotų toliau tyrimą policijai.
6: Mhm. Pone Jonauskai, ar tokie žmonės, jeigu jie yra užfiksuoti, per karščius krepšį paliko kačiuką, važiuoja automobiliu pro langą, mėto kačiukus, neturėtų jau sėdėti kalėjime, jau kitą dieną turėtų sėdėti kalėjime?
7: Na, mūsų teisingumo sistema suridyta taip, kad į kalėjimą kitą dieną tikrai nepasadins su žmonių, bet aš įsivaizduoju, kad problemų jie turės ir nemažai, ir man atrodo, kad kitą kartą prieš elgintis būtent taip reikėtų labai stipriai pagalvoti apie pasekmes ir apie tai, kas iš tikrųjų gręsia. Kaip ir kolegos minėjo, dar kartą priminsiu, yra numatyta nemaža administracinė atsakomybė, taip pat žiaurų elgesį su gyvūnais gręsia ir baudžiamoji. Tai reiškia, kaip ir sakot, teismas išnagrinėjęs vieną ar kitą atvejį, ir jeigu ypatingai tai bus pasikartojantis žiauraus elgesio su gyvūnais atvejais, gali skirti ir tą baudžiamąją atsakomybę, tada žmogui tektų ilgai pasėdėti ir pagalvoti apie tai, ką jis padarė.
6: Pone Kanapicka, jūsų vertinimu, kaip dirba tarnybos ir ką reikėtų daryti, kad na, tokių atvejų, apie kuriuos mes dabar kalbam, karštis, krepšį, kačiuką arba važiuoja ir pro langą mėto kačiukus, na, kad būtų kaip įmanoma mažiau. Nes jūsgi matot viską ir kreipiatės ir skambinat ir bandot ieškoti, bet matytgi ne visada pavyksta.
9: Tai tarnybos dirba savo darbą. Apie tai tikrai komentuoti daug negalima, labiau yra atsižvelgiama į tą faktą, kokie yra teisinė pusė ir kokie yra Lietuvos įstatymai, apibrėžinti šitą tvarką. Jeigu įstatymai Lietuvos keistosi, tarnybos dirbtų atitinkamai ir reaguotų atitinkamai kitaip, ko daugelis, sakykime, ir žmonių socialinėse tinkluose ir gyvūnų mylėtojų, ko jie ir siekia. Tai, kaip ir sakau, tuo atveju tikrai gyvūnų gerovė Lietuvoje gerėtų, jeigu patys Lietuvos įstatymai, baudžiamoji visa veikla, viskas keistųsi link gyvūnų gerovės pusės.
6: Tai jūs matytumėt poreikį dar kažką keisti, ponas Jonauskas sako, kad viskas jau ir taip griežta ir baudos didelės, ir net kalėjimas gali grėsti žmogui, kuris žiauriai pasielgia su gyvūnais.
9: Na, būtų įdomu sužinoti, kiek žmonių patenka statistiškai, sakykime, į kalėjimą, bet dažniausiai iš mūsų pusės, kurios baudos yra skiriamos, tai dažniausiai tikrai galima sakyti, jos gan juokingos atsižvelgiant į konkrečius gyvūnų atvejus.
6: Pone Jonauskai, nereikėtų griežtinti dar labiau?
7: Na, mano žiniomis, baudos tikrai yra sugriežtintos, bet jeigu gerbiamasis pašnekovas sako, kad baudos per mažos, nu, pasidarysim parlamentinę kontrolę Seime ir pasižiūrėsim, kaip maisto veterinarijos tarnyba reaguoja, kokius išrašo protokolus už ką ir kaip traktuoja vieną ar kitą atvejį ir kaip baudžia tuos nusižengusius atstovus. Tai, man atrodo, situacija aiški, planas aiškus, artimiausiu metu galėsim išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų.
6: Pone Gvazdaitė, kokio didžio baudą skiriat?
11: Na, tai dėl žiauraus elgesio taikomos nuo 150 iki 2000 eurų baudos, tai vėlgi reikia suprasti, kad pirmą kartą papuolus žmogui pagal...
6: Nu ką reiškia pirmą kartą, ponia Gvazdaitė, pro langą išmėtė kačiukus pirmą kartą.
11: Taip, vėlgi šito vietoj vertinamos visos aplinkybės. Visos šitos aplinkybės sudedamos į bylą ir pagal tai numatoma, gali būti vidutiniai taikoma, gali būti minimali taikoma. Viskas priklauso nuo aplinkybių. Šiuo atveju, kaip kalbama apie išmėtymą, tyčinį, tyčia grina, na, jokių lengvinančių aplinkybių nematoma, tai tokiu atveju ir taikoma tas minimum medianas.
6: Kągi, ačiū visiems. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento direktorius Gediminas Gvazdaitis, policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, gyvūnų globos organizacijos Lesė atstovas Mantas Kanapickas ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas svarstėm, kaip kovoti su tais, kurie žiauriai elgiasi su gyvūnais, nes štai net neseniai Vilniuje per karščius prie registros rastas krepšys su kačiukais, o Kretingos rajone vairuotojas pastebėjo iš priešais važiuojančio automobilio pro langą mėtomus kačiukus.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
3: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: 8:26 pasaulio futbolo čempionate į aštuntfinalio etapą žengė Norvegijos ir Prancūzijos ekipos. Vimbldono didžiojo kiržio turnyre vėl varžėsi teniso legenda Serena Williams, o 24 sezonui besiruošantis LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers klubą. Plačiau Mykolas Jankaitis.
6: Pasaulio futbolo čempionato 16-finaliuose pergalės šventė dvi I grupės rinktinės. Dalase vykusiose rungtynėse Norvegijos futbolininkai po atkaklios kovos išplėšė pergalę 2-1 prieš dramblio kaulo kranto futbolininkus ir aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos ekipa. Pergalingą įvartį 86 minutę pelnė Norvegijos žvaigždė Erlingas Haalandas, jam tai 5-asis įvartis turnyre. Pagal šį rodiklį Norvegas pasaulio čempionate rikiuojasi 3-oje pozicijoje. Norvegijos rinktinės treneris Tolias Sulbakenas ir kapitonas Martinas Odegardas pabrėžė Haalando nepakeičiamumą Norvegijos rinktiniai. Nemanau, kad jis pats galėjo pagalvoti, jog įmanoma pelnyti 5 įvarčius pasaulio čempionate atstovaujant tokią mažą šalį kaip Norvegija. Jam skrieja visi nuopelnai, nekeiščiau jo į jokį kitą futbolininką, nes jis šiuo metu yra geriausiai įvarčius pelnantis futbolininkas pasaulyje. Šiame čempionate matome nemažai įspūdingų pasirodymų, ypač iš puolėjų, kurie pelno svarbius įvarčius. Lionelis Messi tokiame amžiuje žaidžia neįtikėtinai, o Erlingas Haalandas pelno įvarčius beveik kas kart, kai žaidžia. Nuostabu, kad turime jį komandoje, mums pasisekė, turime suteikti jam kiek įmanoma daugiau progų. Norvegijos futbolo rinktinės treneris Tolias Sulbakenas ir rinktinės kapitonas Martinas Odegardas. Užtikrintą pergalę 16-finalyje iškovojo Prancūzija 3-0 įveikdama Švediją. Persvara galėjo būti ir dar didesnė. 25 kartus smūgiavę prancūzai pasinaudojo ne visomis susikurtomis progomis. Aštuntfinalyje prancūzai susirems su Paragvajaus rinktine. Du įvarčius šiame susitikime pelnęs Kylianas Mbappé įmušė jau 6-ąjį savo įvartį pirmenybėse ir rezultatyviausių čempionato futbolininkų sąraše susilygino su argentiniečiu Lioneliu Messiu. 27-erių prancūzas taip pat iš viso pasaulio čempionatuose yra pelnęs 18 įvarčių ir pagal šį rodiklį nusileidžia tik 19 įmušusiam Messiui. Padarėme tai, ką privalėjome padaryti. Pirmas 15 minučių nebuvome užtikrinti, nors galėjome susikurti progų. Šiek tiek gailiuosi tik to, kad pirmoje rungtynių pusėje neišnaudojome progų. Galėjome užbaigti rungtynes dar pirmame kelinyje. Kaip bebūtų, privertėme juos tiek daug bėgti, kad galiausiai antrojo kelinio metu jie neišvengiamai pavargo. Keliu kepurę prie žaidėjus, nelengva nuveikti tai, ką jie padarė. Matėme kitas 16-finalių akistatas. Čia sunku visiems.
7: Les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde.
6: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Meksike vykusios rungtynės tarp Ekvadoro ir Meksikos rinktinių teko valandai atidėti dėl Meksikos sostinėje kilusios audros. bei grėsusio žaibo pavojaus. Penktą ryto Lietuvos laiku prasidėjusiose rungtynėse šeimininkai 2-0 pranoko Ekvadoro futbolininkus. Kitame etape Meksika susitiks su Anglijos ir Kongo Demokratinės Respublikos akistatos nugalėtojais. Nyderlandų futbolo rinktinės treneris Ronaldas Koemanas po pralaimėjimo Maroko rinktinėje 16-finalio etape nusprendė atsistatydinti. Treneris komandai vadovavo nuo 2023-ųjų. Nyderlandų rinktinėje šis pasirodymas 2026 pasaulio čempionate tapo prasčiausiu istorijoje. Nyderlandų futbolininkai buvo pasiekę bent 8-finalio etapą visose 11 pasaulio čempionatų, kuriuose dalyvavo. Nesėkmė prieš Maroką taip pat buvo trečias kartas paeiliui, kai Nyderlandai pasirodymą pasaulio futbolo čempionate baigė pralaimėję 11 metrų baudinių seriją. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Žinios trumpai.
8: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Eurobarometro apklausa rodo, kad dauguma europiečių teigiamai žiūri į Europos Sąjungą ir jaučiasi joje saugus, tačiau pasaulio ateitį vertina pesimistiškai. Dauguma apklaustųjų mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti didesnį dėmesį gynybai, energetiniai nepriklausomybei bei ekonomikai. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei puspenkto šimto milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pernai vien iš su kriptovaliutomis susijusių įmonių uždirbo daugiau nei milijardą dolerių. Tai paskelbė Jungtinių valstijų vyriausybės etikos biuras. Pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, kad prezidentas gavo 635 milijonų dolerių vertės autorinių atlyginimų iš įmonės išleidusios Trumpo kriptovaliutą. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Utenoje 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 8:32.
9: Ryto garsai.
5: Režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui Biržuose pastatytas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų, kur yra riba tarp istorinio fakto įamžinimo ir totalitarinio režimo simbolių normalizavimo viešoje erdvėje. LRT klasikos laidoje Pakeliui su klasika domėjosi Justė Lušinskytė, dabar apie tai papasakos Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas.
10: Labas rytas.
5: Tai Ieva, kokie ženklai konkrečiai matomi ant biusto?
10: Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premiją laureato medalį su Jozefo Stalino bareljefu ir taip pat Sovietų Sąjungos deputato ženklas. O bareljefas yra vaizduojamojo meno forma, kai vaizdas yra iškilęs virš plokščio paviršiaus, tai jis dažnai naudojamas kuriant monetas ir medalius. Pats biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Dalis vietos politikų ir istorinės atminties klausimais pasisakančių atstovų teigia, kad tokia detalė viešojoje erdvėje yra perteklinė ir nejautri Lietuvos okupacijų bei stalinizmo aukų atminčiai. Kiti akcentuoja, kad tai yra autentiška kūrinio ir Boriso Dauguviečio biografijos detalė susijusi su konkrečiu istoriniu apdovanojimu. Pasak Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus, ši detalė buvo pastebėta tik tada, kai paminklas buvo atidarytas.
11: Mes iki tol, na, nuotraukas, kad ir buvome gavę iš Vilniaus miesto savivaldybės, na, tačiau ten taip aiškiai ir ryškiai identifikuot, kas ten yra, na, nebuvo galimybės to padaryti. Tai realiai tas paaiškėjo būtent jau atidarimo metu. Specialistai į vietą, kiek žinau, nuvykę nebuvo, tai realiai vertinam viską iš tų pačių atsiųstų nuotraukų. Tiek tarybos nariam, tiek administracijai šie klausimai nekilo, nes, na, vat realiai ir šiandien pasižiūrėjau dar kartą tas nuotraukas atsiųstas, tai netgi, na, sudėtinga identifikuoti, ar ten iš viso yra žmogaus siluetas. Nes, na, ten gali pagalvoti, kad ar paukštis, ar vilkas, tai tikrai, na, į šią smulkę detalę, na, niekas paprasčiausiai neatkreipia dėmesio.
10: Kęstutis Knizikevičius sako, kad jis linkęs daugų vietį vertinti kaip asmenybę, kuriai teko gyventi okupuotos Lietuvos santvarkoje.
11: Jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą. Tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti. Labai sudėtinga nuspręsti, kurioje vietoje brėžti tą raudoną liniją, nes kit istorijos klastot gal irgi nereikia, ar mūsų ateities kartom duot žinot, kokiais laikais gyvenom, kad Lietuva buvo ir okupuota, ir na, tos istorijos galbūt nekeisti, ir perduot ją jaunai kartai, kad tai ateityje niekada nepasikartot.
10: Kalba Biržų rajono savivaldybės meras. Politologas Marius Laurinavičius teigia, kad tie ženklai, simboliai ant biusto buvo sąmoningai pasirinkti parodyti, tą tikrai išnaudojo ir Sovietų sąjunga, ir dabar tą patį daro Rusija, tačiau šioje konkrečioje situacijoje jis mano, kad sprendimas galėtų būti informacinė lentelė, kuri visą tai paaiškintų.
12: Na, turbūt nieks nebejoja, kad sovietiniais laikais arba šiuolaikinė Rusija tokius dalykus daro tikrai specialiai. Nu, vat, kodėl skulptorius tą ženkliuką įdėjo į tą paminklą? Tai čia tikrai nuosekli strategija, kuri turi labai aiškę savo logiką. Tai nėra tokie visiškai nekalti dalykai, bet na, šiuo konkrečiu atveju aš čia tikrai neižvelgiu kažkokio piktybiško veiksmo ar kažko panašiai ar noro, tiesiog yra padaryta klaida, mano galva, kuri gali būti taisoma informacinė lentelė ar dar kažkokiu, bet nurašyti to kaip na, visiškai nereikšmingo dalyko irgi būtų didelė klaida, nes sakau, na, neveltui tiek Sovietų Sąjunga, tiek Rusija tuos dalykus išnaudoja.
10: Kalba Marius Laurinavičius. Priminsiu, kad egzistuoja desovietizacijos įstatymas, kuris draudžia viešuosiuose objektuose įamžinti ir atvaizduoti asmenis, simbolius bei informaciją, kuriais propaguojami totalitariniai ir autoritariniai režimai bei jų ideologijos. Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius paklaustas, ar negali būti taip, kad Boriso Dauguviečio biustas jį pažeidžia, sako, kad neoficialiai kalbėjo su keleto institucijų atstovais ir jų teigimu šį biustą reikia vertinti kaip visumą, o ne atskiras detalės.
11: Tačiau, na, atsižvelgdami ir visuomenės reakciją, mes viso administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra, o į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyt stendą, būtent skirtą Boriso Dauguviečiui, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas, jis ir tarpukario Lietuvoje taip pat buvo apdovanotos Lietuvos Respublikos prezidento, jeigu neklystų apdovanojimais, tai ir visus jo nuopelnus būtent teatrui, menui ir kultūrai būtent ten galėtumėm įvardinti, būtent įvardinami ir šią premiją.
10: Meras sako, kad prašyta, jog pirmoji informacinė lentelė prie paminklo atsirastų iki Liepos 6 dienos. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, kad Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų.
5: Ačiū tau, Ieva Radzevičiūtė. 8:38 Europos Sąjungos gyventojai nusiteikia vis pesimistiškiau dėl pasaulio. Ateities rodo naujausia Eurobarometro apklausa, apie tai netrukus.
13: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga,

0: krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Seimas linksta priimti rinkimų kodekso pataisas. Jose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenys, taip pat vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausiųjų rinkimų komisija negali nuspręsti, kas tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Su jumis ryto garsai.
4: 8.40 Europos Sąjungos gyventojai nusiteikia vis pesimistiškiau dėl pasaulio ateities, rodo naujausia Eurobarometro apklausa. Neužtikrintumas ir viltis – dvi pagrindinės europiečių nurodomos emocinės būsenos. Dėl to, sako tyrėjai, natūralu, kad ir saugumo bei gynybos klausimą Europos gyventojai įvardyja kaip svarbiausia. Vis dėl to, nepaisant nerimo, dauguma žmonių savo gyvenimo kokybę vertina gerai. Lietuviai taip pat. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė ir Evaldas Labanauskas.
5: Penktus metus nesibaigiantis karas Ukrainoje ir prasidėjęs karas artimuosiuose rytuose padidino europiečių pesimizmą. Pasaulio ateitį niūrę mato 58% Europos Sąjungos gyventojų. Per pusmetį šis rodiklis išaugo 6% punktais. Daugiau optimizmo dėl bendrijos, kurią savotiškų stabilumo uostų įvardyja 75% žmonių. Todėl ir prioritetinė sritimi, stiprinant Europos Sąjungą, turi išlikti saugumas ir gynyba, nurodo beveik 40% europiečių. Taip manančių lietuvių dar daugiau – 54%. Tiek pat saugumui ir gynybai prioritetą skiria Nyderlandų gyventojų. Kad saugumas tapo svarbiausių klausimų visai Europai, turime dėkoti kabutėse Putinui, sako Nerijus Maliukevičius.
6: Akivaizdi, aš sakyčiau, Putino strategijos pasekmė, tai yra, kai tu demonstruoji savo agresiją ir na, tiesiog puoli kaimynus, tai visi kaimynai aplinkui, kaip bendrai Europa, jaučiasi nesaugesnė.
5: Sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Nerijus Maliukevičius. Pasak jo, klausimą aktualina ir politikai.
6: Pastoviai matome, girdime, tiek Vašingtone Amerikos administracija ragina Europos partnerius investuoti daugiau į saugumą ir gynybą, tiek pas mus vidaus politikos diskusijose ta saugumo biudžetai yra nuolatos aptarinėjami, tai irgi yra tam tikras toks signalas, kuris sukuria bendrą viešą opiniją.
5: Sako Nerijus Maliukevičius. Kitos prioritetinės sritys vienodai svarbios ir lietuviams, ir visai Europai – energetinė nepriklausomybė ir ekonomika. Tai išskyrė kiek per trečdalį apklaustųjų. Bet keliais aspektais lietuvių požiūris skiriasi. Pavyzdžiui, užsienio santykius ir diplomatija kaip prioritetą nurodo beveik trečdalis lietuvių. Kai bendrijos mastu, tam svarba teikia tik 17% europiečių. Mažiau nei dešimtadaliui Europos gyventojų rūpi bendrijos plėtra ir santykiai su kaimynais, o prioritetinę šią sritį nurodė 20% lietuvių. Europos parlamento prieigose antradieniais per pietų pertrauką austrės ir šampanas. Šis derinys galėtų puikiai iliustruoti pasitenkinimą gyvenimu. Ir europiečiai jį jaučia. 83% bendrijos gyventojų savo gyvenimo kokybę yra patenkinti.
7: Žinoma, kokybė prastėja, kai žmonėms kyla sunkumo apmokėti tam tikras sąskaitas arba jei susiduria su pasikartojančiais sunkumais. Taigi, ekonominis spaudimas jaučiamas labai stipriai, tačiau tai, ką žmonės apibrėžia kaip gyvenimo kokybė, apima ir jų fizinę būklę bei psichikos sveikatą, taip pat socialinį gyvenimą, tai yra šeima ir draugus.
5: Komentuoja Europos parlamento atstovė spaudai Delfin Kola. Gyvenimo kokybę patenkinti nurodo ir 81% lietuvių, bet ir šiuo klausimu Lietuva išsiskiria. Kai daugumos ES šalių piliečiai nurodo, kad geram gyvenimui jiems svarbi fizinė bei psichikos sveikata ir gera finansinė.

0: padėtis, beveik 60% Lietuvos gyventojų kaip svarbiausius gyvenimo kokybės aspektus įvardyja santykius su artimaisiais ir sveikatos paslaugų prieinamumą. Lietuviai ir vieni didžiausių optimistų, tiek dėl pasaulio, tiek dėl bendrijos ateities. Viltis ir ramybė, pasak Lietuvos gyventojų, geriausiai apibūdina jų dabartinę emocinę būklę. LRT radijui iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
1: LRT radijas.
2: 8:45, tęsiame ryto garsus, toliau juose komentaras, jį rengia apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
3: Saulė žemė ridinėjasi, karšta kaip krosnėje, bet provincijos socialdemokratų naujoji senoji Viltis Sinkevičius gal sakytų, kad karšta kaip susitikime su buvusiais geriausiais LSDP draugais valdžioje, Nemuno aušros frakcija. Kostiumuotas būsimasis premjeras prakaitavo frakcijose ir televizijose, bet tai mažai ką domino, nes tai jau daug kartų matyta. Trys pastarosios vasaros socialdemokratų rajonų rinktiniai nuo Jonvos iki Klaipėdos, kaip trys purvini vandens lašai, prakaito daug, o baigėsi įprastų pš. Užpernai socialdemokratai prakaitavo įrodinėdami, kad premjere bus Blinkevičiūtė. Iš didelio prakaito lietaus išėjo didelio valdžios partija, o iš premjerės Blinkevičiūtės dar didesnis šnipštas. Pernai vasarą, kai net ir asilui jau buvo aišku, kad premjeras Paluckas dega kaip rusų tankas Ukrainoje, socialdemokratų gvardija prakaitavo įrodinėdama, kad Paluckas nekaltai puolamas. Lygiai prieš metus Paluckos spaudos atstovas Argustas Laisvės TV ir Sienos žurnalistų tyrimą, įrodantį, kad premjero Palucko ragų ir nagų firmelėms kažkas nuolat pervidinėjo 100-tūkstantinės sumas, prie kurių jam tapus premjeru prisidėjo ir ES pinigų srautai, paniekinamai išvadino filmo kauspilionėmis ir fantazijomis. Įteisinti vagės premjero poste rusiškais užkeikimais nepavyko. Greit išaiškėjo, kad fantazijomis užsiminėjo pati LSDP. Po FNTT kratų atskleidusių dar galingesnių premjero maklių premjero Palucko bizniuose, Paluckas išlėkė iš posto ir tapo įtariamuoju, o Palucko įmonėlės, kurios jų savininkui perėmus vyriausybę turėjo tapti galingomis bendrovėmis, jau bankrutavo. Bankrutavo ir praėjusios vasaros LSDP bandymas įrodyti, kad kiekviena profsąjungos eločka gali valdyti valstybę. Trečią vasarą iš eilės prakaitą lieja jau ketvirtas socialdemokratų bosas. Jei Sinkevičiaus prakaitavimas dėl ko nors ir įtikino, tai tik dėl to, kad jis bandys paversti Lietuvą Kinijos diktatūros pašluostę. Visa kita kažkur jau matyta. Laikas bėga, premjerai keičiasi, o valstybės vežimas nei iš vietos. Visas garas nueina LSDP garvežio švilpukui. Mokytojai paseno dar 2 metais. Po to, kai socialdemokratai pagal sovietų okupantų pavyzdį bandys priversti jaunus gydytojus atidirbti rajonuose, jaunų medikų emigracija dar išauks. Krašto apsauga nejuda iš mirties taško. Kuo akivaizdžiau Ukraina įrodo, ką gali pigus dronai ir robotai, tuo įnirtingiau LSDP ir generolai stato ant brangių praėjusių karų geležies. Tas pats dežavių ir su skeletais būsimoje premjero spintoje. Nepaisant palankaus teismo sprendimo, į Sinkevičių visada bus žiūrima pro nugvelbtų televizorių ir telefonų ekranus. Jos klypų ir nekilnojamojo turto gausa, nepaisant kurios, už brangius advokatus kažkodėl tai mokėjo tėvas, kaip ir santykiai su UAB FEGDA ir ypač Menstata, kurios sėkmė gaunant ir Jonavos rajono užsakymus buvo stulbinanti, žurnalistus tyrėjus trauks kaip magnetas. Lieka tik viltis, kad po pirmųjų tyrimų premjero Sinkevičiaus spaudos atstovas nevadins jų filmukais, spėlionėmis ar fantazijomis. Kaip rodo liūdini Palucko ir Ruginienės spaudos atstovų pavyzdžiai, žlugusiam reikalui ginti išlietas prakaitas nėra vertas netų kelių eurų išleistų prakaituotų marškinių skalbimo skysčiui. Čia Rimvydas Valatka.
1: Ryto garsai.
2: 8:49 paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pristatyti savo vyriausybės sudėtį. Ją vakar aptarė partijos prezidiume. Ryto garsuose socialdemokratų pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius.
4: savo pirmininku ir paskirtų premjerų pasitikėm, delegavome kaip partijai atitinkamas pozicijas, išreiškėm pasitikėjimą ir jis kaip lyderis formuojant atitinkamą komandą turi tą mandatą ir mūsų pasitikėjimas tą komandą savo suburti. Ten nėra dar iki galo, galbūt visos pavardės 100% aiškios, bet jau šiom dienom aš manau, kad viskas bus atsakyta.
2: Na, mes tikrai žinom, kad neaišku, kaip bus su užsienio reikalų ministro pozicija, ar liks Kęstutis Budrys, ar po šiandienos susitikimo ponas Sinkevičiaus su Budriu bus koks nors kitas kandidatas siūlomas. Sakot, ne visos pavardės aiškios, kokių ministerijų, dar sakykim, taip nėra aiškus likimas, kokie konkrečiai asmenys vadovaus.
4: Galiu pasakyti, kas tikrai yra aišku, ką yra minėjęs. Kelis žmonės ir pats Mindaugas Sinkevičius, tai minėjo krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, švietimo mokslo sporto ministrą Ramintą Popovienę ir kitus irgi dirbančius kolegas, diskusijos, ką ir spaudoje yra rašoma, yra daug skirtingų kandidatūrų, irgi tą pačią ir diskusijos dėl kultūros ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, aplinkos ministerijos kaip naujo portfelio, tai čia dar yra po kelias galbūt pavadės, kurios yra kaip ir pristatytos galbūt aptartos, bet na, pats lyderis tą sprendimą priims galutinį artimiausiu metu.
2: Vakar prezidiume kažkokio balsavimo nebuvo. Mindaugas Sinkevičius pristatė galimus variantus, jūs aptarėt ir čia ir vis tiek paliekat jam jau tą visišką laisvę galutinai spręsti.
4: Mūsų statutas ir numato, kad pirmininko teikimu, nes mes kaip partinė struktūra, pirmininko teikimu prezidiumas aptarė. Aišku, galimas tas nuomonės skirtingai reiškia, ir jos tikrai yra skirtingos, yra diskusijos, kalbėta, patarimai ir turbūt ir pavieniai Mindaugui Sinkevičiui irgi plaukia ir panašiai, bet jau mes kaip ta komanda ir nuėjai suburta, mes norim duoti tą pasitikėjimą mandatą, nes jeigu aš tarkim formuočiau irgi vyriausybė ar bet kokį kitą sąstatą, tai norėtųsi, kad dirbti su žmonėmis, kuriais pasitikė ir su kuriais esi numatai, kaip tas darbas gali klostytis ir panašiai. Tai aš atitinkamą mandatą mes suteikėm, nes jis prisėmė atsakomybę ir Mindaugui Sinkevičiui. Ir kadangi žmogus prisėmė atsakomybę, tai aš manau, kad turi teisę savo tą komandą pasirinkti.
2: Dėl užsienio reikalų ministro, ponė Duchnevičiau, jūsų vertinimu čia labiau ta galimybė keisti šį ministrą ateina iš paties pono Sinkevičiaus, ar vis dėlto brūzda kai kurie partijos nariai, sakydami, kad mums čia reikia naujo ministro?
4: Aš manau, kad tai yra kolektyviai, tai tiek lyderis jaučia partijos narių nuotaiką, tiek mes matome ne tik partijos narių, o bendrai koalicinio formato viso. Jeigu jūs pažiūrėsite, kaip savo nuomonę išreiškia ir Virginijus Sinkevičius, Aurelijus Veryga, tai mano nuomonė, tai yra bendrai plačiau nei mūsų partijos, net klausimas o viso koalicinio formato galbūt, tai galim daug ten diskutuoti. Bet yra tokių dalykų, kurie partiečiams krenta į akis tam tikri momentai ir ne visada gal sutampa su mūsų programa, nes mes daug labai laiko skiriam dabar iš tikro, kaip visuomenė, gal asmenybėms, koaliciniams tams formatams, kad ministrai ten keičiasi, premjerai keičiasi, bet iš tikrųjų tai programa partijos kaip struktūros, kuri visus deleguoja tos asmenys, jinai išlieka tas pats. Ta pati programatrose truputį patobulinama, galbūt kaip prisijungia koalicijos partneriai, tai jau gal koalicinis susitarimas ir vyriausybės bus programa, bet mūsų politinė darbotvarkė nekinta ir mes toliau su kitais galbūt tik žmonėmis arba kažką pakeitę einam ją įgyvendinti. Tai šiuo atveju pagrindiniai klausimai kyla dėl to, kad ne iki galo galbūt šitas ministras sugeba atliepti mūsų politinės struktūros lūkestį.
2: Dabar dar ponė Duchnevičiau paaiškinkit, kas čia vyksta su vidaus reikalų ministerija ir aplinkos ministerija, ar iš tiesų svarstomas variantas tokios rokiruotės, kad Kondratovičius permetamas į aplinkos ministeriją, o į vidaus reikalų ministrus gali būti siūlomas ponas Katelynas?
4: Tai čia kol kas tokių atsakymų konkrečių nėra, šitas nebuvo vakar aptarinėjama tokia rokiruotė, buvo tik pristatyta, kad konkrečiose ministerijose kas galėtų galbūt dirbti po tris ten kokias pavardės. Bet tikrai konkretaus atsakymo iki galo nėra. Labiau tai yra turbūt iš to, kad kažkas kažkokį interviu paėmė pas vieną ar kitą galbūt Seimo narį, ten tada tos tokios paskalos atsirado ir panašiai. Aš tik iš savo pusės galiu pasakyti, kad aplinkos ministerija galėtų dirbti nemažai patyrusių mūsų partiečių, tiek ir Seimo narių, tiek savivaldybininkų, tarkim, kurių turime vadovaujančiose pareigose stipresnių, nes ten yra atitinkamas sritis, labai jautri sritis ir nėra tik apie aplinkos apsaugą, mes puikiai suprantam, kad ten yra statybų sektorius, kur ypatingas dėmesys reikalingas, ypač savivaldos susiduria su tiek klausimų ir panašiai. Tai aš manau, kad mes tų kandidatų turime, Mindaugas Sinkevičius pasirinks iš tų galbūt geriausia, kas jam atrodys, su ko jis galėtų dirbti. Dėl vidaus reikalų ministerijos, tai vėlgi yra tos kelios turbūt pavardės, jis su žmonėmis kalbasi ir turbūt taip pat atitinkamai pagal savo lūkestį pasiims geriausią matymą. Tai Martino Katelino pavardė taip, jinai buvo ir viešoje erdvėje žmogus, kuris atitinkamai dirba valstybės valdymo savivaldybių komitete, tai jau kažkiek prisilietęs, kaip sakant, prie vidaus reikalų sistemos, žmogus, kuris tikrai proaktyviai dirba Seime, tai aš manau, kad svarstytinas irgi variantas gali būti.
2: O jūsų pavardė sąraše vidaus reikalų ministrus yra ar ne?
4: Mano pavardė aptariama dabar nebuvo. Bet kalbėjome, esame tą klausimą, tik aš dar kartą pasikartosiu, kad ta situacija man yra kitokia truputį.
2: Ir jūs tikrai net nežaidėtumėte ateiti, liekat Vilniaus rajono meru?
4: Aš kaip pirmasis partijos pavaduotojas, jausdamas tikrai didelį atsakomybę ne tik pas savo rajone, nes man tai yra ypatingai sunku, matydamas bendrai galutinius visus tos sąstatus, aš tikrai dar turėsiu pokalbį irgi su Mindaugu Sinkevičiu.
2: Tai jūs dar netmetat varianto, kad galit pats būti vyriausybėje?
4: Visų galit atsitikti, dar netmetat. Ką žinau, gal labai jau rimtas dalykas atsitiks ir tiesiog kažko prireiks. Net nebūtinai kalbant apie vidaus reikalų ministeriją, aš kalbu tiesiog. Mhm. Tai visų pirma, žiūrim komandiškai. Man asmeniškai, kaip politikui žmogui, svarbu palaikyti partijos lyderį, nes tai yra didelė atsakomybė ir jis ją prisiema ir aš labai gerbiu šitą sprendimą jo. Mūsų visi bičiuliai yra tikrai savotiškai patyrę ir turi kompetencijų. Ir tas pats Vladislavas Kontratovičius turi platų kompetencijų lauką ir panašiai. Martinas Katelinas, kaip jaunas veržlus politikas, jis turi savo stipriųjų pusių. Tai sakau, man tai norėtųsi, kad po visų mūsų vidinių diskusijų, kurios neturėtų būti net labai ten viešos, kad pats lyderis, jis pasirinktų tą žmogų, su kuriuo atrodo, kad jam geriausiai sektųsi dirbti.
2: Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiandien turėtų pristatyti savo vyriausybės sudėtį. Viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visiems linkiu gražios dienos.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius.
2: Nėra dar iki galo, galbūt visos pavardės 100% aiškios, bet jau šiom dienom aš manau, kad viskas bus atsakyta. Yra daug skirtingų kandidatūrų irgi tą pačią diskusiją dėl kultūros ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, aplinkos ministerijos kaip naujo portfelio. Čia dar yra po kelias galbūt pavardės, kurios yra kaip ir pristatytos galbūt aptartos, bet na, pats lyderis tą sprendimą priims galutinį artimiausiu metu.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisanti užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnę reikšmę turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per pastaruosius 2 metus.
3: Daugiau reikšmės bus teikiama žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus atskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą, jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270 eurų.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jeigu vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Jungtinių valstybių kariuomenė Venezueloje ir aplink ją dislokavo savo karių, taip siekiama paremti žemės drebėjimų nuniokotą šalį. Venezueloje vis dar ieškoma dingusiųjų. Vakar praėjus 6 dienoms nuo žemės drebėjimų gelbėtojų komanda iš Jordanijos iš pogriuvėsių ištraukė gyvą berniuką. Naujausiais duomenimis aukų skaičius viršijo 1900. Dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Pasaulio maisto programos direktorė Venezuela Stefanie Hoekstetter pabrėžė, kad jau dabar reikia galvoti apie ilgalaikę paramą namų netekusiems žmonėms.
4: Iš kitų tokio masto žemės drebėjimų pasimokėme, kad išblėsus dėmesiui poreikiai neišnyksta. Todėl nuo pat pradžių raginame teikti ilgalaikę paramą, kad šeimos nebūtų įstrigusios ilgalaikiame maisto nepritekliaus cikle. Pradinis mūsų prašymas yra $50 milijonų, kad per ateinančius 3 mėnesius būtų suteikta gyvybės gelbstinti pagalba maistu iki 500 000 žmonių, kartu su itin svarbia pagalba logistikos ir komunikacijos srityse.
1: Pasaulio maisto programos direktorė Venezueloje Stefanie Hoekstetter. Šalyje 16 tūkstančių žmonių liko be pastogės, 43 tūkstančiai laikomi dingusiais be žinios. Visoje šalyje sugriauta apie 60 tūkstančių pastatų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pernai vien iš su kriptovaliutomis susijusių įmonių uždirbo daugiau nei $1 milijardą. Tai paskelbė Jungtinių valstybių vyriausybės etikos biuras. Pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, kad prezidentas gavo $635 milijonų vertės autorinių atlyginimų iš įmonės išleidusios Trumpo kriptovaliutą. Ji buvo pristatyta likus 3 dienoms iki Trumpo antrosios kadencijos pradžios. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Utenoje 21, Kaune ir Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Seimas baigė priimti rinkimų kodekso pataisas. Liko paskutinis balsavimas dėl pagrindinio projekto, keli papildomi jau priimti. Pataisose apibrėžiama, kaip agitacijoje galės dalyvauti suinteresuoti asmenis. Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams suteikiama teisė susipažinti su slapta informacija. Tačiau nuostata, kad agituojant draudžiama skleisti visuomenę klaidinančią ar melagingą informaciją, kelia diskusijų. Dalis Seimo narių mano, kad vyriausioji rinkimų komisija negali nuspręsti, kas yra tiesa, o kas melas. Ar rinkimų kodekso pataisos sustiprins demokratiją? Šiandien išsamei apie tai pasikalbėsime laidoje, o studijoje vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Labadiena.
6: Labadiena.
5: Taip pat Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas. Sveiki.
7: Labadiena.
5: Konservatorė Giedrė Balčytytė, labą rytą jum.
8: Labas rytas.
5: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskienė, su mumis turėtų būti nuotoliu, jeigu girdit mane, labadiena.
9: Labadiena.
5: Ir Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius taip pat turėtų netrukus prisijungti. Laukiam jo taip pat pasisakymo. Igna Vėgelė taip pat kviečiau į šį pokalbį, tačiau jis nerado laiko šiandien dalyvauti laidoje, tačiau turėjo daug kritikos vakar Seimo salėje ją išdėstė. Ką galvojat jūs, ar rinkimų kodekso pataisos stiprins demokratiją? Toks klausimas LRT portale po LRT radio transliacijos langų šiandien ir trys pasirinkimai. Taip, sudėti saugikliai apsaugantis nuo priešiškų šalių įtakos rinkimuose. Ne, vyriausioji rinkimų komisija negali spręsti, kokias programas spausdinti, o kokių ne. Ir galbūt, bet viskas priklausys nuo įstatymo taikymo. Tokie pasirinkimai. Jeigu norite užduoti klausimą ar išreikšti savo nuomonę, taip pat galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 05 236 3111 ir įsijungti į diskusiją tiesiogiai. Pone Sabatauskai, pradėkim gal nuo tų techninių dalykų. Vakar dalis priimta, daliai paprašyta pertraukos, kodėl tiesiog paskaičiavot, kad nebus 85 balsų šitam projektui, nes būtent tokio skaičiaus reikia, nes tai yra konstitucinis įstatymas, ne šiaip koks nors.
7: Tai jūs paklausėt ir atsakėt.
5: Ši priežastis lėmė.
7: Kadangi 85 balsai nėra taip mažai, kai dalyvauja truputį daugiau negu 100 Seimo narių, tai visada atsiranda, kurie nepritarė arba prieš, arba susilaiko, ir tokių, jeigu atsiranda kokie 26-8 ir ta viskas, tada jau tas triusas, kuris pusantrų metų dirbo ir darbo grupė ir komitetas, viskas keliauja šiukšliadėžė, tai labai sudėtinga ir gaila to darbo, ne tiek mano darbo, kiek visų, kurie dirbo ir vyriausios rinkimų komisijos nariai ir specialistai, nes būtent jų siūlymais paremti visi projektai iš esmės, ir taip pat kaip sakiau, darbo grupės nariai, komiteto nariai, komiteto

0: darbuotojai, patarėjai, pagaliau ir pagalbininkai iš teisės departamento.
1: Taip, pusantrų metų įdėta į šį projektą, pradėkim gal nuo tokių detalių, suinteresuoti asmenys. Gal galit paprastai žmogiškai paaiškinti, kas tai yra ir kokias dabar galias, teisės pareigas jie įgis? Čia apie nuomonės formuotojus daugiausiai kalbam, ar apie ką?
0: Iš esmės taip, apie nuomonių formuotojus, kurie gali dalyvauti, tačiau šiuo atveju, kad nebūtų taip, kad nebūtų paslėpti jų finansai, jų ryšiai, galimai su kandidatais, ar nedaug dėvę, su priešiškų ar kitų valstybių atstovais, kurie nori daryti įtaką Lietuvoje rinkimams, tuo pačiu formuojant Lietuvos valstybės valdymo organus, tai šiuo atveju jie turės registruotis, jie turės panašias sąlygas kaip ir politinės kampanijos dalyviai, tai yra kandidatai, ir jie galės rinkti aukas, bet tik tai iš fizinių asmenų, ne iš juridinių asmenų. Dabargi niekas nekontroliuoja to proceso. Gali bet kas vat, girti ištisai, koks puikus tas kandidatas arba koks netikęs anas kandidatas. Tai šiuo atveju nei mes, nei rinkimų komisija negali pirmiausia kontroliuoti, nes vyriausia rinkimų komisija turėtų būti tas subjektas, kuris kontroliuoja. Jo labiau visi turės pateikti ataskaitas už finansus, bus auditas atliekamas, stebėsena dėl reklamos ir panašiai. Tai vadinasi, tai bus viešas, skaidrus procesas ir tada nebus galimybių kandidatui pasisamdyti 10 influencerių, kad jį šlovintų ir tarsi nieko įdėti, bet vat mum patinka tas kandidatas, o arba nedaug dieve kitos valstybės pinigais galėtų būti daroma įtaka mūsų rinkimams.
1: Pone Petronienė, būta tokių atvejų, kai nuomonės formuotojai pasisakydavo už tam tikrą kandidatą ar partiją, kiek čia yra probleminių vietų, kiek jos išspręstos dabar apskritai, ar visi žmonės, kurie pagaliau norės pareikšti savo nuomonę, na štai bet koks pilietis sugalvotų pareikšti nuomonę, pagituoti už kažką, ar jis jau turės registruotis?
2: Iš tiesų tai yra kalbama apie nuomonės pareiškimą, panaudojant finansinius resursus. Mes visi turim teisę pasakyti, ką mes remiam, kol tai nekainuoja, kol nėra tame finansinio resurso. Su nuomonių formuotojais galbūt šiek tiek kitaip, kadangi jie turi auditoriją ir jie paprastai už pinigus skleidžia tam tikrą informaciją, tai būtų vėlgi vertinama dėl to piniginio indėlio. Bet tikrai piliečiai tai tikrai gali pasakyti. Čia yra kalba ir tikrai yra ne per vienus rinkimus buvę nuo labai smulkių atvejų, kai kažkas užsako straipsnį spaudoje apie kažkokį kandidatą arba prieš kandidatą ir tikrai pilietis užsako, nes jisai nori išreikšti savo poziciją. Esame turėję nevyriausybinės organizacijos lankstinuką, kai balsavusime tam tikrų klausimų. Esam turėję, kad vienas prieš paskutinius Seimo rinkimus vienas pilietis irgi užsakė apie kandidatą į Seimą neįgiamą lankstinuką ir sumokėjo ten kelis šimtus eurų ir jisai jį platino. Tai tokių situacijų tikrai yra ne tik apie nuomonės formuotojus kalbant apie visą pilietinę visuomenę ir tikrai yra Europoje ne viena valstybė, kur tai yra reglamentuojama. Tas reglamentavimas yra tiesiog, kad jeigu leidi pinigus, kad būtų aišku, yra nustatomi reikalavimai, kiek galima išleisti ir kokiomis lėšomis, tai yra kas gali finansuoti. Tai tas ir buvo pabandyta padaryti su kodeksu, kad galėtų rinkti iš fizinių asmenų aukas, turėtų deklaruoti ir jeigu yra nustatoma, kad yra ryšys tarp to asmens, kuris vykdo agitaciją savo nuožiūrą, savo iniciatyvą, bet yra ryšys su kandidatu arba su partija, ar jis yra politinės partijos narys, tai tada jau nėra suinteresuotas asmuo tas kaip trečias, kaip visuomenės atstovas. Jis yra susijęs ir yra įtraukiama į kandidato ar politinės partijos išlaidų limitus, jų išlaidas apskaičiuojama, tai tokia ir yra esmė.
1: Pone Šilinskienė, ar čia viskas aišku, viskas gerai, ar tų saugiklių pridėta, kad daugiau negu pusė kampanijos lėšų negalės būti išleista visuomenė, viešosios nuomonės formuotojų, influencerių, liaudiškai tariant, paslaugoms, ar čia viskas aišku bus?
3: Aš manau, kad taip, turėjome ir STT pastabas dėl susijusių, dėl šitų nesusijusių asmenų, kurie teiks tam tikrą už arba prieš reklamą, į kai kurias iš jų buvo atsižvelgta, dėl ko atsirado tos maksimalios ribos, kurias galime išleisti grupiai asmenų, jeigu ne vienas toks reklamuotojas atsirastų, bet tarkime 10, 20, tai šiuo atveju yra maksimali riba išleistama. Ir antra vertus, buvo pabandyta po STT pastabų kažkiek aiškiau apibrėžti, o kasgi yra tie asmenys. Ir vėlgi atsirado iš esmės draudimas tokiu asmeniu tapti susijusiems asmenėms, ar tai verslo ryšiais, ar tai šeimos giminystės ryšiais susiję asmenys jau negalės teikti kaip ir paslaugų lygiai taip pat, kaip ir tie, kurie yra susitarę su pačiu kandidatu rinkimuose, nes iš karto atsiranda susijumas. Tai be abejo, visai galima tikėtis, kad to skaidrumo gali būti ir daugiau ir matyt ateitis ir statymo taikymas parodys, kokios vietos yra tobulintimas, tas yra neišvengiama, bet sakyčiau pagrindiniai saugikliai, kad nebūtų viršyti lėšų limitai, kad iš esmės netaptų antra prabangiai finansuojama rinkimų kampanija vykstančia ilgia grečiai, kad nebūtų kažkokių tarimusi su tokiais reklamuotojais, ne? Tai jie sakyčiau, yra.
1: Einaras iš Trakų mums paskambino, laba diena.
4: Labą dieną. Iš esmės, jeigu paimti, turėtų iš pradžių VRK paleista ir iš naujo surinkta, nes tiek, kiek yra informacijos surinkta, kai buvo rinkimai, kiek kostojimų atveju ir ne vienas netikrinamas yra, tai yra neleistina teisinė valstybėje. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, su Vaišvila buvo aiškiai Petronienė išaiškinęs, kad VRK neturi teisės jokių keitimų ten daryti, tai kas yra konstitucija numatyta ir įstatymas numatyta. Gali siūlyti, tai be abejo, nes teismas gali, šitą teismas, Seimas gali kažkokius dalykus dalyti. Bet drausti, komentuoti rinkimų metu ir iš viso kištis į rinkimų procesą ir turi būti minimalus galimybės, nes šiai dienai taip kaip jinai suorganizavusi buvo ir tęsė būtent išeivėjo rinkimus, tai yra nedovanotinas dalykas. Vienas dalykas, kostojimas ant kostojimo. Rinkimų darybos visos yra surinktos ne pagal reglamentą. Biuletenį neskaičiuojimų. Ir be abejo, nes principą norėčiau danesti tą žinę, kad turi būti peržiūrama visi rinkimai, kurie buvo su šią pirmininkę.
1: Dėkui už nuomonę, ponė Petronienė, jeigu norit sureaguokit.
2: Iš tiesų, biuletenio apskaita yra vykdoma ir tikrai yra apskaitomi biuleteniai. Biuleteniai yra griežtos apskaitomybės blankai, tai tiesiog vertinčiau kaip nuomonę.
1: Taip, ir ponia Balčytytė, ar panaikinama apskritai, gal tai plačiau dabar į tą visą projektą, į kelis net projektus žiūrėkime, ar panaikinama bus priešiškų valstybių galimybė kištis į rinkimus po to, kai bus priimti visi pakeitimai, liko dabar tik paskutinis balsavimas ir tam pagrindiniam projektui?
5: Manau, kad tikrai turėtumėm pripažinti, kad praleidom istorinę galimybę maksimaliai sustiprinti savo rinkimų sistemą nuo galimų priešiškų valstybių veikimo. Ypatingai matant aplinkoje, kiek valstybių yra patyrusios jau Rusijos tiesiogiai ar ne, kišimas į rinkimų procesą, man atrodo, gal nuo pat pradžių nebuvo labai aišku, tiksliau, nebuvo aiškiai suformuota užduotis ir pirmininkas neformavo tokios užduoties, kad, mūsų tikslas yra stiprinkim savo rinkimų sistemą, žiūrėkime, ką galim padaryti, kad priešiškos valstybės maksimaliai būtų, atgrasytos nuo galimybės veikti mūsų rinkimų procesą. Nes, kaip žinome, priešiškos valstybės, ta pati Rusija naudojasi mūsų tiek demokratiniais procesais, tiek laisvų ir teisingų rinkimų procesu, būtent interferuoti į patį procesą. Tai kadangi tokios užduoties nebuvo, tai tie dalykai, kurie atsirado jau paskui eigoje ir kažkaip įdėti ten ir per didelės pastangas ir tiek dėl galimybės rinkimų komisijai dirbti su slapta informacija ir gauti slaptą informaciją iš mūsų tarnybų. Galiu pasakyti, kadangi pati teikiau tos siūlymus, tai iš ketvirto karto pavyko tą padaryti. Tai vis tik tai, na, tas tikslas nebuvo taip formuojamas. Tikslas buvo formuojamas kažką pataisyti, kas yra iškilę, žinoma, iš rinkimų procesų kažkokios vienos ar kitos problemos, jos visada iškyla ir tikrai jas reikia pataisyti, bet vis tik tai tos užduoties nei darbo grupė turėjo, nei pačiam procesui buvo formuojama. Tai man atrodo, kad na, yra dabar įdėta, jeigu bus priimtas įstatymas, atsiranda vienu ar kitų saugiklių, bet ar tai tikrai jau maksimalu, ką galime turėti, tai manau, kad ne.
1: Pone Narkevičiau, laba diena jum, ačiū, kad prisijungėt prie laidos, jeigu mane girdite. Sveiki. Tai jūs daug pastabų turėjote, daug pasiūlymų turėjote šitam projektui, kuriam vis dėlto, na, daliai, didžiausiai daliai turbūt jūsų pasiūlymų visgi nebuvo pritarta. Kaip jūs vertinat, bus daugiau demokratijos ir mažiau galimybių priešiškoms valstybėms kištis rinkimus ar ne?
6: Na, laba diena, dar kartą. Pirmiausia, ne per daug teikiame pasiūlymų, bet mūsų pasiūlymai, mūsų manimų yra pagristi. Ir šiuo klausimu manau, kad pakankamai užtikrintos yra priemonės, kad nesikištų, bet čia labiau mums reikėtų žvelgti į mūsų vidinę politiką ir vidinę tvarką, kaip mes patys tvarkomės. Ir manau, pakankamai būtų apsaugoti nuo šito. Taigi, jeigu dėl mūsų teikiamų pasiūlymų jau čia perinant į kitus straipsnius, tai be abejo mes pateikėme apie 5 tokius asmeninius pasiūlymus, na, kuriems galbūt šiuo momentu nebuvo pritarta ir dėl to mes balsavome, nepalaikėme to įstatymo, to kodeksų pakeitimus. Na, pirmas dalykas, mes atkreipėme dėmesį į komisijų formavimo pakeitimus. Mes galvojame, kad neteisinga, kai yra sumažintos galimybės partijoms, visuomenės atstovams dalyvauti komisijose. Dabar yra padaryta taip, kad komisija sudaro tik tai didžiųjų, tai vadinamųjų didžiųjų partijų atstovai, partijų, tai vadinamų parlamentarinių, kurie perėjo 5% slenkstį. Išbraukta sąlyga arba galimybė partijoms, kurie gauna finansavimą iš valstybės. Tai yra ir mažesnės partijos, kurie surinko galbūt 4-3%, 2%, bet jie atitinka demokratijos kriterijus, įgauna valstybės finansavimą, bet negalės teikti savo atstovus į komisijas. Ir apygardų, ir savivaldos, ir tai yra didžiulis mūsų manimų demokratijos pažeidimas ir žingsnis atgal, nes principe didelis dalis bendruomenės ir aktyviai veikusių dalyvių neturi galimybę turėti savo atstovus. Tai vat vienas iš tokių, sakykime, punktų buvo.
1: Taip, kitų galbūt. Mm-hmm. Dar pakalbėsim apie kitus, čia iš tikrųjų sulaukiantis kritikos irgi aspektas, ponia Sabatauskai, štai Laisvės partija irgi tuo pasipiktinusiu, sako, didelių priešų interesai sutapo socialdemokratai, konservatoriai ir liberalai, subalsavo iš vien, kad mažųjų partijų, mažesnės partijos bus pašalintos iš rinkimo organizavimo proceso, taip vertina Vytautas Mitalas, Laisvės partijos pirmininkas. Kodėl to reikėjo, kokia problema čia spręsti? Ar iš tikrųjų tiesiog didžiosios partijos uzurpuoja tam tikrą prasme rinkimo organizavimo procesą?
0: Nebuvo tikslo vienų partijų hegemonijai, o kitas diskriminuoti. Atvirkščiai, kadangi praktika parodė, kad kai kurios rinkimų komisijos buvo sudaromos iš labai daug asmenų, o tarkime, ypač rinkiminėse apylinkėse, kai kur rajonuose, kaimo apylinkėse, kur rinkėjų nedaugiau kaip, tarkim, 250, o komisija sudaryta iš 10 ir gal net ir daugiau asmenų. Tai iš tikrųjų, tai ir finansų prasme, galima sakyti, taškymas, iš kitos pusės ir tie komisijos nariai realiai darbo neturi. Na, iš tų 250 ateina balsuoti 100, ar 150, na ir tu ten suskaičiuoji per kiek, 10-15 minučių. Tai realiai to buvo vienas toks tikslas, iš kitos pusės, na, nereikia taip menkinti partijų, kurios parlamentinių partijų, kurios praeina rinkimų barjerą 5%, ir vis tik tai mūsų valstybė ir parlamenta paremta parlamentinė demokratija, nes ir parlamentas mūsų taip sudaromas, pusė parlamento iš tų partijų, kurios surinko daugiau kaip 5% rinkėjų balsų. Tai reiškia rinkėjų pasitikėjimą. Būtent tie žmonės, mūsų žmonės, pasitiki tomis partijomis ir jas balsuoja.
1: Pone Širinskienė, jūs čia matot problemų demokratijai, kad mažesnės partijos, neparlamentinės partijos negalės būti rinkimų, negalės deleguoti rinkimų komisijų narių?
3: Ne, tikrai jokių problemų nematau, nes nepamirškime, kad darbė rinkimų komisijų narių yra labai svarbus rinkimų dalyvis, tam tikra prasme, tai stebėtojai. Tai tos partijos galės pasirūpinti stebėtojais ir taip įsitraukti į rinkimus, į rinkimų komisijų kontrolę. Tai šiuo atveju instrumentai pagrindiniai išlieka, bet be abejo, kad tose mažose apylinkėse, kur yra po keletą šimtų žmonių, turėti labai išpūstus komisijų sąstatus, matyti, yra netikslinga, ir kartu šitaip sprendžiama be abejo ir atlyginimų problema. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, pripažinkime, kad kolegų valstiečių ir krikščioniškų šeimų sąjungų frakcija buvo atstovaujama darbo grupėje, ir darbo grupė bent du kartus kreipėsi į frakcijas prašydama pateikti frakcijų nuomonę. Bet kažkodėl mes iš pono Vėgėlės arba iš pačios frakcijos darbo grupėje negavome jokių pastabų šituo klausimu. Tai aišku, jeigu būtumėm gavę, tų nuostatų greičiausiai būtų nebuvę, nes buvo labai kolegiškai susitarta, kad jeigu kažkas nepritarė, mes to klausimo ir netraukėme. Tai šiuo atveju norėtųsi, kad projektai būtų skaitomi, kada yra rengiami ir laiku reaguojama. Antra vertus, grįžtant prie jūsų klausimo dėl dezinformacijos, ką čia taip švelniai kolegė Giedrė nutylėjo, tai tarkime tuo principu, kad kažkas gali vetuoti kodekso pakeitimus, Nemuno Aušra ir tas pats ponas Vėgėlė vetavo nemažai iniciatyvų dėl dezinformacijos ir dėl mūsų atsparumo rinkimuose. Tai buvo pasinaudota kažkodėl ta teisė ten, kur galbūt nereikėjo naudotis, o ten, kur kolegos dabar matom, kaip ir norėjo galbūt naudotis, jie tą teisę nepasinaudojo.
1: Pone Petronienė dar norėjo sureaguoti.
2: Taip, aš dar norėčiau grįžti prie rinkimų komisijų sudarimo. Iš tiesų yra sumažinta apygardų rinkimų komisijų ar savivaldybių rinkimų komisijų sudėtis, ir tai jeigu yra per paskutinius savivaldos rinkimus yra laimėjusi politinė partija ar komitetas nemažiau kaip 2 mandatus toje savivaldybėje, kurie tikrai reiškia, kad aktyviai veikia, turi skyrių galimai, tai jie gali pasiūlyti tą savivaldybės rinkimų komisiją, o į apylinkių rinkimų komisijas visur, kur yra arba turi savivaldybių rinkimuose yra gavę mandatą, jie gali pasiūlyti. Tai reiškia, kad partija, kuri tame toje savivaldybėje, toje teritorijoje veikia, jie turi galimybę siūlyti bent jau į tą komisiją, kuri skaičiuoja balsus, kur yra svarbiausia. Ir net ir tos parlamentinės partijos yra iš labai skirtingo spektro, yra ir kairė, ir dešinė, ir centras. Tai tikrai šitoje vietoje tiesiog aš sakyčiau, kad dėl pinigų panaudojimo efektyvumo ir dėl daugybės rinkimų komisijų narių skundų, kad jos yra per didelės, kad labai sunku organizuoti darbą, kai yra rinkėjo 200, o apylinkiai dirba 10 narių, tiesiog sunku surasti jiem darbo, ir dėl tų visų ir buvo grįžta prie ankstesnio modelio, kuris buvo iki rinkimų kodekso.
1: Pane Balčytytė, ar jūs norėtumėte?
5: Ne, tik trumpai, kadangi čia ir gerbiama komisijos pirmininkė paminėjo, tiesiog nerasdavo žmonių, kai kurios irgi politinės jėgos, ir neranda, ta prasme, yra ne visose vietovėse ir turi pakankamai atstovų, ir tuomet dar sudėtingiau vis tiek ir komplektuoti tas rinkimų komisijas. Tai čia tiesiog toksai ir logistiškai sudėtingas dalykas, ir palikta ta išlyga, apie kurią kalba komisijos pirmininkė, kur į klausimus keliamus lyg ir atsako, man atrodo.
1: Liuda iš Ukmergės mums dar paskambino, laba diena. Klausom jūsų.
7: Daug kartų dalyvavau aš tuose rinkimuose ir tokią savo patirtį galiu jums pasakyti. Ir klausimas kyla dėl naujų dabar šitų įstatymo pakeitimų. Taip, komisijos sudaromos jos, kur mažai rinkėjų per didelę, šitą tikrai labai šaunį, jeigu jums pavyksta padaryti ir kad taip nebūtų. Bet kas yra? Komisijas visada prižiūri, kaip jie, stebėtojai. Stebėtojai irgi atrenkami iš kiekvienos partijos. Stebėtojai jie žiūri, kad, žinot, kad jau vien tą žodį sako stebėtojai, kad būtų, nebūtų sukčiavimas ir visa kita. Bet dar kas, stebėtojai yra taip, rinkimų komisijoje, o etapai yra rinkimų komisija savo dokumentus veža į apygardą. O apygardose stebėtojų nėra. Ir aš pati žinau, nuveži tų protokolus rinkiminės komisijos, ten tiek būna klaidų, vat kitose aš matau, nebūdama. Ir suprantat, atvažiuoja pirmininkas su sekretoriai, jie negali susitvarkyti. Kas jiems padės? Kompiuteristai padeda. Ir dar nepriklausomybės pradžioj, kai buvo pirmieji referendumai dėl prezidento, dėl konstitucijos, tai ten būdavo šitaip. Reiškia, jeigu randa protokolę klaidų, gražina į komisiją, pirmininkas grįžta į komisiją ir iš naujo perskaičiuoja. O dabar, atleiskit už žodį bardalis, pat nemoka susitvarkyti sekretorė su pirmininku, prašo kompiuteristo. Tai įsivaizduokit tada, kiek ten gali būti netikslumų. Ir jeigu jau protokolas taisytas, tai ant taisimų tai turi būti parašai nauji. Va šitą jūs pagalvojate, aš ne vieną kartą sakiau apie šitą dalyką.
1: Supratom, Liuda, dėkui jums, ponia Petronienė, trumpai iš tiesų reaguokit irgi.
2: Iš tiesų, nepriklausomybės pradžioje protokolai buvo pildomi ranka ir tikrai tada reikėdavo grąžinti. Po to buvo etapas, kai buvo pildomi ranka, bet suvedami duomenys apygardoje. Dabar apylinkė yra suvedami duomenys ir apylinkė jau ant protokolo, kuris atspausdintas iš informacinės sistemos, kur yra patikrinimai, ir aritmetiniai, ir loginiai, ir komisija, kol nepasirašytas protokolas, kiekvieno prašymu gali perskaičiuoti balsus ir pasirašo visi komisijos nariai ir tikrai dabar tokių teisimų. Čia turbūt yra šnekama apie gerokai ankstesnius laikus.
1: Taip, tai dabar gal eikim jau prie to vieno turbūt daugiausiai diskusijų sukėlusio bent jau vakar Seimo salėje aspekto, kad draudimo viešai skleisti visuomenę klaidinančią ir ar melagingą tikrovės netitinkančią informaciją agitacijoje ir taip pat leidimas vyriausiųjų rinkimų komisijai nespausdinti visos arba dalies programos, jeigu jie paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės, ji prieštarauja pamatinėms Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ir ar melaginga tikrovės netitinkanti informacija. Pacitavau viską, kam to reikia ir ar vyriausioji rinkimų komisija išties pajėgi įvertinti, kas yra melaginga klaidinanti ar nacionalinio saugumo interesus pažeidžianti informacija.
0: Čia turbūt kalbat apie tą projektą jau, kur jis yra priimtas.
1: Taip.
0: Yra tas mano pasirašytas projektas ir būtent dėl rinkimų programos spausdinimo tiek kandidato, tiek politinės partijos ar rinkimų komiteto. Tai šiuo atveju taip, pamatinės konstitucinės vertybės, mūsų nacionalinio saugumo interesai, o jie yra įvardinti Seimo patvirtintai nacionalinio saugumo strategijai. Ir dėl šito buvo darbo grupėje tikrai toksai, didelė diskusija ir ne vieną kartą mes grįždavom arba tęsdavom tą diskusiją, kad apibrėžti šitą sąvoką, jinai keitėsi eigoje diskusijos. Ačiū už pagalbą ir visom kitom institucijoms, kurios prisidėjo su savo įžvalgom, su savo pastebėjimais, tiek valstybės saugumo departamentui, žinoma, rinkimų komisijai, bet ir taip pat ir rezistencijos genocido
1: centrui. Bet ar bus pajėgi komisija vertinti, kas yra
0: faktai,
1: tiesa, kas yra faktai?
0: Pagrindinis dalykas yra faktai, vadinasi klaidinanti neteisinga informacija, ta, kurioje faktais negali patvirtinti. Būtent apie tai buvo kalba, kad jeigu faktai nepatvirtina tos informacijos, negalime tokio teiginio rašyti į savo rinkimų programą.
1: Pone Petronienė, ar pajėgi bus vyriausioji rinkimų komisija tai įvertinti? Nes buvo jau tokia diskusija, pripažinkim faktus, buvo tokia diskusija dėl Eduardo Vaitkaus programos ir buvo siūlymų komisijoje jos nespausdinti. Nes neva, na, kai kurių vyriausiosios rinkimų komisijos narių požiūrių prieštaravo konstitucijai programa. Vis dėlto tada buvo spausdinta, dabar tai bus įstatymiškai leidžiama. Kaip jūs atskirsit, kas yra melaginga informacija, kas nėra, kas pažeidžia konstituciją?
2: Aš gal norėčiau pradėti nuo to, kad kalba yra apie tai, kad valstybė savo lėšomis apmoka programų spausdinimą, kurioje gali dabar būti nukreipta prieš mūsų pačių valstybę, prieš tą, kuri apmoka ir pati savo lėšomis išnešioja rinkėjams į namus. Tai yra apylinkių rinkimų komisija, kiekvienam šeimos ūkiui pristato tą leidinį. Na, turbūt nėra tikslinga valstybės lėšomis skleisti informaciją, kuri yra prieš pačią valstybę. Ir ta mūsų situacija, kurią mes turėjom 2024 metais per prezidento rinkimus, iš tiesų vyriausio rinkimų komisija ir teisme pralaimėjo bylą, bet tiesiog nebuvo laiko, teismas nepasakė, kad į VRK neteisingai, tiesiog argumentų buvo per mažai, bet jau reikėjo spausdinti, rinkimų laikotarpį yra labai trumpi ir dar kartą eiti tikrintis į teismą tikrai nebuvo, tikrai buvo kompromisinis tada toksai sprendimas. Kadangi mes nebuvo aiškios nuostatos rinkimų kodekse, kad ką VRK tokiu atveju turėtų daryti ir žiūrint į ateitį, tikrai aš manau, kad tokiu atveju gali daugėti ir todėl ir reikalinga ši nuostata, esančiai nuostatai, aišku, kad VRK ir argumentuos ir VRK diskutuos tarpusavį, esant reikalui konsultuosime su kitomis institucijomis, bet jau turime įstatyminę nuostatą, o aišku, kiekvieną atvejį, kiekvieną VRK sprendimą bus tikslinamas, jisai bus teisme ir tada matysim, formuosis praktiką. Manau, svarbiausia yra turėti pagrindą, kad galima būtų nespausdinti dalies valstybės lėšomis, jeigu tai nukreipta iš tikrųjų prieš mūsų pačių valstybę. Mes net konstitucijoje turim ypatingas normas dėl kai kurių straipsnių, dėl mūsų nepriklausomybės ir panašiai. Tai čia yra panašaus spektro, sakyčiau, klausimas.
1: Pone Valšytytė, norėtų reaguoti.
5: Na, aš lygiai taip pat noriu tiesiog pratesti šitą diskusiją, nes jūs kai sakote, kas ta neteisinga ar ne melaginga informacija,
1: klaidinanti.
5: Tai, na, mes puikiai žinome, na, ir praktika rodo, kad, tarkime, pavyzdys Lietuva ekonomiškai žlugusi valstybė. Ar nebuvo tokių statementų, pareiškimų ir praėjusiuose rinkimuose?
1: Na, turbūt, jeigu Ignas Vėgėlė čia būtų, jis sakytų, tai yra nuomonė.
5: Tai, nu, žiūrėkit, bet valstybės lėšomis finansuojama nuomonė vis tik tai turėtų atitikti, na, realybę, pavadinkim taip, ar ne, čia nuomonė, tai aš galiu žiūrėti faktus. Augančia ekonomika, viena jau perkopusi, ar ne, daug Europos Sąjungos senbuvių valstybių pagal savo gerbuvį, valstybė, na, jinai negali būti ekonomiškai žlugusi. Tai tu nuomonę gali už savo lėšas ir skleisti visiškai individualiai, bet valstybės lėšomis tokių nuomonių tu, na, tiesiog neturėtum skleisti.
1: Bet ar gali, nes šiaip draudžiama apskritai agitacijoje viešai skleisti visuomenę klaidinančią ir melagingą tikrovės netitinkančią informaciją, tai irgi yra įstatymų nuostata, kad agitacijoje meluoti ir klaidinti negalima. Pone Narkevičiu, jūs matote čia problemą, kad vyriausioji rinkimų komisija spręs, kas klaidina, kas neklaidina?
6: Čia yra pavyzdys to, kad mes norime padaryti gerai, o kaip tai bus gyvenime, tai vat yra daug subjektyvumo. Ir čia gerbiame pirmininkė komisijos paminėjo, kad praktika nusistovės arba parodys praktiką, kaip tai realybėje bus įgyvendinama. Teorinė nuostata yra teisinga, nes per rinkimus mes girdime ir matome tikrai nemažai tikrojus netitinkančios, kleidančios informacijos. Bet vat visa problema, kas būtent objektyviai nustatys ir ar čia vėlgi nebus manipuliuojama vieniems kitų atžvilgių. Ir čia aš grįžtu prie to pirmo klausimo dėl atstovų komisijose, kuri buvo gerbiamas kolega paminėjo, kad nebuvo norima išeliminuoti mažesnius, bet faktiškai taip ir įvyko. Kitas dalykas, kad kai minėta buvo kolegė, kad komisijoje nebuvo tam tikros nuomonės pateikimo, buvo tam tikra nuomonė, bet faktas yra tas, kad šalia komisijos darbo grupės pateikto įstatymo projekto buvo pateiktas, nuo to kodekso projekto, taip, buvo pateiktas kitas gerbiama kolego Savatausko čia, kuris yra, kuris būtent ta, ten yra ta nuostata išeliminavimo mažus dalyvavimo komisijų. Ir šitas projektas būtent liko patvirtintas daugumos Seime. Taigi akivaizdus susitarimas didžiųjų partijų lemia tai, kad jie tarpusavį gali sutarti ir šitų informacijos tikrovės atitinkančių skleidimo prasme. Taigi viskas susijęs su to, kaip objektyviai bus nustatyti mechanizmai. O čia yra subjektyvus dalykas.
1: Pane Balčytė, mačiau, kad norite reaguoti.
5: Tiesiog

0: Patirties perėmimas iš tų institucijų tikrai ir egzistuoja, ir egzistuos ir toliau. Tai nėra visiškai tuščias laukas, kad pradedame nuo nulio. Tai manau, kad kalbėti apie tai, kad tai neįmanoma įvertinti, na, ta prasme, mesgi puikiai, aš žinau, kai aš tai matau, yra toks posakis, ar ne? Mes vis dėl esam žmonės, jaučiam, matom, gyvenam erdvėje, kurioje patiriam ir priešiškų valstybių veikimą ir matom, atpažįstame tos ir naratyvus ir dalykus, kurie kelia iš karto klausimų, tai kažkaip abejoti, kad tai, na, kažkaip negalės įvertinti, man atrodo, irgi, na, ne visai tinkama, nes mes jau nuo 2000, bent jau 22, tai labai intensyviai tuos dalykus vertinam, prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, tikrai stiprino visą dezinformacijos dezinformacijos sistemą, kur ne viena institucija dirba, pradedant ir radio televizijos komisija, ir žurnalistų etikos inspektorius, ir daugybė kitų institucijų, kurios įsitraukusios ir vertina, kasdieną vertina informaciją viešoje erdvėje.
1: Ponia Širinskienė, ar jūs matot, kad čia gali būti problemų, nes viena yra kova su dezinformacija, klaidinančia informacija melagienomis, o kita visgi yra demokratija ir žmonių galimybė išgirsti įvairias nuomonės ir susidaryti savo balsavimo dieną geriausią apklausą, kaip sakoma, kai nueina žmonės ir nubalsuoja už vienus ar kitus?
2: Na, žinau, ar demokratija yra apie tai, kad kažkas už valstybės pinigus per rinkimus įrodinėtų žmonėms, kad žemė yra plokščia arba kad valstybė nebuvo okupuota. Tai šiuo atveju atsiranda valstybės tam tikras, na, savisaugos mechanizmas ir demokratija, jinai turi turėti mechanizmus tam, kad jinai išliktų. Save apsaugoti, valstybės nepriklausomybę apsaugoti, suverenitetą apsaugoti ir tas pamatinės vertybės, kurios na, iš esmės mus ir daro valstybę. Tai aš tikrai nematau čia jokių grėsmių demokratijai, tiesiog bus mažiau melo rinkimuose, bus mažiau manipuliavimo žmonėmis, nes mes tikrai pripažinkime, dažnai matome, ypač iš tų, kurie čia dabar labai garsiai rėkia ir nuogastauja, kada per rinkimus yra meluojama, bandoma žmonių grupės priešinti vieną su kita ir renkami dividendai. Tai tiesiog matyt turėsime daugiau tiesos ir žiūrint iš rinkėjo pozicijų, net ne iš politikų pozicijų, tai aš manau, kad nemeluojantis politikai arba mechanizmai tuos melus ir jų skleidžiamas dezinformacijos sugaudyti rinkėjui turėtų būti patrauklus dalykas. Ta prasme, kad na, jisai daugiau gaus sąžiningos informacijos ir informacijos, kuri na, nėra nukreipta prieš valstybę, nes atsimenant, kad ir praėjusius rinkimus, mes tikrai turėjom daug šūkių ir valstybė parduota, ir okupacijos nebuvo, kai kurie aiškino herojai važinėdami po kaimus. Tai na, tikrai nesinorėtų, kad būtų mechanizmai mulkinti žmonės ir negana to dar apmokami iš valstybės biudžeto.
1: Taip, kad valstybė nupirkta ar okupacijos nebuvo, tarkim, viena, bet kita. Buvo atvejų, kai, tarkim, vienas kandidatas sakė visiems po būtą Lazdynuose, ar ne? Ir tai akivaizdžiai gal, na, mąstančiam žmogui akivaizdu, kad jis to įgyvendinti nepavyks. Ir štai dabar, kai turim nuostatą, kad melaginga ir klaidinanti informacija negali būti skelbiama, ar toks agitacinis pažadas galėtų būti nespausdinamas?
3: Nebent būtai kainuotų po 100 eurų. Tai priklausomai nuo kandidato finansinių galimybių, bet ką toks pažadas gali reikšti? Tiesiog tai kvepia papirkimu. Tiesiog kvepia papirkimu.
1: Nes... Ne, bet mano klausimas, tiesiog vadinasi... kiek mes žiūrėsime į šitą nuostatą kaip į gynybą prieš kažkokias priešiškas valstybės, kurios bando kištis į mūsų rinkimus, o kiek prieš tiesiog, na, bandymą, kaip čia, gudriau kažkaip įdomiau agituoti žmonės, kartais dalinant ir nepamatuotus pažadus, sakykim
3: tai. Tai atkreipim dėmesį dėl pažadų ir dėl dovanų vadinamų. Kaip keitėsi visas rinkimų proceso reguliavimas per tuos visus 36 nepriklausomybės metus.
1: Tai kad nieko nebegalima dabar jau.
3: Realiai dabar jau nieko nebegalima dovanoti, jeigu tu dovanoji lankstuką, kalendoriuką, kur turi būti būtinai ne tik tai kalendorius, bet kažkokia tai rinkimų programos dalis.

0: aš klausiu ne apie tai, gal ponia Petronienė, jūs galėsite
1: jūs
0: tada.
1: Jūs klausiu apie rinkimų pažadus, ar galima jūs vertinti kaip dezinformaciją.
0: Taip, kurie galima įtarti, kad yra melagingi, kad jie nebus įgyvendinti,
1: taip,
0: jie ar vyriausiojų rinkimų komisija skaičiuos,
1: akivaizdu, kad jie
0: ar
1: negalės
0: tai
1: būti paremti faktiniais
0: duomenim. Taigi, ponia Petronienė, tai prašysit tada konkretaus kandidato pateikti skaičiavimus, kaip jis įgyvendins tą pažadą ir čia galim labai toli nueiti.
2: Sunku dabar atsakyti, tiesiog dar ir nediskutavus, dar ir nepriemusios nuostatos pilnai, bet aš manau, kad vis tiek turėtų būti atskirti pažadai, atskirti nuo visos programos, nuo informacijos, nuo teiginių. Pažadas ir teiginys nėra visa vienoda. Aišku, galima galbūt kūrybiškai labai suformuluoti neteisingą teiginį kaip pažadą, bet vis tik tai vyriausių rinkimų komisija turės atskirti, kur yra pažadas ir kur yra iš tiesų jau teigiama melaginga informacija, prieš valstybę nukreipta informacija. Tai tikrai priklausys ir nuo kandidato, aišku, kūrybiškumo, bet tikrai bus diskusijos kiekvieno klausimu. Nebus taip, kad kažkas vienas sėdi ir nusprendžia.
0: Pone Galčytytė, čia įmanoma apskritai bus įgyventi, nes skūs turbūt partijos remianti šitą nuostatą vieną kitą dėl visko, ne tik dėl valstybei priešiškos veiklos ar okupacijos neigimo ar panašių antikonstitucinių kokių nors nuostatų.
3: Na, kadangi prabilot apie pažadus ir butus, tai čia liktai ne antikonstituciška visiems gauti po butą, bet mes praeituose rinkimuose tai tikrai turėjom pažadą, kad vienas žmogus tikrai bus premjerė, bet jinai ir nebuvo. Tai čia, ar tai yra melaginga informacija, dėl kurios turėtumėm, dėl to, kurios rinkimų komisija turėjo pradėti tyrimą, tai na, tikrai nemanau, kad aišku, netinkama, rinkėjai vertina, bet tai labiau susiję su būtent ta informacija, kuris skleidžiama pačiose programuose, kuris apima ir situacijos vertinimą, ar ne taip, kaip kandidatas ar partija vertina situaciją, kaip jinai mato būtent, kas yra svarbu, buvo, nebuvo okupacija, ar dalykai, kurie kyla visuomenėje, jie turi vienus ar kitus pagrindus, kurie iš esmės remiasi, kaip ir minėjome, konstitucinės vertybės yra aplamai ir netitinka faktinės informacijos. Pažadas yra jau šiek tiek kitas dalykas, ta prasme, rinkėjas renkasi, jisai, na, mes tikime, kad mes sąmoningi žmonės, nenuikime jų tos laukus, kur įsivaizduojam, aišku, dirbtinio intelekto laikais mes gal galvom, kad jau visai ir mąstyt mums nebereikia, bet iš tiesų mąstymas yra svarbi žmogiškoji savybė, kur mes, na, tie, kurie vertinam, suprantam, kad tai neįmanoma, kaip kažkada buvo, kad kiekvienam po 1000 eurų ten dalinsim ar panašiai, tai mes suprantam, kad tie dalykai neįsigyvendina, kažkas galbūt tą kandidatą remia ne dėl to pažado, tiesiog jam patinka žmogus. Tai susieti pažadą su jau šituos straipsniu iš tiesų yra per toli ėjimas. Labiau kalbame apie tai, ką faktiškai konstatuojame kaip faktus savo rinkimų programuose ir kiek tai jau prasilenkia tiek su faktinė informacija, tiek su minėtais konstituciniais pagrindais ir valstybės nepriklausomumu ir apginamumu ir panašiai.
0: Pone Narkevičiu, jūs irgi keliate ranką, tai reaguokit.
4: Taip, tai vat būtent diskutuojame dėl galimo subjektyvumo supratimo, kur yra teiginiai, kur yra pažadai ir kas tai nustatys. Va čia vat ir slypi visą tą objektyvumo riziką. Pirmiausia, manau, kad reikia pasitikėti mūsų gyventojais, mūsų rinkėjais, jų sąmoningumu ir galimybė atrinkti būtent tinkamus jiems kandidatus arba politinės partijas pagal jų programas ir ne tik tai jie gali atrinkti ir pagal veiklas, kurios buvo iki šiol, nes programa yra viena, o darbai kartais tuo skiriasi. Taigi čia yra rizika ir vėlgi aš grįžtu, kas tą riziką eliminuoja vyriausia rinkimo komisija, kuri sudaryta yra, tarp kitko, vėlgi grįžtu prie to iš didžiųjų partijų ir ten nėra netgi partijų, kurie turi Europos parlamento laimėtojus, tai reiškia narius. Tai čia yra didžiulis, manau, demokratijos pažeidimas, kuris būtent gali būti kaip pasekmė neužtikrinamas tas objektyvumas vertinant. O vertinimai yra priklausomai nuo tikrai negalima nustatyti labai aiškių kriterijų ir dar pagal kriterijas objektyviai nustatyti kažkokius teiginius.
0: Taip, ponia Sabatauskas.
1: Tai jeigu kalba apie vyriausią rinkimų komisiją, tai tik pusė rinkimų komisijos narių yra siūlomi politinių partijų, o visi kiti...
4: Iš politinių partijų, kurios peržengia 5%. Taip. Tai vat matot, tai čia
1: o
4: yra.
1: O pusė yra nepartiniai arba nepartijų siūlomi kandidatai.
0: Taip, Gintautas iš Pakruojo rajono dar paskambino ir nori įstraukti diskusiją. Sveiki, Gintautai.
5: Labą dieną, aš noriu tokį paklausti klausimėlį, kaip visi teisininkai galvoja. Gražulis sakė, jeigu man išrinksite, aš pusę atlyginimą atiduosiu. Ir jis atidavė kam? Tai vat klausimas labai trumpas.
0: Čia po fakto turbūt jau reikėtų vyriausiai... Taip, prašom, ponė Petronė, nematau, kad norit.
2: Iš tiesų šis pažadas buvo pripažintas kaip rinkėjo papirkimas, kaip ketinimas papirkti rinkėjus ir regioninis administracinis teismas... Buvo apskustas mūsų sprendimas ir regioninis administracinis teismas skundą atmetė. Dabar byla, man atrodo, artėja iki vyriausio administracinio teismo. Tai po vyriausio administracinio teismo ir matysim, kaip turėtų būti vertinami pažadai, nes vyriausio rinkimų komisija tokį pažadą labai tikslingą, kuris buvo skleidžiamas, beje, man atrodo, penktadienį prieš pat rinkimus, tikrai vertino kaip pažadą papirkti rinkėjus.
0: Taip, tai lieka jau nedaug laiko mūsų laidai, gal šiek tiek apibendrinimams ir dar to, ko nėra įstatyme, galime aptarti. Tai čia, tarkim, buvo siūlymas dėl Rusijos ir Baltarusijos piliečių, kurie turi leidimus gyventi Lietuvoje ir gali dalyvauti po tam tikro laiko savivaldos rinkimuose. Buvo siūlymas to neleisti, Estija panašių kelių nuėjusi. Kodėl to neliko, ponia Balčytytė, jūsų partijos siūlymas, tai gal jūs galite paaiškinti, kodėl neapgynėt savo siūlymo?
3: Tai kaip ir minėjau, kadangi nebuvo bendrai tokios lyderystės iš socialdemokratų šiuo atveju, kad mes turime maksimaliai apsaugoti savo rinkimų sistemą. Nebuvo jinai formuojama kaip tokia užduotis šitam procesui. Tai dėl to tie nedideli laimėjimai vieni ir kiti, kurie pavyko, pavadinkim taip, tai jie pavyko, o kitų nepavyko įtikinti taip kolegų, pavadinkim, kitose partijose, bet čia mes, aišku, kalbėjom ir apie visų nedraugiškų valstybių, ar ne tik tai Rusijos, Baltarusijos, galbūt piliečius didėjantį riziką, kad daugėja, ar ne, galbūt daugiau įsikūrė čia Lietuvoje. Kol kas tie skaičiai tikrai nėra reikšmingi, kad galėtų pakeisti rinkimų eigą vienoje ar kitoje savivaldybėje.
0: Na, vienas balsas nulėmė.
3: Taip, žinoma, bet mintis juk yra apie tai, kad visiškai persverti ir visiškai maksimaliai, tai tam tu turi turėti daugumą balsų, ar ne, tokių reikšmingesnių, kur kas imtimi. Tai kaip ir sakau, man atrodo, kad negalima nueiti ten, kur nori nueiti, jeigu nežinai, kur nori nueiti. Tai taip mes padarėm vienu ar kitų pataisimų, taip didesnio spaudimo ir kažkaip jau sutarimo keliu mums pavyko visiems sutarti dėl vienu ar kitų dalykų, kurie labiau apsaugo rinkimų procesą mūsų manimu nuo tų valstybių, bet tikrai ne tik ir Rusijos, Baltarusijos piliečių, bet ir apskritai įgalinti labiau rinkimų komisiją ar apskritai kitaip vertinti priešiškų valstybių veikimą rinkimų procesui, šiuo atveju jis nėra stipriau reglamentuotas.
0: Ir čia, ponia Širinskė, nepasigendu dar vieno dalyko. Dabar įstatyme yra jau nuostata, jinai galiojanti, niekas nekeičiama dėl manipuliacijų socialiniuose tinkluose, bet štai mes matom vis aktyvesnį botų naudojimą agitacijai ir panašius dalykus. Ar čia nereikėjo daugiau saugiklių, dirbtinio intelekto pagaliau naudojimas agitacijai niekaip dabar nėra reglamentuojamas rinkimų kodekse?
6: Matyt, kad daug ko reikėjo, bet aš kaip ir minėjau pačioje mūsų diskusijos pradžioje, buvo tam tikrų politinių jėgų, kurios bet kokią iniciatyvą, kuri buvo susijusi su dezinformacijos prevencija, su kažkokiu didesniu rinkimų sistemos išskaidrinimu, su tuo, ką ir kolegė dabar Giedrė pristatė dėl balsavimo tiesiog blokavo, tai visą laiką įstatymas, ypač kai jam reikia surinkti per 80 balsų, yra kompromiso variantas. Ir tai, kad dabar sunku dar surinkti, vėlgi rodo, kad kai kurie labai žiūri neatsakingai, manyčiau, Seime, bent jau tokio kompromisinio variantą priėmimo.
0: Pone Sabatauskai, ar nereikėjo daugiau dar pastangų dėl dirbtinio intelekto, botų ir tų pačių, tarkim, rusų, baltarusių balsavimo užkardinti?
1: Tai va, aš pati pasakysiu beveik tą patį, ką kolegė Agnė pasakė, kad nepamirškim, kad tai yra konstitucinis įstatymas, jam reikia 85 balsų. Ir mūsų darbo grupė buvo taip sutarta, kad teiksim projektą tik tokį, kuriam niekas iš darbo grupės narių, o atstovavimas buvo visų frakcijų, neprieštarauja. Tai čia kol kas šis projektas dar nepriimtas, liko paskutinis balsavimas, bet priimtas kitas, gražia balsų dauguma 93 balsais, bet tam, kad priimti dar daugiau prieštaringų tokių nuostatų, kuriuom prieštarauja, nu, ne prieštaringų, o prieštarauja kiti kolegos, ir visada yra rizika. Na, mano tikslas buvo ne piarintis, o dirbti ir pasiekti rezultatą.
0: Dėl to buvo ir netransliuojami visi klausimai ir nebuvo galima...
1: Ne, klausimai tradiciškai niekada netransliuojami, todėl kad siekiama maksimaliai gauti visų dalyvių nuoširdžią nuomonę, kad jie nebijotų tą nuomonę išreikšti. Mhm. Tai... Nes ten yra diskusijų klubas, iš kurio gimsta normos. Tai yra būtent tos tikros normos, kad sužinotumėm tiesą. Nes priešingų atveju gali gautis blogai. Tai, va, buvo, tai yra visada tokia problema, kai yra, reikia gauti 85 balsus.
0: Reikia
1: tai,
0: eiti kompromisų.
1: O tarp kitko siūlymo nebuvo dėl Baltarusijos ir Rusijos piliečių. Tai buvo tik tai idėja iškelta vienos frakcijos dėl konstitucijos pataisos. Nes būtent mūsų konstitucijai pasakyta, kad savivaldos rinkimuose rinkimų teisę turi ne tik piliečiai, bet ir asmenys nuolat gyvenantis Lietuvoje. Būtent toje savivaldybėje. Tai šiuo atveju tam prieš tai reikia realizuoti konstitucijos pakeitimą.
0: Taip, vieną sakinį žinau.
3: Tik noriu pakomentuoti, kad priėmėm, ar ne, sprendimą su didžiaja dauguma dėl dezinformacijos. Tai reiškia, kad kuriam ir prieštaravo darbo grupės atstovas. Tai galima priimti sprendimus, kurie geri, teisingi, stiprus.
0: Ir kuriam pritarė dauguma.
3: Ir kuriam nepritarė darbo grupės dauguma, bet pritarė dauguma Seime. Tai tiesiog...
0: Mes šiandien klausėm ir savo klausytojų rinkimo kodekso pataisos stiprins demokratiją. Išklausę laidos 151 žmogus pareiškė nuomonę, 45% sako taip, ne, sako 38% ir 17% svarsto, bet jiems atrodo, kad viskas priklausys nuo įstatymo taikymo. Aš dėkoju Linai Petronienei, Vyriausios rinkimų komisijos vadovė, ir taip pat Seimo nariams Juliui Sabatauskui, Giedrei Balčytytei, Agnei Širinskienei ir Jaroslavui Narkevičiui, kad prisijungė prie laidos, o jos įrašas netrukus LRT radiotekoje. Iki.
7: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
8: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
9: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
10: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
11: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
12: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiuose vadovėliuose, pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Politologas Mindaugas Norkevičius teigia, kad vertinimas dėl vyriausybės formavimo priklausys į ką atsižvelgiant bus pasirenkami ministrai.
2: Dar turbūt kyla tam tikrų klausimų, kaip atrodys su kai kuriomis ministerijomis, ypatingai su tomis, kurios kelia daugiausiai diskusijų, kalbant apie užsienio reikalų ministeriją. Ir jeigu kompetencijos klausimą užgoš partiniai įvairų susitarimai arba aptarimai apie užsienio reikalų kryptį ir atitikimą politinę darbotvarkę suformuotą iš koalicijos, tai bus vienoks vertinimas. Dabartiniu atveju tai yra ministras, kuris yra geriausiai vertinamas šioje koalicijoje ir kuri buvo.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naikintuvų Gripen įsigijimo. Sandorio vertė per 2 milijardus eurų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šis susitarimas leis sustiprinti oro pajėgas. Naikintuvų gamintojas apskelbė, kad orlaivius planuojama pristatyti 2029-2030 metais. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkau sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug pusė lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, iš šalies oro erdvėje skrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
1: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Jomis tapo viena turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė bei Prancūzijos ir Norvegijos ekipos. Plačiau Mykolas Jankaitis.
4: Dėl audros ir žaibo pavojaus valandą laiko atidėtose rungtynėse Meksikos futbolininkai namuose 2-0 pranoko Ekvadoro rinktinę, o Dalase vykusioje akistatoje Erlingo Haalando įvartis 86-ąją rungtynių minutę lėmė Norvegijos pergalę 2-1 prieš puikių futbolų pasaulio pirmenybėse džiuginusią dramblio kaulo kranto rinktinę. Prancūzija savo ruoštų visapusiškai nustelbė Švediją, rungtynės laimėjo 3-0 ir toliau tęsė rezultatyvių rungtynių seriją pasaulio čempionatuose. Kiekvienose šio turnyro rungtynėse Didėje Dešamo auklėtiniai pelnė bent po 3 įvarčius. Prancūzija kitame etape susirems su Paragvajaus, o Norvegija Brazilijos rinktinėmis. Toliau kaista kova ir dėl rezultatyviausiam turnyro žaidėjui skiriamo auksinio batelio. Norvegas Erlingas Haalandas pelnė 5-ąjį savo įvartį. Prancūzas Kylianas Mbappé iš Švedijos vartus įmušė 2 įvarčius ir iš viso šiame čempionate yra pasižymėjęs jau 6 sykius, tiek pat kiek argentinietis Lionelis Messi. Prancūzas taip pat artėja prie 12 metų vyresnio Messi šiame turnyre užfiksuoto visų laikų rekordo. Argentinietis iš viso pasaulio čempionatuose yra pelnęs jau 19 įvarčių, trečiajame pasaulio čempionate žaidžiantis Mbappé 18.
1: Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Utenoje 22, Vilniuje ir Kaune 24 laipsniai šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 10 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas, artimiausias porą valandų, keletas pokalbių laukia jūsų, apie juos dabar trumpai. Įvairios interaktyvios edukacijos ir garsiausių menininkų darbai. Kaip šalies muziejai vilioja lankytojus vasarą, apie tai pasikalbėsime jau visai netrukus. Izraelio vyriausybė prieš kelias dienas masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Tokį žingsnį griežtai sukritikavo Turkija ir Azerbaidžanas. Lietuvoje, kaip ir daugelyje valstybių, armėnų tautos genocidas yra pripažintas. Kodėl prieš daugiau kaip 100 metų įvykę žiaurūs įvykiai iki šiol vertinami skirtingai ir kelia diplomatinę įtampą, apie tai mes pasikalbėsime po maždaug pusvalandžio. Europos Sąjungoje vykdytos kampanijos metu atliktas tyrimas atskleidė, kad netikslios drabužių etiketės yra sisteminė problema. Etiketėse trūko pagrindinės informacijos apie gamintoją, nebuvo teisingai nurodytos naudotos medžiagos. Diskutuosime, ar vartotojai yra pilnai informuojami apie tai, kokį drabužį įsigyja. Apie tai diskusija po maždaug valandos, jeigu jūs taip pat turite tokios patirties arba jums kyla klausimų, galite jau dabar mums rašyti studija@lrt.lt. Pramoninė tarša Klaipėdoje daro poveikį ne tik aplinkai, bet ir gyventojų emociniai sveikatai. Ta rodo mokslininkų atliktas tyrimas. Tame tyrime apklausti Klaipėdos gyventojai nurodė patiriantis miego sutrikimus, o pusė respondentų įvardijo stiprias emocijas susijusias su nuolat patiriama tarša. Pasak tyrėjų, ilgalaikis gyvenimas taršos paveiktoje aplinkoje tampa ne tik aplinkos auginiu, bet ir visuomenės sveikatos iššūkiu. Apie tai klausytės diskusijos maždaug pusė 12, o likite iki pat vidurinio kartu, jūsų laukia dar ir daugiau pokalbių.

0: 10 12.
1: 10 valandų ir beveik 12 minučių yra šiuo metu. Pakalbėsime apie tai, kaip muziejai vilioja lankytojus vasarą. Čia įvairiausios ir interaktyvios edukacijos ir garsiausi menininkų darbai. Nu, aš kalbuosiu su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų generaliniu direktoriumi Vydu Dolinsku. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip pat su mumis yra Kauno miesto muziejus vadovas Simonas Jazavita. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai, ponė Dolinskai, gal pradėkime mes pokalbį nuo jūsų. Vakar buvo paskutinė diena, kai Vilniaus miesto gyventojai ir miesto svečiai galėjo apžiūrėti ilgai dingusi, vėliau rasta labai garsaus tapytojo Karavadžo kūrinį. Vieno kūrinio paroda, tai buvo pristatoma ši galimybė ir buvo galima išvysti būtent šio autoriaus kūrinį Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Kaip suprantu, vieną dieną teko netgi pratęsti parodą šią, tai rodo matyti ir tam tikrą susidomėjimą, ar ne, publikos?
2: Taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šis kūrinys, vieno šedevro paroda, kaip ir nemaža kita dalis mūsų įvairiausių parodų, atvežamų iš užsienio, didesnių ar mažesnių, sulaukė nemažai dėmesio, bet iš tikrųjų Karavadžo manija, galima sakyti, pasaulyje ir Europoje jau keliasdešimt metų egzistuojanti, su kuria beje susijus yra šito paveikslo atradėja, profesorė Mina Gregori. Iš tikrųjų, mus gal šiek tiek net ir nustebino. Lietuvoje daug yra Karavadžo mėgėjų ir specialistų netgi, tuom tikrai labai džiaugiamės. Po paveikslo eksponavimo nebejoju, kad jų bus dar daugiau. Ir iš tikrųjų, vakar suskaičiavom jau statistiką, tai 33,5 tūkstančio lankytojų apsilankė šitoje parodoje. Kadangi nepilnas mėno buvo, taigi maždaug po 1,5 tūkstančio kiekvieną dieną. Ačiū visiems lankytojams, bet jau rytoj atidarome parodą, irgi praktiškai vieno šedevro, tik tai su platesniu kontekstu, tai yra turkiška palapinė, trofėjinė iš vienos apgulties, o netrukus atvažiuoja Žygimanto Augusto relikvija, dviejų žmonų diptikas atvaizdų. Taip kad, žodžiu, turime kuo vilioti lankytojus, o vienas iš argumentų pas mus yra mikroklimatas ir pas mus visada plus 20.
1: Ar dabar teisingai suprantu, kad visuomet po vieną kūrinį eksponuosit, tai yra paprasčiau?
2: Ne, tai ta palapinė, tai iš tikrųjų bus ištisam kontekste, ten bus turbūt iš viso apie 50-60 eksponatų, pristatančių Osmanų imperijos ir Lietuvos Lenkijos santykius, bet laiks nuo laiko eksponuojame ir po vieną kūrinį, kuris savaime toks šedevras gali pasakoti ištisas dienas istoriją, jam nereikia kartais konteksto, nors Karavadžo atveju, einant prie Karavadžo paveikslo per daktaro Prano Kiznio galeriją, per mūsų sales, galima buvo susipažinti net su 14 Karavadžo mokytojų, konkurentų, mokinių, sekėjų paveikslų. Taip kad tam tikras kontekstas gerokai platesnis irgi buvo.
1: Ar sudėtinga atvežti tokį, pavyzdžiui, kūrinį, kaip dabar minite, palapinę, kuri parodytų Osmanų imperijos didybę matyti tam tikrą santykių su LDK?
2: Taip, didelio formato kūriniai, o čia šiuo atveju virš 30 metrų apimtis palapinės, tai iš tikrųjų sudaro didžiulės problemas, tai šiuo atveju tekstilės kūriniai yra paprastai vyniojami ar gobelenai ant volų ir taip toliau, tai aišku didžiulis transportas turi įvežti ir specialus transportas, saugumo sąlygos turi būti tam tikros išlaikomos ir taip toliau. Nuo Karavadžo paveikslo atkeliavimo į Lietuvą irgi kriminalinė, nu ne kriminalinė, tokia sakykime labai sudėtinė istorija, nes iš tikrųjų Fineiro kompanija, kuri iš New Delio turėjo atvežti paveikslą į Vilnių, nesusivokė, kad iš Helsinkio į Vilnių skraido mažiukai propeleriniai lėktuvėliai. Ir duris dėžiai tiesiog yra per mažos, todėl paveikslas iš Helsinkio į Vilnių atkeliavo žemės transportu ir už tai turime būti dėkingi Italijos diplomatams, tiek Helsinkėje, tiek Lietuvoje, tai pirmiausia Manueliai de Megre.
1: Tikrai įspūdinga kelionė paveikslai, atgal kelionė, tikėkime, yra tikrai sklandesnė. Pone Jazavita, iš tiesų ne vieną muziejaus padalinį valdo Kauno muziejus ir Kauno pilis, ir Kauno rotušė, ir kiti galbūt kiek smulkesni. Jūs akimis, kiek yra sudėtinga vasaros metu pritraukti lankytoją?
3: Taip, iš tikrųjų pirmiausia, tai nuoširdus sveikinimai kolegoms iš Valdovų rūmų
0: muziejaus, su tokiu tikrai šauniu pasisekimu ir lankytojų susidomėjimu pamatyti, ne, iš tikrųjų, didingus ir reikšmingus ne tik Lietuvos istorijos įvykius, bet ir viso regiono, na, o grįžtant į Kauną, ne, tai mes irgi, aišku, stengiamės visokiais būdais pritraukti vasarą, įdomus metas, iššūkių metas, pritraukti lankytoją, kuris turi galbūt tai, ko kitais sezonais negali pasigirti, galimybę apsilankyti prie vandens telkinių, prie jūros ar ne, ir kitas pramogas, su kuriomis lengviau konkuruoti yra šaltesniais sezonais. Na, bet irgi stengiamės pritraukti, labai geras argumentas buvo gerbiamo vydo, ar ne, kad muziejose veikia vidinimo sistema, kad tom dienom labai aktualu.
1: Aš įsivaizduoju, kad Kauno pilyje ir Kauno rotušėje taip pat vėsų.
0: Taip, tikrai ir Kauno rotušėje ir kitose padaliniuose galima šiek tiek atsivėsinti karščiausiomis dienomis, bet siūlome karštas pramogas, tai aišku, ir visą mėnesį yra ir ekskursijos ar ne, viešas registracijos įvairiose muziejaus padaliniuose. Taip pat, aišku, Liepos 6, Karalius Mindaugo diena, tikrai smagi valstybinė šventė ir irgi laukiame, tada nemokamas yra lankymas muziejų, tai irgi labai visus kviečiu apsilankyti tiek visose mūsų muziejaus padaliniuose.
1: Dabar girdėjote pavyzdį, kaip čia po vieną darbą eksponuoja, gal tai tikrai yra sėkmės kažkokia formulė, gal žmonės iš tiesų ieško, na, kažko didesnio, žinomesnio, bet ne taip ir daug, nes galbūt ir to laiko muziejų skirti nenori daug, o galbūt tiesiog yra pavargę nuo informacijos, nuo dėmesio, patraukiančių detalių ir tiesiog lengviau yra susikoncentruoti į vieną darbą.
0: Aš tikrai kolegoms pritariu, nes irgi mes laikomės panašaus modelio, stengiamės karts nuo karto irgi kažką įdomaus, tokio vieną didelį objektą surasti ir ypač tam tikrose erdvėse, kurios yra pritaikytos keičiamoms parodoms. Na ir geras pavyzdys yra mūsų rotušės palėpėje, kur irgi tikrai kas nesilankė dar kviečiu apsilankyti, irgi yra eksponuojamas paveikslas. Na, galbūt ne tokio žymaus kalibro kaip Karavadžio, tačiau irgi mūsų regione labai žymaus menininko Maksimo Zaleskio, kur irgi buvo labai reikėjo nemažai reikalų, kol kolegos sugebėjo atsigabenti iš mūsų kaimynų Lenkų Lodzės meno muziejaus. Ir tikrai labai šis paveikslas yra gražus, kad jis vaizduoja Kauną prieš 180 metų, dar prieš fotografijos atsiradimą. Ir galima šiek tiek sugretinti, tai pavaikštant po parodą, palyginti su to pačiu Vilniaus vaizdais, su Varšuvos, Krokuvos, mums artimų miestų vaizdais. Tai pamatome ir Kauną ir platesnėje regioninėje perspektyvoje. Ir manau, šitai tikrai žmonės labai pritraukia, nes tai yra galimybė ne tik parodyti, ką turime ekspozicijai, bet ir tiem, kas jau ne kartą lankėsi, vis kažką naujo pamatyti ir galbūt, aišku, ir draugus ar giminės atsivesti.
1: Pone Vydai, ką iš tiesų, nelengva pamatyti, tiesiog žiūrint į vieną darbą arba į kitą darbą, kas lypi už to viso proceso darbą atsivežant. Jūs paminėjote tokius ir techninius iššūkius, kurie karts nuo karto kyla, bet čia matyti ir finansiniai yra iššūkiai, kurie taip pat kyla, norint kažkokį įspūdingą eksponatą Lietuvą atvežti, gal ir diplomatiniai susitarti, suderėti, kad leistų Lietuvą atvežti.
2: Taip, iš tikrųjų, tikrai daug vargo turime su parodomis, ypač iš garsiųjų muziejų, kurie turi labai tokias griežtas taisyklės. Ir čia reikia labai daug pasitikėjimo, ilgo įdirbio, dešimtmečių kartais, kad galėtumėm atsivežti tokius kūrinius. Tai vat noriu mūsų mylimam kolegai Simonui palinkėti daug kantrybės ir ištvermės, nes jis ką tik tapo Kauno muziejaus direktoriumi, taigi sėkmės jam. O mes iš tikrųjų jau, kadangi egzistuojam nuo 9 metų ir nuo 13 metų turim savo erdves, tai jau turime irgi tam tikrą tarptautinį įdirbį ir, sakykime, ir iš Peterburgo Ermitažo, ir iš Atėnų Akropolio, ir iš Krokuvos Vavelio, ir iš daugelio kitų garsiausių pasaulio ir Europos muziejų jau nebėra didelių problemų pasiskolinti kūrinių ir tokių sensacijų dar tikrai bus artimiausiais metais, kurių nenorėčiau išduoti galbūt šiandien. Bet tikrai, kaip sakote, tai nėra lengva, nes iš tikro greta šito pasitikėjimo kartais reikia ir diplomatinio, kaip minėjot, palaikymo. Pavyzdžiui, Karavadžas greičiausiai be ambasadoriaus Lietuvoje Emanuelės de Megrė ir mūsų ambasadorės Italijoje Dalios Kreivienės turbūt nelabai būtų atvykęs. Juolab, kad ir savininkas iki šiol lieka nežinomas šito paveikslo, ir, o juo rūpinasi Italijos parlamento žemutinių rūmų kultūros, mokslo ir švietimo komisijos pirmininkas Molikone. Taigi, taip sakant, kaip matote, aukščiausiam valstybiniam lygmenyje iš esmės buvo suderintas šito paveikslo šitą kelionę. Jis netaip dažnai keliauja, Karavadžas iš vis netaip dažnai keliauja. Tai iš tikrųjų labai daug yra problemų nuo transporto, draudimo, eksponavimo sąlygų, apsaugos, įrengimo įvairiausių dalykų. O kad įsivaizduotume, tai pavyzdžiui, nesenai Vavelyje vyko paroda skirta Jogailaičiams. Mūsų kartais klausia, kodėl jūs nesurengėte? Aš galiu pasakyti, kad mes galėtumėm surengti, bet gal kas nors galėtų pasakyti, kur Lietuvoje vienai parodai būtų galima gauti 4 milijonus eurų. Kai tuo tarpu turbūt apie 1,5 milijono viso labo yra visų Lietuvos muziejų finansuojamų iš kultūros ministerijos fondas, vat veiklai, sakykime, iš kurio ir mes gauname pinigus. Ir beje, noriu pasakyti, kad šiems metams mes esam gavę tik vienai parodai, kuri vyks gruodžio mėnesį, tik iš Ukrainos parodai lėšų, o visas kitas parodas rengiame iš lankytojų bilietų, renginių, surinktų leidinių, pardavimo lėšų. Už ką labai dėkojame. Praktiškai lankytojai patys rūpinasi savo kultūriniu švietimu muziejuje. Taigi labai ačiū lankytojams ir kviečiu vaikščioti į muziejus. Jūs padedate ir mums, ir sau susipažinti su lituanistinėmis ir pasaulinėmis vertybėmis.
1: Ir ko gero, paskaičiavus, kiek turėtų kainuoti bilietas į parodą, kurios vertė yra per 4 milijonus eurų, tai turėtų labai ilgai paroda veikti, kad matyti atsipirktų, ar ne, jos organizavimas.
2: Na, parodos paprastai neatsiperka. Karavadžas atsipirko, bet paprastai parodos neatsiperka ir ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Mes kažkada, atsimenu, domėjomės, pavyzdžiui, Romoje, vienose rūmose, dabar jau Ruspoli rūmose, dabar neberengiamos ten senosios dailės parodos, dažniau modernaus meno. Anksčiau buvo rengiamos, pavyzdžiui, buvo Bordžių paroda, 15 amžiaus dažniausiai kūriniai, kuri kainavo kosminę kainą turėjo. Bilietai buvo po 30 eurų, bet jinai neatsipirko ir sulaukė apie 30 tūkstančių lankytojų. Taigi mūsų šiuo atveju per vieną mėnesį sulaukė daugiau negu Romoje Bordžiams skirta paroda. Bet čia dar vieną sakinį noriu pasakyti apie vieno šedevro ir didesnės parodas. Tai akivaizdu, kad reikia derinti šituos dalykus. Ir tikrai lankytojai nebūtinai yra persisotinę ir jau pavargę nuo masės eksponatų. Tiesiog vieną kartą tą, kitą kartą tą, vienį tą, kitį tą pasižiūri. Pavyzdžiui, mūsų didžiulės parodos buvo skirtos kunigaikščiams Radvilams, Pacams, arba, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto gobelenai per 1000 kvadratinių metrų išdėstyti. Sulaukime po 50 ir daugiau tūkstančių lankytojų per 3 mėnesius. Kas Vilniui, kuris turi, priminsiu, 600 tūkstančių gyventojų, yra milžiniški skaičiai, jie gali būti palyginami su Romos, su Florencijos kai kurių parodų lankytojų skaičiais.
1: Pone Zavita, aš tikiu, kad su kolegom irgi diskutuojate ir kalbat, kas iš tiesų šiuo metu yra patrauklų lankytoje muziejuose, kokios galbūt yra kitų šalių patirtis, kitų muziejų, kitų miestų patirtis. Kas vis tik yra patrauklų? Ar muziejai vis dažniau tampa ir kažkokių, na, tokių interaktyvių užsiėmimų vieta, galbūt paskaitų vieta, koncertų vieta, ar yra kažkokie konkretus meno kažkokios kryptys konkrečios, kurios šiuo metu yra daugiau dėmesio sulaukiančios?
0: Tai iš tikrųjų taip. Ačiū gerbiamam kolegai už sveikinimus, o grįžtant prie šio klausimo, tai iš tikrųjų, manau, muziejai veikia kaip dermė. Tikrai nėra taip, kad ar ne, reikia pasirinkti vieną kažkokį muziejų ir tenais lankytis. Kaip tik kuo daugiau muziejų lankai, matyt, tuo ir apetitas auga, tuo daugiau randi, kaip vienas kitą jie papildo, kas labiau akcentuoja istoriją, galbūt kitur šiek tiek daugiau menas, gamtos galbūt dalykai, kažkokios kitos kultūrinės patirtys, galbūt technika ir pramonė, aspektas didesnis. Ir viskas susijungus, žmogus tikrai praturtėja gerokai labiau kultūriškai. Ir aišku, svarbu irgi todėl kartais, na, mes bandom tikrai plačiai eiti ir įvairias idėjas svarstome, nes ir kolektyvas yra nedaugelypis. Tai manau, Tengiamės irgi, kad nebūtų vienodos panašios temos siūlomos, ar ne, būtų dėmesis ir praeičiai, kas be ko, aišku, istorikams tai labai svarbu, bet kalbėtume ir apie dabartį ir net pabandytume brėžti taip pat sargiai apie ateities iššūkius kalbas. Tai sakyčiau, irgi mūsų toks sumanymas irgi yra bendras naratyvas formuojamas, sakykime, per miesto gyvenimą, ar ne, ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis, ir kažkaip lankytojas trumpai, būdamas muziejuje, sustoja ir gali pabandyti tokią platesnę refleksiją, kur jis dabar yra. Na, tą jausmą yra labai sunku apibūdinti, bet siekiame, kad žmogus jį patirtų.
1: Vasara, matyti, yra tas metas, kai tikrai yra palanku ir keliauti šalies viduje. Vis tik stebite, kad dažniau jūsų muziejus aplanko lietuviai ar galbūt miesto svečiai, kokie užsieniečiai?
0: Taip, iš tikrųjų, yra skiriasi truputėlį ir nuo skyrių, ar ne, na, tam tikras, pagal skyrius, pagal jų patogumą matyti miesto svečiams, tai kartais yra tikrai, va, pavyzdžiui, na, Kauno pilis labai lankoma, tikrai gausiai turistų būna, na, sakykime, kitur pasidalina, Rotušėje gal apytiksliai, kitose muziejaus padaliniuose, pavyzdžiui, tautinės muzikos skyrius dabar yra rekonstruojamas, bet Miko ir Kipro Petruskų, ar ne, skyriaus, ar jos agrodžio namai, tai daug aplanko ir pačių kauniečių, tai sakykime, irgi nėra taip, kad vien turistai domina, aišku, vasarą tikrai juntamas didesnis turistų išaugimas, ir manau, ir Kaune, ir Vilniuje, ir kitose net Lietuvos miestuose, tai, na, irgi, aišku, džiaugiamės, kai miestas svečiai išeina patenkinti, sužavėti, nustebę, kaip gerimas kolega minėjo, kartais netgi ir nesitikėdami, ar ne, manydami, kad didieji centrai yra kažkur Italijoje, Prancūzijoje, kitose šalyse, o štai atvyksta čia ir pamato, kad tikrai irgi yra ką pamatyti.
1: Taip, yra ką pamatyti, dar vidai labai trumpai norėčiau dar jūs kreiptis, nes taip pat, matyt, organizuoti ne tik parodas, bet valdovų rūmų žmonės gali aplankyti ir įvairių ir koncertų metu, ir kitų meninių akcijų metu, kas žmonėms iš tiesų yra patrauklu, ar muziejus tampa, na, tokia tikrai didelė renginių erdvė, galima galbūt tai sakyti, kultūrinė erdvė, ne tik tai vieta pasižiūrėti, tai pasyviai galbūt, sakykim.
2: Taip, iš tikrųjų, jūs visiškai teisus ir kolega Simonas iš tikrųjų yra teisus, kad ir formų, ir turinio, ir apimčių prasme muziejus iš tikrųjų yra tokia universali kultūrinė erdvė, kurioje vyksta labai įvairūs dalykai ir tikrai ne vien tik parodos, ne vien tik nuolatinės ekspozicijos, net ir kiekviena paroda pas mus yra palydima plačia kultūrinė programa su koncertais, su paskaitomis, su diskusijomis, kitomis įvairiomis kultūrinėmis formomis ir tada galima ir parodą pamatyti. Ir parodai gauna platesnį irgi kontekstą tam tikrą. Taip kad tikrai muziejai šiuo metu Lietuvoje yra tikrai labai aukštame lygyje, jie yra labai aktyvus, vienos aktyviausių kultūrinių įstaigų, tikrai jau pasiekia europinį, sakykime, tam tikrą lygį ir gali konkuruoti su kitų šalių panašiomis įstaigomis. Tik aišku, turime keletą problemų. Pavyzdžiui, prieš keletą metų Vilniaus miesto savivaldybė džiaugiasi, kad mes sulaukėme tiek pat turistų, kiek Talinas. Ar iš tikrųjų su Talinu turėtumėm lygintis? O su Krokuva, pavyzdžiui, pabandykim pasilyginti, kur 12-16 milijonų per metus turistų atvyksta. Ir čia ne muziejai turėtų, muziejai šiek tiek gali prisidėti prie to patrauklumo, bet ne jie turėtų rūpintis tuom. Aišku, karas Ukrainoje mums tikrai turi įtakos ir lankomumui, nes, pavyzdžiui, organizuotų grupių, bent jau Vilniuje, nežinau kaip Kaune, yra sumažėję kartais ar dešimtimis kartų, lyginant su to, kas buvo, pavyzdžiui, 19 metais. Bet mes stengiamės viską kad tai įvairovė, patrauklumas būtų, bet irgi turim turėti galvoje. Aišku, galėtume rengti vien tik tokias populiarias parodas.

0: rodas ir tiesiog bandyti užsidirbti, bet mūsų misija ne ta. Mes neturime pataikauti vidutiniam skonio, taip sakant, lygiui. Mes turime kelti tam tikrą lygį išsilavinimo, pažinimo ir taip toliau. Ir stengiamės tikrai visi Lietuvos muziejai tai daryti.
1: Tai dėkoju Jums labai už šią gražią misiją ir dėkoju už šį pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų generaliniu direktoriumi Vydu Dolinsku, taip pat Kauno miesto muziejaus vadovu Simonu Jazavita. 10 valandų, 30 minučių, netrukus ir svarbus pranešimai trumpai iš Lietuvos ir pasaulio.
2: Šiandien Lietuvos dienoje. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristato formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Kęstučio Budrio galimybės likti užsienio reikalų ministro poste gali nulemti derybos su Kinija. Europą alina daugiau kaip 40 laipsnių siekiantis karštis. Per savo gimtadienį Kauno zoologijos sodas lankytojus iš arčiau supažindina su čia gyvenančiais gyvūnais. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
3: Jis mato žmonių širdis tada, kai jos pavargsta, sutrinka ar prašo pagalbos. Kardiologas profesorius Raimondas Kubilius daugelį metų lydi pacientus ne tik gydymo, bet ir sugrįžimo į gyvenimą kelyje. Šviesus ir įkvepiantis pokalbis apie širdį, kuri yra daugiau nei organas. Ir apie gyvenimo pamokas, kurių neišmoksi jokiuose vadovėliuose, pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
4: Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada turėti vėliau trečiadienį. Jis teigia dar planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Vaitiekūną svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Anot Sinkevičiaus, į aplinkos ministrus varstomas Audrius Radvilavičius, o vidaus reikalų Martynas Katelynas. Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naikintuvų Gripen įsigijimo. Sandorio vertė per 2 milijardus eurų. Ukrainos prezidentas teikia, kad šis susitarimas leis sustiprinti oro pajėgas. Naikintuvų gamintojas apskelbė, kad orlaivius planuojama pristatyti iki 2030 metų. Jungtinių valstijų Respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks į pusėjus Trumpo kadencijai. Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir šį praras kongreso kontrolę. Ispanijoje birželį tvyrant dideliems karčiams fiksuota per 1000 su tuo susijusių mirčių. Tai skelbia šalies sveikatos institutas. Šis skaičius yra dvigubai didesnis lyginant su praėjusiais metais, kai birželį Ispanijoje fiksuota per 400 su karščiu susijusių mirčių. Karščių rekordai šį birželį registruoti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje bei kitose šalyse. Sinoptikų teigimu dabar Varėnoje yra 26, Vilniuje, Kaune 25, Utenoje 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietų su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kai kur lis kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnių šilumos. 10 valandų 34 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:37. Izraelio vyriausybė prieš kelias dienas masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Tokį žingsnį griežtai iš karto sukritikavo Turkija ir Azerbaidžanas. Lietuvoje, kaip ir daugelyje valstybių, armėnų tautos genocidas yra pripažintas. Kodėl prieš daugiau kaip 100 metų įvykę žiaurūs įvykiai iki šiol yra vertinami skirtingai ir kelia diplomatinė įtampa. Apie tai mes pasikalbėsime čia studijoje. Taip pat galiu pristatyti savo pašnekovės, tai yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentė Dovilė Truskvaitė. Labai diena.
2: Sveiki.
1: Taip pat Nara žurnalistė, neseniai grįžus iš Armėnijos, Gita Vegytė. Labai diena.
3: Labai diena.
1: Pakalbėkime mes gal nuo pat tokių ištakų ir susipažinkime, kaip visa tai atrodė prieš daugiau nei 100 metų. Įvairūs ir skaičiai yra pateikiami, kiek iš tiesų buvo nužudyta armėnų pirmojo pasaulinio laikai. Kas nutiko, kodėl, koks kontekstas buvo, kuris privedė prie tokių skaudžių įvykių?
2: Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad genocidas kaip nusikaltimas neprasideda staiga ir netikėtai. Tai dėl to, tam, kad suprasti priežastis, mes turėtume atkreipti dėmesį šiek tiek į truputį ankstėlesnius laikus ir prisiminti įtampą tarp Rusijos imperijos ir Osmanų imperijos. Dvi imperijos, dvi didžiosios Europos galybės tuo metu yra gana didelėje konfrontacijoje. Praktiškai visą 19 amžiaus antrąją pusę mes turim vieną ryškesnių epizodų, tai yra Rusijos imperijos ir Osmanų imperijos karas, kuriame susiduria du dideli žaidėjai su savo interesais. Rusijos imperija siekia prieimo prie Viduržemio jūros ir kartu pozicionuoja save kaip rytų krikščionių gynėjus. Osmanų imperija plečia savo įtaką Europoje, tiek politinę, tiek kultūrinę. Ir šitų dviejų jėgų susidūrimas iš esmės yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris lemia, jog armėnai atsiduria tarp dviejų ugnių, tarp kūjo ir priekalo. Taip, tai armėnai, būdami krikščionis, yra nepatogioje padėtyje tiek Osmanų imperijoje, kurioje dominuoja islamas, tiek iš dalies Rusijos imperijoje dėl to, kad jų gyvenama teritorija iš esmės yra padalinta, jeigu mes pažiūrėtume į žemėlapį, tarp dviejų imperijų. Reiškia, dalis armėnų atsiduria būtent Rusijos imperijos teritorijoje, yra jos valdiniai, kita dalis Osmanų imperijoje. Taip, tai yra jau iš karto užprogramuotas konfliktas, dėl to, kad Osmanų imperija po truputėlį pradeda žvelgti

atvykti į armėnus savo teritorijoje. Jie daugiausia susitelkė Anatolijos regione, kaip į penktą koloną. Ir po to seka virtinė Osmanų

0: ir tam tikra prasme sukelia humanitarinę krizę. Nes jų migracijos epicentras yra būtent Anatolijos regionas, kuriame dominuoja kurdai ir armėnai.
1: Ir ten dabartinė Turkijos teritorija.
0: Taip. Ir ten prasideda kova dėl išlikimo. Tai yra dėl žemės, dėl resursų, dėl finansų ir taip toliau. Tai vat šitame visame kontekste nuolat atsiranda armėnų bendruomenė kaip atpirkimo ožys, galima sakyti taip. Osmanų imperijoje ir po truputėlį artėja tas epizodas, kurį mes vadinam armėnų genocidu. Įtakos turi ir nacionalizmas, nebejotinai, jaunųjų turkų judėjimas kaip labai pronacionalistiškas, ima žvelgti į šitą teritoriją kaip į turkų nuosavybę, visoms kitoms etninėms grupėms, na, tarsi toje teritorijoje vietos nėra. Ir galiausiai pirmas pasaulinis karas, pasienio mūšis tarp Rusijos ir Turkijos, kurį turkai pralaimi, tampa absoliučiu katalizatoriumi, po kurio prasideda žudynės. Pirmiausia, dėl pralaimėjimo yra kaltinami Osmanų imperijos pusėje kovoja armėnai, prasideda susidorojimas su jais, dalis jų yra išsiunčiama į darbo stovyklas, kiti yra tiesiog nužudomi ir vėliau šita smurto banga persikelia į teritorijas, kuriuose gyvena armėnai. Tai vėlgi, prisiminkim, kad armėnai kaip tik ir gyveno tose pasienio teritorijose, vadinasi, įvykiai klostosi gana greitai po 1915 metų ir čia mes turim armėnų genocidą, kuris vyksta keliomis kryptimis. Tai yra tiek žudant armėnus jų gyvenamose teritorijose. Armėnai priešinasi beje, yra bandymų užsibarikaduoti savo gyvenamose rajonuose ir kažkaip priešintis, žodžiu, tam smurtui, bet jėgos yra nelygios. Ir kitas būdas susidoroti su armėnais tai yra masinės deportacijos, kurios vyksta iš esmės į koncentracijos stovyklas dykumoje ir žmonės yra varomi pėsčiomis be kažkokių būtiniausių sąlygų išgyventi. Arba jos yra labai minimalios, ko pasekoje jau tos kelionės metu žūsta labai daug žmonių, dalis žmonių žūsta tose koncentracijos stovyklose. Yra spekuliuojama mastais ir aukų skaičiumi. Nuo 600 tūkstančių iki 1,5 milijono.
1: Taip, čia man atrodo, kad Turkija, ar ne, yra linkusi tą pirmąjį skaičių pateikti, taip. O Armėnija skaičiuoja, aš taip
0: viskas didesnė. Tai mes niekada negalėsim nustatyti to tikslaus skaičiaus ir turbūt istorikai, mokslininkai nelabai siekia to dėl kelių priežasčių. Tai, bet mastą mes galim suprasti iš to, kad ilgainiui susiformavo tam tikra humanitarinė katastrofa, nes buvo tiek kūnų, kad nebuvo įmanoma jų tinkamai palaidoti, kas lėmė, vėlgi ligas, infekcijų plitimą ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, mastai buvo pakankamai dideli. Dar vienas būdas, kai buvo siekiama susidoroti su armėnais, tai buvo priverstinė konversija į islamą, ypač vaikų ir moterų. Ir vaikų atėmimas iš armėnų tėvų bei apgyvendinimas su islamą išpažįstančiais imperijos gyventojais. Tai iš esmės galim matyti, kad genocidas vyko planuotai, kad jis vyko laipsniškai naikinant tam tikros etninės grupės žmonės dėl jų etninės kilmės. Taip. Ir dėl ko yra svarbu dabar kalbėti apie skaičius su tam tikra atsarga? Visų pirma, dėl to, kad ir dėl ko mokslininkam gal tai nėra kriterijus. Daugelis žmonių mano, kad kuo daugiau nužudyta, tuo labiau tai yra genocidas, bet iš tikrųjų taip nėra, todėl kad nėra legalaus skaičiaus, kiek dar yra galima nužudyti, tai moralinis aspektas. Kitas aspektas, kad apibrėžiant genocidinius nusikaltimus yra svarbu ne mastas, o intencija. Tai yra intencija išnaikinti.

0: Ir trečias dalykas, dėl ko yra svarbu kalbėti apie armėnų genocidą kaip apie genocidą, tai aš norėčiau paminėti Rafaelio Lemkino pavardę. Tai yra žmogus, kurį gal plačioji visuomenė mažiau žino, bet jau nuo 1933 metų, būdamas teisininku, jis ėmėsi kalbėti apie dviejų rūšių nusikaltimus, už kuriuos teisėje tarptautinėje nėra baudžiama. Tai yra už barbarizmą, kuris apibūdina kaip tautos arba etninės grupės naikinimą, ir už vandalizmą, kuris apibrėžia kaip kultūros naikinimą. Ir jo pagrindinis argumentas buvo tas, kad asmenis už nusikaltimus mes baudžiame, o visuomenės, valstybės ir grupės ne. Tai vat nuo 33 metų jis bando įvesti šituos nusikaltimus į apyvartą, kas galiausiai 1944 tampa genocido apibrėžimu, ir Lemkino pagrindiniai pavyzdžiai, kuriais jisai rėmėsi, kalbėdamas apie genocidą, buvo būtent armėnai ir Holodomoras.
1: Yra ir tų sakančių, kad galimai Hitlerį įkvėpė
0: Taip.
1: Žydų žudimui, būtent šis įvykęs armėnų tautos naikinimas. Patys armėnai šiandien, matyt, nerasime tokio, kuris apie tai nežinotų ir kuris nebūtų susidūręs, na, jų giminaičiai nebūtų nukentėję, beje, yra ir labai neblogas lietuviškas filmas, animacinis filmas, Sielų aukcionas, neįtikėtina Auroros Mardigarian istorija, galima taip pat pasižiūrėti ir susipažinti bent jau akies krašteliu, kaip tai buvo nupasakota žmogaus, kuris pats dalyvavo ir išgyveno visą šią baisę istoriją. Iš tiesų, Sigita, pačiai lankantis Armėnijoje, bendraujantis Armėnijoje, kaip šiandien yra žiūrima į šį reiškinį, šį įvykį skaudų ir kiek jis yra vis dar svarbus ir neišspręstas skaudulys?
2: Tai man atrodo, jis yra labai svarbus ir čia gal reikia netgi atskirti dabar jau politiką ir visuomenę, ką tu gerai paminėjai, tai turbūt nėra armėno, kuris nesinešiotų savo giminėje tos genocido patirties, tai čia panašiai kaip lietuviams turbūt tremtis būtų, senelių, prosenelių, tėvų pasakojimai, ir vien tai, kad daugiau armėnų gyvena užsienyje negu pačioje Armėnijoje, tai yra genocido pasekmė, todėl kad daug jų buvo priversti bėgti ir jie bėgo tai į Rusiją, tai jungti valstijas, tai Prancūzija, ir ypač diaspora ilgą laiką irgi, na, jau tokia kaip ir politikos formuojama žinutė buvo tas genocido pripažinimas, ir jis visada buvo svarbus, ir visada, ne visada, bet daugelį metų ir Armėnijos politikoje buvo svarbus, kad vienas užsienio politikos prioritetų, kad mes, kad mes siekiame, kad kuo daugiau valstybių pripažintų genocidą, ir visada, kai kokia nors valstybė pripažindavo, tai sveikindavo ir panašiai, bet dabar ta politika keičiasi, todėl kad Armėnijos situacija keičiasi. Armėnija pralaimėjo Kalnų Karabacho karą Azerbaidžanui, dabartinė Pašinjano vyriausybė nori gerinti santykius tiek su Turkija, tiek su Azerbaidžanu. Reikia suprasti, kad Armėnija turi 4 sienas ir 2 didžiausios yra uždarytos daugiau nei 30 metų, tai reiškia ir mažesnės ekonominės galimybės, su kuo jie gali prekiauti ir judėjimą ir panašiai. Ir dabartinė vyriausybė, pavyzdžiui, po dabartinio Izraelio paskelbimo, tai tiesiog reakcija yra nereaguoti, nes ir tai yra matoma kaip, na, ne Armėnijai kažkas daroma, bet labiau noras supykdyti Turkiją, kuri nepripažįsta genocido. Taip pat ir per genocido minėjimą šiais metais Pašinjanas irgi sakė, kad tai tas genocido pripažinimas dažnai buvo naudojamas kaip tokia tarptautinių machinacijų priemonė, ir kad Armėnijai tam, kad jinai, na, tokie įvykiai nepasikartotų, nėra, kad vyriausybė tai neigia, bet ką sako, kad tokie įvykiai nepasikartotų, mes turim susikoncentruoti į dabartinę teritoriją, užtikrinti taiką su Azerbaidžanu ir Turkija.
1: Bet ką beje sakėjai, labai tokia iškalbinga detalė, kad ceremonija atminimo genocido aukų net nebuvo transliuojama per valstybinę televiziją.
2: Aš dabar neatsimenu, ar nebuvo transliuojama, ar buvo anksčiau nutraukta, bet ji visada būdavo per nacionalinę televiziją. Vizija transliuojama, tai ta pagrindinė ceremonija šiais metais, ar tai dalis jos nebuvo transliuojama, ar visa nebuvo transliuojama, bet ir per minėjimą minėjimą būtent Pašinjanas pasakė šitą kalbą, bet išvakarėse šito pagrindinio minėjimo yra tokia deglų eisena, kurią organizuoja opozicija, tai per tą deglų eiseną ir yra Turkijos vėliava sudeginama ir ten jau tokie labiau politiniai šūkiai skamba, ten jaunimas daugiausiai skanduoja ir eina toje eisenoje ir nepamiršim ir panašiai, tai tas genocidas yra svarbus ir ką aš dar norėjau paminėti apie dabartinę vyriausybė, tai Araratas, Ararato kalnas yra genocido simbolis, jis yra teritorijoje, iš kurios armėnai buvo išvaryti, armėnai tai vadina Vakarų Armėnija, tai yra dabartinės Turkijos teritorija ir tą Ararato simbolį, kuris, nu, man atrodo, jeigu ką nors žmonės žino apie Armėniją, jeigu daugiau nežino, tai žino Araratą, kad viskas yra Araratas, tai dabar Ararato simbolį irgi stengiamasi tarsi ištrinti, įvažiavimo štampuke nebėra Ararato, įdomus sutapimas, kad jis panaikintas dieną prieš Turkijos užsienio reikalų ministrui lankantis Armėnijoje, kas irgi yra santykių gerinimo dalis, taip pat paso dizainą jo neliks. Ir visuomenė iš tikrųjų šitą jautriai reaguoja, nes tai, na, kai kurie tai supranta kaip tokį, na, nežinau, norą ištrinti istoriją, norą, nežinau, paneigti jų traumas, nes tai yra tikrai didžiulis išgyvenimas, didžiulė trauma ir jinai vis dar gyva atmintyje, labai gyva diasporos atmintyje, kurie gal su mažiau kitais Armėnijos kaip valstybės rūpėšiai susiduria, taip pat dabar žmonėms labai gyva Kalnų Karabacho trauma ir Kalnų Karabacho teritorijos netekimas, žmonių išvarimas iš ten yra daug kas brėžia paraleles, ką išgyveno jų artimieji per genocidą ir ką dabar išgyveno Kalnų Karabacho armėnai, tai yra labai gyva ir tai irgi tokį ir net susiskaldimą dabar visuomeniai kelia tai, kad Pašinjano vyriausybė bando tai tarsi ne tai, kad sumenkinti, bet nustumti ir sakyti, susikoncentruokim į kitus dalykus, nes kitaip mes jau nebeišliksim, net nežinau, kad mums reikia saugoti savo valstybę ir mes tokioj blogoj padėty ir kiti nori tiesiog tokio pripažinimo ir tas vat tarptautinio pripažinimo klausimas dalys yra labai svarbus, bet dabar oficialiai Armėnijos politika yra nebeselgti taip, kad sveikina kiekvieną pripažinimą ir panašiai.
1: Taip, tikros diplomatinės, tam tikros, galima sakyti, strategijos. Pone Troskovaitė, jūsų manimu, gerai, istorija nepamirš to, kas įvyko, bet ar pamokos buvo išmoktos, ar jos būna išmokstamos tokios įvykiuose?
3: Aš turbūt nebūsiu optimistiška ir pasakysiu, kad ne, nes galima, aišku, dabar spekuliuoti, kas būtų, jeigu būtų. Bet atkreipčiau dėmesį, kad Rafaelis Lemkinas šitą klausimą kėlė dar 1933-ais. Iki pat antro pasaulinio karo pradžios įvairiose tarptautiniuose forumuose jis garsiai kalbėjo apie genocidą kaip nusikaltimą, naudodamas, aišku, kitas formuluotės ir ragindamas tarptautinę bendruomenę bausti už šituos nusikaltimus, bet mes žinom, kuo baigėsi antrasis pasaulinis karas ir tik tai po jo genocido apibrėžimas atsirado tarptautinėje baudžiamojoje teisėje ir atsirado 1948 metais genocido konvencija, kurią priėmė daugelis pasaulio valstybių ir tarsi tai sakytume yra pergalė. Bet ten irgi, priimant tą konvenciją, buvo daugybė niuansų tame tarpe ir buvo išbrauktos socialinės grupės kaip genocido objektai, kas buvo aktualu didžiosioms antrąjį pasaulinį karą laimėjusioms valstybėms. Tai ta genocido konvencija šiek tiek susiaurina pačią genocido sampratą, bet net ir nepaisant to, mes turim genocidus po to sekusius Bosnijoje, Ruandoje ir kitur. Tai man atrodo, ką mes galim išmokti iš šitos situacijos ir bandyti geriau suprasti genocidų mechanizmą ir nepasiduoti tai įvykių eigai, tai pirmiausia, atpažinti ženklus, kurie rodo, jog ta etninė įtampa peržengia tam tikras ribas, kad atsiranda viena grupė, kuri yra kaltinama dėl visų nelaimių, dėl visų nesėkmių ir panašiai, ir kad auganti įtampa ir visuomenės skaldimas iš tikrųjų gali atvesti į, kad ir labai nedidelį smurto protrūkį, kuris paskui gauna pagreitį ir jo sustabdyti jau yra ganėtinai sudėtinga. Tai šitą mes tikrai turėtume išmokti ir neieškoti, kaip čia, tų atpirkimo ožių, kurie būtų už viską kalti. Tai vat, nes tai atveda į genocidą. Tai nėra vienos dienos dalykas.
1: Ir yra tam tikrų, galima sakyti, mėginimų galbūt ir nebūtinai gal tiesioginių, gal ir tiesioginių iš pačios Turkijos keisti tą istoriją. Mhm. Galima gal taip sakyti, visai neseniai nuskambėjo žiniasklaidoje istorija apie tai, kad sulaukęs neformalių užsienio reikalų ministerijos ir Turkijos ambasados paskatinimų Lietuvos centrinis valstybės archyvas naikino įrašą, ar neskirta būtent šiam Osmanų imperijoje vykdytam genocidui?
3: Taip, iš tikrųjų, Turkija turi savo poziciją šituo klausimu. Pagrindiniai Turkijos argumentai yra susiję būtent su tuo, kad genocidas vyksta pirmo pasaulinio karo metais. Ir Turkija neneigia armėnų aukų, tačiau jas priskiria pirmo pasaulinio karo įvykiams. Tai yra mūšiams, kuo pasekoje žūsta žmonės tame tarpe armėnai. Bet taip pat ir tas deportacijas, kurios buvo vykdytos, kvalifikuoja kaip armėnų iškeldinimą dėl jų pačių saugumo iš pasienio teritorijų, kuriuose vyksta karas. Tai tokie yra pagrindiniai Turkijos argumentai. Bet kaip jau sakiau, kiekviena pusė turi savo argumentą. Ir vis tik tai geriausia būtų man kaip mokslininkiai, tai yra priimtina remtis žmonių, kurie turi neutralią poziciją iš to klausimų nuomonę. Tai jeigu jau Lemkinas apibrėžia tai kaip vieną iš genocido pavyzdžių, aš nežinau, ar yra argumentų, kurie galėtų pasakyti priešingai.
1: Dar sakyti labai trumpai, kaip tam atrodo, ar tas spaudimas ir išliks, ir galbūt Turkijos kažkoks bandymas perkalbėti, pervilioti šalis į savo poziciją, siūlant arba kuo nors grasinant?
2: Aš tai manau, kad jis išliks, nes matom, kaip ir Turkija visą laiką reaguoja į tai, kai kas nors pripažįsta genocidą ir visus savo argumentus iš karto išsako, ir man atrodo daug ir iškalbinga, kaip Armėnija pati elgiasi šalis nukentėjusi nuo genocido, kad taip pripažįsta, bet tam, kad pagerintų santykius su Turkija, linkusi daryti nuolaidas ir to nebekelti, tokio kaip svarbaus užsienio politikos klausimo, to pripažinimo, tai man tai atrodo jo toliau liks, man gal šitoj situacijoje gal net šiek tiek gaila Armėnijos, nes jinai tokia Izraelio ir Turkijos šiuo metu atsidūrė žaidimo aikšteliai ir jie yra tiesiog pasinaudota. Tai nebuvo atvejis, kur Armėnija šiuo metu vykdo aktyvę kampaniją pripažinkit genocidą ir Izraelis pripažino, tai buvo labiau Izraelio noras supykdyti Turkiją ir pasakyti, tai Turkija įvykdė genocidą armėnų, kai tarptautinė erdvė yra kaltinimų Izraeliui vykdant genocidą.
1: Taip, tai buvo argumentai ir pačios Turkijos.
2: Taip.
1: Argumentuojant, kad Izraelio daugelis vyriausybių iki tol delsė to pripažinimo genocido. Dėkuoju labai Jums už tai, kad atvykote čia į studiją ir mūsų pažindinot su šia tema. Čia kalbėjome su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docente Dovile Troskovaitė, taip pat NARA žurnaliste, neseniai grįžusia iš Armėnijos, Sigita Vegytė. 10 valandų, beveik 59 minutės, po keletos akimirkų kviesi išklausyti naujausios LRT radijo žinias, o po jų mes tęsime laidą 10.12, kalbėsime kitomis temomis. Diskutuosime ir apie tai, jog Europos Sąjungoje vykdytas kampanijos metu atliktas tyrimas atskleidė, jog netikslios drabužio etiketės yra sisteminė problema ir daugiau nei trečdalyje jų trūksta teisingos informacijos tiek apie gamintoją, tiek apie naudojimas medžiagas. Tad apie tai diskusija visai netrukus. Jeigu Jūs taip pat turite tokių patirčių, jau galite dabar mums parašyti studija@lrt.lt, o iš karto po žinių lauksime ir Jūsų skambučių šią temą. Na, o dar vėliau keliausime į kitas temas, kalbėsime apie taršą. Klaipėdoje atliktas tyrimas parodė, jog ilgalaikė pramoninė tarša kenkia ne tik žmonių fiziniai sveikatai, bet taip pat jų ir emociniai gerovė. Išgirsite, kaip šie dalykai yra tarpusavyje susiję.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo žiurkė. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.
5: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad į naujai formuojamos vyriausybės kultūros ministrus siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsis, kuris pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Alsis šiandien turėtų susitikti su prezidentu. Sinkevičius taip pat teigė svarstantis dėl būsimo finansų ministro. Alternatyva dabar šias pareigas einančiam Kristupui Vaitiekūnui galėtų būti užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Politikas be kita ko teigė galvojantis dėl parlamentaro Audriaus Radvilavičiaus kandidatūros į aplinkos ministrus ir kartu pridūrė, kad vyksta svarstymai ar vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus siūlyti Seimo narį Martyną Katelyną.
1: Kandidatas į kultūros ministrus, pateikiau Luko Alsio kandidatūrą. Šiuo metu Lukas Alsys eina kultūros ministerijos kanclerio pareigas, susitiksiu su Kestučiu Budriu, susitiksiu su finansų ministru ir spręsim toliau matyti.
2: Finansų ministra keičia?
1: Yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva.
2: Alternatyva Taurimas Valys?
1: Taip, tikrai taip.
2: Kondratovičiu, ketinate keisti Katelyną?
1: Irgi apsvarstymuose.
2: Radvilavičius kaip aplinkos ministras jau čia gal nuspręs.
1: Kol kas vyksta konsultacijos ir su ponu Radvilavičium. Yra ir kitų variantų aplinkos ministro pozicijai.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis turėtų taip pat susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Šiandien Budrys uždarame Seimo komiteto posėdyje pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Prieš posėdį laikinasis ministras sakė, dėl Kinijos jokių užduočių nėra gavęs.
3: Jokios užduoties nesu gavęs, dirbu tai, kas man yra pavesta, kaip laikinai pareigas einančiam užsienio reikalų ministrui. Aš kalbu dabar apie tai, ką padarė 20 vyriausybė, laikinoji vyriausybė, dabartinis mano statusas, o 21 būsimoji vyriausybė, tai čia atskira yra tema. Aš dabar esu laikinoji vyriausybė, teisiu iki nežinau, kada Liepos 7 ar 14 dienos, kada baigsis šitos vyriausybės įgaliojimai.
0: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kestutis Budrys. Jungtinių valstijų respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks įpusėjus jo kadencijai. Dvi pagrindinės Amerikos politinės partijos, respublikonai ir demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik kas ketverius metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar respublikonai susirinks likus dviem mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. Ispanijoje birželį tvyrant dideliems karščiams fiksuota per 1000 su tuo susijusių mirčių, tai skelbia šalies sveikatos institutas. Šis skaičius yra dvigubai didesnis lyginant su praėjusiais metais, kai birželį Ispanijoje fiksuota per 400 su karščiu susijusių mirčių. Karščių rekordai šį birželį registruoti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje bei kitose šalyse. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje, vežėjų atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
4: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime. Ir kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susidarė su šitom.
0: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
5: Tokie karščiai, matyti, yra sudėtinga situacija, visi yra ekstremaliom sąlygomis žmonės ir technika labai sudėtinga. Technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems. Ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyti, tada į laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos pati atvejai.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Sinoptikų duomenėmis Varėnoje yra 26, Vilniuje, Kaune 25, Utenoje 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 21, o Klaipėdoje 19 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
6: 10:12.
7: Sveiki tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10:12 eteryje, jį įpusėjo, bet jūsų laukia dar ne vienas pokalbis, po maždaug pusvalandžio kalbėsime apie tai, kaip pramoninė tarša kenkia ne tik žmogaus fiziniai sveikatai, bet ir jo emociniai geroviai. Lietuvos mokslininkės atliko tyrimą, jo metu buvo apklausti patys klaipėdiečiai ir daugiau nei pusę apklaustųjų nurodė patiriantis miego sutrikimus, o pusė respondentų įvardijo stiprias emocijas susijusias su nuolat patiriama tarša. Kalbėsime, kodėl taip yra ir kaip būtų galima padėti tiems žmonėms, kurie gyvena nuolatinėje taršoje. O visai netrukus diskutuosime apie tai, jog drabužių etiketės Europos Sąjungoje vis dažniau yra pripažįstamos kaip sisteminė problema, juose trūksta svarbios informacijos. Atliktas tyrimas keletoje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje, nustatė, jog pagrindinėse etiketėse trūko informacijos ir apie gamintoją, taip pat nebuvo teisingai nurodytos naudotos tam drabužiui pagaminti medžiagos. Kokios vartotojų teisės tokių klausimų yra ir kaip būtų galima jas ginti, mes kalbėsime su pašnekovėmis, bet taip pat paliesime kitą svarbią temą – drabužių dydį. Jis, nors ir turėtų būti standartizuotas, bet dažnu atveju labai priklauso nuo gamintojo šalies, nuo prekybos centro, o kartais ir nuo parduotuvės. Jeigu turite taip pat panašios patirties, galite mums jau dabar parašyti studija.lrt.lt, o jūsų skambučių laukime telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Europos Sąjungoje vykdytos kampanijos metu atliktas tyrimas atskleidė, kad netikslios drabužių etiketės yra sisteminė problema. Etiketėse trūko pagrindinės informacijos apie gamintoją, nebuvo teisingai nurodytos naudotos medžiagos. Štai keletas dar šio svarbaus tyrimo detalių. Tai buvo patikrinta, nors ir nedidelė imtis, maždaug 132 drabužiai, buvo nustatyta, jog 49 mėginiai buvo tie, kuriuose ir trūko teisingos informacijos apie naudojimas medžiagas. Iš viso tyrimai buvo paimtos skirtingos drabužių grupės, ir palaidinės, ir kūdikių drabužiai, ir sportiniai drabužiai. Buvo nustatyti dar trys pagrindiniai netitikties atvejai. Tai pavyzdžiui, etiketėse pluoštai buvo nurodyti teisingai, tačiau deklaruotas procentinis santykis netitiko tikrojo. Antra, kai kuriuose gaminiuose buvo kitokių ir pigesnių pluoštų nei nurodyta. Galiausiai, kai kuriuose gaminiuose buvo neteisingai nurodyti arba patys pavadinimai netgi įrašyti. Išsamiau apie tai mes kalbame ir su pašnekove, tai aš sveikinuosi su valstybinės vartotojų Teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Labai diena.
2: Labai diena.
1: Lietuva viena buvo iš šio tyrimo pasirinktų šalių, nors imtis, kaip minėjau, nėra didelė, bet matyt iškalbinga ta proporcija netitikties, kaip jūs tą matote, kiek tai iš tiesų gali būti laikoma ir vartotojų klaidinimu.
2: Na, iš tiesų procentai sako, kad ir nedidelis kiekis atrodytų per Europą imta, kad vis tik klaidina ir netinkamai nurodo. Ta mes matome ir skunduose, kuomet skundžiamasi, kaip perkama nuotolinėje prekyboje, per tą vadinamą dropshippingą, kuomet kokybė vis tik kitų tekstilinių gaminių yra netinkama, netaip nurodyta, gal dažniau dėl to, kad rūbas iširo, susitraukė, netinkama nurodyta, kaip skalbti ir prižiūrėti. Tad ir su visa šia banga nuotolinės prekybos didėjimo Europą ir ėmėsi šio tyrimo, nes gal tik prieš 10 metų buvo panašus tyrimas inicijuotas dėl bambuko sudėties pluošto nurodymo tekstilės gaminiuose. Tad, na, kaip matom, tai iš tikrųjų šią temą einama.
1: Ar yra šiuo metu, pavyzdžiui, jūsų tarnyboje gautų žmonių galbūt ir skundų, užklausų būtent šią temą, kad štai pirkau kažkokį drabužį, bet pasirodo, kad tai ne visai tai, kas buvo parduodama, ne tai, kas buvo nurodyta, kad turėtų būti?
2: Būtent, kad konkrečiai kaip ir šioje temoje tirta skundų nėra. Yra buvę tik skundų, kad už nedidelę kainą pirkausi kašmyrinį megztinį, bet jo kokybė menka, iš tikrai ne alpakos ten ar iš kokių Tibeto kalnų ir susitraukė po pirmojo apdorojimo ar skalbimo. Tokių yra buvę. Bet gal tas žmogus ir ne tiek išmanus pasiėmęs tą etiketę ar pačiupinėjęs tekstilės gaminį galėtų suprasti, ar tai yra šilkas, ar tai yra vilna, ar kokia kita medžiaga. Tad ir nesiskundžia.
1: Bet ar apskritai čia būtų manoma taip lengvai įrodyti, aš dabar galvoju, kaip ir kas turėtų tirti, jog ta medžiaga ne visai galbūt ta arba ne tokia, kaip nurodyta.
2: Na taip, aš mielai turbūt irgi eičiau pas savo komandos ekspertus ir turbūt nešiau kiekvieną savo rūbą. Ne, iš tiesų reikia laboratorinių netgi tyrimų. Na kaip močiutės vilno siūlą degindavo, tikrai taip nepavyktų, nes šios gaminius nešama į laboratoriją, tyriama ir tai užtrunka laiką. Tai nėra paprasta.
1: Čia studijoje kartu su mumis taip pat yra ir mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kokios mintys kyla irgi stebint štai šį atliktą tyrimą kampaniją, kaip ir mes aptarėm, tai nėra labai didelio masto kampanija, bet matyt, tam tikri atradimai turėtų kelti klausimų ir galbūt netgi kažkokias tendencijas rodyti.
3: Iš tiesų, aš tiesiog galvoju labiau apie tokią galbūt makro lygmenį, apie tai, kaip mados industrija iš principo trūksta skaidrumo. Dėl to, kai mes galvojame apie tai, kaip yra gaminami mūsų drabužiai, mes iš tiesų neįsivaizduojame, kad iki tol, kol drabužis atkeliauja į parduotuves, kol atkeliauja į mūsų spintą, jis perina gausybę įvairių skirtingų grandinės dalių. Ir, pavyzdžiui, kartais netgi pluoštą tam pačiam drabužiai gali teikti keli skirtingi tiekėjai. Ir jeigu, pavyzdžiui, šiek tiek trūksta informacijos arba trūksta tam tikros skaidrumo arba kokybės kontrolės, tai tiesiog yra visiškai natūralu, kad galbūt informacija ir nesuvaikšto, arba kaip tik, arba jinai yra tyčia netgi slepiama. Taip pat, kai galvoju apie tai, ką reiškia būtent visą tai, ką parodė tyrimas, tai galų galia yra tai, jog drabužius tampa gerokai sunkiau perdirbti. Tai yra ne tik vartotojų klaidinimas, ką jau kita pašnekovė kalbėjo, tai yra ir problema pratęsant drabužio gyvenimą. Nes, pavyzdžiui, mes dažnai dabar susidurėm su tokia paprasta bėda, kad bendrai perdirbama yra mažiau negu 1% išmetamos tekstilės. Ir jeigu drabužio sudėtis nėra aiškiai nurodyta, reiškia, jo bus visiškai neįmanoma perdirbti. Ir ką tai reiškia, kad jis galų gale keliaus nebent į sąvartyną. Tai iš principo šitas tyrimas paprasčiausiai parodo, kiek daug įvairių giluminių makro problemų yra pačioje mados industrijoje.
1: Bet o kaip pačiai atrodytų, ar tai yra klaida, nesusipratimas paties gamintojo, galbūt kažkokie tai sisteminiai netitikimai, ar tai yra noras klaidinti, siekiant galbūt kažkokios naudos, gal kažkokį pigesnį audinį, pabandyti pateikti kaip brangesnį?
3: Manau, kad gali būti ir taip, nes kadangi pati neretai bendradarbiauju su įvairiais dizaineriais, kurie irgi perka medžiagas, kartais iš pačių tiekėjų, kartais iš perpardavėjų, kartais superka medžiagų likučius, na, kartais netgi pas dizaineris, kuris galų gale turi ant gaminio parašyti, kokia buvo audinio sudėtis, negali 100% patikrinti, kas jis buvo. Ar tai reiškia, kad pats dizaineris klaidina savo klientą? Veikiausiai ne. Tiesiog jis pats negavo galutinės informacijos. Tačiau ar tikrai yra piktybiškų būdų mados industrijoje, kaip apgauti klientą, tai be abejo. Ir tas paminėtas pigaus kašmyrinio megztuko pavyzdys, mano nuomonė, yra be galo taiklus, nes labai daug greitosios mados prekių ženklų, o tą neva pasiekiamą prabangą tokiais būdais ir pardavinėja.
1: O jūs gal turite kažkokių patikrintų būdų, kaip iš tiesų išsiaiškinti, ar medžiaga, ar tas pats kašmyras yra geras ar negeras, nežinau, deginti, kaip čia sakė, ar ne močiutės.
3: Na, mano nuomonė, pats paprasčiausias būdas yra pirkti drabužius iš tokių kompanijų, kurios aiškiai nurodo savo tiekėjus, tie tiekėjai turi būti sertifikuoti, jų kokybės kontrolė turi būti labai griežta ir jeigu visi tinkami sertifikatai yra, tai tada tikrai gerokai sumažėja šansas, jog nusipirksite ne kašmyro mišinį, bet tikrą kašmyrinį megztinį. Ir tai galiu, aišku, ir kitoms medžiagoms.
1: Iš tiesų, apie tos dar patarimus vartotojams, kaip jūs sakytumėt, reikėtų apsipirkti tuomet, ar, pavyzdžiui, vengti galbūt pirkimo internetu, kur tu negali taip lengvai galbūt patikrinti pirštais ar ne tos medžiagos kokybės, ar apskritai galbūt vengti iš trečiųjų šalių, ne iš Europos Sąjungos atkeliaujančių prekių. Beje, šiandien kaip tik yra ta diena, kai įsigalioja ir nauja tvarka, kad atvykstančios prekės iš trečiųjų šalių, tai pavyzdžiui, Kinijos dažniausiai, jos nuo šiol yra apmokestinamas kiekvienas vienetas prekės papildomais 3 eurais. Ar tai yra papildomos tokios rizikos, ar ne, kad štai šalis yra ne Europos Sąjungoje?
2: Na, iš tiesų visur viskas praktiškai pagaminta Kinijoje, Turkijoje arba Indijoje. Na, yra neišvengiama. Neišvengiama elektroninė prekyba. Tikrai neįmanoma, bet aš tą patį patarimą irgi pasakysiu. Tai turi būti patikimi, atsakingi prekeiviai ir, na, tiesiog žinomas ženklas, kuriuo galite pasitikėti. Na, ir kitas patarimas, kuris dažna lietuvį labai traukia, tai yra pernelyg maža kaina. Tuomet jau reikia iš tiesų suklusti dėl daikto kokybės. Ir taip, iš tikrųjų, pažeidimų yra nemažai tose platformose, na, garsiai ir galima vardinti Temu, Shein, kurios, kad ir kažkiek nepatikimus, bet jie irgi verslo modelį keičia ir savo platformas, Kinijos platformas kviečia ir Europos pardavėjus. Tad vėlgi gal ateis ta diena, kuomet jau mes visiškai galėsime 100% pasitikėti ir šiomis platformomis. O visi kiti, na, tokie paprasti praktiniai patarimai, tai etiketėje turi būti sužymėta nuo gamintojo pavadinimo iki jo adreso, procentai, priežiūra, etiketėje lygiai taip pat turi būti nurodoma. Tai yra išsamumas informacijos.
1: O jeigu, pavyzdžiui, buvo nurodyta prižiūrės skalbti vienoje temperatūroje, skalbiau, man tai tas rūbas ėmė ir susitraukė. Tai jau dabar irgi yra kažkokia pakankama priežastis kreiptis, galbūt ir bandyti rūbą, nežinau, pakeisti, gauti pinigus.
2: Tai visada, žinoma, tik tai reikės įrodinėti, kad ir jūs tinkamai tai darėte. Bet be abejo, taip, pirma pardavėjas, tuomet jeigu su pardavėju nepavykstama susitarti, tuomet kreipiamas į mūsų tarnybą. Ir mes jau ginsime jūsų teises.
1: Dar vienas įdomus dalykas su drabužiais susijęs, tai yra drabužių dydžiai. Dažna matyti tokia situacija, jog štai atrodo, žinai savo dydį, pasimatavai, o jis nebūtinai tau tas drabužis tinka, galbūt kad jis yra per mažas, kad jis yra per didelis. Iš tiesų, kaip tos skirtingos šalys, skirtingi prekybos centrai, skirtingos parduotuvės ima taip kūrybiškai regis iš pirmo žvilgsnio tuo drabužių dydžiu manipuliuoti?
3: turbūt man atsakyti, ar ne? Tai iš tiesų turėtume suprasti vieną dalyką, nėra tokio dalyko kaip standartizuoti dydžiai. Jeigu nešiojate dydį S ir sakote, aš esu standartinis S dydis, tai tokio dalyko iš

0: iš viso nėra, nes kiekvienas gamintojas gali nustatyti savo dydžių skalę. Ir esmė yra tame, kad kiekvienas gamintojas, pavyzdžiui, gali orientuotis į skirtingas auditorijas. Ir man tai atrodo čia labai svarbus dalykas, ko daugelis iš mūsų nesuprantame, nes vieni, pavyzdžiui, gamintojai orientuojasi į paauglių auditoriją, kiti gamintojai orientuojasi, sakykime, į Azijos rinką, dar kiti gamintojai orientuojasi, sakykime, į vyresnę auditoriją, dar kiti į Šiaurės Europą. Jeigu pasižiūrėsime tiesiog paprastu žvilgsniu, kaip visos šios auditorijos atrodo, mes pamatysime, jog šie žmonės turi labai skirtingus sudėjimus ir tai, kas yra standartas vienoje vietoje arba vienoje amžiaus grupėje, tikrai nebus standartas kitoje vietoje arba kitoje amžiaus grupėje. Ir dėl to kiekvienas gamintojas, kai nusistato savo tikslinę auditoriją, būtent tai tiksliniai auditorijai ir renkasi vadinamuosius fit models. Tai yra žmonės, kurie yra išmatuojami ir ant kurių kūno iš principo visi tie drabužiai ir yra siuvami. Tai daugelis iš mūsų šito vidinio mados industrijos dalyko nežino. Kitas momentas, kuris irgi yra tokia kaip vidinė mados industrijos paslaptis, yra vadinamasis vanity sizing. Tai yra tuštybės dydžių skalė, nes įvairūs rinkodaros tyrimai yra parodę, kad jeigu žmogus vienoje parduotuvėje gali įsigyti dydį S, o kitoje parduotuvėje dydį M, žinoma, jis pirks tą, kuris yra mažesnis dėl mūsų visuomenės susiformavusio mažo dydžio
1: ir lieknumo kulto. Ateis dažniau į tą parduotuvę, kurioje tiko jam mažesnis dydis?
0: Tikrai taip. Ir nemažai gamintojų, ypač kurie gamina greitą madą, kurie kuria būtent masėms skirtus drabužius, šitą tiesiog triuką labai sėkmingai taiko. Ir aišku, vartotojas yra laimingas, nes o, įtalpai mažesnį dydį, tačiau ką finale tai reiškia? Tai reiškia dar netikslesnius dydžius, dar labiau išplaukiant iš ribų standartą. Tačiau tai yra absoliučiai normali praktika, kuri mados industrijoje yra dažna.
1: O kokio tuomet iš tiesų yra ta prasmė ta tų dydžių? Galbūt visai nereikėtų jų ten rašyti, nežinau, užtektų spalvą kokią nors žymėti spalvą paveikslėliu, kaip čia žinot.
0: Na, tai vis tiek būtų skalė, tai vis tiek būtų skalė. Iš tiesų, tai pasaulyje nėra vien tik SM arba 38-40, yra ir pačių įvairiausių dydžių patikslinimų. Pavyzdžiui, petit reiškia smulkesnio sudėjimo žmogui, oversize reiškia padidinto modelio drabužį, slim fit reiškia tas, kuris turėtų būti labiau prigludęs. Tačiau galų gale ką aš pati asmeniškai kaip mados žurnalistė rekomenduočiau, tai vieną paprastą dalyką. Nežiūrėkit į tą dydį, kuris yra nurodytas etiketėje ir tiesiog matuokite tuos drabužius. Vienintelis dalykas, kuris pasakys, koks yra drabužio dydis, yra tai, kaip tas drabužis guli ant jūsų kūno.
1: Taip, pane Aleksandrė, taip pat norėtų pridurti.
2: Aš tiesiog norėjau papildyti, kad iš tikrųjų Europa, na, tokia pastanga yra idėjus ir yra standartas net patvirtintas dėl dydžio žymėjimo. Bet be abejo, jis pilnai, na, kiek įdėgiama ir tai tik Europoje gamintiems rūbams, nu, kurio yra tikslas tam tikrus dydžius, na, turėti vieningus. Bet be abejo, ką mūsų pašnekovė kita sako, kad, na, kuriai rinkai gaminame ir ne visada mes tik Europoje gamintus rūbus perkame ir dėjame. Tai pastangos yra, na, bet gyvenimas eina savo vaga.
1: Dar suskaitęs kažkur tokį įvertinimą, kad galbūt ne iki galo visi ir vienodai suprantame, ką reiškia, kad man tinka tas drabužis ir tas dydis, nes vieni galbūt mėgsta, kad būtų labiau prigludę prie kūno, kiti mėgsta, kad tai būtų kur kas laisvesnis kūnas, drabužis nuo kūno ar ne, galbūt kažkas apskritai ir kultūriškai visai kitaip tos drabužius įsivaizduoja.
0: Tai tikrai neabejotina ir aš tiesiog dar kartą noriu ištvirtinti tą momentą, kad mūsų visuomenėje galioja tam tikras lieknumo kultas, kuris sako, kad kuo mažesnis yra tavo drabužio dydis, tuo neva tu geriau atrodai. Dėl to moteris neretai, pavyzdžiui, bando įtilpti 36 dydžio džinsus, nes mėga 38 dydis joms, ką rodo veidrodis ir ką galbūt rodo pats kūnas, atrodo geriau. Vis tik yra vaikomas į dydžio, o nerealaus atvaizdo veidrodyje, nerealaus gebėjimo atsitūpti, susilenkti, užsisekti sagą patogiai arba suprasti, kad galbūt tau dar reikės pavalgyti, kai tos džinsus dėvėsi. Tai tiesiog susiformavo toks kultas, susiformavo toks suvokimas ir aš tiesiog tikrai draugiškai rekomenduoju visuomet žiūrėti tai, kaip jūs jaučiatės dėvėdami drabužį. Veidrodis irgi niekada nemeluoja, net jeigu mums ne visuomet patinka, ką jis rodo. Bet tai yra tiesiog vienintelis būdas iš tiesų įsigyti tai, kas jums tinka ir su ko jausitės gerai.
1: Amerikiečiai biuras turi tokią irgi įdomią, na, tokį įdomų požiūrį į dydžius, nes čia egzistuoja, pavyzdžiui, nulinis dydis. Kad tai turėtų reikšti.
0: Na, įdomus faktas, kad tai, kas buvo nulinis dydis prieš keletą metų, šiandien jau yra arba antras, arba ketvirtas dydis, dėl to, kad dydžiai kartais netgi stumėsi skalėje, nes yra žiūrima, kad galbūt buvo pamatyta kažkokia visuomenės grupė, kuriai nei vienas dydis netiko, arba matome, kad, pavyzdžiui, vis jaunesnis klientas nori pirkti, tarkime, jau suaugusioms moterims skirtus drabužius, tai reiškia, reikia ir tam paaugliui klientui pritaikyti atitinkamą dydį, parduodant tą

0: pačią kolekciją. Nėra tokio dalyko kaip stabilus dydis. Nors kita pašnekovė minėjo, kad tie bandymai standartizuoti tarsi kaip ir egzistuoja, bet stabilaus dydžio nėra. Nėra. Ir veikiausiai nebus.
1: Bet ar tuomet galima sakyti, kad tai niekada nebus laikoma, na, pavyzdžiui, žmogaus klaidinimu, ar ne? Tas bandymas mažesnį dydį parašyti, nors iš tiesų tai nėra toks mažas dydis, arba atvirkščiai.
2: Na, tai jeigu grįsime, kad yra toks standartas ir kad šį įmonę savo veikloje taiko, tai be abejo, tai yra vartotojo klaidinimas. Tikrai taip. Ir galima būtų, na, įrodinėti, kad vis tik klaidina. Na, ir skirtumėm jau, jeigu įrodinėme baudai kokių 600 eurų, ar tai atbaidytų gamintoje, nesu tikra.
1: Nes iš tiesų, tai yra tokios baudos gamintojams už klaidinimą žmonių?
2: Už etiketėse netinkamą sudėties dydžio nurodymą, taip, tai yra pagal administracinių nusižengimų kodeksą, tai yra kaip na, netinkamas produktas taikomas, taip, tai yra iki 600 eurų. Na, jeigu ten yra didesnė apimtinė klaidinimas vartotojui, tuomet yra 40 vartotojų teisės apsaugos įstatymas ir tai jau yra 1000 bauda. Bet vėlgi, kai ši pramonė iš tikrųjų daug gamina ir pelnai nemaži, tai turbūt ta ir mūsų bauda na, net grasytų, na, gal tik reputaciškai pakenktų.
1: Daug yra to diskutavimo ir sakymo, kad štai va čia yra greitoji mada, tai yra blogai, yra galbūt kiniška produkcija, tai yra blogai, arba kažkokio na, prekybos vietos elektroninės kiniškos yra blogai. Ar jūs pastebit, kad žmonės iš tiesų mažiau renkasi tą tokią produkciją, kad atsigrėžia į kažkokią na, tikrą vietos galbūt gamintojų produkciją, patys siūnasi?
0: Na, aš tai visuomet tokią anekdotą mėgstu pasakoti, kokį reikia klausimą užduoti vartotojui. Ar jūs norėtumėte dėvėti tvaresnius drabužius, ar jūs iš tiesų dėvite tvaresnius drabužius, nes norėtų dėvėti turbūt 10 iš 10, bet ar dėvi, tai turbūt 2 iš 10 būtų. Tai yra klausimas, kaip mes suformuluojame šią užklausą. Tai ar pastebime, kad vis daugiau žmonių supranta mados industrijos daromą aplinkos sauginę žalą, ar jie supranta, kad mados industrija iš tiesų yra viena didžiausių teršėjų pasaulyje, kad galbūt nereikia. Reikėtų rinktis tos ultragreitos mados. Žinoma, kad žmonės yra geriau informuoti. Bet ar kainos faktorius visuomet laimi mūsų kasdienybėje, tai yra neišvengiama. Tai yra neišvengiama, nes ką mes galime sakyti žmogui, pavyzdžiui, įsivaizduokime, aš visuomet tokį pavyzdį naudoju, trijų vaikų mama, kuri turi aprengti tris vaikus rugsėjo pirmai, ar ne? Ir mes dabar jos tarsi turime prašyti, kad arba ji ilgiau sėdėtų tokiose platformose kaip Vinted ir tenais surastų tvaresnę, tarkime, kad ir dėvėtą alternatyvą, ar kad jinai išleistų daugiau pinigų pirkdama tvaresnius vaikiškus drabužius. Na, neslėpkime, dauguma žmonių tam neturi arba laiko išteklių, arba finansinių išteklių. Ar norėtų taip daryti, norėtų, ar gali, negali. Taigi, mes negalime ignoruoti kainų faktoriaus ir kol tikrai tvaresni drabužiai nebus prieinamesni žmonėms, kol nebus paprasčiau jos pasiekti arba pigiau jos įsigyti, na, nebūkime naivus, niekas per daug nesikeis.
1: Dėkuoju labai jums už jūsų įžvalgas. Kalbėjome čia su mados žurnaliste Deimante Bulbenkaitė. Taip pat dėkuoju ir jums, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Kaip ir minėjo pašnekovė, visų pirma, jeigu jums kyla įtarimų, kad buvo netinkamai kas nors nurodyta arba jūsų netenkina drabužio įsigyto kokybė, bendraukite su jo pardavėju. Jeigu jau nepavyksta to pokalbio užmegzti, kreipkitės į tarnybą. O šiuo metu yra 11 valandų, 29 minutės, netrukus svarbus pranešimai iš Lietuvos ir pasaulio trumpai, po jų tęsime laidą 10.12.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Žinios trumpai.
7: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad į naujai formuojamos vyriausybės kultūros ministrus siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsis, kuris pakeistų Vaidą Leknavičienę. Sinkevičius taip pat teikė svarstantis dėl būsimo finansų ministro. Alternatyva dabar šias pareigas einančiam Kristupui Vaitiekūnui galėtų būti užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Politikas be kita ko teigia galvojantis apie parlamentaro Audrius Radvilavičiaus kandidatūros į aplinkos ministrus ir kartu pridūrė, kad vyksta svarstymai ar vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus siūlyti Seimo narį Martyną Katelyną. Šalies institucijoms parengus priemonių planą dėl vaikų apsaugos nuo verbavimo internete parlamentarai ragina rekomendacijomis dalintis per jaunuoliams priimtinus kanalus socialiniuose tinkluose. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia turintis konkrečių faktų apie vaikų verbavimą. Valstybės saugumo departamentas anksčiau skelbė stebintis nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp Lietuvos nepilnamečių. Nuo šios dienos ES įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje, jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės. Mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Vasarą sumažėjus donoro aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbia apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Pasak centro, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, taip pat vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Sinoptikų teigimu dabar lietus vakarų Lietuvoje, Varėnoje yra 27, Vilniuje, Kaune 26, Panevėžyje ir Utenoje 25, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai. 11:33.
6: LRT radijas.

0: 10 12.
1: Pramoninė tarša Klaipėdoje daro poveikį ne tik aplinkai, bet ir gyventojų emociniai sveikatai. Mokslininkų atlikto tyrimo duomenimis daugiau nei pusė apklaustų Klaipėdos gyventojų nurodė patiriantis miego sutrikimus, o pusė jų sako, jog įvardyja stiprias emocijas, kurios yra susijusios su nuolatinė tarša. Pasak pačių tyrėjų, ilgalaikis gyvenimas taršos paveiktoje aplinkoje tampa ne tik aplinkos auginiu, bet ir taip pat sveikatos iššūkių. O įsamiau apie tai mes pasikalbėsime su viena šio tyrimo autorių, su manimi yra mokslininkė Audra Balundė, ji yra iš Kauno technologijos universiteto, mokslo grupės pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis. Mokslininkė, laba diena.
2: Laba diena.
1: Klaipėda dažnai girdime temą, jog nemalonus kvapai erzina klaipėdečius arba kažkokie tai garsai gyvenant arčiau uosto teritorijos. Jūs tyrėte šiame tyrime konkrečiai pramoninės teritorijas, pramoninėje taršą. Kaip gimė apskritai sumanymas tokiam tyrimui?
2: Tai iš tikrųjų idėja mokslo projektui gimė prieš keletą metų ir ilgainiui jis išvirto į mokslo projektą. Tai pati idėja kilo iš bendradarbiavimo su asociacija KIDE ir jos vadovė Lina Dronova. Tuo metu Lina intensyviai vykdė advokacijos veiklas Klaipėdos mieste ir kuriomis jinai siekia atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį ne tik į pramoninės taršos problemą gyvenamosiuose rajonuose, bet ir tai, ką patiria gyventojai susidūrę su tarša ir kokių fizinės ir emocinės gerovės iššūkių kyla gyventojams. Tai tokia idėja galbūt buvo. Dar galbūt svarbu paminėti, kad pramoninės taršos patyrimas, na, jie tiesiog apibrėžti, tai yra tokia situacija, kai gyventojai savo gyvenamojoje aplinkoje sistemiškai patiria iš neatsitiktinai, neretkarčiais, bet sistemiškai patiria iš pramonės, įvairių pramonės objektų kylančią vieno ar kito tipo taršą. Tai tų taršos tipų yra keli, apie kuriuos mes klausime gyventojų, tai yra oro tarša, dulkėtumas, nemalonus kvapai, triukšmas, vibracija ir vaizdinė tarša. Ir dar irgi svarbus momentas yra tas, kad žmonės gali patirti taršą net ir tada, kai gyvena ganėtinai toli nuo pramonės objektų, pavyzdžiui, net 3 kilometrus. Nors nemaža dalis gyventojų, kuris klausime, jie gyvena iki kilometro ir netgi 5-600 metrų iki taršaus pramonės objektų.
1: Ar tai ir buvo pasirinkimas tų apklausti klaipėdiečių, tai yra jų gyvenamas atstumas nuo pramonės šaltinio ir ką konkrečiai kalbinami jie atsakė?
2: Taip, tai atrinkdami tyrimo dalyvius turėjome keletą kriterijų. Tai pirmiausia buvo reprezentatyvumo kriterijus, tai tyrime sudalyvavę Klaipėdos miesto gyventojai yra reprezentuoja Klaipėdą pagal savo lytį ir amžių, tai yra pagal lyties ir amžiaus pasiskirstimą, bet mums taip pat buvo svarbu apklausti tuos žmonės, kurie nurodė, kad jie patiria taršą ir kad taršos patyrimas jiems sukelia sunkumų, kad jie dėl to patiria sunkumų. Tai buvo tokie 4 atrankos kriterijai, o vėliau sekė tokia gan sudėtinga daugiasluoksnė geografinė atranka, kurios metu identifikavome pagal įvairius oficialius šaltinius ir nepriklausomų ekspertų ataskaitas būtent tas

0: su asociacija KIDE, tai jis yra prieinamas internete, bet mes klausėme apie labai konkrečius psichikos sveikatos rodiklius ir emocinės gerovės rodiklius. Tai, kaip jūs ir minėjote, sutrikęs miegas buvo būdingas, vargino bent kartą dviejų savaičių bėgyje, sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Taip pat žmonėms buvo sunku negalvoti apie taršo žalą, tai apie 42% gyventojų vargino toks sunkumas. Taip pat žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo, tai apie 42%, kad nervingumą įtampą jaučia, nurodė irgi apie 42% gyventojų. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24% ir sunku bendrauti su šeima ir draugais apie 21% gyventojų. Ir na, gal toks bendras dar momentas, ką svarbu paminėti, kad taip kamavo sunkios emocijos apie 50% apklaustųjų, kad stiprus nuovargis dėl patiriamos taršos kamuoja tai apie 37%. Ir kad apskritai yra paveiktos kasdienės rutinos, tai yra apie 36%. Tai čia dabar suminėjau labai daug skaičių, bet jeigu kalbėti iš psichikos sveikatos specialisto perspektyvos, tai tie skaičiai yra tokie rizikingi iš tikrųjų, nes įvairūs sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Ir žinoma, kad stresas labai įvairiai neigiamai veikia mūsų kasdienį gyvenimą, kasdienės rutinas, žmonės negali tiesiog kokybiškai gyventi, jeigu taip paprastai kalbėtų.
1: Kokių galima imtis priemonių padėti šiems žmonėm, galbūt yra ir kažkokių gerųjų pavyzdžių, nežinau, kitose miestuose, kitose šalyse, ar tiesiog pasakymo žmogui, na, susiras kitą gyvenamąją vietą, toliau nuo taršos šaltinio, jie automatiškai yra sprendimas.
0: Na, turint mintyje, kad kai sudarinėjame žemėlapį, būtent kur gali potencialiai žmonės patirti taršą, tai buvo apraizgytas iš tikrųjų visas Klaipėdos miestas, nes eina kalba tik apie miesto teritoriją dabar, tai man kažkaip būtų sunku įsivaizduoti, kad galima tą rekomenduoti didžiai daliai klaipėdiečių. Bet jeigu žiūrėtume į užsienio tyrimus, tai ir būtent nebūtinai tyrimus, bet į gerasias praktikas, tai nemažai gilinausi į Niderlandų atvejį, tai ten tiesiog yra labai paprasta situacija, žmonės gali bet kuriuo metu labai konkrečiu kontaktu nurodyti apie vykstančią taršą šiuo metu, arba kad jie šiuo metu patiria taršą vienokią ar kitokią, tas faktas yra užfiksuojamas, ir aktyviai dirba institucijos, labai reaguodamos į taršą. Tai tiesiog pirmiausia, tai na, yra svarbu, kad būtų greita reakcija, ir kad, nes kai žmonės nesulaukia reakcijos, gyventojai nesulaukia reakcijos iš atsakingų institucijų, jam taip pat formuojasi, na, tokios antrinės sunkios reakcijos, jų emocinės reakcijos, jų nebei taršą, bet į tai, kad jie yra paliekami vieni spręsti tą problemą, arba, na, kad jie tiesiog neturi įrankių jos spręsti. Tai pirmiausia, yra infrastruktūra, ar ne, ir informacinis aparatas, kur galima pranešti, kas reaguoja. Ir, na, tai turbūt labai savalaikis ir ganėtinai greitas dalykas. O toliau yra aibė kompleksinių dalykų, su kuo reikėtų dirbti. Žinoma, svarbu ir kad būtų galimybė, kažkokia, nežinau, finansinė galimybė įmonėms, galbūt gauti kažkokias subsidijas, kad, na, įdiegti inovatyves technologijas, tarkime, sudalyvavusi vieno mokslo projekte, kuriame bendradarbiavome su įmonė, kuri užsiėmė audinių dažymų, tai yra užsienio įmonė, ir kartu bendradarbiaujant su mokslo finansavimo šaltiniais, tokiais kaip horizontų, Europos horizontai, įmonei buvo sukurta technologija, kuri iš principo 99% pašalino tą taršos riziką apskritai. Tai, na, čia yra labai kompleksiškos priemonės, bet pirmiausia, aš manau, turėtume pradėti nuo problemos fiksavimo, galbūt kažkokių duomenų rinkimo ir tada greitos reakcijos į gyventojų pranešimus.
1: Darbė trumpai, ar sulaukite reakcijų galbūt iš atsakingų asmenų, iš Klaipėdos savivaldybės, iš juos tyrimus, ar gyventojų apskritai platesnio atsiliepimo?
0: Na, matot, tokių kaip atsiliepimų, kaip ir nerenkame, neturime tokios infrastruktūros, bet iš tikrųjų bendradarbiaujame ir siekime bendradarbiauti ir su bendruomenėmis, ir su įvairiais suinteresuotais asmenim, tai yra ir vietos valdžios institucijos, ir nacionalinės institucijos, ir būtent pačios įmonės ar verslai, bet čia dar yra šiek tiek tolimesnis tyrimo ir projekto etapas, bet ką šiuo metu esame darę, esame viešai pristatę savo rezultatus ir kvietę į diskusijas tiek ir pačias institucijas ir bendruomenės. Dabar dar laukia vienas paskutinis etapas, kur bus didesnis renginys, kuriame kviesime jungtis ir verslo atstovus, na,

0: turėti tokį platesnį dialogą ir kad visos pusės galėtų šitam problemos sprendime dalyvauti.
1: Tai dėkuoju labai Jums už pristatytą šį tyrimą, sėkmės tolimesnėse jo etapuose. Kalbėjome su Audra Balundė, ji yra mokslininkė iš Kauno technologijos universiteto, taip pat mokslo grupės pilietinė visuomenė ir darnus vystimasis mokslininkė. O šiuo metu yra 11 valandų 46 minutės.
2: Šiandien Lietuvos dienoje. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristato formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Kęstučio Budrio galimybės likti užsienio reikalų ministro poste gali nulemti derybos su Kinija. Europą alina daugiau kaip 40 laipsnių siekiantis karštis. Per savo gimtadienį Kauno zoologijos sodas lankytojus iš arčiau supažindina su čia gyvenančiais gyvūnais. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo žiurkė. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.
1: Tie, kurie klausote LRT radijo, tikrai tikiu, kad žinote, jog LRT radijas turi ir LRT radioteką. Žmonės garsinio turinio klausosi ne tik tiesiogiai, bet vis dažniau renkas ir jiems patogų laiką, sugrįžta prie praleistų laidų, atranda tinklalaidės, koncertus, pasakas ar archyvinius įrašus. Visa tai ir galite rasti vienoje vietoje LRT radiotekoje, kurie kiekvienas gali klausyti savo ritmu ir klausytojus šią vasarą siūlo tą daryti šūkiu čia visada klausykis bet kada. Įsameu apie šią viešinimo kampaniją pasikalbėjau su LRT radio departamento vadovu Giedriumi Masalskiu. Kampanija čia visada klausykis bet kada, radijas tavo ausyje, tavo kišenėje, tavo planšetėje, visą vasarą, automobilyje, kur bekeliautume, nuo žinių, mėgstamų laidų iki dokumentikų ir radio spektaklių. Kaip žmonės turėtų keliauti ir atostogauti kartu su LRT?
4: Aš manau, kad pirmiausia, tai jie turėtų atostogauti taip, kaip jie nori atostogauti, tai yra labai svarbu. Jie turėtų atostogauti, mano galva, turiningai ir prasmingai, nes tiesiog spoksuoti į televizorių ar vartoti gėrimus, vaigintis prie ežero, manau, kad ne variantas. Mes Lietuvoje turime labai labai gražią gamtą, labai labai gražius miestus ir labai labai smagius žmonės. Bet jeigu kalbam apie audio, tai aš manau, kad mes tikrai suteikiame labai didelę galimybę žmonėm girdėti labai daug įdomių žmonių ir istorijų. Galima ir tiesiog informacijos, jeigu kas nors, pavyzdžiui, mėgsta labiau apie faktus kalbėti ar ten sveikatą, tai mes tikrai turime labai daug audio turinio, kurio radiotekoje, na, jeigu imti visą radioteką, jo yra tiek, kad žmogus per vieną gyvenimą negali išgirsti visko. Tai vienintelis kas, tai tik tai reikia atsirinkti, sugebėti, arba sekti mūsų rekomendacijas, nes mes irgi stengiamės pateikti tą turinį, kuris žmogui yra kažkokiu būdu artimas ar panašus į tą, ką jisai klausosi. Dabar jau atsirado mūsų programėlėje vadinamasis login, tai yra prisijungimas, jeigu prisijungi, tai tau rekomendacijos bus jau pagal tavo istoriją, pagal tai, ką tu klausėsi. Dabar dar prie viso to atsirado naujas visiškai funkcionalumas, tai yra, kad tu gali klausytis toliau to paties epizodo, jeigu tave kažkas pertraukia, ir automobilyje tai yra tikrai labai patogu. Na ir apie galbūt funkcionalumus, technikas aš daug nenoriu kalbėti, bet apie patį turinį, tai mes atliepiame be galo daug ir regionus, ir tautinės bendrijas, ir sveikatą, ir aktualijas, ir politiką, ir užsienio politiką. Na, žodžiu, turbūt sunku surasti būtų, ko mes netliepiam.
1: Kaip vasarą pasitinka radioteka, galbūt kažkokių asmeninių rekomendacijų yra?
4: Aš manau, kad labai sunku pasakyti, nes LRT radijas yra tas kanalas, kurį klauso nuo mažiausio iki didžiausio, nuo siauriausio iki plačiausio požiūrio žmonių. Ir labai sunku pasakyti, kad būtent kažkokiu vienu išskirtiniu produktu, kažkokiu vienu išskirtiniu garsu mes pasitinkame vasarą. Kam patinka radiotekos lėtas, ilgas turinys, mano galva, tai yra labai geras pakeleivis automobilyje, dėl to, kad, tarkim, mūsų dokumentiką klausytis prišokamai, pripuolamai, vieną minutę, dvi minutės tikrai ne variantas. Tai yra tikrai labai gera galimybė važiuojant ilgesnėje kelionėje įsijungti ir pajusti tą ramybę. nes vasara ne tik tai siautulingiems šventimams, bet ir poilsiui, turiningam, prasmingam poilsiui skirta. Manau, kad tai yra gerai. Radio teatras, klasika kuruoja tą teritoriją. Vakaras su knyga, galų gale vakare, vakaro pasaka. Tai yra tikrai tas turinys, kuris mums gali padėti pasilsėti, truputėlį atitrūkti nuo tų visų šortų, nuo smegenų atakavimo įvairiausiais turinio vienetais, kurie yra tik tai tam, kad tu pagautum jį, o kokia prasme greičiausiai jos nėra. Tai aš manau, kad mes tikrai sudarome tą puikią galimybę šiek tiek atitrūkti nuo tos kasdienybės, nuo tos įtampos.
1: Taip, čia ypač stebint įvairias tendencijas, kai žmonės čia tiek yra galbūt pavargę nuo informacijos srauto ir ypač, matyt, vasarą ieško kažko paprastesnio.
4: Taip, tikrai taip. Ir kalbant apie patį turinį, tai jisai ne tik tai, sakykime, galbūt ar ilgesnis, ar lėtesnis, bet mes dabar IBU radio komitete su kolegomis, kaip tik vakar turėjome susirinkimą, atkreipėme dėmesį į tai, kad kuo mes išsiskiriame visuomeniniai transliuotojai, ypatingai radijai. Mes įsiskiriame tuo, kad esame pati patikimiausia medija tarp visų. Televizija, portalas, laikraščiai, socialiniai tinklai ir taip toliau. Radijas yra kol kas patikimiausia medija. Tai ir gerai, ir ne tai, kad blogai, bet ir įpareigoja. Tai reiškia, kad mes tikrai neturime pamesti šito. Tai yra labai svarbu žmonėms būti patikimi. Mes turime būti patikimi žmonėms. Bet iš kitos pusės tai yra labai džiugu, nes mūsų radioteka patampa bastionu, kur tu ramiai gali ieškoti turinio ir visiškai nesijaudinti, ar tai yra patikimas turinys ar ne. Pateiksiu pavyzdį. Vakar važiavau su dviem jaunuoliam, kurie sauginu, ir automobilyje įsijungiau balso asistentą ChatGPT ir mes pamatėme ant jų gėrimo parašytą Forest Fruit. Ir pradėjome aiškintis, kas yra Forest Fruit. Tai jos nesuprato, kokie gyvaisiai auga miške. Ir mes paklausėme ChatGPT, tai kokie vaisiai auga miške. Ačiū Dievui, jisai susiprotėjo pasakyti, kad ten nėra vaisių jokių, yra tik uogos. Gerai. Dabar, sakau, išvardink 20 uogų, kurios auga miške. Ir prasidėjo. Rabarbarai, raudonieji serbentai, juodieji serbentai, baravykuogės kažkokios. Ir ką tai reiškia? Jaunajai auditorijai iš esmės toks pasakojimas visiškai natūraliai priimtinas. Bet jos pamatė, kad aš į tai kritiškai žiūriu ir aš pradėjau challenginti, kelti iššūkį ChatGPT ir sakyti, kokie serbentai, ką tu šneki, tai yra nesąmonė. Ir tada jos suprato, kad ChatGPT irgi, kaip ir kiti informacijos šaltiniai, gali meluoti, gali apsirikti, gali būti nepatikimi. Tai dabar aš tik tai trumpam nuklydau į tą nepatikimumą ir grįžtu atgal į radiją ir aš džiaugiuosi, kad mūsų kolegos tiek informacinių laidų rengėjai, tiek kito turinio, kultūrinio turinio rengėjai du kartus, tris kartus tikrina faktus. Ir čia žmonės gali tikrai pasitikėti tuo, ką mes kalbame.
1: Taip, kalbant dar apie jauną žmogų, turbūt nesumeluosiu sakydamas, kad jaunas žmogus, jaunesnis negu 35, yra gal rečiausiai užsukantis į radioteką šiuo metu, bet iš savo patirties žinau, bendraujant su žmonėmis, kad kaip pasakai, kokios temos yra gvildenamos radijoje, kokio pobūdžio laidos čia skamba, žmonės labai nustemba.
4: Taip.
1: Tai matyt, reikėtų galbūt ir tiem jauniem žmonėm, jeigu jie mūsų dabar ir nebegirdi, reikėtų jiems galbūt ir ta kažkokiu taip pat pasakyti patarimu, kad štai žiūrėk, įsijunk, rasi kažką, kas tau patiks.
4: Tikrai taip. Būtent dėl to, ne tik dėl to, aišku, bet ir dėl to radiotekos kampanija startuoja šiandien, Liepos 1 dieną, ir tai nebus trumpalaikė kampanija, tai nebus trumpalaikis kažkoks fejerverkas. Tikslas yra, kad žmonės suvoktų, kad yra toks daiktas kaip radioteka, tai yra turinio didelė platforma, kuri lietuvių kalba, lietuvių kalbos prasme gali drąsiai ir konkuruoja su Spotify, su Apple podcastais, su YouTube'u ir taip toliau ir panašiai. Mes čia tikrai turime labai daug prasmingo turinio ir problema yra tokia, kurią mes dabar ir sprendžiame, kad labai nemažai ypatingai jaunesnių žmonių, jie tikrai ieško to turinio ir jie tikrai mielai jį vartotų, jie tiesiog nežino tokio daikto kaip radioteka. Ir būtent ši kampanija yra ne apie kažkokį konkretų turinį, bet iš esmės apie pačią radioteką, kad tai yra toks daiktas Lietuvoje, kad ateikite į radioteką, ateikite tiesiai, ateikite per socialinius tinklus, ką mes irgi stengiamės padaryti, ateikite per LRT LT portalą ir būtent ten surasite tikrai labai daug prasmingo turinio. turinio ir apie jaunimą, ir apie LGBTQ+, ir apie sveikatą, ir apie ką tik tai nori. Mental vadinamoji ta tokia linija pasaulyje dabar labai labai populiari, tai yra apie gerą savijautą, apie

0: gerą fizinę, dvasinę savijautą. Iš tikrųjų labai daug turinio. Ir čia tikrai jaunesni žmonės, vyresni lygiai taip pat gali tikrai labai labai daug prasmingo turinio rasti.
1: Bet tuo pačiu reikia nuraminti, kad radijas, tas tiesiogiai transliuojantis radijas, kurį gali girdėti savo radio imtuve, jeigu dar tokį turi, arba tame pačiame automobilyje, jis taip pat niekur nedingsta, tos laidos, kurios tiesiog yra transliuojamos ir toliau bus transliuojamos.
0: Tikrai taip. Aš tiesiog galiu ir noriu labai pasidžiaugti savo kolegomis ir tavimi ir visais, kurie dirba prie turinio ir prie technologijų. Mes atliepiame abi kryptis, tai yra tiesioginė transliacija, tai yra tiesioginės radio transliacijos, kur gali pakalbėti su žmogumi, kur žmogus jaučia, kad kažkas gyvas anoj pusėj kalba, kad esi dalis kažko vienu metu besiklausančio. Ir ta tiesioginė transliacija, aš manau, kad yra radio DNR ir šitas tikrai niekur nenunyks. Kalbant apie tą turinį vadinamą on demand, tai yra jau įrašyta turinį, tai jau yra ta tokį stovinti turinį. Tai aš manau, kad irgi labai puikiai atliepiame ir aprašais, ir vizualizacijom, ir nuotraukom, ir antraštėm, ir taip toliau ir panašiai, bet svarbiausia, kad tai yra turinys, kurį gali bet kada ir visada klausytis, kur tik tai tau patogu ir kada tik tai tau patogu. Tai manau, kad sudarant tokią galimybę visai mūsų auditorijai, nu, mes tikrai turime šansą pasiekti jos.
1: Tai kągi, belieka tik tai palinkėti, rasti įdomių laidų, jų klausytis savo patogiu metu, kur bebūtumėt, arba paprašiau pasakius, čia visada klausykis bet kada.
0: Taip, teisingai, tai yra radioteka.
1: Taip kalbėjo LRT radio departamento vadovas Giedrius Masalskis. Čia buvo aš, Darius Matas, beje, šią laidą taip pat rasite jau visai netrukus LRT radiotekoje ir mėgaukitės tuo turiniu, kurį ten surandate, o visai netrukus 12 val. Samios LRT radio žinios, po jų svarbią informaciją apžvels laida Lietuvos diena. Kolegė Madona Luškaitė kalbės ir apie pristatomą vyriausybės naujos sudėtį, taip pat apie Lietuvos ir Kinijos santykius bei Kauno zoologijos sodą, kuris mini savo gimtadienį ir kviečiu sukti.

0: LRT radijas. Mindaugas Sinkevičius dar svarsto dėl kandidatų į vyriausybę ir teikia Luko Alsio kandidatūrą į kultūros ministrus. Įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka leisinti užkirsti kelią piktnaudžiavimui. Sinoptikai teigia, kad šiandien po pietų dalyje Lietuvos galime sulaukti stipraus lietaus ir škvalo, o karštis savaitgalį atlėks. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad į naujai formuojamos vyriausybės kultūros ministrus siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsis, kuris pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Alsis šiandien turėtų susitikti su prezidentu. Sinkevičius taip pat teigė svarstantis dėl būsimo finansų ministro. Alternatyva dabar šias pareigas einančiam Kristupui Vaitiekūnui galėtų būti užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Politikas be kita ko teigia galvojantis dėl parlamentaro Audriaus Radvilavičiaus kandidatūros į aplinkos ministrus ir kartu priduria, kad vyksta svarstymai, ar vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus siūlyti Seimo narį Martyną Katelyną.
1: Kandidatas į kultūros ministrus, pateikiau Luko Alsio kandidatūrą. Šiuo metu Lukas Alsys eina kultūros ministerijos kanclerio pareigas, susitiksiu su Kęstučiu Budriu, susitiksiu su finansų ministru ir spręsim toliau matyti.
2: Finansų ministrą keičia?
1: Yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva.
2: Alternatyva Taurimas Valys?
1: Taip, tikrai taip.
2: Kondratovičiui ketinate keisti Katelyną?
1: Irgi apsvarstymuose.
2: Radvilavičius kaip aplinkos ministras jau čia gal nuspręsti.
1: Kol kas vyksta konsultacijos ir su ponu Radvilavičium. Yra ir kitų variantų aplinkos ministro pozicijai.
0: Teigia paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Politologas Vytautas Dumbliauskas sako vyriausybės formavimą vertinantis normaliai. Anot ekspertų Sinkevičius turi teisę pasirinkti komandą.
3: Dėl tų pavardžių labai sunku kažką komentuoti, bet tik tais jau viešoje erdvėje kažkas paskelbė tokį labai galingą pareiškimą viešą ir man atrodo ten buvo laiškas kaip ir viešas ir valdžios institucijom, gal ir pačiam Sinkevičiui, dėl kandidato į aplinkos ministrus Radvilavičius. Ir pagrindinis argumentas, kad jisai yra labai susijęs su miško pramonė, miško pramonės lobistas ir kad tokio žmogaus susijusio interesais kažkokiais į tokį postą, kuriame labai reikia būti neutraliam, nes labai daugybės ryčių ir daugybė interesų susikerta, reikėtų, žodžiu, paieškoti kitokio žmogaus. O dėl kitų kandidatų čia Sinkevičiaus apsisprendimas.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Kritišką įrašą Radvilavičiaus atžvilgiu internete yra paskelbusi aplinkosaugos koalicija. Su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika susitikęs šalies prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios ryties problemas. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad šalies vadovo sprendimas dėl kandidato paaiškės, kai bus pateiktas visas naujojo ministrų kabineto sąrašas.
4: Ko turbūt prezidentas pasigedo, tai būtent tokių praktinių gal tokių sprendimo būdų eilėje problemų. Ir čia žemės ūkyje tikrai jų yra prisikaupę nemažai. Prezidentas pokalbį patį susitikimą vertina konstruktyviai, o jau pats sprendimas bus, kai bus pateiktas viso kabineto sąrašas.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba, kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika teigia, kad žemės ūkis yra labai svarbus sektorius.
5: Turbūt sutarėme turbūt visais klausimais, kad žemės ūkis yra tikrai svarbus nacionaliniam saugumui, strateginė ūkio šaka. Turbūt esminis dalykas, kad ūkininkas neturi būti laikomas problema, o jis turi būti laikomas strateginiu valstybės partneriu, kuris ir užtikrina tą nacionalinį saugumą, gyvybingumą regionuose, rūpina maistu ir vietos gyventojus ir tai yra galimybė eksportuoti perteklinę produkciją į užsienį. Ir turbūt visi žinome, kad esame grūdų, užauginame gerokai daugiau nei suvartojame, jų praktiškai neperdirbame, tai yra vėlgi iššūkis, kurį turime spręsti.
0: Sako kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
6: daugiau reikšmės bus teikiama žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus apskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270 eurų.
0: Tai buvo sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisinti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė teigia, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnė reikšmė turės anksčiau gautas atlyginimas. Kaip girdėjote pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus. O dabar minėtas Jurgitos Čeponytės reportažas.
7: 2022 merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymu tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 tūkstančių eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 14 tūkstančių. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
0: Nuo šios dienos Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekima sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Eurobarometro apklausa rodo, kad dauguma europiečių teigiamai žiūri į Europos Sąjungą ir jaučiasi joje saugus, tačiau pasaulio ateitį vertina pesimistiškai. Dauguma apklaustųjų mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti didesnį dėmesį gynybai, energetinį nepriklausomybei bei ekonomikai. Kaip į Eurobarometro klausimus atsakė lietuviai domėjosi, LRT korespondentas Briuselyje Valdas Labanauskas.
8: Lietuviai išlieka vieni labiausiai palaikančių Europos Sąjungą. Net 89% mano, kad narystė atnešė naudos Lietuvai. Panašus skaičius lietuvių sako, kad yra patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau daugelis mano, kad ji dar labiau pagerėtų, jei auktų sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas. Dauguma lietuvių jaučiasi viltingai ir yra ramus, nors ir jaučia neužtikrintumą. Daugiau nei pusė apklaustųjų teigia, kad Europos Sąjunga turi susitelkti į gynybą ir saugumą. Skirtingai nei dauguma europiečių, penktadalis lietuvių Europos Sąjungos plėtra irgi įvardyja kaip prioritetą.
0: Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas antrą kartą smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste esančiame daugiau kaip už 1300 km nuo fronto linijos. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina taip pat surengė smūgį Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemoms. Tuo metu Maskva praėjusią naktį apšaudė 5 degalinės Dnipropetrovsko srityje, žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 3 sužeisti. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau atakuoja degalinės skirtinguose Ukrainos regionuose. Pasak šalies gynybos ministerijos, Rusija siekia sunaikinti visas fronto linijoje esančias degalinės, taip esą atsakant į Ukrainos smūgius prieš Maskvos logistikos grandinės. Jungtinių valstijų kariuomenė Venezueloje ir aplink ją dislokavo savo karių, taip siekiama paremti žemės drebėjimų nuniokoto šalį. Venezueloje vis dar ieškoma dingusiųjų. Vakar praėjus 6 dienoms nuo žemės drebėjimų gelbėtojų komanda iš Jordanijos iš pagriuvės ištraukė gyvą berniuką. Naujausiais duomenimis aukų skaičius viršijo 1900, dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Šalyje 16 tūkstančių žmonių yra likę be pastogės, 43 tūkstančiai laikomi dingusiais be žinios. Visoje šalyje sugriauta apie 60 tūkstančių pastatų. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad pagalbos teikimas sunkina tropinis karštis ir liūtis.
9: Mūsų kolegos iš humanitarinių reikalų koordinavimo biuro praneša, kad tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos veikia visu pajėgumu, o daugiau nei 50 gelbėjimo komandų ir daugiau nei 2300 darbuotojų dirba petys į petį su nacionalinėmis valdžios institucijomis. Mūsų kolegos teigia, kad pastangas dar labiau sunkina tropinė karščio banga ir nuolatiniai smarkūs lietūs. Šios sąlygos didina tolesnių griūčių ir nuošliaužų riziką jau paveiktose vietovėse. Tai kelia didelį iššūkį paieškos ir gelbėjimo operacijoms ir apsunkina pastogės, sveikatos priežiūros ir kitų būtinų paslaugų tiekimą.
0: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Ispanijoje birželį tvyrant dideliems karščiams fiksuota per 1000 su tuo susijusių mirčių, tai skelbia šalies sveikatos institutas. Šis skaičius yra dvigubai didesnis lyginant su praėjusiais metais, kai birželį Ispanijoje fiksuota per 400 su karščiu susijusių mirčių. Pirmi 6 šių metų mėnesiai Ispanijoje buvo karščiausi šalies istorijoje, temperatūra buvo 1,5 laipsnio didesnė nei vidutinė. Karščių rekordai birželį registruoti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pernai vienį iš su kriptovaliutomis susijusių įmonių uždirbo daugiau nei milijardą dolerių, tai paskelbė Jungtinių valstijų vyriausybės etikos biuras. Pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, kad prezidentas gavo 635 milijonų dolerių vertės autorinių atlyginimų iš įmonės, išleidusius Trumpo kriptovaliutą. Ji buvo pristatyta likus 3 dienoms iki Trumpo antrosios kadencijos pradžios. Prezidento veikla kriptovaliutų sektoriuje yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo nuo 2024 ir šiuo metu siekia apie 1,5 milijardo dolerių. Trumpas dažnai kaltinamas dėl interesų konfliktų, ypač dėl to, kad investavo į kriptovaliutų sektorių, būdamas prezidentu ir ėmėsi kelių priemonių gyvendinimo, siekdamas sumažinti šio sektoriaus reguliavimą. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės, jomis tapo viena turnyro šeimininkių – Meksikos rinktinė bei Prancūzija ir Norvegija. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
10: Dėl audros ir žaibo pavojaus valandą laiko atidėtose rungtynėse Meksikos futbolininkai namuose 2-0 pranoko Ekvadoro rinktinę, o Dalas įvykusioje akistatoje Erlingo Haalando įvartis 86-ąją rungtynių minutę lėmė Norvegijos pergalę 2-1 prieš puikių futbolų pasaulio pirmenybėse džiuginusią Dramblio kaulo kranto rinktinę. Prancūzija savo ruoštų visapusiškai nustelbė Švediją, rungtynės laimėjo 3-0 ir toliau tęsė rezultatyvių rungtynių seriją pasaulio čempionatuose. Kiekvienose šio turnyro rungtynėse Didėje Dešamo auklėtiniai pelnė bent po 3 įvarčius. Prancūzija kitame etape susirems su Paragvajaus, o Norvegija – Brazilijos rinktinėmis. Toliau kaista kova ir dėl rezultatyviausiam turnyro žaidėjų skiriamo auksinio batelio. Norvegas Erlingas Haalandas pelnė 5-ąjį savo įvartį, prancūzas Kilianas Mbappé iš Švedijos vartus įmušė 2 įvarčius ir iš viso šiame čempionate yra pasižymėjęs jau 6 sykius, tiek pat, kiek argentinietis Lionelis Messis. Prancūzas taip pat artėja prie 12 metų vyresnio Messio šiame turnyre užfiksuoto visų laikų rekordo. Argentinietis iš viso pasaulio čempionatuose yra pelnęs jau 19 įvarčių, trečiajame pasaulio čempionate žaidžiantis Mbappé – 18.
0: Dabar lietus vakarų Lietuvoje, Varėnoje yra 27, Vilniuje ir Kaune 26, Panevėžyje Utenoje 25, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 19 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė teigia, kad šiandien po pietų dalyje Lietuvos galime sulaukti stipraus lietaus, o karštį savaitgalį atlieks.
11: Ciklonas į daugelį rajonų atneš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Kai kur, tai didesnė tikimybė pietinėme ir pietrytinėme šalies pakraščiuose. Kris kruša, kils škvalas iki 15-20 metrų per sekundę. Rytų Lietuvoje daug kur temperatūra sviruos tarp 27 dar 32 laipsnių karščio, na, o vakaruose daug kur bus gaiviau ir ten temperatūra sviruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Nakties metu dar daug kur numatomas trumpas lietus, tikėtinos kai kur ir pavienės lokalios perkūnijos, temperatūra pažemės iki 13-18 maždaug laipsnių šilumos. Dienos metu trumpalaikių palinojimų jau sulauksime tik kai kuriuose Lietuvos vietovėse. Rytojaus dieną temperatūra pasiskirstys tarp 21-26 laipsnių šilumos visoje Lietuvoje. Penktadienio naktį vakariniuose dieną daugelėje rajonų trumpai palyja, kai kur su perkūnija, savaitgalio abi dienas taip pat naktimis sulauksime vietomis, dieną daug kur trumpalaikio lietaus. Penktadienio naktį temperatūra svyruoja tarp 12-17 laipsnių šilumos, savaitgalio naktimis tarp 11-16 laipsnių. Na, o dienomis ta temperatūra bus iš tiesų labai panaši visas tris dienas, na, galbūt penktadienį šiek tiek dar šiltesnė, aukštesnė temperatūra tarp 19-24 laipsnių šilumos, o savaitgalį turėtų vyrauti dienomis apie 18-23 laipsnius.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
12: Lietuvos diena.
13: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristato formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Kęstučio Budrio galimybės likti užsienio reikalų ministro poste gali nulemti derybos su Kinija. Europą lina daugiau kaip 40 laipsnių siekiantis karštis, kai kuriuose valstybėse morgai perpildyti iki Liepos 10-osios. Per savo gimtadienį Kauno zoologijos sodas lankytojus iš arčiau supažindina su čia gyvenančiais gyvūnais. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Toliau formuojama naujoji vyriausybė.

0: Studijoje kolega Vaidotas Brokas. Taigi, Vaidotai, socialdemokratai sprendžia dėl kandidatų į naujos vyriausybės ministrus. Kas žinoma šią akimirką?
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje vyriausybėje kultūros ministru norėtų matyti dabartinį šios ministerijos kanclerį Luką Alsį. Jis, jei prezidentas patvirtintų, pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Šalies vadovo ir Alsio susitikimas planuojamas popiet. Sinkevičius taip pat sako, kad yra svarstoma dėl būsimo finansų ministro, juo gali likti Kristupas Vaitiekūnas, bet taip pat yra ir alternatyva jam, tai yra, tarkime, dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Sinkevičius taip pat priduria galvojantis dėl parlamentaro Audriaus Radvilavičiaus kandidatūros į aplinkos ministrus ir kartu teigia, kad vyksta svarstymai, ar naujoje vyriausybėje turėtų būti kitas vidaus reikalų ministras. Dabar laikinai šias pareigas, priminsiu, eina Vladislavas Kondratovičius, yra svarstoma, ar vietoje jo deleguoti, pavyzdžiui, parlamentarą Martyną Katelyną. Tai apie viską išsamiau Mindaugas Sinkevičius.
2: Pateikiau Luko Alsio kandidatūrą. Šiuo metu Lukas Alsys eina kultūros ministerijos kanclerio pareigas. Aš jį norėčiau matyti savo komandą kaip ministrą, tai tą tikrai padariau. Susitiksiu su Kęstučiu Budriu, susitiksiu su finansų ministru ir šiandien noriu ir keliu savo tikslą finalizuoti visas pavardes.
3: Finansų ministrą keičiat? Norėtumėt keisti?
2: Tai su finansų ministru mes šiandien po pietų tikiuosi susitiksim ir svarstysim. Yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva. Reiks pasverti, kuris variantas yra palankesnis ir geresnis valstybei.
3: Alternatyva Taurimas Valys?
2: Taip, tikrai taip.
3: Kondratovičiui, ketinate keisti Katelyną?
2: Irgi apsvarstymuose su ponu Kondratovičiu esu susitikęs, su ponu Katelynu esu tik bendravęs telefonu, kol kas svarstymai tebe vyksta, bet sprendimo dar nėra.
3: Radvilavičius kaip aplinkos ministras jau čia gal nuspręs?
2: Kol kas vyksta konsultacijos ir su ponu Radvilavičium. Yra ir kitų variantų aplinkos ministro pozicijai.
3: 8 ministrai galėtų keistis.
2: Aš galvoju, kad nebūtinai, gali būti, kad tas skaičius ir mažesnis bus. Žinot, kaip skaičiuosi, gali atsitikti ir situacijų, kad dabar einantis pareigas ministras konkrečioje ministerijoje bus pasiūlytas į kitą ministeriją. Tai čia ar pokytis, ar nelabai.
3: Kondratovičių kitą ministeriją?
2: Smarsimas yra vienas iš tokių ir tame tarpe ir toks.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taigi girdime, kad aiškumo yra ne vienas, neaišku, taip pat pridursiu ir dėl to, ar Kęstutis Budrys liks užsienio reikalų ministru naujoje vyriausybėje, tai turėtų paaiškėti po jo ir Sinkevičiaus šiandieninio susitikimo. Tai tokia situacija, kalbant apie socialdemokratų pasirinkimus ir svarstymus, nes čia dabar pasakiau informaciją, kuri susijusi su ministerijomis, kurias kuruotų socialdemokratai. Politologas Vytautas Dumbliauskas vyriausybės formavimą vertina normaliai ir sako, kad Sinkevičius turi teisę pasirinkti savo komandą. Štai ką sako politologas.
4: Dėl tų pavardžių labai sunku kažką komentuoti, bet tik tais jau viešoje erdvėje kažkas paskelbė tokį labai galingą pareiškimą viešą ir man atrodo, ten buvo laiškas kaip ir viešas ir valdžios institucijom, gal ir pačiam Sinkevičiui, dėl kandidato į aplinkos ministrus Radvilavičius. Ir pagrindinis argumentas, kad jisai yra labai susijęs su miško pramonė, miško pramonės lobistas ir kad tokio žmogaus susijusio interesais kažkokiais į tokį postą, kuriame labai reikia būti neutraliam, nes labai daugybės sričių ir daugybė interesų susikerta, reikėtų, žodžiu, paieškoti kitokio žmogaus. O dėl kitų kandidatų čia Sinkevičiaus apsisprendimas.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas, apie ką kalbėjo politologas, kritišką įrašą Radvilavičiaus atžvilgių internete yra paskelbusi aplinkosaugos koalicija.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais, energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Vaidotai, tai kokie komentarai po šalies vadovo ir Kęstučio Mažeikos susitikimo?
1: Taip, po demokratų kandidato į žemės ūkio ministrus Kęstučio Mažeikos ir prezidento susitikimo šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau Gitanas Nausėda pasigėdo konkrečių būdų, kaip galėtų būti sprendžiamas įvairios žemės ūkio srities problemos. Štai ką sako Ramūnas Dilba.
5: Vienas aspektas, ko turbūt prezidentas pasigėdo, tai būtent tokių praktinių, gal tokių sprendimo būdų eilėje problemų. Ir čia žemės ūkyje tikrai jų

0: yra prisikaupę nemažai. Tai pirmiausia, tai yra rinkos sviravimai pieno sektoriuje, jie iki galo dar vis nėra išspręsta, daug yra kalbėta apie savitarpio pagalbos fondą, kitus mechanizmus, bet sprendimų dėl jų nėra. Taip pat ir tos pačios trumpos maisto grandinės, nors kaip ir problema ir tema buvo labai aiškiai išdiskutuota, tačiau dar na, iki galo neaišku, kokiais konkrečiai įrankiais ar finansiniais ar reguliaciniais įrankiais būtų sprendžiamas tas na, savivaldybių neaktyvumas įsitraukiant į tas trumpas maisto grandinės. Na, taip pat ir kita problema yra melioracijos fondas, kuris irgi na, yra tik tai kaip koncepcija, yra, na, nėra gyvybingas ir čia irgi reikėtų konkrečių veiksmų juos na, išjudinti. Prezidentas pokalbį patį susitikimą vertina konstruktyviai, o jau pats sprendimas bus, kai bus na, pateiktas viso kabineto sąrašas.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba, kaip girdėjome, dėl kandidato į Žemės ūkio ministrus Kęstučio Mažeikos, prezidento sprendimas paaiškės po kurio laiko. Po susitikimo su prezidentu pasisakė ir pats kandidatas Kęstutis Mažeika.
2: Susitikome su prezidentu, konstruktyviai padiskutavome ir turbūt sutarėme turbūt visais klausimais, kad na, Žemės ūkis yra tikrai svarbus nacionaliniam saugumui, strateginė ūkio šaka. Ir turbūt esminis dalykas, kad ūkininkas neturi būti laikomas problema, o jis turi būti laikomas strateginiu valstybės partneriu, kuris ir užtikrina tą nacionalinį saugumą, gyvybingumą regionuose, aprūpina maistu ir vietos gyventojus. Ir tai yra na, galimybė eksportuoti perteklinę produkciją į užsienį. Ir tie turbūt žingsniai, kad esame, turbūt visi žinome, kad esame na, grūdų, užauginame gerokai daugiau nei suvartojame, jų praktiškai neperdirbame, tai yra vėlgi iššūkis, kurį turime spręsti, taip na, yra galimybė dar daugiau sukurti ir darbo vietų ir taip padidinti biudžetą, kuris na, turbūt tų poreikių jame yra daugybė ir turbūt klausimai apie būtent ir jaunuosius ūkininkus, vidutinius šeimos ūkius, kad vis tik tai neturi būti na, kažkaip tai nusitaikyta į vieną ar kitą pusę, tai yra turbūt kompleksinė problema, nes ir jų, žinant jų derybinės galias, šiandien dieną yra pakankamai dideli iššūkiai, turbūt tai iš dalies ir demotyvuoja. O turbūt tokia situacija, kuri susikloščiusi paskutiniu metu, kalbant apie degalų kainas, pieno kainas, tos pačios mėsos kainas, energetinius išteklius ir grūdų kainas, tai turbūt taip blogai dar niekada nėra buvę rinkose, nes na, būdavo vienas sektorius tempia kitą arba na, bent jau palaiko, o matant ūkininkų finansinę situaciją, matant jų na, perkamąją galią, ir matant, kiek ūkių užsidaro, išeina ir bankrutuoja ir yra viešojoje erdvėje, kiek parduodama ūkių, tai tikrai yra iššūkis ir na, šioje situacijoje tikrai na, turime tam tikrus žingsnius daryti, kad vis tik na, tas kaimo gyvybingumas išliktų.
1: Taip sako kandidatas, demokratų kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika po susitikimo su prezidentu.
3: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Prezidentas yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Šiandien Kęstutis Budrys uždarame Seimo komiteto posėdėje pristato situaciją dėl derybų su Kinija. Prieš posėdį laikinasis ministras sakė, dėl Kinijos jokių užduočių nėra gavęs.
4: Tai, žiūrėkit, aš jokios užduoties nesu gavęs, dirbu tai, kas man yra pavesta, kaip laikinai pareigas einančiam užsienio reikalų ministrui, tai va, ir skubu į posėdį. Tai
5: bet,
4: tiek aš
5: bet kalbėjau apie tai prezidentas, kad na, yra duotas laikas...
4: A, tai čia visai kitos vyriausybės klausimas. Aš kalbu dabar apie tai, ką padarė 20-a vyriausybė, laikinoji vyriausybė, dabartinis mano statusas, o 21-a busimoji vyriausybė, tai čia atskira yra tema.
5: Tęsi darbus.
4: Aš dabar esu laikinoje vyriausybėje, teisiu iki, nežinau, kada Liepos 7 ar 14 dienos, kada baigsis šitos vyriausybės įgaliojimai.
6: Ką ruošiatės pristatyti komitetą?
4: Pristatysim, kaip ruošiamės Ankaros viršūnių susitikimui, kuris jau yra kitą savaitę. Mums labai svarbu, kaip Lietuvai, dar kartą užsifiksuoti, kad NATO kaip alijansas jisai yra veikiantis, taip pat dėl paramos Ukrainai, kitų klausimų. Na, užsienio reikalų komitete aš nekėsimės, kaip mums sekasi kai kurie dvišaliai santykiai.
6: Kaip ministras tvirtai jaučiatės dabar?
4: Tame, ką aš darau, visiškai žinoma. Aišku, kiek gali jaustis tvirtai būdamas laikinoji vyriausybė, laikinoji ministru. Tai artimiausios savaitės tikrai taip.
3: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. O su mumis Lietuvos dienoje Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas politologas Mindaugas Norkevičius. Labą dieną. Pone Norkevičiu, ar galime su jumis kalbėtis?
7: Tik. Labą dieną.
3: Sveiki, ponė Norkevičiu.
7: Taip, ar girdit?
3: Dabar jau girdime ir mano pirmas klausimas, ponė Norkevičiu, ar Lietuva pajėgė greitai atkurti santykius su Kinija jūsų matymu?
7: Mano manymu, tas atkūrimas tikrai turėtų būti pakankamai komplikuotas. Čia gali būti įvairiausių scenarijų nuo to riboto normalizavimo, kuris pagal šitą užduotą toną iš būsimo jau paskirto premjero ir prezidento, kuris labiausiai tikėtinas, atkuriant tuos minimalius diplomatinius kanalus, kalbant apie dialogo visą orientavimą į praktinius klausimus, bet gali būti ir visai kitų veiksnių, kalbant apie tokias ilgalaikės stagnacijos buvimą, kur derybos gali ir neduoti apčiopiamų rezultatų, išlikti žemo lygio diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos tame sluoksnėje, kuriame yra dabar. Tas spartesnis santykių atšilimas, kurio galbūt tikimasi iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, tačiau čia reikėtų pragmatiškai vertinti, suvokiant pirmiausia užsienio politiką ir saugumo klausimus, o nereikalauti ministro ypatingai sudėtingų užduočių, kurios galbūt net nėra įgyvendinamos, kalbant apie santykių atšilimą, plečiamą ekonominį bendradarbiavimą, kuris tikrai trumpuoju laikotarpiu yra mažiausiai tikėtinas.
3: Kiek sprendimus jūsų matymu šiuo klausimu gali lemti prezidento pozicija ir kiek jie priklausys naujai vyriausybei?
7: Patys sprendimai matom, kad dera tos pozicijos iš prezidento ir iš būsimos vyriausybės vadovo, nes ir viena ir kita pusė dabartiniam laikinajam ministrui užsienio reikalų turi tos pačius klausimus. Ir tie pokalbiai, kurie yra žadami ir kompetencija visiškai nustumiama į šoną, kalbama apie štai tokius užsienio politikos klausimus, kurie mažai tikėtina, kad gali trumpuoju laikotarpiu, tas, kuris buvo nuskambėjęs kelių ar pusės metų bėgyje, būti iš vis įgyvendinami, kalbant apie Lietuvos užsienio politiką. Tai šiuo atveju pozicijos prezidentūros ir dabartinės būsimos vyriausybės vadovo sutampa.
3: Tai ar Lietuva turi pakankamai darybinės erdvės, ar šiuo metu daugiau iniciatyvos yra Kinijos rankose?
7: Greičiausiai Kinijos rankose, nes ką Lietuva gali pasiūlyti, tai atkurti diplomatinius santykius, paskiriant vieną iš atstovų Lietuvoje iš Kinijos pusės, tai ar Kinija į tokį veiksmą pažiūrės kaip diplomatijų santykių atkūrimą geranoriškai, ar tą pažiūrės pakankamai iš stipresnės savo pozicijos, kas yra labiau tikėtina. Ir žinoma, akcentų gali būti ir nebejotinai bus politikos Taivano atžvilgių klausimas, kaip čia reikės organizuoti Lietuvai savo pozicijas ar išlaikyti tą vertybėmis grįstą užsienio politiką, kuri buvo kitose vyriausybėse, ką tęsė Kęstutis Budrys, ar visiškai iš dabartinio tono prezidentūros ir vyriausybės vadovo, tarsi norima, kad šita politikos kryptis būtų visiškai užsienio politikoje eliminuota.
3: Ačiū Jums už išvalgas. Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas politologas Mindaugas Norkevičius. Toliau Lietuvos dienoje. Europą alina daugiau kaip 40 laipsnių siekiantis karštis, kai kuriuose valstybėse morgai perpildyti iki Liepos 10-osios. Per savo gimtadienį Kauno zoologijos sodas lankytojus iš arčiau supažindina su čia gyvenančiais gyvūnais. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalį pasiekė Norvegijos, Prancūzijos ir Meksikos rinktinės. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo, o vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės teisininkams kelia klausimų. Išsamiau, Jurgita Šeponytė.
8: Prieš kelerius metus tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose kvietė verslininkus nuomoti žemę Jonavoje, bet pabrėžė, kad spekuliantai norintys pigiai įsinuomoti ir brangiai pernuomoti nelaukiami. Tačiau pats Mindaugas Sinkevičius pasinaudojo galimybę, eidamas mero pareigas Jonavoje pigiai įsigyti valstybinę žemę ir ją 5 kartus brangiau parduoti. Sklypą Basanavičiaus gatvėje, kuriame pernai išdygo automobilių plovykla, Mindaugas Sinkevičius įsigijo aukcione už pradinę 11 000 eurų kainą. Po metų sklypą pardavė už 55 000. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
9: Tai sklypo formavimo aplinkybių aš nežinau, tikrai nežinau, nes ar tą daro NŽT, Nacionalinė žemės tarnybos savivaldybė. Tai tada tų atsakymų materijai reiktų ieškoti savivaldybei, bet tikrai nemeras tą daro. Daliavau viešai prieinamam aukcione, kurį skelbė ne savivaldybė, kur turbūt aukciono skelbimo laikas turbūt ten reikėtų pasitikslinti, bet būdavo apie 3 mėnesiai, netrumpas laikotarpis visiems norintiems sudalyvauti. Na ir žinoma, per turbūt savo gyvenimą esu sudalyvavęs ne vienam viešam aukcione, ir kai kur pasisekdavo, kai kur ne.
8: Šios sklypo istorija kelia ne vieną klausimą. 2022-aisiais valstybinėje žemėje suformuotas sklypas. Įsakymas tai daryti pasirašytas merui pavaldaus administracijos direktoriaus Valdo Majausko, kurį dabar Mindaugas Sinkevičius siūlo savo įpėdiniu Jonavoje. Tačiau šio dokumento savivaldybė neviešina. Neatsako ir kas inicijavo sklypo formavimą. Ir tikina, kad savivaldybė niekaip šiame procese nedalyvavo. 2023 pabaigoje prieš pat įsigaliojant įstatymui, kad valstybinė žemė perduodama savivaldybėms, šis sklypas nukeliavo į aukcioną. Jį inicijavo Nacionalinės žemės tarnybos Jonavos skyrius, veikęs tame pačiame savivaldybės pastate. Aukcione sklypo kaina nustatyta pagal registrų centro vertę. Ir vienintelis susidomėjęs šiuo sklypu buvo tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, kuris jį ir įsigijo už pradinę kainą. Pats Sinkevičius neigia, kaip nors prisidėjęs prie sklypo formavimo ir teigia, kad aukcione dalyvavo kaip eilinis pilietis. Taip pat nebendravęs ir su tame pačiame pastate dirbusią Nacionalinės žemės tarnybos tuomečio Jonavos skyriaus vadove.
9: Na tai, pažinot, pažįstu, nes akivaizdu, kad registrų centro atstovas specialistas darbuojasi savivaldybėj. Ir vedėja, dabar turbūt gal specialistė po reorganizacijos ir tos, sakykime, NŽT sistemos pokyčių pažįstu, natūralu, bet tas pažintis, tai ir jūs dabar pažįstu, tai nieko tai nereiškia.
8: Sandoris, iš kurio politikas uždirbo 44 000 eurų, vyko 2025-aisiais. 2 dienos po to, kai grįžo į mero postą po jam palankaus teismo sprendimo vadinamojo čiokučių byloje. Tačiau klausimų kelia ir daugiau Sinkevičiaus nekilnojamojo turto sandorių. Vien per 2024-uosius ir 5-uosius, kai vyko jo teismai ir teisinė Sinkevičiaus gynyba neva padėjo finansuoti jo tėvas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius, Mindaugas Sinkevičius įsigijo sklypų už mažiausiai 100 000 eurų, nors politiko ir jo sutuoktinės deklaracijose tik 15 000 santaupų paskolų taip pat nėra.
9: Tai vienas sklypo, kurį jūs turbūt minėjot, Basanavičius 55, aš buvau ir pardaviau sėkmingai, sumokėjau mokesčius ir uždirbau.
10: 44 000, bet...
9: Na tai turbūt iš to vis tiek galima kažką nusipirkti metų pabaigoje. Dalis sklypų tikrai turėjau santaupų, nes turiu, gyvenu ne vienas su sugyventinė, kurie irgi uždirba. Dalis, kaip sakyt, nėra visai gal korektiška vertinti tik tai gyventojų arba šeimos turtą. Reikia vertinti ir šeimos narių, suaugusių asmenų, pajamas, metinės. Tai manau, kad tos pajamos, kadangi jūs deklaruotos, matomas, jas galima pasižiūrėti ir atitinkamą vertinį.
8: Tuo pačiu metu, kai vyko šie sandoriai, Mindaugas Sinkevičius buvo teisiamas vadinamojo čekiukų byloje, kai už kanceliarinės lėšas apmokėjo televizorius bei žmonos telefono sąskaitas. Aukščiausiasis teismas pripažino, kad nusižengimas padarytas buvo, tačiau Sinkevičius neturėjo būti teisiamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį.
10: Lietuvos diena.
3: Vakarų ir centriniai Europai sulaukus atokvėpio po ilgos ir rekordus gerinusios karščio bangos skaičiuojama apie 1300 perteklinių aukų. Ir bene labiausiai karščių nualintoje Prancūzijoje laidojimo namai nesutalpina visų perkaitusių aukų. Tuo metu meteorologai perspėja, kad kai kur karščio banga jau netrukus gali vėl sugrįžti. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
11: Girdite, kaip ant savo buto palangės keptuvę pasidėjęs paryžietis saulėje kepa kiaušinienę su šoninė. Tokiu būdu, su ironiška šypsena, ištisi Europos regionai bandė tvarkyti su rekordiniais ir ilgai užsibuvusiais karščiais. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adanomas Gebrejusas skelbė, kad per savaitę Europoje užfiksuota 1300 mirčių daugiau nei įprastai. Jos siejamos su neįprastai didelė kaitra. Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šalyje šiuo laikotarpiu mirė 1000 žmonių daugiau. Laidojimo paslaugas teikiantis Zuheras Hertelis sako, kad visos jo turimos šaldymo kameros užpildytos, o per savaitgalį jam teko atsisakyti priimti 150 kūnų.
12: Šiuo metu esame šaldymo kameroje. Turime 32 vietas ir kaip matote, jos visos užimtos. Ant kiekvienos etiketės nurodytas mirusiojo vardas ir pavardė bei atvykimo data. Per savaitgalį gavau daugiau nei 150 skambučių ir turėjau atsisakyti daugiau nei 150 kūnų. Žmonės ištikti sielvarto ir panikos. Įsivaizduokite, jūsų tėvo ar motinos kūnas irsta. O mes negalime to pasirūpinti, nes neturime jiems vietos. Mes tiesiog negalime patenkinti paklausos. Skuba prasidėjo maždaug trečiadienį ar ketvirtadienį ir tęsiasi visą savaitgalį. Jei šiandien įvyktų mirtis ir jie skambintumėte į krematoriumą, anksčiausia galima data būtų Liepos 10. Kūnai turi likti čia, kol bus nuvežti kremuoti arba laidoti.
11: Laidojimo paslaugas teikiantis Zuheras Hertelis. Daugelis mirusiųjų – 65 ir vyresni žmonės. Prancūzijoje užfiksuotas 40% padidėjęs mirusiųjų savo namuose skaičius. Šalyje nustatyta ir didžiausia temperatūra Europoje per šią karščio bangą. Pietvakarinėje dalyje ji pakilo iki 44,3 laipsnio. Nors šalyje dabar šiek tiek vėsiau, gydytojai baiminasi, kad jei karščiai pasikartotų, poveikis jau paveiktiems ir nualintiems žmonėms gali būti dar stipresnis. Taip sako gydytojas SOS Medicine Melun vadovas Sebastianas Chopinas.
13: Visada yra tam tikras inercijos laipsnis. Dažnai po 4-5 karščio bangos dienų pažeidžiamiausi pacientai pajunta didžiausią pablogėjimą. Pastarąsias pusantros dienos šiek tiek atvėso, galime tikėtis, kad tai šiek tiek palengvins situaciją. Labiau tikėtina, kad karščio banga pasikartos kitą savaitę. Tačiau kyla klausimas, ar žmonės, kurie jau buvo pažeidžiamos būklės, turėjo laiko atsigauti. Ar dėl to sveikata gali pablogėti sparčiau nei per pirmąją bangą?
11: Gydytojas Sebastianas Chopinas. Pražutingoji ir pirmoji šios vasaros karščio banga pasislinko į rytus. Ukrainoje dėl to vietomis net laikė elektros energijos tinklas. Lenkijoje strigo geležinkelių eismas. Vien pirmadienį atšaukta apie 130 traukinių reisų. Lenkijos geležinkelių valdybos narys Martinas Mahotskis sako, kad gedimai daugiausia susiję su elektros tiekimo trikdžiais, bet pasitaiko ir bėgių išlinkimo atvejų.
14: Vis dar susidurėme su labai dinamiška situacija, kalbant apie didelį karštį ir ekstremales orų sąlygas. Vakar didžiosios Lenkijos vaivadijoje matėme, kaip po karščio bangos kilo smarkios liūtys ir audros. Kaip infrastruktūros valdytojai turime susidoroti su šiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pirmadienį buvo gedimų, daugiausia dėl energijos tiekimo. Natūralu, dėl to gedimai iškart sukelia problemų geležinkelio tinklo pajėgumams ir apriboja galimybės veikti. Taip pat turime budinčias avarines komandas, kurios kuo greičiau šalina bet kokius gedimus, nesvarbu, ar jie susiję su traukos tinklu ar su bėgių išlinkimu, kas taip pat pasitaiko esant tokioms ekstremalioms temperatūroms ir orų sąlygoms.
11: Lenkijos geležinkelių valdybos narys.

0: geologijos tarnybos vadovo Liukos Merkalio. Į vakarų Europą karščių pikas grįžti gali kitos savaitės pradžioje, Liepos 5-6 dienomis. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
1: Lietuvos diena.
2: Lietuvos zoologijos sodas Kaune šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Zoologijos sodo atstovai džiaugiasi didėjančią gyvūnų įvairovę, o apie viską išsamiau pakalbėsiu su kolega Dominyku Rimaičiu. Taigi, Dominykai, kiek Kauno zoologijos sode apskritai yra gyvūnų?
3: Iš viso Kauno zoologijos sode gyvena apie 2600 gyvūnų. Čia įskaitant ir pačius smulkiausius, ir pačius didžiausius, o skirtingų rūšių apie 200. Na, zoologijos sodo atstovai džiaugiasi, kad sodas sulaukė tarptautinio pripažinimo, tapo pilnateisio Europos zoologijos sodų asociacijos noriu ir sako, kad tai sudarys geresnės sąlygas įsitvirtinti tarptautinėje erdvėje, mainytis rūšimis su kitais Europos zoologijos sodais. Taigi, kalbant apie gimtadienį, 88 metai, šiuo metu nėra sode tokio amžiaus gyvūno, o kiek vyriausiam, seniausiam gyvūnui ir apie kitus seniorus, kaip sako prižiūrėtojai, paklausykime Kauno zoologijos sodo edukacinių programų vyresnio koordinatoriaus Egidijaus Praspaliausko.
4: Turim šiandien Lietuvos zoologijos sodo gimtadienį, švenčiam 88-ąjį gimtadienį, kaip pagalvoju, nei daug, nei mažai, kaip organizacijai nedaug, žmogui turbūt būtų visai nemažai, kaip ir kai kuriems gyvūnams, tai va turim tų gyvūnų seniorų šiandien pas mus gyvenančių ir seniorų iš tikrųjų priklauso, kaip žiūrėsim, nes vėlgi, jeigu vertinam su žmogaus amžium, tai sakytumėm, kad čia beveik visi jauni, nes pats vyriausias gyvūnas dabar yra 56 metų kakadu, bet jeigu žiūrim iš gyvūnų perspektyvos, ne, gyvūnai susensta daug greičiau, kai kurie, tai tų seniorų rastumėm visai nemažai. Vat grįžtant prie tos kakadų, tai 56 metai gali išgyventi, na, kaip ir žmogus beveik, apie 70-80 metų. Tai šiuo metu jau tokiam savo jėgų žydėjime. Antanukas beje vardu, taip labai mielai ir maloniai mūsų prižiūrėtai vadina. Turim ir vėžlių įvairiausių, tai įvairiausių skirtingų rūšių, tai amžius varijuoja tarp 40-30 metų. Taip pat turim ir vieną beždžionę širdutę vardu, labai labai miela, kai pamatė žmonės pirmoji kartu griebė su širdutis, dėl to ir gavo šitą nuostabų vardą. Ir dar sąrašą užbaigiant, tai galiu paminėti, kad ir pelikanus turim 20 kelių metų ir mūsų mašą, šalia kurios voljero netoliausiai esam, 27 metai, dvi kuprė kupranugarė.
3: Kauno zoologijos sodo koordinatorius Egidijus Praspaliauskas, na ir iš tiesų labai įdomus yra ryšys tarp prižiūrėtojų ir gyvūnų, nes prie pat tako garde, kur vaikšto žmonės, gulėjo du gepardai ir atrodė visiškai nekreipė dėmesio, guli pavėsyje, nekreipė dėmesio į triukšmaujančius vaikus, žmonės, tačiau priejus prižiūrėtojų, juos pakalbinus, jie iš karto sureagavo, tai tas ryšys irgi na, labai įdomus dalykas.
2: Dominikai, o ar yra naujų gyvūnų zoologijos sode?
3: Taip, yra ir šiais metais nuo sausio pasipildė sodas 46 naujais gyvūnais, taip pat čia jau gyvenantys gyvūnai atsivedė jauniklių, apie tai išsamiau zoologijos sodo vyriausioji biologė Jurgita Autukaitė.
5: Tai šiais metais zoologijos sodas pasipildė keliomis naujomis rūšimis, tai pas mus atvyko baltosios pelėdos, senegaliniai galagai, himalajiniai tarai, bengalinė amūrinė katė. Juoda odegiai prerijų šuniukai. Na, šitie gyvūnai yra be galo visi skirtingi pagal savo paplitimą, pagal be abejo, kas svarbiausia mum yra pirmoji vietoj, tai jų statusas gamtoje, kiek jiems reikia priežiūros, kad jie, na, išliktų ir neišnyktų. Na, vienos rūšys yra daugiau būdingos, sakykim, šiltajam klimatui, Afrikos regionam. Senegaliniai galagai, jie ypatingi primatai, nes jie yra naktiniai gyvūnai. Tai juos galima pas mus išvysti naktinėje ekspozicijoje. Tai jie turi didelės akis ir su tomis akimis jos gali gerai matyti tik tai naktinėje tamsoje. Zoologijos sodas pasipildė ne tik naujomis rūšimis, bet taip pat ir jaunikliais. Tai šiemet sulaukėme mūsų korsakų jauniklių, Azaro Sagučio naujoji pora atsivedė pirmąjį savo jauniklį. Tai buvo be galo džiugu, kad pavyko na, iš šios poros sulaukti jauniklių. Patagoninės maros atvedė jauniklius ir na, turbūt ko lankytojai galbūt nepastebi, bet tas be galo svarbu mūsų veiklai ir būtent rūšių išsaugojimui, tai ir varliagyviai veda jauniklius.
3: Zoologijos sodo vyriausia biologija ir veterinarijos gydytoja Jurgita Autukaitė.
2: Dėkuoju tau, kolega Dominykas Rimaitis.
1: Lietuvos diena.
2: Dabar laidoje komentaras, o autorius apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
6: Saulė žemė ridinėjasi, karšta kaip krosnė, bet provincijos socialdemokratų naujoji senoji viltis Sinkevičius gal

0: sakytų, kad karšta kaip susitikime su buvusiais geriausiais LSDP draugais valdžioje – Nemuno Aušros frakcija. Kostiumuotas būsimasis premjeras prakaitavo frakcijose ir televizijose. Bet tai mažai ką domino, nes tai jau daug kartų matyta. Trys pastarosios vasaros socialdemokratų rajonų rinktiniai nuo Jonavos iki Klaipėdos, kaip trys purvini vandens lašai, prakaito daug, o baigėsi įprastu pš. Užpernai socialdemokratai prakaitavo įrodinėdami, kad premjere bus Blinkevičiūtė. Iš didelio prakaito lietaus išėjo didelė valdžios partija, o iš premjerės Blinkevičiūtės dar didesnis šnipštas. Pernai vasarą, kai net ir asilui jau buvo aišku, kad premjeras Paluckas dega kaip rusų tankas Ukrainoje, socialdemokratų gvardija prakaitavo įrodinėdama, kad Paluckas nekaltai puolamas. Lygiai prieš metus Palucko spaudos atstovas Argustas Laisvės TV ir Sienos žurnalistų tyrimą, įrodantį, kad premjero Palucko ragų ir nagų firmelėms kažkas nuolat pervedinėjo 100-tūkstantinės sumas, prie kurių jam tapus premjeru prisidėjo ir ES pinigų srautai, paniekinamai išvadino filmų spėlionėmis ir fantazijomis. Įteisinti vagės premjero poste rusiškais užkeikimais nepavyko. Greit išaiškėjo, kad fantazijomis užsiminėjo pati LSDP. Po FNTT kratų atskleidusių dar galingesnių premjero maklių premjero Palucko bizniuose, Paluckas išlėkė iš posto ir tapo įtariamuoju, o Palucko įmonėlės, kurios jų savininkui perėmus vyriausybę turėjo tapti galingomis bendrovėmis, jau bankrutavo. Bankrutavo ir praėjusios vasaros LSDP bandymas įrodyti, kad kiekviena profsąjungos eločka gali valdyti valstybę. Trečią vasarą iš eilės prakaitą lieja jau ketvirtas socialdemokratų bosas. Jei Sinkevičiaus prakaitavimas dėl ko nors ir įtikino, tai tik dėl to, kad jis bandys paversti Lietuvą Kinijos diktatūros pašluostę. Visa kita kažkur jau matyta. Laikas bėga, premjerai keičiasi, valstybės vežimas nei iš vietos. Visas garas nueina LSDP garvežio švilpukui. Mokytojai paseno dar dvejais metais. Po to, kai socialdemokratai pagal sovietų okupantų pavyzdį bandys priversti jaunus gydytojus atidirbti rajonuose, jaunų medikų emigracija dar išauks. Krašto apsauga nejuda iš mirties taško. Kuo akivaizdžiau Ukraina įrodo, ką gali pigus dronai ir robotai, tuo įnirtingiau LSDP ir generolai stato ant brangių praėjusių karų geležies. Tas pats dežavių ir su skeletais būsimoje premjero spintoje. Nepaisant palankaus teismo sprendimo, į Sinkevičių visada bus žiūrima pro nugvelbtų televizorių ir telefonų ekranus. Jos klypų ir nekilnojamojo turto gausa, nepaisant kurios už brangius advokatus kažkodėl tai mokėjo tėvas, kaip ir santykiai su UAB FEGDA ir ypač Menstata, kurios sėkmė gaunant ir Jonavos rajono užsakymus buvo stulbinanti, žurnalistus tyrėjus trauks kaip magnetas. Lieka tik viltis, kad po pirmųjų tyrimų premjero Sinkevičiaus spaudos atstovas nevadins jų filmukais, spėlionėmis ar fantazijomis. Kaip rodo liūdini Palucko ir Ruginienės spaudos atstovų pavyzdžiai, žlugusiam reikalui ginti išlietas prakaitas nėra vertas nietų kelių eurų išleistų prakaituotų marškinių skalbimo skysčiui. Čia Rimvydas Valatka.
1: Sportas. Pasaulio futbolo čempionatoje Šiaurės Amerikoje įžengusi lemiamą atkrintamųjų etapą. Netylas ir gali nusiskundimai dėl bilietų kainų, gerokai aukštesnių nei praeituose pasaulio futbolo čempionatuose. Niujorke, kur vyks čempionato finalas, LRT kalbintis ir gali pasakoja už bilietus į eilinės rungtynės mokėja daugiau nei po 500 dolerių. Bilietai į atkrintamąsias kainuoja kelis tūkstančius. Aistras kelia ir 10 kartus ir galiams pabrangintas traukinys, vežantis į didžiausią čempionato stadioną. Augustino Šemelio reportažas iš Niujorko.
2: Fanai iš Švedijos, Magnusas ir Albinas, Niujorko vaizdais dabar mėgaujasi. Vienas kitą fotografuoja Times Square. Bet jie ilgai dvejojo, ar vykti į Ameriką. LRT Niujorke jie sako.
3: Vyksta karas ir šitie klausimai dėl politikos. Gal visgi čempionatas geriau čia nei Katare ar Saudo Arabijoje, bet...
4: Esame čia dėl čempionato, kitaip nebūtume čia vykę.
2: Tikrasis šokas švedų sirgaliams Niujorke kitas. Tarptautinė futbolo organizacija FIFA bilietų kainas iškėlė į nematytą lygį. Futbolo fanas iš Švedijos Zakarijas LRT Niujorke sako.
3: Bilietų kainos tiesiog absurdiškos. Ką FIFA daro su šiuo gražiu sportu? Kadaise paprasti žmonės galėdavo sauliaisti nueiti į rungtynes. O dabar jie bando iš mūsų išspausti paskutinį centą, nes norime pasižiūrėti, kaip mūsų komanda žaidžia pasaulio čempionate.
2: LRT Niujorke, sako futbolo fanas iš Švedijos Zakarijas.
4: Daugybė čia atvykusių europiečių labiausiai nustebina bilietų kainos gerokai aukštesnės nei praėjusiuose pasaulio futbolo čempionatuose. Pavyzdžiui, užmetus akį bilietų kainas dabar, galima pamatyti, kad daugybė likusių bilietų kainuoja beveik 2000 dolerių, net ir toliau nuo aikštės.
2: Bilietus pirkę anksčiau sirgaliai už vieneras rungtynes mokėjo tiek.
3: 500 dolerių.
5: Už šiandienos rungtynes 750 dolerių.
3: 700 dolerių už bilietą.
2: LRT pasakoja futbolo sirgaliai Niujorke.
4: Vis tik tai, kiek kainuoja bilietai, nėra vienintelis europiečius čia stebinantis dalykas. Čia vienas prieštaringiausių viso čempionato momentų. Kelionė į stadioną, kuriame vyks pasaulio futbolo čempionato finalas, prasideda šioje traukinių stotyje Manheteno centre. Paprastai šį kelionę traukiniu iki stadiono už maždaug 10 km kainuoja 12 dolerių 90 centų. Tačiau pasaulio futbolo čempionatui New Jersey valstijos valdžia bilietą norėjo pabranginti iki 150 dolerių į abi puses. Tačiau kilus pasipiktinimui ir protestams sutiko bilieto kainą sumažinti iki 98 dolerių. Tai vis dar 10 kartų didesnė kaina, nei šis bilietas kainuoja paprastai.
2: Brazilijos rinktinės fanas piktinasi.
5: Jie padarė taip, kad pasaulio čempionatą vidutiniam žmogui aplankyti būtų gana sunku. Reikia kažką paaukoti.
2: Prancūzijos rinktinės fanas sako.
6: 98 doleriai vyruti. Daug, bet tai gyvenimo šansas. Todėl važiuojam. Gerai leidžiam laiką.
2: Tokia čia vyraujanti nuotaika. Futbolas ir pergalės svarbiausia. Bet ir nerimas, kad nauja kainodara taps taisykle, neišimtimi.
1: Tuo metu pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Jomis tapo 2 grupės rinktinės – Norvegija ir Prancūzija, bei viena turnyro šeimininkių – Meksikos rinktinė. Plačiau apie tai Mykolo Jankaičio pranešime.
5: Pasaulio futbolo čempionato 16-finaliuose pergalės šventė 2 I grupės rinktinės. Dalase vykusiose rungtynėse Norvegijos futbolininkai po atkaklios kovos išplėšė pergalę 2-1 prieš dramblio kaulo kranto futbolininkus ir 8-finalyje susitiks su Brazilijos ekipa. Pergalingą įvartį 86 minutę pelnė Norvegijos žvaigždė Erlingas Haalandas, jam tai 5-asis įvartis turnyre. Pagal šį rodiklį Norvegas pasaulio čempionate rikiuojasi 3-oje pozicijoje. Norvegijos rinktinės treneris Tolės Sulbakenas ir kapitonas Martinas Odegardas pabrėžė Haalando nepakeičiamumą Norvegijos rinktiniai. Nemanau, kad jis pats galėjo pagalvoti, jog įmanoma pelnyti 5 įvarčius pasaulio čempionate atstovaujant tokią mažą šalį kaip Norvegija. Jam skrieja visi nuopelnai. Nekeiščiau jo į jokį kitą futbolininką, nes jis šiuo metu yra geriausiai įvarčius pelnantis futbolininkas pasaulyje. Šiame čempionate matome nemažai įspūdingų pasirodymų, ypač iš puolėjų, kurie pelno svarbius įvarčius. Lionelis Messi tokiame amžiuje žaidžia neįtikėtinai, o Erlingas Haalandas pelno įvarčius beveik kas kart, kai žaidžia. Nuostabu, kad turime jį komandoje, mums pasisekė, turime suteikti jam kiek įmanoma daugiau progų. Norvegijos futbolo rinktinės treneris Tolės Sulbakenas ir rinktinės kapitonas Martinas Odegardas. Užtikrintą pergalę 16-finalyje iškovojo Prancūzija 3-0 įveikdama Švediją. Persvara galėjo būti ir dar didesnė. 25 kartus smūgiavę prancūzai pasinaudojo ne visomis susikurtomis progomis. 8-finalyje prancūzai susirems su Paragvajaus rinktine. 2 įvarčius šiame susitikime pelnęs Kylianas Mbappé įmušė jau 6-ąjį savo įvartį pirmenybėse ir rezultatyviausių čempionato futbolininkų sąraše susilygino su argentiniečiu Lioneliu Messiu. 27-erių prancūzas taip pat iš viso pasaulio čempionatuose yra pelnęs 18 įvarčių ir pagal šį rodiklį nusileidžia tik 19 įmušusiam Messiui. Padarėme

0: Na tai, ką privalėjome padaryti, pirmas 15 minučių nebuvome užtikrinti, nors galėjome susikurti progų. Šiek tiek gailiuosi tik to, kad pirmoje rungtynių pusėje neišnaudojome progų, galėjome užbaigti rungtynės dar pirmame kelinyje. Kaip bebūtų, privertėme juos tiek daug bėgti, kad galiausiai antrojo kelinio metu jie neišvengiamai pavargo. Keliu kepurę prie žaidėjus, nelengva nuveikti tai, ką jie padarė. Matėme kitas 16-finalių akistatas, čia sunku visiems.
1: Les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde.
0: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Meksike vykusios rungtynės tarp Ekvadoro ir Meksikos rinktinių teko valandai atidėti dėl Meksikos sostinėje kilusios audros bei grėsusio žaibo pavojaus. 5 ryto Lietuvos laiku prasidėjusiose rungtynėse šeimininkai 2-0 pranoko Ekvadoro futbolininkus. Kitame etape Meksika susitiks su Anglijos ir Kongo Demokratinės Respublikos akistatos nugalėtojais. Nyderlandų futbolo rinktinės treneris Ronaldas Koemanas po pralaimėjimo Maroko rinktinėje 16-finalio etape nusprendė atsistatydinti. Treneris komandai vadovavo nuo 2023-ųjų. Nyderlandų rinktinėje šis pasirodymas 2026-ųjų pasaulio čempionate tapo prasčiausiu istorijoje. Nyderlandų futbolininkai buvo pasiekę bent 8-finalio etapą visose 11 pasaulio čempionatų, kuriuose dalyvavo. Nesėkmė prieš Maroką taip pat buvo trečias kartas paeiliui, kai Nyderlandai pasirodymą pasaulio futbolo čempionate baigė pralaimėję 11 metrų baudinių seriją. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Tiek tad laidoje Lietuvos diena, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją 13 val. Žinios, 13.05, laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė.
3: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
4: Tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. 25 metai prie pilies. Iškilminguose gala koncertuose. Liepos 5 dieną Karaliaus opera ir baletas. Liepos 6 dieną Gracingoji operetė ir jausmingasis miuziklas. Renginiai nemokami. Mecenatas Rakauskų šeima. Kauno miesto savivaldybė LRT Kauno diena.
5: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: tinkluose.
1: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujunginti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Valstybės valdoma Ignitis grupė energetikos ir finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 MW galios 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projektų kaštų ir naudos analizę, taip pat jo įgyvendinimo scenarijus, energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Žygimantas Vaičiūnas ragina grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
1: Pirmo jūrinio vėjo koronija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti, vertintamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją. Ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretus pavedimai, analizai buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informaciją turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizai, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
0: Teigia laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad normalizuojant santykius su Kinija svarbu, kad abi pusės laikytųsi lygiavertiškumo principo.
2: Dabar, kiek mes suprantame, kiniečiai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis, nes yra ir buvo Lietuvos atstovai. Mes turime užsienio reikalų ministerijai ambasadoriai ypatingiam pavedimam, kurie dirba su Kinijai. Žodžiu, kalbamės, bet mes aišku visada ir šiandien apie tai kalbėjom ir akcentavom užsienio reikalų ministerijos kolegom, kad turime laikytis vienos konvencijos, tarptautinį įsipareigojimų ir taip pat nedaryti jokių politinių nuolaidų Kinijai, o derėtis lygiateisiškumo pagrindais.
0: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Šiandien uždarame komiteto posėdį Lietuvos diplomatijos vadovas pristatė situaciją dėl derybų su Kinija. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai, jį pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug pusė lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, iš šalies oro erdvę įskrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
0: Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat Sovietų Sąjungos deputato ženklas. Pasak Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus, tai buvo pastebėta tik po paminklo atidarymo, tačiau jis linkęs Dauguvietį vertinti kaip asmenybę, kuriai teko gyventi okupuotos Lietuvos santvarkoje.
4: Jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą. Tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti. Tačiau, na, atsižvelgdami ir į visuomenės reakciją, mes vat, irgi to administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra. O į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyti stendą, būtent skirtą Boriso Dauguviečiui, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas.
0: Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius. Boriso Dauguviečio biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas biržams. Šiuo metu lietus vakarų Lietuvoje, Varėnoje yra 27, Vilniuje, Kaune 26, Panevėžyje, Utenoje 25, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 19 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
5: Pažinimai.
6: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra temų, kurios niekada nepabosta, niekada nepasensta. Ir tos temos yra pirmiausia apie mūsų sveikatą. Ir apie tai, iš ko mes esam padaryti, kaip mes veikiam ir kaip mes galėtumėm būti laimingi, gyvendami sveiki, turtingi, laisvi, nepriklausomi. Tai šiandien svečiuose yra Raimondas Kubilius. Labą dieną, Raimondai.
7: Sveiki.
6: Ir Raimondas yra kardiologijos profesorius. Jeigu jūs galėtumėt žmogui, kuris niekada negirdėjo, kas yra kardiologija, pasakyt, kas tai per... Jau žinokit, gal net galvoju, net ne vien tik tai mokslas, bet ir menas.
7: Iš tiesų, žodis kardiologija daugumai atpažįstamas, kaip ir gydytojas kardiologas. Ir mes esam tie sveikatos priežiūros specialistai, pas kuriuos dažniausiai patenka, arba visais atvejais patenka pacientai, besiskundžiantis širdies ligomis arba tai simptomais. Ir vis laik irgi sakom, per visą jau šiuolaikinės Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį sergamumas ir mirčių skaičius dėl širdies kraujagyslių ligų yra pats didžiausias. Ir tiesiog metai iš metų jis yra nesikeičiantis. Ir tas visuomenės dėmesys, žmonių dėmesys, turbūt per artimuosius šeimas, tai gydytojas kardiologas, manau, kad vienas iš tų specialistų ar gydytojų, pas kurį pacientai siekia arba planuoja atvykti ir pasitarti, kaip toliau gyventi.
6: Dažnai linksniuojam mes, turbūt, šeimose ir giminėse.
7: Aš galvoju, kad esam lankšnai, nes turbūt kokią mes simptomą paimtume, ar padidintą kraujospūdį, ar padidėjusio cholesterolio kiekį, tai vis tik turbūt remiasi į tą konsultaciją su gydytojo kardiologu.
6: Mhm. Ar ta širdis per šitiek metų, kurią jūs matėt, girdėjot, klausėt, kas jums jinai yra? Ar jinai yra vien tik organas?
7: Ne, kai turbūt savo darbe aš galvoju apie širdį, taip, turbūt matau tą anatominę struktūrą, matau širdį kaip kamuolį išraizgiusias kraujagyslės, turbūt įsivaizduoju tas aterosklerotinės plokšteles, tai bandau perteikti, kad ir kalbėdamas, kartais mes turim, kad mūsų pacientai išgirstų, tai dažnai irgi sakome, kad turim tam tikrų ir vaizdinių ir tarkim kaip, bet turbūt dažniausiai sutinkama širdies liga, tai yra išeminė širdies liga, kurią turbūt labai galėtume paprastai pasakyti, tai yra aterosklerotinė plokštelė, kuri užkimša kraujagyslę. Ir šiandieninė kardiologija, kada bando išgydyti tą plokštelę, tai tiesiog su balioniliu bando ją išplėsti, išpūsti, implantuoti stentą ir mes laiką pacientui sakom, žinot, jeigu jūs į lengvą automobilį pučiat iki 2,5-3 atmosferų, tai tas balionėlis jūsų 4-5 mm kraujagyslyje yra išplečiamas iki 30-40 atmosferų. Tai reiškia, kokia yra didžiulė naudoti tą iradicinį jėgą. Ir kita vertus, pabrėžim, kad jis savo širdies sveikatai, vaistų vartojamumui, gyvensinai skirtų be galo daug dėmesio, kad vėl tos plokštelės nesusformuotų. O šiaip turbūt bendrai, jau man gyvenime širdis toks yra kažkoks, toks, sakyčiau, kaip organas, kurį aš matau tokią, kažkokią tokią jautrę, gražią struktūrą, ir kartais aš kolegos ir aplinkas pakalbinu, kas jiems yra širdis, tai aš manau, kad vėlgi visi vaizduoja ir, aišku, anatomai pabrėžta, kad širdis labai priklauso moteris ir vyro esti skirtingas, priklauso nuo kūno paviršiaus ploto tas jos dydis, bet turbūt toks amžinas varikliukas, kurį mes turim, kuris, man atrodo, visų tiek poetų menininkų labai gražiai aprašytas ir dainuotas. Ir kartais aš irgi sakau, žinot, kai kalbam apie širdį, toks yra toks labai jautrus ir, man atrodo, taurų žodis. Ir kartais, žinot, ir mūsų tas organizmas, kartais chirurgai taip paprastai iliustruoja, žinot, mes visi sudėti iš kokių tokių biologinių plivių susiti, sutampyti. Ir kartais aš, kai bandau paciento atkreipti dėmesį į tam tikrą rizikos veiksnį, aš sakau, vat, ar žinojate, kad vidutiniškai 70 kg sveriančiam žmogau, jeigu surinktume visą ištirpusį cukrų, tai būtų vos 5 gramai. Tai reiškia, ir tiek rodas, mums kasdien nereiktų tiek daug tų pastangų, kad galėtume sustiprinti tą savo širdį. Taigi man kardiologui turbūt širdis nėra tik anatominis, bet toks kažkoks toks idealizuotas dvasinis organas, struktūra, kur aš vėlgi įsivaizduoju, ar belyčiau laiptais, ar nuo kažko susilaikydamas, vis tik aš ją kažkiek sustiprinu. Ir darau stipresnę.
6: O kodėl tada tie poetai, arba gal net ir mes patys kasdien, kai sakom, na, kai atsitinka kas nors labai blogo, labai liūdno, nuskauda širdį. Tai... Ir ne fiziškai skauda, bet tarsi siela gelia ir kažkaip atrodo tarsi lengviau identifikuoti, kur rodom į širdį.
7: Taip, taip, ir turbūt čia esam teisi, nes ta širdies vaizdinys, man atrodo, viską susakom. Jaučiu širdim, skauda širdį. Ir, žinot, turėjau tokią aistrą, tokį kėliau savo hipotezę, kai buvo prieš 100 metų, kai, nu, kiek lietuvių sirgo širdim, kiek jie buvo apdainuota. Nu, ir ten peržiūrėjau visų literatūrų ir iš esmės, kokią mes poetą rašytą bepaimtume, visi kalbėjo apie širdį, visi turėjo nusivylimų, bet visi suprato, kad kažkaip tai reikia stiprinti ir dažniausiai, kad paimkime ir Ievą Simonaitytę, taigi jos idealistiškai vardėjo, kad turi 4 sūnus, kurios dažniausiai bendraudavo, augindavo. Bet sakė, pats mylimiausias sūnus, tai buvo jos tas draugas gydytojas, sako, žinau, kad jam paskambinsiu ir visą laiką šiaip pasteksiu, jis manim labiau pasirūpins. O šiaip iš tiesų turbūt... Tas širdies skausmas, jis visus mūsų yra palietas ir palies, ir aš atsimenu, kad labai ieškojom, kad poetas Aistis, nuo ko jis mirė, nes vos tik palikęs, išvykęs iš Lietuvos, taigi visi jo eilėraščiai buvo persmelti, kad jam širdis skauda, kad jam sopa širdį, aš netgi filologų klausiu, ir iš tikrųjų jis turėtų nusiskundimų, nes man buvo labai smalsu, bet nesakė, turbūt čia tikėtina tėvynės ilgesys. Per tėvynės ilgesys vėlgi tą žodį širdis skauda jam, jis taip ištransliavo.
6: O sakykit, ta kardiologija jūsų gyvenimą atėjo, jūs žinojot, vaikas būdamas paauglys, kad jūs pasuksite mediciną. Jūs svajojot apie tai?
7: Augdamas nedėliam Gargždų miestelėje, tuomet turėjau keletą pasirinkimų, tai galvojau, gal tokia žavėjo ekonomika, teisė ir medicina. Ir kaip ir kiekvienas abiturientas, taip pat dalyvaudo atvirose aukštųjų mokyklų dienose, tačiau pamenu, kad nuvažiavau į aukštąją mokyklą, regis Vilniaus universitetą medicinos fakultetą ir pamačiau tas visas erdves, supratau, kiek čia daug yra paslapčių ir kad iš tikrųjų ta medicina turbūt tokia atsirado, nu, kaip pirmo pasirinkimo. Tuomet išlaikęs abitūros egzaminus tapau dabartinio Lietuvos sveikatos mokslo universiteto pirmo kursą ir prasidėjo mano kelionė. Ir išties netgi baigęs tuomet, kad jau ateina tas baigus studijas pasirinkti vieną ar kitą profesiją, svarščiausi rinkaus tarp kelių, bet ir vyresniųjų mokytojų padrasinimas atkreipdėmėsi, kad tave matytume kardiologu. Tai tas buvo tas galutinis padrasinimas ir aš patapau kardiologu, o mano mokytojai turbūt yra atvedė tuo, kad mano šiandieninė domėjimosi sritis yra, kad visos tos ūminės būklės, kuomet pacientas susirga ūminio miokardo infarktų įvairiais ritmo sutrikimais ir didžiąją dalį laiko praleidžiu kardiologinę reabilitaciją, tai rūpinomės, kad tie pacientai, kurie patyrė tas sudėtingas, mirtimi galinčias pasibaigti ligas, vėl grįžtų į gyvenimą, bent jau su tais pačiais funkciniu pajėgumu, koks buvo iki susirgimo.
6: O koks jums yra jausmas, kai jūs susitinka tos pacientus, kurie, štai kaip jūs sakot, galėjo pasibaigti mirtimi, o jie tarsi naują gyvenimą gauna, dar vieną šansą, ar ne?
7: Turbūt labai sudėtinga įeiti tų žmonių kailį, bet nu, visą laiką bandau suvokti ir va, tam paskutiniu laikotarpiu turėjom turbūt bent 3 ar 4 pacientus, kurios tas ūminis miokardo infarktas ištiko sulaukusius vos 40 metų ir dalis iš jų buvo tokie grinai komplikuoti su užtrukusiu gaivinimu, bet viskas sėkmingai baigėsi ir įeidamas į to paciento vidų, aš puikiai suprantu, kaip jis jaučiasi, jam nedrasu, ar ta liga nepasikartos, koks bus mano tolimesnis gyvenimas, ar aš galėsiu daryti tai, ką dariau iki tol. Ir tiesiog nu, visa komandos laik stengiasi būti greta to paciento, jį sustiprinti ir kad išmokyt gal reaguoti tą ligą į nutikusį įvykį ir aišku, kiek yra tos galimybės keistis, klausytis gydytojų teikiamų nurodymų, kad ta tolimesnė gyvenimo kelionė būtų aiški ir saugi. Kita vertus, man atrodo, dar vis matom, kaip mūsų visuomenė galbūt nėra tokia atidi visom teikiamom rekomendacijom. Kita vertus, aš suprantu, kad tu esi jaunas gyvybingas, atrodo, tos ligos yra toli.
6: Ne man.
7: Ne man. Ir arba tik tai, tarkim, artimųjų netektis, mirtis, susirgimai vėl priartina prie to, arba paties kažkokie pajusti pirmieji simptomai tau signalizuoja, gal jau čia beldžiasi liga.
6: O jūs atsimenat savo pirmuosius pacientus, kai, na, apsirengė tą baltą halatą ir jau teko eiti ir būti tuo gydytoju ir jau egzaminai išlaikyti, jau reikia prisimti atsakomybę.
7: Vis laiką būna nedrasu. Vis laiką būna nedrasu ir taip aš prisimenu, netgi prisimenu ir puikiai kolegos pasakoju, ir vienas mano irgi kolega, ką tik baigė studijas, atlieka intervencinę procedūrą, išeina iš tos operacinės visas prakaituotas, šlapės, nu ir drebančių balsų pacientui klausė, ar viskas gerai, kaip jaučiatės. Pacient sakė, aš tai gerai jaučiuosi, bet sakė, daktar, man neramu dėl jūsų. Tai vat irgi ta atrodo, kad vis tik tu lėtiesi prie ties paciento, tavo veiksmai daug kalemė ir tai iš ties, nu, be galo jauti, visi turbūt mes jaučiam tą didžiulę atsakomybę ir kartais tą atsakomybę prasinešam į namus.
6: Prasinešat namo? O ką jūs darot tada, jūs galvojat apie tai?
7: Aš kad ir šiandien, vat, kolegė skambina ir sakė, man neramu dėl vieno paciento, jį noriu išleisti namus, nes ten jau tokios šeiminės aplinkybės, bet sakė, kad ramiau pasidalinu su manim. Aš gal turiu tokią savybę, kad išmokstu, tiesiog išmokstu pamiršti, kas vyko dieną, vakariau kažkaip man pavyksta tą pamiršti. Ir tiesiog gyventi jau savo tą gyvenimą ir vėl prie tų įvykių įsugrįžti ligonės. Aš irgi galvoju, kad kokie kasdieną bebūtume intensyvūs, aktyvūs su pačiais pacientais, kažkiek turim ir išsinulinti, tarkim, atėjus vakarų ir kad tų problemų neturim neštis. Jos mums yra labai svarbios, bet man tai kol kas pavyksta padaryti.
6: O čia yra dėl to, kad jūs tiesiog neišprotėtumėt?
7: Taip, tai mes irgi suprantam, kad yra per dieną, yra daug istorijų, yra daug pacientų, tai turbūt kartais turės kitą tokį gydymo planą, kas jam būtų geriau, kas dar jam galėtų padėti, kartais turgi supranti, kad tokio progreso, bent pas mus medicinė reabilitacija nėra pacientas, kartais galvoja, kad vat štai, kuo aš daugiau sportuosiu, kuo bus intensyvesnis, gal tas mano organizmo atsistatymas bus geresnis ir sveikesnis, stipresnis, greitesnis, to nevyksta ir aišku, kartais vat gydant širdies ligas, tas labai svarbu išmokti neskubėti ir tą fizinį krūvį titruoti, grinai kaip medikamentą, kuris turi savo dozę, dydį, vartojimo dažnį ir trukmę.
6: O kiek reikia tos ramybės, kad jums pačiam vidinės tokios nepamestumėt, kai matot labai kritinės situacijas?
7: Tai turbūt mano darbo trukmė jau, tai turbūt tas leidžia būti dalyvaus įvairiose to situacijoje, turbūt jau tai mes išmokom prisitaikyti ar valdyti. Bet aš irgi suprantu, kad tiesiog, kai uždarai ligoninės duris, prasideda tavo asmenis gyvenimas ir tu gal per tą tokį laisvą laiką bandai kažkaip kompensuotis, kažką patirti, atrasti. Ir man atrodo toks,

0: mes savo darbe visą laiką pabrėžiam, kad yra labai svarbus įvairių specialistų daugiadalykis komandos bendradarbiavimas. Mhm. Kiekvienas pateikia iš savo srities po žiupsnelį ir tau kartais taip susikliuoja bendras vaizdas, taip ir lygiai taip man gyvenime, kad man atrodo, bent aš jau stengiuosi būti smalsus, kad irgi atrasti ir patirti tų naujų potyrių, ir kurie man atrodo atneša tokios gaivos ir tokio racionalaus požiūrio ir darbe. Tuomet ateinu rytais į ligoninę.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Raimondas Kubilius. Ir jis yra gydytojas, kardiologas, profesorius.

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius. Ir su gydytoju kalbame apie tą nematomą gydytojo pusę. Darbo tokio pakankamai atsakingo ir kuris neša daug tokios, na, ir streso turbūt, ir kartais abejonių, ir kiekvieną kartą, kiekviena žmogaus istorija yra unikali ir jums reikia prisitaikyti, ar ne, ir atpažinti, tarsi detektyvui, kas galėtų padėti tam žmogui. Mes, kaip pacientai, dažnai gydytojų žiūrim ir galvojam, kad jūs visą laiką galvojate tik apie mus. Bet ar yra taip, kad jūs tikrai be sustojimo apie mus galvojat?
7: Kai mes ateinam į ligoninės arba į poliklinikas, tai aš galvočiau, kad dauguma, nu, visi turbūt gydytojai neša pagalbą, kaip padėti pacientui, kaip padėti išspręsti problemas ir lygiai taip pat, kai aš ateinu į ligoninę, turbūt, nu, mūsų ir didžiausias, nu, tas pagrindinis tikslas yra, nu, kaip padėti tam pacientui, kad jis geriau jaustųsi, kad tiesiog jis geriau atsistatytų, nes tas toks savotiškas paskui paciento džiaugsmą, tai jis gali daugiau, kad jis gali kažko padaryti geriau, kad jis atsikrato kažkokio varginančio simptomo, kad jis yra stiprėjantis. Nu, mums irgi grįžta toks kaip didžiulis laimėjimas mums patiems.
6: Tai jums didžiausias įvertinimas, kaip pacientas išeina namo?
7: Taip, arba jis pasveiksta, nes tarkim, aš dar turiu keletą budėjimų ir kardiologijos intensyvios terapijos skyriuje. Ir mes matom, kai tai, nu, kritinės būklės pacientas, ar tai per vėlai pats kreipiasi į gydymo įstaigą, ar per vėlai kvietė greitąją medpagalbą. Žinot, mūsų vyrai yra kantrus, žmonoms prastai jie neleidžia kviesti greitos medpagalbos, nes sakė, praeis, pasveiksiu. Ir kartais, kai tos būklės užsitęsia ir kai atvyksta čia, ir kartais mes jau kaip kardiologai matom, kad vat, keletas tų kriterijų, kad per vėlyvas atvykimas, per ilgai užtrukęs tas kentėjimas namuose, jis paliks jau pasekmes.
6: Kokios tos pasekmes gali būti?
7: Tarkim, pacientas, kuris turbūt laiku net pažinęs, galbūt kentęs, atvyko po paros nuo skausmo pradžios dėl patirtų ūminio miokardo infarkto, lygiai greta jis turėjo dar gretutinių lėtinių susirgimų. Ir tu matai paprastai, kai jis, reiškia, atkemšama širdies kraujagyslė, jis grįžta iš operacinės ir pagal to funkcinę būklę matai, kad turbūt viskas bus gerai, kad jis atsistatys. Vis tiek tas, kai gydytojas pasako paciento artimiesiems, kad vat, patyrė miokardo infarktą, dažnai pacientai atpažįsta, kad plyšo širdis ir sakė, čia turbūt iki tų trijų infarktų galima išgyventi, o paskui jau...
6: Čia tokios kaip gyvybės.
7: Gyvybės tokios, taip, kur užgimstančias gyvybės. Ir kartais grįžta pacientas ir tu matai, kad jis per vėlai atvyko ir turbūt čia bus, nu, tai išeitis bus bloga. Ir kartais mes tą jaučiam, kad vat, ir kartais paradoksaliai, ir aš simu, dar toks manis irgi vienas atvejis, kada 50 kelių metų jaunas pacientas, kuris irgi ten turbūt buvo rekomenduotas operacinis gydymas, jis jau atsisakęs ir vėl jis pateko dėl nusilpusio širdies ir tiesiog buvo suteikta visa pagalba, buvo pajungtos dirbtinės širdys, visi prietaisai. Ir tu matai, iškia, aparatas dirba, o širdies užvesti ir nepavyksta. Ir atsirandė tokia beviltystė ir tu supranti, kad, va, nu, taip, daugiau mes negalim. Žmogus tarsi sąmonę atgauna, su juo gali kalbėtis, bet tu matai, kad ten, nu, tojo širdelė tiesiog neužveda, kiek aparatai jie krauju užmaitina sistemą ir pracirkuliuoja veikia, o daugiau ir neina. Ir tu supranti, kad turbūt čia nepavyksto paciento išgelbėto, o greta yra namiškai, kurie mato, kad štai jis jau, vat, jau gerėjantis jiems atrodo, kad jis jau sąmonės ženklus atbunda. Kartais tu atsiranda, bet gal tiesiog netgi man artimųjų išeitis

0: lengviau suvokti kaip gydytojui. Tiesiog tu matai lygos eigą, matai komplikacijas ir tu supranti, kad nu tiesiog yra toks lygos pasireiškimas, nu tokia lygos atomas ir jau čia mes nieko nebegalim padėti. Bet aišku, mes irgi sakom ir už pat save, kad vis tiek visą laiką turim turėti vilties.
1: Bet tas darbas, na, širdis yra tokia labai rizikinga, ar ne? Ji gali, staiga jums sekasi, o jinai nusprendžia, kad jinai nebedirbs daugiau, ar ne, ir sustoja. Ir kaip jūs, kaip gydytojas, išgyvenat tas mirtis, tas paciento nepasveikimą, ar ne? Kad jūs darėt viską, kad būtų geriausia, o vis dėlto organizmas atsisakė.
0: Taip, gal tiesiog garbesnio amžiaus paciento, nes vis tiek turėtume pasakyti, per pastaruosius dešimtmetis visos investicijos ir atsiradusios inovacijos, tiek jog jos pasiekė mūsų ligoninės, iš tikrųjų yra atliktas didžiulis proveržis. Ir turbūt, jeigu mes paimtume tai kritinių būklių pacientus, kurie patenka į kardiologijos intensyvios terapijos skyrių, tai vis tiek yra jau vyresnio amžiaus pacientai, perkopė 8, 9 dešimtmetį. Mes dar geriau turbūt galėtume valdyti širdies ligas, jeigu nebūtų atsiradusių gretutinių susirgimų, nes netgi statistika paskaičiuoja, kad vyresnis nei 65 metų amžiaus pacientas, jis paprastai turi kelias ligas, o širdies ligos visą laiką su amžium, ji turi tą ypatybę, kad ji vis tiek ar kitaip pasireikš, nes turbūt mes irgi galim sakyti, kad mūsų kraujagyslės širdis turi savo galiojimo laiką.
1: Susidėvė.
0: Tiesiog susidėvė. Ir aš galvočiau, kaip kartais mes ir studentus mėgstam pagąsdinti, ir aš sakau, kad, žinot, kai mes vertinam širdies ligas, kad ateity geriau nebus. Mokslininkai identifikuos naujus rizikos veiksnius ir mes dar turėsim daugiau dėti pastangų, kad išsaugotume sveiką širdį. Ir kaip antai prisimenu, taigi užterštumas kietosiomis dalelėmis, kur mes dažnai irgi mums signalizuoja, ar ne, kad jau, man atrodo, prieš keletą metų kardiologai įtvirtino kaip naują širdies kraujagyslių rizikos veiksnį. Arba moteris, kurios persirgusios yra COVID-19 infekcija, pasirodo, kad joms didelė tikimybė, kad arterinis kraujospūdis pasireikš 5 metais anksčiau negu įprastai, nes dėl to, kad COVID-as tiesiog sukietino kraujagyslių sienelės ir tikėtina, kad taip. Ir mes matom, kad turbūt visa ta informacija mūsų taip į vis ateina ir ateina, ir aš irgi galvoju, kad tikrai ateity dar daugiau turėsim dėti pastangų, kad apsaugoti savo širdį, ir aš laiką pabrėžiu, kad tie, kurie vaikomės ilgamžystės gralio, kad aš sakau, ne, pirmiausia, mes turim peršokti širdies kraujagys lygų barjerą. Ir tik tuomet atsivers rojaus vartai ilgamžystė.
1: Tos sunkios temos, ar ne, kaip jūs su jom susitvarkot? Kaip jūs pats, kaip žmogus, ar ne? Nes vis tiek, aš įsivaizduoju, kad kai įvyksta vis dėlto, kad ir nedažnai, bet įvyksta tos mirtis, jūs nesat vien tik profesionalas, jūs irgi ir žmogus.
0: Negaliu susitaikyti ir iki šiol, jeigu tai yra jaunas žmogus mirtis. Nu, tiesiog. Į mane visą laiką persikoja, aš dalyvauju prisiminimuose, kažkokios aplinkybės susigretina. Netgi kartais vienas psichologas pasakęs yra, kad mes visi turim rūpinti savo sveikatą. Ir tai tiesiog ne tik dėl savęs, bet pirmiausia dėl šeimos. Nes kai žmogus susirga, miršta, tai paveikia jį patį, bet labai ir paveikia artimus žmonės. Tai čia, man atrodo, tas toks skausmas, jis toks pasidaugina, ne tik tavo skausmas, bet tas skausmas nusikelia į tavo šeimas ir artimuosius. Ir čia turbūt yra, ir turbūt ir šiol netgi mes kaip kolegos susirenkam ir kartais aptari ir prisimini tas sudėtingas situacijas. Ir turbūt mes visi galim pasakyti, kas kurio pacientas lovai gulėjo, nes matuojam lovai, štai 8 lovai gulėjo tas, ir prisimenat, ir visi prisimena. Ir turbūt su jauno amžiaus pacientų mirtimis, nu, turbūt ir neįmanoma yra susitaikyti. Kai tarkim, infarktas nebepaleidžia vyresnio amžiaus žmogaus ten įkopusi į 8, 9 dešimtmetį, tai geriau, nes turbūt ir net gertimieji suvokia, kad vis tiek jau kurį laiką širdies krauja lyga vargino, kurį laiką kiti gretutiniai susirgimai apsunkino to paciento kokybišką gyvenimą, ir gal taip lengviau tą susitaikyti, ir jo labiau, nu, tu supranti, vyresnis amžius vis tiek kažkas ten tos lygos jau turi kažkur įsiskverbti ir apsigyventi tavo organizme, o su jauno amžiaus turbūt yra labai sudėtinga, ir manau, kad neįmanoma susitaikyti su to.
1: O ką tuo metu jūs išgyvenat, kai stovit, artimieji verkia, ta tokia pauzė, kaip atrodo ta akimirka?
0: Turbūt ir artimųjų, jeigu pats to nesi patyręs, turbūt ir artimųjų ta tokia kailį lysti yra be galo sunku, bet nu, puikiai aš juos suprantu ir kartais, žinot, tokia mūsų dalia yra, jeigu ten, tarkim, per mano budėjimą miršta pacientas, mano prievolė yra informuoti medicininiai dokumentacijai nurodytų telefonu, kad štai tokią valandą išėjo jūsų artimasis žmogus. Ir netgi tam, va, tu pakeli ragelį ir tai turi save susirinkti emocijas, nes žinai, kad tu turi ištransliuoti.
1: Čia nėra automatiškas kažkoks paruošti žodžiai.
0: Ne, jau tu turi pagalvoti ir Tarkim, gal tave anam telefoną gali atsiliepę skambutis tos emocijos, tavim pasitinka. Ir paprastai tas pokalbis įvyksta iš 3 kartų, žmogus priima informaciją, jis taip turi nesuvokia, paskui jis dar kartą perskambina, ar jūs nesuklydot, ar tikrai čia man skambinot, nu mes tą suvokiam. Tai yra tokia kelionė, ir, bet aišku, priklausomai kartais ir jeigu jau buvo jau sergantis pacientas, turbūt visiems lengviau tą žinią priimti, ir jeigu tai buvo taip umi būklės taiga nutiko, tai sunku. Kartais nu, ir namiškiams, ir tiek pranešusiam gydytojui labai sunku yra tą pasakyti, dalyvauti tos informacijos dalinimuose. Bet irgi suprantam, kad tai yra tiesiog ligos istorija, kuri nesėkmės atveju vis tiek ją turim uždaryti, turi pasibaigti ir tiesiog kiek tu gali pastiprinti namiškų artimuosius.
1: O ką jūs darot po tokio skambučio? Tiesiog einat pasivaikščiot, nežinau, pakvėpuot.
0: Mes jau esam rutinai, tiesiog užverti to paciento ligos istoriją, nes tau lieka dar 8 ar 9 ir tiesiog dirbėjau su tais likusiais pacientais, o savo tą didžiausią dėmesį skiri čia ir tiesiog, nu, kiek jau nuo tavęs priklauso, bandai, kad jie tokie formalūs procesai, mirties liudijimo sutvarkymas, medicinės dokumentacijos sutvarkymas, padėti paciento namiškiam, kai pradėtos ritualinius procesus, atsisveikinimo procesus, tai tiesiog tu žinai, kad tai yra tavo tos ligos istorijos dalis ir tu ją privalai uždaryti.
1: O kaip jums, na, kaip žmogui, žinot, nuimti tą stresą ar tokį šešėlį? Jūs tik ką buvot ir einat pas kitą žmogų ir sakot, viskas bus gerai, jūs važiuosit namo, jums viskas geriau.
0: Manau, kad medikai sugeba išsimagnetinti, tiesiog yra istorija, tu tiesiog tą
1: jūs tiesiog išsitreniruojate? Tai?
0: Aš taip galvočiau, mes jau uždarom tą klausimą tiesiog. Mm-hmm. Naujas pacientas, nauja ligos istorija.
1: Jūs nesinešat?
0: Ne, mes jau stengiamės nesinešti. Ir to turbūt nereikia neštis. Ir mes irgi, nu, daugumo mūsų tas istorijas ir stengiamės palikti ligoninės kieme, kada uždarom jau ligoninės kiemo vartus ir išeinam į savo tą civilinį gyvenimą ir tiesiog tą istoriją turim ir palikti.
1: Kaip prisimenat save jauną studentą? Ką jūs dabar, su dabartinė patirtim, pasakytumėt jam apie tas sunkias situacijas? Padrasintumėt ar sakytumėt, nesirink šitos kardiologijos?
0: Ne, nu, kardiologija yra nuostabi. Tiek daug instrumentinių tyrimų, tiek daug galimybių jam padėti. Ne, tikrai, papildomai turbūt nieko nesakyčiau. Tik aš visiems labai pabrėžiu, kad kardiologija yra tokia labai marga ir turbūt, kai mes sakom žodis kardiologams, turim kažkokį gal specialisto vaizdinį. Ne? Bet aš visą laiką pabrėžiu, kad žinot, dar pačioje kardiologija yra 8 subspecialybės kardiologijos. Tai tie kardiologai, tarkim, kurie gilinasi į kardiologinę reabilitaciją ir prevenciją, kurie dirba su urgentinėm būklėm, kurie rūpinasi ruošia pacientus transplantacijom, kurie dirba su širdies nepakankamumu. Ir aš kartais sakau, žinot, man, kur dirba kardiologinė reabilitacija, tarkim, užterštumas kietosiam dalelėm arba žalojantis triukšmo poveikis labai daug reiškia. Bet jeigu tu paklaustum mano kolegos, kuris dirba su ūminėm būklėm, sakytų, tai čia klausimai verti niekų. Tai va, tai čia priklausomai nuo to ir kartais vat, tos 8 subspecialybės tiesiog kartais ir tą patį dalyką didesnį ir mažesnį jautrumą mes regim.
1: Kaip kaleidoskopas toks.
0: Kaip kaleidoskopas, taip ir kartais ir sakau, žinot, kad nu, kardiologas nėra kardiologas, kardiologija yra be galo plati.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose profesorius Raimundas Kubilius, gydytojas kardiologas. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
3: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga, bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
4: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiška staigmena. Nepraleiskite. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius. Ir su gydytoju kalbamės apie jo patirtis, apie ir sunkias, ir laimingas, ir džiaugsmingas patirtis. Gydytoju, matydamas ir sveikstančius pacientus, ir sunkesnius atvejus, ir matydamas, na, nedažnai, bet kartais matydamas ir tas mirtis, ką jūs supratot apie gyvenimą? Ar jisai yra toks trapus? Ir reikia skubėti gyvent, netaupyti nieko, ar kaip tik labai labai atsargiai ir taupantis tą širdelę.
7: Turbūt aš irgi dabar suprantu, kad jis yra be galo trapus.
6: Mm.
7: Jis yra be galo trapus ir kartais atrodo, taigi mūsų organizmo išraizgiusios nuo gausybės labai ilgas kraujagyslių tinklas, bet kartais to kažkokio tinklo liga, smulki pažaida, iš kažkur atsiradęs trombelis iš esmės gali mum pakeisti. Ir žinot, mūsų mačius net kardiologus, vat, jeigu atvyksta to amžiaus pacientas kritinės būklės, jau tu pradedi taip matuoti, kad va, kad jau lyg

0: pristatomos kaip dvi tyliosios sesės žudikės. Tai reiškia, esam tokioje nuolatiniai grėsmiai. O šiaip norėčiau pabrėžti, kad be galo trapus. Ir kartais viena dabar mūsų tokia yra mokslinio tyrinėjimo sritis, kad kas nutinka su pacientais, sulaukusiems 65 metų ir kodėl štai vieni būna jie tokie gyvybingi. Po širdies chirurginės operacijos praėjus keletui dienų jis praveria tave duris ir sako, štai aš išoperuotas ir tu netik, ar taip gali būti. O kartais ateina jis toks, matai, kad tu to pačio amžiaus, o jis toks jau visiškai apsilipęs. Ir kur mūsų tyrinėjimo sirtis yra, kiek to aktyvaus gyvenimo, to tokio sportavimo, reguliaraus fizinio aktyvumo ir to mūsų organizmo juosinčio skersaruožių raumenyno, kiek mes jį turim sustiprinti, užsiauginti. Ir turbūt tai mūsų yra investicija didžiausia sulaukus 65 metų. Jeigu meto širdies raumenį, mes turim didžiulį kapitalą sveikatai. Sulaukusim 65 metų. Ir to, reiškia, smarkuolio, kuris buvo pravėręs mano duris, tai aš paklausiau, tai ar jūs tikrai išoperuotas, pasitiksinu, taip, žiūriu, randas yra. Tai sakau, ką jūs darėt? Oi, daktarė sakė, labai paprastas receptas. 12 metų kasdien po 100 pritupimų.
1: Tik tai.
0: Ir jis užsitreniravo savo tą skersaruožių raumenyną, ir jeigu mes pažiūrėtume į kojas, tai pasirodo, kad jeigu aplamai visą organizmą sudaro daugiau nei 650 raumenėlių, netgi, man atrodo, jeigu mes nusišypsotume, šypsanė dalyvauja 27 veido raumenys, tai iš tikro tai jau vieno raumenėlis susirgimas jau gali tokuoti mūsų funkcinę būklę, o jeigu stiprinsim kojas, taip sakoma, kojas lemia 50% taisyklingo širdies darbo. Tai reiškia, viską investuokime į kojas.
1: O žiūrėkit, o kaip yra su, na, ta psichinė būsena, su mūsų emocinė būsena? Kiek mes tą motivaciją turėdami ir discipliną ir troškimą gyvent, galim prasilginti tą gyvenimą?
0: Oi, netgi prieš keletą metų kardiologai, ko anksčiau niekada nėra buvę, išleido gairės apie psichinę sveikatą ir širdies ligas. Ir viskas prasidėjo nuo to, turbūt, kad prieš daugiau, bemuž prieš 5 metus jie pradėjo transliuoti, kad, žinot, jeigu mes neišmiegosim 6 valandas, tuomet nesitikėkim geros širdinės sveikatos. Ir pasirodė iš tiesų, jeigu asmuo išmiega mažiau nei 6 valandas, tiesiog užsiveda visokie uždegiminiai procesai organizme, pradeda formuotis aterosklerozinės plokštelės, sutrinka nervinės ir simpatinės nervų sistemos reguliacijos ir tai yra didžiulis rizikos veiksnys. Ir stresas turbūt dar didesnis rizikos veiksnys, tik bėda ir kai manęs klausia, tai kaip dabar išmatuota streso dydį, nei šeimos gydytojas, nei kardiologas neturi to įrankio, kad sakytų, va, kaip išmatuota stresą.
1: Ir ypač šiais laikais mes ištisai gyvenam.
0: Ir aš prisimenu savo prieš 20 metų šviesios atminties mokytoją, paskui atėjo pacientas, pasikoreguoti kraujospūdžio. Jis rašo jam receptus ir sako, dar norėjau paklausti, ar patiri stresą darbe, o jis sako, 10 balų iš 10. Ir aš dabar suvokiu, ką pacientas norėjo pasakyti, kad jis gyvena nuolatiniam strese. Ir turbūt, jeigu mes išeliminuotume stresą, viskas jam ir susitvarkytų. Tai stresas iš tikrųjų yra didžiulis ir netgi pamenu, kad depresija, stresas įtampa darbe namuose, netgi prilygsta rūkymo arba iki 3 kartų padidina tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis.
1: Čia nesąžininga.
0: Tai arba dar vienas tyrimas buvo atliktas Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, kardiologijos institutas bičiuliuojasi su tam tikrais miestais užsienio ir kartais tiria vienur ir kitur. Nuo gimimo stebi žmonės ir stebi, kaip įvairūs rizikos veiksniai, gyvensenos įtakoja jų sveikatą. Ir buvo toks atliktas tyrimas, pristatytas prieš 4 metus. Žmogus klausė, ar jis laimingas, labai laimingas ar nelaimingas. Ir tie, kurie anketose atsakė, kad esu labai laimingas ir laimingas, pasirodo, kad 24% mažiau sirgo širdies kraujagyslių ligomis. Tuomet aš irgi sakau, kad nu, būt laimingu ir nuolat šypsotis ir žiūrėt, kad kaktoje nebūtų raukšlių, nu, turbūt irgi tas rizikos veiksnys, kurį mes galim valdyti.
1: Čia apsimoka.
0: Čia privalu tą daryti.
1: O ką jūs pats darot savo gyvenime, kad, na, kad jūs būtumėt pavyzdžių pacientam?
0: Stengiuosi tą daryti ir, žinot, ir aš taip galvoju, taigi aš daug kalbu ir raginu pacientus, kad jie atvyktų pas savo šeimos gydytoją ir galvoju, išgyvenu, kad Kauno rajone tik 43 nuošimčiai atvyksta pasitikrinti. Nu, ir žinokit, ir mano tas raginimas man pačiam atsisuka ir kvepuoja į nugarą. Ir tikrai apsidairau, jeigu perku kokį angliavandenį parduotuvę ir čia kolegos nieko nemato. Nes kartais man irgi labai sunku susilaikyti. Bet iš ties labai stengiu. Puikiai suprantu, kad bent tuos 5000 žingsnių privalu išvaikščioti, kad stengiuosi bent nesinaudoti liftu, prisimindamas, kad Ispanijos mokslininkai sakė, tie žmonės, kurie nesinaudos liftu, netgi lipant į antrą aukštą, berods 28% sumažins tikimybę susirgti širdies ligomis ir 40% susirgti kitomis ligomis. Taigi atrodo vienas receptas, tai iš tikrųjų bandau visas tas, ką rekomenduoju, pats atliepti. Ir puikiai suprantu, kad ta mano kasdienė elgsena, gebėjimas atsiriboti nuo streso,

0: gebėjimas jį valdyti, kiek tai galima valdyti, tas fizinis aktyvumas, nu, tokie, nu, yra draugai kovojant su širdies ligomis.
1: Kiek yra to žmonėse atpažįstat, ar ne, kad ar nėra, kad mes kartais norim sirgti?
0: Tai matau.
1: Aš net nežinau, kaip suformuluoti tą klausimą tiksliai, bet jūs turbūt supratot, ar ne? Tarsi mes patys provokuojam tas ligas arba prisišaukiam jas.
0: Arba gal tiesiog kartais, va, aš irgi kartais matau, ar to kartais mums patiems to trūksta kritiškumo, ar turim esam naivus, kad tik ne aš, tai kažkam nutiko, tik ne man. O kartais bandau žmonės suprast, gal jie tokie įstumti į tokias bėgimo aplinkybės, nu, kitaip negali būti, kad jie priversti daryti vieną ar kitą. Bet žinot, kartais aš ir matau tą žmogaus fenotipą, arba tos išorės bruožus ir sakau, jo turbūt yra mano ligonis. Arba išėjau, reiškia, turbūt jau jam vertėtų kreiptis į gydytoją. Ir kartais netgi matau kokį tūkstantį pacientą, kartais esant galimybių paklausiu, ar jis buvęs pas kardiologą, ar čia nėra jau širdies ligos požymis, jau tos mes atpažįstam. O žmonės turbūt visą laiką nori būti sveiki, taigi nei vienas nenori sirgti, tik vat kartais gal to paraginimo, pastumimo, kartais sakau tos tvirtos žmonų ambasadorystės, kad, aiškiai, vyrai, vaikai, kad atliktų tos privalomus tyrimus, kad ateitų pas šeimos gydytoją, pas gydytoją kardiologą, nu tas yra labai svarbu.
1: O žmonės bijo eit pas kardiologą?
0: Dalis bijo. Dalis ir mano paciento, sako, aš turiu balto chalato sindromą ir tikrai bijau. Bet vis tik dabar, kiek mes matom aplink tos jaunosios kartos, kiek jie juda, kiek rūpinasi savimi, kiek jie sportuoja, kiek turi to kasdienio fizinio aktyvumo, jie yra aktyvūs, jie nori tikrintis, jiems rūpi jų sveikata, jie turi daugiau baimės. Bet jie tokie jau yra dalyvus irgi supranta, kad širdis yra viskas ir aš kartais norėdamas įkvėpti ir kitus pacientus, pakalbindavau tuos visuomenę atpažįstamų žmonės, o kaip jie patys tvarkosi ir žinot. Ir kas man buvo nuostabu ir patvirtino mano hipotezę, kad va, tas aktyvus išsilavinimas, aplinka besidominti žmogus, jis būtinai bus pasitikrinęs dėl širdies kraujagyslių sveikatos. Ar tai būtų poetas, ar tai būtų dailininkas, ar tai būtų architektas, ar tai būtų sportininkas, nu, visi ir aš manau, čia tokia yra kaip tokia, nu, tokia brandi asmeninio gyvenimo higiena, ar ne, kad tas pasitikrinimas dėl sveikatos, nu, jis yra būtinas komponentas tam sveikam ir laimingam gyvensiu, ne tik dėl savęs, bet dėl šeimos.
1: O kaip prisimti atsakomybę už savo sveikatą ir galvą turbūt ir sielą, ar ne, ir kūną, bet ir kaip lygiai taip pat neperlenkti lazdos, kaip nesureikšminti visko ir nepadaryti, kad tik aš esu svarbiausias.
0: Aš irgi taip galvoju, tas toks kraštutinumas jis nėra gerai. Ir, nu, aš visų pabrėžiu, kad tikrai kraštutinumų niekam nereikia, gyvenimas turi būti subalansuotas. Nu, mes tiesiog taip kritiškai gal turėtume žinoti, kad vis tik, nu, tam tikrom aplinkybėm aš turiu susilaikyti, galbūt atsirasti nepatogesnėje situacijai, bet, nu, vis tik tas toks, va, tas jutiminis, kad, va, aš turiu sveikai gyventi, turiu nerūkyti ar sumažinti rūkumo cigaretų skaičių, galbūt pagalvot, kas mano organizmui sveika, kas nesveika, kur aš galiu galbūt susilaikyti nuo automobilio, o išeiti labiau pasivaikščioti arba į darbą ateiti pėsčiomis, nu, tai visa tai stiprina mano širdies sveikatą ir aš galvočiau, kad kartais mes galvojam, vat, judesys ar sveika gyvensena yra tik dėl širdies ir kaip vienas profesorius, mano kolega pasakęs, kad jeigu judėdamas daugiau vaikščiodamas, apsisaugau ne tik nuo širdies, bet ir nuo daugiau kaip 50 kitų lėtinių susirgimų, kurie bando per įvairias ląsteles įsigauti mano organizmą.
1: Aš visų savo herojų laidos pabaigoje prašau kokios nors dainos ir įsivaizduoju, kad darbe turbūt nelabai yra laiko klausytis muzikos. Ten labiau klausotės pacientų.
0: Taip.
1: Ir kitų kolegų, ar ne? Bet savo laisvą laiko. Ir jūs pasirinkot aktorių trio dainą Paukščiai. Kodėl šitą dainą?
0: Oi, aktorių trio tokia nuostabi dainuojamoji poezija ir aš galvočiau, Paukščiai tai kažkokios yra, nu, išlaisvintos svajonės. Tai tarsi tie paukščiai mus kažkur perneša, nuskraidina ir priverčia ta neskubra dar kartą pergalvot, kas aš esu, kur aš einu, kokia ta mano kelionė gali būti turtingesnė. Ir kita vertus, galiausiai mano vienas iš darboviečių yra Kulautos reabilitacijos ligoninė, kur vyksta akacijų dainomosios poezijos festivalis.
1: Tai ten tiesiog į man kiemo.
0: Tai man, mums ant kiemo, tai tiesiog mes kartais kaip pušim atvibruoja tie dainuojamieji posmai, bei stiprinanti širdies sveikatą.
1: Tikrai. Ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Manyčiau, kad taip. Ir netgi Viktorija galvojo, kad vis tik su dienam pabrėžiu. Štai hiperbolės daina pagal Baltakio žodžius man išaiškino daktarai. Tai iš esmės sudėjo visą elgseną, ką aš turiu daryti, norėdamas būti sveikas. Tai vyko berods daktarai parašyta 1961. Ir tik tai Amerikos mokslininkas, kuris tyrinėjo graikų mitybas, 67 metais atrado viduržemį jūros definiciją. Aš visą laiką sakau, taigi mūsų Baltakis kaip poetas, kurie turi daug logikos, nu, geriausiai išjauti, kas yra sveika ir nesveika, ir netgi dabar prieš 60 metų kardiologai daugiau negali tų tik tai apkaišytos esminius rizikos veiksnius naujaisiais.
1: Jūs klausytės pažinimų. Svečiuose buvo gydytojas, kardiologas, profesorius Raimondas Kubilius, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Iki pasimatymo kitą savaitę ir būkit sveiki. Ir daug vaikščiokim, kad mūsų širdis būtų stiprios.

Gave his

0: LRT radijas. 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Siūlymą teikusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nepritarė tokiam siūlymui, aiškindamas, kad minimalaus atlygio didinimas, nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio, didina naštą verslui. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad valstybinės Ignitis grupės vystomo pirmojo 700 MW vėjo parko projekto rinkos sąlygomis, tai yra be valstybės paramos, šiuo metu užbaigti nėra įmanoma. Šio projekto vertė siekia apie 3 milijardus eurų. Vaičiūnas ragina Ignitis grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
1: Pirmo jūrinio vėjo koronija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti, vertinamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją. Ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretūs pavedimai, analizė buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informaciją turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizė, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
0: Taigi laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Vokietijos kancleris teigia, kad kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Europos sąjungininkai nori sutarti dėl naujų paramos Ukrainai būdų. Friedrichas Mercas taip pat teigia, kad Europa mažina transatlantinę priklausomybę ir nori alijansą padaryti labiau europietišku. Tai Vokietijos kancleris pareiškė Berlyne surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su šalies gynybos ministru bei NATO generaliniu sekretoriumi. Savo ruoštu Markas Rutė teigė, kad Ankaroje vyksiančiame susitikime bus aptartas gynybos išlaidų didinimas, gynybos pramonės plėtra ir parama Ukrainai.
2: Kitą savaitę vyksiančiame viršūnio susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip papildomas išlaidas paversti kovai parengtais pajėgumais ir žymiai išplėsti mūsų gynybos pramonę. Viršūnio susitikime sąjungininkai įsipareigos teikti Ukrainai tvarę, nuspėjamą ir ilgalaikę saugumo pagalbą. Sutinkame, kad turime toliau daryti spaudimą Rusijai, net ir tada, kai jos karas prieš Ukrainą baigsis. Rusija išliks ilgalaikė grėsmė Euroatlantiniam saugumui.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Ukrainos oro pajėgų duomenimis birželį Kyjivui suintensyvino savo atsakomuosius smūgius Rusijai, Maskva į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų nei prieš mėnesį. Rusija kasdien apšaudo Ukrainą dronais bei raketomis, nukreipdama juos į ukrainiečius civilius ir svarbią energetikos infrastruktūrą. Kyjivas daugiausia taikos į naftos perdirbimo ir eksporto objektus, tačiau praneša apie sėkmingas atakas prieš karinės gamyklas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai pripažino, kad jo šalis susidūrė su iššūkiais, įskaitant degalų trūkumą dėl Ukrainos smūgių. Tuo metu amerikiečių analitikai atkreipė dėmesį, kad Rusijos gyventojai vis labiau domisi Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos tema. Karo studijų instituto ataskaitoje rašoma, kad viešosios nuomonės forumas pripažįsta augantį nepasitenkinimą Vladimiru Putinu, nes Rusijos visuomenė pavargo nuo karo veiksmų, greičiausiai dėl to, nes Kremlius nesugebėjo izoliuoti savo rinkėjų nuo Rusijos karo poveikio. Praėjusią naktį pasaulio vyrų futbolo čempionato aštuntfinalį patekus Prancūzijai ir Meksikai šiandien rungtynės žais dar 6 komandos. Į kitą etapą iškopė Demokratinės Kongo Respublikos futbolininkai, mes iššūkį vieniems iš favoritų – Anglijos atstovams. G grupėje nugalėję belgai susitiks su Senegalu, kuris į 16 finalį pateko kaip 8 geriausia 3 vietą savo grupėje užėmusi rinktinė. Naktį iš trečiadienio ketvirtadienį futbolo sirgali Kalifornijoje palaikys šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinę. Jis susitiks su čempionate debiutuojančia Bosnija ir Hercegovina. Dabar Vilniuje ir Varėnoje yra 29, Utenoje 27, Kaune, Šiauliuose 26. Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos, Panevėžyje 20. Meteorologai spėja, kad po pietų šalyje daug kur praslinks trumpi lietų su perkūnija, vietomis lydės ir škvalas su kruša. Remiantis vidurdienio duomenimis, vakarų Lietuvoje slenka lietaus debesys, pietiniuose rajonuose slenka audros debesys, kai kur juos lydi perkūnija. O didžiausia vasariškos audros tikimybė – pietrytinėme šalies pakraštyje, tai yra Druskininkuose, Varėnos, Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 22-27 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Sveikinamės vasaros popietė, 14 valandų 9 minutės. Šiandien prie mikrofono bus Sandra Vilimaitė ir Richardas Jonaitis. Labas, Richardai.
2: Taip, labas, Sandra, sveiki, gyvi, mili klausytojai. Dar viena vasariška karšta diena. Laukime škvalo, kažkur tai šiandien tai ten turėtų pasirodyti intensyvus lietus, panašu, kad bet nieko keista, kai taip karšta. O mes studijoje, čia iki 16 valandos ir vasaros popietė su visais savo smagumynais, su pokalbiais, muzika ir žaidimais.
1: Ir šiandien bus galima laimėti. Ir pakvieskim iš karto žaidime dalyvauti. LRT Opus kepurėlė mūsų žaidime viktorinoje pagauk žodį.
2: Taip, jeigu norėsite šioje edukacinėje viktorinoje sužinoti, praplėsti savo akiratį ir laimėti labai šaunę LRT Opus kepuraitę, vienintelė sąlyga, reikėtų užsiregistruoti. 2-3-6-3-1-1-1. Sostinės kodas yra 05. Po keletos minutėlių mes jau pasisveikinsime su mūsų pagrindiniu svečiu, tikrai aktyviu žmogumi ir aktyviu labai scenos žmogumi, veikliu, teatrališku, dainingu, muzikaliu, kūrybingu ir vis prisigalvojančiu tokių naujų dalykų, kuriuos jis panerė pilna galva, Dominikas Vaitiekūnas. Taip pat šiandien laidoje mes turėsime šaunių dalykų, nukeliausime į Dubingius, kažkaip visi žinome, kur yra Asvejos ežeras, bet nebūtinai visi ten esame buvę, o ežeras ilgiausias Lietuvoje, ar ne?
1: Ir ten vyks Dubingių muzikos festivalis, apie kurį ir pakalbėsime, su festivalio meno vadovu pakalbėsime, ir dar turėsim muzikos rubrikoje Vilniaus Kariljono festivalio organizatorius ir japonų karilionininką Toku Takajo, jeigu aš čia gerai ištariau vardą.
2: Na, žinai, su japonų kalba, man atrodo, kaip ištarsi, tai bus gana
1: kitaip. Kaip jau mokėsim, taip jau ir ištarsim.
2: Taip. O dar kalbant apie vasaros popietę, tai aišku, LRT šimtmetis, radio šimtmetis ir mes vis kalbame apie muziką, renkame 100 dainų. Kiekvieną dieną vasaros popietėje pasiūlome jums po 3 dainas, jūs galite balsuoti ir 2 dainos iš tų 3 jūsų balsų dėka keliauja į tolimesnį etapą. Na ir taip jau sutapo, kad jūs ir vakar galėjote balsuoti už 3 dainas. Vakar mes jums pasiūlėme tokius pop muzikos kūrinius. Picasso Saulė, Atlanta mergaitės nori mylėti ir Delfinai svajonės.
1: Na ir vakar akivaizdus nugalėtojas Picasso Saulė, antroje vietoje Atlanta mergaitės nori mylėti. Na ir iškrito Delfinai svajonės.
2: Ach, Delfinai su svajonėmis. O šiandien nauji rinkimai ir vėl galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Turime 3 dainas, rinkite 2, Neda ir Arina, toli. Prisiminkime 92 metais režisieriaus Raimundo Banionio kino filmą Džiazas, kuris buvo sukurtas pagal Juozo Grušo pjesę Meilė, Džiazas ir Velnės. Šis filmas pasakoja apie jaunų žmonių dramą su vietmečio, muzika jame tapo pagrindiniu herojų ginklu. Šiandien išgirsite pagrindinę šio filmo dainą, toli. Jos autorius, kompozitorius Faustas Latienas įdainavo 2 žinomos dainininkės Neda ir Arina, 2 stipriausių Lietuvos vokalisčių duetas, šiai dainai suteikė išskirtinio gylio ir emocijos.
1: Na ir dar viena daina, jeigu ji patinka, aktyviai balsuokite LRT Facebook paskyroje, Povilas Meškėla dar ne vakaras. Ši daina buvo sukurta 1990 metais to paties režisieriaus Raimundo Banionio kultiniam filmui Vaikai iš Amerikos viešbučio. Jie idealiai kūnė tos kartos laisvės troškimą, maištą ir viltį. Muziką sukūrė kompozitorius Faustas Latienas, gilų tekstą parašė poetas Robertas Alfonsas Danys, o iki širdies gelmių su neįtikėtina roko energijai dainavo Povilas Meškėla kartu su tuometine roko grupe Rojaus Tūzai. Paklausykim.
2: Ir trečia daina. Ar išsaugosi mano meilę? Iš televizijos serialo Bendraamžiai. Šį muzikinį perlą sukūrė kompozitorius Laimis Vilkončius. Jautrius kupinus ilgesio žodžius parašė poetė Romualda Pukalskaitė. Nors ši daina buvo sukurta daugiau nei prieš 40 metų, tačiau ji neprarado savo populiarumo, tapo tikra Lietuvos pop muzikos klasika. Pasiklausykime dainos fragmento, dainuoja muzikos autorius Laimis Vilkončius.
3: Ar išsaugosi mano meilę? Šarkšna, ar mokėsi kaip jie?
1: Na ir dabar paklausę, pristatėm jums dainas, už kurias aktyviai balsuokite, kurios jūsų mėgstamiausios mūsų LRT Facebook paskyroje, nes dvi eis toliau, o viena iškris. Tai būkite aktyvus ir palaikykite tas dainas, kurioms patinka.
2: Taip, o dabar metas mūsų svečiui, kuris yra su mumis naršo telefone, kiekvieną laisvą arba nebūtinai akimirką Dominikas Vaitikūnas. Dominikai!
4: Labą dieną visiems, labai gera būti LRT radio eteryje ir aš supratau, kad aš neturėjau progos pasveikinti LRT su jubilėjumi. Tai tą progą sveikinu visus, ypatingai klausytojus, kurie yra ištikimi jūsų klausytojai, tai tie, kurie klauso dažniausiai. Kažkaip labai taip net širdelė suspaudė dabar čia sėdė, nes aš pats dirbu LRT gal kokius 9 sezonus. Tai va.
2: O su radijumi, kokie tavo galbūt pirmieji atsiminimai, ar tu irgi esi iš tų žmonių, kur sako, vaikystė atsimino ten vakaro pasakos, ar saugiai kokių žinių klausydavo, dar seniau ten ir Amerikos balsą?
4: Pirmas atsiminimas, kuris ateina, tai ta tokį džinglą atsimenu, nežinau, ar teisingai pacitavau.
2: Taip.
4: Mano baba klausydavo iš tokios magės ir LRT būdavo.
2: Prieš žinias gal, ar ne?
4: Jo, toks džinglas būdavo, tai aš kaip muzikalių smegenų žmogus, tai vat, atsimenu šitą, be jokios abejonės atsimenu ir pasakas, ką dar atsimenu. Bet kai buvau vaikas, žinokit, radijas nebuvo mano pats mėgstamiausias, po to komercinį radiją pamėgau ir įsivaizdavau, kad aš esu radijo laidų vedėjas ir atsimenu, kai buvo kokie 10, nusipirkau magnetofoną tokį raudoną nešiojamą ir ten buvo rek mygtukas ir paspaudęs rek mygtuką aš įrašinėdavau savo laidas ir tada įrašinėdavau, ką groja radijas ir miksuodavau.
2: Kaip įdomu būtų paklausyti.
1: Buvai vedėjas radijo laidos.
4: Aš turiu tas kasetės. Jo.
1: Pasiklausai?
4: Nėra kur. Turiu archyvę. Praeitą savaitę buvo draugės mergvakaris, tai knisau savo archyvą ir radau ten labai daug įvairios dokumentacijos.
1: Taip, ir kokia mes vasaros popietė esam, tai ir pakalbėkim, kokia tavo vasara yra.
2: Aš apie tave prirašiau tokį ilgą pristatymą su visais laimėjimais ir panašiai ir to, kad ir gestų kalbą.
1: Nepasakyk.
4: Nu, tai paskaityk, o aš pasakysiu.
2: Auksinio scenos kryžiaus laureatas, aktorius, dainininkas, grupės Liūdnis Slibinai narys, gestų kalbos studentas, nežinau, ar čia teisingai parašiau, Dominikas Vaitikūnas, ir tada įterpiau, ar tarp tiek veiklų lieka laiko polsį. Tai čia pradės Sandros klausimą.
1: Apie vasarą.
4: Taip, apie vasarą. Šiais metais aš paskelbiau savo metus santykių ir polsio metais. Tokį manifestą pasiskelbiau metų pradžioje, kad šiais metais turėčiau pasiimti bent 13 savaičių atostogų, dėl to, kad aš jaučiu, kad aš jau esu labai daug sau skolingas dėl didžiulio užimtumo paskutiniais metais.

0: Tai kol kas esu atostogavęs tik 4, vasarą esu nusimatęs 6 ir bandau visaip kaip apginti šitą savo teisę atsistatyti, nes iš tikrųjų tai per paskutinius metus tikrai labai smarkiai jaučiuosi taip daug atidavęs savo profesiniam ir kūrybiniam gyvenimui ir gal šiek tiek skolingas ir asmeniniam ir savo ir savo kūnui, savo nerviniai sistemai. Tai aš su tokiu manifestu einu. Šiaip planavau 8 savaitės atostogaut vasarą, bet dėja, kadangi ta dalis, ko Richardas neįvardijo, tai esu dar ir meno doktorantūros studentas ir tyrėjas, tai teks 2 savaitės atriekti ir akademiniams išvykoms su tarptautinėse stovyklose su kitais meno tyrėjais. Tai jo, bet labai laukiu šių.
1: O klausyk, bet tai čia metų pradžioje pasiskelbė savo manifestą, kad metuose būtinai turi atrast 13 savaičių atostogų. 13 savaičių. Mums gerbiamiems matematikams, klausytojams priminsime, kad tai yra 3 mėnesiai.
0: Taip, bet reikia turėti omeny, kad aš kokius gal 2 metus nelabai turėjau daugiau negu vienos išeiginės per savaitę, išskyrus kartais savaitgalį, kurie nukrisdavo ir vasaros atostogas visą laiką apsiribodavo 9-10 dienų arba nu maksimaliai 14. Tai kažkaip man atrodo, kad gal reikėtų gražinti savo skolą, nes mano kūnas praeitų metų pabaigoje pasakė, kad jam nepatinka šis artisto daug darbų darančio žmogaus gyvenimo būdas.
1: Įdomu, vakar pas mus štai atėjo pat kėdėje svečiavusi Ruta Moore ir mes kalbėjomės apie jos kūrybą ir kalbėjomės apie vieną naujesnių kūrinių, kur ir dainuojama apie tai, kad na, kažkaip, kad kūnas, žodžiu, kūnas neapgaus, kūnas nemilos, protas dar gali pažaisti kažkokius žaidimėlius, o kūnas jau parodys, ar kokie santykiai netokie, ar tu esi ten, kur neturėtum būt, ar persidirbai.
0: Ar kažkaip jo. Aš nieko nesigailiu, iš tikrųjų buvo labai, labai intensyvus metai ir tie apdovanojimai, kurie pasiekė ir mano paties veiklos iniciatyvos, jos tokio labai tarptautinio susidomėjimo sulaukė ir ryšių labai išplėčiau. Aš turiu meni gal daugiausia mano darbą su bendradarbiavimo profesionalių menininkų su kurčiųjų bendruomenė, tai va ta dalis tikrai labai smarkiai išsipildė. Pakeliui dar aišku įstojau ir į akademiją, tai šiais metais tiesiog nu, kažkaip galvoju, kad šie ir kiti metai turėtų būti tokioms akademiniams patirtims, pasimokyt, pasikraut, pasedukuot, tai dėl to labai sunkus buvo sprendimas, bet atsisakiau šalia to visų privačių renginių. Visų privačių pajamų. Tai ir tuo pačiu metu atrekiau laiko tokiams koncentracijai, nes jaučiu, kad dirbant daug labai projektų, tai labai ir dėmesys šokinėjo, po to neįsisavini visko, neįkvėpuoji, neįžiūri, ką norisi įžiūrėti. Tai šį vasarą turėtų būti intensyvi vis tiek.
2: Tai aš kaip tik ir norėjau klausti, kad atostogos buvo ilgai lauktos, bet koks esi atostogautojas? Ar tas, kuris viską nors krapštosi, dirba, sodina, ką nors dar kažką krapšto, ar guli su knyga, ar bandai suderinti kelis dalykus?
0: Aš svajoju gulėti su knyga, svajoju turėti gulimas atostogas, bet aš jas dažniausiai bandau pasidaryti tik žiemą vieną savaitę tokio gulėjimo. Atostogas dažniausiai mano charakteris neleidžia man tai padaryti. Tai pernai, pavyzdžiui, turėjau 4 su biškeliu savaičių atostogas, tai 3 iš jų buvo praleistos Grenlandijos pelkėse. Grenlandijoje, tiksliau. Didžioji dalis, nes ėjau su savo draugais per civilizacijos nepaliestas pelkės. Tiesiog 12 parų be ryšio klampojome. Tai šiais metais, po pernai metų sakiau, gal man žygių užtektų šiek tiek mažiau dienų, nes kai reikia tysti visą maistą, viską, įskaitant ir savo paties šiukšlės sunaudotas ir tualetinį popierių ir visą kitą, reikia neštis visą laiką 12 parų klampuojant per pelkes, tai ir tausuojant gamtą ir įsipareigojant, kad aš nepaliksiu nieko čia, kas gali palikti pėdsaką, tai šiais metais galvoju šitą tokį žygį patrumpinti iki 5 dienų.

0: po 6, bet kadangi visas gyvenimas buvo planuotas, tai dabar suplanuotos yra draugų vestuvės, dar vienas bernvakaris mano draugo, bet...
1: Dominikai, kas labiau išvargina, ar 12 dienų žygis Grenlandijoje, ar vienas bernvakaris Lietuvoje?
2: Jeigu gerai atšvestas.
0: Išvargina gal abu vienodai ir tada jau priklauso nuo kompanijos, kuris iš tų įvykių pakrauna tave labiau. Būna žinot, socialinių kontaktų, kurie nuvargina, bet pakrauna tave, bet būna ir tų, kuriuos atiduodi, tik tai atiduodi ir nepasiemi kažko atgal. Tai Grenlandija mane įkvėpė labai. Buvo labai sunku pernai metais, labai sunku, bet įkvėpė mane galbūt tuo, kad buvo kompanija labai gera ir aš uždaviau, mes ėjom keturiese, turim toj kompanijai tokią kaip ir taisyklę, bent jau turėjom, kad einam bent rūpusių, kad nebūtų porų ir porų dinamikos ir einam be klausimo, ar mums pavyks, mums viskas pavyks ir be telefono ryšio, interneto ryšio, tik tai maistas. Ir tada kažkurią dieną vis tiek pirmam kažkam pasibaigė snikersai. Kitam pasibaigė kiti dalykai. Kažkas nebeturi kavos, kažkas nebeturi arbatos. Tai yra daug progų kilti įtampai, bet buvo labai įdomu keliauti, nes atsimenu, likė buvo 12 kilometrų iš dviejų, mes jam nuėjom gal 220 kilometrų iš viso apie šiomis. Tai buvo likę gal vat, paskutinis ruoželis, gal 12, aš atsisukau ir buvo jau, atrodo, 12 ar 13 para prasidėjus. Sakau, nu bernai, sakau, kuris pasilgot interneto. Ir visi atsisuko ir papurtė galvą, kad nei vienas nepasilgo. Oho,
1: kaip gerai atsijungti, ar ne?
0: Jo, to distractiono, kaip mes sakom. Tai irgi yra ir pakrauna, ir įkvepia, ir tu save gal pažįsti, ir pamatai kokios mintis. Ir dramos tavyje išlenda, kai tu neturi to saugumo. Bet tuo pačiu metu pasikrauni gal tokios draugystės, komandos ir supratimo, kad vis dėl to, kad tam, kad gerai jau... Bet čia mano asmeninė išvada, čia jokių būdų nenori generalizuoti. Man asmeniškai iš tos kelionės aš išsinešiau, kad tave gali, tavo kojas gali būti visą laiką šlapios, tau gali būti šalta ir karšta, tu gali nepaeiti ir tau gali atjungti kojas, tau gali trūkti maisto, tu nuolat jautiesi alknas, tave visą laiką kanda uodai, bet vis tiek tavo tokia emocinė savijauta labiausiai priklauso nuo santykio su kitais. Kiek tu esi išgirstas, suprastas ir saugiai jautiesi, tai man gal toks buvo patvirtinimas. O gal dėl to, kad aš į tai daug dėmesio kreipiu ir savo tyrimą. Tai savo kūrybiniam gyvenimą.
1: Taip, apie kūrybinį gyvenimą, apie tyrimus, apdovanojimus, viską mes pasikalbėsime ir apie Liūdnus Slibinus. Antrojo pokalbio dalyje prieš tai norime klausytojams priminti, kad galite registruotis į edukacinę viktoriną pagal žodį. Telefonas 2363111, sostinės kodas yra 05, skambinkit, registruokitės. O dabar tavo kūrinys, ne vieno tavo, su Nika Ganga, Birželio nakties kraštas. Tu sakei, kad Liepa štai pirmoji ir būtų gera proga tą kūrinį prisiminti. Pasakyk, kodėl.
0: Nes aš jį parašiau Birželio mėnesį. Čia mano autorinis kūrinys, pasikviečiau Nika Ganga ir grupę kartu jį atlikti, sudainuoti ir sugroti. Aš jį parašiau žiūrėdamas į tą Birželio nakties kraštą, kuris niekada neužtemsta ir kažkaip tai yra mano mėgstamiausias metų vaizdas. Aš visada labai laukiu, aš kadangi esu pelėda, tai aš visada sulaukiu, kada nusileis saulė, kad ir kur jinai be nusileistų. Net ir Grenlandijoje, kai leidžiasi pusė dviejų nakties Liepos mėnesį. Tai man kažkaip atrodo, kad tai yra dalis identiteto, tokio gal šiaurietiško identiteto ir kad žmonės, kurie niekada negyveno Lietuvoj, arba kažkur šiauriau, niekada nesupras, ką reiškia tas birželio nakties kraštas. Aš turiu minėjo apie dangaus kraštą. Ir man atrodo, kad jame yra kažkokios, nežinau, vilties, kažkokios šviesos, kuri vat, niekada iki galo neužgesta. Tai tiesiog užsinorėjau, kad ta šviesa išliktų, išsineščiau ją kartu iš to birželio. Tai tiesiog tokį manifestą parašiau kaip tekstą, kad kaip svarbu nepamiršti, kad ir kuris mėno būna, kad taip.
1: Tai mes ir pasiklausykime. Dominykas Vaitiekūnas, mūsų šios dienos svečias, Unika Ganga, birželio nakties kraštas, ir iš tikrųjų neškimės iš to jau praėjusio birželio, bet aišku, vasara dar ilgai, išsineškime kuo daugiau, kad žiemai mes turėtumėm.

0: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį aiškėti ir kandidatai į naujosios vyriausybės ministrus. Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiška staigmena. Nepraleiskite. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Vasaros popietė.
3: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 32 minutės. Prie mikrofono Sandra ir Richardas ir studijoje turime dainininką ir aktorių Dominiką Vaitiekūną. Ir dar mes čia pasirašėme, pristatėme, kalbėjome apie projektą su kurčiaisiais, ar ne? Taip. Tu tokį turi, gal gali daugiau mums papasakoti, kaip kilo pati idėja ir ką tame tiksliai projekte darai?
4: Jūs darot pavojingą dalyką, nes aš kai pradėsiu pasakoti šitą projektą, tai niekada nebaigsiu.
5: Tu šiai veikia jau keleri metai, ar ne?
4: Taip, tai jau yra 7 metai, kada aš inicijavau tokias kūrybinės veiklas su kurčiųjų bendruomenė ir tos veiklos išsiplėtė į kelią šakį projektą. Vienas iš projektų, tai yra Mes taip nesitariam, tai yra spektaklis, audiovizualinis patirtinis spektaklis, kurį mes išleidome 2024 metais ir jis yra ypatingas tuo, kad ten visas spektaklio, tai yra muzikinis spektaklis mišriai auditorijai, nepriklausomai nuo jų klausos likučio, tai ir muzika komponuota taip, kad bet kuris žiūrovas galėtų visą laiką būti spektaklio ritme ir žiūrovai sėdėdavo ant tokios vibracinės platformos visą laiką jausdami dalį per sensorinį tokį pajautį. Taip pat dalyvavo ir pagrindiniai atlikėjai buvo 14 Lietuvos kurčiųjų bendruomenės narių, kurie sinchroniškai su gyvo garso grupe atliko 4 metus kartu mūsų kurtus kūrinius. Tai tas spektaklis toks gana inovatyvus ne tik Lietuvoje, bet ir pasirodė ir užsienio ekspertams, tai jisai buvo apdovanotas ir Lietuvos teatro kritikų, dabar dar vienas apdovanojimas laukia, bet aš apie jį dar negaliu kalbėti, nes gavau tik tai žinių
5: kad bus,
4: nes jis
5: ir
4: yra...
5: Ir štai nominantai, jis jau žino, kas laimės.
4: Bet negaliu viešinti, dar labai gaila, nes noriu pasidžiaugti. Tada jisai išėjo, šitas darbas buvo apibendrintas ir mes išleidome kartu su kurčiuoju reperiu iš Suomijos scenos menų metodologiją, kurioje aprašėm savo bendradarbiavimo praktikas ir atrastus naujus būdus, kurie yra svarbus. Tai išleidom jas 5 kalbom, suomio, anglų, lietuvių gestų yra, tam tikros ištraukos, ne visas tekstas, ir suomių gestų. Tada mes šį pavasarį išleidom pirmąjį tokį Lietuvoje albumo formatą, muzikinį albumą, kuris yra skirtas mišriai auditorijai irgi nepriklausomai nuo klausos likučių, tai yra operatorius Vytautas Katkus filmavo gestų kalbą sukurtus kūrinius ir išleidom muzikinį albumą pagal jo tokią gal pirminę netgi kilmę, vartomą albumą su nuotraukom ir aktyviais QR tais skaitmeniniais kodais, kuriuos nuskanavus, gali rasti tuos kūrinius internete. Tai šitie visi filmuoti kūriniai yra LRT mediatekoje, nes LRT mediateka yra mūsų partneris. O vinilinę plokštelę galima bus įsigyti knygų mugės metu. Pirmą tiražą pardavėm, bet rudenį gal dar turėsime ekstra kokių gal 12 šitų albumų, nes kolekcininkai labai domėjasi šiuo formatu. O skaitmeninius kūrinius, muzikinius visus irgi galima rasti Spotify'oje. Mes taip nesitariam, paskyroje arba mano paskyroje ir kitose skaitmeninėse platformose. Tai čia dar vienas toks atskiras. O daugiau esu padaręs ir savo spektaklio Slobodkės Višnelė turą po Lietuvos kurčių miestuose, kuriuose yra aktyvas Lietuvos kurčiųjų bendruomenės. Buvo labai įdomus projektas, nes spektaklis šiaip sukurtas girdintiesiems, bet buvo įsitraukusi gestų kalbos vertėja Raimonda Vaičeliūnienė iš Panevėžio, tai padarėm tokį interaktyvų spektaklį, kai vertėja tampa spektaklio dalimi, nes paprastas vertimas jisai kažkaip neveikia. Tai mes jį kažkada pakartosim jau prieš atsisveikinant su spektakliu, nes daug jo parodėm. O rudenį esu pakviestas į New Yorką, gavau New Yorko vienam eksperimentiniam teatre rezidentūrą ir teatras suteikė man patalpas 2 savaitėm dirbti su amerikiečiais kurčiaisiais kolegomis. Trysą dirbsim ir vat neseniai gavau kultūros tarybos finansavimą šitą rezidentūrai. Tai kursim galbūt kažką naujo. Dar toksai bus kūrybinio proceso pradžia tik tai su kurčia režisierė, kuri turėtų režisuoti spektaklį, kuriame vaidintų vienas girdintis aktorius, aš ir vienas kurčiasis aktorius. Tai vat apie kažkokią ieškosim būdų, kaip tas kas yra, ne kuo mes skiriamės, o kas tarp mūsų yra bendro. Tai čia daug tokių iniciatyvų ir jau ten begalės autorių teisų iniciatyvos ir koncertinės programos ir stovyklų daug edukacinių darėm ir dar Baltijos šalių šiais metais darėm scenos menų atlikėjų, kurie dirba su kurčiaisiais susitikimus tokių mišrių ansamblių. Tai tų veiklų yra labai daug šakų ir šakelių.
5: Kaip smagu, kad, na nežinau, sritis, į kurią tu panerai, tau atveria tokias įdomias galimybės ir netgi tarptautiniu mastu patyrinėti kurčiųjų ar nebendruomenę. Ką sužinojau, kokių įdomių faktų, ką tu mums gali papasakoti, nežinau, ar apie gestų kalbą, nes, kaip suprantu, ir pats kažkiek pramokai.
4: Nu, tos pagrindus išmokau, turėčiau pasimokyti, man atrodo, norėčiau pasimokyti giliau, plačiau, bet kažkaip nenorėčiau labai gal taip už kurčiuosius kalbėti, nes vis dėlto tada turėtų būti jie taip čia šioje studijoje ir apie save pasakoti, bet kaip girdinti žmogus, aš išmokau iš kurčiųjų ir supratau tą gyvo kontaktą ir akių kontakto svarbą, nes kai nėra akių kontakto, toj vizualiniai komunikacijoje nėra komunikacijos iš viso, arba jinai yra tokia per tarpininkus, kur tėjai niekada nežiūri telefono ekraną, kai su tavim bendrauja, nes jie kitaip negali gauti informacijos. Tai čia tas gal dėmesingumo praktikos ir vis dėlto koks svarbus tiesioginis kontaktas, kad komunikacija nepasiklystų, nes mūsų tam informaciniam triukšme kažkaip aš visada nuvažiuoju tas repeticijas su kurčiaisiais ir atrodo, kad mano smegenis atsigauna, nes girdinčių pasaulį kažkas ten per messengerį, kažkas per WhatsAppą, kažkas per Instagramą, skambučiai, mailai, informacija ir garsinė, ir vaizinė, ir daug teksto, ir tu galiausiai iš vis nieko neatsimeni, ką kalbėjai su žmogum. Arba, nes bendravai per daugybę skirtingų elektroninių medijų. Tai vat tą dalyką aš labai aiškiai išsinešu, kad man kaip jautrios nervinės sistemos žmogui, tai tas tiesioginis, betarpiškas bendravimas ir ryšio kūrimas su žmogumi, jisai apsaugo ir suteikia ir saugumo erdvę, ir komunikacija vyksta gerokai tiesiau, gal ne visada patogu, nes visą laiką reikia suėti gyvo kontaktą ir žiūrėti.
5: Ir laikyti tą dėmesį, ar
4: ir
5: ne?
4: Ir laikyti dėmesį jo, bet labai daug gražių dalykų tame skleidžiasi. Dar aišku, mano kūnas pradėjo kitaip klausyti, aš ten iš kai kurių kurčiųjų prisimokiau visokių būdų, ten nuėjus į koncertą, nusimti batus ir klausyti pėdomis, kiek daug vis dėlto girdisi ir nereikia tam nieko specialaus, tiesiog reikia sutelkti dėmesį į savo kūno pojūčius ir kad vis dėlto mes labai pasitikim ausimis, bet... Mes darėm visokių ten vibrotaktilinių technologijų žaidybiniam patirtim sukurtų taikiam. Tai, kad vis dėlto apeinant ausis, tu gali savo kūnų labai daug girdėti ir muzikinės informacijos. Tai tą sužinojau. Gal dar kažkaip pradėjau gilintis į tą vėlgi santykį, nes buvau naivus savo veiklų pradžioj, kad technologijos kažkaip jos gali labai pagelbėti, kompensuoti ten ar garsą, ar kažkaip techninės priemonės repeticinės, mes labai, labai daug išmėginom, ten sukūrėm visą 1.5 valandos trukmės vizualinę medžiagą, kurią mes projektuodom ant grindų, jinai bliksėdavo, kad vizualiai galima būtų muzikinius elementus rodyti ir visą tai kaip ir veikia, bet vis dėlto nieks negali pakeisti santykio ir kad pagrindinis metodas, kurį aš dabar ir tyrinėjau, kaip santykis kleidžiasi tarp asmeninės kūrybiniam lauke ir kiek jis yra vis dėlto svarbus, nes mes turim tokioj, mes kultūroje tokioj augom, kur mūsų tėvai laikėsi

0: šitos, šito požiūrio, nes kartais ir kartais mūsų gebėjimas kurti saugų darbinį ryšį gali būti darbinė kompetencija ir gali padėti rezultatams. Kaip sako, taip, gal analogija tokia visai gal netiesioginė, bet būtų, kad esu girdėjęs, nesu pats tikrinęs skaičių, bet komercinės įmonės, kurios pasirūpina socialinių grupių poreikiais, didėjai, tarkim, brandai yra pastebėję, kad jų pelningumas išauga ten po kažkiek procentų dėl to, kad jie randa ištikimų savo brando gerbėjų. Tai čia reikėtų gal šitą informaciją patikrinti, bet man atrodo, kad mes kiekvienas galime labai daug išlošti, kurdami ryšį ir mokydamėsi kurti ryšį su žmonėm, su kuriais kurti ryšį, labai nepatogu ir labai nesinori.
1: Bet žiūrėk, koks žodžių žaismas kurti ryšį ir tavo atveju su kurčiaisiais, ar ne?
0: Taip.
1: Ir šiaip aiškinamas dalykas, nes, na, su žmonėmis, su kuriais gal nepatogu kartais, na, tu tobulėjai pats, žinai, daug naujų dalykų ir kuo daugiau tų ryšių, tikriausiai tuo geriau.
0: Čia natūralu, man atrodo, kuo mes daugiau skirtingų žmonių pažįstame, tuo mūsų pačių matymo laukas plečiasi ir tuo mes tampam tokie ne tai, kad tolerantiškesni, bet galbūt lengviau priimam ir savo gyvenimo iššūkius, nes matom, kad na tos mano problemos, jos tikrai gali būti labai svarbios, bet aš nesu vienas, nesu pasaulio centras, kiekvienas turi tokių, gali turėti tokių unikalių iššūkių gyvenime, kurių tu gyvenime, nu, niekada neteitų, tai man atrodo ir gal ir tada ir save priimti lengviau ir įsikvėpti tada. Aš, pavyzdžiui, kai žiūriu savo kurčiai kolegą, kuris repuoja, veda mokymus ir skraido po pasaulį, kai žiūriu į tuos žmonės, kurie nepaisant visų kliūčių ir tokio labai žiauraus kurčių ir girdinčių santykio, nes čia tokia išnaša, jeigu padaryt, tai nedaugelis žino, ką aš atradau per savo tyrimus, per savo tą vat, kūrybinę veiklą ir per tyriamoje, kad kurčiųjų kultūra buvo draudžiama nuo 1880-ųjų iki nepriklausomybės mūsų atgavimo pradžios, kai kuriuose šalyse tas draudimas palaipsniui buvo atšauktas, bet beveik šimtmetį buvo griaunama ir sugriauta visa edukacinė sistema ir kurtieji buvo verčiami kalbėti balsu. Tai tokio labai daug galbūt žinių apie mūsų pačių supratimą, kas yra progresas, nes visa tai buvo daroma progreso vardan, kuriant modernę visuomenę.
1: Blogų dalykų gali padaryti.
0: Tai va, tai manau, kad visa tai irgi pažinti tą mūsų kultūrą ir tą vakarietišką kultūrą ir žinoti, kad, nu, ne viskas gal taip gražu toj modernybė ir ne visas technologinis progresas yra visų vertinamas vienodai ir kad įtraukties strategijos kartais jos padaro daugiau žalos negu naudos, nors mums atrodo, kad kaip smagu įtraukti grupės, bet nebūtinai visada taip yra, nes taip kaip mes suprantame, įtraukti nebūtinai reiškia, kad žmonių grupė, kuri yra vat, įtraukiama, tai patinka ir tai yra daroma tik tai per mūsų matymo prizmę iki kitų dalykų, kurie apmasto tą tokią šiuolaikinį filosofiją besiskleidžiančias temas, kaip vis dėlto mes esam atitolę nuo ritualo bendruomenės, kaip esam su individualėje ir kad mūsų nerimas ir nuovargis dažnai kyla dėl to, kad mes neturime saugaus santykio su aplinka ir esame mūsų pačių produkavimo ir individualizmo į įkaitai galbūt savo netgi įtikėjimo tos vakarietiško individualizmo, tai apie tai daug vokiečių filosofas kalba, Bunčiunghanas savo ir nuovargio visuomenėje ir ritualų nunikime, bet...
1: Taip, Dominikai.
0: Aš jums sakiau.
1: Pavojingas. Buvo pavojingas, ar prieš šitą klausimą. Klausyk, visai porą minutėlių beliko liūdni slibinai. Buvo nutūpę, neskraidė, kiek, 8 metus neskraidė. Ir žiūrėk, jums ir parskris orams atvėsus.
0: Taip, dar...
2: Jums pralinksmės liūdni slibinai.
0: Liko, ne, šito niekada nebus. Čia tokia

0: ten siejų mūsų ir prigimtis. Mes niekada nepralinksmėsim. Bet rugsėjį dar yra keli bilietai Panevėžyje ir keli bilietai Klaipėdoje. Iš viso turėsime 6 koncertus ir sugrįžtam su tokiu turu pavadinimu dar kartą. Tiesiog nusprendėme ir tą postumį mums iš tikrųjų padarė, nu, padėjo apsispręsti kultūros protestas. Jeigu ne kultūros protestas, mes ko gero, aš nežinau, aišku, aš negaliu kalbėti.
1: O kaip tai paveikė? Dabar, kaip paveikė daugelį mūsų, mes tą žinom, bet kaip jūs liūdnus libinus?
0: Tiesiog mes kalbėjom, svarstymė buvom, mes niekada nenutraukėm karjeros, mes ją sustabdėm, nes tuo metu atrodė, kad taip jaučiasi ir norisi. Bet mūsų atveju galbūt, kad mes buvom susitikę kelis kartus ir taip vis svarstėm, ar čia verta, ar čia norim. To laiko nėra, visi užsiėmė savais reikalais ir kai atėjo kultūros protestas, nebuvo kada galvoti, spalio 5 buvo kultūros protesto banga per Lietuvą, kuri turėjo šūkį galbūt tai paskutinis kartas ir kadangi mes nedarėm paskutinio koncerto, niekada nusprendėm, kad reikia ir tada taip labai netikėtai vietoj vieno koncerto padarėm 3 dėl to, kad žmonės buvo nusidriekę per visą Vilniaus gatvę. Ir galima čia, aišku, čia reikėtų mano kolegų klausti, kaip kai jie galvoja, aš vis dėl to galvoju, kad net kai tu matai žmonės, kurie atrodo pasilgė kažko toj tavo kūryboj, tai reikėtų dar kartą pabandyti su to žiūrovu susitikti. Tai tiesiog taip lengvai, paprastai, vat, rytoj susitiksim repetuoti, ruoštis.
1: O, linkėjimai Liūdnus Libinų kolegoms ir tiems, kas keliaus į jūsų koncertus rudenį, bet aišku, apie rudenį mes dar daug negalvojam. Dominik, ačiū, kad radai laiko. Linkiu, kad tas manifestas su 13 savaičių atostogų per šiuos metus jis tikrai įsipildytų. Dar pasakyk porą žodžių apie kūrinį Būnu sau toks, nes va.
0: O.
1: Būnu sau toks ėmė ir atsirado pas mus.
0: O, Būnu sau toks kūrinys, jisai buvo parašytas, jo tekstas, tokia kavinė yra Strange Love, šalia Bernardinų sodo, ir ten turi tokius nulaipytus laiptus, lipant į viršų, aš žemyn lipu ir žiūriu kažkaip, kur man tokia metafora nufotkinau, įdėjau, pasilikau tą nuotrauką ir galvoju, kažkaip gal noris parašyti tekstą, parašiau labai greitai tekstą, gal per nežinau, pusvalandį tiesiog intuityviai. Po to sukūriau dainą ir nufilmavau jos klipą su savo telefonu, keliaudamas vienas per karantiną po Islandiją, kai nebuvo visiškai žmonių. Tai vat toks buvo vienatvės periodas ir gal buvo periodas kūrybinis po Slibinų ir dar prieš kurčiuosius, kada labai daug galvojo apie tą santykį su savim, jis natūraliai atsidūrė kūryboje, o po to supratau, kad aš esu be galo seklus kaip žmogus, kai esu santykyje tik su savimi ir mano netgi santykį su savimi apsprendžia ir santykį su kitu. Tai nėriau į tą susikalbėjimo paieškas ir tyrimus su kurčiaisiais. Ir
1: viskas, klausomės. Dominikas Vaitikūnas, Būnu sau toks, vasaros popietė, mes tuoj pat pratęsime, likite drauge.
0: Ačiū.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 14:54, studijoje mes su Richardu. Ir dabar prieikime prie rekomendacijų, ką įdomaus galima pasiklausyti. Ir pirma rekomendacija, Richardai, tavo laida ir parekomenduosim tavo laidą.
2: Tik gerais žodžiais, prašau.
1: Tik gerais žodžiais tenksiuos parekomenduoti, kasgi pasikeitė gavus Michelin žvaigždę. Ar virtuvėje daug darbo ir streso? Garsi pavardė pagalba ar atsakomybė? Svečiuose virtuvės šefas, restorano Deep Roots įkūrėjas, jau 3 kart Michelin žvaigždė įvertintas Andrius Kubilius, ištraukoje pasakojantis apie savo prosenelį. Senelės receptų knygą iš tarpukario Lietuvos laikų paklausykim.
2: Ar yra, pavyzdžiui, norėtumėt kažką pagaminti, bet tokio ingrediento Lietuvoje nėra. Arba kaip tik naudojama kažkas, kur, nežinau, ąžuolo gilė kokia nors trinta ir kažkur.
3: Ne, ten yra labai paprasti šiaip receptai. Tikrai labai paprasti. Jie yra pakankamai logiškai apdėlioti. Yra, man atrodo, gal mūsų įsimintiniausias, kurį mes matėm, tai buvo bulvių saldainiai. Saldainiai padaryti iš bulvių tarkio. Bet tas laikotarpis iš principo, tas vat pirmoji respublika mūsų, nu, jin yra tokio gražumo. Aš siunčiu savo didžiausią meilę Kaunui. Labai mėgstu jūsų šitą laikotarpį, nes jame matau, kas galėjo nutikti. Matau tą viziją, kaip Lietuva galėjo užaugti, kas būtų įvykę. Ir tą reikia suprasti, kai mes galvojam, kad 37 metai Kaunas, mes turim viską. Mes realiai Kaune tame laikotarpyje turim viską, ką turi Europa. Jeigu atsiverčiam Metropolis, buvo Kauno žymusis restoranas, jo meniu atsivertus, atsiverskite Maksimo meniu Paryžiuje, jie bus praktiškai identiški. Ir eršketo ikrai, ir eršketo šampane rasit. Ten kainuos greičiausiai, bet buvo Kaune tuo metu ir žmonių, kurie galėjo sauliaisti.
1: Daugiau apie maistą ir tai, kokių kuriozų buvo nutikę, nešiojant Andriaus Kubiliaus vardą ir pavardę, mano kolegos Richardo Jonaičio tinklalaidėje Švelnus tardymai, kurį jau LRT radiotekoje.
2: Taip, spauskite daug kartų ir klausykite, noriu, kad ši laida į topus patektų. O dar, Asta Gurkšnienė su vyru jau 15 metų motociklu keliauja po tokiausius Europos kampelius, nakvoja palapinėse ir maistą verdant primuso abiem po 54 metus, tačiau kitokio formato kelionių jie net neįsivaizduoja ištrauką iš laidos Žmogus iš arčiau.
4: Aš tikriausiai iš tų žmonių, kad kaip vaikas neturiu baimės jausmo. Visada man patiko tokie dalykai, kai ten išbandyti kažką naujo. Tai oro balionas, tai parasparniai, tai nardimas, kas ten dar, parašiutai užšuolis.
5: Nu, viską bandėt?
4: Taip, viską bandžiau. Nu, aišku, daug yra neišbandyta, bet vėlgi tas motociklas, tai natūralu, tai yra transporto priemonė, pakankamai saugi, nežinau, kodėl galvoja žmonės, kad nesaugi. Galbūt Lietuvoje taip, nėra labai saugu važinėti, keliauti, bet viskas, jeigu daroma su protu, neviršiant greičio, tai yra pakankamai saugu.
2: Apie kelionės motociklų laidoje Žmogus iš arčiau, Lavija Šurnaitė kalbina Asta Gurkšnienė. Visos laidos klausykitės LRT radiotekoje.
1: Na ir kita rekomendacija, aukso amžiaus laida, kuri kalbės, jog nuo šiandien Liepos 1 įsigaliojo nauja nedarbo išmokų tvarka. Keičiasi sąlygos išmokai gauti, apskaičiavimo tvarka, minimalus ir maksimalus išmokos dydžiai. Bet Seimo komitete jau diskutuojama, ar nereikėtų žmonėms, kurie iš darbo išeina patys savo noru, kurį laiką net nemokėti vadinamosios bedarbio pašalpos. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis laidoje aukso amžius. Paklausykime.
6: Nedarbo draudimo išmoka kaip toks rizikos valdymo priemonė labiau kai kuriems žmonėms patampa į tokį papildomą kažkokio finansavimo, protarpinio finansavimo priemonė ir iš esmės tą ir matome, kad žmonės išeina iš darbo, kažkas nepatiko, aš paplanuoju kažkokias atostogas, čia aš gausiu, tada kažką kitą darysiu ir į tokį tvarų užimtumą taip niekas žmogus ir nepatenka. Ir tikrai matome, kad iš mūsų klientų, kurių ten bendrai per metus apie 400 tūkstančių, prasisuka apie ketvirtadalis, praktiškai metų bėgi ir sugrįžta, o jeigu kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, netgi ten po keletos mėnesių. Tai, tokia tikrai matematika gera išmokė lietuvaičiai, ypač dabar socialinės medijos padeda dalintis informaciją. Žinom, grupės egzistuoja įvairios, kur na, ne tik šitais, bet ir kitais klausimais, na, gerosiam praktikom žmonės dalinasi.
2: Taip, visas įrašas LRT radiotekoje kviečiame klausyti.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas šią valandą susitinka su socialdemokratų kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, kuris naujoje vyriausybėje pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Dalis kultūros bendruomenės atstovų Alsio kandidatūrą vertina teigiamai. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė.
1: Tai tikrai yra kultūros praktikas. Ne tik pats studijuoja, nenuilstamai domisi kultūra, bet jisai ir mano patirtį produsavo nemažai didelių, labai reikšmingų tarptautinių renginių su užsienio atlikėjais, labai sėkmingai traukia bendruomenės, įvairius partnerius. Tai sakyčiau, vienas iš tų žmonių, su kuriuo eičiau į karą arba eičiau į kalnus. Mano asmeninė nuomonė, kandidatas kultūros sektoriui gali atnešti ir per tos 2 metus tam tikros naudos.
0: Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys yra dabartinis šios ministerijos kancleris. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad normalizuojant santykius su Kinija svarbu, jog abi pusės laikytųsi lygiavertiškumo principo.
2: Dabar, kiek mes suprantame, kiniečiai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis, nes yra ir buvo Lietuvos atstovai. Mes turime užsienio reikalų ministerijų ambasadorių ypatingiam pavedimam, kurie dirba su Kinijai. Žodžiu, kalbamės, bet mes aišku visada ir šiandien apie tai kalbėjom ir akcentavom užsienio reikalų ministerijos kolegom, kad turime laikytis vienos konvencijos, tarptautinį įsipareigojimų ir taip pat nedaryti jokių politinių nuolaidų Kinijai, o derėtis lygiateisiškumo pagrindais.
0: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Šiandien uždarame komiteto posėdėje Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pristato situaciją dėl derybų su Kinija. Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė baudą sostinėje dirbančiam notarui, kuris patvirtino buto pardavimo sandorį be nukentėjusio įvardyjamo pardavėjo valios. Kaip praneša generalinė prokuratūra, teismas notarą pripažino kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo, pažeidus notarijatų įstatymą ir neužtikrinus teisės aktais ginamų interesų. Teismas jam skyrė 5000 eurų baudą, tai patenkino nukentėjusiojo interesais prokuroro teiktą civilinį ieškinį, pagal kurį nuteistasis turės atlyginti 80 tūkstančių eurų turtinės ir neturtinės žalos. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje, vežėjų atstovai sako, kad situacija ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
3: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime. Ir kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susidarė su šitom.
0: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
4: Tokia karščia, matyt, yra sudėtinga situacija, bet yra ekstremaliom sąlygomis žmonės ir technika labai sudėtinga. Technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems. Ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyt, tada laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Sinoptikai skelbia, kad per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slink šiaurės rytų kryptimi. Daug kur numatomi trumpi lietus perkūnija, kai kur kris kruša. Anot sinoptikų išliks stiprus rytinių krypčių vėjo gūsiai. Šiuo metu Vilniuje ir Varėnoje yra 30, Utenoje 28, Panevėžyje 26, Kaune 24, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, galima vėl perkūnija, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė, 15 valandų ir 9 minutės prie mikrofono Sandra ir Richardas. Ir mes labai su Richardu kviečiame žaisti, registruotis į mūsų žaidimą Viktorina pagauk žodį. Telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir primenu, kad šiandien galite laimėti LRT Opus kepurėlę, o kai tokia karšta saulė, kepurėlė labai reikalinga.
1: Taip, o dabar mes turėsime galimybę pasikalbėti apie labai įdomų, na sakykime, muzikinį instrumentą ar tokį net instrumentų rinkinį. Apie karilioną, nes jau 10-asis tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis, jis prasidės šiandien Vilniuje ir du svečiai, festivalio organizatorius Jurgis Pauliukas ir japonų karilionininkas Toru Takao su mumis čia ir bendraus, o pradžioje, kad mes truputėlį tų karilionų nuotaikos pajustume, dabar ir galime pasiklausyti Toru Takao atliekamo kūrinio Song for Peace, kūrinys Taikai.

0: Tai štai, iškart kažkaip ramiau, lėčiau viskas primenu. 10-asis tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis prasideda šiandien. Japonų karilionininkas Toru Takao, konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Sveiki atvykę. Ir festivalio organizatorius Jurgis Pauliukas. Jurgi, tai kariliono festivalis, kur vyks, kaip žmonės gali atvykę klausyti?
1: Sveiki, visų pirma, malonu jūs matyti, girdėti. Reiškia, pats instrumentas yra Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, šiauriniame bokšte, oficialiai tokia informacija yra.
0: Mm. Ne, čia yra prie Lukiškių aikštės.
1: Prie Lukiškių aikštės, taip. Broliai prieš truputį daugiau negu 10 metų įsirengė karilioną. Truputį daugiau negu prieš 10 metų aš pradėjau dirbti ir pradėjau organizuoti festivalius. Ir jau prigyvenom taip, su didelė garbė, laimė ir džiaugsmu. Pasiekiau 10-ąjį festivalį ir šiandien jisai startuoja.
2: Jubiliejus 10-as.
1: Didelė šventė.
2: Tikrai.
0: Ir pasakykite, šiame festivalyje ar muzika ir yra atliekama tik tai tuo karilionu, kuri kiek varpų sudaro, jūs galėsite patikslinti, ar kažkaip prie to karilijono dar kas
2: kokie
0: nors
2: dar,
0: kokie nors instrumentai papildomi?
1: Mūsų instrumentas yra vienas iš trijų grojamų Lietuvoje, kada yra rankomis grojama. Kiti dar keli karilijonai, keturi yra miesteliuose, kaip Telšiai, Šakiai ir Šiauliai, bet ten yra tik tai automatiniai. Mūsų karilionas yra Vilniaus didžiausias centrinėje Europoje. Mes turim 61 varpą, kurie išsidėsti yra per 4 aukštus bokštę. Ir didžiausias varpas yra 3 tonų. Jis labai didelis, labai tolis skamba. Mažiausias 8 kilogramai. Va tie nuo per 61 varpą nuo 3 tonų iki 8 kilogramų sumažėja. Ir kiekvienas varpas yra nata. Kiekvienas varpas yra mechaniškai pajungtas prie klavišų ir grojama yra jais taip labai specifiškai karilioniškai. Tai negaliu palyginti su kažkuo. Patys klavišai yra išdėstyti kaip pianino, juodi, balti.
0: Bet mano klausimas labiau buvo apie tai, tai ir atėję lankytojai, jie ir klauso tik karilionų. Jums net nereikia jokių papildomų instrumentų, kad...
1: Tai yra lauko garsus labai instrumentas. Esu daręs 7 berods kariliono festivalį. Buvo tema karilionas plus. Tai buvo tada grojo ir gitara šalia, ir harmonika, ir saksofonas buvo. Bet tai ir jau atskirai trupučiuką, nes pačio kariliono nereikia garsinti. Jis girdisi puikiausiai lauke, per langus, tie varpai skamba, kaip įpratę mes girdėti. Tuo tarpu bet koks atsiradęs instrumentas, jau jį reikia papildomai garsinti ir tada jau prasideda trupučiuką niuansą. Tai šitame festivalyje bus tik tai karilionas ir vienintelis išskirtinis dalykas, tai reiškia, kada Liepos 15 dieną Vilniuje, o dar šiais metais sugalvojom, kad Liepos 14 Vilniaus kariliono festivalis dovanoja kauniečiams sveikinimą ir Kauno karilione gros tie patys atlikėjai, tai gros 4 rankomis. Tai reiškia, vienu metu varpų skambės šiek tiek daugiau negu kad vienas groja.
2: Skamba išties sudėtingai, kai jūs pasakot, kad tokiu karilionu groti yra sudėtinga.
1: Gal paklauskime Toro apie tai, nes aš linkęs organizuoti, bet negroti.
0: Galime tą ir padaryti. Toru Takao, svečias iš Japonijos, tarptautiniu mastu, koncertuojantis japonų karilionininkas, gyvenantis Vokietijoje ir Lietuvą sugrįžtantis ne pirmą kartą. Mes su Toru susitarėme, kad apie futbolą nekalbėsime. Japonams jau dėja pasaulio futbolo čempionatas yra baigtas. Tai tiesiog paklausiu Toru, kaip jo gyvenime atsirado tas karilionas. Toru, we agreed at Vienna talking about World Cup. Japan played nice, but they out. Karilion, how did you find it? How it find you?
3: Yes. When I was like 26 years ago, when I was like staying in Germany for voluntary work, I visited one of the Karilion concert in the south.
0: Mm-hmm. Prieš 26 metus Toro keliavo, savanoriavo Japonijoje, savanoriavo Vokietijoje ir taip atrado.
3: And I thought it was such a beautiful instrument, and I decided to study. And the school is I found a school in the Netherlands. And since then I'm studying and playing this instrument.
0: Prieš 26 metus išgirdo karalioną, atrado, galima sakyti, pamilo tą garsą ir nusprendė karalioną studijuoti, rado galimybę studijuoti Niderlandų karalystėje. Tai paklausiu, kad visus 26 metus ir gilinatės į karalioną. So, for all those 26 years you are studying karalion, so that means that it's a difficult instrument.
3: Oh, yes. And actually the studying time was until 2008 and there is such a diploma. And bachelor and master of music, and I observed. I took this master of music, and since 2008, I'm active as a professional carillon player.
0: Nu, pačios studijos iki 2008, bet aišku, tas mokymasis tęsiasi, na, nuo 2008 jis jau yra ir aktyvus kariliono muzikantas.
2: Aš taip pat paklausiu, skirtingos muzikos bus grojamos ir kaip jos bus per varpus perteikiamos. Your program has different music styles. How do you mix them all through the bells?
3: Oh, yes, this is this year, it's especially, very special year for Mozart, it's 270th birth year, and 170th Schumann's death. So I included those programs as an arrangement, and I included especially Japanese original carillon pieces, which composed last year.
2: Tai šie metai ypatingi Mozartui, Schumannui ir Japonijos bus muzikos garsų ir viskas bus įkomponuota.
0: Lithuania, it's not your first visit to Lithuania. Klausiu apie tai, kad ne pirmą kartą jūs svečiuojasi Lietuvoje. What does it mean to you?
3: Oh, I love this country. It's very beautiful. And Carillons in Vilnius is really one of the largest and most beautiful in this region. And I also gave concert in Kaunas and Klaipėda. And

0: so fascinated. Great audience and always having great atmosphere.
1: Puiki atmosfera Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, jau teko toru pasirodyti ir jis kalba apie tai, kad Vilniaus karilionas yra na, vienas iš didžiausių Europoje. Toru, best of luck, have a nice day in hot Lithuania, have a nice performance.
0: Thank you.
1: Palinkėjau gero pasirodymo. Jurgi, sudėliokite dar taškus, ką tikrai verta žinoti, žmonės kaip gali ateiti į jūsų festivalį, tiesiog
2: ir pavyzdžiui... Eini gatvę ir klausai.
1: Taip, o gal gali ateiti į Lukiškio aikštį kažkur netoli bažnyčios ir girdėsi jau?
3: Irgi girdėsis, bet prie pat bažnyčios jau nėra tolimas labai garsas, koncertas trunka kiekvienas iki valandos, tai paprastai žmonės... Įsitaiso ant kėdžių, įsitaiso ant pievelės, atsinešę pledus. Iš tikrųjų, užbūrintis reikalas yra, to labiau, kad šiais metais derindamas programą su atlikėjais labai prašiau, kad būtų ir mums žinomų kūrinių, kad ne vien tik tai skambėtų patys varpai, bet nu, kaip smagu yra ten, tarkim, suprasti, kad groja, pavyzdžiui, Bohemian Rhapsody kūrinį kūrinį. Ar ten... kas čia dar bus? Puiki Liepos 15 dienos programa bus vien operų, melodijos iš operų. Taip pat atlikėjai įtraukė, reiškia, ir Klovos pilėnų pagrindinę temą.
1: Tai žodžiu, o dar jeigu taip labai trumpai ir pabaigiai, kaip jūs sakytumėte, ką tie varpai duoda žmogui, tas karilijono garsas, na, ar yra kažkoks...
3: Tai ta, ką jūs pradėjot, vat čia ir ramybė.
1: Nieko trūksta.
3: Paklausėm, nurimom. Einam į kitą dieną.
2: Einam ramesnį į kitą dieną tuomet.
1: Jeigu trūksta tos ramybės.
2: O mums dažnai jos trūksta.
1: Taip, Vilniaus karilijono festivalis jūsų paslaugoms. Arigato gusaimas.
4: Arigato.
1: Priminu, kad karilijonininkas iš Japonijos, Toru Takao, sečiavusi pas mus ir festivalio organizatorius Jurgis. Dėkui jums, visokiojo pasiekmės, gero festivalio. Mes tuoj pat pratęsime vasaros popietį, bet prieš tai dar primename.
2: Numeriu 236-3111 Vilniaus kodas 05. Registruokitės į mūsų Viktoriną Pagauk žodį ir primenu, kad šiandienos prizas bus LRT Opus kepurėlė.
5: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: Grįžtame su vasaros popietė ir netrukus žaisime mūsų viktoriną pagauk žodį, kurią labai kviečiame registruotis numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiam puikiai vasariška dovana prizas LRT opus kepurėlė.
1: Taip, o tokia karšta diena dar kol tie lietus čia neatslinko, norisi šokti kur nors į vandenį, kokį nors ežerą, o geriausiai šokti ir maudytis ten, kur to vandens yra daug, o jo tikrai daug yra Asvejoje, ilgiausias mūsų šalies ežeras. O pasirodo, tenai vyksta Dubingių muzikos festivalis, apie kurį mums papasakos festivalio meno vadovas Eimantas Bešėnas. Eimantai, sveiki gyvi.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar festivalio lankytojams yra privalu ne tik klausytis muzikos, bet ir įsimaudyti?
2: Tikrai taip. Dažnas mūsų lankytojas festivalio irgi pasigeria, kad aplanko ne tik istorines vietas Dubingiuose, ten Dubingių piliakalnį, Dubingių istorinę karčiamą bei bažnyčią, bet tikrai apsilanko ir Asvejoje ir bendruomenės sukurtame pleže. Tai tikrai įsimaudo ir leidžia vasaras tikrai pas mus.
1: O pats festivalis, kokiu atstumu iki vandens telkinio?
2: Tai visumoje, kadangi festivalis vyksta Dubingių Švento Jurgio bažnyčioje, o bažnyčia yra kaip tik ant kalno, kalno papėdėje apačioje yra Asvejos ežeras. Tai taip, jeigu žiūrint nuo bažnyčios, tai tiesiai galima būtų patekti prie pat ežero, bet nerekomenduojama, nes ten yra labai status šlaitas.
0: Tai atsargiai tuo šlaitu nesileisti, eiti kur nors. Ar žiūrėjote, kiek vandens temperatūra ežere yra? Ar šilta bus išsimaudyti?
2: Manau tikrai taip, kadangi dabar turėjom tiek daug šiltų dienų, mažiausiai turbūt kokie 22, gal net ir daugiau.
1: Eina, sako, kaip pavydu. Dubingių muzikos festivalis. Šiandien toks įdomus sutapimas, mes štai apie Karaliono festivalį kalbėjome, tai jau 10-asis festivalis. Dabar kalbam apie jūsų, tai irgi 10-asis.
2: Tikrai taip, mes šiais metais švenčiame jubiliejų ir labai norėtume pakviesti visus žmonės, kurie atostogauja kažkur tais aplinkui. Žmonių yra labai daug, kurie turi sodybas aplinkui Dubingių Smolėtų rajone. Tai tikrai labai norėtume pagituoti ir pakviesti į mūsų festivalį, kuris jau yra 10-asis šiais metais.
0: 10-asis jubiliejinis festivalis ir kuogi tas jubiliejinis festivalis bus ypatingas?
2: Kiekvienais metais mes stengiamės nudžiuginti klausytojus vis skirtingą kažkokią tais tematiką. Pavyzdžiui, kelis metus iš eilės kabinome, jeigu taip galima būtų įsireikšti, temą prie Radvilų, prie Barboros Radvilaitės. Dabar turim labai gražiai

0: iniciatyvą atkurti Dubingių pilį ant Dubingių piliakalnio, tai buvome kaip tik ir šią temą. Buvo pakankamai gaji tema, dėl ko tą festivalį dedikuoti, kaip jį dedikuoti. O šie metai yra išskirtini tuo, kad šiais metais visi koncertai yra, galbūt taip galima išsireikšti, vokalus. Kiekvienas koncertas yra su vokaline muzika. Tai mes festivalį pradėjome šiais metais birželio 13 dieną su Jurgos Šeduikytės koncertu. Liepos 11 dieną, vat visai netrukus, už kelių savaičių įvyks koncertas, kuriame pasirodysiu aš, Eimantas Bešėnas, kartu su gitaristu Robertu Seminiuku. Mes irgi atliksime vokalinę muziką. Toliau, Liepos 25 dieną, mūsų scenos primadona Rosita Čivilytė kartu su pianistu Feliksu Zakrevskiu atliks labai nuostabią programą, kurioje išgirsime ir nemenkai debiutų. Rosita pažadėjo, kad įvyks kelių kūrinių debiutai, kur tikrai niekas dar nesate girdėję. Na ir patį festivalį uždarysime rugpjūčio 29 dieną su mūsų maestro baritonu bosu Kostu Smoriginu. Jisai atliks koncertinę programą senovinės muzikos pavadinimu Antik. Tai manau, šis festivalis, šis sezonas bus tikrai išskirtinis vien tuo, kad bus labai daug profesionalios muzikos ir labai daug profesionalių atlikėjų.
1: Gražiai labai labai skamba ir Eimantai, Dubingių švento Jurgio bažnyčio. Visada tie koncertai bažnyčiose, na, aišku, mes galime ir apie sakralumą, ir apie tingą vietą kalbėti, bet aišku, ir apie tokią išskirtinę akustiką. Tai kaip su švento Jurgio bažnyčia Dubingiuose?
0: Labai daugelis atlikėjų, kurie atvyksta pas mus į bažnyčią, tiesiog būna nustebę, kaip bažnyčia turi tokį tarsi akustinį, nežinau kaip įsireikšti, sarkofagą, kuriame tiesiog ta muzika ir tas garsas, kuris sklinda labai gražiai, taip susivienyje ir atlikėjai visi sako, kad yra labai patogu ir labai smagu ten koncertuoti.
1: Tai belieka palinkėti ne tik atlikėjams iššokti tą asvėją, bet ir visiems, kurie atvyks suderinti du puikius malonumus vienoje vietoje. Aš priminsiu, kad apie 10-ąjį Dubingių muzikos festivalį mums pasakojo šio festivalio meno vadovas ir dainininkas Eimantas Bešėnas. Eimantai, visokerio pasiekmės.

0: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį maiškėti ir kandidatai į naujosius vyriausybės ministrus. Lietuvos LRT aktualijų studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiška staigmena. Nepraleiskite. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietė tas momentas, kada mes susipažinsime su dviem edukacinės Viktorinos pagauk žodį dalyviais. Edukacinė Viktorina, kuri kiekvieną dieną vasaros popietėje ir jis įsiskiria tuo, kad dalyvių prašome įvardyti šios dienos žodį, o iki to žodžio mes nukeliaujame su tam tikromis pagalbomis per 5 klausimus, kurie kažkaip su pagrindiniu žodžiu yra susiję. Dėl šios dienos prizo LRT Opus kepuraitės varžysis iš Vilniaus paskambinęs Justas. Justai, sveiki.
4: Sveiki.
3: Malonu, šiandien apie daug renginių mes kalbėjome, bet tarp jų ir Karlijono festivalį, kuris Vilniuje. Ar jūs domina, pavyzdžiui, tokia muzika ir gal vakare nukeliausite link tos Lukiškio aikštės ir bažnyčios, iš kurios ir girdėsis Karlijono muzika?
4: Žinoma, kad domina. Netgi dukra groja.
5: Būtent prašau.
4: Ir to pačiu Karlijono, tai va.
3: Oho, oho, tai jau dukra jūs privers, man atrodo, tame festivalyje sudalyvauti.
4: Gal. Tai šiandien negroja, turbūt dar nesakė nieko.
3: Gerai, jūs tai. Jeigu eisite,
4: nebus baisus.
3: Šiltos dienos, neužmirškite kepuraitės, jeigu ją laimėsite, o dabar jūsų konkurentas.
5: Sveikiname su Rimantu iš Kauno, sveiki.
6: Labą dieną.
5: Na, ar jūs gal irgi sudalyvausite, gal atvažiuosite į Vilnių, nors sakė, kad ir Klaipėdoje, ir Kaune vyks festivalio šitie koncertai, ar jūs dalyvausite?
6: Na, Kaune gal pagalvosiu, jeigu bus.
3: Rimantai, kokia Kaune vasaromis vieta yra jūsų mėgėmiausia? Nežinau, koks nors Panemunės šilas ar kas nors, kur mėgstat vasarom pasibastyti ir gal netgi iššokt į kurią nors iš upių?
6: Na, šiaip tai man arčiausia yra Pažaislio parkas ir Kauno marios.
3: Oho, turit gerų maudinių vietų tenai?
6: Nu, yra pora pliažų.
3: Bet ką tikrai galim pasakyti, kad jūs gyvenate labai labai gražiose vietose, Pažaislio parkas ir žinoma visas tas ansamblis tikrai labai labai gražu. Gerai, jūs tai, Rimantai, žaisime, bandysime vardinti šios dienos žodį, primename, kad tas mūsų pagrindinis atsakymas yra daiktavardis iš 6 raidžių, gali būti vienaskaita, gali būti daugiskaita, norime, kad įvardintumėte taip, kaip pas mus yra parašyta. Jums bus šiokie tokie palengvinimai, nes išgirsti prieš tai 5 klausimus, tie klausimai kažkaip taip su mūsų dienos žodžiu yra susiję, o kiekvienas teisingas atsakymas į klausimą jums suteiks galimybę atversti po kažkurią žodžio raidę. Žodžiu, pirminis tikslas vis tiek atsakinėti į klausimus, klausimus reikia būtinai išklausyti iki galo, nespėti anksčiau laiko. O dabar jūs tai, Rimantai, šioks toks palengvinimas, jūs pasakykite bet kokią abėcėlės raidę, o mes tiesiog pasakysime, ar tame žodyje ta raidė yra. Jūs tai.

0: Nu, tai S, kaip Simas.
1: S raidės šiame žodyje nėra.
2: Rimantai, dabar jūs pasakykite raidę.
3: Ką?
2: Ką, kaip katinas. Šiame žodyje ši raidė yra ir aš dar noriu trumpai vieną dalyką priminti. Jeigu, tarkim, žodis būtų vasara, tai klausimuose mes kalbėtumėm apie ledus, apie jūrą, apie saulę ir panašiai. Na, visi tie klausimai ir jų atsakymai bus susiję su tuo mūsų pagrindiniu žodžiu, kurį reikės pagauti. Ir eikime tuomet prie pirmo klausimo. Dabar spėjimo pirmenybės neturi niekas, tai kas gudresnis, ta kas greitesnis, tas gudresnis. Ir pradėkime nuo klausimo, kuris yra labai trumpas. Kas yra sukulentai?
0: Čia toks augalas, kuris sudžiūvė, nu, nesudžiūvė, kaip kaktusai.
2: Kas sako?
0: Justas.
2: Taip, Rimantai, koks jūsų variantas?
3: Būtų beveik tas pats, dauguma jų yra gėlės.
2: Gėlės, fiksuojam atsakymą. Taigi, lotyniškai sukulentus reiškia sultingas, bet kalbame ne apie kulinariją, nors net nebejojame, kad sukulentai kai kurių šalių virtuvėse tikrai yra naudojami maistui. Pagal sandarą sukulentai skirstomi į lapinius ir stiebinius. Lapinių sukulentų vandens atsargos daugiausiai kaupiasi lapuose, mažiau stiebose, pavyzdžiui, alavijuose. Tačiau iš tiesų, paprastai tariant, sukulentais mes vadiname gėles. Svarbiausia jų savybėje lapuose ir stiebuose kaupia vandenį, kurį vėliau labai taupiai naudoja, nes kurio gauna retai, todėl taupiai ir naudoja. Pavyzdžiui, kaktusai dykumoje. Ironiška, bet nors jie mėgsta vandenį, laistyti juos reikia itin retai. Tik tuomet, kai žemė visiškai žiūsta, jie itin jautrus perlaistymui ir drėgmės pertekliui. Taigi atsakymas buvo gėlės. Rimantai, jūs galėsite atversti antrą raidę.
1: Taip, Rimantai, sveikiname. Sveikiname su teisingu.
0: Neužkaitė.
1: Aha, gerai.
0: Augalai, kurie yra kaktusai, irgi, man atrodo, panašu, bet, na, gerai.
1: Šalia jūs, tai viskas tvarkoja. Rimantai, turite vieną teisingą atsakymą, už tai vėliau jūs atversime raidę, bet dabar įgaunate ir pirmenybę atsakyti į kitą klausimą. Išklausykite klausimą iki galo, jums, Rimantai, bus pirmenybė. Dėl vieno dviprasmiškai išversto hebrajiško žodžio viena biblinė asmenybė Europos mene ilgus šimtmečius buvo vaizduojama su ragais. Kad išgelbėtų jį nuo Egipto, karaliaus nurodymo pasiųsti visus žydų naujagimius myriop, motina jį įdėjo į pintą, krepšį ir paleido Nilo upę, kuris buvo rastas. Vėliau gindamas savo tautietį, jis nužudė egiptietį prižiūrėtoje ir buvo priversas bėgti iš šalies. Jis turėjo lazdą, kuris stebuklingai virto gyvate. Pasakojama, kad šis Biblijos veikėjas taip pat turėjo kalbos sutrikimą, todėl viešai kalbėti jam padėdavo brolis. Jam priskiriamos pirmosios 5 Biblijos knygos, nors šiuolaikiniai tyrėjai dėl to ginčijasi. Pasak tradicijos, jo kapas niekada nebuvo rastas, o nugyveno jis visus 120 metų. Kas jis toks, pirmasis spėja Rimantas.
3: Mozė,
1: sako Rimantas. Jūs tai ar besakysite ką nors?
0: Ne, tai nesakysiu. Aš kol kas negaliu atsigauti po to knockdown'o.
1: Biblijoje aprašyta, kaip jis susidūrė su degančiu, bet nesudegančiu krūmu ir tai buvo tas kartas, kai Dievas jam nurodė išvesti žydus iš Egipto vergovės. Garsioji jo skulptūra, kurią sukūrė renesanso genijus Michelangelo, šiandien stovi Romos San Pietro bažnyčioje. Skulptūra vaizduoja galingą barzdotą vyrą, sėdinti įtemptą pozą, tarsi tuoj pakils. Ant jo galvos matomi du nedideli ragai atsiradę dėl hebrajiško žodžio, kuris vienose vertimuose suprastas kaip spinduliuoti, o kitose kaip būti raguotam. Ragai, kuriam laikui prigijo, Michelangelo kūrinys tapo garsiausių tokios tradicijos pavyzdžių. Pasakojama, kad skulptūra menininkui atrodė tokia gyva, jog jis netrenkė jai plaktuku ir sušuko. Kodėl nekalbė? Nors ši istorija greičiausiai yra legenda, ji prisidėjo prie skulptūros šlovės. Šiandien ji laikoma vienu svarbiausiu renesansų skulptūros šedevru, jos herojus yra pranašas Mozė. Visiškai teisingai, Rimantai, jau turite du teisingus atsakymus ir, na, jūs taip, tokia šiokia tokia nesėkmė, bet žmogus, kuris atsako į pirmą klausimą teisingai, jis įgauna šiokia tokia pirmenybė ir va, į kitą klausimą vėl Rimantas galės atsakymą pateikti pirmasis. Dėmesio, bet nepasiduodam dar jūs, tai viskas gerai.
2: Tarp gyvūnų tai vienas įspūdingiausių prisitaikymų gyventi ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis. Kalbame apie kupranugarius. Jie turi 3 poras vokų ir 2 eilės ypač ilgų blakstienų, kurios apsaugo akis per smėlio audras. Kaip ir jų gebėjimas visiškai užkimšti

0: klausimas, kas tose arba toje kuproje yra? Rimantai, jūs pirmas.
1: Riebalai, taukai.
0: Riebalai, fiksuoju, jūs tai jūsų koks atsakymas?
2: Tas pats atsakymas, taip, riebalai.
0: Riebalai.
2: Vandenį galėtų pasigaminti.
0: Jeigu jums kas nors pasakys, atrodai kaip kupranugaris, neįsižeiskite. Tai greičiausiai yra komplimentas, mat arabų kalboje žodžiai kupranugaris ir grožis kilia iš tos pačios šaknies. Apskritai arabų kalboje yra per 150 žodžių reiškiančių kupranugarį. Apie šiuos gyvūnus yra nemažai mitų. Žmonės sako, kad kupranugariai spjaudas iš pykčio. Ir tai yra du mitai iš kart. Pirmiausia, tai yra ne pyktis, o gynybinė reakcija, o antra, tai neseilės. Blogiau, tai atrajotas skrandžio turinys. Arba dar vienas mitas, kupranugariai gali išgyventi mėnesius be vandens. Negali, savaitę taip, bet ne mėnesį. Jų organizmas tiesiog labai taupiai įkvoja skyšius, kuriems kaupti, beje, jie neturi atskiro organo. Taigi kuprose, kaip daugelis mano, yra ne vanduo, tai yra riebalai, kurie suteikia energijos ir skyšių, kai jų reikia.
3: Sveikiname Rimantą su dar vienu teisingu atsakymu. Jau tris raides galėsime jums atversti, kai ateis metas spėti tą žodį. Vėl kitam klausimui jūs turite pirmenybę. Na, toks tikrai palengvinimas, kai vardinė pirmą žodį ir visai gali įsibėgėti ir su tais kitais atsakymais. Bet dabar ketvirtas klausimas. Rimantas spės pirmasis, jei Rimantas po Rimanto savo atsakymą galės pateikti, žinoma, ir Justas. Šis 1988 metų filmas padėjo milijonams žmonių pirmą kartą išgirsti žodį autizmas. Nors vėliau buvo kritikuojamos už tai, kad sukūrė stereotipą, esą visi autistiški žmonės turi išskirtinių gebėjimų. Vienas pagrindinių jo veikėjų geba mintinai įsiminti telefonų knygas, akimirksnių suskaičiuoti ant žemės pabirusius dantų krapštukus ir sėkmingai skaičiuoti kortas kazino. Filmas laimėjo 4 Oscarus. Berlyno kino festivalyje pelnė auksinį Lokį. Pagrindinius vaidmenis jame atliko Dustinas Hoffmanas, kuris už tai pelnė savo antrąjį Oscarą, ir Tomas Cruise'as, kuriam šis filmas tapo vienu svarbiausiu ankstyvosios karjeros etapu. Kaip vadinasi šis filmas? Rimantas spėja pirmasis.
1: Tikras nesu, bet galbūt lietaus žmogus.
3: Jūs tai, jūsų opcija.
2: Visiškai teisingai, lietuvių
3: žmogus. Taip. Vos kino ekranuose pasirodęs filmas tuo metu surinko rekordinį pelną, tais metais jis nurungė visus kitus konkurentus. Šis filmas yra laikomas vienu svarbiausių 20 amžiaus pabaigos Hollywoodo kūrinių apie autizmą ir šeimos santykius. Tomas Cruise'as jame vaidina savanaudį, automobilių pardavėją, kuris kelionės metu palaipsniui užmezga ryšį su savo autistišku broliu, kurį vaidina Dustinas Hoffmanas. Pastarasis ruošdamasis vaidmeniui praleido daug laiko su autizmo spektro žmonėmis. Net ir šiandien filmo pavadinimas daugelį šalių tebėra vartojamas kaip kultūrinė nuoroda į žmogų, turinti skirtinių gebėjimų ir autizmo spektro sutrikimą. Šio filmo pavadinimas yra Lietaus žmogus, atnešantis jau ketvirtą teisingą atsakymą Rimantui. Ir na, kai iš 6 raidžių jau esame garantuoti, kad atversime 4, tai kažkaip didelė tikimybė, kad tą dienos žodį jūs tikrai įvardinsite. Bet visko būna.
0: Būna ir kitaip.
3: Būna ir kitaip, ir jūs dar tikrai turi šansą. Paskutinis klausimas, vėlgi Rimanto pirmenybė įvardinti atsakymą.
0: Daugelis įsitikinę, kad ši technologija šiuolaikinis išradimas, tačiau tiesa yra visai kita. Žinome daugybę išradėjų, tačiau didelės dalies, kurie buvo pradininkai, to, be ko neįsivaizduojame savo gyvenimo šiandien, ne tik neprisimenam, bet ir nežinom. Šį reikšmingą atradimą 1839 metais padarė prancūzų fizikas Edmonas Bekerelis. Atlikdamas vieną eksperimentą po kito, kai jam buvo vos 19. Jo atradimas tuo metu buvo pavadintas jo vardu – Bekerelio efektas. Dabar jis geriau žinomas, nebūtinai suprantamas, kaip fotovoltinis efektas. Kaip vadinasi renginiai, kuriuos naudojame šiandien ir kurių pradininkų laikomas Edmonas Bekerelis?
3: Rimantai.
0: Kasgi čia per...
1: Bekerelis?
0: Fotovoltinis efektas.
3: Taip. Kas tai būtų, Rimantai? Koks prietaisas, ar negalima sakyti?
0: Prietaisas.
1: Tai žibintuvėlis.
3: Žibintuvėlis. Atsakymą fiksuojame. Justai.
2: Saulės baterijos, saulės elementai.
3: Saulės baterijos. Dėmesio, teisingas atsakymas.
0: Suprantama, kaip dažnai nutinka su atradimais, prireikia dar nemažai laiko, kol jie pritaikomi gyvenime. Taip nutiko ir Bekerelio atveju. Vėlesniais dešimtmečiais kiti mokslininkai padarė kitų atradimų ir juos užpatentavo. Kaip po daugybės bandymų Bekerelio

0: Jas padengia platinos elektrodų sidabro chlorido arba sidabro bromidų ir jos apšvietė ryškia šviesa, jis pastebėjo, kad tai sukuria elektros srovę ir įtampą. Tai buvo pirmasis, nors dar ir netobulas fotovoltinis elementas, nes jo generuojama elektros energija buvo labai menka. Vėliau technologijos tobulino kiti mokslininkai, todėl šiandien mes jau nebeįsivaizduojame pasaulio be saulės modulių arba tiesiog saulės elektrinių generuojančių elektros energiją. Taigi jūs buvote teisus?
1: Jūs tai sveikiname ir jūs turite tašką. Na ką, o dabar iš tikrųjų reta proga pasidžiaugti, kad jūs sugebėjote pateikti teisingus atsakymus į visus 5 klausimus. Nes būna visko, būna taip, kad mes iš 5 klausimų ir ne vieno teisingo atsakymo neišgirstame, o tai reiškia, kad atversime jums iš šešių raidžių žodžio, atversime 5 raides. Rimantui atversime 2, 3, 4 ir 5 žodžio raides, o jūs tai atversime 6. Jūs tai, tiesa, jūs galėsite pasirinkti, palengvinti dalę Rimantui ir atversi savo 6 raidę, ar visgi neatversi ir tada mes jau jos ir nebeatversime. Dar primename, kad jūs rinkotės raidę K ir mes sakėme, kad žodėje kažkur raidė K yra. Rimantas surinko 4 teisingus atsakymus, tai ir šiame spėjime jis taip pat turės pirmumo teisę.
0: Priminkime, kokia buvo atsakymai, apie ką kalbėjome. Kalbėjome apie tokias, paprastai tariant, gėles sukulentus augančius, kuriems nereikia daug vandens.
1: Kalbėjome apie Mozę, taip pat kalbėjome apie filmą Lietaus žmogus.
0: Kalbėjome apie kupranugarius ir jų riebalus.
1: Taip.
0: Daugelis galvoja, kad vanduo ten pasirodo riebalai.
1: Ir saulės elektrinės, tokias labai labai populiarias Lietuvoje. Na ką, o dabar jums tai dėmesio, jeigu turite lapelį popieriaus, užsirašykite. Mes jums atverčiame net 4 raides. Dienos žodžio 2 raidė yra į ilgoji.
0: Kaip ila.
1: Kaip ila.
0: Tada 3 raidė yra K, katinas. 4 raidė yra utrumpoji.
1: Kaip upė.
0: Upė. Ir 5 raidė yra M, kaip meilė.
1: Arba melioracija.
0: Arba mama.
1: Arba mylimoji. Taip, Rimantai, na daug raidžių atvertėme. Ar norit bandyti vardinti dienos žodį?
0: Ir mes dar turime paklausti Justo, ar jis nori atversti savo raidę, ar ne? Nes jeigu Justas atvers savo raidę, jisai palengvins Rimantui situaciją.
2: Nenoriu, nes ir taip žinau.
1: Taip. Viskas čia aišku. Rimantai, spėkite, koks šios dienos žodis?
0: Rimantai, koksgi jūsų variantas?
1: Taip, prisiminkite, apie ką klausimą buvo, apie ką kalbėjom, apie ir Mozę, ir kupranugarius, ir lietų, ir
0: sukulentus.
3: Nu gerai, tegu bus dykuma.
1: Aha, o turėtumėm kažkokių kitokių opcijų, jeigu įkum, jau žinoma, bereikia įvardinti porą raidžių. Jūs tai sutinkat ar ne?
2: Nu sutinkam, tai kitoks žodis galėtų būti dykuma, pavyzdžiui, ramybė, ne?
1: Galėtų būti, jeigu būtumėm kalbėję.
2: Apie... Bet žinoma, kad viskas teisingai.
1: Taip, ir aišku, mes privalome priminti ir tai, kad na, filmas Lietaus žmogus, čia gal kiek suklaidin bandėme, bet aišku, kad Lietus dykumose labai retas dalykas.
0: Ir ko tikrai dykumose netrūksta, tai saulės,
1: jo,
0: kalbėjome apie saulės baterijas.
1: Taip, ir tie kupranugariai. Žodžiu, dėkojame mes jums. Jūs, tai žinau, kad truputėlį nusiminėte dėl to neteisingo atsakymo ar ne pirmam klausimė, bet dabar tikrai supratote, kaip šis žaidimas vyksta ir mes būtinai lauksime jūsų vėl užsiregistruojančio, gerai?
0: O Rimantai, mes jūs sveikiname. Jūs laimėjote LRT Opus kepurėlę. Galėsite ją pasipuošti.
3: Ačiū.
0: Apsaugos jūs nuo kaitrios saulės.
1: Taip, Rimantė Kepuraitė su LRT Opus simbolika iškeliauja į Kauną, o mums dar atspindint šios dienos žodį ir puikiai dainininkė Giedrė siunčia linkėjimą.

0: Taip, apie dykumą mums čia dainuoja Giedrė, netrukus ir Džendžiai sindikatas dar padainuos apie dykumą. Jeigu toks buvo dienos žodis, tai jau kodėlgi nepratęsus, priminsime, kad LRT radiotekoje jau jūsų lauks pokalbis su Dominyku Vaitiekūnu, mūsų šios dienos pagrindiniu svečiu. Sandra, ačiū tau už kompaniją.
1: Ačiū, Richardai, už kompaniją ir visiems linkime na gražios dienos tolimesnės.
0: Viso geriausio, čia buvo vasaros popietė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Šiandien LRT radio žodis buvo dykuma. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida kaip jautiesi. Klausytojo temoje apie cholesterolį ir mūsų širdį. Kaip mažinti padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje, aiškinsimės ar prisiminsim, kas yra gerasis ir blogasis cholesterolis. O rubrikoje faktas ar mitas apie vandenį ir elektrolitus, ar tiesa, kad per karščius jų reikia vartoti papildomai, tokia tema. O aš kaip ir visuomet kviečiu ir jūs dalyvauti laidoje ir prisijungti prie pokalbio.
0: Klausytojo tema.
1: Ta galite padaryti numeriu 2363111 ir prieš tai nepamirškite surinkti ir Vilniaus kodo 05. Kaip ir visuomet galite parašyti ir laišką studijata lrt.lt. O prie mūsų pokalbio nuotoliu su vaizdu prisijungė gydytoja kardiologė Santaros klinikų prevencinės kardiologijos skyriaus vedėja Jolita Badarienė. Sveiki, gydytoja.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat čia studijoje yra gydytojas dietologas Edvardas Grišinas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Iš tiesų, gydytoja, pirmiausiai jūs kreipiuosi karščiai ir tie žmonės, kuriems, kurie turi širdies problemų, galbūt serga ligomis, ką jie turėtų žinoti, kokie jūsų patarimai tokiems žmonėms būtų.
2: Tai labą dieną visiems ir labai dėkoju už klausimą ir aš... Beklausydama jūsų laidos pristatymą ir klausimą, pagalvojau, kad truputėlį jau mūsų rizikos veiksnių parašas didėja, nes jau kalbame apie karštį ir širdies kraujagyslių ligas. Na, iš tikrųjų, aš kaip žmogus gyvenantis Lietuvoje visą laiką svajodavau apie šiltą orą vasaromis, apie maudynės, bet iš tikrųjų dabar jau matome, kad tie karščiai turbūt viršė tą malonę ribą ir kad tampa mums nemalonu, mūsų pacientam, mūsų artimiesiems nemalonu. Ir kalbant apie širdies kraujagyslių ligas ir pacientus, kurie serga širdies kraujagyslių ligomis, tai taip pat noriu pasakyti, kad temperatūros pokyčiai nėra visą laiką labai malonus ir aukšta temperatūra, sakyčiau, kartais net ekstremali, kokią mes turėjome šiomis dienomis, tai vėlgi tarsi yra papildomas stresorius. Jeigu temperatūra didžiulė, karštas oras, tai galime įsivaizduoti, kad žmogus kraujagyslė šiek tiek išsiplečia. Išsiplečia, reaguoja į stresą, į karštį, atiduoda temperatūrą į išorę. Išsiplėtusios kraujagyslės vis tiek žmogus daugiau prakaituoja, netenka elektrolitų, netenka skysčių. Galime galvoti, kad šiek tiek padidėja trombozės rizika ir automatiškai padidėja galimo kardiovaskulinio įvykio rizika, tai kalbame apie infarkto, insulto riziką, tai iš tikrųjų tai yra ekstremali situacija. Ir iš tikrųjų, peržiūrėjęs literatūrą, pastebėjau radau tokių faktų įdomių, kad pakilus temperatūrai tik 1%, padidėja mirtingumas nuo širdies kraujagyslių ligų maždaug 2,1%, o sergamumas 0,5%. Tai iš tikrųjų kalbame apie karštį kaip papildomą rizikos veiksnį, sergant širdies kraujagyslių ligomis. Ir dar norėčiau dar galbūt paminėti apie tuos pacientus, kurie turbūt jau serga širdies kraujagyslių ligomis, kad nesipalaiduotų. Nes labai dažnai vasarą atostogos siejasi su atsipalaidavimu, galvojimu, kad aš nesergu, tingėjimu gerti vaistus, galvojimu, kad gal tada karštis nereikia gerti vaistus. Tai primenu, kad ir tokiom sąlygom būtina gerti vaistus. Ligos yra ir išlieka. Taip iš tikrųjų, spaudimas šiek tiek, kada karšta sumažėja, bet vaistus reikia gerti. Nepamiršti adekvataus skysčių vartojimo, tai sunku pasakyti, kiek taip populiariai galiu iš tokių populiarių žurnalų, kad 2-3 litrai per dieną, 1,5 litro, kad netektų daug skysčių.
1: Taip, mes apie skysčius kalbėsime ir vėliau laidoje. Iš tiesų kalbame apie karščius, bet bent jau Vilnių tai pasiekė liūtis ir čia girdim, kaip lyja jau. Bet klimatologai sako, kad tų karščių tikėtina, kad dar bus, tai iš tiesų tos rekomendacijos labai svarbios yra prisiminti. O aš norėčiau jūsų klausti apie cholesterolį, apie ką ir susirinkome šiandien pakalbėti. Iš tiesų, tokio noriu paklausti klausimo, kiek jo kiekis kraujyje cholesterolio priklauso nuo žmogaus amžiaus, ar čia dažnai, man atrodo, jaunesnio amžiaus, galbūt žmonės galvoja, ai, čia vyresnių žmonių problema, galbūt tie, kurie turi daugiau viršsvorio, ar iš tiesų taip yra?
2: Tai gal pradėkim nuo tokio labai dažno klausimo, ko pacientai klausia, ar asmenys kokia norma cholesterolio. Tai tos normos nėra, tai priklauso, ką jūs jau sakote, ir nuo amžiaus, ir nuo žmogaus kitų ligų. Tai mes, jeigu kalbame apie cholesterolio koncentraciją, mes nebeturime normatyvų, tai priklauso nuo žmogaus širdies kraujagyslių lygų rizikos. Dabar, jeigu kalbam apie jauną amžių, tai priklausomai tas jaunas žmogus, koks tai yra, ką jis atsinešė su savo genais, kuo sirgo jo tėvai. Jeigu ir jaunas žmogus, bet jo šeimoje ankstyvam amžiui sirgo širdies kraujagyslių lygomis, tarkime, tokio miokardo infarktų, insultų, vyriškos lyties atstovas iki 55 metų, moteriškos lyties atstovas tai dažniausiai mama, iki 60 metų jų mes galime įtarti, galima paveldimą dislipidemiją, ypatingai jeigu aukšti cholesteroliai. Tai toksai rodiklis, labai dažnai kalbame apie tą mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją, mes ją verčiam, pavadinam jį bloguoju cholesteroliu, tai jeigu iš tikrųjų to mažo tankio cholesterolio daugiau negu 5, ir yra paveldimumas ir jaunam amžiui, tai jau yra labai blogai. Jau tada reikia, gal blogai, taip nuskambėjo blogai iš karto, bet galbūt reikia taip atkreipti dėmesį ir galbūt reikia kreiptis pas gydytoją ir pasitarti, ką toliau daryti. Galbūt reikia žinot, koks cholesterolis, nuėti pas šeimos gydytojui, kad atliktų kraujo tyrimą, o jeigu reikės, ir atsiųs kardiologui.
1: Aš norėjau jūsų paklausti, paminėjote tas gerasis, blogasis, kuo jie iš tiesų skiriasi, ką mes gavę kraujo tyrimus, ar ne, jeigu, tarkim, tiriame cholesterolį, ką matome ten bendras, gerasis, blogasis, kuo jie skiriasi, iš tiesų girdim dažnai, bet ar visada žinome, kas tai yra?
2: Jeigu darome tyrimus, tai įprastinė lipidograma, jeigu atliekam cholesterolių rinkinį, tai vadiname lipidograma. Ir joje būna atlikta bendrasis cholesterolis, bendro cholesterolio koncentracija, toliau mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija, didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija, trigliceridai ir dabar jau darome pastaruoju metu, paskutinius gal 2 metus, nedidelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija. Dabar istoriškai nuo Framingemo studijos beros nuo 1956 metų mes kalbėdavom apie bendrą cholesterolį. Dabar jisai tapo mažiau reikšmingas, dabar kalbame apie mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją, nes įrodė, kad būtent jo padidėjimas labai siejasi su širdies kraujagyslių lygomis. Tai kalbam apie mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją kaip apie blokietį, kuris kaip statybinė medžiaga formuoja aterosklerozinę plokštelę. Kuo daugiau, tuo labiau formuojasi aterosklerozinę plokštelę. Tai taip kalbėdami su pacientais išverčiam tuos parodymus. Dabar, didelio tankio cholesterolis vėlgi, galvojam taip, kad kovoja su aterosklerozė, tai mes galim pavaizduoti kaip kokį šlavėją, kur šluoja kraujagyslės, gerina būklę, kad nesusiformuotų aterosklerozinė plokštelė. Tai didelio tankis. Galbūt taip nėra iš tikrųjų mediciniškai kalbant, bet vis tiek turim turėti bendrą kalbą. Trigliceridai tai yra riebalai cirkuliuojantis kraujyje, kurie vėlgi galbūt nėra tokie svarbus, bet jie sudaro liekamą riziką. Kad jeigu ir cholesteroliai normalūs, trigliceridai padidėja, tai vėlgi ta rizika didėja. Ir nedidelio tankio cholesterolis, kuris siejasi su mažo tankio lipoproteinų cholesteroliu.
1: O ką reiškia, jeigu tarkime tie mūsų rodikliai yra šiek tiek padidėję, ar tai už karto reiškia, kad mums grėsia ta baisiai skambantis tas infarktas, insultas, ar jau tai reiškia blogiausią scenarijų, ar kiek čia reikėtų susirūpinti?
2: Tai va, aš ir noriu pasakyti, kad tie cholesteroliai nėra visada blogietis. Tai cholesterolio žinome, kad jų mums reikia mūsų organizmui, vaikui besivystančiam, jaunimui besivystančiam, smegenų veiklai, hormonų vystymuisi. Reikalinga medžiaga, iš tikrųjų, mes negalime kalbėti, kad tai bloga medžiaga, jinai reikalinga. Tai cholesterolį galvokime ir pozityviai, bet prasideda problema tada, kada padidėja jo koncentracija ir viršyje normalią koncentraciją, kada jo cholesterolis tampa statybinė medžiaga aterosklerozinei plokšteliai. Tai vėlgi priklauso nuo žmogaus amžiaus. Jeigu jaunam jaunuoliui 20-30 metų, jeigu neturi paveldimumo, sveikai gyvena ir labai nedaug matome padidėjusią cholesterolio koncentraciją, tai ne, tiesiog žmogus gyvena normalų įprastą gyvenimą, stengiasi laikyti sveikos gyvensenos principu, ir toliau pakartotinai ateina pas gydytoją po kažkelių metų įvertinti riziką. Na, žinome, Lietuvoje ir turbūt visoje Europoje asmenim vyresniem negu 40 metų vertiname kardiovaskulinę riziką. Tai yra širdies kraujagyslių lygų rizika, galimybę patirti miokardo infarktą, insultą arba kartais net numirti nuo šio įvykio. Ir 40 metų mes tada labai įdėmiai vertinam cholesterolio koncentraciją ir primenu, kad Lietuva priklauso labai didelės rizikos šalių grupai, kur yra didesnė tikimybė ir širdies kraujagyslių lygom ir numirti. Ir tada mes jau norime, pageidaujame mažesnių cholesterolio koncentracijų. Bet vėl, kompleksiškai vertiname. Jeigu asmo nerūko, nenutukęs, valgo sveikai, sveikatai palankius produktus, jeigu neturi plokštelių, galbūt mes irgi nemažinsim to cholesterolio koncentracijos. O jeigu vis tik tai asmeniai rūko, nustatome plokštelę, jeigu padidėjusi cholesterolio koncentracija, tada jau kalbame ne tik apie sveikos gyvensenos principus, bet ir apie medikamentinį gydymą. Tai labai priklauso nuo amžiaus, nuo asmens kitų rizikos veiksnių, nuo jo rizikos, kurią įvertinam ir net paskaičiuojam matematiškai.
1: Taip, aš priminsiu, kad kalbame su gydytoja kardiologe Jolita Badarienė, o taip pat čia studijoje yra ir gydytojas dietologas Edvardas Grišinas. Gydytojau, pakalbėjome, kad gali būti pritaikytas tas medikamentinis gydymas, bet taip pat svarbi ir sveika gyvensena ir taip pat ką mes valgome irgi tiesiogiai susiję. Ką jūs galėtumėte patarti, čia tikriausiai dažniausiai tas klausimas, kurie tie produktai mažina cholesterolį, ar apskritai yra tokie produktai?
3: Taip, čia tikrai labai geras klausimas, Urte, bet atsakymas yra žymiai sudėtingesnis, negu žmonės to tikėtųsi. Čia kaip ir pasakyti, ar yra geras ar blogas cholesterolis, daktarė irgi pripažino, kad nėra gero blogo cholesterolio, klausimas, kas juos perneša, ne? Tai tas pats ir su maistu. Didelę dalį vis tiek sudarys mūsų gyvenimo būdas ir tai, kokią mes genetinę medžiagą atnešim su savim, kokias mes gretutinės ligas turėsim, nes nuo to priklausys, taip ir kaip tas pats cholesterolis, kurį mes gauname su maisto, veiks mūsų organizme. Taip, ir todėl šitoje vietoje mes galim galbūt supaprastinti sakyti, kad taip yra tam tikros tikriausiai iš mechaninės pusės net medžiagos arba maisto produktai, kurie turi tas medžiagas, kurie gali kažkiek surišti tą cholesterolį mūsų viršumame traktą, taip, ir gali paskatinti jo sekreciją ir išmetimą iš esmės, kad jis nepatektų į mūsų kraujotaką. Ir aišku, mes čia kalbam apie augalinės kilmės maistą, mes čia galim kalbėti apie tą pačią ląstelieną, skaidulas, kas mūsų žarnyne suriša tulžies rūgštis ir taip tokį nutekėjimą paskatinti didesnį, kad paprasčiausiai mūsų organizmas pats šalintų daugiau to cholesterolio, jeigu tam yra perteklius. Iš kitos pusės, tikriausiai pats maistas iš savęs neturės tokios stiprios galios šitoj vietoj ir jo poveikis bus labiau antrailis. Ir mes čia galim kalbėti ir apie riebalus tos pačius, taip? Tai vėlgi, riebalų suvartojimas nelygus riebalų suvartojimu, nes viskas priklausys nuo to, kokioj sudėty mes tą dalyką suvartojame, reiškia, tai nuo maisto matricos priklauso, ką mes, pavyzdžiui, ir matom, kodėl, pavyzdžiui, nuo sūrio kokio fermentinio, taip, cholesterolis netaip stipriai padidėja, lyginant su kokiu sviestu, taip, nes mes žinom, kad vėlgi ta fermentacijos, būtent tie procesai, kurie įvyksta maisto produkte, šiek tiek labiau suriša tą cholesterolį ir pablogina jų įsisavinimą, kodėl, tarkime, būtent, kad ir sūris tas pats riebus yra, bet mes nuo jo matome netokį staigų, pavyzdžiui, mažo tankio lipoproteino padidėjimą kraujotakoje, lyginant su tuo pačiu sviestu. Taip, tai vėlgi viskas priklauso nuo to, kokioj sudėty mes būtent tą produktą suvalgom šitoje vietoje. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, aišku, ir kiekis. Nu, nepamirškime kiekio, kad ir koks būtų geras maistas, jeigu jo bus perteklius, taip, jis mums sukels kažkokį, taip sakant, pažeidimą.
1: O kiaušiniai čia irgi labai dažnai, kad jau kiaušiniai labai jau didina.
3: Teisingai, tikrai irgi labai geras pavyzdys, taip, tai kiek kiaušinių galima valgyti mums, taip. Tai, ir debatai tikriausiai, ir daktarė

0: pavyzdžiui, suvalgęs 2-3 kiaušinius, įsisavins kokius 25% to pačio cholesterolio iš kiaušinių, kitas 75%, taip? Tai labai didelis variabilumas yra. Todėl vėlgi, priklausomai nuo to, kokias mes dinamikas matome, taip, vertinant bendrai, ar taip, tas žodis, tas holistiškai toks nuvalkėtas yra, bet vėlgi holistiškai patį žmogų mes jau galim pasakyti jam galbūt tiksliau, taip, kiek jis galbūt bendrai gali valgyti sočių riebalų ir aišku, paaiškinti, kur jų dar mes turime. Vis dėlto, jeigu mes žiūrėsime paskutinių metų tendencijas, tai tikriausiai vėlgi žmonės, kurie turi, pavadinkime tą padidėjusią cholesterolio dislipidemiją, kažkiek jau būtent tie fenotipiniai bruožai labai pasikeitė. Nes mes kuo toliau to daugiau matom, kad žmonės, kurie turi dislipidemiją, labai dažnai turi ir gliukozės apykaitos sutrikimų, ir mes čia galim kalbėti apie tai, kad jie serga ir nutukimu dažniau, taip, ir turi būtent tos visus metabolinius su to susijusius sutrikimus. Todėl vėlgi mes negalim kalbėti apie cholesterolį kaip tik būtent tą dalyką, kad jis padėjo vienu riebalu. Mes čia turim kalbėti taip pat ir apie bendrą mitybą, gyvenimo būdą, viršsvorį tą patį, taip, vėlgi vidaus organų suriebėjimą, tos pačius žalingus įpročius, rūkymą, alkoholio vartojimą, kol vėlgi pabrėžti noriu, kad nėra saugios dozės alkoholio, taip? Dar vienas labai geras klausimas, tai kiek čia saugu išgerti? Nėra saugu. Nėra saugu šito vieto. Irgi tą dalyką irgi noriu pabrėžti, kad vėlgi turime tikriausiai nes dabar taip atrodo, kad labai pro pirštus žiūrime tą cholesterolį, nes yra daug labai socialinės medijos triukšmo, kad cholesterolis yra geras, jis reikalingas yra mūsų hormonams, taip toliau. Šiaip įdomus faktas, kad ir smegenys yra vienas iš tų organų, kuris daugiausia beveik to cholesterolio reikalauja, vis dėlto jis daugiau cholesterolio šalina iš savęs, negu paima iš kraujotakos. Taip, kas liečia irgi net tos pačius būtent mūsų lytinius hormonus gaminančius organus, kurie dažniau patys daugiau pagamina cholesterolį, negu iš kraujotakos paima, kas iš tikrųjų pakeičia tą suvokimą, kad man reikia daug cholesterolio kraujo, nes reikia mano hormonus. Nu, nėra to dalyko, tai yra kur kas sudėtingiau, negu mums atrodo. Todėl vėlgi negalim pasikliauti tom ir tokiom riebiom antraštėm, kurias mes girdim, kad didelis cholesterolis išgelbės mano gyvybę, o jo mažinimas pablogins mano sveikatą. Nu, nėra taip ir todėl vėlgi tas kompleksinis požiūris privalo būti čia labai akcentuojamas. Taip ir būtent derinant tiek medikamentinį gydymą, tiek gyvenimo būdo korekcijas.
1: Aš dar priminsiu, kad nuotoliu su vaizdu prisijungus ir gydytoja kardiologė Jolita Badarienė. Gydytoja, pradėjom nuo mitybos. Apie gydymą, kai yra tas per didelis cholesterolio kiekis, labai noriu paklausti apie statinus. Visada daug matau visokių įvairių mitų gerti, negerti. Gydytoja paskyrė, ką daryti ir socialiniuose tinkluose tikriausiai begalės klausimų. Tai iš tiesų, ką daryti? Jie labiau padeda ar daugiau turi tų šalutinių poveikių, kokios būtų jūsų tos pagrindinės rekomendacijos?
2: Na, ir kaip palėtėt labai įdomu tokį klausimą, tai kuris praktiškai, aš nežinau, turbūt neturgui kažką pirkau klausti, tai kaip statinai, gert, negert, turbūt blogai, negert, padidėjęs cholesterolis. Tai tema, kurią turbūt norėtų kalbėti visi, kurie galvoja, kad turi padidėjusią cholesterolio koncentraciją ir visą laiką prideda, nu, bet statino, tai aš negersiu. Tai aš noriu pasakyti, kad vienareikšmiškai, kad gerti statinų mes irgi neturim tokios vizijos, kad tai būtinai radom, būtinai gerti statinus. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo kitų rizikos veiksnių, nuo tos vadinamos širdies, kraujagyslių ligų rizikos, skiriam arba ne statinus, galbūt jie cholesterolį nėra padidėję, galbūt jie yra normos ribose, kada tas amžius tai rizika leidžia. Tai tada labai sakyčiau pasikliauti gydytojų. O po to, jeigu jau paskiria tuos vadinamus statinus, tai noriu pasakyti, kad tai vaistai, kurie ne tik mažina padidėjusią cholesterolio koncentraciją. Dabar aš netgi jau sakau, kad man nebe taip ir įdomu, kiek sumažina, kad mažina cholesterolio koncentraciją. Esmė yra, kad įrodyta, jog jie mažina širdies kraujagyslių ligų įvykius. Tai yra, jie mažina tikimybę, kad tas asmuo patirs kažkokį tai įvykį, galbūt pirmąjį įvykį širdies kraujagyslių ligų įvykį, arba net numirs nuo širdies kraujagyslių ligų. O jeigu jau turėjo šitą įvykį, galbūt nebus pakartotinio įvykio. Tai manau, jie dėl to yra mėgiami, rekomenduojami tiek Europos kardiologų, tiek pasaulio kardiologų. Visuose yra nuorodose, kur mokina mus, kai gydyt pacientus, juos skir dėl to, kad mažina riziką. Esminis dalykas.
1: O kodėl žmonės taip nenori jų, kodėl taip vengia?
2: Na, aš galvoju, kad tai yra rizikos veiksnys, kurio mes nejaučiam. Ir vis tiek taip vyksta, kad galbūt to gydytojai nelabai pasitiki, galvoja, kad galbūt štampuoja, galbūt galvoja, gal ir ta nauda kažkokia yra, kai skiria vaistus. Aš galvoju, kad jis tiesiog daug metų įsigaliojo šitie mitai, bet jie yra ne tik Lietuvoje. Jie Lietuvoje yra labai gajus.

0: Bet ką man tenka matyti ir pasaulyje, Europoje, kad ir kitose šalyse nelabai tiki ir nori gelbėti. Visiems yra patogiau būti sveikam be vaistų. Nu, jūs pat įsivaizduokite, gyveni be vaistų, atsikeli, važiuoji, o dabar parašytas kažkoks vaistas. Tai iš karto tarsi peršasi mintis, kad sergu kažkuom, kad kažką turi koreguoti. Bet čia aš galvoju, tiesiog reikia keisti savo mąstymą mum ir galvoti, kad tas vaistas padės išvengti kažkokio tai įvykio.
1: O jūs kaip gydytoja, kiek rekomenduojat, kaip dažnai, va, tarkim, mitybą koreguoti ir taip mažinti kiekį, o kaip dažnai jau skiriate vaistus?
0: Aš galvoju, kad visą laiką tą mitybą turėtų, nuo pat, kada gimė žmogus, ir turbūt neštumo metu galbūt, ar ne, yra prevencija neštumo, ir visą laiką tas žmogus turėtų laikytis sveikos gyvensinos principo, tai čia aš manau reikėtų daktarų dietologui Edvardu pasitikėti, ką jisai rekomenduos, aš pati labai kartais pasiklausiu jų, kaip yra, tai ta dieta turi būti. O vaistą vertinam, tada skiriam, kada įvertinam riziką ir turime tikslą cholesterolio, kaip sakiau, nebėra ribų. Normos ribų. Jeigu mes nustatom labai didelę riziką, mes siekiame mažo tankio lipoproteinų cholesterolio 1,4 ir mažiau. Jeigu didelę riziką, siekiame TIL cholesterolio 1,8 ir mažiau. O mažai vidutiniai priklausomai nuo rizikų 3 ir 2,6 milimolių litre. Tai jeigu mes nustatome tokią riziką pacientui, tai tada kalbam su juo ir rekomenduojame medikamentinį gydymą. Bet aš staiga galvoju ir rekomenduoju kitiem pasikalbėti su pacientui, kaip jis žiūri tai, ar nori ar ne, jeigu tai nebuvo kardiovaskulinio įvykio. Ir gal dar tik tai labai noriu pažymėti, kad vėlgi naujos publikacijos, naujos konferencijos sako, kad kuo daugiau, kuo ilgiau ir turime mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentraciją, tuo mažesnės sąlygos aterosklerozei išsivystyti. Kuo anksčiau užkertam, tuo geriau.
1: Taip, gydytoja, dar toks, manau, labai svarbus klausimas. Aš mintį turėjau kitą, bet klausytojo Valentino noriu užduoti. Ar gali atstoti statinus maisto papildai parduodami vaistinėse?
0: Oi, labai dėkuoju iš tokį klausimą. Iš tikrųjų, vėlgi, tai maisto papildai, tai vėlgi turime tą iliuziją, kad aš sveikas ir nieko aš neturiu. Tai vėl priklauso nuo situacijos. Jeigu yra labai didelė rizika, jokie maisto papildai. Jeigu didelė rizika, manau, kad irgi jokie maisto papildai. Paskutinėme kongrese, paskutinėse nuorodose, kai gydytis lipidemiją parašyta ir pasakyta, nėra jokių, nenaudokite jokių papildų, kur neįrodo, kad mažina kardiovaskulinį įvykių riziką. O tokių nėra. Neįrodyti papildai, kurie mažina kardiovaskulinį įvykių riziką. Bet turim kalį, magnį, vitaminą D galim skirti. Bet šitie, kur mažina cholesterolį, tai ne.
1: Taip, ir dar gydytojo Edvardai, labai trumpai, esu irgi skaičiusi, kad cukrus didina cholesterolio kiekį. Tiesa ar ne?
2: Labai supaprastintas vėlgi dalykas. Ir cukrus galbūt didins cholesterolio koncentraciją kraujyje, jeigu mes turėsim jo perteklių. Nes teoriškai iš jūsų pasakymo gaunasi, kad veganiškos mitybos besilaikanti žmonės turėtų turėti padidėjusią cholesterolį visada. Taip? Tai, nu, nekoreliuoja šitoje vietoje, ne, tokie pasakymai, jeigu taip globaliai, taip, paimsim šitą aspektą. Tai vėlgi priklausomai viskas nuo to, kiek mes jo suvartojam, taip, ir kokioj sudėty pas mus ateina jis, taip, tai visi gali sakyti, tai, pavyzdžiui, paimkim kruasaną kokį, taip, daug angliavandenių turint dalyką, bet jeigu kažkas pagalvotų, kiek, taip sakant, kruasanas sluoksnių turi ir kiek ten sviestų yra įdėta tarp tų sluoksnių, mes jau pagalvotų, aha, taigi čia ne tik cukrus, taigi čia yra dar ir sviestų kiek įdėtų, gal ir transriebalų prikišta, dar taip, vėlgi, kompleksiškiau turime žiūrėti visą šitą situaciją ir nebus vieno kaltininko, jeigu būtų, nu, nebūtų taip ilgai tikriausiai tų debatų, galiausiai viskas būtų 100 metų jau senai išspręsta, ane, nes kol mes toliau tiesiog vis tiek ieškom to vieno atsakymo, tuo skirtingų, taip sakant, modifikacijų ateina, genetinių išraiškų ateina, kas iš tikrųjų dar labiau tik apsunkina ir įdomiau tampa, bet ir apsunkina iš esmės visą tą gydymo procesą galiausiai.
1: Ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome su gydytoju dietologu Edvardu Grišinu ir taip pat su gydytoja kardiologe Jolita Badariene.
3: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
5: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas

0: yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas –

0: Love WhatsApp.
1: Faktas ar mitas?
2: Šį kartą apie vandenį ir elektrolitus. Ar tiesa, kad per karščius elektrolitų reikia vartoti papildomai? Ir čia studijoje kalbame su gydytoja otorinolaringologe Austėja Pečeliūnienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kaip yra iš tiesų, ar marketingas čia, ar ne, reikia tų elektrolitų papildomai ar ne vartoti?
3: Yra situacijų, kai elektrolitų papildomai tikrai rekomenduojama vartoti, tačiau sveikam žmogui net ir karščių metu dažniausiai pakanka paprasto vandens. Tai tos situacijos, kada reikėtų pridėti papildomai elektrolitų, yra, kuomet mes stipriai netenkame skysčių. Na, pavyzdžiui, jeigu mes intensyviai sportuojame, prakaituojame, tarkim, arba yra karščiavimo atvejis, arba žmogus vemia, viduriuoja, aktyviai netenka tų elektrolitų. Taip pat tais atvejais, kai, tarkim, mes turim mažą vaiką, kuris stipriai karščiuoja ir arba iš paprastų gyvenimiškų situacijų, tai turbūt įsivaizduočiau, kad šiltą dieną, jeigu žmogus stipriai dirba sode, nors jis nebėga maratono, tačiau taip pat prakaitavimas būna ganėtinai intensyvus.
2: Tai čia, jeigu yra... nesėdėm ant sofos, tai kažką aktyviau veikiam, tai reikėtų pagalvoti.
3: Taip, nes tuo metu ir vyksta tas praradimas pagrinde skysčių ir natrio.
2: O iš maisto produktų ką galime vartoti, kad papildytume?
3: Taip, mes, vat ką ir norėjau pasakyti, kad mes elektrolitus galime gauti ne tik tai tablečių, piliulių pavidalų arba kažkokių gatavų gėrimų, taip pat mes elektrolitų gauname ir su maistu. Tai čia galima pasižiūrėti ir liaudės išmintį, pavyzdžiui, paprastus šaltibarščius arba šaltą pomidorų sriubą, ką įprastai mes ir valgome karščių metu. Tačiau reikėtų suprasti vieną skirtumą, kad su maistu mes gauname elektrolitus iš lėto ir paprastai to pakanka, jeigu žmogus neturi tų ekstremalių situacijų, apie kurias jau paminėjau. Tačiau tais atvejais, kai mes bėgame maratoną, tai toks gavimas jau gatavų elektrolitų, kurie yra paruošti ir kuriuos galime įsigyti ar vaistinėje, ar parduotuvėje, tai toks įsisavinimas būtų greitesnis ir tokiu atveju tiesiog priimtinesnis ir geresnis. Taip, kad yra situacija, kada reikia ir kada nereikia, tačiau sveikam žmogui dažniausiai šiltą dieną pakaktų tiesiog vandens.
2: Gydytoja, dirbate ir su dainininkais, tai noriu paklausti, ta dehidratacija, kiek ir mūsų balsą gali veikti, jeigu iš tiesų daug karšta ta diena, ar reikėtų kažkaip rūpintis papildomai ne tik dainininkam, bet ir šiaip žmonėm?
3: Balsas labai anksti įspėja apie skysčių trūkumą ir pavyzdžiui, kai mes turim profesionalų dainininką, tai jie labai gerai pažįsta savo organizmą ir žino, kad balsas pats pirmas praneš, kad jau reikia išgerti skysčių. Taigi dainininkams rekomenduoju nelaukti, kol jau atsiras troškulys ir tiesiog vartoti šiltos dienos metu skysčius tiesiog pastoviai gurkšnoti. Taip pat atkreipkim dėmesį į tai, kad karštą naktį, kuomet nėra gerų kondicionierių, mes jau atsibundame dehidratuoti, todėl labai rekomenduoju pradėti dieną tiesiog didelę stiklinę vandens, tačiau ji savaime suprantama, nepakeis jums visos dienos išgeriamo vandens normos. Taigi pradėkim dieną nuo stiklinės vandens, nepamirškim pusryčių, nes ir su maistu mes galim gauti ir būtinų elektrolitų. Na, o dienos metu reikėtų pamažu gurkšnoti į skysčius, vandenį pageidautina ir tiesiog nelaukti,

0: kol ateis tas troškulys.
1: Taip, man atrodo, čia tas ir svarbu paminėti, kad galima po truputėlį nuolat gurkšnoti, nereikia visada laukti ir visos stiklinės užsiversti. Aš labai dėkoju Jums, kad atvyko čia į studiją, kalbėjome su gydytojo otorinolaringologe Austėja Pečeliūnienė. Ir šiandien laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas, prie mikrofono buvo už Urtė Korsakovaitė. Visai netrukus Jūsų laukia jau ir 17 valandos žinios, po jų laida 60 minučių suvedė Liepa Želnienė apie Kiniją, apie santykius su Kinija, šį kartą pagrindinė laidos tema, tad kviečiu Jus kartu likti su LRT Radiju. Iki.

0: Este radijas.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai skelbia, kad per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi per kūnį ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Šią valandą smarki liūtis nušniokštė ir Vilniuje. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnį, kai kur kris kruša, išliks stiprus rytinių krypčių vėjas. Na, o daugiau apie orus žinių pabaigoje. Prezidentui šią popietę, susitikus su kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, Gitano Nausėdos patarėja Jolanta Karpavičienė teigia, kad tai yra rimtas kandidatas užimti šias pareigas.
2: Pokalbis buvo labai konstruktyvus, dalykiškas. Buvo aptarti prioritetai ir esminiai darbai. Prezidentas mano, kad kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis ir yra rimtas kandidatas užimti kultūros ministro pareigas.
1: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Pernai rudenį kilus kultūros bendruomenės protestui dėl politikų veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar reikėtų daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys pabrėžia, kad jam kultūros laukas yra gerai pažįstamas.
3: Visą savo darbinę karjerą skyriau kultūros sektoriuje. Pats esu iš kultūros sektoriaus. Tai yra tie žmonės, kuriuos aš pažįstu, kuriuos žinau. Tai yra tos įstaigos, su kuriuom teko ne kartą susitikti, bendrauti ir bendradarbiauti. Žinoma, atsiranda didesnė atsakomybė. Ir ta atsakomybė visą laiką, jinai suteikia papildomo spaudimo tiek pečiam, tiek galvai. Bet manyčiau, jeigu prezidentas įžvelgia galimybę ir regimybę, ir tas pasitikėjimo mandatas iš paskirtojo ministro pirmininko yra, manyčiau, vertina tuos darbus, kuriuos nudirbau lik šiol.
1: Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys dabar yra šios ministerijos kancleris. Šiandien prezidentas susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika ir kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Prezidentas Donaldas Trumpas teigiamai vertino netiesioginių Irano ir Jungtinių valstijų derybų pažangą, pareikšdamas, kad Dohoje įvyko labai geri susitikimai. Trumpas dabar puikiai teigia, kad dabar puikiai sutarianti su iraniečiais, nors anksčiau jiems sudavė labai stiprių smūgių. Derybomis siekiama numalšinti įtampą po abiejų šalių apsišaudimų. Nuo Vašingtono ir Teherano susitarimo pasirašymo praėjo 2 savaitės. Svarbus susitarimo klausimas, kurį reikia išspręsti, yra Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada. Futbolo aistruoliams Meksike švenčiant šalies pergalę prieš Ekvadorą pasaulio futbolo čempionate žuvo 3 žmonės. Manoma, kad aukas netoli nepriklausomybės angelo paminklo sutrypė minę. Tuo metu per tiesioginę rungtynių transliaciją futbolo aikštėje jau Tepeko mieste ginkluoti užpuolikai nužudė mažiausiai 2 ir sužeidė dar 5 žmonės. Teigiama, jog nukentėję ar žuvę asmenys buvo vietos politikos veikėjai. Meksikoje fiksuota ir daugiau smurtinio pobūdžio incidentų susijusių su pasaulio futbolo čempionato rungtynėmis. Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat Sovietų Sąjungos deputato ženklas. Pasak Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus, tai buvo pastebėta tik po paminklo atidarimo, tačiau jis linkęs Dauguvietį vertinti kaip asmenį, kuriai teko gyventi okupuotos Lietuvos santvarkoje.
4: Jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą. Tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti. Tačiau, na, atsižvelgdami ir į visuomenės reakciją, mes vat, irgi administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra. O į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyt stendą, būtent skirtą Boriso Dauguviečiui, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas.
1: Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius. Boriso Dauguviečio biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Šiuo metu Vilniuje 29, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 21, Alytuje 22, Utenoje 27 šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija bus 22-27 šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Sveiki prie mikrofono Liepa Želnienė ir svarbiausios trečiadienio aktualijos. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje pusė naujų ministrų, kandidatus į kultūros ir vidaus reikalų ministrus dar šiandien suskubo priimti prezidentas. Tiesa, dėl Kristupo Vaitiekūno ir Kestučio Budrio likimo vis dar liko klaustukai. Kinija linkusi bendrauti ir derėtis dėl diplomatinių santykių atkūrimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Donaldas Trumpas pernai iš savo kriptovaliutų verslo uždirbo daugiau nei milijardą dolerių. O taip pat apie protestą dėl sostinėje kertamų medžių ir pasaulio futbolo čempionato bilietų kainas, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Visą dieną buvo žadėti paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus komentarai dėl socialdemokratų kandidatų į ministrus, tačiau spaudos konferencija taip ir neįvyko. Visgi kandidatai pamažu aiškėja, du iš jų šiandien jau susitiko ir su prezidentu. Tema domisi Vaidotas Burokas, tai Vaidotai būtent šiuo metu prezidentas yra susitikęs su kandidatu į vidaus reikalų ministrus, parlamentaru Martynu Katelynu, kuris turėtų pakeisti Vladislovą Kondratovičių. Kaip Martino Katelino kandidatūrą vertina teisėsaugos bendruomenė?
5: Galima sakyti kritiškai, parlamentaro socialdemokrato Martino Katelino kandidatūra yra vertinama ne vienareikšmiškai, kaip ir tam tikri jo pasisakymai praeityje, kaip antai prieš penkerius metus politikas buvo paskelbęs įrašą internete, kuriame tame įraše Lietuvos pareigūnus lygino su Baltarusijos omonininkais. Tiesa, įrašo dabar niekur nėra, jis ištrintas ir čia tik dalis bendro paveikslo. Štai ką apie Kateliną, jo ankstesnius pasisakymus ir šiaip apskritai siekį pakeisti dabar laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einantį Vladislavą Kondratovičių, sako policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katininė.
6: Pretenduojančio tapti vidaus reikalų ministro asmeniškai nepažįstu, nelabai teko girdėti irgi jo kažkokių konkrečių darbų viešojo saugumo srityje, daugiau tai yra politinio pasitikėjimo kandidatūra. Ankstesnius pasisakymus vertinu neigiamai ir manau, kad tai nepridės bendruomenės pasitikėjimo ateinančiam ministrui. Taip pat neigiamas yra vertinimas ateinančios tikrai vyriausybės ir vyriausybės formavimo, kad visiškai neteko išgirsti aiškių argumentų iš premjero, kokie blogi padaryti žingsniai, galbūt sprendimai, darbai yra dabartinio vidaus reikalų ministro ir jo komandos, pusiaukeliai tiesiog kadencijos keisti ministrus. Tai labai aiškiai yra parodoma tiesiog vyriausybės, galbūt irgi dabartinės pozicija, kad visiškai atsinus požiūrius į viešąjį saugumą, kur tikrai reikalingi buvo sprendimai jau praeitai kadencijai ir dabar reikalingi labai greiti sprendimai. Tai aš manau, kad visiškai nėra laiko įsigilinti, susipažinti ir tik tai pradėti analizuoti, nes jau rudenį turi būti priimti, kalbama apie ilgalaikius susitarimus, ilgalaikius įsipareigojimus su statutinėmis tarnybomis, jų problemų sprendimai, tai reikalingi teisės aktų pakeitimai, biudžeto formavime, iš tikrųjų ministro atstovavimas tinkamas. Tai nežinau, man labai toksai, sakau, demonstruojamas yra atsinus pakankamai požiūris, nelabai bendruomenė iš tikrųjų ko gero ir supranta, kodėl vykdomi tokie pakeitimai.
5: Taip policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako po pasirodžiusios žinios, kad socialdemokratai vidaus reikalų ministrus deleguoja, siūlo parlamentarą Martyną Katelyną.
0: Taip, jis šiuo metu kaip tik susitikė su prezidentu, o kokių dar klaustukų dėl būsimos vyriausybės yra likę?
5: Tai dabar turint omenyje konkrečiai socialdemokratų kandidatus į ministrus yra ne vienas neaiškumas. Kol kas neaišku, ar nepartinis Kęstutis Budrys naujoje vyriausybėje toliau būtų užsienio reikalų ministru. Taip pat neaišku ir dėl būsimojo finansų ministro. Juo, kaip yra minėjęs paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, gali likti Kristupas Vaitiekūnas. Tačiau yra ir alternatyva jam. Tarkime, užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Taip pat neaišku ir dėl būsimojo aplinkos ministro. Mindaugas Sinkevičius šiandien kalbėjo paskirtasis premjeras apie tai, kad vienas galimų kandidatų šioms pareigoms užimti yra parlamentaras Audrius Radvilavičius, bet jis, kaip buvo pasakyta, nėra vienintelis kandidatas. Teko kalbėtis su politologu Vytautu Dumbliausku. Jis kalbėjo apie Radvilavičių, kartu jis pridūrė, kad vyriausybės formavimą vertina normaliai ir kad Sinkevičius turi teisę rinktis savo komandą. Tai kokios mintys ir ką sako politologas apie Radvilavičių, galime išgirsti.
7: Dėl tų pavardžių labai sunku kažką komentuoti, bet tik tais jau viešoje erdvėje kažkas paskelbė tokį labai galingą pareiškimą viešą ir man atrodo ten buvo laiškas kaip ir viešas ir valdžios institucijom, gal ir pačiam Sinkevičiui, dėl kandidato į aplinkos ministrus Radvilavičius. Ir pagrindinis argumentas, kad jisai yra labai susijęs su miško pramonė, miško pramonės lobistas ir kad tokio žmogaus susijusio interesais kažkokiais į tokį postą, kuriame labai reikia būti neutraliam, nes labai daug daugybės ryčių ir daugybė interesų susikerta, reikėtų, žodžiu, paieškoti kitokio žmogaus. O dėl kitų kandidatų čia Sinkevičiaus apsisprendimas.
5: Politologas Vytautas Dumbliauskas kritiškai įrašą Radvilavičiaus atžvilgių internete yra paskelbusi aplinkos saugos koalicija.
0: Taip ir šiandien prezidentas jau susitiko ir su demokratų kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Ar jis gali būti ramus, kad bus paskirtas ministru?
5: Taip, čia jau kalbame apie demokratų kandidatą, trečiąjį politiką iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, kuris yra siūlomas į naująją vyriausybę po Kęstučio Mažeikos susitikimo su prezidentu. Šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad Gitanas Nausėda sprendimą dėl kandidato priims po kurio laiko.
8: Vienas aspektas, ko turbūt prezidentas pasigėdo, tai būtent tokių praktinių gal tokių sprendimo būdų eilėje problemų. Ir čia žemės ūkyje tikrai jų yra prisikaupę nemažai. Tai pirmiausia, tai yra rinkos sviravimai pieno sektoriuje, jie iki galo dar vis nėra išspręsta, daug yra kalbėta apie savitarpio pagalbos fondą, kitus mechanizmus, bet sprendimų dėl jų nėra. Taip pat ir tos pačios trumpos maisto grandinės, nors kaip ir problema ir tema buvo labai aiškiai išdiskutuota, tačiau dar iki galo neaišku, kokiais konkrečiai įrankiais ar finansiniais ar reguliaciniais įrankiais būtų sprendžiamas tas savivaldybių neaktyvumas įsitraukiant į tas trumpas maisto grandines. Na, taip pat ir kita problema yra melioracijos fondas, kuris irgi yra tik tai kaip koncepcija, yra, nėra gyvybingas ir čia irgi reikėtų konkrečių veiksmų juos išjudinti. Prezidentas pokalbį patį susitikimą vertina konstruktyviai, o jau pats sprendimas bus, kai bus pateiktas viso kabineto sąrašas.
5: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba vakar šalies vadovas buvo susitikęs ir su kitais dviem demokratų kandidatais į energetikos ministrus pretenduojančiu Luku Savicku ir Linu Kukuraičiu, kuris siekia sveikatos apsaugos ministro posto. Trumpai tik primenu, dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai Nausėda yra sakęs neturint

0: abejonių. Dėl Kukuraičio šalies vadovas dar pasiliko laiko pagalvoti. Anksčiau Gitanas Nausėda teigė, nesantis tikras, ar kandidatui pavyktų suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje, čia kalbant apie Liną Kukuraitę.
1: Taip, ir šiandien kandidatą į kultūros ministrus Luką Alsį šiuo metinį kultūros ministerijos kanclerį priėmė prezidentas, jis pakeistų Vaidą Aleknavičienę, dabar einančią kultūros ministrės pareigas. Kokį įspūdį jis, tai yra Lukas Alsis, paliko prezidentui?
0: Taip, čia vėl grįžtam prie socialdemokratų, tai yra šios politinės jėgos kandidatas. Po Luko Alsio susitikimo su prezidentu šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė teigė, kad tai yra rimtas kandidatas į kultūros ministrus.
2: Pokalbis buvo labai konstruktyvus, dalykiškas. Buvo aptarti prioritetai ir esminiai darbai. Prezidentas mano, kad kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis ir yra rimtas kandidatas užimti kultūros ministro pareigas.
0: Taip sako šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė.
1: Dėkui Vaidotui Burokui, o dabar su mumis ir yra kandidatas į kultūros ministrus, dabartinis kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Susitiko šiandien su prezidentu Gitanu Nausėda. Kaip manot, ar prezidentas rado jumise kultūros geną?
3: Manau, kad šiandieną kultūros genas nebuvo ieškomas, bet reikia pripažinti, kad pokalbis buvo tikrai konstruktyvus, dalykiškas. Manau, apžvelgiam tikrai nemažai sferų kultūros politikos srityje, tai pokalbis tikrai paliko gerą, konstruktyvų darbinį įspūdį.
1: Prezidentas sako, kad, na, prezidento patarėja sako, kad paliko rimto kandidato įspūdį, tai esat tikras, kad būsit patvirtintas?
3: Kaip sakoma, negali būti tikras, kol nesi patvirtintas, tai aš šitai žiūriu rezervuotai, su dideliu pareigos jausmu ir atsakomybe. Aš tikiu, kad prezidentas ar prezidento patarėja tikrai nesisvaido nepamatuotais žodžiais ar epitetais. Džiaugiuosi, jeigu šalies vadovas mano, kad kandidatūra yra rimta.
1: Pone Alsy, visgi būsite ketvirtas ministras kultūros per 2 metus. Ką tai apskritai sako apie situaciją kultūros sistemoje visoje srityje? Ar pokyčiai jūsų vertinimu dabar buvo būtini, ar Vaida Aleknavičienė visgi galėjo tęsti darbą?
3: Matot, turbūt pokyčiai yra tokia natūralus vyriausybių kaitos klausimas, paskyrus naują ministrą pirmininką. Tai yra ministro pirmininko prerogatyva susirinkti savo komandą. Tai, manau, Mindaugas Sinkevičius tai ir daro. Nei aš priekaištų girdėjau Vaidai Aleknavičienei, nei pokalbiuose su manimi kažkas buvo įvardinta. Manau, tiesiog tai yra asmenybių pasirinkimai. O ką sako apie tai, kad ketvirtas ministras, tai aš tą patį ir kalbėdamas ir su prezidentu, ir spaudos atstovams teigiau, kad na taip, tai nėra turbūt gerosios vadybos pavyzdys, tokia didelė ir dinamiška kaita. Galbūt vadovybės pasikeitimas yra vienas iš tų dinamiškų pokyčių ir pasikeitimų, kas vyksta kultūros sektoriuje. Tai mano tikslas ir būtų, kad na, tie sprendimai, kurie per artimiausius 2 metus bus primami, būtent siektų ne reformuoti, transformuoti ar dar kažkaip labiau agresyviai, staigiai pakeisti kultūros sektorių, bet kaip tik suteikti tokius sprendimus, kurie na, suteiktų stabilumą, pastovumą ir prognozuojamumą, apie ką dažnai ir kalba kultūros sektorius, kad na, vis dėlto norėtųsi žinoti bent jau 3-4 metus į priekį, kaip atrodys kultūros politika. Tai į tai ir orientuojams.
1: Kultūros bendruomenė štai protestavo pastaraisiais metais, taip pat ir tą pačią Vaidą Aleknavičienę šiek tiek kritikuodavo už tai, kad ji neturi aiškios pozicijos, neišsako savo nuomonės, kartais stovi šiek tiek nuošalėje, na, tarkim, to pačiu LRT įstatymo klausimu. Kiek jūs būsit aktyvus, ką galvojot per patį tą patį LRT įstatymo pataisų svarstymą?
3: Na, aktyvumas turbūt yra viena iš esminių ir svarbiausių veikimo principų. Tai tą patį ir kalbėdamas su prezidentu, išsakiau, kad na, norisi ir tikiuosi iš kabineto, jeigu būsiu paskirtas į ministrą, aktyvaus veikimo. Nes vis tik kultūros politika ir kultūra Lietuvoje matau kaip absoliučiai horizontalią. ir noras, kad visas kabinetas arba visa ministerija veiktų aktyviai, greitai ir reaguotų į tai, kas vyksta aplinkui. Tai, manau, aiškios pozicijos turėjimas yra vertybė.
1: Pone Elsy, dar šiek tiek apie jūsų patirtį. Jūs, na, šiek tiek gal daugiau negu pusę metų buvote ministerijos kancleriu, prieš tai metus Kauno rajono vicemeru. Ar to užteks, ar jums užteks patirties eiti iškart ministro pareigas? Ar šiek tiek nekvėpia parašiutizmu jūsų karjerą?
3: Na, žinot, kai atsiranda politinės pareigos, jos, na, tie pokyčiai taip ir nutinka. Taip jau susiklostė gyvenimas, kad profesinę karjerą pradėjau grinai kultūros sektoriuje, vėliau sekė Kaunas Europos kultūros sostinės projektas, tada sekė kultūros poskirio vadovo vaidmuo Kauno rajono savivaldybėje, tada menų akademijai teko pavadovauti, dėstytojaut. Tai, žinot, ta patirtis tokia įvairi yra, o politikoje pastovumas turbūt yra rečiausias dalykas.
1: Dėkui jums, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Šiuo metu prezidentūroje vieši kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas. Jeigu spėsime, galbūt dar ir su juo pasikalbėsime šioje laidoje, nes, kaip matau, susitikimas jau pasibaigė. Kvietėme šiandien pasikalbėti ir finansų ministro poste Kristupą Vaitiekūną pakeisti svarstoma, dabar užsienio reikalų viceministrą Taurimą Valį, tačiau jis sakė, kad kol kas anksti ką nors komentuoti, nes niekas nėra aišku. O dabar su mumis 15 minučių portalo apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Tai Mindaugas Sinkevičius, paskirtasis premjeras, šiandien taip ir nesurengė žadėtos spaudos konferencijos pristatyti savo kandidatų į ministrus, bet tie kandidatai pradėjo eiti tiesiai į prezidentūrą. Ką tai rodo, kodėl taip vyksta?
4: Galvojama, kad žmonėms aišku, labiau rūpi gamtos šilsmas, nei politikų šėlionė. Būtent taip aš ir valdinčiau dabar vykstantį tą valdžios kėdžių stumdymą ir perstumdymą. Nu, nes noriu būti labai smarkiai kritiškam, bet iš tikrųjų atrodo viskas ganėtinai chaotiška. Tai, kas vyksta, gal dėl to, kad, na, nežinau, skubama dėl to, kad, na, norima ilsėtis, atostogauti, bet nežinau, kažin ar socdemai turi tokią prabangą po dviejų metų tokio neužtikrinto chaotiško irgi valdymo, čia dabar reiškia vėl kartoti, nežinau, panašias klaidas, skubėti, priiminėti tokius ganėtinai keistus ir sunkiai paaiškinamus sprendimus, po visos tos klaidų virtinės po devynius mėnesius trukusių abejonių viešų visuomenės svarstymų dėl buvusios vyriausybės gebėjimų, kompetencijų ir ignotų istorijų. Ar jau tikrai čia gali taip jau, ar neturėtų susijimti socialdemokratai. Nes, na, kartais atrodo, kad tie kandidatai traukiami iš kepurės, kyla klausimų, ar laikiniai socialdemų ministrai, dabar laikiniai formaliai yra, jau kurie turi šiokios tokios patirties jau tuose ministrų postuose buvimo, ar jie tikrai yra keičiami į geresnius, čia man klausimas, kai yra labiau retorinis toksai. Bet jo, aš netimenu, kad visas vyriausybės perkvojimas vyktų taip kažkaip fragmentuotai, traukiant vieną ministrą po kito, sužinant apie juos iš prezidento darbotvarkės, taip, kai yra tam tikros būdavo išimami ministrai keičiami, taip sužinodavo žiniasklaida iš šalies vadovo darbotvarkės, bet kai vyksta jau viso kabineto atnaujinimas, normalus perkvojimas, kai keičiasi premjeras, sakyčiau, yra įprasta ir va dabar girdžiu tą kritiką iš politikų, kad na, gerai būtų, jeigu paskirtasis premjeras, paskirtas ministras pirmininkas, na, įvardintų tą savo būsimą komandą, pristatytų ją, paaiškintų kai kuriuos savo pasirinkimus, nes na, kartais, va, ką ir jūs klausinėjot, kartais tą parašiutizmų čia yra to įspūdžio apie parašiutizmą, kad šitą vyriausybę vėl gali būti na, tokia. Kokie buvo iki šiol ir dėl to tarsi, tie pokyčiai vyksta, pokyčiai ne dėl pokyčių, o dėl to, kad, norisi tos kokybės, tai, vat, nežinau, kalbant apie kultūros ministeriją, apie kurią aš čia kalbėjau, juk buvo tokių, pasvarstymų, net ir viešai skambėjusių, kad iš tokių profų į tą ministerijos vadovus nesiveržė dėl to, kad jam

0: yra dar tos to ministerijos toks Nemuno aušros kvapas. Tai dabar kaip to kvapo Nemuno aušros jau neliko ne tik ministerijoje, bet ir valdančioje koalicijoje, galbūt būtų galima ieškoti kažkokio, na, aš nenoriu nieko pasakyti apie gerbiamą Alsį, kurio nepažįstu ir sunku vertinti kažką, bet kaip čia girdėjau atsiliepimų, tai nėra kažkas, kas, nu, vis tiek yra ministerijos kancleris, tai jau buvo iš ministrės komandos buvusios, jau daug, kad buvusi ministrė, kiek aš suprantu ir girdžiu, buvo jau kultūros ministerijos darbuotojams pasakiusi, kad jie gali būti ramus, kad nebus pakeitimų, tai vėlgi ką rodo, kad net socdemų ministrai, jie nežino apie tai, ką socdemai čia, kokia verda košė.
1: Ir tokie trys likę klaustukai, tai aplinkos, užsienio reikalų ir finansų ministrai, apie tai netrukus pakalbėsim dar, ponia Ignatavičiau, bet iš pradžių išklausykime tai, ką šnekėjo prezidentūroje po susitikimo su Martynu Katelynu, prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
2: Iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad prezidentų kandidatas paliko neblogą įspūdį. Iš tikrųjų, matosi, na, tam tikrų klausimų neblogas žinojimas. Todėl įvertinimas šiandien būtų toks, kad prezidentas vertina kandidatą kaip rimtą perspektyvų kandidatą į vidaus reikalų ministro postą.
3: Kaip ir minėjo prezidento patarėjas, turėjome itin konstruktyvų, mano nuomonės, sutikimą su prezidentu. Norėčiau padėkoti už tą konstruktyvumą. Prioritetus, kuriuos įvardino, išsakiau ir aš asmeniškai, atėjau pasiruošęs, tuos prioritetus nusistatęs. Jie, manau, sutapo, na, kaip ir minėjo, su migracija 100%. Tikrai galime rasti bendrą sutarimą, ar tai liestų pareigūnų atlyginimus, ar tai liestų civilinę saugą, ar požiūrį į regionus. Tai šitie dalykai, manau, viskas sutariama ir jeigu būčiau patvirtintas, tikiuosi, kad būtų galima tuos prioritetus paversti realiais darbais.
1: Taip kalbėjo kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas, Seimo narys šiuo metu ir prezidento patarėja Deivido Matulionį. Prieš tai girdėjome su mumis apžvalgininkas, 15 minčių portalo apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Galime išgirsti, kad prezidento ir Katelyno nuostatos sutampa ir kad jis gali būti paskirtas, nepaisant to, ką yra kalbėjęs, tarkim, apie policijos pareigūnus.
0: Na, tas, jeigu jis bus paskirtas ministro, aišku, tas bus priminta ne vieną kartą ir ko gero galima ministro sąsajo su nacionaliniu susivienimu ir tai, kad tas, kas vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už migracijos politiką, čia vėlgi matyt kils į įvairių bangų ir bangelių, turint galvojimą, kokia ta pozicija socdemų, ar jie nebandys perimti kažkokio nacionalinio susivienimo ir kitos radikalesnės retorikos, žinoma, bet atsakant į klausimą, tai manau, kad jeigu jau kandidatai eina į prezidentūrą, praveria prezidentūros duris, panašu, kad nu, prieš tai vyko kažkoks neoficialus kandidatų derinimas ir tam tikrus kriterijus atitinka keliamus tam nuomonių štatimas, aišku, yra girdim ir apie vieną ir apie kitą, kurie jau prafiltruoti, nu, pakalbinti prezidento jau nu, tos pozicijos kaip ir sutampa. Bet čia vėlgi spėjau, kad galbūt sutapimų yra ir tų sklandaus tas filtras, prezidentinis filtras veikia taip užtikrintai dėl to, kad, na, čia dar kalba esu, kas apie neįspręstas klausimas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Tai matyt, ten čia viena iš versijų, kodėl tas erzelis dėl ministro Budrio yra keliamas, tam, kad galima būtų paspausti gero šalies vadovą, na, kad jisai būtų palankesnis kitiems Mindaugo Sinkevičiaus teikiamiems kandidatams per tą Budrį. Greičiausiai jis, na, kažkuriam laikui, kaip svarstama, bus paskirtas kultūros ministru tam bandomajam laikotarpiui. Kaip sakoma, neaišku, kaip bus kitur. Čia matyt, iš abiejų pusių bandoma daryti tam tikrų kažkokių tai reveransų nuolaidų ir panašių dalykų. Toks vyksta turgelis, na, kas paprastai lydi tokius procesus tų valdžios dėlionių.
1: Dėkui Jums, 15 minčių portalo apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. O laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Seime pristatė situaciją dėl derybų su Kinija. Būtent šis klausimas keliamas sprendžiant, ar Kęstutis Budrys galės toliau eiti ministro pareigas. Apie tai papasakos Daumantas Butkus ir Daumantai tai iki galo kol kas ir nepaaiškėjo Budrio likimas vyriausybėje, dėl ko taip ilgai abejojama.
4: Aš priminsiu, kad prezidentas anksčiau nekartą yra sakęs, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą, yra pagrindinis kandidatas ir toliau eiti ministro pareigas, bet taip pat tikina, kad Budrio ateitis priklausys nuo jo darbo normalizuojant santykius su Kinija, taip pat susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais. Būsimasis premjeras anksčiau yra sakęs, kad negali patikinti, jog Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir naujojoje vyriausybėje. Šį rytą uždarame Seimo užsienio reikalų komiteto posėdyje diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pristatė situaciją dėl derybų su Kinija ir prieš susitikimą žurnalistų pakalbintas laikinasis ministras sakė, kad nėra gavęs užduoties normalizuoti santykius su Kinija iš prezidento, žadėjo tęsti darbus iki Liepos vidurio, kai prisieks nauja vyriausybė ir nebebus laikinas Kęstutis Budrys.
5: Tai, žiūrėkit, aš jokios užduoties nesu gavęs, dirbu tai, kas man yra pavesta, kaip laikinai pareigas einančiam užsienio reikalų ministrui, tai va, ir skubu į posėdį. Tai
6: bet,
5: tiek aš du.
6: Bet kalbėjom apie tai prezidentas, kad na, yra duotas laikas...
5: A, tai čia visai kitos vyriausybės klausimas. Aš kalbu dabar apie tai, ką padarė 20-a vyriausybė, laikinoji vyriausybė, dabartinis mano statusas, o 21-a būsimoji vyriausybė, tai čia atskira yra tema.
6: Tęsi darbus.
5: Aš dabar esu laikinoji vyriausybė, teisiu iki, nežinau, kada Liepos 7 ar 14 dienos, kada baigsis šitos vyriausybės įgaliojimą.
7: Kaip ministras tvirtai jaučiatės dabar?
5: Tame, ką aš darau, visiškai, žinoma. Aš kokie gali jaustis tvirtai būdamas laikinoji vyriausybė, laikinoji ministru. Tai artimiausios savaitės tikrai taip.
4: Tai laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Lietuvos diplomatijos vadovas Seimo užsienio reikalų komiteto nariams šiandien pristatė situaciją dėl derybų su Kinija, tai kas paaiškėjo?
4: Aš priminsiu, kad taivaniečių atstovybė Vilniuje įsteigta 21-aisiais tapo svarbiu ekonominiu diplomatiniu žingsniu, bet sukėlė didelę politinę įtampą Lietuvos santykiai su Kinija pašlyjo, o dabar Lietuva iš dalies yra aklavietė, nes norint keisti taivaniečių atstovybės pavadinimą, tai reikėtų suderinti su Taivanu. Taivanas nėra linkęs su tuo sutikti, bet to atstovybės uždarimas labai pakenktų tarptautiniai Lietuvos reputacijai. Į užsienio reikalų komiteto posėdžio darbotvarkę šiandien ir buvo įtrauktas uždaras klausimas dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine veiklos normalizavimo. Po posėdžio komiteto pirmininkas Remigijus Motusas sakė iš užsienio reikalų ministerijos atstovų, išgirdęs, kad ir Kinija linkusi pradėti derybas, anot Motuzo, svarbu, kad jos būtų lygiavertės.
8: Dabar, kiek mes suprantame, kiniečiai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis. Mes turime užsienio reikalų ministerijų ambasadorių ypatingiam pavedimam, kurie dirba su Kinijai. Žodžiu, kalbamės, bet mes aišku visada ir šiandien apie tai kalbėjom ir akcentavom užsienio reikalų ministerijos kolegom, kad turime laikytis vienos konvencijos, tarptautinį įsipareigojimų ir taip pat nedaryti jokių politinių nuolaidų Kinijai, o derėtis lygiateisiškumo pagrindais.
4: Tai užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas ir Lietuva yra ne vienintelė valstybė sukonfliktavusi su Kinija siekianti normalizuoti santykius, bet Lietuva yra vienintelė, kuri palietė Kinijai jautrų Taivano klausimą ir apžvalgininkų nuomonė Lietuvos politikų siekis greitai sutvarkyti santykius su Kinija yra sunkiai įgyvendinamas. Apie tai Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto prodekanas politologas Mindaugas Norkevičius.
9: Mano manimu, tas atkūrimas tikrai turėtų būti pakankamai komplikuotas. Čia gali būti įvairiausių scenarijų. Tas spartesnis santykių atšilimas, kurio galbūt tikimasi iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, tačiau čia reikėtų pragmatiškai vertinti, suvokiant pirmiausia užsienio politiką ir saugumo klausimus, o nereikalauti ministro ypatingai sudėtingų užduočių, kurios galbūt net nėra įgyvendinamos, kalbant apie santykių atšilimą, plečiamą ekonominį bendradarbiavimą, kuris tikrai trumpuoju laikotarpiu yra mažiausiai tikėtinas.
4: Taip Lietuvos radijui kalbėjo politologas Mindaugas Norkevičius.
1: Dėkui tau, kolega Daumantas Butkus. Dabar 17 valandų jau 33 minutės, netrukus laidoje apie tai, kad Donaldas Trumpas pernai iš kriptovaliutų uždirbo milijardą dolerių. Taip pat nusikelsime į Vilniuje vykstantį protestą dėl kertamų medžių, išgirsite, kiek kainuoja bilietai į pasaulio futbolo čempionato rungtynes, jūsų laukia ir įdomus faktai apie Tour de France lenktynes, tad paklausykite 60 minučių iki pat pabaigos, o tai bus 18 valandą. Pernai skelbęs, kad Jungtinės valstijos turi tapti kriptovaliutų sostinę, Donaldas Trumpas pats gerokai papildė savo aruodą iš šio verslo. Pranešama, kad pernai iš kriptovaliutų Jungtinių valstijų prezidentas uždirbo milijardą dolerių. Milijonus Donaldui Trumpui uždirbo ir nekilnojamo turto sandoriai ir prekyba savo vardo biblijomis, sportbačiais ir laikrodžiais. Kritikai sako, kad prezidentas taip uždarbiaudamas galimai painioja viešus ir privačius interesus. Apie tai kalbuosi su Augustinu Šemeliu, LRT korespondentu Vašingtone. Labas, Augustinai.
10: Sveiki.
1: Tai ką rodo paskelbtos Donaldo Trumpo pajamų deklaracijos, ar jis smarkiai pralobo per praėjusius metus?
10: Daugiau negu 900 puslapių ilgio Donaldo Trumpo finansinė ataskaita paskelbta viešai rodo, kad Donaldas Trumpas niekada per savo visą karjerą trukusią dešimtmečius nebuvo toks turtingas, kaip yra dabar, ir ta jo pajamų struktūra yra labai nauja. Nepamirškime, kad dar prieš kelis metus Donaldas Trumpas kalbėjo apie kriptovaliutų industriją, vadindamas ją apgaulę, o dabar staiga, pagal šią finansinę ataskaitą matome, kad kriptovaliutų industrija yra visos Donaldo Trumpo šeimos didžiausias pajamų šaltinis. Iš jo vien Donaldas Trumpas užsidirba jau, kaip ir tu minėjai, daugiau negu milijardą dolerių. Tai yra visiškai neįtikėtina suma. Ir didžioji šios sumos dalis ateina iš Donaldo Trumpo šeimos naujos įmonės pavadinimu World Liberty Financial, kriptovaliutų įmonės. Ir vien šios įmonės istorija yra tokia, na, kad turbūt bet kuriuo kitu Amerikos politikos laikotarpiu ji ši istorija sukeltų milžinišką skandalą ir paskatintų tyrimus ir dominuotų Amerikos spaudos antraštėse mėnesius, tačiau dabar beveik niekas apie tai nekalba. Tačiau ši įmonė, kriptovaliutų įmonė, ją įkūrė Donaldo Trumpo sūnus kartu su Donaldo Trumpo diplomatinio pasiuntinio Steve'o Witkoff'o sūnumis, likus keliems mėnesiams iki 2024 prezidento rinkimų ir likus keturioms dienoms iki Donaldo Trumpo inauguracijos pernai atsirado labai įdomus šios įmonės verslo partneris, labai įtakingo Jungtinių Arabų Emiratų šeicho partneriai, likus kelioms dienoms iki Donaldo Trumpo inauguracijos, nusipirko 49% akcijų šios Donaldo Trumpo šeimos įmonės ir tapo didžiausiu investuotoju šią įmonę. Ir po kelių mėnesių šio šeicho valdomas Jungtinių Arabų Emirato suverenaus turto fondas, kurio vertė 1,5 trilijono dolerių, investavo 2 milijardus dolerių į kriptovaliutą, išleista šios Donaldo Trumpo šeimos įmonės, ir ta transakcija, tie 2 milijardai dolerių iš Jungtinių Arabų Emiratų, iškart pavertė šią Donaldo Trumpo šeimos kriptovaliutą vieną didžiausių ir vertingiausių kriptovaliutų visame pasaulyje. O praėjus keliems mėnesiams Donaldas Trumpas, jo valdžia palaimino pažangiausių čipų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, nepaisant nacionalinio saugumo ekspertų abejonių, ar toks pardavimas Jungtinių Arabų Emiratams iš tikrųjų atitinka Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo interesus. Taigi konfliktų intereso regimybė yra milžiniška ir standartai Amerikos politikoje yra pasikeitę tiek. Galiu iliustruoti vienu pavyzdžiu. Prieš 3-4 dešimtmečius, kai prezidentu buvo Jimmy Carteris, jis prieš inauguraciją nusišalino nuo savo šeimos žemės riešutų verslo, kad nekiltų interesų konflikto regimybė. Dabar pranešama apie tai, kad prezidento šeima uždarbiauja milijardais iš kriptovaliutų industrijos, kurią pati ir turėtų reguliuoti Jungtinių Amerikos valstijų valdžia, ir tai jau yra tapę panašu šiuo metu standartu Amerikoje.
1: Čia galima pažiūrėti ir nekilnojamo turto sandorių šalyse, su kuriomis kaip tik derėtasi dėl mokesčių, na, muitų mokesčių daugiausia, karinės pagalbos ir panašiai. Taip pat prezidentas užsidirba iš savo vardo daiktų. Kiek tai įprasta?
10: Na, Donaldo Trumpo karjerą, tai buvo standartinis jo verslo modelis, kad jis ne tik užsidirbdavo iš nekilnojamo turto sandorių, bet užsidirbdavo licencijuodamas savo pavardę ant įvairiausių produktų. Nuo kepsnių buvo prieš Donaldui Trumpui tampant prezidentu Trumpo kepsniai, buvo privatus Trumpo universitetas, buvo Donaldo Trumpo degtinė net iki 2011 metų, tačiau neįprasta žinoma dabar yra tai, kad Donaldas Trumpas, na, pirmojoje savo kadencijoje beje bandė atsiriboti nuo visų šitų verslų ir perleido viską atskiriems fondams, kurie nepriklausomai nuo jo asmeniškai valdė jo turtą, tačiau dabar šioje antrojoje kadencijoje panašu, kad Donaldas Trumpas nebepaiso šių normų ir interesų konflikto regimybė jam nebeatrodo politiškai žalinga, nors Baltieji rūmai neigia, kad čia yra kažkoks interesų konfliktas, ir pats Donaldas Trumpas paklausta šį rytą Amerikos žurnalistų apie tai irgi sakė, kad tame asmeniškai nedalyvauja, apie tai nieko nežino, tačiau žinoma, Donaldo Trumpo kritikų ir daugybės rinkėjų tokie paprasti atsiribojimai ir komentarai niekaip neįtikins.
1: Dėkui tau, ir tie korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis papasakojo apie Donaldo Trumpo pernykštės pajamas.
11: 60 minučių.
1: Vilniuje surengtas protestas prieš 327 medžių kirtimą ir gamtos niokojimą Neries pakrantėse. Protestuotojams nepatinka savivaldybės planai statyti ir klavimo bazę Žirmūnuose, ir pirčių zoną Vingio parke prie Neries. Kaip tik prieš pat protestą Vilniuje užklupo lietus, tai proteste apsilankė kolega Domas Raišutis, jo pirmiausia ir klausiu, Domai, tai ar lietus neišgazino, ar daug žmonių susirinko protestuoti?
12: Labas, Liepa. Tai kaip ir minėjai, šiuo metu su Europos aikštėje prie Vilniaus miesto savivaldybės pastato. Čia jau įpusėjo protesto akcija. Na ir kaip minėjai, taip pat veikiausiai, kad neišgazino protestuotojų pro Vilnių praslinkusi audra, nes na, mano skaičiavimais, čia yra bent 100 ir tikrai daugiau galbūt negu 100.
1: Taip, galim pasakyti savo klausytojams, turbūt, kad galit ir stebėti Domo pasijungimą iš Europos aikštės, taip, jeigu žiūrite mūsų vaizdu.
12: Taip. Ir jo, dalis protestuotojų atsinešė plakatus su įvairiais užrašais Vilniaus savivaldybei skirtais, taip pat ir įvairiomis vėliavomis. Čia yra grojama būgnais nuo pat protesto pradžios, yra skanduojama. Na ir kiek anksčiau kalbėjo ir įvairūs želdinių ekspertai. Priminsiu, kad pagrindinis šio konflikto objektas, tai daugiau nei 300 medžių, kuriuos reikėtų nukirsti, norint sutvarkyti Neries krantines pagal dabartinį savivaldybės projektą. Savivaldybė teigia, kad kirtimai būtini, norint išlaikyti planuojamų takų saugumą ir pločio standartus. Taip pat miesto valdžia pabrėžia, kad dalis šių medžių yra invaziniai, galbūt kai kurie yra prastos būklės arba savaime užaugę ten, ir na, juos iškirtus vėliau esą būtų atsodinta dar daugiau medžių. Tačiau veikiausiai šiandien čia susirinkusiems žmonėms šių pažadų neužtenka. Šalia manęs Fridays for Future atstovė Gabija Gorobesaitė Jocienė. Labą dieną, Gabija.
13: Sveiki, Fridays for Future yra mūsų labai artimi draugai. Aš esu iš Extinction Rebellion Lietuva judėjimo, bet na, esame kartu dėl to paties klimato teisingumo tikslo. Tai baisiai nesuklydat, viskas gerai.
12: Supratau, tiesiog pasiūlymis Fridays for Future taip ir gavos. Tai sakykit, kodėl šiandien čia susirinkot, na, ir kodėl būtent šis projektas buvo, na, toks neįskirtinis, bet kodėl šitas projektas yra svarbus jums?
13: Gal sakyčiau tai, kad, na, problema apskritai yra planuojami įvairūs Neries pakrantės, sakyčiau, darkymo darbai, ir projektas yra iš tikrųjų ne vienas. Yra bent 4, ar jos išvardinti?
12: Taip, gali.
13: Ok, tai yra žiemos uosto plėtra, taip pat yra šalia žiemos uosto, nu, į žemėlapį žiūrint, planuojami daugiabučiai statyti, taip pat yra planuojamas viršių kompleksas privataus būsimo savininko Vingio parke. O labiausiai mums širdį skauda dėl planuojamo kirtimo Tuskulėnų rimties parke, kur yra svarstoma įrengti ir klavimo bazę ir dar padaryti pravažiavimą automobiliam, parkingą ir na, kartu iškirsti bent 300 medžių, kad na, būtų padaryta vietos visai šiai infrastruktūrai.
12: Savivaldybė sako, kad tai yra daroma dėl to, kad na, žmonėms būtų geriau, kad takai būtų tiesesni, kad pačių takų būtų daugiau ir būtų daugiau vietų žmonėms ilsėtis prie upės. Ką jūs apie tai manot, ar na, yra verta iškirsti tuos medžius dėl na, infrastruktūros prie upės?
13: Iš to vietoj

0: pakrantė yra gan stipriai apstatyta ir manau geriau naudokime tai, kiek jau esam tą Neries pakrantę apstatę, o jo labiau na, pasirinkime ir vietas, gal išmintingiau, nes na, tas Kalėdų rimties parkas neveltui turi pavadinimą žodį rimties, na, tai yra tam tikros ramybės prisiminimo vieta, o ne motorų ūžėsio vieta.
1: Ačiū Gabijai. Priminsiu, kad tai ne pirmas toks konfliktas Vilniuje dėl medžių ir tarp politikų na, ir aktyvistų, tačiau, kaip matau, kol kas iš savivaldybės niekas neatėjo pakalbėti. Galbūt vėliau ateisime ir stebėsime, kaip išsispręs šitas projektas ir ar visgi ta nauja infrastruktūra bus pastatyta prie Neries krantų. Liepa.
2: Dėkui tau iš Vilniuje vykstančio protesto, Domas Raišutis.
3: 60 minučių.
2: Pasaulio futbolo čempionatui Šiaurės Amerikoje įžengus į lemiamą atkrintamųjų etapą, netylas ir galių nusiskundimai dėl bilietų kainų gerokai aukštesnių nei praeituose pasaulio futbolo čempionatuose. Niujorke, kur vyks čempionato finalas, LRT kalbintis ir galiai pasakoja už bilietus į eilines rungtynes mokėja daugiau nei 500 dolerių, o bilietai į atkrintamąsias kainuoja net kelis tūkstančius. Aistras kelia ir 10 kartų ir galiams pabrangintas traukinys, vežantis į didžiausią čempionato stadioną. Augustino Šemelio reportažas iš Niujorko.
4: Fanai iš Švedijos, Magnusas ir Albinas, Niujorko vaizdais dabar mėgaujasi. Vienas kitą fotografuoja Times Square. Bet jie ilgai dvejojo, ar vykti į Ameriką. LRT Niujorke jie sako.
5: Vyksta karas ir šitie klausimai dėl politikos. Gal visgi čempionatas geriau čia nei Katare ar Saudo Arabijoje, bet...
6: Esame čia dėl čempionato, kitaip nebūtume čia vykę.
4: Tikrasis šokas švedų sirgaliams Niujorke kitas. Tarptautinė futbolo organizacija FIFA bilietų kainas iškėlė į nematytą lygį. Futbolo fanas iš Švedijos, Zakarijas, LRT Niujorke sako.
5: Bilietų kainos tiesiog absurdiškos. Ką FIFA daro su šiuo gražiu sportu? Kadaise paprasti žmonės galėdavo sauliaisti nueiti į rungtynes. O dabar jie bando iš mūsų išspausti paskutinį centą, nes norime pasižiūrėti, kaip mūsų komanda žaidžia pasaulio čempionate.
4: LRT Niujorke, sako futbolo fanas iš Švedijos, Zakarijas.
7: Daugybė čia atvykusių europiečių labiausiai nustebina bilietų kainos. Gerokai aukštesnės nei praėjusiuose pasaulio futbolo čempionatuose. Pavyzdžiui, užmetus akį į bilietų kainas dabar, galima pamatyti, kad daugybė likusių bilietų kainuoja beveik 2000 dolerių, net ir toliau nuo aikštės.
4: Bilietus pirkę anksčiau sargaliai už vieneras rungtynes mokėjo tiek.
5: 500 dolerių.
6: Už šiandienos rungtynes 750 dolerių.
5: 700 dolerių už bilietą.
4: LRT pasakoja futbolo sirgaliai Niujorke.
7: Vis tik tai, kiek kainuoja bilietai, nėra vienintelis europiečius čia stebinantis dalykas. Čia vienas prieštaringiausių viso čempionato momentų. Kelionė į stadioną, kuriame vyks pasaulio futbolo čempionato finalas, prasideda šioje traukinių stotyje Manheteno centre. Paprastai šį kelionę traukiniu iki stadiono už maždaug 10 km kainuoja 12 dolerių 90 centų. Tačiau pasaulio futbolo čempionatui New Jersey valstijos valdžia bilietą norėjo pabranginti iki 150 dolerių į abi pusės. Tačiau kilus pasipiktinimui ir protestams sutiko bilieto kainą sumažinti iki 98 dolerių. Tai vis dar 10 kartų didesnė kaina, nei šis bilietas kainuoja paprastai.
4: Brazilijos rinktinės fanas piktinasi.
6: Jie padarė taip, kad pasaulio čempionatą vidutiniam žmogui aplankyti būtų gana sunku. Reikia kažką paaukoti.
4: Prancūzijos rinktinės fanas sako.
5: 98 doleriai vyruti. Daug, bet tai gyvenimo šansas. Todėl važiuojam. Gerai leidžiam laiką.
4: Tokia čia vyraujanti nuotaika. Futbolas ir pergalė svarbiausia. Bet ir nerimas, kad nauja kainodara taps taisykle, neišimtimi.
2: Nu, o dabar laikas pasikalbėti apie orus karščius pakeitė, kai kur liūtis, štai Alytaus rajone skelbiama apie krušą išvartytus medžius, su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius, sveiki.
8: Sveiki.

0: Tai kur liūtis pridarė daugiausia žalos?
1: Na, daugiausia žalos, kaip ir buvo prognozuota, pridarė pietų pietryčių Lietuvoje. Tai jeigu apskritimis, tai Alytaus ir Vilniaus apskritis, ten praslinko aktyviausi debesis, buvo daugiausia perkūnijos, stipriausi vėjai, na ir aišku, kryto kruša.
0: Vilniuje šiuo metu jau ramu, praktiškai vėl turbūt pro debesis galima matyti saulę, koks laukia vakaras ir ta liūtis dar pasikartot gali.
1: Na, šiuo metu taip, Vilniuje jau prasigidrėjo, bet laukiame, kad iki nakties dar gali ateiti nauji debesis su trumpu lietumi. Na, bendrai apie Lietuvą, tai dar rytinėme pakraštyje matome labai aktyvus audros debesis, kurie slinks rytų, šiaurės rytų kryptimi. Tad šiaurės rytų Lietuva dar tikrai sulauks stipresnio lietaus, perkūnijų, kai kur ir vėjo sustiprėjimų. Taip pat matome, kad pietų Lietuvoje dabar kūrėsi nauji debesis, nors jie ir bus silpnesni, bet vis tiek perkūnijos sulauksime.
0: Naktis ir rytojaus rytas koks mūsų laukia?
1: Na, nakties pradžia dar bus audringa, tikrai tie debesys nespės iki nakties pasitraukti iš Lietuvos, todėl daugiausia, aišku, šiaurės rytų Lietuvoje sulauksime tos audros, kai kur ir bus perkūnijų, bet jau nakties antra dalis link ryto nusimato gražesnė. Nors daugelį rajonų mes sulauksime lietaus, bet jau nebus jisai toks smarkus, tik tai kai kur bus to palinojimo ir pamažu giedrės.
0: O rytoj jau bus dar tie patys karščiai, ar truputį bus galima lengviau ir atsikvėpti?
1: Na, rytoj debesutumas bus nemažas, todėl saulė taip neprikaitins žemės, aišku, kai kur ir palis, bus nedidelė tikimybė perkūnijos, bet temperatūra smarkiai nekils, tik tai iki 22-27 laipsnių šilumos.
0: Dėkui jums, jeigu 27 laipsniai yra nedaug, tai tebūnie. Janas Vaitkevičius, sinoptikas, buvo su mumis. Nuo Liepos pirmą dieną prieš 123 metus prasidėjo pirmosios Tour de France lenktynės, kuriomis siekta padidinti vieno laikraščio pardavimus. Renginys visgi sulaukė milžiniškos sėkmės ir vyksta iki šiol. Ir nors lenktynės gimė Prancūzijoje, šio šalies dviratininkams juose laimėti nepavyksta jau 40 metus. Išsamiau apie tai papasakos Justas Buividas ir tuo baigsime šiandien laidą 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Dėkui, kad klausotės ir ramaus vakaro iki.
2: Įdomus faktai.
3: Šiandien sunku įsivaizduoti vasarą be Tour de France. Milijonai žmonių stebi dviratininkus važiuojančius į Alpes ar Pirėnus, o geltoni lyderio marškinėliai tapo vienu žinomiausių sporto simbolių pasaulyje. Tačiau mažai kas žino, kad šios legendinės lenktynės apskritai gimė ne dėl sporto. Jos buvo sukurtos tam, kad būtų parduota daugiau laikraščių. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Prieš daugiau nei 100 metų Prancūzijoje vyko tikras laikraščių karas. Sporto dienraštis Lauto praradinėjo skaitytojus didžiausiam konkurentui Levelo, todėl redakcijoje buvo sušauktas pasitarimas. Ką daryti, kad žmonės vėl pirktų jų laikraštį? Jaunas žurnalistas Žeolė Fevras pasiūlė beprotišką idėją surengti dviračių lenktynes aplink visą Prancūziją. Redaktorius Henri Desgrandžas iš pradžių abejojo, tokios lenktynės atrodė beveik neįmanomos, tačiau rizika pasiteisino. Ir taip 1903 m. Liepos 1-ąją startavo pirmasis Tour de France. Beveik 2,5 tūkstančio kilometrų ir tik 6 etapai. Jie buvo tokie ilgi, kad dviratininkai dažnai mindavo visą naktį. Ilgiausias etapas tęsėsi nuo Nanto iki Paryžiaus, beveik 500 kilometrų. Keliai buvo dulkėti, dviračiai sunkūs, o sportininkai patys taisydavosi sugedusią techniką. Jokios pagalbos iš šalies nebuvo. Ir vis dėlto žmonės plūdo jų stebėti. Laikraščio tiražas bei prenumeratorių skaičius šovė į viršų, o po metų pagrindinis konkurentas bankrutavo. Iš viso pirmose lenktynėse startavo 60 dviratininkų, 21 iš jų išsilaikė iki pat finišo linijos Paryžiuje. Lenktynėse dominavo ir pirmuoju čempionu tapo Maurisas Gerinas, Italijoje gimęs Jonas Kaminkrėtys. Jis šią varginančią kelionę įveikė per kiek daugiau nei 94 valandas. Už laimėtą 6000 frankų prizą, kas tuo metu buvo įspūdinga suma ir pavertus į dabartinius pinigus siektų apie 30 tūkstančių eurų, jis nusipirko degalinę, kurioje dirbo iki pat gyvenimo pabaigos. Pirmas 6 lenktynės laimėjo prancūzai, kurie apskritai lenktynės yra laimėję daugiausiai 36 kartus. Visgi jau 40 metų čempionu nėra tapęs nei vienas prancūzas, o pastaraisiais metais lenktynėse dominuoja britai, slovėnai ir danai. Vargu, ar tuo metėje La Auto redakcijoje kas nors galėjo pagalvoti, kad jų desperatiškas bandymas padidinti laikraščio pardavimus vieną dieną taps didžiausiomis dviračių lenktynėmis pasaulyje.

0: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lietai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
2: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
3: Vasaros programos po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai grįžta. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu.

0: Te radijas.
1: Per Lietuvą nušniokštė smarki liūtis, labiausiai nukentėjo pietrytiniai rajonai. Prezidentas susitiko su trimis kandidatais į ministrus. Minimali mėnesio alga kitą metą augs iki 1245 eurų, net skaičius mokesčių. Svarbiausios 18 valandų, svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Šią popietę Lietuvos pietiniuose rajonuose nušniokštė smarki liūtis. Labiausiai stichija buvo jaučiama Alytaus rajone, Lazdijuose bei Šalčininkuose. Čia krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai, nutraukti elektros laidai. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šis vakaras taip pat bus neramus.
2: Perkūnijos praėjo per didesnę Lietuvos dalį, tai daugiausia ir intensyviausiai jie buvo pietinėse, pietrytinėse rajonuose, Vilniaus ir Alytaus apskritis, taip pat kabino ir Marijampolės apskritį. Perkūnijos jau praslinko Vilniaus miestą ir slenka toliau į rytus, šiaurės rytų kryptimi. Perkūnijos dabar numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jų sulauks pats rytinis pakraštys, nakties link perkūnijų daugiausia sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus, aišku, dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros Lietuvoje neturi beveik 9500 klientų. Nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dalis jų ir Vilniuje senamiestyje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė tris kandidatus į ministrus. Paskutinį į prezidentūrą atvykusi parlamentarą, kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną, Nausėda vertina kaip rimtą kandidatą, sutapo jų pozicijos dėl migracijos. Taip po Katelino susitikimo sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
3: Nemažai buvo dėmesio skirta migracijos temai. Na, šioje vietoje noriu pabrėžti, kad prezidento ir kandidato nuomonės sakyčiau, 100% sutapo. Prezidentų kandidatas paliko neblogą įspūdį. Matosi tam tikrų klausimų neblogas žinojimas. Todėl įvertinimas šiandien būtų toks, kad prezidentas vertina kandidatą kaip rimtą perspektyvų kandidatą į vidaus reikalų ministro postą.
1: Prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Katelina sako, esantis pasiruošęs užimti vidaus reikalų ministro pareigas.
4: Atėjau pasiruošęs, prioritetus nusistatęs. Jie, manau, sutapo su migracija 100%. Tikrai galime rasti bendrą sutarimą, ar tai liestų pareigūnų atlyginimus, ar tai liestų civilinę saugą, ar požiūrį į regionus. Tai šitie dalykai, manau, viskas sutariama ir jeigu būčiau patvirtintas, tikiuosi, kad būtų galima tuos prioritetus paversti realiais darbais.
1: Martyno Katerino kandidatūra vertinama nevienareikšmiškai dėl jo ankstesnio ir jau pašalinto įrašo socialinėme tinkle Facebook, kuris pareigūnus buvo pavadinęs Baltarusijos omonininkais. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
5: Pretenduojančio tapti vidaus reikalų ministro asmeniškai nepažįstu, nelabai teko girdėti irgi jo kažkokių konkrečių darbų viešojo saugumo srityje, daugiau tai yra politinio pasitikėjimo kandidatūra. Ankstesnius pasisakymus vertinu neigiamai ir manau, kad tai nepridės bendruomenės pasitikėjimo ateinančiam ministrui. Taip pat neigiamas yra vertinimas ateinančios tikrai vyriausybės ir vyriausybės formavimo, kad visiškai neteko išgirsti aiškių argumentų iš premjero, kokie blogi padaryti žingsniai, galbūt sprendimai, darbai yra dabartinio vidaus reikalų ministro ir jo komandos.
1: Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika susitikęs prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad šalies vadovo sprendimas dėl kandidato paaiškės, kai bus pateiktas visas naujojo ministrų kabineto sąrašas.
6: Ko turbūt prezidentas pasigėdo, tai būtent tokių praktinių, gal tokių sprendimo būdų eilėje problemų. Ir čia žemės ūkija tikrai jų yra prisikaupę nemažai. Prezidentas pokalbį patį susitikimą vertina konstruktyviai, o jau pats sprendimas bus, kai bus pateiktas viso kabineto sąrašas.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika teigia, kad žemės ūkis yra labai svarbus sektorius.
0: Turbūt sutarėme beveik visais klausimais, kad žemės ūkis yra tikrai svarbus nacionaliniam saugumui, strateginė ūkio šaka. Turbūt esminis dalykas, kad ūkininkas neturi būti laikomas problema, o jis turi būti laikomas strateginiu valstybės partneriu, kuris ir užtikrina tą nacionalinį saugumą, gyvybingumą regionuose, rūpina maistu ir vietos gyventojus, ir tai yra galimybė eksportuoti perteklinę produkciją į užsienį. Ir turbūt visi žinome, kad esame grūdų, užauginame gerokai daugiau nei suvartojame, jų praktiškai neperdirbame, tai yra vėlgi iššūkis, kurį turime spręsti.
1: Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Prezidentui susitikus su kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, Gitano Nausėdos patarėja Jolanta Karpavičienė teigia, kad tai yra rimtas kandidatas užimti šias pareigas.
7: Pokalbis buvo labai konstruktyvus, dalykiškas. Buvo aptarti prioritetai ir esminiai darbai. Prezidentas mano, kad kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis ir yra rimtas kandidatas užimti kultūros ministro pareigas.
1: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Pernai rudenį kilus kultūros bendruomenės protestui dėl politikų veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar reikėtų daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys pabrėžia, kad jam kultūros laukas yra gerai pažįstamas.
8: Visą savo darbinę karjerą skyriau kultūros sektoriuje. Pats esu iš kultūros sektoriaus. Tai yra tie žmonės, kuriuos aš pažįstu, kuriuos žinau. Tai yra tos įstaigos, su kuriuom teko ne kartą susitikti, bendrauti ir bendradarbiauti. Žinoma, atsiranda didesnė atsakomybė. Ir ta atsakomybė visą laiką jinai suteikia papildomo spaudimo tiek pečiam, tiek galvai. Bet manyčiau, jeigu prezidentas įžvelgia galimybę ir regimybę ir tas pasitikėjimo mandatas iš paskirtojo ministro pirmininko yra, manyčiau vertina tuos darbus, kuriuos nudirbau lik šiol.
1: Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Dabar jis yra šios ministerijos kancleris. Dalis kultūros bendruomenės atstovų Alsio kandidatūrą vertina teigiamai. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė.
9: Jis tai tikrai yra kultūros praktikas. Ne tik pats studijuoja, nenuilstamai domisi kultūra, bet jisai ir mano patirtį produsavo nemažai didelių, labai reikšmingų tarptautinių renginių su užsienio atlikėjais, labai sėkmingai traukė bendruomenės, įvairius partnerius. Tai sakyčiau, vienas iš tų žmonių, su kuriuo eičiau į karą arba eičiau į kalnus. Mano asmeninė nuomonė, kandidatas kultūros sektoriui gali atnešti ir per tos du metus tam tikros naudos.
1: Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad valstybinės Ignitis grupės vystomo pirmojo 700 MW vėjo parko projekto rinkos sąlygomis, tai yra be valstybės paramos, šiuo metu užbaigti neįmanoma. Šio projekto vertė siekia apie 3 milijardus eurų. Vaičiūnas ragina Ignitis grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
10: Pirmo jūrinio vėjo kolonija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti, vertinamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją, ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretūs pavedimai, analizai buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informaciją turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizai, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
1: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą auks 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Siūlymą teikusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nepritarė tokiam siūlymui, aiškindamas, kad minimalaus atlygio didinimas nedidinat neapmokestinamųjų pajamų dydžio, didina naštą verslui. Ukrainos prezidentas atvyko į Airiją, šiai šaliai pradedant pirmininkauti ES tarybai. Volodymyras Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija ES pirmininkaus pusmetį, kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Prieš rytojaus rungtynės pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankoje Lietuvos rinktinės treneris sako, kad pasiruošimas vyksta pagal planą. Pasak Rimo Kurtinaičio, varžovė Didžiosios Britanijos komanda yra pavojinga, o tai įrodė pirmose tarpusavio rungtynėse. Tada Londone mūsiškiai pergalė iškovojo po dramatiškų Igno Sargiūno tritaškių paskutinėmis susitikimo sekundėmis. Kurtinaitis tiki, kad ekipa bus energinga ir atsigavusi po pralaimėjimo kontrolinėje akistatoje Ukrainai.
11: Mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė tai buvo problema, kad mes vėliau susirinkom žaisdami prieš draugiškas varžybas negu ukrainiečiai. Mums truko greičio, to tokio aktyvumo, bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom, mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai, kaip susiginsim, kai užpulsim, bus matyti rytoj.
1: Treneris Rimas Kurtinaitis rungtynės su Britais rytoj nuo 6:30 transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje 25, Kaune 21, Alytuje 20, Utenoje 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Naktį daug kur trumpai palis vietomis, perkūnija bus 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 18:12.
12: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
13: Kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų.
12: O čia 71-erių Angelė Andrikoninė, prekybininkė, daugiau kaip 20 metų vadovaujanti Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuris Ukmergės rajone valdo 34 parduotuves, Ukmergės duoną ir restoraną Vilkmergė. Už Vilniaus. Angelė, mes dabar susitinkam Ukmergėje jūsų darbo gabinete ir jūs vadovaujat kooperatyvui, kuriam Ukmergės rajone iš viso priklauso 34 parduotuvės, 24 kaimuose ir 10 mieste. Ir jūs sakot, kad šiandien praktiškai užtikrinti visą tų parduotuvių veiklą, itin daug ten tų darbuotojų nereikia, nes jūs viską matot savo kompiuterį. Net realiuoju laiku pardavėja įmušė į kasą kepalą duonos ar neįmušė. Ar iš tiesų taip viską galit matyti? Čia, būdama Ukmergėj.
13: Tikrai taip. Technologijos atėjo ir į kaimus. Ir jau senai turime savo partnerius, yra pasiūliusi IT sprendimus, kurie duoda va šitokį grįžtamąjį ryšį. Ir būtent šios programos leidžia mums matyti visus tos procesus.
12: Realiuoju laiku?
13: Realiuoju laiku.
12: Dabar pavyzdžiui, kokiam va Žemaitkiam, ar ne? Pardavėja pardavė duonos kepalą, jūs galit matyti, juk jis parduotas, jo nėra.
13: Taip, taip.
12: Ir taip pat yra vaizdo stebėjimo kameros, taip. Jūs galite matyti, čia būdama savo kabinete, kad ta pardavėja krapšto nosį, ar jinai į kišenį iš kasos įsidėjo savo jėgrinųjų, viską mato.
13: Taip, Taip, žinokit, šitas dalykas irgi yra. Turime kompaniją, kuri taip mums yra pastačiusi kameras, yra sujungusi į vieną mūsų techninę sistemą, kur bet kokiu metu aš galiu įsijungti ir namuose būdama savo telefono aparatą ir matyti, ką veikia kiekvienas mūsų darbuotojas.
12: Kaip dažnai jūs užmetat akį, va taip smalsumą vedina?
13: Žinokit, ne, aš pasitikiu savo darbuotojais, aš tikrai pasitikiu ir aš žinau, kad pas mus dirba labai labai nerealūs ir labai geri darbuotojai, bet būna visko, skundžiasi, visose parduotuvėse yra pakabinti skelbimai, kad esant reikalui, skambinkit įmonės vadovai Angelijai Andrikoniniai tokiu tai tokiu telefonu.
12: Jūsų telefonas yra pakabintas visose 34 parduotuvėse?
13: Visose.
12: Ir ar skambina žmonės?
13: Taip, ir man skambina.
12: Ir ką jie sako?
13: Taip, ir jie sako, vat, kažkodėl man, aš esu išgėręs, man pardavė, nepardavė degtinės, taip sakau, na ir neparduosim, todėl kad to neleidžia taisyklės mažmeninės prekybos. O jūs parodykit, sakau, atsiverskit ir pasiskaitykit. O šiaip tai skambina ir pasidžiaugti, ir padėkoti, kad parduotuviai pardavėjos geros, kad padėjo ten prekių susikrauti, kad padėjo atsirinkti, kad pasiūlė, kad vat, atvažiuoja šiandien anūkai ir tie anūkai ten valgo tokį ir tokį jogurtą. Tai atėjo į parduotuvę, močiutė užsisakė ir būtent vat, pardavėjo onutę ar danutę, tą jogurtą jai atvežė, nes jos anūkai tokį tik valgo. Arba šventės, pas mus restoranas gamina išskirtinius gaminius, tai tada kiekvienas pirkėjas susisako, na ir aišku, jeigu jau ten neliko kažkam, tai tada skambina Angelė, man, ir sako, kur aš galiu nusipirkti, nu, tai aš, nu, davežu jiem, jeigu reikia. Tai va, tai taip ir dirbam, žinokit, nes nu esu bendruomenės dalis. Tai bet kokiu atveju, tai vienai par kitaip, tai mes ir turim šitaip daryti.
12: Jūs prieš jungiant mikrofoną sakėt, tiek čia visi, ta jūsų bendruomenė, 150 darbuotojų daugiau mažiau, tiek įnikė į prekybą, kad jau vos ne močiutė kažkada prekiavo, mama prekiavo, o dabar jau ir dukra prie prekystalio stovi. Kaip taip nutinka?
13: Tai matomai geras darbdavys, aš atsiprašau, bet iš tikrųjų turbūt, na, vat ir dabar turime šešuolių parduotuvėje. Dirba mama ir dvi dukros jau dirba va čia. Jas išauginom, nes jos praktiką atlikinėjo.
12: Va čia tai administracijai pas jūs.
13: Taip, administracijai.
12: Tai trys vienos šeimos taip, žmonės trys, dirba pas jūs.
13: Taip, trys vienos šeimos žmonės dirba pas mus. Ir tose pačiose parduotuvėse. Iš tikrųjų, dirbo mama, mama išėjo užtarnauto poilsį, atėjo dukros dirbti. Ir tikrai ateina ir iš tinklų dirbti pas mus žmonės. Ir užsirekomenduoja neblogai. Turim tą testinumą, mes turime tų darbuotojų. Ir džiaugiamės, kad mamos gali parodyti ir išmokyti savo dukras, kurios nori būti prekybininkais ir nori būti savo kaime. Ir kaime turi susiranda jaunikį, susiranda, sukuria šeimas ir atitinkamai turi savo ūkį vedą ir gali turėti darbo vietą, stabilią darbo vietą.
12: O jums dar ir apmokyti nereikia, nes mama apmoko dukrą.
13: Vienareišmiškai, va dabar, kaip tik tai turiu vienam kaime, irgi paskambino mama, jinai dabar kaip tik tai dirba. Ir sako, mano dukra nori vasaros metu pas jūs padirbėti 2 mėnesius. Gerai, sakau, prašau, jinai atėjo ta dukra, mes su ją pasikalbėjom ir paprašiau mamos, kad mama ją įvestų į būtent šitas prekybos pinklės. Na, tai mama dabar moko, o nuo kitos savaitės mes jau ją truputėlį testuosim ir priimsim dirbti.
12: Ir šią vasarą, sako, dirba 3 moksleiviai pas jūs visose tose 34 parduotuvės.
13: Tai 3 ir dabar vat ruošiamės 4. Taip, tai 2 merginos dirba pas mus miesto parduotuvėse ir vienas vyrukas, kurio vardas labai gražus Ąžuolas, dirba Taujėnų parduotuvėje. Tai va džiaugiuosi, kad iš tikrųjų jaunimas pas mus ateina. Ir kuo galiu pasidžiaugti, va tas vyrukas, kur buvo pas mus dabar jisai dirba vadybininku, tai mes jį irgi išsiauginom nuo eilinio remonto darbininko, kadangi jo tėtis pas mus dirba ūkvedžiu, tai jam baigiant vidurinę mokyklą, aš jį priėmiau remonto darbininko. Po to jam patiko ateiti dirbti į pardavėjus kasininkus. Jisai iš pardavėjų kasininkų pradėjo dirbti vedėjų parduotuvės. Tada baigė bakalaurą. Po to aš jį skatinau, kad jisai įstotų į magistrą. Tai pernai metais jisai baigė magistrą ir vis tiek pasiliko dirbti kooperatyvę.
12: Ir gyvena Ukmergėj.
13: Ukmergėj.

0: Ne kažkur Vilniuje ar Kaune.
1: Taip, ir gyvena Ukmergėj, ir jo šeima gyvena Ukmergėj, ir jo tėtis dirba kooperatyve.
2: Žiūrėkit, vien parduotuvėse dirba 150 darbuotojų. Dar jeigu mes pridėtume Ukmergės duoną, kuri irgi priklauso jūsų kooperatyvui, tai čia kiek dar 30-40 darbuotojų?
1: 50.
2: Dar 50, 200 žmonių.
1: Taip.
2: Ir aš įtariu, kad jūs beveik visus tos 200 žmonių žinot mintinai.
1: Praktiškai taip, praktiškai taip. Aš juos visus vadinu vardais, nes kitaip negaliu, stengiuosi prisiminti, nes žmogus labai mėgsta, kai jį vardu kvieti.
2: Kai aš atvykau pas jūs, vos radau, kur pastatyti automobilį, nes dabar trečiadienis, kai mes kalbam, veikia turgus. Va čia pat. Iš viso Ukmergėje yra netgi du didesni turgus, vienas mažesnis, ir minėjo ten tiek 3 ar 4 kartus per savaitę jie veikia. Maksimos iki Ukmergėje, tada vien jūsų 10 parduotuvių mieste. Ar ne per daug tų parduotuvių, man pasakykit, kaip jūs visi čia sutelpa, tokiam nedideliam mieste? Verkia žmonės, pinigų neturi, o vien jūsų 10 parduotuvių Ukmergėj, 10.
1: Taip ir praktiškai tos 10 parduotuvių 50% apyvartos daro. Bet kokiu atveju mes turime, kiekvienas turbūt tinklas yra pasiskirstęs pirkėjų srautą. Nes pas mus daugiau lankosi pirkėjai, kurie yra 50 plus, vyresnio amžiaus. Nes ką randa pirkėjai pas mus, tai fizinį kontaktą su pardavėjai. Mes tik tai vieninteliam prekybos centre, Pivonės prekybos centre, esam pasistatę dvi savitarnos kasas. Visur kitur pas mus yra kasos, kur aptarnauja pati pardavėja. O vyresnio amžiaus žmonėms, žinokit, to ir reikia. Antras dalykas, pas mus vėlgi tas pats asortimentas. Mes jį esam atidirbę tokį, būtent dėl tokio amžiaus pirkėjų. Jeigu ten tinkluose tu turi eiti ieškoti, kur yra ten siūlai adatos, tai pas mus tie siūlai adatos vat, sudėti čia ir pirkėjas atėjo žino, kad jau pas mus rastos siūlus adatas. Yra tokių tiekėjų, kurie nesirenka didelių tinklų, jie renkasi būtent tik tai mūsų mažesnius tinkliukus, su kuriais jiem nekeliamos tos didelės sąlygos ir jie gali labai ramiai parduoti savo produkciją.
2: Sakot, parodysit, kokias reklamas leidžiasi. Nu, parodykit, kaip jau jūs tuos vyresnius žmonės vyresnio amžiaus jau čia taip pritraukia su dideliais trapsipirkti.
1: Liepos mėnesio reklama.
2: Saviausi mėnesio pasiūlymai, kaulieno šonė šašlykas. Mhm. Šeimininkės sviestas, va čia eina kainos. Lašiniuotis, Jėzau, pirk 2 vienetus kokio.
1: Taip.
2: Nu ir ką? Ir ką jūs tuo norit pasakyti?
1: Ir tuo noriu pasakyti, kad šitos mūsų reklamos yra sekamos. Ir mes turim irgi sekėjų. Aš pati asmeniškai turiu per 2000. Ukmergės kooperatyvas irgi turi per 2000. Na tai suma sumarum jau yra 4000.
2: Tu turi domenį socialiniuose tinkluose. Pasileidžiat ir žmonės Ukmergėj žino, kad Andrikonės vadovavimuose parduotuvėse dabar čia tiek tie kainuos ir pagal tai truputį ir pasiplanuoja savo pirkinių krepšelį.
1: Taip. Iš tikrųjų, reklama yra didelis dalykas ir žmonėms jinai yra įdomi. Ir va, užėjus kartais į parduotuvę, sako, aš mačiau, pas jūs dabar va, turi būti šašlykas, va tokia kaina. Va šituose mes esam irgi labai lankstus, labai lojalūs savo pirkėjam ir nenorim, kad jie važiuotų iš Žemaitkiemio į Ukmergę. Jie gali visą tą nusipirkti Žemaitkiemį.
2: Tuo išskirtinis jūsų Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, kad jis turi valdo daug, net 24 parduotuvės Ukmergės rajono kaimuose. Ir jūs, kaip sakykim, pati kilusi iš kaimo Kaišiadorių rajone, tebe gyvenanti Ukmergėje, vadinasi, na, kaimiškam rajone, jeigu taip galit sakyti, jūs ne tai, kad žiūrite tą parduotuvę kaime, o kaip į galimybę paimti pinigus iš žmonių, bet kaip ir į socialinį reiškinį, nes parduotuvė kaime yra susibūrimo vieta, darbo vieta ir ne šeimos tradicija.
1: Taip, ir šiandien netgi ne tai, dar yra ir bendruomenės vieta. Juk dabar pasižiūrėkit, kiekvienam kaime yra seniūnyje, yra bendruomenė. Ir mes esame kaip tas bendruomenės partneris, kuris, jeigu vyksta šventė, mes visada prisidedam. Jeigu vyksta kažkoks renginys, mes kaip bendruomenės dalis, mes paramą duodam, mes prisidedam. Šitie dalykai reikalingi. Antras dalykas, kodėl kaime reikalinga parduotuvė? Todėl, kad ten iš tikrųjų yra dabar trauka. Ir sodybos yra, ir miesto žmonės atrado mūsų parduotuves būtent per COVID-ą. Kada visi užsidarė ir negalėjo niekur išvažiuoti, mes buvom būtent ta vieta, kur vežėm žmonėms.

0: ir prie namų dėdavo maišelius su prekiam, nes jeigu vyresnis žmogus, ir atvažiuodavo tie patys iš sodybų žmonės, jie galėdavo apsipirkti. Tuo mes ir tapom stiprus. Ir antras dalykas, vyresnio amžiaus žmonės, kurie liko vieniši, kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų. Aišku, čia gal kiti sakys, nu ką čia nesąmonė laikyti?
1: Jis sakytų, kad jūs visiškai idiotai.
0: Taip, idiotai.
1: Jeigu laikot parduotuvę, kuri minusiuką neša.
0: Taip, bet tai įsivaizduokit, mes skaičiuojam per bendrą katilą. Mes skaičiuojam per bendrą katilą, per bendrą įmonės pelningumo rodiklį, o ta parduotuvė, jeigu viena, jinai tenai ir neša kažkokį tai nedidelį minusiuką, nu aš manau, pastatas tai yra mūsų. Nekilnojamas turtas tai yra mūsų, tai uždaryti ir kad jį kažkas tenai išdraskytų ar kažką padarytų, parduoti dabar nėra, nu niekas neperka tų kaimuose pastatų. Tai tiesiog laikom dėl to, kad darbuotojas laiko yra mūsų jau atidirbęs ilgus metus ir jisai turi tą darbo vietą ir jisai laukia savo užtarnauto poilsio. Aš nežinau, kas bus po 2, po 3 metų, aš nežinau, kas bus, bet šiandien dieną, nu mes esam stiprus tuo. Tai žmonėm ir tais pirkėjais, kurių jų nemažėja. Vat pasižiūrėjau dabar kaip tik tai pardavimus pagal palyginamąjį laikotarpį pardavimą su pirmą ketvirtį, su antrų ketvirtį, nu, tai džiugina. Kiek jų pardavimai padidėjo 38%, o suminė išraiška padidėjo 28%, tai aš jau džiaugiuosi.
1: O žmonių tai nelabai daugia kaimuose, priešingai nyksta. Žmonės vadinasi atranda jūsų kaimo parduotuvės ir galbūt rečiau apsiperka didmiesčiuose arba rečiau važiuoja į didmiesčius, nes daugiau mažiau viską, ko jiems reikia, jie gali gauti čia pat kitapus gatvės arba už kelių gatvelių.
0: Taip, taip, jiems nereikia. Juk dabar tie žmonės, kurie jie pasiskaičiuoja, pasižiūrėkit, kurios sąnaudos kokios buvo. Tai kam važiuoti, kai tu dar netgi pigesnę prekę gali nusipirkti čia? Ką dar padarėm? Į kaimus atvedėm kavos aparatus. Želvos parduotuviai stovi, Dainavos parduotuviai stovi tie kavos aparatai tokie kaip degalinėse. Bet pas mus kava kainuoja 1,49 €, tie 300 gramų, kai degalinėse virš turbūt tenai, nu, dvigubai ar
1: trigubai daugiau. Taip,
0: taip, tai va. Labai gerai bendraujame su policija, labai atsakinga mūsų policija. Va, dar noriu pasidžiaugti, ką mes padarėm irgi vieną žingsnį. Ir patys pirmieji. Su policijos viena pareigūnė, jinai čia atėjusi pas mane, va šitam kabinete sėdėm ir sako, nu kaip to žmonės apsaugoti nuo tų sukčių? Kaip galima jiem nusiųsti informaciją, kad jie čia, nu, kad jie galėtų apsisaugoti?
1: Taip, nes mes atsiprašau, kiekvieną dieną pranešam per žinias, per radiją. Tai iš vieno išviliojo 20, tai iš kito 30, o ten susumuoja kokie 5-6 atvejai, 100 000 eurų išviliotas sukčių. Ir taip įvyksta Lietuvoje praktiškai kiekvieną dieną. Pareigūnai pripažįsta, vyriausybė pripažįsta, tai yra viena didesnių problemų šiandien Lietuvoje.
0: Taip. Ir mes prie šitos problemos sprendimo iš karto radau sprendimo būdą ir prisidėjau. Kitoj pusėj čekio, Ukmergės kooperatyvo čekyje, kitoj pusėj yra parašyta. Jeigu jums paskambino sukčius, nekreipkit dėmesio, iš karto skambinkit tuo ir tuo numeriu. Ir kiekvienas pirkėjas, nesvarbu, ar jisai pirko duonos kepaliuką, ar jisai nusipirko ten prekių už 100 €, kitoj pusėj jisai gauna informaciją būtent apie sukčiavimą. Tai va šita gerąją praktiką Ukmergės policija pasidalino jau su visa, netgi vidaus reikalų ministerijoje, buvom pagirti, kad va tokią iniciatyvą parodėm ir dabar pasidalino su kitais rajonais, tai kiti rajonai netgi skambina mums ir klausia, kur jūs susisakėt, o tas gamintojas, kuris mums gamina kasos juostas, jisai atsiklausė mūsų sutikimo, ar mes galim leisti būtent panaudoti šitą informaciją.

0: Tai va čia irgi toksai kaip ir bendruomenės švietimas dar ir prie to prisideda.
1: Bet yra kitas dalykas, ar beverta šviesti, ar jums neatrodo beviltiška jau kalbėti apie problemą, kai atrodo, ji tiesiog yra neišsprendžiama. Mes per radiją irgi šnekam, nu ir kas? Čia pašnekam, taip pat po 5 minučių jau kažkas prarado viso gyvenimo santaupas.
0: Nu bet jeigu ir vienas žmogus neprarado 10 eurų, man jau yra gerai. Kad ir 10 eurų, aš esu altruistė, aš esu tokia, man žinokit, ir 10 eurų vadinasi yra gerai. O kad tai bus, na, žmonės labai yra patiklus, taigi ir mums kiek telefonai skambina, kiek siūlo, kiek rusiškai kalba, kiek investicijas visą žada, tai, nu, tiesiog ir ypatingai pažeidžiami yra vieniši žmonės ypatingai pažeidžiami, kai su jais niekas nebendrauja, jie man atrodo, kad tai yra jų įsigelbėjimas.
1: Jūs labai gerai matot ir žinot, kaip gyvena kaimo žmogus. Pavyzdžiui, čia pas jūs Ukmergės rajone. Kaip? Nes už metų sakė, atrodytų tikrai ir tos algos nedidelės, vos suduria galas su galu. Kitą akį už metus tu nesupranti, iš kur jie turi tiek pinigų ir šluoja iš parduotuvių vežimais ir važiuoja vos nesu taksais iš kaimo į miestą apsipirkti. Kaip čia yra?
0: Šiuo metu tai galim žinoti, kaip yra, nes pensijų antra pakopa yra atiduota. Antras dalykas, žmonės turėjo nuosavybę, tai turėjo žemės, tai turėjo miškus, tai turėjo visą kitą. Jie tuos dalykus pardavė ir matomai turi visus tuos pinigus ir tuos pinigus, aišku, jie panaudoja. Plius kaime yra iš tikrųjų labai darbščių žmonių, kurie veda savo ūkį, kurie augina tas pačias braškės. Vat ir dabar vienam kaime išnomavau tiesiog prekystalį, kad žmogus, kuris augina braškės, galėtų tas braškės mūsų parduotuviai realizuoti. Juk pasižiūrėkit, pensijos tai jos didėja kiekvieni metai. Atlyginimai didėja kiekvieni metai. Lietuviai jie yra labai taupus.
1: Žiūrėkit, Angelė, dabar iš to, ką jūs susakėt, išeina taip, kad žmonės Lietuvoje turi pinigų ir gerai gyvena.
0: Žinoma. Aišku, turi. Tai pasižiūrėkite, jeigu atiduoda, aš tai kartais stebiuosi. 205 tūkstančius atidavė sukčiam ir laiko juos namuose. Tai kaip neturi pinigų? Turi žmonės, tik tai jie sau kartais taupo, sau neleidžia nusipirkti. Tai, nu, vat, toks yra turbūt tas sovietinis palikimas, kas bus, jeigu aš neturėsiu pinigų. Tai jie tos pinigus laiko, tai paskui vaikam lieka, paskui visiems kitiem lieka ir tada kažkas tai juos dalinasi. O žmonės savo gailiai išleisti. Bet šiaip žinokit, nu, mes jaučiam pagal apyvartos augimą. Tai kamgi išleis tos pinigus, jeigu nenukam savo. Tai atvažiavo nukai, močiutė toj nuvažiavo, nupirko ledų, nupirko Coca-Colos kaip taisyklė. Nupirko jogurtą, dar užsisakė, dar vyksta ten močiutės kažkoks jubiliejus, tai jinai tada svečių prisikvietė, stalus nukrovė, visą kitą. Nesvarbu, kad kitą dieną jos reikės nukrauti, bet svarbu, kad mes vaišingi, mes galim sau leisti. Iš tikro turi žmonės pinigų.
1: Bet čia pat labai skaičiuoja. Jūs pažiūrėkit, kaip kai kurie žmonės, ypač vyresnio amžiaus, stebi tas akcijas. Mums ir radija, kai paskambina su pasakoje, žino, kiek Lidlės sviestas kainuoja, kiek Maksimui, kiek Rimi. Aišku, jie visų pirma turi laiko sekti tiem dalykam. Bet yra tokių, kurie visą tai daro, nes neturi pinigų.
0: O jūs, Edvardai, tikrai tikite, kad tie, kurie seka akcijas, jie neturi pinigų? Aš netikiu. Aš kaip tik tikiu, kad tie, kurie seka akcijas, būtent ir turi daugiausiai pinigų. Būtent ir turi, nes jie žino, kur sviestas pigiausias, jie nuėjo ten sviesto nusipirko, dar šalia to sviesto gal ir kropas kokias nusipirko. Jie žino, kad Ukmergės duonoj nusipirks duoną pigiausią, tai jie nueina tą duoną. Bet pasižiūrėkit, kaip jie gražiai atrodo, nes jie yra sportiški, jie daug vaikšto, jie apeina visą miestą, jie apvažiuoja visus tinklus. Tai vat situacija tokia, tai aš čia su jumis nesutikčiau.
1: 36 metus mes esam nepriklausomi, žinom, kad kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, laisva rinka, daug vyrų nusigėrė, dėl tų jų skaičius smarkiai sumažėjo. Ir jau dabar per tuos 36 metus daug apskritai gerti linkusių žmonių yra nusigėrę ir numirę. Šiandien kaime girtuoklių dar yra ar ne? Nes bendras alkoholio pardavimai Lietuvoj mažėja jau 2 metus iš eilės.
0: nežinau, ar tikrai mažėja, bet kad kaimuose mažėja geriančių, tai iš tikrųjų mažėja, bet kad jų dar yra, tai yra. Bet tai yra, nu kaip sakyt, jie yra pirkėjai, jie yra visa kita, jie ateina, nusiperka, jie išeina. Bet kad jų anksčiau buvo daugiau, tai iš tikrųjų jų buvo daugiau. Bet ar jų visiškai išnyks, tai aš didžiai drįsiu abejoti. Nors yra taip, kad jeigu šeimose ir buvo geriančių, vaikai šiuo metu iš tikrųjų turi aukštojo mokslo diplomus ir jie yra vadovaujančias pareigas užima. Bet kad alkoholio pardavimai pas mus sudaro apie 25%, nu, tai sudaro, ketvirtadalį apyvartos sudaro.
1: Tai čia labai normalu daug kur taip, čia nieko nestebina. O šiaip auga, matot kažkaip skaikalniukus viravimą, kad štai vieną ketvirtį daugiau parduodat, kitą mažiau, kitą vėl daugiau. Ar yra stabilus toks kritimas labai labai lėtas?
0: Praktiškai augimas, jeigu pardavimo suma tai auga, tik tai akcizo sąskaita.
1: Nu, be abejo, taip.
0: Akcizo sąskaita auga. Kiekinių pardavimų auga daugiau, vat jeigu paėmus alų, tai auga nealkoholinius alus. Vat tie visi tie silpni gėrimai, tai čia turbūt galbūt didesnė dalis yra jaunimas, kuris ten sėdė daugiau prie kompiuterio ir jisai nori tiesiog atsigaivinti. O šiaip tas pats pardavimas, jisai yra toksai stabilus ir to jau, kaip aš sakau, to pigaus salaus, tai nu, jisai jo kritimas yra. Jo yra kritimas, jo nėra, kad pardavimai auktų ten kosminių greičių, taip kaip buvo nuo 2000 po krizės 2008 metų, tada jau šoko į viršų. Dabar jisai tiesiog, jis visas eina arba vieną liniją, arba tiesiog jisai eina, turi tendenciją kiekiu, jisai tendenciją turi mažėti. Nes mes jau jaučiam tuose pačiuose kaimuose, nuvažiuoju ir sako, pas mane apyvartas sumažės, o kas atsitiko, vat numirė du žmonės. Vadinasi, taip, dvi pensijos išėjo, taip, žinokit, mes šitą irgi labai jaučiam.
1: 10 parduotuvių yra Ukmergėje, pačiame mieste, 24 parduotuvės kaimuose, ir jūs šitam Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuriam ir priklauso viso šitos parduotuvės, vadovaujat 20 metų. Ir jūs pasakojat labai gražiai, prieš 20 metų, kai jūs atėjot vadovauti, kokias jūs radot parduotuves. Jos tikrai visoji Lietuvoj buvo nugyventos, tie tokie senesni laikai, krosnis, kiauri langai, aš ir savo kaimą atsimenu, kokiom sąlygom dirbdavo pardavėja, ateini žiemą, jinai su 5 striukėm. Tai jūs irgi tokį dalyką yra ir kaip išsprendė šitą problemą?
0: Taip, žinokit, tai visur buvo, turbūt visuose kaimos galvojom, kaip čia daryti, bet problemą sprendėm atsakingai, naudodamėsi tiek savo darbuotojų geranoriškumu, tiek tiekėjų pagalba. Bet kokio atveju su tiekėjais pradėjus dirbti, tai jo, mes pinigų neturėjom, bet norėjom, kad parduotuvės būtų patrauklios ir kad jas tiekėjai norėtų vežti prekes ir užeiti pirkėjai. Tai tada pasirašėm sutartis bendradarbiavimo ir atsiskaitimo sąlygos tiekėjai prailgindavo. Jeigu pieno produktai pas mus parsiduodavo per 2-3 dienas, tai mes už tos pieno produktus atsiskaitydavom per 30 dienų. Tai įsivaizduokit, kiek dienų gali naudotis pinigais. Ir va tos pinigus panaudodami mes turėjom statybininkų organizacijas, su kuriom lygiai taip pat sutarėm, kad jūs mum padarykite, paduokit parduotuvę, o mes jum atsiskaitysim po mėnesio ar po 2 mėnesių. Žmonės tikėjo manim, tikėjo, kad nu, jeigu aš pasakiau, vadinasi, mes tą ir padarysim. Ir mes galėjom pasidaryti tose parduotuvėse, pardavėjom geras darbo sąlygas. Atvažiuodavo mus tikrinti valstybinę darbo inspekciją iš Vilniaus. Nežinau, ar dabar ta moteris gyva, bet jinai atvažiuodavo, aš ją nuveždavau į kaimo parduotuvės, jinai taip stovi, sako, kas čia pas jūs taip vėsų? Taigi, sako, palaukit, kondicionierį. Jūs kaime kondicionierius turite? Taip, sako, tik aš to. Taip, žinokit, tai buvo žmogui iš Vilniaus atvažiavus, buvo nuostabu. Ta pati LRT televizija atvažiavo mus filmuoti, skambina ir sako, mes norim nufilmuoti jūsų parduotuvės. Gerai, sako, atvažiuokit. Ir aš juos nusivežiau, kaip šiandien prisimenu, į Krikštėnų parduotuvę. Nuvažiavom į Krikštėnų parduotuvę, įėjo, taip atsistojo ir taip stabo tokia ištikė. Čia, sako, kaimo parduotuvė, Sakau, taip, kaimo parduotuvė. O tai kam jūs tos jogurtus parduodat? Taip, tai sakau,

0: sakau, tai o tai kaip jūs įsivaizduoju? Aš sakau, įsivaizduodavau kaimo parduotuvę, tai druskos pokeliai stovi, vinių prikrauta, guminių batų, nu ir dar sako, trintuvės tarkos, sakė. Ir dar tarkos, sako, sudėtos, tai aš sakau, įsivaizduodavau kaimo.
1: Ir dar nuplyšusiom sienom.
0: Taip, ir dar nuplyšusiom sienom, o pas mus visos sienos jau buvo sutvarkytos.
1: Jūs dar taip pat sakot, kad parduotuvės pavyko sutvarkyti, aptvarkyti, renovuoti. Dar ir dėl to, kad darbuotojai aukojosi, padėjo, pavyzdžiui, eidavo nemokamų atostogų, nes jūs neturėdavot pinigų jiems išmokėti. Buvo toks dalykas?
0: Taip, žinokit, buvo toks dalykas, ypatingai išdėkingas su administracijos darbuotojams, mūsų administracijos darbuotojams, kurie suprato šitą, kurie žinojo, kad tikrai mums reikia prekių. Ir kai būdavo tuščios lentynos ir mums neduodavo tiekėjai tų pačių alkoholinių gėrimų, tais laikais, 2005 metais, kai aš pradėjau dirbti, na tai alkoholis ir tabakas, tai buvo, žinot, tam bangos, tai buvo, sudarydavo apie 40-50% apyvartos. Tai mes tada susitarėm visi, jeigu mes norim, kad tas kooperatyvas gyvuotų ir kad jisai eitų į priekį, tai mums reikia imtis priemonių. Na ir tada sutarėm, lygiai taip pat ir aš pati, lygiai taip pat ir visi kiti darbuotojai, aš pirmiausia vis tada pradedu nuo savęs. Tai parodau pavyzdį ir tada visi kiti suprato, nu, mums reikia išgyventi ir mes išgyvenam.
1: Tai jūs kurį laiką iš vis uždyką dirbot?
0: Tai taip. Taip,
1: kiek žinom, laiko?
0: Dirbom. Aš nežinau, aš tiesiog galvoju, gal mes ten pusę metų, nes mes tada kreditinę liniją turėjom, pusę metų, pusę milijono litų turėjom kreditinę liniją, kurią privalėjom, suėjus pusę metų privalėjom atiduoti. Tai kaip surinkti tais laikais, 2005 metais, pusę milijono? Tai buvo kosmosas, bet mes surinkom.
1: Bet žiūrėkit, jūs pasakojat neįtikėtiną dalyką. Jūs, administracijos vadovė, darbuotojai, čia administracijoje, gal ir viena kita pardavėja kažkur kaime, irgi prisideda prie to bendro kooperatyvo gėrio, kad tas gėris galėtų išlaikyti parduotuves ir toliau turėti darbo vietas. Man atrodo, kad šiandien tai būtų neįmanoma. Su šiandienos mūsų požiūriu viens į kitą, kur sau, tik sau, ach, man neprimokėsi 3 eurų, aš nedirbsiu, piršto nejudinsiu.
0: Nesutiksiu. Pas mus labai geri žmonės dirba, nerealus, patikėkit, ar ten pas mus šį šeštadienį yra mūsų profesinė šventė, tarptautinė kooperacijos diena, ir aš parašiau atsveikinime, mūsų darbuotojai yra visi nerealus, jie yra iš tikrųjų, jie atsakingi, jie labai pareigingi, jie yra sąžiningi ir jie tikrai, mes dirbam dėl jų, jie dirba dėl mūsų.
1: Bet geriau, ir nėra čia paslaptis ta, kad kai vadovas savo darbuotojui rodo normalų žmogišką ryšį, dėkingumą, kad ir mažose dalykuose, bet ne tokį, kur surašyta personalo vadybų, korporacijos ir panašiai, bet normalų ryšį, žmogišką, paprastą, tokį gal net ir kaimietišką šiek tiek, kad taip reikia bendrauti tarpusavį.
0: Taip, man darbuotojai, žinokit, nebijo ir sekmanį pasiskambinti ir pasakyti, kad pas juos ten nevyko nelaimė, kažkas atsitiko tokio. Man nebijo darbuotojai paprašyti, kad jai reikia važiuoti pas gydytojus ar kažkur. Tai yra pas mane telefonas, parašykit, kad nu neįvyktų kažkokią nelaimę, parašykit, man reikia ten ir ten. Aš visą laiką atsakau ir parašau, taip suderinta, yra žmogiškasis ryšys. Ir jeigu, kaip sakau, yra toks geras pasakymas, jeigu tu žmogus, tai tau žmogus. Ir va dabar kooperacijos dienai, ir premijas tiesiog skatinamasis skiriam už gerą darbą. Antras dalykas pas mus pernai buvo mokymai organizuoti. Organizuoti mokymai ir konsultantė, kuri vedė mokymus, paprašė parduotuvių darbuotojų apibūdinti, nu ir vadovus savo ir kodėl jos dirba. Tai vienos parduotuvės vedėjos buvo toks gražus atsiliepimas, kad aš iš tikrųjų labai žaviuosi mūsų administracijos vadovė. Tai vat man tas yra tas toksai kažkoks, nežinau, nu.
1: Bet svarbu jum?
0: Labai, labai svarbu, labai, patikėkit, nu kiekvienam žmogui būti įvertintam, tai yra svarbu. Tai bet kokiu atveju ir aš esu nuvažiavus, visą laiką pagiriu, visą laiką pasakau, jūs šaunuolės, ačiū, jūs padarėt taip ir taip, jūs galit, vat padarykim dar šitą ir jos daro, ir tikrai ir reikia, ir daro, ir padaro, ir jokių problemų nėra.
1: Ir dabar dar truputį apie jūs, mes skaičiavam su jumis, jūs apskritai prekyboje sukatės 52 metų. Vadinasi, visą gyvenimą. Kada ta pati pradžia, pirmieji prisilietimai, prie verslo, prie savo pinigų, prie kažkokio darbelio, kur tu žinai, aha, pastūmiau, gavau ir ką aš gavau, tą taupu arba išleidžiu.
0: Pati pradžia turbūt buvo mano gimimas, nes aš gimiau po prekybos Dievo Merkurijaus globa.

0: esu va toks, aš esu prekybininkas iki, kaip sakau, iki kaulų smegenų ir vienokį ir kitokį būdu. Man yra svarbu, kaip sako, savininkas, jam turi būti svarbu pinigai. Man pinigai nėra tikslas. Man pinigai yra priemonė tikslui pasiekti. Tai vat aš tą ir darau. Aš galiu ir šiandien dieną, galiu stoti, eiti į parduotuvę, stoti ir dirbti už prekystalių. Aš visiškai nekompleksuoju dėl to, visiškai. Reikia, man reikia vat išvalyti, aš galiu išvalyti. Žinokit, nu ne tas, ne karūna, šiandien ne kėdė. Jūs matot, aš ant kėdės net nesėdžiu. Ne kėdė šiandien svarbu. Svarbu, kaip į tu žiūri į žmonį. Žmogus yra svarbiausia.
1: Perbėkim dar greit jūsų visą karjerą, aš esu įsirašęs taip, 15 metų, baigėt 8 klases, jau varėt kažkur plauti indų. Ir tada netrukus po indų plovimo pardavėjilinę kažkur įsidarbinot, kas toliau?
0: Baigiau 8 klases, baigiau su pagyrimu, kaip pasakau, tada buvo penketais, penketukininkė buvau, egzaminų laikyti nereikėjo tada. Na ir kadangi tėvai gyveno kaime, gyveno sunkiai, mes buvom 4 vaikai, mama nedirbo, tėtis vienas dirbo, aš iš labai norėjau turėti savo kažkokių tai pinigų, išvažiavau į pionierių stovyklą ir pradėjau plauti indus. Baigėsi ta stovykla, pradėjau dirbti kitus pagalbinius darbus, tada... Nu, supratau, kad man reikia prekybos. Man reikia prekybos, įstojau į Trakų prekybos mokyklą. Tada kiekviena Raikop sąjunga, lygiai tas pats ir Ukmergės Raikop sąjunga, turėjo prekybos mokyklas. Aš įstojau į būtent Trakų prekybos mokyklą, nes man ten buvo arčiausiai nuo mano namų, ir baigiau ten prekybos mokyklą. Ir šiandien dieną mano auklėtoje prekybos mokyklos yra su manim kartu Lietkop sąjungos valdybos narė. Tai va, tai ta prekyba, žinokit, praėjau šitą. Tada įstojau į Maskvos kooperacijos institutą, jau gyvendama Ukmergėje, atvažiavusi į Ukmergę, jau gyvendama Ukmergėje įstojau į tą kooperacijos institutą, įbaigiau ir tada po truputėlį pradėjau kilti karjeros laiptais. Nes mokydamasi aš dirbau dar pardavėja, tuo metu universaliniai parduotuviai Ukmergės, kitose ten kaimo parduotuvėse. Ir po to mane pastebėjo mano buvę vadovai, dabar jau aišku amžinatilsį jie pastebėjo, jie man pasiūlė prekių žinovę, po to pasiūlė pavaduotoje prekybai, tada pavaduotoje komercijai. Na ir pajininkai pamatė, kada mano buvęs pirmtakas vadovas išėjo vadovauti į Vilnių, jie pasiūlė man būti tuo pirmininku. Na ir turbūt pateisinau jų lūkesčius, nes kiekvieni metai praėję kadencijai, 4 metų laikotarpiui, jie suteikė teisės, kadangi aš pristatau ir biudžetą, ir programą, ir visą kitą, ir tą programą vykdau, jie suteikė teisės man vadovauti toliau.
1: O iš Kaišiadorių rajono, kur gimėt ir užaugot, į Ukmergę atsikraustot, nes jūs amžinatėlis vyras čia paviliojo?
0: Taip. Aš kaip sakau, aš esu meilės emigrantė. Meilės emigrantė, atvažiavau čia į Ukmergę ir Ukmergė man iš tikrųjų patiko. Ir čia gimė mano dukra, čia dabar gyvena, dukra 17 metų su šeima pragyveno užsienyje, po 17 metų grįžo 19 metais čia, atsivežė iš Airijos dvynius. Dukra ir sūnų, jie jau yra dideli dabar 14 metų, bet kokiu atveju gyvena čia ir labai džiaugiuosi, kad yra šalia manęs. Mano vyras mirė jau 9 metai ir šiuo metu, kaip juokauju, apsiženėjau su darbu.
1: Bet neliūdit labai.
0: Ne, aš džiaugiuosi, aš žinokit, kaifuoju. Aš nuo darbo iš tikrųjų kaifuoju. Man patinka, man tas patinka. Ir klausiu, sako, tai kiek tu, kaip tu šitaip energijos turi, ką tu darai tokio, tai kiek tu čia dar gali dirbti, sako, aš gyvensiu iki 102 metų. Tai sako, kodėl iki 102? Nu, todėl, kad ne iki 100, o 101 man nesiasocijuoja, tai 102 kaip tik tas.
1: Tai va. Jūs kada pailsit?
0: Geras klausimas, kažkada pailsiu. Dar truputėlį pasidžiaugsiu. Aš turėjau labai gerą savo amžinatilsį lietuvių kalbos mokytoją, kuri mane išmokė rašyti eiles. Tai šiuo metu Ukmergės žinių laikraštis mane išrinko metų ne poetę, bet rašančią eilės, reiškiančią savo mintis. Tai galbūt pailsiu būtent rašydama tas eilės, sportuoju. Du kartus

0: Tus per savaitę, pusę septynių ryte, aš jau būnu sporto salį.
1: Pusė septynių ryte?
0: Taip.
1: Jūs ir ką jūs ten darot, pratimus visokius tam
0: patys? Taip, mano, yra, aš su treneriu dirbu, yra treneris ir mes abudu su treneriu dirbam. Taip, jėgos pratimai, visi kiti, iš tikrųjų, tai duoda tokios energijos. Savaitgaliais mėgstu keliauti, man labai patinka vairuoti automobilį. Sėdu, jeigu noriu, va, į Palangą gal reikia nuvažiuoti, sėdu, važiuoju į Palangą. Noriu pasivežinėti, važiuoju kažkur tai. Turim draugių, čia tokį būrelį, 5 draugės, tai kartais susibėgam, pasiplėpėti moteriškai. Tai va, tokie va, tas laisvalaikis, bet kad jo per daugiausiai ir nebūna. Ryta keliuosi nei anksti, nei vėlai, po 4:20.
1: Saubas. Kodėl jūs nemiegat? Man jeigu ryto garsų nereikėtų vesti, miegočiau iki 10 kiekvieną dieną.
0: Tai keliuosi po 4:20, taip, o būna taip, kad jau 6:30 aš išvažiuoju į sporto salę, arba būna taip, kad išvažiuoju, pravažiuoju į rytą parduotuvės, pasilabinu su pardavėjom, pasižiūriu, ar viskas tikrai, ar pasiruošia darbui, ar nėra kokių problemų, ar viskas tvarkoj, kokie darbai numatyti, ar yra padaryti. Nu, žinokit, man tas, mane tie dalykai iš tikrųjų veža, o poilsio, užtenka man to poilsio, užtenka, matomai, mes dviniai, bandykit ir jūs taip, mes dviniai turbūt mums užtenka ir 6, aš dabar jo, 6 valandas miegu, bet man jau užtenka.
1: Aš dar mažiau ir tiesą pasakius, nesijaučiu labai jau pervargęs.
0: Va, matot. Žinokit, nu, iš tikrųjų, kai įpranti, ir aš visą laiką su aukšta kulniai. Aš visada, aš kaip ir sakau, man 71, bet aš dar vaikštau su aukšta kulniai. Tai va.
1: Ką dar darėtumėt nuveikti gyvenime?
0: Geras. Norėčiau plėtros.
1: Ko plėtros? Šito dar kooperatyvo, dar parduotuvių? Dar jų mažai dar?
0: Mažai. Norėčiau plėtros. Norėčiau, kad Ukmergės kooperatyvo, ne, tiesiog KOPS sistemos ženklas būtų kuo daugiau Lietuvos miestų. Ir kad žmonės...
1: Čia dar irgi pasakykim klausytojam. KOPS tai yra UABas ir to UABo, nu nesakykim kiek, bet nemenka dalį akcijų, turi va šitas Ukmergės vartotojų kooperatyvas, kuriam jūs vadovaujate.
0: Taip.
1: Jūs esat, sakykim, iš tos kompanijos, kuriai priklauso dalis KOPS to viso ženklo pabirusio beveik visoje Lietuvoje.
0: Taip, taip. Ir kurį įregistruoti iniciatyvą parodžiau būtent aš, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo atstovą. Tai taip, tai vat norisi, kad tas KOPS ženklas būtų kuo daugiau Lietuvos miestų ir miestelių, ir kad kuo daugiau kooperacijos pasklistų po Lietuvą, tai mano yra noras va toks va. Na, aišku, kad dievulis nepagailėtų sveikatos, labai noriu, kad laimingai augtų mano anūkai ir kad laimingai gyventų mano dukro šeima. Ir svarbiausias noras, kad tik tai žemėj būtų taika. Tai yra pats didžiausias mano noras, apart šitų visų, tai yra numeris vienas.
2: Pasakoja 79-erių Angelė Andrikoninė, prekybininkė daugiau kaip 20 metų vadovaujanti Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui. Jis Ukmergės rajone valdo 34 parduotuves, Ukmergės duona ir restoraną Vilkmergė. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį maiškėti ir kandidatai į naujosius vyriausybės ministrus. Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie

0: legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiška staigmena. Nepraleiskite. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo Dykuma. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šią popietę Lietuvos pietiniuose rajonuose nušniokštusis markiliūtis vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pavakare Lietaus rajone Lazdijuose Šalčininkuose krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai, nutraukti elektros laidai. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šis vakaras ir ateinanti pirma nakties pusė nebus rami.
2: Perkūnijos praėjo per didesnę Lietuvos dalį, tai daugiausia ir intensyviausiai jie buvo pietinėse, pietrytinėse rajonuose, Vilniaus ir Alytaus apskritis, taip pat kabino ir Marijampolės apskritį. Perkūnijos jau praslinko Vilniaus miestą ir slenka toliau į rytus, šiaurės rytų kryptimi. Perkūnijos dabar numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys, nakties link perkūnijų daugiausia sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus aišku dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros Lietuvoje neturi beveik 9000 klientų. Nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palygindama su Baltarusijos OMON smogikais, kandidatas į vidaus reikalų ministrus socialdemokratas Martynas Katelynas sako kritikavęs ne Lietuvos teisėsaugą, o tuometinę vidaus reikalų ministerijos vadovybę.
3: Tas visas reikalas yra ištrauktas iš konteksto. Problema buvo, kad tuo metu Lietuva susidūrė su neregėto masto hibridinė ataka. Visi puikiai žinome, kiek migrantų tuomet nevaldomai plūdo į Lietuvą. Visi žinome tuo metu vykusį protestą, kuris virto vėliau riaušėmis prie Seimo, visą tą bendrą situaciją dėl COVID ribojimų. Mano kritika buvo nukreipta ne į pareigūnų veiksmus, o į tuometinį VRM vadovybės elgesį ir bandymą spręsti tą krizę. Pareigūnai taip turi teisę tą daryti, jeigu situacija tampa nevaldoma ir tikrai visuomet stovėsiu pareigūnų pusėje. Galėčiau ir priminti pareigūno Širpyčio teismus, kuomet teko dėl ginklo panaudojimo teismuose dalyvauti įrodinėti, net atrodytų na, tikrai keista dalyka, kad jis gali panaudoti ginklą tarnybos metu. Tokius atvejus išvertinu vienareikšmiškai, kad mūsų pareigūnai turi turėti galimybes.
1: Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas. Jį prezidentas vertina kaip rimtą ir perspektyvų kandidatą. Katelynas pakeistų Vladislavą Kondratovičių. Ukrainos pareigūnų apsimetusio asmens skambučio sulaukęs prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis įtarė, kad tai galėjo būti Kremliaus tarnybų provokacija. Matulionis gegužę sulaukė neva Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo skambučio dėl nuolatinio kontakto sukūrimo su Baltijos šalių prezidentais. Anot jo, kiek vėliau vyko konsultacijos su ukrainiečiais, Umerovas išplatino pranešimą, kad Europos valstybėse bandoma prisidengiant jo asmenių kontaktuoti su nacionalinį saugumą kūruojančiais pareigūnais. Matulionis teigia neatskleidęs apsimetėliui jokios jautrios informacijos. Vokietijos kancleris sako, kad kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Europos sąjungininkai nori sutarti dėl naujų paramos Ukrainai būdų. Friedrichas Mercas taip pat teigia, kad Europa mažina transatlantinę priklausomybę ir nori alijansą padaryti labiau europietišku. Tai Vokietijos kancleris pareiškė Berlyne surengtoje spaudos konferencijoje su šalies gynybos ministru ir NATO generaliniu sekretoriumi. Savo ruoštu Markas Rutės sako, kad Ankaroje vyksiančiame susitikime bus aptartas gynybos išlaidų didinimas, gynybos pramonės plėtra ir parama Ukrainai.
4: Kitą savaitę vyksiančiame viršūnio susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip papildomas išlaidas paversti kovai parengtais pajėgumais ir žymiai išplėsti mūsų gynybos pramonę. Viršūnio susitikime sąjungininkai įsipareigos teikti Ukrainai tvarę, nuspėjamą ir ilgalaikę saugumo pagalbą. Sutinkame, kad turime toliau daryti spaudimą Rusijai, net ir tada, kai jos karas prieš Ukrainą baigsis. Rusija išliks ilgalaikė grėsmė Euroatlantijoje.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Apie tai paskelbė organizatoriai. Kanada yra pirmoji nauja šalis prisijungusi prie Eurovizijos nuo 2015 metų, kai konkurse panoro dalyvauti Australija. Eurovizijos direktorius tvirtina, kad nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune ir Alytuje 22, Panevėžyje 21, Utenoje 23, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis. Vietomis perkūnija temperatūra 14-19 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, taip pat galima perkūnija šils nuo 22 iki 27 laipsnių. 19 valandų 5,5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 70-mečio hitai.

0: Tai radio žodis buvo Dykuma. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15:30.
1: Lietuvos politinėme gyvenime.

0: gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį maiškėti ir kandidatai naujosios vyriausybės ministrus. Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiška staigmena. Nepraleiskite. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentui pradėjus susitikimus su kandidatais į Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, portalo 15 minučių politikos apžvalgininkas Tadas Ignatavičius pabrėžė, kad šis valdžios pasikeitimas nėra natūralus, todėl pasigendama aiškių kriterijų dėl ministrų keitimo. Pasak Ignatavičiaus ministerijų vadovų kaita, Sinkevičius greičiausiai siekė įtvirtinti save valdžioje.
2: Matosi, kad ministras pirmininkas bando sutvirtinti savo įtaką, pasiųsti galbūt signalą. Brazilijos vyksta aplink tą patį užsienio reikalų ministrą, ko gero bando.

0: Bandomas spausti prezidentą, nes tai yra jo įtakos sferoje esantis postas. Šitas pasikeitimas valdžios vyksta nenatūraliai, jis yra priverstinis. Tai natūralu, kad ir šiek tiek ir tos taisyklės apeinamos, laužamos, keičiamos. Socialdemokratai šiek tiek yra užklupti to valdžios iš naujo perskirstimo, kuris turėtų vykti kitaip. Dėl to aš sakau, kad čia yra šiek tiek šelionė, džiazavimas, nes norėtųsi to aiškesnio pasakymo, jo labiau, kad socialdemokratai iš principo po dviejų valdymo metų, kai ypač paskutiniuose 9 mėnesius lydėjo abejonės dėl gebėjimų, vyriausybės kompetencijų. Norėtųsi, kad jau nebūtų ministrai keičiami į tokį patį, norėtųsi jau, kad ministras būtų keičiamas į geresnį, kaip yra dabar su finansų ministru. Kodėl tas pats užsienio reikalų ministras, ar tikrai verta visą tai mokytis ir lipti ant to paties grėblio, kokį čia susidamai laipėjo kelis metus?
1: LRT televizijai teigia 15 minučių politikos apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė 3 kandidatus į ministrus. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisianti užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ar gauna išmokas. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnė reikšmė turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus.
2: Daugiau reikšmės bus teikiama žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus atskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą, jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270 eurų.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Užimtumo tarnybos duomenimis Lietuvoje registruota daugiau nei 145 tūkstančiai bedarbių. Per metus jų skaičių sumažėjo daugiau nei 8 tūkstančiais. Tarp jaunimo nedarbas yra didžiausias, nors ir mažėja. Ukrainoje per Rusijos smūgius šiandien žuvo 6 žmonės, dar apie 50 buvo sužeisti. Charkive 7 aviacinės bombos smogė 3 rajonams. Per šias atakas žuvo 15-metis paauglys, 30 gyventojų buvo sužeisti. Odesos srityje per balistinės raketos smūgį, kuris sukėlė gaisrą, žuvo 2 žmonės, 15 buvo sužeisti. Chersono srityje dronui smogus mikroautobusui žuvo 18-metė, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad į Ukrainą paleistų tolimojo nuotolio dronų ir Rusijos raketų skaičius birželį palyginti su gegužė smarkiai sumažėjo. Tuo metu Kyjivas sustiprino savo atsakomuosius smūgius Maskvai. Diplomatinės taikos pastangos, kurioms tarpininkauja Jungtinės valstijos, yra sustojusios nuo vasario, kai prasidėjo karas artimuosiuose rytuose. Belgijos Antverpeno uostamestyje kilus gaisrui daugiabutyje žuvo mažiausiai 5 žmonės, daug sužeistų. Name yra 80 butų, o gelbėtojų komandos tebedirba nelaimės vietoje, todėl baiminamasi, kad aukų skaičius gali išaugti. Kol kas nežinoma, kodėl įsiplieskė gaisras. Prancūzija, siekdama paskatinti gimstamumą, nuo šiandien įvedė naujas apmokamas atostogas tiek motinoms, tiek tėvams. Iki šiol tokios atostogos mamoms už pirmąjį vaiką trukdavo apie 4 mėnesius, o tėvams mėnesį. Pagal naujasias taisyklės, mamos ir tėčiai dabar gali pasidalinti papildomomis 1 arba 2 mėnesių atostogomis be jau turimų teisių. Prancūzijoje praėjusiais metais pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos gimusių kūdikių skaičius buvo mažesnis nei mirusių žmonių. Vaisingumo rodikliai mažėja visoje Europos Sąjungoje. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 23, Kaune 21, Panevėžyje 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Utenoje 19 šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, taip pat galima perkūnija, šils nuo 22 iki 27 laipsnių. 20 valandų 5,5 minutės.
3: Vakaro pasaka.

0: Kuncunga Vildžiūnienė toliau skaito Aido Jurašiaus pasakojimą apie dūdelį ir varpelį iš leidyklos Žalias kalnas išleistos knygos Naktis su raktininku. Pasakojama apie berniuką ir mergaitę radusius po lobį. O atsitiko taip, kad šie lobiai iki šiol geriausius draugus perskiria. Tarsi to dar būtų maža, basakoja moteriškė dūdelį atėmė. Tai štai traukia berniukas jos ieškoti. Kaip jam seksis? Klausykimės.
1: Trumpai kalbant, atsisėdo berniukas po ąžuolu ir ėmė laukti. Ko? Kokio nors stebuklingo pagalbininko, savaime suprantama. Jei pasaka, tai pasaka. Joje visada tokiomis akimirkomis pasirodo koks nors stebuklingas pagalbininkas. Ir iš tikrųjų, kur buvęs, kur nebuvęs, iš pakrūmės išlindo Dainius. Tiesa, netrodė jis labai stebuklingai, vilkėjo apdriskusiais drabužiais, ilgi plaukai buvo prisivėlę žolių ir šapelių, o ant pėties kybojo gražiais vardais išraižytos kanklės. Bet berniukas vis tiek nutarė, kad kaip tik tokio pasakos veikėjo jam dabar ir reikia. Dainius pamojavo ąžuolui lyg senam bičiuliui ir taip pat prisėdo po jo laje. Berniukas nebuvo, kaip sakoma, po beržo pliauska stovėjęs, tad puikiai žinojo, kad Dainius už paprastą plauką duoda žilą, bet prieš prašydamas patarimo pirmiausia nutarė pasitikslinti. Jūs turbūt stebuklingas pasakos veikėjas? Mandagiai paklausė. Žinoma, ne nemirktelėjas atsakė Dainius, o paskui pašnipždom pridūrė. Tik kalbėkim tyliau, nes mane persekioja. Gerai, sušnipždėjo berniukas, o tada nustebęs apsidairė. Neatrodė, kad Dainius labai skubėtų, nebuvo panašu, kad jį kas nors vytusi, bet meno žmogui juk geriau matyti. O už ką jūs persekioja? Už melavimą, ramiai atsakė Dainius, kramsnodamas smilgą. Šį kartą tikrai pakars jai pačiups. Už melavimą? Vėl nustebo berniukas. Argi kariama už melavimą? Žinoma, patikino Dainius. Jeigu kariama už arkliavagystę, kodėl nepakorus už melavimą? Tiesa juk svarbiau už arklį. O kodėl jūs meluojate? O kaip nemeluosi? Atsakė Dainius. Melas juk yra tam, kad nežūtume nuo tiesos. Tai va ir tenka. Berniukas niekada nebuvo susimastęs, ar tiesa svarbiau už arklį, ar kam reikalingos melagystės, bet nutarė, kad dabar, kai kažkokia žiežula atėmė jo dūdelę, tokiems apmąstymams nelabai tinkamas metas, tad tiesiog mandagiai sušnabždėjo. Tikiuosi, jūsų nesučiups. Koks skirtumas, numojo ranka Dainius. Vis tiek juk, tiesa, ne arklys, šeimininkui negražinsi. Geriau sakyk, kokia neganda tave ištiko. Ką norėtum, kad sumeluočiau? Berniukas to tik ir laukė. Tad tuoj viską išklojo. Ir apie lobį, ir apie dūdelę tėmusią moteriškę, ir apie gauruotus jos kojų nykščius. Tai vietinė ragana, nusižiovaudamas tarė Dainius. Nukvakusi, o ir šiaip maža dantė. Bet turi gal kokius 4 kaplius. Žinojai, kad kuo mažiau dantų turi ragana, tuo ji piktesnė. Ne, nežinojau. Aš irgi nežinojau, kol nebuvau sugalvojęs. Berniukas pasikasė pakaušį, matyt, jis dar truputėlį per mažas kalbėti su Dainiais, bet vis dėlto reikia išklausti tai, kas svarbiausia. O kaip tą raganą rasti? Tarė jis Dainiui taisantis nusnūsti. Rasti labai paprasta, užtikrino Dainius. Čia kelias šakojasi į kairę ir į dešinę. Tai štai, tau reikia eiti į kairę. Prieisi ten upelį, paskui pievą, pelkę ar dar kokią nesąmonę. Štai ten jį ir gyvena. Nurodymai nebuvo labai aiškus, bet berniukas vis tiek padėkojo Dainiui už pagalbą ir jau kilo eiti, tik dar pašnibždom paklausė jau beveik užsnūdusio Dainiaus. Atleiskite, bet lyg ir minėjote, kad jūs persekioja.

0: Niekis, neatsimerkdamas atsakė Dainius. Kai išsimiegosiu, gal nutarsiu, kad nepersekioja. Berniukas tik gūžtelėjo pečiais ir leidosi ieškoti dūdelės. Keistas pagalbininkas jam teko, bet ką padarysi, geriau toks negu jokio. Kulniavo jis ten, kur nurodė Dainius, į kairę ir ieškojo upelio, pievos, pelkės ar dar kokios nesąmonės, bet rasti raganos nesisekė. Gal Dainius apsiriko, o gal diena buvo netinkama ieškoti raganų, kas ten žino. Galiausiai berniukas paklydo, o paklydęs priejo laukime, kurios vidurys stovėjo trobelė. Nebuvo jį išskirtinė, gal tik tiek, kad ant stogo kraiko užmesti triušių griaučiai, atrodė neįprastai ir bauginančiai, bet čia juk jau skonio dalykas. Berniukas sukaupė drąsą ir priejas pabeldė į duris. Kai jos girgždėdamos iš lėto atsivėrė, ant slenkščio pasirodė kartą jau regėtos basos kojos su juodais plaukais apaugusiais nykščiais. O iš trobelės vidaus tvokstelėjo pašvinkusios žuvies, prakaito ir nevaikams virtos košės tvaikas. Kad mane rupužė tris kartus apspjautų, išgirdo jis tą patį gargždų balsą. Kaip tu mane radai, piply? Dainius nukreipė klaidingų kelių. Taip ir radau, paaiškino berniukas. Ragana patylėjo nustebusi, paskui sukikeno, o tada berniukas išgirdo, kaip ji papučia jo dūdelę. Kad ir kaip buvo baisu, jis atitraukė akis nuo barzdotų jos kojų pirštų ir pažvelgė viršun. Ant kaklo su keturiais pagurkliais kabėjo virvutė su jo nuostabiaja dūdele. Kai sukaupęs paskutinę drąsą, berniukas žvilgtelėjo dar aukščiau, pamatė retais gyva plaukiais apaugusi veidą ir kreivai prasišiepusios lūpas, atveriančias lygiai keturis dantis, iš kurių vienas jau rodos stipriai klibėjo. Jei Dainius nemelavo, o ką meluoti žmogui, kurio toks amatas, tai reiškia, kad ragana netrukus taps dar piktesnė. Tai juk mano dūdelė, sukuždėjo berniukas. Kad tave šeškų šeimyną, nieko jokingesnio nesu girdėjusi nuo to laiko, kai man prasikalė pirmas ūsas, užsikvatojo ragana. Gerai, tarė kiek aprimusi. Jei jau drįsai čia atsivilkti, matyt tau tos dūdelės tikrai labai reikia. Berniukas tik kinktelėjo galvą. Kągi, te kanda tave trys erkės į vieną vietą, mostelėjo ranka ragana. Atiduosiu dūdelę, bet...
1: Bet,
0: užgniaužęs kvapą pakartojo berniukas,
2: bet pirma turėsi atlikti tris užduotis. Taisyklių juk reikia laikytis, net jei šuns ilti tau į kulną, esi ragana. Kita vertus, gal užteks ir dviejų, nors ne. Durnaro apie tau į košę, atsibos man kirksoti šioje pasakoje, kol krapštysiesi. Duosiu tau šungribį, vieną užduotį ir pakaks.
0: Tikrai pakaks, paklausė berniukas. Trys juk šventas skaičius ir visa kita.
2: Nedraskyk akių, protinguoli, suirzo ragana. Niekas nebeturi laiko tris kartus skaityti tą patį, kai žino, kad vis tiek viskas baigsis laimingai.
0: Gerai jau, nusileido berniukas. Tai kokia ta užduotis? Ragana nieko neatsakiusi įėjo vidun, o berniukas laukė. Jis jau su bet kokia užduotimi būtų sutikęs, netgi pulti ietimi vėjo malūną, kad tik greičiau atgautų dūdelę. Nors ne, labai jau paprastai viskas skamba ir visai nepanašu į drąsos reikalaujantį žygdarbį. Tad imkim ir papildykim. Viskas nebuvo taip paprasta ir tikrai reikėjo drąsos šiam žygdarbiui. Štai pavyzdžiui, kad ir duris. Raganai įėjus vidun, jos vėl sugirgždėjo. Ir nuo to girgždėsio berniukui visas kūnas nuėjo pagaugais. Jis žinojo, kad kai kurios jo tolimojo kaimo duris taip pat girgžda, ypač tų trobų, kuriuose gyvena valdžia nepatenkinti senoliai. Tačiau girgždėdavo jos visada vienodai.
2: tarsi kas kart vis taip pat nusikeiktų, bet to sodri.

atsikrenkšdamos ir nusispjaudamos. O štai raganos trobos duris kiekvieną sykį sumaurodavo vis kitaip, tarytum nirždamos, kad joms neduoda ramybės. Žodžiu, menki juokai buvo stipsoti prie raganos slenkščio. Galiausiai ragana vėl pasirodė tarpdurį ir ištiesė berniukui kažinkokį gniužulą. Še, tarė, čia mano naktiniai marškiniai. Jie senesni už tą kelmą, kuris liko nukirtus pirmą medį tavo tolimojo kaimo statybai, tad nieko keista, kad truputį pasidėvėja ir nudriskia. Parsinešk namo ir susiuk. Turi tai padaryti iki rytojaus. Jeigu ryt net neši, kitą naktį pati ateisiu, nes miegot vienai be marškinių šioj sukiužusioj troboj šalta. Be to, už netliktą užduotį turėsi eiti pas mane tarnauti. O dabar droškis čia, kol niežais neapleidau. Žiežula apsuko berniuką ir davė pakaušin spriktą. Šitaip paragintas berniukštis nuskuodė namo ir nors reikia pripažinti, ir be sprikto būtų lėkęs kulnai sausis vedindamas. Taigi parlėkė namo, kiek atsipūtė, paskui patiesė raganos naktinius marškinius ant stalo. Pamatęs kumščio didumo skylę, berniukas tik prunkštelėjo. Jokų darbas tokia užadyti. Susirado siūlą, adatą ir kibo į darbą. Įgudęs siuvėjas nebuvo, bet gavęs adatą į rankas, nesijautė ir kaip ant kurėno stiebo užkeltas. Taigi dygsnis po dygsnio ir skylės lyg nebūta. Pralinksmėjęs berniukas jau ketino eiti miegoti, bet čia pamatė, kad marškiniuose prasivėrė nauja skylė, tik kitoje vietoje. Nusistebėjo, bet daug nesvarstęs užsiuvo ir šitą. Keistas dalykas. Kai tik užsiuvo tą skylę, tuoj pamatė, kad atsirado nauja. Kai sudorojo ir šitą, rado dar vieną. Siuvo berniukštis kaip pasiutęs, bet skylėms galo nesimatė. Atsirasdavo jos pačiose netikėčiausiose vietose ir paties įvairiausio dydžio. Nepasidavė jis, siuvo ir siuvo, bet žinoma, atėjo valanda, kai rankas būtų nuleidęs ir atkakliausiasis. Berniukas susimastė. Marškiniai akivaizdžiai buvo užkerėti. Užsiuk vieną skylę, tuoj atsiras nauja. Taip paprastai čia nieko nepadarysi. Na ir suprantama, nieko nuostabaus, kad jis prisiminė savo buvusią bičiulę ir jos varpelį. Pasakose, juk viskas apgalvota, ir ji tikrai ne šiaip sau rado tokį lobį. Jei kaip nors ir galima užsiūti raganos marškinius, tai tik varpeliu. Berniukas puolė laukan, nulėkė į kitą kaimo galą ir pabeldė į mergaitės duris. Žinoma, buvo gėda prisiminus, kaip nenorėjo jai duoti dudelės, kaip ją atstūmė. Bet ką padarysi, išdidumas juk neraganos marškiniai, skyles laikas užsiūti ir be adatos. Taigi, atidarė mergaitė duris. Jei ir nustebo, nuostabos neparodė lygiai tiek, kad nesimatytume nesienoje, o paskui piktai paklausė, ko tau? Berniukui atrodė, lyg kas būtų jam į gerklę įgrūdę saują žvyro, bet visgi šiaip ne taip išlemeno. Gal paskolintum savo varpelį? Mergaitei norėjosi užtrenkti duris palei buvusio bičiulio nosį, nes prisiminė, kaip nenorėjo jai duoti dudelės, bet paskui persigalvojo. Išdidumas juk neraganos marškiniai ir taip toliau. Trumpai kalbant, ėmė ir paskolino jį jam savo varpelį. O berniukas čiupo jį ir parskuodė namo. Pasiklojo raganos marškinius ant stalo ir... Kaip varpeliu galima siūti? Stebuklingu varpeliu gal ir būtų pavykę, bet šitas, rodos, tikrai buvo pats paprasčiausias, tegul ir lobiu vadinamas. Pridėjo berniukas jį prie skylės, pažvangino... Bet skylė nemanė nuo to trauktis. Gal net dar labiau praplatėjo. Kažkokia neapgalvota pasaka, sumurmėjo berniukas. Kuriems galams rasti varpelį, jeigu jis nepadeda susigražinti raganos pagrobtos dudelės?

kelias. Tik paskutiniu kvailiu pasijusi žvangindamas varpeliu virš praplyšusių marškinių. Tiek ir naudos iš tokio lobio. Nusiminė berniukas, kad nepavyks jam atgauti dūdelės, o ir teks tarnauti pas raganą. Bet ką padarysi? Būna turbūt ir liūdnesnių pabaigų pasakose. Nukabinęs nosį, nunešė jis draugiai varpelį. Padėkojo ir parsliūkino namo. O tada atsigulė ir pramiegojo iki trečių gaidžių kaip žmogus, neatlaikęs pirmos ir paskutinės raganos.

0: Lietuvos politinėme gyvenime naujas etapas. Seimui premjerus patvirtinus Mindaugą Sinkevičių, po truputį maiškėti ir kandidatai naujosios vyriausybės ministrus. Lietuvos LRT aktualijų studijoje diskusija. Ko tikėtis iš formuojamo ministrų kabineto ir koks premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šį ketvirtadienį laida Genijaus kailyje bus visiškai unikali. Joje susitiks dviejų kartų beprotiškai populiarios Lietuvos muzikos žvaigždės. Laidos istorijoje dar niekada nebuvo taip, kad genijus, į kurio kailį įsisuks svečias, pats išgirs, kaip kažkas vaikšto jo keliais. Benas Aleksandravičius Ba įžengs į Andriaus Mamontovo pasaulį ir patirs keiščiausius jo nuotykius. Privalau prisipažinti, kad Andrius ne tik nustebo, bet ir juokėsi pavadintas genijum, tačiau į jo spyriojimąsi nebuvo atsižvelgta. O štai jaunimo garbinamas Benas į kelionę po Andriaus gyvenimą leidosi su didžiausia pagarba. Nebejoju, kad šioje laidoje jūs laukia malonus atradimai. Ne tik apie jaunąjį Beną Aleksandravičių Ba, bet ir apie legendinį Andrių Mamontovą. O paties Beno laidos pabaigoje laukia visiškas staigmena. Nepraleiskite. Ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Čia LRT radijas.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Malonus klausytojai, čia mažoji studija, sveiki gyvi. Perduosime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Mato Evangelijos ištrauka šiandien pasirodys pirmiausia juokinga ir kurioziška. Ir galbūt net vasariška, nors kalbama apie grėsmingą sritį – demonų pasaulį. Jėzus ne šiaip savo sudoroja demonus, bet suvaro juos į keulių bandą, kuri paskui prigeria ežere. Tai bent siužetas. Imame ieškoti čia simbolikos paslėptų prasmių. Kalbos apie demonus ir piktasias dvases niekada nelieka be dėmesio. Velniai, raganos, vampyrai, egzorcizmas, įvairūs burtai sudomina netgi tuos, kurie šiaip savo būna abejingi religijai. Evangelijų autoriams Jėzaus susidūrimas su demonais svarbus ne todėl, kad įrodytų egzistuojant piktąją dvasę, kuri gali būti išvaryta

prislėgtųjų, kenčiančiųjų pusėn. Jėzus nepradeda žūtbūtinės dvikovos su velniu. Jam to nereikia, nes Dievas yra suteikęs jam galybę pranokstančią demonų reumojimą. Nešdinkitės. Tik tiek, tik vienas žodis, kad šėtonas netektų savo valdžio žmogui. Taigi ir ta komiška detalė apie demonus suvarytus į keulių bandą ir paskui prigirdytus ežere visai vietoje. Ir be jokios simbolikos, krikščionybė nuo seniausių laikų mokėjo juoktis ir tyčiotis iš švelnių pasaulio, visiems laikams pralaimėjusio Kristui. Klausykimės Evangelijos žodžių.

Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Jiedu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo ramiai praeiti nuo kelių. Ir štai jiedu ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirm laiko mūsų kankinti? Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė keulių. Demonai ėmė prašytis: jeigu mus išvarysi, tai siūs keulių bandon. Ir jis įsakė: neždinkitės. Tuomet demonai išėjo ir apniko keulės. Ir štai visa banda metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą Vilnyse. Piemenys pabėgo ir pasiekė miestą, viską išpasakojo, taipogi ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatę prašė pasišalinti iš jų krašto.

Persikėlę į kitą Genezareto ežero krantą, Jėzus su mokiniais išlipo iš valties Dekapolyje, pagonių žemėje. Pagonių kraštas, keulis, du velnio apsėstieji simbolizuoja blogio pažeisto ir priešiško Dievo išganimui ir jo sūnui pasaulio dalį. Panašią pasaulio dalį randame ir savyje, kai įdėmiai ištyrėme savo dvasios gelmes. Jose glūdi gana daug silpnybių ir ydų, kuriomis aktyviai pasinaudoja piktoji dvasia, kildindama blogas mintis, žodžius ir nuodėmingą elgesį. Jau vien bandydami savyje pamatyti blogio apraiškas patiriame, kaip su maneis pradeda slėptis. Lyg tie gadariečiai apsėstieji, slapstėsi nuo šalioje vietoje kapų rūsiuose, mano blogis deda visas pastangas, kad nebūtų aptiktas, nebūtų įvardytas ir Dievo gale pašalintas. Aptiktas jis išsisukinėja, teisinasi, derasi, panašiai kaip apsėstųjų piktoji dvasia. Gerai žinodama, kas yra Jėzus Kristus, ji piktinasi ir priekaištauja, kodėl Jėzus kišasi į jos reikalus, kodėl trikdo jos darbus, ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau, išdidžiai klausia. Matydama, kad nepavyks išsisukti, derasi, kad galėtų apsistoti bent keulėse. Taip pat derasi kiekviename žmoguje, kad tik išsaugotų savo pozicijas. Ragina nekreipti ją dėmesio, susitaikyti su esame būklė. Juo labiau, kad tas blogis nėra jau toks didelis ir pavojingas. Juk dauguma žmonių turi ir dar didesnių silpnybių bei ydų. Ir nieko tragiško neatsitinka, gyvena. Tačiau mato papasakotas įvykis akivaizdžiai byloja, kad blogio veiklos vaisiai yra naikinimas ir mirtis. Jėzaus galia išmesta iš apsėstųjų, negalėjusi sunaikinti tų dviejų vyrų, ji bent sunaikina keulės. Jėzaus ir gadariečių akistata į tai jį liūdija, kad Jėzus neša atnaujintą gyvenimą. Jis apvalo žmogaus dvasę, ją išgydo ir sugražina į Dievo artumą. Tačiau Dekapolio pagonys nenori priimti šios dovanos. Jie turi savo vargingą, tačiau dar pakenčiamą gyvenimą ir jiems to užtenka. Panašiai ir nūdienos pagonys ieško linksmo, sotaus ir lengvo gyvenimo, bet nekreipia dėmesio į didėjančias modernaus žmogaus dvasinės problemas, neviltį, beprasmybę, nusikaltimus, amoralų elgesį ir net viso to blogio viršūnę savižudybės, kurių daug mūsų krašte.

0: Viskas gerai, sako, nieko tragiško nevyksta. Gyvenimas pakenčiamas ir netgi linksmas. Todėl prašo Jėzaus į jį nesikišti ir pasišalinti. Nors pastaruosius dešimtmečius nevengia ir drastiškų patyčių bei persekiojimų. Kągi, žmogus laisvas rinktis gyvenimą ar mirtį. Kristus parodė savo galę ir kelią į gyvenimą. Tad palaiminti, kurie jį su džiaugsmu priima.
1: Kunigas Aušvydas Belickas komentavo Evangelijos ištrauką, kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje mūsų klausytojams jau pažįstama autoriaus mintys. Tai amerikietis Stanley Hoyerweisas, moralinės ir politinės teologijos autoritetas, vienas iš vadinamos naujosios ortodoksijos sąjūdžio, siekiančio, kad krikščioniškoji žinia neprarastų savo išskirtinumo ir nesupanašėtų, nesusilietų su pasauliu. Klausysimės ištraukos iš jo interviu, kuris pavadintas Krikščionybė tai nuotykis. Beje, krikščionybė nuotykių yra pavadinęs ir popiežius Pranciškus. Romantiškai, vasariškai skambantis apibūdinimas, nors Stanley Hoyerweisas toli gražu neromantikas. Pasiklausykime.
2: Krikščionybė – tai gyvenimo būdas, dalis dieviškojo pasakojimo. Krikščionis dėkoja Dievui už tai, ką jis dėl mūsų nuveikė per Jėzų iš Nazareto. Būti krikščioniu – tai nėra laikytis tam tikrų taisyklių ir principų. Ar žmogus yra krikščionis, lemia tai, kaip jis gyvena. Jei Evangelija neįsikūnytų žmonių gyvenime, ji neturėtų prasmės. Štai kodėl tokios svarbios šventųjų gyvenimo istorijos. Būti krikščioniu dar reiškia garbinti ir šlovinti Dievą. Ir iš pažiūros krikščionių gyvenimas yra netoks kaip kitų. Jei krikščionis ima stengtis nesiskirti nuo kitų žmonių, iškyla gausybė keblumų. Ar jūs norėtumėte patys gyventi savo sukurtą moralinį gyvenimą? Daug žmonių to nenori, taigi cinizmas tapo Amerikoje pagrindinė viešo gyvenimo vertybė. Cinikas teigia, kad nebėra absoliučiai nieko, kam vertėtų be išlygų paskirti savo gyvenimą. Todėl pageidaujama, kad galėtum kada tik nori trauktis iš ten, kam šiuo metu priklausai, esi tarytum atsidavęs. Vienas iš būdų pasipriešinti cinizmui – parodyti, kokių iliuzijų turime prisikūrę apie savo gyvenimo pasirinkimus. Vesdamas universitete kursą apie santuoką, suformuluodavau vieną absoliutų teiginį, kurį užsirašę studentai galėjo išsitraukti atėjus sunkiam metui ir tarti. Viešpatie, kaip gerai, kad yra neabejotinas dalykas, kuriuo galiu remtis. Mano neabejotinas teiginys buvo toks. Mes visada susituokiame ne su tuo žmogumi, tačiau galima ir iš kito galo. Lygiai taip pat mes visada susituokiame su žmogumi, kurio reikėjo. Esmė ta, kad nežinai, su kuo tuokiesi. Šitaip norėčiau išklibinti prielaidą, kad žmogaus gyvenimas yra iš esmės pasirinkimo reikalas. Taip, mes renkamės, bet dažnai nenutuokdami, kas tai. Todėl taip svarbu ištikimybė. Susituokdama pora tarė priesaiką, nors nei vienas iš sutuoktinių tiksliai nežino, ką reiškia jų pažadas. Mes tikrai nesuvokiame, kokios galios ir kokie pasakojimai mus veikia, kreipia, kol nesuvienijame savo gyvenimo su bažnyčia. Bažnyčia mums sako, nesiūlau tau istorijos, kurią galėtum rinktis. Būsi įtrauktas į pasakojimą, kurio nepasirinkai, į Dievo pasakojimą. Tau Dievo kurti nereikia, tai Dievas tave kuria. Tu esi kuriamas, kai tave įtraukia ši bendruomenė, per kurią ir atrandi savo pasakojimą. O tavo pasakojimas toks – buvau sukurtas, kad garbinčiau ir šlovinčiau Dievą. Iš to kyla visas moralinis gyvenimas. Esama aiškaus skirtumo tarp tavęs ir tų, kurie netapo šio pasakojimo dalimi. Krikščionis turi žinoti, kaip pasiginčyti su demokratinė santvarka. Jie turi žinoti, kaip pasiekti, jog nebūtų tas pats, ar jie yra krikščionys ar ne. Jie neturi tikėti tokiais žodžiais kaip pliuralizmas. Juos vartoja galingieji siekiantis nulemti žmonių gyvenimą. Amerikos piliečiai negyvena pliuralistinėje kultūroje. Geriausiu atveju jie gyvena padalintoje kultūroje, kurioje palikta labai mažai galimybių atvirai nesutikti. Dėl atjautos ir teisingumo krikščionys

krikščionys priėmė liberalizmo ideologiją. Jie ėmė kartoti, kad jų užduotis – sukurti visuomenės, kur niekam niekuomet neteks mirti už tai, kuo jie tiki. Krikščionys susitapatino su geros valios žmonėmis visiems linkinčiais gero, o tai ir reiškia pasirašyti po liberalią prielaidą, kad esama mus visus vienijančios bendros moralės ir kad mes visi žinome, kaip jos siekti. Bet juk tai imperializmo, o ne krikščionybė žinia. Jei, tarkime, tu būtum netikintis, ar norėtum, kad krikščionis imtų tave girti, čiulbėti, koks tu geras žmogus, beveik kaip krikščionis? Jei norite, kad jūsų vaikai paisytų moralės, pradėkite nuo beisbolo ir išmokykite juos skaityti. Nekimškite daugybės taisyklių. Padėkite jiems palenkti savo gyvenimą tam, kas jiems atrodo nuostabu ir kas juos keičia. Beisbolas ir skaitimas yra ta veikla, kur dorybės įdiegiamos taip tvirtai, kaip niekur kitur. Krikščionis taip pat turi eiti į bažnyčią. Ten mokomės praktikuoti tikėjimą ir dorybės. Iš pradžių tai neatitinka mūsų prigimties, bet tokia ir yra dorybių esmė. Mes nesame teisingi iš prigimties. Nelengva išmokti būti teisingam, nes teisingumas kaip dorybė reikalauja permainos. Tikėjimas perduodamas per pavyzdžius ir sykiu mokant tikėjimo pagrindų. Krikščionys turėtų sakyti savo vaikams, pavyzdžiui, tokius dalykus. Mes, krikščionys, tuokėmės visam gyvenimui. Dar reikia pasakoti apie žmonės, kurie gyveno tikrai krikščioniškai. Aš daug kalbu apie pasakojimo svarbą, nes tai, ką žmonės suvokia kaip moralę, visus tuos daryk taip ir nedaryk anaip, be konteksto nieko nereiškia. Jie nepadeda žmonėms laikytis moralės. Nes tam, kad visi gražūs priesakai įgautų prasmės, reikia pamatyti juos įaustus į gyvenimo būdą. Krikščioniškai šeimai nėra nieko svarbiau nei kartu melstis. Jei vedamės vaikus į pamaldas, jie ima suprasti, kad tai svarbu. Kai mano sūnus imdavo zysti, kad tą ir kitą sekmadienį nenori eiti į mišes, aš atsakydavau, nieko baisaus, tai mūsų pareiga ir mes eisime. Kartais ir pats pagalvodavau, Dieve, mano visai nežinau, ar šiandien aš tikiu tave ar ne, bet į mišes vis tiek eisime. Dalyvauti liturgijoje yra krikščionio pareiga, nes tai tiesa, ir ji suteikia gyvenimui tam tikrą prasmę.

Taip pokalbėje su žurnalistu dėsto Stelnis Hoerveisas, dvasininkas ir teologijos profesorius. Tekstą išvertė Irina Jomantinė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Kai žurnalas Times vienais metais titulavo Hoerveisą geriausio amerikiečių teologu, šis atsakė, kad būdvardis geriausias nėra teologinė sąvoka. Taigi yra ko pasimokyti mūsų bažnytiniams lenktynininkams. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Viso labo jums, sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratą Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos bute bei namuose, taip pat Širvintų rajono savivaldybėje. Tyrimas atliekamas dėl Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Apie tai paskelbė naujienų portalas 15 minučių, kuriam informaciją patvirtino pati Pinskuvienė ir jos mamos advokatas. Tyrimas birželį pradėtas po to, kai naujienų portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinkla raštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama butą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Žurnalistų duomenimis šį butą ji pirko iš Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdomo įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Lietuvoje praužus smarkioms liūtims be elektros iki šiol yra beveik 6 tūkstančiai vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pavakare Alytaus rajone Lazdijuose Šalčininkuose krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai nutraukti elektros laidai. Sinoptikai sako, kad stichija vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pasak Jano Vaitkevičiaus, ateinanti pirmą nakties pusė nebus rami.
2: Perkūnijos numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys, nakties link perkūnijų daugiausiai sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus aišku dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Lenkijoje šiandien taip pat praužė itin smarkios liūtys. Pranešama, kad stiprus vėjas plėšė pastatų stogus, kruša niokojo pasėlius, o ugniagesiai pagalbą skubėjo šimtus kartų. Stichija labiausiai smogė vakariniams ir centriniams Lenkijos regionams. Daugelyje vietovių gyventojai likę be elektros, fiksuota šimtai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Kai kur stiprus vėjas apgadino gyvenamuosius namus, o vienoje gyvenvietėje audra iš dalies nuplėšė bažnyčios stogą. Ukrainos prezidentas teigia, kad kiekvienai šaliai reikia šiuolaikinių priemonių skirtų stebėti ir saugoti jos oro erdvę ir jūrų sienas, o Ukrainos kovose patikrinta patirtis gali atlikti lemiamą vaidmenį. Taip Volodymyras Zelenskis kalbėjo Airijos pirmininkavimui ES tarybai skirtoje ceremonijoje. Prezidentas paragino Europą kuo glaudžiau bendradarbiauti. Volodymyras Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija Europos Sąjungai pirmininkaus pusmetį, kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje vežėjų atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
3: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime. Ir kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susiduria su šitom.
1: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
4: Tokie karščiai, matyti, yra sudėtinga situacija, visi yra ekstremaliom sąlygomis, žmonės ir technika labai sudėtinga, technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyti, tada į laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 22, Utenoje 21, Panevėžyje taip pat 22, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 šilumos, naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnyje temperatūra 14-19 laipsnių, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnyje temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Dabar 5 minutės po 21 valandos.
0: Lietuva turtinga ežerų ir upių. Nors vandens turizmas vis dar lietai atrandamas keliautojų, beje, tam yra priežasčių. Žmonės, kuriems patinka plaukti baidarėmis, kanojomis ir klentėmis, stovyklauti prie vandens, dažnai pasigenda išplėtotos infrastruktūros, susiduria su elementariausiais civilizacijos trūkumais. Pavyzdžiui, Latvijoje padėtis daug geresnė, tad reikėtų spartesnių pokyčių ir Lietuvoje, nors... Mes taip pat pradedame judėti vandens turizmo link. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Anot Rasos Petrauskienės iš Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos, požiūris į žmogų keičiasi. Siekiame gamtą ne tik saugoti, bet ją atverti žmonėms. Lietuvoje turime 8 nacionalines vandens turizmo trasas, vien tik Aukštaitijoje 2. Šventosios upė, Anykščiai ir Aukštaitijos ežerynas. Visko mums laidoje neaprėpti, imkime ir pasižvalgykime po Aukštaitijos regioną.
5: Į gamtą požiūris yra labai mūsų svarbus, nes mūsų kaip saugomų teritorijų direkcijos uždavinys išsaugoti atitinkamas buveinės, rūšis, bet ir šalia mes bendraujame su žmogumi. Tai reiškia žmogus, kuris lanko mūsų teritorijas, tas, kuris gyvena tose teritorijose. Tai ta sinergija yra mums labai svarbi ir gamtos išsaugojimui, ir pažinimui, laiko praleidimo, taip pat ir ekonomikai.
6: Belieka galbūt išmokti elgtis toje gamtoje. Pažanga juntama, bet dar yra kur pasistengti.
5: Žinoma, stengtis visur galima ir visada, bet mes labai džiaugiamės, kad mes gaunome ES lėšų, kuriomis galime pasinaudoti gerindami tą infrastruktūrą, mūsų teritorijas, gražindami, puoselėdami, išsaugodami patrauklias vietas, kultūros paveldą, gamtos paveldą. Tai čia yra toksai mūsų uždavinys, kai mes sutvarkysime gamtą, padarysime prieinamą infrastruktūrą, taip tada pritrauksime ir daugiau turistų. Būsim labai patenkinti, kad turistai ne tik pramogautų, bet taip pat ir pažintų gamtą, pažintų vietas, kuriuose lankosi, ilgiau praleistų laiką, taip pat ir naudotųsi vietos bendruomenės paslaugomis, pirktų prekes. Turime prekinį ženklą saugomų teritorijų, kuris vilioja tai daryti.
6: Daugelis jau atpažįsta.
5: Taip.
6: Tai kalba apie kokybę.
5: Taip, kalba apie kokybę, apie tradicijas, apie saugumą, draugiškumą gamtai.
6: Prabilote apie infrastruktūros plėtojimą ir dabar atsiranda toks dalykas kaip vandens keliai.
5: Taip, mes dabar turime tokį projektą, kur padarėme vandens trasas mūsų 3 regioniniuose parkuose, Gražutės, Anykščių ir Biržų regioniniuose parkuose yra vandens trasos. Pagerinome infrastruktūrą, pastatėme prieplaukų nemažai tokių riboženklių, kurie labai gerai matomi upėje ir koordinuoja, suteikia saugumą keleiviam. Taip pat pastatėme stoteles, kurios yra saulės baterijų stotelės, juose galime pasikrauti mūsų telefonus, prisijungti prie Wi-Fi ryšio, taip pat išgirsti informaciją apie tas vietas, kuriuose esame. Išgirsti, ką galima aplinkui pamatyti, tai yra įgarsinta informacija.
6: Kadangi mes su jumis kalbame Anykščių regioninio parko lankytojų centre, tai tarkime vandens kelias Anykščiuose. Nuo kur prasideda, kur baigiasi ir kaip išdėsti tos stotelės?
5: Taip, nėra pradžios ir nėra galo. Mes duodame tik tai nuorodą, kad tokia trasa yra, o pradžia ir galą ir atstumus renkasi patys žmonės. Yra tokie išleisti mūsų žemėlapiukai maži, tvirti, labai gražus, nedideli, kuriuose galima pamatyti visą trasą. Iš karto vienu akies užmetimu į žemėlapį, nereikia daug nagrinėti. Mes pamatome tą trasą ir pamatome vietas, kur galima sustoti, stovyklavietės yra pažymėtos. Taip pat pažymėta yra ir objektai, kuriuos galima aplankyti. Mes esame pažymėję būtent tas stoteles, jos yra prieplaukos labai patogios, tai jūs pasirenkate, kur jums patogiau, patraukliau, galite visą trasą, galite kažkokį tai gabaliuką, bet mūsų mintis buvo padaryti tą vandens maršrutą kaip šiuolaikišką galimybę turistam, keliautojam. Ir...
6: Dabar apie stoteles. Išlipi ir gali apžiūrėti viskas, kas yra aplinkui. Objektai pažymėti. Tai nebūtinai, kad jie po ranka iš karto.
5: Ne, ne, jie negali būti visi objektai po ranka, nes tai yra gamtos objektai, kultūros paveldo objektai. Tai žinoma, kad jie yra išsidėstę, bet prie stotelės tu gali sužinoti informaciją, kas yra maždaug toj teritorijai. Ir jeigu tu norėsi ar kitą kartą atvyks, ar su dviračiu, ar pėsčiomis, ar tiesiog pasidarysit išvyką kažkokią prie tų objektų, be bet yra tokių ir kur šalia yra, tai tu tada gali, pavyzdžiui, sustojęs prie atodangos, sužinoti apie tą konkrečią atodangą, kaip jinai susidarė, kas jinai yra, visa istorija. Tai čia yra tikrai labai svarbu, ko kitą kartą net nesugalvotum pasitikrinti internete.
6: Čia tik plaukiant baidarėmis, upėmis.
5: Dabar šis projektas baidarėmis, upėmis ir ežerais. Gražutės tai yra ežerais maršrutas, bet jūs labai gerai pastebėjote tą dalyką, kad mes esam pripratę važiuoti dviračiais, automobiliais, keliauti autobusais, išlipti, sustoti, nueiti. O vandens keliu tai yra visai kitas įspūdis, nes tu plauki ženkliai lėčiau, tu gali apžiūrėti, parelaksuoti, pabūti, išlipti, pasinaudoti paslaugomis, nusipirkti kažką, tai sužinoti, tai čia yra visai kitas pojūtis. Mes taip pat esam išleidę 4 informacinius filmukus apie tuos maršrutus. Iš tikrųjų ir tie filmukai parodo, kad galime keliauti ne tik tai vasarą, o galim keliauti bet kuriuo sezono metu ir kas dabar sezonas mūsų ilgėja ir populiarėja.
6: Visiems reikėtų sukti į saugomų teritorijų svetainę.
5: Mūsų yra tikslas būti draugiškiams su žmonėmis.

0: žmonėmis, vietos bendruomenėm, nes tik tai tas energija ir mus padarys ir gamtą saugią, ir mums patiems bus tokioje tvarioje aplinkoje ženkliai smagiau.
1: Beje, tokių vandens kelių Lietuvoje kiek yra?
0: Pas mus yra 8 nacionalinės trasos, iš kurios yra 2 Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos. Mano žiniomis, iš mūsų su tokia infrastruktūra, tai mes esame padarę
1: pirmieji. 3. Ačiū, ir su kuo kalbėjau?
0: Rasa Petrauskane, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija.
2: Keltas per Aisėto ežerą Labanoro regioninėme parke jungia dviračių trasą tarp Kulionių kaimo Molėtų rajone ir Labanoro miestelio Švenčionių rajone. Kelto atsiradimo istoriją prisiminė Žydrus Mukulys, specialistas iš Labanoro regioninio parko. Kraštotvarkininkas kadaise sutiko garbaus amžiaus ir šviesaus proto žmogų, kuris papasakojo įvairių istorijų apie Labanoro girios gyventojus. Minėjo, kad dar tarpukariu Lietuvoje ties Paisetės kaimu į Labanorą žmonės keldavosi keltu. Kitaip reikėjo visą ežerą apvažiuoti. Keltas buvo eglės medienos, ant jo tilpdavo arklys su vežimu, o arkluoti užtekdavo vieno vyro. Ir tikrai, patikrinus kartografinius žemėlapius, aptikta, kad Aisėto ežere buvo ne vienas, o net 2 keltai. Idėja atgaivinti keltą pamėtėjo žmonės, kurie jau buvo dviračių trasą iki Labanoro nusižymėję ir važinėję. Todėl ir buvo nuspręsta atkurti perkelą tarp Paisetės antrojo kaimo ir Labanoro. Tačiau norėjusi maršrutą patobulinti, tad sujungė Labanorą su lankytojų centru, bažnyčios kompleksu, Kulionių kaimą su etnokosmologijos muziejumi, Molėtų astronomijos observatorija ir senovinę dangaus kūnų stebiklą. Keltą per ilgiausią Lietuvoje Aisėto ežerą galima naudoti savarankiškai. Pamėginkite, ten yra virvės, kurias reikia traukti. Taip atsitempsite keltą iš vieno kranto į kitą. Beje, keltę rasite prikaltą instrukciją. Nesudėtinga, bet galvą ant pečių reikia turėti. Pageidautinas komandinis darbas, nes nėra lengva. Virves tolygiai reikia tempti bent 2 ar 3, po to jie sudėti į dėžes. Jokių būdų jų neriškite. Nepatinka karštą vasaros dieną paplušėti, plaukti keltų per ežerą. Galite dviračiais apvažiuoti 35 km, o per ežerą su keltu būtų tik 165 metrai. Jums rinktis. Tačiau, mieli keliautojai, nuoširdžiai patariu keltą, nes jūsų laukia nauja patirtis. Žydrus Mukulys kviečia išbandyti Aisėto keltą.
3: Kaip čia jis judės?
4: Traukti. Visiems bus proga patraukti, visiems.
5: Žiūrėkite, tuo išplaukėtų seksų grandinėlę ir neiškristumėm. Labai primityvus būdas. Pats paprasčiausias ir nereikalaujantis didelio intelekto darbo. Rodau. Jamame grandinę ir ji pradės birėti čia. Pradžioj bus sunkiau. O paskui lengviau. Čia panašiai kaip virvės traukimas.
3: O jeigu vidury ežero suges?
5: O kas gali sugesti? Nėra Mažiaka. Elektros, nėra motoro.
3: O vat, pavyzdžiui, sikimš.
5: Tada paimi, atkemši va, yra valas senas.
6: Jeigu yra žuvies, nukabinam.
3: Jo, nukabinam, tada suvalgom, įsikepam ir toliau plaukiam.
5: Labai geras pavyzdys. Pavyzdžiui, kai yra vėjas ir srovės, būna taip, kad grandinė susipainioja su virve. Tada einame, atsiklaupiam.
3: Atsiklaupiam, pasibeldžiam.
5: Ir ištraukiam, ištraukiam. Ir...
3: Vandens pagiriam, palakam. Atsigaivinam.
5: 12 metrų.
3: 12 metrų?
5: Jo. Ir labai lietai, lietai, lietai. Va. Virvė, kuri kartais painiojasi, jie gali prisitraukti iš kito kranto.
3: Kiek čia trauksi laiko?
5: Jeigu vieno siliuko jėga ilgiau, jeigu 2 trumpiau.
3: Pasportuoti sveika visada.
5: Taip. Bet tikrai, jeigu viena ranka atrauksiu, o kita filmuosi, tai nepavyks. Reikia traukti įsitempus.
3: Kaip vyrukai, kaip sekasi?
7: Nu, neblogai, bet biškį reikia patra.
3: Jau be to gyvent negalėsite, ar kaip?
5: Pailsim, dar atgal reikės grįžti. Imam.
3: Nekvepuojam.
5: Viskas gerai.
3: Kas dirba, kas juokauja.
5: Jūs per visi labai sulindot į vieną pusę. Ir labai įtempė, o, dabar bus gerai. Varom. Man atrodo, kažkas užkibo.
3: O gal lydeka?
5: Nieko. Traukiam.
3: Ūsai lenda.
5: Svarbiausia, nesustok. Kai vėjas yra, jis įtempė grandinę, užtat pasidaro sunkiau. Tai ir yra instrukcijoje, yra pažymėta, kad jeigu vėjas, tai nesikelkite. Reiškia, nes yra sunku. Nebetoli, traukiam. Hop. Ar pailsim?
3: Pailsim. Įstrigo milgam. Pisa reikia užsisakyti. Tas sparnių gali nuleisti.
5: Labai brangiai pica gali kainuoti.
3: Laivelis gali priplaukti. Motorinė valtis.
5: Gerai, varom.
3: Viens vyrai, du vyrai, trys vyrai. Čia laida Atrask Lietuvą, kuri transliuojama kiekvieną šeštadienį 15:05 ir kartojama trečiadienį 12:05. Tai dabar po vieną šokam. Ne veltui mišes užpirkote bažnyčioje.
5: Tai ką, aš atleidžiu tada?
6: Grįžti. Atpainioti virmeriais.
5: Va. Gerai, atleidžiu.
6: Labai gerai. Atleidžiu. Labai gerai, man visi gėdimai, kokie gali būti.
3: Kaip visiems patinka.
6: O tai ir būtumėm bandę pėti.
3: Kaip visiems patinka. Va čia tai įvykis.
8: O kas tenai būti, kodėl mes ten varom?
3: Tai, Edmundai, kaip galvojate, gera po Lietuvą keliauti?
7: Gera.
3: Netikėtumų yra, padirbėti reikia.
7: Labai sveika, linksma, ramus. Saulė šviečia,
3: ežeras, grynas oras. Vėl atgal, gerbėmėjai, apsispręskite.
7: Mes jeigu panaudojam tiek, kiek būtume nuplaukę. Jau saulė leidžia su vakaros.
5: Turiu gražiai virvę susitraukti atgal į dėžę, kad tu galėtum perskelti.
2: Va čia tai buvo. Kas galėtų pakeisti tokią patirtį? Labanoro miestelį su Labanoro bažnyčia rasime Švenčionių rajono savivaldybėje. Beveik prieš 500 metų Vilniaus vyskupijos bažnyčių sąrašuose minimos šventovės buvo sudėtingas likimas. Nekartą degė, tačiau parapijiečiai savo lėšomis kas kart atstatinėjo. Paskutinis smūgis buvo dar šio amžiaus pradžioje. Gaisras šį kartą bažnyčią sudegino iki pamatų, liko tik varpinė. Ir vėl laukimas, atstatymo darbai, žmonių surimtos lėšos. Varpinėje įrengtas parapijos muziejus, kuriame daugelis eksponatų primena ugnies sunaikintą bažnyčią, tačiau dvasę išlaikė. Labanoro bažnyčioje Žydrius Mukulys pakvietė paklausyti, kaip skamba Labanoro dūda – dūdmaišis. Legenda byloja, kad kažkada girios takais ėjo Labanoro muzikantas ir įkrito į vilkduobę. Joje tuo metu jau buvo vilkas, kuris ruošėsi pulti žmogų. Šis įsigandęs netyčia suspaudė po pažastimi buvusi dūdmaišį, kuris išleido garsą. Vilkas sukluso, tai pastebėjęs žmogus ėmė pūsti tą dūdmaišį, o vilkas klausėsi, grojo tol, kol kiti žmonės išgirdo ir tą muzikantą išgelbėjo. Labanoro dūda – tai lietuviškas dūdmaišis, kuris buvo populiarus Labanoro krašte nuo 16 amžiaus pirmos pusės. Su dūdmaišiais ir kitais muzikos instrumentais – meškininkai, elgetos, sielininkai, klajojantis muzikantai grieždavo maršus, šokius, pritardavo giesmėms, dainoms. Labanoras garsėjo atlaidais, vadinamais Labanorine, kadaise elgeto su dūdmaišiais keldavo tokį erzelį, kad neapsikentęs vietos kunigas net buvo uždraudęs šiuo pučiamuoju instrumentu pamaldų ramybę drumsti, pasakoja vietiniai žmonės. Lietuvoje šis instrumentas jau buvo išnykęs, Baltarusijoje taip pat. Tačiau ten atsirado žmonių, sugebėjusių atgaivinti dūdmaišių gamybos tradiciją. Dūdmaišių meistras iš Baltarusijos padarė pirmąją šių laikų Labanoro dūdą, kurią per įvairius renginius groja Labanoro regioninio parko darbuotojas Žydrius Mukulys. Labanoro giria ir dalis Baltarusijos kadaise buvo vientisa Nalšios žemė. Tad turime daug bendro paveldo. Dūdmaišis – unikali Labanoro vertybė, įtrauktas į kultūros paveldo vertybių sąvadą. Labanoro kraštas garsėja kaip šio tradicinio instrumento ir miško kultūros simbolis.
9: Reiškia, vienintelis instrumentas Lietuvoje, kuris turi vietinį pavadinimą. Pirmas dūdmaišio paminėjimas kaip tokio instrumento tai buvo

O prieš tūkstantį metų, jeigu atsimenat, toks buvo Romoje imperatorius Neronas. Žmogus kerštingas, nuodijo savo konkurentus, bet už tai jis vienam savo bičiuliui yra pasakęs, kad kai aš tapsiu imperatorium, tai tada organizuosiu žaidynės ir atidarysiu jas grodamas dūdmaišiu. Tai yra užrašyta prieš tūkstantį metų, leidinys yra Cezarių gyvenimas Svetonius. Ir kaip tik netyčia visai pavyko sužinoti, kokiais melodija grojo per atidarymą olimpinių žaidynių.

Ačiū Žydrui Mukuliui iš Labanoro regioninio parko už paliktą įspūdį, dūdmaišį ir garsą bažnyčioje. Pasidarykime toliau po Labanoro girios pakraščius. Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebikla įsikūrusi Kulionių kaime šalia Molėtų astronomijos observatorijos ir Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Ten prie atkurtos mūsų protėvių amžinosios ugnies galima panirti į senosios žinijos apie dangaus šviesulius paslaptis, patirti šiuolaikinio astronomijos mokslo šaknų savastį ir galę, sužinoti, kaip ir kodėl tolimi mūsų protėviai stebėjo dangaus šviesulius, kaip pagal juos suvokė ir vertino laiką, skirstė savo darbus, valdė savo likimą. Etnografinės sodybos pirkioje vyksta tradicinių aukštaitiškų patiekalų edukacijos. Miško paslapčių tyrinėtojai kviečiami žengti į Labanoro girę, ieškoti Kulionių landšaftinio draustinio lobių. Norintis padirbėti, kviečiami savo rankomis velti vilną ir rišti šiaudinius dangaus sodus. Senovinė dangaus šviesulių stebikla stovi ant kalno pamiškėje. Tai smėlių išpilta apskrita aikštelė. Jos kraštuose ratų įbesta 10 medinių stulpų su kalendoriniais ženklais. Šalia jų ratų išdėstyti akmenys su išrištais dangaus šviesulių simboliais, senojo lietuviško zodiako ženklais. Šio neįprasto rato viduryje akmeninis saulės ugnies aukuras. Stulpai žymi šešias pasaulio šalis ir saulės tekėjimo bei laidos kryptis svarbiausių kalendorinių švenčių dienomis. Čia galima susitikti su dangumi. Seniai buvau užsukusi į Kulionių etnografinę sodybą ir dangaus šviesulių stebyklą prie Lenktynių ežero. Seniai mačiausi su muziejininku etnoastronomu Jonu Vaiškūnu, nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu, kuris moko žmonės susivokti erdvėje ir laikė taip, kaip pagal baltišką zodiaką darė senovės žiniai. Ir labai didžiuojasi visiems rodydamas Baltarusijos teritorijoje rasto unikalaus viduramžių apeiginio gardino kaušo kopiją su visais 12 lietuviškojo zodiako ženklų.

0: Aš pasistengsiu papasakoti apie praeitį. Pavėlavo 600 metų, tačiau ir šiandien yra žmonės, kurie bando atkurti senąją pasaulėžiūrą. Na ir šitas veiksmas, atkūrimas, pati ugnis mums primena šventas vietas, kur mūsų protėviai aukojo dievam, atliko apeigas, na ir laukdavo žmonių, kuriems reikia žinių, nes kitų žinių šaltinių, išskyrus žinius, anais laikais nebuvo. Žinia rašto nebuvo. Kalba mūsų saugojo atmintį, išmintį, žinias ir žiniai be visų savo pareigų taip pat buvo astronomų pirmtakai. Jie stebėjo dangų ne tik dėl aukojimų, bet ir dėl laiko skaičiavimų ir šventvietės iš esmės tampa mūsų observatorijų pirmtakėmis. Ten užgimsta be visako ir astronomijos mokslas. Tai šitoj vietoj, kur etnokosmologijos muziejus, kur observatorija yra labai dėkinga vieta, patenkint žmonių smalsumą, papasakojant apie tai, kodėl žmogui buvo reikalingas dangus visais laikais. Ir mano tikslas, aš jau daug metų tai darau, mano vardas Jonas, sakau, bet jeigu būtų senoviai čia stovėjęs žmogus, gal jis būtų Lizdeika, gal jis būtų kitas, jisai būtų stovėjęs ne prie atkurto aukuro, o prie amžinosios ugnies. Ir dabar kiekvienam turėtų būti nuo šiandien aišku, kad jeigu degtų amžinoji ugnis, aš irgi būčiau žinys, būčiau to, ko mane pristatė Kryvių Krivaitis, nes žinios būtų išsaugotos, kaip išsaugota ugnis, kuri įkūnija kūrybą, kuri nuolat būtų perduota iš praeities į ateitį ir niekada nebūtų nutrūkusi ta kūryba, neužgesusi, todėl žmogus būnant iš čia atstovautų visą kūrybą. Jis perėmė iš prieš tai kūrusiųjų pačią ugnį ir pačią žinias ir jomis dalinasi. Du žodžiai lietuvių mūsų kalboje išlaiko tą senąją pasaulėžiūrą, kai sakome kūryba ir švietimą. Amžinosios ugnies nėra, mokslininkai bando atkurti. Kol taip kalbame, mes mename amžiną ugnį. Tai iš tikrųjų man čia per 30 metų pavyko jau nemažai žinių atkurti. Ir ne tik tai papasakot galiu, bet kai ateina žmonės į šventes, į apeigas, gali pamatyti tą mūsų atkūrimą. Romuvos judėjimas yra daug žmonių, bando atkurti senąją pasaulėžiūrą. Na, o to aukuro atkūrimas irgi tą nuolat primena čia. Čia per šventes jis visada atkuriamas. Dabar atsimenat valdovą Gediminą, atsibudo, sapnavo taurą, geležinį vilką. Kodėl? Todėl, kad iš vakaro medžiojo, nemažai pagėrė, midaus, miegojo ir galėjo eiti toliau medžioti ir gerti midų. Bet nusprendė užsukti prie amžinosios ugnies pas Kryvį ir Kryvis pasakė, valdovės, stok, tu turi padaryti tą, tą ir tą. Ir tada Lietuva skambės po visą pasaulį kaip geležinio vilko staugimas. Jis susilaikė nuo midaus tolimesnio gėrimo ir pramogų medžioklėje ir pradėjo kūrybą. Ir mes turime Vilnių. Vilnius būtų nebuvę, LRT būtų nebuvę, nebūtų nieko. Šiandien nežinau, kas būtų buvę. Gal čia kitos tautos gyventų mūsų vietoje. Taigi noriu pasakyti, kad žinio pareiga buvo įkvėpti žmogų, naudojantis visais ženklais, sapnais, gamtos reiškiniais, užtemimais, įkvėpti žmogų, gyvenantį bendruomenėje, kur gana sunku išsilaikyti, gamta, įrankiai menki ir pavojų daug tyko, bet įkvėptas žinios žmogus iš tikrųjų pradeda kurti, pradeda gyventi ir atsiranda sostinės, atsiranda valstybės, atsiranda žinios, atsiranda kultūra, atsiranda LRT. Atsirandame mes. Todėl norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų ir aš šiandien pabūsiu to žinių, bet visų žinių neatstovauju. Ugnis amžinoji atkurta. Aš daug metų skiriu tyrinėjimams dangaus. Važinėjau po Lietuvą ekspedicijose su Norbertu Vėlium, kitais garsiais mūsų etnologais ir rinkau ne liaudies dainas, ne pasakas, ne tautosaką, o būtent žinias apie dangų. Šiandien žadu išeiti į pensiją ir pabandyti šifruoti visą tai, kas dabar guli juostelėse, rankraščiuose, stenogramuose, nes tikrai 19 amžiaus pabaigos dar gimimo žmonių teko pakalbinti. Ir aš vat noriu perteikti tą dabar jausmą, nes ką, aš jums teoriją apie meilę skaitysiu. Geriau vieną kartą būt mylėjus ir tada tu ir senas prisimeni tą jausmą ir kokia svarbi meilė. Tai ir čia su dangum. Reikia pajausti pirmykščio žmogaus gyvenamą aplinką, tą labanoro gyrę, pirmykštį lauką, pirmykščias gamtos galias, kad tu suprastum, be dangaus čia nežingsnio, dangus tavo išsigelbėjimas ir aukščiausias dievas, aukščiausia galia, kuri gelbsti tave nuo pražūties yra dangus.
1: Jonas Vaiškūnas, Kulionių etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla Molėtų rajone.
2: LRT radijas.
1: Laidos pradžioje minėjau, Anykščiuose taip pat yra vandens trasa per Šventąją. O iš itin populiarių lankytinų objektų, na taip ir norisi paminėti Anykščių Šilelio medžių lajų taką. Ilgis tęsiasi 300 metrų ir tolygiai kyla iki 21 metro aukščio virš žemės. Jo pabaigoje 34 metrų apžvalgos bokštas, nuo kurio gerai matosi Anykščių Šilelis, Šventosios upės vingiai, aukščiausios Lietuvoje Anykščių bažnyčios bokštai. Ir neveltui kalbinu Kęstutį Šerepką. Jis yra medžių lajų tako idėjos autorius.
3: Galima sakyti, čia daug prisidėjo ir saugomų teritorijų tarnybai, bet idėja ta, kad medžių lajų taką reikia Anykščiuose, tai šitą idėją savo prisiimo.
4: Kaip čia jums kilo ši mintis, nes Lietuvoje nieko panašaus nebuvo?
3: Ši mintis kilo vienos tarnybinės komandiruotės metu į Vokietiją. Važiavom susipažinti su Vokietijos saugomomis teritorijomis. Hainik nacionaliniam parke metėme medžių lajų taką. Tai labai patiko tas objektas ir vėliau atsirado galimybė tokį objektą turėti ir Lietuvoje.

0: Matėte Vokietijoje, perkelėte idėją į Lietuvą, iš karto gavote pritarimą ir prasidėjo darbai?
1: Čia vėlgi, gal per daug skambiai pasakyta.
0: Kiek jūs metų dirbate?
1: Nuo 1997 metų balandžio mėnesio.
0: Bet aš norėčiau dar vieną dalyką prisiminti. Jūs esate pirmas direktorius paskirtas nepriklausomybės laikais, 92 metais.
1: Jeigu tiksliai šnekėti, aš pirmas darbuotojas Anykščių regioninio parko
0: direktorius
1: direkcijoje buvau paskirtas direktoriumi.
0: Tai va, ir viskas prasidėjo nuo jūsų idėjų, iniciatyvų. Kokia pradžia buvo sunki?
1: Pradžia buvo sudėtinga, kadangi nauja struktūra. Aš pats baigęs ne gamtos mokslus, o istorijos mokslus, tai buvo iššūkių. Pirmiausia, nelabai aišku, nuo ko pradėti. Gazina, kad nelabai žinau gamtinių dalykų tada. Nu, bet palaipsniui visi aiškiname ir vat, sėkmingai dirbame.
0: Koks pirmasis darbas?
1: Ras bendraminčių.
0: Gerai, radote toliau.
1: Didžiausias dėmesys buvo skiriamas infrastruktūrai, kad gamta patirtų kuo mažesnę digresiją, mažesnius nuostolius, o lankytas galėtų pamatyti vertingiausius objektus regioninio parką.
0: Čia yra ir gamta, ir paveldo yra.
1: Taip, tai buvo uždavinys parodyti paveldą, supažindinti lankytojus su piliakalniais. Anykščių regioniniam parke yra jų netgi 9, pritaikyti juos lankymui. Nuo to ir pradėjome.
0: Anykščiai, kokie yra raktiniai žodžiai, kurie būtent yra atrakina duris į Anykščius?
1: Jeigu kalbėti apie vertybės saugomas teritorijas, tai yra unikalus kraštovaizdis, dalyje parko kalvotas, dalyje parko lygumos. Toliau kalbant apie gamtos paveldą, Anykščių šilelis, Antano Baranausko apdainuotas poemoje, Puntuko akmuo, ežerai 4, Rubikių ežeras patenka į 10 visų Lietuvos ežerų, Šventosios upė. Nu, taip viską dabar iš pakankamai būtų ir sudėtinga.
0: Bažnyčią gražią turite?
1: Taip, Šventą Matą bažnyčią. Nu, ji nėra sena, įstatyta 20 amžiaus pradžioj. Ne gotika, bet aukščiausia bažnyčia Lietuvoje. Bokštai, kryžiai iškyla į 97 metrų lygį aukštį.
0: Kiek jūs čia turite tautodailininkų, menininkų, rašytojų?
1: Ką reiktų paminėti, kad vis tik tai iš Anykščių krašto, nu, čia netapatina su parku, nes kraštas turbūt gal platesnis. Yra kilę 3 garsiausi lietuvių literatūros klasikai.
0: Oi, sustokim.
1: Jonas Biliūnas.
0: Aš uždusau, o jūs kaip?
1: Aš irgi uždusau.
0: Tai padūsaukim, pakalbėkim ir toliau lipsime mes dabar.
1: Na, aš manau, šitų žodžių jūs nepaleisite į eterį.
0: Aišku, paleisiu, nes dabar laiptas į laujų taką. Aš ir apie save kalbu, ne tik apie jūs. Mes abu tokie.
1: Taip, palengva lipame.
0: Tai va, apie rašytojus pradėjom.
1: Taip, rašytojai. Antanas Baranauskas, kuris parašė poemą Anykščių šilelis. Toliau būtų galima minėti Joną Biliūną ir Antaną Vienuolį Žukauską, kuris surinko legendas, todėl žinom apie karalienės liūną ir daug kitų tokių įdomių dalykų.
0: Na, o dabar darbai kaip sklandžiau vyksta? Geriau?
1: Nu, darbai dabar, galima sakyti, vyksta galgi truputį ir geriau negu anksčiau, kadangi dabar mūsų yra daugiau. Tada, kaip parkų direkcijas, tai dirba 5-6 žmonės, o dabar Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija turi virš 70 darbuotojų. Jų darbai yra suskirstyti, jų nesidubliuoja, truputį lengviau patapo.
0: Be kalbėdami, priėjome kasą. Kas mokės, jūs ar aš?
1: Susitarsim.
0: Gerai.
1: Žygiuojame medžių lajų tako. Žmonių praeina daug. Pernai praėjo virš 100 000. Tai anksčiai buvo užkimšti, kai buvo medžių lajų tako atidarimas po savaitės.
0: Pašiurpote visi, ramiai gyvenote, gyvenote.
1: Taip, ir dabar toks rautas, gatvėse kamščiai, nu, Anykščiuose to nėra buvę niekada.
0: Čia kiek metrų sakėte, 300 iki?
1: Pačio tako yra 300 metrų, tada gale tako yra virš jūros lygio bokštas, apžvalgos.
0: Būtinai reikia pasakyti, kad jis tikrinamas, kiekvienas varžtelis, jis yra saugus, nes kartais, nu, taip į apačią pasižiūriu, tai nejauku.
1: Nu taip, kadangi objektas kategorija yra ypatingas statinys, kiekvienais metais atliekamas rimtas tikrinimas, sertifikuotas firmos patikrina kiekvieną varžto išveržimą su specialiais įrankiais ir teikia išvadą, kad galima tą eksploatuoti ir lankytojai gali jį aplankyti.
0: Kiek čia metrų, jeigu krisčiau?
1: Šitoje vietoje yra virš 20 metrų, o šiaip yra nuo 0 iki 21. Bokštelės grindys yra 34 metrų aukštyje, virš jūros lygio. Nu, ne pas aukščiausias Lietuvoje, vienas iš aukštesnių. Aukščiausias yra Nemuno Kilpų regioniniam parke, atrodo 45 metrai aukštis. Čia apie 20 metrų. Tai čia tokia idėja turim, nu, fiks idėja kol kas dalį išimti šitų gratelių įdėti stiklą.
0: Atsiprašau, galiu pakalbinti vaikus. Labas, vaikučiai.
2: Labas.
0: Iš kur jūs čia tokie?
3: Vyturių progimnazijos pirmokai.
0: Iš utenos.
2: Ir pirma B klasės.
0: Gerai, koks vardas tavo?
2: Ažos.
0: Patiko?
2: Jo.
0: Gerai, ačiū.
3: Mes apžiūrinėjam medžius ąžuolus, nes jo vardas ąžuolas.
0: Ačiū, labai netrukdau. Gerosimu. Tai va, vaikai visada papuošia laidas tyrumu, tikrumu. Nori įsitikėti. Seniai buvau šiaip jau. Va, mus praleidžiat. Patiko? Garsiai sakykit, taip.
4: Ačiū.
0: Tai dabar, sakote, srautai jau sumažėjo.
1: Taip, natūralu, nu, tai vis tiek trečdalis Lietuvos tikrai turėjo pražygiuoti šito taku. Reikia atnaujinimo kažkokio, reikia idėjų ką padaryti, pritraukti dar daugiau lankytojų.
0: Nes... Keltuvas va neveikia, nes žmonės su negale nelabai.
1: Vienas iš tokių uždavinių, kurį mes iškėlėme savo ir stengsimės padaryti, tai įrengti liftą šio laikišką, modernų, kad negalėjai galėtų patys pasikelti. Dabar iki šiol buvo keltuvas, tai reikėdavo darbuotojų pagalbą.
0: Vaikai, labas.
5: Labas.
0: Oho, iš kur jūs?
6: Iš Utenos atvykom.
0: Ir vėl Utena, vien Utena. Užgrobėte visą lajų taką. Kaip jums patiko?
5: Gerai.
0: O kas patiko? Žaluma, aukštis.
5: Aukštis.
0: O, ir neįsigandot, man tai galva svaigsta. Tai jūs labai drąsus. Kuriam baisu?
7: Babenukui baisu.
0: Aš irgi įsikibusi, žinokit, aš irgi.
7: Kartu visi mes.
0: Visi mes, oi kaip gerai.
5: Mano draugiai nebaisu.
0: Gerai. Ačiū vaikai, su jumis labai smagu. Pasirodo, okupavo Utena, čia jūs nuo ryto.
1: Puiku, laukiam visų.
0: Taip. Tai
1: malonus okupantai.
0: Minties nebaigėme dėl to keltuvo, kuris neveikia.
1: Keltuvo, tai va, artimiausiu metu dabar yra jau gautas finansavimas projektavimui, bus suprojektuotas šiuolaikiškas modernus liftas.
0: Matome dar stotelių pakeliui, medžių.
1: Taip, yra stotelės, yra edukacija, pasakojimas, žygiuojant taku jau įsisakius, galima ir su istorijom keliauti į viršų, ne vien tik tai. Kaip mes dabar apie lajų taką kalbam, bet ten ir apie gamtą, ir apie medžius, kas aplinkui auga, kokia įvairovė yra.
0: Meškerę į rankas davėme, žuvį patys turi.
1: Žuvį reikia pasigauti pačiam. Va, ir geriausia, gerai. Kai gaudai pats žuvį.
0: Taip, mes labai sutarėm. Leidžiamės dabar į apačią ir lajų takas.
1: Tai yra medžių lajų taką kompleksas. Jis sudaro pats medžių lajų takas, bokštas apžvalgos, iš kurio mes dabar lipame. Dar yra kaip sudedamoji dalis lynų tiltas. Tiltas jungiantis kairį ir dešinį iš Šventosios upės krantą. Pėsčiųjų tiltas pakabintas ant lynų, kad būtų galima lankytojams, pėstiesiems, dviratininkams persikelti kitą upės pusę ir geriau susipažinti su Anykščių šileliu. Ir netgi yra tokia idėja įrengti pėsčiųjų dviračių taką nuo medžių lajų tako iki Anykščių. Būtų žiedinis toks takas, Anykščiai, keliaujame palei Šventąją iki medžių lajų taką, tiltų persikeliame ir grįžtam atgal į Anykščius. Maždaug atstumas apie 10 km. Laisvalaikiui labai tinkamas, manyčiau, maršrutas ir gana įdomus.
0: Jūs autorius?
1: Direkcijos darbuotojai vadinkim.
0: Kuklumas jūs puošia, bet aiškumo
1: dirbame kartu. Taip.
0: Aišku. Karalienės liūnas dar yra.
1: Taip, kadangi visus objektus, kurie yra parke, daugiausia esame pritaikę lankymui ir kai 97 metais buvo įkurta Anykščių regioninio parko tarnyba, tai pritaikytų lankymo objektų buvo galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.
0: Na, o jis kuo įdomus? Čia išeisim? Karalienės liūnas.
1: Reikėtų dėkoti rašytojui Antanui Liuvenoliui Žukauskui. Jo legendas liūną išpopuliarino. Tai yra vienas didesnių, gal ir didžiausių Lietuvoje, gėlo vandens šaltinių. Vanduo sunkiasi į žemę, paskui nubėga į Šventąją. Yra tvenkinys, ant tvenkinį kaupės, o paskui bėga į Šventąją.
0: Va, nusileidome mes dabar formacijos centrą, čia yra suvenyrai.
1: Ir yra ekspozicija šilelio.
0: Įsivaizduojate, kiek laiko nedaug praėjo. Ryte ėjome, dar nebuvo žmonių lankytojų, o dabar pilna.
1: Matome, čia ekspozicija yra savotiška. Viskas yra paslėpta po tokiais dekoratyviniais lapais. Pakeli lapus ir galima susipažinti su tuo, kas šilelį yra, kas auga, kas gyvena.
0: Vėl vaikai.
1: Kaip be jų.
0: Vaikai, ko ieškote? Ir aš noriu.
8: Nežinau. Žiūrinėjam.
0: Įsigando. Nebijokit mikrofono.
9: Smiltė, ką mes čia ieškom?
10: Konkorėžių. Ne gilės.
0: Nebijot rankos taip kišt? O jeigu kas nors čiups?
10: Čia aš esu pirma šitą pamačiau, kur aš šitą kišti ranką.
0: Bet reikia ranką įkišti ir traukti. O jeigu tenai kas nors čiups už rankos?
10: Mano klasė, aš ką tik pamačiau, mano klasė kėtė. Sako, tai biškai įkiš ranką. Jeigu kažkas pačiaus.
0: Taip, aš
10: čia pat tritėm.
0: Taip, aš taip pat galvoju. Šaunuolė, vardas koks?
10: Smiltė.
0: Smiltė, ačiū drąsuolė, o iš kur tu?
10: Aš iš Šiaulių.
0: O iš Šiaulių atvažiavote į Lajų taką, taip?
10: Jo.
0: Ir dar viską aplink.
10: Žiauriai įdomu.
0: Žiauriai.
10: Žiauriai. Ką tik atvažiavom.
0: Laikau už jūs špygą.
10: Gerai.

0: Tai va, nuo mažų dienų pratinami pažinti gamtą.
1: Bet kokie drąsūs ir kaip jie štai kiša rankas, taigi bijočiau aš, vis tiek neilko.
0: Vaikai drąsesni negu mes.
1: Ir kad ieško, ir kad skaito, ir klausosi. Einam toliau prie linų tilto.
0: Taip, istorija buvo tokia, buvo toks, vadinkim, kažkada susėdam, direkcijos darbuotojai, protų šturmas. Ką galima padaryti naujo tokio gražaus parke? Nu ir visi ėmė galvoti. Viena iš tokių minčių buvo, kad per šventąją reikia pakabinamą tiltą pėstiesiems. Nu tada atrodė idėja praktiškai baig neįgyvendinama. Nes buvo pradžioj, kaip susikūrė direkcija, daug ko mums trūko labai. Bet sako, patarlė yra niekada nesvajok, nes gali įsipildyti. Tai atėjo tas laikas, kai tiltą ir turime.
1: Gerai, čia svajonės jūsų pildosi.
0: Šitas tiltas yra jungtis tarp kairio ir dešinio krantą. Čia turėtų būti žiedinis maršrutas pešių ir dviratininkų nuo Anykščių iki Medžių Lajų tako ir atgal kitą upės pusę. Tai dalį esam padarę, tai vat kilometras maždaug yra iki Karalienės Liūno dviračių tako nutiesta, likosi dalis iki Anykščių 4 kilometrai, dar lieka ir jeigu atvažiuot va šitą pusę, kur traukinukas važinioja, kitaip sakant, senuoju keliu iki puntuko nuo Anykščių ir kitą pusę, tai 10 kilometrų žiedas gaunasi.
1: Mergaitės, o galiu aš jūs pakalbinti?
2: Ne, ne.
1: Mes labai daug kalbam, kad, nu, galbūt jaunimas daugiau į ūsienį pasaulį, o štai jūs atvažiavote čia, žiūrite, vaikščiojate ir kokį jums įspūdį daro? Gal mes be reikalo kartus?
2: Nu, nesąmonė, labai manau, kad rūpi ir čia tikriausiai labai greitai tą Lietuvą įpranti vertinti tada, kai daugiau kažkur pavažinėjai.
1: Kol nematai, tai atrodo viskas ne taip.
2: Aha, mane visą laiką, kai klausiu, kiek daug pakeliavus ir kur labiausiai patinka, tai sakau, labiausiai patinka namie. Nes kuo daugiau apkeliauju, tuo labiau savo vertini. Tėvynė. Labai žinokit, man irgi čia jau taip
1: pusėlė. Lyksvara reikia turėti, jo perėjome tiltą. Su ko kalbėjau?
2: Rasa.
1: Rasa, va, Rasa pats gražiausias vardas pasaulyje. Ačiū,
2: kodėl
1: Rasa.
2: Jūsų gal irgi Rasa?
1: Ne, mano ne Rasa.
2: Kodėl gražiausias?
1: Bet mano taip pat gražiausias.
2: Supratau, čia labai geri žurnalistiniai triukai. Mano gražiausias ir jūsų gražiausias.
1: Mes gražiausias, taip. Ačiū labai.
3: Anykščiai, Medžių Lajų takas, Kęstutis Šerepka. Ar teko lankytis Marijos trobelėje Anykščių rajone, Padvarninkų kaime? Mindaugas Balčiūnas jums turėtų būti žinomas. Nekartą filmuotas, matomas interneto platybėse, o jau tas skambus jo posakis sudie kostiumai labas kaliošai. Mindaugas ta žmogus, kuris, pajukausiu, stato paminklą lietuviškam obolių sūriui. Nuo tokio aistringo užmojo ir prasideda obolių sūrio edukacijos, degustacijos ir kitos veiklos, o vien tik pavadinimai, pavyzdžiui, nuo klasikos iki džiazo. Keista, dar neteko girdėti obolių sūrio ir Marijos trobelės istorijos, kuo didikai Radvilos vaišino prancūzų ambasadorių, klaidą reikia ištaisyti. Papasakosiu apie Mindaugo ir Vitos Balčiūnų Marijos trobelės istoriją. Bet gal ne, ir taip šiandien daug kalbu. Mindaugas Balčiūnas prisistatys daug įtaigiau ir linksmiau.
4: Gerai, aš esu Mindaugas, esat didmestyje pavadinimų Padvarninkai. Pats pavadinimas įpareigojo, kad kažkur buvo dvaras, bet aš ne vietinis, aš nežinau. Tai va, mano žmona Vitač ir dar yra 4 dukros – Marija, Dorotėja, Liucija ir Rūta. Pradėsim nuo tokio klausimo. Kokį žinot stipriausią lietuvišką burtažodį? Man stipriausias lietuviškas burtažodis yra niekada. Aš esu panevėžietis, studijavęs Kaune, gyvenau Vilniuje savo ramiai bute, 40 metų su centraliniu šildymu, kostiumas, lakierkos ir visi tie dalykai. Ir jau sakiau, niekada į kaimą, niekada nepirksiu sodybos, niekada neturėsiu daug vaikų su jais daug vargo, niekada rankom nedirbsiu tam galvaduotą. O buvo taip, netyčia nusipirkom šitą sodybą, kad čia draugai gyvena, prižiūri, o mes karts nuo karto savaitgaliais atvažiuojam čia kaip normalūs miestiečiai pasėdėti ant žolytės. Gavosi taip, kad aš toks vėlyvas tėtė, startavau 40. Prieš 9 metus gimė dukra, Fabijoniškėse gyvenam, nu tai vis tiek turim čia tokią vietą, tai gal tada vežimėlį geriau čia po obelim negu kažkur Fabijoniškių džiunglėse. Ir išvažiavom vienai vasarai. Ir sakėm, rudenį grįšim. Ir nutiktų man taip, kad mes čia turim vakarų pusę, o tai reiškia, kad kiekvieną vakarą čia rodo serialą. Serialas vadinasi Saulėlydis. Ir tai purpurinis, tai raudonas, tai į debesį, tai ten su menuliais, su visokiais ten dalykais. Pradėjom žiūrėti su žmona tą serialą. Kitas dalykas, taip jau kažkaip sutapo, kad šitam regione labai daug lakštingalų perisi. Tai dar tą serialą ir su garso tokeliu tokiu, mes ten žiūrim tą serialą ir ten tai kažkaip tai vasarai pusėjo, mes su žmona jau pradėjom žvalgytis, Fabijoniškės, kažkaip tas Fabijoniškės, nebelabai. Tai va, ir tada, nežinau, jums patinka Tarantino tipo filmai, bet šita istorija bus Tarantino tipo istorija.

Perinam į kitą biškį istorijos dalį. Mano mama. Mano mama gyveno Panevėžy, turėjo butuką ir tame butuke gyvendama jinai sakė, ką? Niekada aš iš jo nesikraustysiu, šiltas butas, parduotuvė prie

Davai aš kraustusiu tą namelį ir gyventi. Tai iš tenai jinai dėja ir iškeliavo. Bet kita istorija. Mama, ne? Trečia dalis. Tėtis pas mus buvo išėjęs pasiganyt prieš kokius 20 kažkelis metus. Pažiūrėt, kas gero rinkoj. Rinkoj nieko gero. O anūkės gimsta čia. Aš esu vienturtis pasiginyt. Tai jisai pradėjo čia užsukinėti. Čia biški sugrįžtam į tą vasaros dalį, kur mes sprendžiam, kur mes čia gyvensim, nes nėra kur čia gyventi, čia dar niekas nebuvo įrengta. Tai su žmona sprendžiam, kur mes čia dabar žiemosim, nes čia žiemoti nėra kur, į Vilnių nebenorim grįžti. Ateina mama ir sako, žinau, kur gyvensi žiemą. Nu, tai tėvo name. Tėvas prie Panevėžio Karsakiškių tokiam gyveno. O tai ką tėvas? Ai, grįžti. O jau už tokių visiškai stebuklinių istorijų, tai to pačiu tėčiu, taip jau gavosi, kad kelios dienos iki Marijos gimimo mes buvom čia, kas yra visiškai nesąmonė, nes mano su tokiu pilvu ten reikėjo Vilniui ruoštis gimdymui, bet mes kažkodėl atvažiavom. Buvo ir mama ir tėtis, sekmadienis, ir mes važiavom į bažnyčią, bet ne į Andrioniškį, kuris šalia, o į Troškūnus, kuris žymiai toliau, ir tėtis, kuris retas svečias bažnyčiai, nusprendė prisijungti prie mūsų, nei žvejoti. Troškūnuose vyko metinės kažkokios moteriškės, buvo žymiai daugiau žmonių ir pamaldų metu mano tėčius mirė. Nu, mirė jam sustojo širdis. Bet tarp tų žmonių buvo kardiologė ir buvo gelbėtojas. Vyras, kuris dirba gelbėtojui, tiesiog, nu, iki greitosios atvažiavimo jį atpumpavo. Tai dabar esame, tai tas mūsų niekada toks biškiai atpigęs. Kaip tėtis sako, nedažnai, ką iš bažnyčios kojom į priekį gyvą išneša. Tai gavosi gyvą ir kaip juokai sakom, dėja irgi dabar mano būdai tėvelis susirašė labai greitai ir iškeliavo per metus vien po kito. Bet taip jau gavosi, kad va ta mūsų Marija, kuri ten gimė po 5 dienų po šito įvykio, turėjo kažkokį nuostabų santykį su tėčiu, su savo seneliu, su mano tėčiu. Nes kad seneliui reikia anūkės, tai mes žinom, bet ten anūkė, ta prasme, ten dar veidus buvo sunkiai pažinodavo, jei senelis ten buvo viskas. Kadangi vaikai turi geresnį ryšį ten aukščiausioj ministerijoje, tai matyt paprašė, sakė, palik man daryti biškį čia žemėje, biškį dar pabendraut man reikia. Tai va, tai galiausia, va, mes atsidūrėm čia ir paskutinis žinomas Lietuvoje nukritęs meteoritas nukrito 1927 Andrioniškio apylinkėse Padvarninkų kaimo teritorijoje. Tai va, Jūratė, kur čia turi muziejų jos senelio daržuose. Tai žodžiu, jeigu jau žvaigždės čia krenta, tai ko čia kažkokiem vilniečiui panevėžiečiui nenudirbti? Bum, yra. Atvažiavom čia, kaip sakiau, visą gyvenimą, 20 kelis metus su kostiumu, batais, lakierkom. Ir čia yra ta vieta, kur aš labai gerai tapatinosi su moterims. Aš nešioju 49 dydį. Ir aš dar iš tos kartos, kur dar nebuvo išrastas internetas, nebuvo išrasti atsisiųsti, pasisiųsti, tai batus pirkdavau principu ne kokia spalva patinka, ne kaina, ne modelis, koja telpa, gerai. Tai man ta frazė prasinešios yra pažįstama. Kiek žinau, moteris irgi turi šitą kartais frazę, kur tie geri bateliai mažoki, bet prasinešios. Prasinešios. Turiu lentyną, kur yra marškiniai tie po to, kai nešiosiu, kai būsiu numetęs 10. Ir jau stipriai reikės dar vienos lentynos, kur bus dar lentyna, kur dar viena lentyna. Tai matyt, gal dėl to, keršydamas tam savo spaustom kojom, tai dabar kaip juokauju, kad basas vaikštų ne pagal termometrą, pagal kalendorių. Nuo balandžio iki spalio ir žiūriu dukros tą patį išdarinėjant. Čia atvažiavau, jau mane apgavo, į kaimą išvežė, bet aš vis tiek dar dirbau darbą, kuris panašaus tipo, kaip visus išmokė dirbti per COVID, bet čia dar buvo iki COVID-o apčiopiamai. Kur mano kompas, kur mano internetas, aš ten galiu dirbti, elektroninė komercija, darbuotojai po visą pasaulį išmėtyti, viskas ten faina. Sakau, gerai, mane į kaimą išvežė, bet bent jau savo darbą tai dirbsiu tokio tipo. Aha, taip ir bus. Čia yra 13 obelų. Tais metais kaip tik tie pirmi metai ir buvo obaliniai metai. Priderėjo. Ir pradėjom spręsti, ką dabar darysim su tais obuoliais. Ir čia irgi tokia svarbi vieta, kai iš savęs pasijuokti noriu. Aš esu verslo vadybos ten bakalauras, magistras, tai reiškia ten visokius verslo planus, ten finansavimu, ten paskaičiuoti visokius dalykus teoriškai esu mokintas, bet savo verslą sukūriau VV taifą. Tai tu obuolių atsirado, sakom, ką darom? Sulčių tiek neišgersim, vinelę nebegeriam. Mama sako, gal obuolių sūrį? Ai, gal obuolių sūrį. Tai va taip vat buvo sukurtas didysis verslas, kuris dabar išaugęs, tai be jokios strategijos visiškai atsitiktinumo. Gerai, dabar ta vieta, kur biškį pačiupinėjom. Čia yra obuolių sūris. Tais pirmais metais pasidarėm 100 vienetų sūrių. Galvojom, nu čia tai jau pavarysim, paprekiausim čia su tokiu kiekiu čia, ohoho. Ir pasidarėm šitą pakuotę. Mūsų visi produktai turi juokingus pavadinimus. Obuolių sūris čiaukšt, obuoliukai krimst, kriaušės šlamšt, baravykai pup, voveraitės gurkt. Tai ant kiek rimtai buvau nusiteikęs verslui, galit suprasti iš įmonės pavadinimo. Įmonė vadinasi UAB pjau grybą. Čia buvo toksai ant durniaus kažką paveiksiu, papjausiu grybą. Tai dabar yra vienintelis, kas yra likęs geras dalykas iš to pavadinimo. Tai yra vienas pliusas, tai gaunu labai daug nemokamų šypsenų, nes kai kur nueini, nu ir norėčiau sąskaitos faktūros. Kaip įmonė vadinasi? Pjau grybą. Tikrai? O antras yra, kaip padarau kokių nors klaidų, nes visko ten būna tame versle. Sakai, nu hebra, žiūrėkit, kaip įmonė vadinasi, nu ko jūs galėjo tikėtis, nu biškį papjovų grybą, atsiprašau. Kitas yra tas namelis, Marijos trobelė. Tai Marijos trobelė čia atskira istorija. Marijos trobelė nieko bendro neturi, net tik su Panevėžiu Vilniumi ir net ir su Anykščiais nieko.

0: bendro neturi. Čia yra originalus namelis, iki šiol dar stovintis, jis yra prie Šiaulių, Kurtuvėnų regioniniam parke. Tai yra mano žmonos gimtinė ir žmonos mamytė buvo Laimutė Marija ir jinai iškeliavo pas Aną Mariją ir atsiuntė mūsų Mariją, kurios dabar kieme nėra, bet yra mūsų Marija. Ir tai vyko per 4 mėnesius, tai dėl to mums kažkaip labai ta Marija buvo brangus vardas ir pavadinom. Vytos brolis yra dailininkas, grafikas, tai jis nupiešė savo gimtinės didelį paveikslą tokį pieštuku. Tai mes sakom, per geras daiktas, kad tik vienas žmogus tave galėtų matyti. Tai mes pasidarėm logotipą ir ištiražavom. Tada dar nežinojom, bet dabar ištiražavom jau turbūt kokių 20 tūkstančių vienetų kopijų. Ta Marijos trobelė. Ir galiausia, bet nepaskiausim. Kas yra tam raudonam blynė? Laikas, ne? Patiktukas, ne? Liuksas, ne? Bet jeigu gerai įsižiūrėsi. Gerai ir įsižiūrėk. Kas ten? Anykščiai, kelkit nykščius už anykščius. Nu, žodžiu, tai yra užkoduota gamybos vieta. Tai yra iš anykščių. Ir vėliavėlė trispalvė vėlgi simbolizuoja ir tikrai atspindi tai, kad labai nemažai to sūrio išvažiuodavo, o ir išvažiuoja kaip lauktuvės arba kaip suvenyrai iš Lietuvos. Nu ir ką jūs manot, pasidarėmės to 100 vienetų, pasidarėm šitą pakuotę ir kaip liaudis sako, paėjo labai netikėtai ir labai stipriai, kad suprastumėt mastą, tai pirmais metais 100 vienetų, už 2 metų PNSB koncernas užsakė 5000 vienetų dušimtinių sūrių. Tai jau tada tona, o dar ir pardavimai buvo išaugę. Tai man reikėjo nuo 0 iki ten 2 tonų beveik per 2-3 metus pritemti gamybą, o aš nieko bendro su gamyba neturėjęs. Dabar įsivaizdavimu, mes obolių sūrą gaminam virš 3 tonų per metus. Sudėjus obolius ir dar porą produktų, mes per metus suvalgom apie 60 tonų obolių. Obolių sūris, ne? Pradėjau gaminti, paėjo, tai supratau, kad reikia čia imtis reikalų. Pradėjau domėtis, kas tas obolių sūris. Kas yra žinomiausias lietuviškas konditerinis gaminys? 90 tikrai sako, kad šakotis, ir tai turbūt yra tiesa populiariausia. Ir nieko prieš neturiu prieš šakočius. Bet jeigu taip labai biški priekabiai pasižiūrėjus, tai šakotis yra bankuchenas iš Vokietijos atvažiavęs per Lenkiją į Lietuvą. Ten jo senumas, nu ten vėlgi ginčytina, gal senai, gal nesenai. O obolių sūris? Ne mano tekstas. Profesorius Laužikas rašo apie istoriją maisto. Jisai datuoja, kad pirmą, ką galima pritemti kaip obolių sūrį, yra berods 17 amžiaus pradžioje atvažiavę pas Radvilas prancūzų ambasadorius berods buvo pavaišintas džiovintų vaisių sulčių žvėreliais. Nu, ne obolių sūris, ale jau vis tiek į tą pusę. 19 amžiuje yra tikrai labai nemažai receptų jau obolių sūrio, o vienas yra anekdotinė situacija su šita vieta. Čia yra didžiulių muziejus, didžiulių sodyba. Ir mes jau čia gyvenom ir vyriam tos sūrius kokius 2-3 metus. Ir aš žinau, nu didžiulio, žinau, kad didžiulis knygnešys, tai biblioteka anykščių vadinasi man knygnešys. Ir galiausiai paaiškėjo, kad yra ne didžiulio, o didžiulių sodyba. Tai žodžiu, žmona čia irgi egzistuoja. Ir kaip po to paaiškėjo, ta žmona, slapyvardžių žmona, nemažai nuveikus gyvenime ir be to parašius keletą knygų. O viena knyga ypatinga. Jinai parašė gaspadinės užrašai, kaip prigulimai naudoti dievo dovanas. Tai yra pirma lietuvių kalba parašyta receptų knyga. Ir ten yra obolių sūris. Pirmą kartą lietuvių kalba obolių sūrio receptas buvo užrašytas 700 metrų nuo ten, kur jisai dabar verdam. Tai aš tą supratau taip irgi, tai pirštą iš viršaus, kad teisinga veikla užsiemi Mindaugai, virk toliau, žodžiu. Patvirtinimą gavom.
1: Čia va jūsų...
2: Rūta.
3: Rūta yra drūta.
1: O jūs žmona bus?
3: Taip, aš žmona Vita.
1: Tai kaip jums čia kaime?
3: Labai gerai, žinokit. Gyventi vienkėmį, auginti vaikus, prabanga gal dabar, man atrodo, šių laikų.
1: Kaip vyras toks teatrališkas.
3: Nu, va, tokį išsirinkau.
1: Kitoks būtų netikęs.
3: Jo.
1: Vis tiek šeima pasiskirstė darbais.
3: Padedu jam kartu su edukacijom ir vaikus ugdau namie šeimoje. 4 vaikus turiu. Tai va, visos mergaitės jau einančios praktiškai mokyklas, va, tik tais Liucija, va, yra prieš mokyklinę. Tai dabar su mokytoja dar.
1: Ir Rutelė ne paskutinė.
3: Ne, Rutelė nežinau, žinokit, jau čia kaip dievas duos. Vieni šneka apie demografiją, o kiti turi daryti ją, ne?
1: Tai kodėl ne? Geras pasirinkimas.
3: Iš tikrųjų. Man kažkaip didelė šeima tai nėra kažkokia našta, ar ten, sakau, ir aš labai save ir įprasminu motinystai. Jeigu ten kažkaip sako, nu, vat, toks tavo čia galbūt negali kažkokių karjerų siekti ar kažkur eiti, tai man čia didžiausia karjera yra vaikai. Skambu nepopuliariai, bet labai kažkaip, jo, save labai įprasminu motinystai. Aš pati didelė šeimos esu irgi, mūsų 5 buvo. Tai man kažkaip daug vaikų labai normalu.
4: Tiek žinių iš Marijos trobelės su Mindaugu ir Vita Balčiūnais. Leiskite vasarą su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadienis 15:05 ir trečiadieniais 12:21. Visos laidos LRT radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje praūžus smarkioms liūtims be elektros iki šiol yra beveik 4000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pavakare Alytaus ir Varėnos rajonuose, Lazdijuose, Šalčininkuose krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai, nutraukti elektros laidai. Sinoptikai sako, kad stichija vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pasak Jano Vaitkevičiaus, ateinanti pirmą nakties pusė nebus rami.
2: Perkūnijos numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys, nakties link perkūnijų daugiausiai sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus aišku dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Lenkijoje šiandien taip pat praūžė itin smarkios liūtys. Pranešama, kad stiprus vėjas plėšė pastatų stogus, kruša niokojo pasėlius, o ugniagesiai pagalba skubėjo šimtus kartų. Stichija labiausiai smogė vakariniams ir centriniams Lenkijos regionams. Daugelyje vietovių gyventojai likė be elektros, fiksuota šimtai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Kai kur stiprus vėjas apgadino gyvenamuosius namus, o vienoje gyvenvietėje audra iš dalies nuplėšė bažnyčios stogą. Prezidentui pradėjus susitikimus su kandidatais į Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, portalo 15 minučių politikos apžvalgininkas Tadas Ignatavičius pabrėžė, kad šis valdžios pasikeitimas nėra natūralus, todėl pasigendama aiškių kriterijų.

0: ministerijų dėl ministrų keitimo. Pasak Ignatavičiaus, ministerijų vadovų kaita Sinkevičius greičiausiai siekė įtvirtinti save valdžioje.
1: Matosi, kad ministras pirmininkas bando sutvirtinti savo įtaką, pasiųsti galbūt signalą. Brazilijos vyksta aplink tą patį užsienio reikalų ministrą. Ko gero bandoma spausti prezidentą, nes tai yra jo įtakos sferoje esantis postas. Šitas pasikeitimas valdžios vyksta nenatūraliai, jis yra priverstinis. Tai natūralu, kad ir šiek tiek ir tos taisyklės apeinamos, laužamos, keičiamos. Socialdemokratai šiek tiek yra užklupti to valdžios iš naujo perskirstimo, kuris turėtų vykti kitaip, dėl to aš sakau, kad čia yra šiek tiek šelionė, nes norėtųsi to aiškesnio pasakymo, jo labiau, kad socialdemokratai iš principo po dviejų valdymo metų, kai ypač paskutinius 9 mėnesius lydėjo abejonės dėl gebėjimų vyriausybės kompetencijų, norėtųsi, kad jau nebūtų ministrai keičiami į tokį patį, norėtųsi jau, kad ministras būtų keičiamas į geresnį, kaip yra dabar su finansų ministru, kodėl tas pats užsienio reikalų ministras, ar tikrai verta visą tai mokytis ir lipti ant to paties grėblio, kokį čia susidamai laipėjo kelis metus.
0: LRT televizijai teigia 15 minučių politikos apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė 3 kandidatus į ministrus. Prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus palygindamas su Baltarusijos OMON smogikais, kandidatas į vidaus reikalų ministrus socialdemokratas Martynas Katelynas sako kritikavęs ne Lietuvos teisėsaugą, o tuometinę vidaus reikalų ministerijos vadovybę.
2: Tas visas reikalas yra ištrauktas iš konteksto. Problema buvo, kad tuo metu Lietuva susidūrė su neregėto masto hibridinė ataka. Visi puikiai žinome, kiek migrantų tuomet nevaldomai plūdo į Lietuvą. Visi žinome tuo metu vykusį protestą, kuris virto vėliau riaušėmis prie Seimo, visą tą bendrą situaciją dėl COVID-o ribojimų. Mano kritika buvo nukreipta ne į pareigūnų veiksmus, o į tuometinį VRM vadovybės elgesį ir bandymą spręsti tą krizę. Pareigūnai taip turi teisę tą daryti, jeigu situacija tampa nevaldoma ir tikrai visuomet stovėsiu pareigūnų pusėje. Galėčiau ir priminti pareigūno Širpyčio teismus, kuomet teko dėl ginklo panaudojimo teismuose dalyvauti įrodinėti, net atrodytų tikrai keista dalyka, kad jis gali panaudoti ginklą tarnybos metu. Tokius atvejus išvertinu vienareikšmiškai, kad mūsų pareigūnai turi turėti galimybes.
0: Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas. Jį prezidentas vertina kaip rimtą ir perspektyvų kandidatą. Katelynas pakeistų Vladislavą Kondratovičių. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% iki 1245 eurų. Į rankas pajamos padidės 56 eurais iki 902. Siūlymą teikusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
3: Tas kompromisas 8% yra mano nuomonė racionalus. NPD Lietuvoje ir taip yra labai aukštas. Aš nemanau, kad šiuo metu jį reikėtų didinti, jo labiau, kad žinant, kad valstybės finansai labai įtempti, didelis finansavimas gynybai eina, socialiniam reikmėm, tikrai NPD gali šiek tiek luktelti. Mes ir taip turime tikrai greitą aukštą pajamų augimą. Daug kas dabar mėgsta lyginti su Lenkija, tai Lenkijoje, pavyzdžiui, MMA nuo kitų metų didės tik 3%.
0: LRT televizijai sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Tuo metu Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė tvirtina, kad į trišalį susitarimą nebuvo atsižvelgta.
4: Turėjome pasiekę susitarimą su profesinėmis sąjungomis, kuris galbūt procentaliai ne taip stipriai skiriasi nuo vyriausybės pasiūlyto dydžio, bet jisai šiek tiek būtų padalinęs atsakomybę už MMA kilimą tarp darbdavių ir valstybės. Iš tikrųjų, gaila, kad į tą susitarimą nebuvo atsižvelgta ir suprantama, kad nueinanti vyriausybė nenori užbaigti pradėtus darbus ir dėl to šiek tiek spurtuoja su tuo MMA dydžio nustatymu.
0: Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratą Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos bute bei namuose, taip pat Širvintų rajono savivaldybėje. Tyrimas atliekamas dėl Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Apie tai paskelbė naujienų portalas 15 minučių, kuriam informaciją patvirtino pati Pinskuvienė ir jos mamos advokatas. Tyrimas birželį pradėtas po to, kai naujienų portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama būtą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Žurnalistų duomenimis šį būtą ji pirko iš Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje dirbančios Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos kartu su kitų šalių pajėgomis jau vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse ir teikia skubę medicininę pagalbą. Kaip skelbė vyriausybės kanceliarija, taip pat įrengta mobilioji lauko ligoninė. Gelbėtojų komandos teigimu, sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltys rasti gyvųjų. Į Venesuelą taip pat pristatyta ir humanitarinės pagalbos siunta bei specializuota gelbėjimo įranga. Žemės drebėjimo aukų skaičius Venesueloje siekia mažiausiai 2000, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Daugybė žmonių reikalinga visokeriopa pagalba. Ukrainoje per Rusijos smūgius šiandien žuvo 6 žmonės, dar apie 50 buvo sužeisti. Charkive 7 aviacinės bombos smogė 3 rajonams. Per šias atakas žuvo 15-metis paauglys, 30 gyventojų buvo sužeisti. Odesos rytyje per balistinės raketos smūgį, kuris sukėlė gaisrą, žuvo 2 žmonės, 15 buvo sužeisti. Hersono srityje dronui smogus mikroautobusui žuvo 18-metį, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Tuomet naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad į Ukrainą paleistų tolimojo nuotolio dronų ir Rusijos raketų skaičius birželį, palyginti su gegužė, smarkiai sumažėjo. Tuo metu Kyjivas sustiprino savo atsakomuosius smūgius Maskvai. Diplomatinės taikos pastangos, kurioms tarpininkauja Jungtinės valstijos, yra sustojusios nuo vasario, kai prasidėjo karas artimuosiuose rytuose. Ukrainos prezidentas teigia, kad kiekvienai šaliai reikia šiuolaikinių priemonių skirtų stebėti ir saugoti jos oro erdvę ir jūrų sienas, o Ukrainos kovose patikrinta patirtis gali atlikti lemiamą vaidmenį. Taip Volodymyras Zelenskis kalbėjo Airijos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai skirtoje ceremonijoje. Prezidentas paragino Europą kuo glaudžiau bendradarbiauti. Volodymyras Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija Europos Sąjungai pirmininkaus pusmetį, kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje vežėjo atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
5: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime ir, kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susidarė su šiuo.
0: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas, pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
6: Tai tokia karščia, matyti, yra sudėtinga situacija, visi yra ekstremaliom sąlygomis, žmonės ir technika labai sudėtinga, technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyti, taip laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16 finalio etapas, o bilietą į 8 finalį prieš kelias akimirkas dramatiškai išplėšė Anglijos rinktinė. Anglai sugebėjo atsitiesti ir 2-1 įveikti Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkus. Anglija 8 finalyje sustiks su čempionato šeimininke Meksika. Šiąnakt pasaulio futbolo aistruolių dar lauks Belgijos ir Senegalo akistata, o paryčiai susitiks Jungtinių valstijų bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Prieš rytojaus rungtynes pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankoje Lietuvos rinktinės treneris sako, kad pasiruošimas vyksta pagal planą. Pasak Rimo Kurtinaičio, varžovė Didžiosios Britanijos komanda yra pavojinga, o tai įrodė pirmose tarpusavio rungtynėse. Tada Londone mūsiškiai pergalė iškovojo po dramatiškų Igno Sargiūno tritaškių paskutinėmis susitikimo sekundėmis. Kurtinaitis tiki, kad ekipa bus energinga ir atsigavusi po pralaimėjimo kontrolinėje akistatoje Ukrainai.
7: Mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė tai buvo problema, kad mes vėliau susirinkom žaisdami prieš draugiškas varžybas negu ukrainiečiai. Mums truko greičio, to tokio aktyvumo, bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom. Mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai, kaip susiginsim, kai užpulsim, bus matyti rytoj.
0: Treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtynes su Britais rytoj nuo 7:30 transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 21, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnėje temperatūra 14-19 laipsnių, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnėje temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 22:12.
8: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras, esu Gytis Norvilas. Paskaitysiu jums iš naujausio savo poezijos knygos Akla valtis iš skyriaus Atsistumti nuo kranto. Vilkšunis. Pavasaris verdi nukirsta galva, srūva tulpių kraujas iš klombos, o kaukazinės slyvaitės patrakusios perrėkt pasaulį šalia areštinės Kostiuškos gatvėje. Vėjo laužomi žiedlapių dantis, pavėjui, pavėjui, kokius laukus užsės, kokia iš jų išauks kariuomenė, ir ko neramu toms slyvaitėms šalia areštinės Kostiuškos gatvėje. Ar tai tik ne baltuojantis durklai, žaibai į žemės, akinantį akimirkos elektra, o aš tik elektrikas prie svylančios kasdienybės skydinės, įstabus gamtos ekshibicionizmas, greta, melancholija, ramybės pilnoji, mirgantis upės ekranas, užėlė laiptai jau niekur, grįžtančių paukščių kampainiai, susirėkti į neobliuotą dangų, tokia dangaus furnitūra, o mano nugaron įsimetęs diegas, pavymui įbestas vilkšunio žvilgsnis, kas paleidot šunis, vilkšunį, kuris manyje, vilkšunį, kuris mano šešėlis ir prakaitas, vilkšunį, kuris pabrukęs uodegą, vilkšunį, kuris mano akis, jautrumas ir kailis,

vilkšunį, kuris štai laka iš klombos, įgręžęs akis į nugarą, vilkšunį, kuris stebi, ar neišsiduosiu, ar nepulsiu inkšti garsiau nei tos slyvaitės šalia areštinės, tos pavasario palidovės praskleistais baltais chalatėliais. Dionizo pagarbinimas pirmas. Po žydinčiom obelim gulėjom nuo gilik pusės, apsistatę tamsiais buteliais, dūzgė bičių varikliai, ragus į kamienus kasėsi motociklai, jodijų kailiai, raudonos papilvės, benzino kvepalai, laukinės orchidėjos, pripildovom sklidną pilną tik gėrimų ir šokdavom į ją atsispindinčią kūdroj, viens kitam jausi lašinam pigiai ir svaigę šviesą, buteliai tirtėjo nuo mūsų žvilgsnių, nogi grįždavom pasišildyti prie laužo, pasiklausyt, ką plaka pikti ugnies liežuviai. Dionizo pagarbinimas antras, skiriamas Dainiui Gintalui. Prigėrė tada vyno su vandeniu D prie upės, maišėm baltą, raudoną ir sunku į juodą, kai du buteliai ant galvos, tada jau gerai, čiurleno vanduo, antakalnį mėnulio tamsiojai pusėj ties šaltiniais, prie neries ant kranto juodavo ledonešio išspjautas kelmas, išrautas epochos krūminis dantis ir paminklas. Žiūrėjom žemyn, tamsoj miestai plieski ir dainavo į taguonos, kitam krante švietė prekybcentris, į akidobės įsidėjom po stirnino spyrą, keltininkui susimokėti, išsitėsėm švendrose ir laukiam kelto ryga, mūsų Ofelijos švino suknėmis jau matavosi dugna, o mes juokėmės, antakalnį mėnulio tamsiojai pusėj ties šaltiniais ilgai nesibaigė diena. Kalba prie kultūros žurnalo redaktoriaus kapo duobės. Ir ką, kvaili, dirbai kultūros labui? Laikeisi sėjomainos? Kiek nužudėjai grafomanų? Tiek esi vertas, tai ar vertas? Kiek atpurtėjai nuo meno? Uždirbai alkoholizmą, o juodą džipą turi? Idiotė tu, iliuzijų ir tuštybės pilnasai. Niekam nereikalingas tavo sumautas raštas ir giesmis. Bergžė, bergžė tavo žemė. Seniai reikėjo užleisti krienais ir šalpusniais. Toli važiuosi, jau atvažiavai. Dabar ryk savo uodegą, Marijanų įduba dabar tavo pagoda. Gėrei vyną su politikais ir funkcionieriais, naudojaisi gale ir privilegijomis, kvailys, vardantos, miruvos, kvietei prezentacijas, pasifotografuoti, išgerti vyno parodų atidarimuose, į spaudos pusryčius, tai kugelio davė. Kvietė į Landsbergio jubiliejų, ne jai. Prancūzijos ir Britų ambasadoriai kvietė į priėmimus, ne jai. Idiotio šmotėtų, sėdėjai ir čiaudėjai žiūrėdamas į saulę, gulėjai kampe susirietęs, žliumbėjai ir rėkiai. Užtenka, kiek galima iš savęs spausti, nebegaliu. Ne Šarūnui, bet rėkiai. Prasigrėžiai skylę galvo ir skrandi su tokia muzika. Mėly kavai sumautiems autoriams sakei, oi kaip gerai parašiai, nors šūda ten parašė, šūda. Ir visa trajojai yra užkabinimų, per nelik daug nereikalingų žodžių, tekstą reikia suveršti, kad braškėtų, viskas pakeliui, va kaip parašiai. Nieko nėra pakeliui, dabar jau žinai, yra tik kelio galas, taip, taip, girdėjom ir tai. Man visad buvo įdomus pats žmogus, o iš ties, kaip jis meluoja, meldžiasi didybės manijai ir vagia.
Taip, sakau savo kalbą, savo mirusiam priešais veidrodį, kažin kada buvai gyvesnis. Mane paliko kalba. Mane paliko kalba. Buvau jai neištikimas, ėjau tyrais, kirtimais, poligonais, pustamais vėjo, be krypties. Mečiau ją ir aš, vengiau intimumo ir paguodos. Liko tik kelmų nuliai, šaknų hieroglifai, malkų krūva, ūkiančios kamanės, pelių pragrauštos kišenės, juodi-juodi serbentai ir juodingas pavasaris, tas amžinai grįžtantis numirėlis su kirviu rankose, antai slyvos ištaškytomis smegenimis saulės atokaitoje, pasilėjęs hortenzijų trinys, išuoksų srūvanti varnėnų derva, ant virvės karantininių kaukių šikšnosparniai, kalbai reikia vergauti, meilikauti, atnašauti ir melstis. Taip ir girdžiu knygų fabrikantą šaukiant. Rašytoje padarysim iš kiekvieno toliato. O man jau svetimos visos religinės sistemos. Išpažįstu tik neatčiaukiamą dulėjimą, jos skleidžiamą šviesą ir džiaugsmą. Kalba kaprizinga, jei svetima tuštuma ir išretėjęs oras. Kalbai reikalingas tankis, daiktų, santykių, žmonių. Kovėjas labiau košė, to kalba labiau retėja, o priebalsiai dauginasi drozofilos. Tik riksmas ir tuščia burna, tik kismas ir urna, tik kismas. Aplink išbirėja balsių dantis, nuščiūva ir krausvinas mano dangus, paklaikęs nuo nerišlaus švebeldžiavimo.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje praūžus smarkioms liūtims be elektros iki šiol yra beveik 5500 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pavakarę Alytaus ir Varėnos rajonuose, Lazdijuose, Šalčininkuose krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai ir nutrūkti elektros laidai. Sinoptikai sako, kad stichija vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pasak Jano Vaitkevičiaus, ateinanti pirmą nakties pusę nebus rami.
1: Perkūnijos numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys. Nakties link perkūnijų daugiausiai sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims. Ir to lietaus, aišku, dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Lenkijoje šiandien taip pat praūžė itin smarkios liūtis. Pranešama, kad stiprus vėjas plėšė pastatų stogus, krušo niokojo pasėlius, o ugnigesiai pagalbas skubėjo šimtus kartų. Stichija labiausiai smogė vakariniams ir centriniams Lenkijos regionams. Daugelyje vietovių gyventojai likę be elektros, taip pat fiksuota šimtai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Kai kur stiprus vėjas apgadino gyvenamuosius namus, o vienoje gyvenvietėje audra iš dalies nuplėšė bažnyčios stogą. Prezidentui pradėjus susitikimus su kandidatais į Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, portalo 15 min politikos apžvalgininkas Tadas Ignatavičius pabrėžė, kad šis valdžios pasikeitimas nėra natūralus. Todėl pasigendama aiškių kriterijų dėl ministrų keitimo. Pasak Ignatavičiaus, ministerijų vadovų kaita Sinkevičius greičiausiai siekia įtvirtinti save valdžioje.
2: Matosi, kad ministras pirmininkas bando sutvirtinti savo įtaką, pasiųsti galbūt signalą. Brazilijos vyksta aplink tą patį užsienio reikalų ministrą. Ko gero bandoma spausti prezidentą, nes tai yra jo įtakos sferoje esantis postas. Šitas pasikeitimas valdžios vyksta nenatūraliai.

0: jis yra priverstinis. Tai natūralu, kad ir šiek tiek ir tos taisyklės apeinamos, laužamos, keičiamos. Socialdemokratai šiek tiek yra užklupti to valdžios iš naujo perskirstimo, kuris turėtų vykti kitaip, dėl to aš sakau, kad čia yra šiek tiek šelionė, džiazavimas, nes norėtųsi to aiškesnio pasakymo, jo labiau, kad socialdemokratai iš principo po dviejų valdymo metų, kai ypač paskutiniuose 9 mėnesius lydėjo abejonės dėl gebėjimų vyriausybės kompetencijų, norėtųsi, kad jau nebūtų ministrai keičiami į tokį patį, norėtųsi jau, kad ministras būtų keičiamas į geresnį, kaip yra dabar su finansų ministru, kodėl tas pats užsienio reikalų ministras, ar tikrai verta visą tai mokytis ir lipti ant to paties grėblio, kokį čia susidamai laipėjo kelis metus.
1: LRT televizijai teigia 15 min politikos apžvalgininkas Tadas Ignatavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė 3 kandidatus į ministrus. Prieš keliarius metus Lietuvos pareigūnus, palygindamas su Baltarusijos OMON smogikais, kandidatas į vidaus reikalų ministrus, socialdemokratas Martynas Katelynas, sako kritikavęs ne Lietuvos teisėsaugą, o tuometinę vidaus reikalų ministerijos vadovybę.
2: Tas visas reikalas yra ištrauktas iš konteksto. Problema buvo, kad tuo metu Lietuva susidūrė su neregėto masto hibridinė ataka. Visi puikiai žinome, kiek migrantų tuomet nevaldomai plūdo į Lietuvą. Visi žinome tuo metu vykusį protestą, kuris virto vėliau riaušėmis prie Seimo, visą tą bendrą situaciją dėl COVID-o ribojimų. Mano kritika buvo nukreipta ne į pareigūnų veiksmus, o į tuometinį VRM vadovybės elgesį ir bandymą spręsti tą krizę. Pareigūnai taip turi teisę tą daryti, jeigu situacija tampa nevaldoma, ir tikrai visuomet stovėsiu pareigūnų pusėje. Galėčiau ir priminti pareigūno Širpyčio teismus, kuomet teko dėl ginklo panaudojimo teismuose dalyvauti įrodinėti, net atrodytų tikrai keista dalyka, kad jis gali panaudoti ginklo tarnybos metu. Tokius atvejus išvertinu vienareikšmiškai, kad mūsų pareigūnai turi turėti galimybes.
1: Kandidatas vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas. Jį prezidentas vertina kaip rimtą ir perspektyvų kandidatą. Katelynas pakeistų Vladislavo Kondratovičio. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16-finalio etapas, o biletai į 8-finalį ką tik dramatiškai išplėšė Anglijos rinktinę. Anglai sugebėjo atsitiesti ir 2-1 įveikti Kongo demokratinės respublikos futbolininkus. Anglija 8-finalyje susitiks su čempionato šeimininke Meksika. Šiąnakt pasaulio futbolo aistruolių dar lauks Belgijos ir Senegalo akistata, o paryčiai susitiks Jungtinių valstijų bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis per kūniją, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpi lietus, galima per kūniją, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. vakaro 5:00.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje praūžus smarkioms liūtims be elektros iki šiol yra beveik 5500 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pavakare Lietuvos ir Varėnos rajonuose, taip pat Lazdijuose ir Šalčininkuose krito smarki kruša. Kai kur išlaužyti medžiai, taip pat nutraukti elektros laidai. Sinoptikai sako, kad stichija vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pasak Jano Vaitkevičiaus, ateinanti pirmą nakties pusę nebus rami.
1: Perkūnijos numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys. Nakties link perkūnijų daugiausiai sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus, aišku, dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitame augs 8% iki 1245 eurų. Į rankas pajamos padidės 56 eurais iki 902. Siūlymą teikusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
2: Tas kompromisas 8% yra mano nuomonė racionalus. NPD Lietuvoje ir taip yra labai aukštas. Aš nemanau, kad šiuo metu jį reikėtų didinti, jo labiau, kad žinant, kad valstybės finansai labai įtempti, didelis finansavimas gynybai eina, socialiniam reikmėm, tikrai NPD gali šiek tiek luktelti. Mes ir taip turime tikrai greitą aukštą pajamų augimą. Daug kas dabar mėgsta lyginti su Lenkija, tai Lenkijoje, pavyzdžiui, MMA nuo kitų metų didės tik 3%.
0: LRT televizijai sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Tuo metu Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė tvirtina, kad į trišalį susitarimą nebuvo atsižvelgta.
3: Turėjome pasiekę susitarimą su profesinėmis sąjungomis, kuris galbūt procentaliai ne taip stipriai skiriasi nuo vyriausybės pasiūlyto dydžio, bet jisai šiek tiek būtų padalinęs atsakomybę už MMA kilimą tarp darbdavių ir valstybės. Iš tikrųjų, gaila, kad į tą susitarimą nebuvo atsižvelgta ir suprantama, kad nueinanti vyriausybė nenori užbaigti pradėtus darbus ir dėl to šiek tiek sportuoja su tuo MMA dydžio nustatymu.
0: Verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad normalizuojant santykius su Kinija, svarbu, kad abi pusės laikytųsi lygiavertiškumo principo.
4: Dabar, kiek mes suprantame, kiniečiai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis, nes yra ir buvo Lietuvos atstovai. Mes turime užsienio reikalų ministerijai ambasadorių ypatingiam pavedimam, kurie dirba su Kinijai. Žodžiu, kalbamės, bet mes, aišku, visada ir šiandien apie tai kalbėjom ir akcentavom užsienio reikalų ministerijos kolegom, kad turime laikytis vienos konvencijos, tarptautinių įsipareigojimų ir taip pat nedaryti jokių politinių nuolaidų Kinijai, o derėtis lygiateisiškumo pagrindais.
0: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Prieš šiandienos rungtynės pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankoje Lietuvos rinktinės treneris sako, kad pasiruošimas vyksta pagal planą. Anot Rimo Kurtinaičio varžovė Didžiosios Britanijos komanda yra pavojinga, o tai įrodė pirmose tarpusavio rungtynėse. Tada Londone lietuviai pergalė iškovojo po dramatiško Igno Sargiūno tritaškių paskutinėmis susitikimo sekundėmis. Kurtinaitis tiki, kad ekipa bus energinga ir atsigavusi po pralaimėjimo kontrolinėje akistatoje Ukrainai.
5: Mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė tai buvo problema, kad mes vėliau susirinkom, žaisdami prieš draugiškas varžybas negu ukrainiečiai. Mums truko greičio, to tokio aktyvumo, bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom, mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai, kaip susiginsim, kai užpulsim, bus matyti rytoj.
0: Rimas Kurtinaitis. Rungtynės su Britais šiandien nuo pusės 7 vakaro transliuos LRT. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai lietus, galima per kūnyje, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
7: Kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien vat Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų.
6: O čia 71-erių Angelė Andrikoninė, prekybininkė, daugiau kaip 20 metų vadovaujanti Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuris Ukmergės rajone valdo 34 parduotuves, Ukmergės duoną ir restoraną Vilkmergė. Už Vilniaus. Angelė, mes dabar susitinkam Ukmergėje jūsų darbo gabinete ir jūs vadovaujat kooperatyvui, kuriam Ukmergės rajone iš viso priklauso 34 parduotuvės, 24 kaimuose ir 10 mieste. Ir jūs sakot, kad šiandien praktiškai užtikrinti visą tų parduotuvių veiklą, itin daug ten tų darbuotojų nereikia, nes jūs viską matot savo kompiuterį. Net realiuoju laiku pardavėja įmušė į kasą kepalą duonos ar neįmušė. Ar iš tiesų taip viską galit matyti? Čia, būdama Ukmergėje.
7: Tikrai taip. Technologijos atėjo ir į kaimus. Ir jau senai turime savo partnerius, yra pasiūliusi eitį sprendimus, kurie duoda va šitokį grįžtamąjį ryšį. Ir būtent šios programos leidžia mums matyti visus tos procesus.
6: Realiuoju laiku.
7: Realiuoju laiku.
6: Dabar tai, pavyzdžiui, kokiam va Žemaitkiam, ar ne? Pardavėja pardavė duonos kepalą, jūs galit matyti, jog jis parduotas, jo nėra.
7: Taip, taip.
6: Ir taip pat yra vaizdo stebėjimo kameros, taip. Jūs galite matyti, čia būdama savo kabinete, kita pardavėja krapšto nosį, ar jinai į kišenį iš kasos įsidėjo saują grinųjų, viską mato.
7: Taip. Taip, žinokit, šitas dalykas irgi yra, turime kompaniją, kuri taip mums yra pastačiusi kameras, yra sujungusi

0: į vieną mūsų techninę sistemą, kur bet kokiu metu aš galiu įsijungti ir namuose būdama savo telefono aparatą ir matyti, ką veikia kiekvienas mūsų darbuotojas.
1: Kaip dažnai jūs užmetat akį, va taip smalsumą vedina?
0: Žinokit, ne, aš pasitikiu savo darbuotojais, aš tikrai pasitikiu ir aš žinau, kad pas mus dirba labai labai nerealūs ir labai geri darbuotojai, bet būna visko, skundžiasi. Visose parduotuvėse yra pakabinti skelbimai, kad esant reikalui, skambinkit įmonės vadovai Angelijai Andrikoninei tokiu tai tokiu telefonu.
1: Jūsų telefonas yra pakabintas visose 34 parduotuvėse?
0: Visose.
1: Ir ar skambina žmonės?
0: Taip, ir man skambina.
1: Ir ką jie sako?
0: Taip, ir jie sako, vat, kažkodėl man, aš esu išgėręs, man pardavėja nepardavė degtinės, taip sakau, na, ir neparduosim, todėl, kad to neleidžia taisyklės mažmeninės prekybos. O jūs parodykit, sakau, atsiverskit ir pasiskaitykit. O šiaip tai skambina ir pasidžiaugti, ir padėkoti, kad parduotuviai pardavėjos geros, kad padėjo ten prekių susikrauti, kad padėjo atsirinkti, kad pasiūlė, kad vat, atvažiuoja šiandien anūkai ir tie anūkai ten valgo tokį ir tokį jogurtą. Tai atėjo į parduotuvę, močiutė užsisakė ir būtent vat pardavėjo onutė ar danutė, tą jogurtą jai atvežė, nes jos anūkai tokį tik valgo. Arba šventės, pas mus restoranas gamina išskirtinius gaminius, tai tada kiekvienas pirkėjas užsisako, na ir aišku, jeigu jau ten neliko kažkam, tai tada skambina Angeliai man ir sako, kur aš galiu nusipirkti, nu, tai aš nu davežu jiem, jeigu reikia. Tai va, tai taip ir dirbam, žinokit, nes nu esu bendruomenės dalis. Tai bet kokiu atveju, tai vienaip ar kitaip, tai mes ir turim šitaip daryti.
1: Jūs prieš jungiant mikrofoną sakėt, tiek čia visi, ta jūsų bendruomenė, 150 darbuotojų daugiau mažiau, tiek įnikė į prekybą, kad jau vos ne močiutė kažkada prekiavo, mama prekiavo, o dabar jau ir dukra prie prekystalio stovi. Kaip taip nutinka?
0: Tai matomai geras darbdavys, aš atsiprašau, bet iš tikrųjų turbūt, na, vat ir dabar turime šešuolių parduotuvėje. Dirba mama ir dvi dukros jau dirba va čia. Jas išauginom, nes jos praktiką atlikinėjo.
1: Va čia tai administracijai pas jūs.
0: Taip, administracijai.
1: Trys vienos šeimos žmonės dirba pas jūs.
0: Taip, trys vienos šeimos žmonės dirba pas mus. Ir tose pačiose parduotuvėse. Iš tikrųjų, dirbo mama, mama išėjo užtarnauto poilsį, atėjo dukros dirbti. Ir tikrai ateina ir iš tinklų dirbti pas mus žmonės. Ir užsirekomenduoja neblogai. Turim tą testinumą, mes turime tų darbuotojų. Ir džiaugiamės, kad mamos gali parodyti ir išmokyti savo dukras, kurios nori būti prekybininkais ir nori būti savo kaime. Ir kaime turi susiranda jaunikis, susiranda, sukuria šeimas ir atitinkamai turi savo ūkį vedą ir gali turėti darbo vietą, stabilią darbo vietą.
1: O jums dar ir apmokyti nereikia, nes mama apmoko dukrą.
0: Vienareišmiškai, va dabar, kaip tik tai turiu vienam kaime, irgi paskambino mama, jinai dabar kaip tik tai dirba. Ir sako, mano dukra nori vasaros metu pas jūs padirbėti 2 mėnesius. Gerai, sakau, prašau, jinai atėjo ta dukra, mes su ją pasikalbėjom ir paprašiau mamos, kad mama ją įvestų į būtent šitas prekybos pinklės. Na, tai mama dabar moko, o nuo kitos savaitės mes jau ją truputėlį testuosim ir priimsim dirbti.
1: Ir šią vasarą, sako, dirba 3 moksleiviai pas jūs visuose tose 34 parduotuvės.
0: Tai 3 ir dabar vat ruošiamės 4. Taip, tai 2 merginos dirba pas mus miesto parduotuvėse ir vienas vyrukas, kurio vardas labai gražus Ąžuolas, dirba Taujėnų parduotuvėje. Tai va džiaugiuosi, kad iš tikrųjų jaunimas pas mus ateina. Ir kuo galiu pasidžiaugti, va tas vyrukas, kur buvo pas mus dabar jisai dirba vadybininku, tai mes jį irgi išsiauginom nuo eilinio remonto darbininko, kadangi jo tėtis pas mus dirba ūkvedžiu, tai jam baigiant vidurinę mokyklą, aš jį priėmiau remonto darbininko. Po to jam patiko ateiti dirbti į pardavėjus kasininkus. Jisai iš pardavėjų kasininkų pradėjo dirbti vedėjų parduotuvės. Tada baigė bakalaurą. Po to aš jį skatinau, kad jisai įstotų į magistrą. Tai pernai metais jisai baigė magistrą ir vis tiek pasiliko dirbti kooperatyvę.
1: ir gyvena Ukmergėj.
0: Ukmergėj.
1: O ne kažkur Vilniuje ar Kaune.
0: Taip, ir gyvena Ukmergėj, ir jo šeima gyvena Ukmergėj, ir jo tėtis dirba kooperatyve.
1: Žiūrėk, kad vien parduotuvėse dirba 150 darbuotojų. Dar jeigu mes pridėtume Ukmergės duoną, kuri irgi priklauso jūsų kooperatyvui, tai čia kiek dar 30-40 darbuotojų?
0: 50.
1: Dar 50, 200 žmonių.
0: Taip.
1: Ir aš įtariu, kad jūs beveik visus tos 200 žmonių žinot mintinai.
0: Praktiškai taip. Praktiškai taip. Aš juos visus vadinu vardais, nes kitaip negaliu, stengiuosi prisiminti, nes žmogus labai mėgsta, kai jį vardu kvieti.
1: Kai aš atvykau pas jūs, vos radau, kur pastatyti automobilį, nes dabar trečiadienis, kai mes kalbam, veikia turgus. Va čia pat. Iš viso Ukmergėje yra netgi du didesni turgus, vienas mažesnis ir minėjo ten tiek 3 ar 4 kartus per savaitę jie veikia. Maksimos iki Ukmergėje, tada vien jūsų 10 parduotuvių mieste. Ar ne per daug tų parduotuvių, man pasakykit, kaip jūs visi čia sutelpa, tokiam nedideliam mieste, verkia žmonės, pinigų neturi, o vien jūsų 10 parduotuvių Ukmergėj, 10.
0: Taip ir praktiškai tos 10 parduotuvių 50% apyvartos daro. Bet kokiu atveju mes turime, kiekvienas turbūt tinklas yra pasiskirstęs pirkėjų srautą, nes pas mus daugiau lankosi pirkėjai, kurie yra 50+, vyresnio amžiaus. Nes ką randa pirkėjai pas mus, tai fizinį kontaktą su pardavėju. Mes tik tai vieninteliam prekybos centre, Pivonijos prekybos centre, esam pasistatę 2 savitarnos kasas. Visur kitur pas mus yra kasos, kur aptarnauja pati pardavėja. O vyresnio amžiaus žmonėms, žinokit, to ir reikia. Antras dalykas, pas mus vėlgi tas pats asortimentas. Mes jį esam atidirbę tokį, būtent dėl tokio amžiaus pirkėjų. Jeigu ten tinkluose tu turi eiti ieškoti, kur yra ten siūlai adatos, tai pas mus tie siūlai adatos vat, sudėti čia ir pirkėjas atėjo žino, kad jau pas mus rastos siūlus adatas. Yra tokių tiekėjų, kurie nesirenka didelių tinklų, jie renkasi būtent tik tai mūsų mažesnius tinkliukus, su kuriais jiem nekeliamos tos didelės sąlygos ir jie gali labai ramiai parduoti savo produkciją.
1: Sakot, parodysit, kokias reklamas leidžiasi. Nu, parodykit, kaip jau jūs tuos vyresnius žmonės vyresnio amžiaus jau čia taip pritraukia su dideliais trapsipirkti.
0: Liepos mėnesio reklama.
1: Saviausi mėnesio pasiūlymai, kaulieno šonė šašlykas. Mhm. Šeimininkės sviestas, va čia eina kainos. Lašiniuotis, Jėzau, pirk 2 vienetus kokio.
0: Taip.
1: Nu ir ką? Ir taip. Ką jūs tuo norit pasakyti?
0: Ir tuo noriu pasakyti, kad šitos mūsų reklamos yra sekamos ir mes turim irgi sekėjų. Aš pati asmeniškai turiu per 2000, Ukmergės kooperatyvas irgi turi per 2000, na tai suma sumarum jau yra 4000.
1: Tai turime socialiniuose tinkluose. Pasileidžiate žmonės, taip, Ukmergiai taip, žino, kad vat, Andrikonės vadovavimuose parduotuvėse taip, dabar čia tiek kainuos ir pagal tai taip, truput ir pasiplanuoja taip, savo pirkinių krepšelį.
0: Taip. Iš tikrųjų, reklama yra didelis dalykas ir žmonėms jinai yra įdomi. Ir va, užėjus kartais į parduotuvę, sako, aš mačiau, pas jūs dabar va, turi būti šašlykas, va tokia kaina. Va šituose mes esam irgi labai lankstus, labai lojalūs savo pirkėjam ir nenorim, kad jie važiuotų iš Žemaitkiemio į Ukmergę. Jie gali visą tą nusipirkti Žemaitkiemį.
1: Tuo išskirtinis jūsų Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, kad jis turi valdo daug, net 24 parduotuvės Ukmergės rajono kaimuose. Ir jūs, kaip sakykim, pati kilusi iš kaimo Kaišiadorių rajone, tebe gyvenanti Ukmergėje, vadinasi, na, kaimiškam rajone, jeigu taip galit sakyti, jūs ne tai, kad žiūrite tą parduotuvę kaime, o kaip į galimybę paimti pinigus iš žmonių, bet kaip ir į socialinį reiškinį, nes parduotuvė kaime yra susibūrimo vieta, darbo vieta ir ne šeimos tradicija.
0: Taip, ir šiandien netgi ne tai, dar yra ir bendruomenės vieta. Juk dabar pasižiūrėkit, kiekvienam kaime yra seniūnija, yra bendruomenė. Ir mes esame kaip tas bendruomenės partneris, kuris, jeigu vyksta šventė, mes visada prisidedam. Jeigu vyksta kažkoks renginys, mes kaip bendruomenės dalis, mes paramą duodam, mes prisidedam. Šitie dalykai reikalingi. Antras dalykas, kodėl kaime reikalinga parduotuvė? Todėl, kad ten iš tikrųjų yra dabar trauka. Ir sodybos yra, ir miesto žmonės atrado mūsų parduotuves būtent per COVID-ą. Kada visi užsidarė ir negalėjo niekur išvažiuoti, mes buvom būtent ta vieta, kur vežėm žmonėm ir prie namų dėdavo maišelius su prekiam, nes jeigu vyresnis žmogus, ir atvažiuodavo tie patys iš sodybų žmonės, jie galėdavo apsipirkti. Tuo mes ir tapom stiprus. Ir antras dalykas, vyresnio amžiaus žmonės, kurie liko vieniši, kartai aš norėjau vienam kaime uždaryti parduotuvę, paskambino man viena močiutė ir sako, vaikeli, nu ką tu darai, kurgi aš savo skarelę pravedinsiu? Iš tikro, žmonėm, jeigu anksčiau būdavo bažnyčia, parduotuvė ir ten kažkoks kitas, tai dabar parduotuvė ateina tam, kad susitikti su kaimynu. Žmonės nori kažkokio tai išėjimo, nori kažkokios bendrystės, o ta parduotuvė, jinai yra to kaimo susibūrimo vieta. Plius tos pačios pardavėjos, jos yra iš to kaimo. Ir jas visi pažįsta. Ir žino, kad šiandien, vat, Jolita pažadėjo atvežti būtent tą ir tą prekę ir Jolita atvež. Yra ir mažos parduotuvėlės, yra tikrai kur įmoniai ir nepelningos, bet mes laikom jas būtent dėl tų kaimo gyventojų. Aišku, čia gal kiti sakys, nu ką čia nesąmonė laikyti?
1: Jis sakytų, kad jūs visiškai idiotai.
0: Taip, idiotai.
1: Jeigu laikot parduotuvę, kuri minusiuką neša.
0: Taip, bet tai įsivaizduokit, mes skaičiuojam per bendrą katilą. Mes skaičiuojam per bendrą katilą, per bendrą įmonės pelningumo rodiklį, o ta parduotuvė, jeigu viena, jinai tenai ir neša kažkokį tai nedidelį minusiuką, nu aš manau, pastatas tai yra mūsų. Nekilnojamas turtas tai yra mūsų, tai uždaryti ir kad jį kažkas tenai išdraskytų ar kažką padarytų, parduoti dabar nėra, nu niekas neperka tų kaimuose pastatų. Tai tiesiog laikom dėl to, kad darbuotojas laiko yra mūsų jau atidirbęs ilgus metus ir jisai turi tą darbo vietą ir jisai laukia savo užtarnauto poilsio. Aš nežinau, kas bus po 2, po 3 metų, aš nežinau, kas bus, bet šiandien dieną, nu mes esam stiprus tuo. Tai žmonėm ir tais pirkėjais, kurių jų nemažėja. Vat pasižiūrėjau dabar kaip tik tai pardavimus pagal palyginamai laikotarpį pardavimą su pirmą ketvirtį, su antrų ketvirtį, nu, tai džiugina. Kiekių pardavimai padidėjo 38%, o suminė išraiška padidėjo 28%, tai aš jau džiaugiuosi.
1: O žmonių tai nelabai daugia kaimuose, priešingai nyksta. Žmonės vadinasi atranda jūsų kaimo parduotuvės ir galbūt rečiau apsiperka didmiesčiuose arba rečiau važiuoja į didmiesčius, nes daugiau mažiau viską, ko jiems reikia, jie gali gauti čia pat kitapus gatvės arba už kelių gatvelių.
0: Taip, taip, jiems nereikia. Juk dabar tie žmonės, kurie jie pasiskaičiuoja, pasižiūrėkit, kurios sąnaudos kokios buvo. Tai kam važiuoti, kai tu dar netgi pigesnė prekė gali nusipirkti čia? Ką dar padarėm? Į kaimus atvedėm kavos aparatus. Želvos parduotuviai stovi, Dainavos parduotuviai stovi tie kavos aparatai tokie kaip degalinėse. Bet pas mus kava kainuoja 1,49 €, tie 300 gramų, kai degalinėse virš turbūt tenai, nu, dvigubai ar
1: trigubai daugiau.
0: Taip, tai va. Labai gerai bendraujame su policija, labai atsakinga mūsų policija. Va, dar noriu pasidžiaugti, ką mes padarėm irgi vieną žingsnį. Ir patys pirmieji. Su policijos viena pareigūnė, jinai čia atėjusi pas mane, va šitam kabinete sėdėm ir sako, nu kaip to žmonės apsaugoti nuo tų sukčių? Kaip galima jiem nusiųsti informaciją, kad jie čia, nu, kad jie galėtų apsisaugoti?
1: Taip, nes mes atsiprašau, kiekvieną dieną pranešam per žinias, per radiją. Tai iš vieno išviliojo 20, tai iš kito 30, o ten susumuoja kokie 5-6 atvejai, 100 000 eurų išviliotas sukčių. Ir taip įvyksta Lietuvoje praktiškai kiekvieną dieną. Pareigūnai pripažįsta, vyriausybė pripažįsta, tai yra viena didesnių problemų šiandien Lietuvoje.
0: Taip. Ir mes prie šitos problemos sprendimo iš karto radau sprendimo būdą ir prisidėjau. Kitoj pusėj čekio, Ukmergės kooperatyvo čekyje, kitoj pusėj yra parašyta. Jeigu jums paskambino sukčius, nekreipkit dėmesio, iš karto skambinkit tuo ir tuo numeriu. Ir kiekvienas pirkėjas, nesvarbu, ar jisai pirko duonos kepaliuką, ar jisai nusipirko ten prekių už 100 €, kitoj pusėj jisai gauna informaciją būtent apie sukčiavimą. Tai va šita gerąja praktika, Ukmergės policija pasidalino jau su visa, netgi vidaus reikalų ministerijoje, buvom pagirti, kad va tokią iniciatyvą parodėm ir dabar pasidalino su kitais rajonais, tai kiti rajonai netgi skambina mums ir klausia, kur jūs susisakėt, o tas gamintojas, kuris mums gamina kasos juostas, jisai atsiklausė mūsų sutikimo, ar mes galim leisti būtent panaudoti šitą informaciją. Tai va čia irgi toksai kaip ir bendruomenės švietimas dar ir prie to prisideda.
1: Bet yra kitas dalykas. Ar beverta šviesti, ar jums neatrodo beviltiška jau kalbėti apie problemą, kai atrodo, ji tiesiog yra neišsprendžiama. Mes per radiją irgi šnekam, nu ir kas? Čia pašnekam, taip pat po 5 minučių jau kažkas prarado viso gyvenimo santaupas.
0: Nu bet jeigu ir vienas žmogus neprarado 10 eurų, man jau yra gerai. Kad ir 10 eurų, aš esu altruistė, aš esu tokia, man žinokit, ir 10 eurų vadinasi yra gerai. O kad tai bus, tai bus, na, žmonės labai yra patiklus. Taigi ir mums kiek telefonai skambina, kiek siūlo, kiek rusiškai kalba, kiek investicijas visą žada. Tai, nu, tiesiog ir ypatingai pažeidžiami yra vieniši žmonės. Vieniši žmonės ypatingai pažeidžiami, kai su jais niekas nebendrauja, jiem atrodo, kad tai yra jų įsigelbėjimas.
1: Jūs labai gerai matot ir žinot, kaip gyvena kaimo žmogus, pavyzdžiui, čia pas jūsų Ukmergės rajone. Kaip? Nes už metų sakė, atrodytų tikrai ir tos algos nedidelės, vos suduria galą su galu. Kitą akį už metus tu nesupranti, iš kur jie turi tiek pinigų ir šluoja iš parduotuvių vežimais ir važiuoja vos nesu taksais iš kaimo į miestą apsipirkti. Kaip čia yra?
0: Šiuo metu tai galim žinoti, kaip yra, nes pensijų antra pakopa yra atiduota. Antras dalykas, žmonės turėjo nuosavybę, tai turėjo žemės, tai turėjo miškus, tai turėjo visą kitą. Jie tuos dalykus pardavė ir matomai turi visus tuos pinigus ir tuos pinigus, aišku, jie panaudoja. Plius kaime yra iš tikrųjų labai darbščių žmonių, kurie veda savo ūkį, kurie augina tas pačias braškės. Vat ir dabar vienam kaime išnomavau tiesiog prekystalį, kad žmogus, kuris augina braškės, galėtų tas braškės mūsų parduotuviai realizuoti. Juk pasižiūrėkit, pensijos tai jos didėja kiekvieni metai. Atlyginimai didėja kiekvieni metai. Lietuviai jie yra labai taupus.
1: Bet žiūrėkit, Angelė, dabar iš to, ką jūs susakėt, išeina taip, kad žmonės Lietuvoje turi pinigų ir gerai gyvena.
0: Žinoma. Aišku, turi. Tai pasižiūrėkit, jeigu atiduoda, aš tai kartais stebiuosi, 205 tūkstančius atidavę sukčiam ir laiko juos namuose. Tai kaip neturi pinigų? Turi žmonės, tik tai jie sau kartais taupo, sau neleidžia nusipirkti. Tai, nu, vat, toks yra turbūt tas sovietinis palikimas, kas bus, jeigu aš neturėsiu pinigų. Tai jie tos pinigus laiko, tai paskui vaikam lieka, paskui visiem kitiem lieka ir tada kažkas tai juos dalinasi. O žmonės savo gailiai išleisti. Bet šiaip žinokit, nu, mes jaučiam pagal apyvartos augimą. Tai kamgi išleis tos pinigus, jeigu nenukam savo. Tai atvažiavo, nu, kai močiutė toj nuvažiavo, nusipirko, nupirko ledų, nupirko Coca-Colos kaip taisyklė. Nupirko jogurtą, dar užsisakė, dar vyksta ten močiutės kažkoks jubiliejus, tai jinai tada svečių prisikvietė, stalus nukrovė, visą kitą. Nesvarbu, kad kitą dieną jos reikės nukrauti. Bet svarbu, kad mes vaišingi, mes galim sau leisti. Iš tikro, turi žmonės pinigų.
1: Bet čia pat labai skaičiuoja. Jūs pažiūrėkit, kaip kai kurie žmonės, ypač vyresnio amžiaus, stebi tas akcijas. Mums ir radija, kai paskambina su pasakoje, žino, kiek Lidlės sviestas kainuoja, kiek Maksimui, kiek Rimi. Aišku, jie visų pirma turi laiko sekti tiem dalykam. Bet yra tokių, kurie visą tai daro, nes neturi pinigų.
0: O jūs, Edvardai, tikrai tikite, kad tie, kurie seka akcijas, jie neturi pinigų? Aš netikiu. Aš kaip tik tikiu, kad tie, kurie seka akcijas, būtent ir turi daugiausiai pinigų. Būtent ir turi, nes jie žino, kur sviestas pigiausias, jie nuėjo ten sviesto nusipirko, dar šalia to sviesto gal ir kropas kokias nusipirko. Jie žino, kad Ukmergės duonoj nusipirks duoną pigiausia, tai jie nueina tą duoną. Bet pasižiūrėkit, kaip jie gražiai atrodo, nes jie yra sportiški, jie daug vaikšto, jie apeina visą miestą, jie apvažiuoja visus tinklus. Tai vat situacija tokia. Tai aš čia su jumis nesutikčiau.
1: 36 metus mes esam nepriklausomi, žinom, kad kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, laisva rinka, daug vyrų nusigėrė, dėl tų jų skaičius smarkiai sumažėjo. Ir jau dabar per tuos 36 metus daug apskritai gerti linkusių žmonių yra nusigėrė ir numirę. Šiandien kaime girtuoklių dar yra ar ne? Nes bendras alkoholio pardavimai Lietuvoje mažėja jau kelerius metus iš eilės.
0: Nežinau, ar tikrai mažėja, bet kad kaimuose mažėja geriančių, tai iš tikrųjų mažėja, bet kad jų dar yra, tai yra. Bet tai yra, nu kaip sakyt, jie yra pirkėjai, jie yra visa kita, jie ateina, nusiperka, jie išeina. Bet kad jų anksčiau buvo daugiau, tai iš tikrųjų jų buvo daugiau. Bet ar jų visiškai išnyks, tai aš didžiai drįsiu abejoti. Nors yra taip, kad jeigu šeimose ir buvo geriančių, vaikai šiuo metu iš tikrųjų turi aukštojo mokslo diplomus ir jie yra vadovaujančias pareigas užima. Bet kad alkoholio pardavimai pas mus sudaro apie 25%, nu, tai sudaro, ketvirtadalį apyvartos sudaro.
1: Tai čia labai normalu daug kur taip, čia nieko nestebina. O šiaip auga, matot kažkai kalniukus viravimą, kad štai vieną ketvirtį daugiau parduodat, kitą mažiau, kitą vėl daugiau. Ar yra stabilus toks kritimas labai labai lėtas?
0: Praktiškai augimas, jeigu pardavimo suma tai auga, tik tai akcizo sąskaita.
1: Nu, be abejo, taip.
0: Akcizo sąskaita auga. Kiekinių pardavimų auga daugiau, vat, jeigu paėmus alų, tai auga nealkoholinius alus. Vat tie visi tie silpni gėrimai, tai čia turbūt galbūt didesnė dalis yra jaunimas, kuris ten sėdė daugiau prie kompiuterio ir jisai nori tiesiog atsigaivinti. O šiaip tas pats pardavimas, jisai yra toksai stabilus ir to jau, kaip aš sakau, to pigaus salaus, tai nu, jisai jo kritimas yra. Jo yra kritimas, jo nėra, kad pardavimai auktų ten kosminiu greičiu, taip kaip buvo nuo 2000 po krizės 2008 metų, tada jau šoko į viršų. Dabar jisai tiesiog, jis visas eina arba vieną liniją, arba tiesiog jisai eina, turi tendenciją kiekiu, jisai tendenciją turi mažėti. Nes mes jau jaučiam tuose pačiuose kaimuose, nuvažiuoju ir sako, pas mane apyvartas sumažės, o kas atsitiko, vat numirė du žmonės. Vadinasi, taip, dvi pensijos išėjo, taip, žinokit, mes šitą irgi labai jaučiam.
1: 10 parduotuvių yra Ukmergėje, pačiame mieste, 24 parduotuvės kaimuose, ir jūs šitam Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, kuriam ir priklauso visos šitos parduotuvės, vadovaujat 20 metų. Ir jūs pasakojat labai gražiai, prieš 20 metų, kai jūs atėjot vadovauti, kokias jūs radot parduotuvės. Jos tikrai visoji Lietuvoj buvo nugyventos, tie tokie senesni laikai, krosnis, kiauri langai, aš ir savo kaimą atsimenu, kokiom sąlygom dirbdavo pardavėja, ateini žiemą, jinai su 5 striukėm. Tai jūs irgi tokį dalyką yra ir kaip išsprendė šitą problemą?
0: Taip, žinokit, tai visur buvo, turbūt visuose kaimos galvojom, kaip čia daryti, bet problemą sprendėm atsakingai, naudodamėsi tiek savo darbuotojų geranoriškumu, tiek tiekėjų pagalba. Bet kokio atveju su tiekėjais pradėjus dirbti, tai jo, mes pinigų neturėjom, bet norėjom, kad parduotuvės būtų patrauklios ir kad jas tiekėjai norėtų vežti prekes ir užeiti pirkėjai. Tai tada pasirašėm sutartis bendradarbiavimo ir atsiskaitimo sąlygos tiekėjai prailgindavo. Jeigu pieno produktai pas mus parsiduodavo per 2-3 dienas, tai mes už tos pieno produktus atsiskaitydavom per 30 dienų. Tai įsivaizduokit, kiek dienų gali naudotis pinigais. Ir va tos pinigus panaudodami mes turėjom statybininkų organizacijas, su kuriom lygiai taip pat sutarėm, kad jūs mum padarykite, padiduokit parduotuvę, o mes jum atsiskaitysim po mėnesio ar po 2 mėnesių. Žmonės tikėjo manim, tikėjo, kad nu, jeigu aš pasakiau, vadinasi, mes tą ir padarysim. Ir mes galėjom pasidaryti tose parduotuvėse, pardavėjom geras darbo sąlygas. Atvažiuodavo mus tikrinti valstybinę darbo inspekciją iš Vilniaus. Nežinau, ar dabar ta moteris gyva, bet jinai atvažiuodavo, aš ją nuveždavau į kaimo parduotuvės, jinai taip stovi, sako, kas čia pas jūs taip vėsų? Taigi, sako, palaukit kondicionierį. Jūs kaime kondicionierius turite? Taip, sako, tai kas čia turite? Taip, žinokit, tai buvo žmogui iš Vilniaus atvažiavus, buvo nuostabu. Ta pati LRT televizija atvažiavo mus filmuoti. Skambina ir sako, mes norim nufilmuoti jūsų parduotuvę. Gerai, sako, atvažiuokit. Ir aš juos nusivežiau, kaip šiandien prisimenu, į Krikštėnų parduotuvę. Nuvažiavom į Krikštėnų parduotuvę, įėjo, taip atsistojo ir taip stabo tokia ištikė. Čia sako, kaimo parduotuvė? Sakau, taip, kaimo parduotuvė. O tai kam jūs tuos jogurtus parduodat? Taip, tai sakau, tai, o tai kaip jūs įsivaizduo? Aš sako, įsivaizduodavo kaimo parduotuvę, tai druskos pokeliai stovi, vinių prikrauta, guminių batų, nu ir dar sako, trintuvė, tarko, sakė. Ir dar tarko, sako, sudėtos, tai aš sako, įsivaizduodavo kaimo
1: parduotuvę. Ir dar nuplyšusiam sienom.
0: Taip,

0: Ir dar nuplyšusiom sienom, o pas mus visos sienos jau buvo sutvarkytos.
1: Jūs dar taip pat sakot, kad parduotuves pavyko sutvarkyti, aptvarkyti, renovuoti. Dar ir dėl to, kad darbuotojai aukojosi, padėjo, pavyzdžiui, eidavo nemokamų atostogų, nes jūs neturėdavot pinigų jiems išmokėti. Buvo toks dalykas?
0: Taip, žinokit, buvo toks dalykas, ypatingai išdėkingas su administracijos darbuotojams, mūsų administracijos darbuotojams, kurie suprato šitą, kurie žinojo, kad tikrai namum reikia prekių. Ir kai būdavo tuščios lentynos ir mums neduodavo tiekėjai tų pačių alkoholinių gėrimų, tais laikais, 2005 metais, kai aš pradėjau dirbti, na tai alkoholis ir tabakas, tai buvo, žinot, tam bangos, tai buvo, sudarydavo apie 40-50% apyvartos. Tai mes tada susitarėm visi, jeigu mes norim, kad tas kooperatyvas gyvuotų ir kad jisai eitų į priekį, tai mums reikia imtis priemonių. Na ir tada sutarėm, lygiai taip pat ir aš pati, lygiai taip pat ir visi kiti darbuotojai, aš pirmiausia visada pradedu nuo savęs. Tai parodau pavyzdį ir tada visi kiti suprato, nu, mums reikia išgyventi ir mes išgyvenam.
1: Tai jūs kurį laiką iš vis uždyką dirbot?
0: Tai taip. Taip,
1: kiek laiko?
0: Dirbom. Aš nežinau, aš tiesiog galvoju, gal mes ten pusę metų, nes mes tada kreditinę liniją turėjom, pusę metų, pusę milijono litų turėjom kreditinę liniją, kurią privalėjom, suėjus pusę metų privalėjom atiduoti. Tai kaip surinkti tais laikais, 2005 metais, pusę milijono? Tai buvo kosmosas, bet mes surinkom.
1: Bet žiūrėkit, jūs pasakojat neįtikėtiną dalyką. Jūs, administracijos vadovė, darbuotojai, čia administracijoje, gal ir viena kita pardavėja kažkur kaime, irgi prisideda prie to bendro kooperatyvo gėrio, kad tas gėris galėtų išlaikyti parduotuves ir toliau turėti darbo vietas. Man atrodo, kad šiandien tai būtų neįmanoma. Su šiandienos mūsų požiūriu viens į kitą, kur sau, tik sau, ach, man neprimokėsi 3 eurų, aš nedirbsiu, piršto nejudinsiu.
0: Nesutiksiu. Pas mus labai geri žmonės dirba, nerealus, patikėkit, ar ten pas mus šį šeštadienį yra mūsų profesinė šventė, tarptautinė kooperacijos diena, ir aš parašiau atsveikinime, mūsų darbuotojai yra visi nerealus, jie yra iš tikrųjų, jie atsakingi, jie labai pareigingi, jie yra sąžiningi ir jie tikrai, mes dirbam dėl jų, jie dirba dėl mūsų.
1: Bet angeliau, ir nėra čia paslaptis ta, kad kai vadovas savo darbuotojui rodo normalų žmogišką ryšį, dėkingumą, kad ir mažose dalykuose, bet ne tokį, kur surašyta personalo vadybų, korporacijos ir panašiai, bet normalų ryšį, žmogišką, paprastą, tokį gal net ir kaimietišką šiek tiek, kad taip reikia bendrauti tarpusavį.
0: Taip, man darbuotojai, žinokit, nebijo ir sekmanį pasiskambinti ir pasakyti, kad pas juos ten nevyko nelaimė, kažkas atsitiko tokio. Man nebijo darbuotojai paprašyti, kad jai reikia važiuoti pas gydytojus ar kažkur. Tai yra pas mane telefonas, parašykit, kad nu neįvyktų kažkokią nelaimę, parašykit, man reikia ten ir ten. Aš visą laiką atsakau ir parašau, taip suderinta, yra žmogiškasis ryšys. Ir jeigu, kaip sakau, yra toks geras pasakymas, jeigu tu žmogus, tai tau žmogus. Ir va dabar kooperacijos dienai, ir premijas tiesiog skatinamasis skiriam už gerą darbą. Antras dalykas pas mus pernai buvo mokymai organizuoti. Organizuoti mokymai ir konsultantė, kuri vedė mokymus, paprašė parduotuvių darbuotojų apibūdinti, nu ir vadovus savo ir kodėl jos dirba. Tai vienos parduotuvės vedėjos buvo toks gražus atsiliepimas, kad aš iš tikrųjų labai žaviuosi mūsų administracijos vadovė. Tai vat man tas yra tas toksai kažkoks, nežinau, nu.
1: Bet svarbu jum?
0: Labai, labai svarbu, labai, patikėkit, nu kiekvienam žmogui būti įvertintam, tai yra svarbu. Tai bet kokiu atveju aš esu nuvažiavus, visą laiką pagėriu, visą laiką pasakau, jūs šaunuolės, ačiū, jūs padarėt taip ir taip, jūs galit, vat padarykim dar šitą ir jos daro, ir tikrai ir reikia, ir daro, ir padaro, ir jokių problemų nėra.
1: Ir dabar dar truputį apie jūs, mes skaičiavom su jumis, jūs apskritai prekyboje sukatės 52 metų. Vadinasi, visą gyvenimą. Kada ta pati pradžia, pirmieji prisilietimai prie verslo, prie savo pinigų, prie kažkokio darbelio, kur tu žinai, aha, pastūmiau, gavau ir ką aš gavau, tą taupu arba išleidžiu?
0: Pati pradžia turbūt buvo mano gimimas, nes aš gimiau po prekybos Dievo Merkurijaus globa. Tai mane jisai jau atvedė į prekybą ir pasakė, tu turi būti tik čia ir niekur kitur.

0: kitur. Ir man labai yra svarbu, ir dar esu vėlgi dvynio ženklo žmogus, tai yra bendravimas, tai yra bet kokiu atveju atgalinis ryšys, tai yra du žmonės, kurių vienas nusprendžia, o kitas ima padaro arba nepadaro. Tai aš esu va toks, aš esu prekybininkas iki, kaip sakau, iki kaulų smegenų ir vienokiu ir kitokiu būdu. Man yra svarbu, kaip sako, savininkas, jam turi būti svarbu pinigai. Man pinigai nėra tikslas. Man pinigai yra priemonė tikslui pasiekti. Tai vat aš tą ir darau. Aš galiu ir šiandien dieną, galiu stoti, eiti į parduotuvę, stoti ir dirbti už prekystalių. Aš visiškai nekompleksuoju dėl to, visiškai. Reikia, man reikia vat išvalyti, aš galiu išvalyti. Žinokit, nu ne tas, ne karūna, šiandien ne kėdė. Jūs matot, aš ant kėdės net nesėdžiu. Ne kėdė šiandien svarbu. Svarbu, kaip į tu žiūri į žmonį. Žmogus yra svarbiausia.
1: Perbėkim dar greit jūsų visą karjerą, aš esu įsirašęs taip, 15 metų, baigėt 8 klases, jau varėt kažkur plauti indų. Ir tada netrukus po indų plovimo pardavėjilinė kažkur įsidarbinot, kas toliau?
0: Baigiau 8 klases, baigiau su pagyrimu, kaip pasakau, tada buvo penketais, penketukininkė buvau, egzaminų laikyti nereikėjo tada. Na ir kadangi tėvai gyveno kaime, gyveno sunkiai, mes buvom 4 vaikai, mama nedirbo, tėtis vienas dirbo, aš iš labai norėjau turėti savo kažkokių tai pinigų, išvažiavau į pionierių stovyklą ir pradėjau plauti indus. Baigėsi ta stovykla, pradėjau dirbti kitus pagalbinius darbus, tada nu, supratau, kad man reikia prekybos. Man reikia prekybos, įstojau į Trakų prekybos mokyklą. Tada kiekviena Raikop sąjunga, lygiai tas pats ir Ukmergės Raikop sąjunga, turėjo prekybos mokyklas. Aš įstojau į būtent Trakų prekybos mokyklą, nes man ten buvo arčiausiai nuo mano namų, ir baigiau ten prekybos mokyklą. Ir šiandien dieną mano auklėtoje prekybos mokyklos yra su manim kartu Lietkop sąjungos valdybos narė. Tai va, tai ta prekyba, žinokit, praėjau šitą. Tada įstojau į Maskvos kooperacijos institutą, jau gyvendama Ukmergėje, atvažiavusi į Ukmergę, jau gyvendama Ukmergėje įstojau į tą kooperacijos institutą, įbaigiau ir tada po truputėlį pradėjau kilti karjeros laiptais. Nes mokydamasi aš dirbau dar pardavėja, tuo metu universaliniai parduotuviai Ukmergės, kitose ten kaimo parduotuvėse. Ir po to mane pastebėjo mano buvę vadovai, dabar jau aišku amžinatilsyje, pastebėjo, jie man pasiūlė prekių žinovę, po to pasiūlė pavaduotoje prekybai, tada pavaduotoje komercijai. Na ir pajininkai pamatė, kada mano buvęs pirmtakas vadovas išėjo vadovauti į Vilnių, jie pasiūlė man būti tuo pirmininku. Na ir turbūt pateisinau jų lūkesčius, nes kiekvieni metai praėję kadencijai 4 metų laikotarpiui, jie suteikė teisės, kadangi aš pristatau ir biudžetą, ir programą, ir visą kitą, ir tą programą vykdau, jie suteikė teisės man vadovauti toliau.
1: O iš Kaišiadorių rajono, kur gimėt ir užaugot, į Ukmergę atsikraustot, nes jūs amžinatėlis vyras čia paviliojo?
0: Taip. Aš kaip sakau, aš esu meilės emigrantė. Meilės emigrantė, atvažiavau čia į Ukmergę ir Ukmergė man iš tikrųjų patiko. Ir čia gimė mano dukra, čia dabar gyvena, dukra 17 metų su šeima pragyveno užsienyje, po 17 metų grįžo 19 metais čia, atsivežė iš Airijos dvynius. Dukra ir sūnų, jie jau yra dideli dabar, 14 metų, bet kokiu atveju gyvena čia. Ir labai džiaugiuosi, kad yra šalia manęs. Mano vyras mirė jau 9 metai ir šiuo metu, kaip juokauju, apsiženėjau su darbu.
1: Bet neliūdit labai.
0: Ne, aš džiaugiuosi, aš žinokit, kaifuoju. Aš nuo darbo iš tikrųjų kaifuoju. Man patinka, man tas patinka. Ir klausiu, sako, tai kiek tu, kaip tu šitaip energijos turi, ką tu darai tokio, tai kiek tu čia dar gali dirbti, sako, aš gyvensiu iki 102 metų. Tai sako, kodėl iki 102, nu todėl, kad ne iki 100, o 101 man nesiasocijuoja, tai 102 kaip tik tas.
1: Tai va. Jūs kada pailsit?
0: Geras klausimas, kažkada pailsiu. Dar truputėlį pasidžiaugsiu. Aš turėjau labai gerą savo amžinatilsį lietuvių kalbos mokytoją, kuri mane išmokė rašyti eiles. Tai šiuo metu Ukmergės žinios, Ukmergės žinių laikraštis mane išrinko metų ne poetė, bet rašančia eilės, reiškiančia savo mintis. Tai galbūt pailsiu būtent rašydama tas eilės, sportuoju. Du kartus per savaitę, 6:30 ryte, aš jau būnu sporto salėje.
1: 6:30 ryte?
0: Taip.
1: Jūs ir ką jūs ten darot, pratimus visokius tam
0: patės? Taip, mano, aš su treneriu dirbu, yra treneris ir mes abudu su treneriu dirbam. Taip, jėgos pratimai, visi kiti, iš tikrųjų, tai duoda tokios energijos. Savaitgaliais mėgstu keliauti, man labai patinka vairuoti automobilį. Sėdu, jeigu noriu, va, į Palangą gal reikia nuvažiuoti, sėdu, važiuoju į Palangą. Noriu pasivežnėti, važiuoju kažkur tai. Turim draugių, čia tokį būrelį, 5 draugės, tai kartais susibėgam, pasiplepėti moteriškai. Tai va, tokie va, tas laisvalaikis, bet kad jo per daugiausiai ir nebūna. Ryta keliuosi nei anksti, nei vėlai, po 4:20.
1: Saubas. Kodėl jūs nemiegat? Man jeigu ryto garsų nereikėtų vesti, miegočiau iki 10 kiekvieną dieną.
0: Tai keliuosi po 4:20, taip, o būna taip, kad jau 6:30 aš išvažiuoju į sporto salę, arba būna taip, kad išvažiuoju, pravažiuoju į rytą parduotuvės, pasilabinu su pardavėjom, pasižiūriu, ar viskas tikrai, ar pasiruošia darbui, ar nėra kokių problemų, ar viskas tvarkoji, kokie darbai numatyti, ar yra padaryti. Nu, žinokit, man tas, mane tie dalykai iš tikrųjų veža, o poilsio, užtenka man to poilsio, užtenka, matomai, mes dviniai, bandykit ir jūs taip, mes dviniai turbūt mums užtenka ir 6, aš dabar jo, 6 valandas miegu, bet man jau užtenka.
1: Aš dar mažiau ir tiesą pasakius, nesijaučiu labai jau pervargęs.
0: Va, matot. Žinokit, nu, iš tikrųjų, kai įpranti, ir aš visą laiką su aukštakulniai. Aš kaip ir sakau, man 71, bet aš dar vaikštau su aukštakulniai. Tai va.
1: Ką dar darėtumėt nuveikti gyvenime?
0: Geras. Norėčiau plėtros.
1: Ko plėtros? Šito dar kooperatyvo, dar parduotuvių? Dar jų mažai dar?
0: Mažai. Norėčiau plėtros. Norėčiau, kad Ukmergės kooperatyvo, ne, tiesiog KOPS sistemos ženklas būtų kuo daugiau Lietuvos miestų. Ir kad žmonės...
1: Čia dar irgi pasakykim klausytojam. KOPS tai yra labas ir to labo, nu nesakykim kiek, bet tai nemenka dalį akcijų, turi va šitas Ukmergės vartotojų kooperatyvas, kuriam jūs vadovaujate.
0: Taip.
1: Jūs esat, sakykim, iš tos kompanijos, kuriai priklauso dalis KOPS to viso ženklo pabirusio beveik visoje Lietuvoje.
0: Taip, taip. Ir kurį įregistruoti iniciatyvą parodžiau būtent aš, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo atstovą. Tai taip, tai vat norisi, kad tas KOPS ženklas būtų kuo daugiau Lietuvos miestų ir miestelių, ir kad kuo daugiau kooperacijos pasklistų po Lietuvą, tai mano yra noras va toks, va. Na, aišku, kad dievulis nepagailėtų sveikatos, labai noriu, kad laimingai augtų mano anūkai ir kad laimingai gyventų mano dukro šeima. Ir svarbiausias noras, kad tik tai žemėj būtų taika. Tai yra pats didžiausias mano noras, apart šitų visų, tai yra numeris vienas.
2: Pasakoja 71-erių Angelė Andrikoninė, prekybininkė daugiau kaip 20 metų vadovaujanti Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui. Jis Ukmergės rajone valdo 34 parduotuves, Ukmergės duona ir restoraną Vilkmergė. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Тэ Радиас. Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje praūžus smarkioms liūtims, be elektros iki šiol yra beveik 5500 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pavakare Lietuvos ir Varėnos rajonuose, taip pat Lazdijuose ir Šalčininkuose, krito smarkių kruša. Kai kur išlaužyti medžiai, taip pat nutraukti elektros laidai. Sinoptikai sako, kad stichija vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pasak Jano Vaitkevičiaus, ateinantį pirmą nakties pusę bus nerami.
1: Perkūnijos numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys. Nakties link perkūnijų daugiausiai sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims. Ir to lietaus, aišku, dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė 3 kandidatus į ministrus. Paskutinį prezidentūrą atvykusi parlamentarą kandidatai vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną Nausėdą vertina kaip rimtą kandidatą. Esą sutapo jų pozicijos dėl migracijos. Taip po Katelino susitikimo sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
2: Nemažai buvo dėmesio skirta migracijos temai. Na, šioje vietoje noriu pabrėžti, kad prezidento ir kandidato nuomonės na, sakyčiau, 100% sutapo. Prezidentų kandidatas paliko neblogą įspūdį, matosi tam tikrų klausimų neblogas žinojimas. Todėl įvertinimas šiandien būtų toks, kad prezidentas vertina kandidatą kaip rimtą perspektyvų kandidatą į vidaus reikalų ministro postą.
0: Prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Katelinas sako, esantis pasiruošęs užimti vidaus reikalų ministro pareigas.
3: Atėjau pasiruošęs, prioritetus nusistatęs. Jie, manau, sutapo su migracija 100%. Tikrai galime rasti bendrą sutarimą, ar tai liestų pareigūnų atlyginimus, ar tai liestų civilinę saugą, ar požiūrį į regionus. Tai šitie dalykai, manau, viskas sutariama ir jeigu būčiau patvirtintas, tikiuosi, kad būtų galima tuos prioritetus paversti realiais darbais.
0: Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelinas. Jo kandidatūra vertinama ne vienareikšmiškai dėl jo ankstesnio ir jau pašalinto įrašų socialiniame tinkle Facebook, kuris pareigūnus buvo pavadinęs Baltarusijos omonininkais. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
4: Pretenduojančio tapti vidaus reikalų ministro asmeniškai nepažįstu, nelabai teko girdėti irgi jo kažkokių konkrečių darbų viešojo saugumo srityje, daugiau tai yra politinio pasitikėjimo kandidatūra. Ankstesnius pasisakymus vertinu neigiamai ir manau, kad tai nepridės bendruomenės pasitikėjimo ateinančiam ministrui. Taip pat neigiamas yra vertinimas ateinančios tikrai vyriausybės ir vyriausybės formavimo, kad visiškai neteko išgirsti aiškių argumentų iš premjero, kokie blogi padaryti žingsniai, galbūt sprendimai, darbai yra dabartinio vidaus reikalų ministro ir jo komandos.

0: Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Ukrainoje per Rusijos smūgius pastarąją parą žuvo 6 žmonės. Dar apie 50 buvo sužeisti. Charkive 7 aviacinės bombos smogė 3 rajonams. Per šias atakas žuvo 15-metis paauglys, o 30 gyventojai buvo sužeisti. Odesos srityje per balistinės raketos smūgį, kuris sukėlė gaisras, žuvo 2 žmonės. 15 buvo sužeisti. Tuo metu Chersono srityje dronų įsmogus mikroautobusui žuvo 18-metę. Dar 9 žmonės buvo sužeisti. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad į Ukrainą paleistų tolimojo nuotolio dronų ir Rusijos raketų skaičius birželį palyginti su gegužės smarkiai sumažėjo. Tuo metu Kyjivas sustiprino savo atsakomosius smūgius Maskvai. Diplomatinės taikos pastangos, kurioms tarpininkauja Jungtinės valstijos, yra sustojusios nuo vasario, kai prasidėjo karas artimuosiuose rytuose. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Vilniuje 20, Utenoje 18 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūnyje, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. Pirmo valanda 5 minutės.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra temų, kurios niekada nepabosta, niekada nepasensta. Ir tos temos yra pirmiausia apie mūsų sveikatą. Ir apie tai, iš ko mes esam padaryti, kaip mes veikiam ir kaip mes galėtumėm būti laimingi, gyvendami sveiki, turtingi, laisvi, nepriklausomi. Tai šiandien svečiuose yra Raimondas Kubilius. Labą dieną, Raimondai.
3: Sveiki.
2: Ir Raimondas yra kardiologijos profesorius. Jeigu jūs galėtumėt žmogui, kuris niekada negirdėjo, kas yra kardiologija, pasakyt, kas tai per... Jau žinau, kad gal net galvoju, net ne vien tik tai mokslas, bet ir menas.
3: Iš tiesų, žodis kardiologija daugumai atpažįstamas, kaip ir gydytojas kardiologas. Ir mes esam tie sveikatos priežiūros specialistai, pas kuriuos dažniausiai patenka, arba visais atvejais patenka pacientai, besiskundžiantis širdies ligomis arba tai simptomais. Ir vis laik irgi sakom, per visą jau šiuolaikinės Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį sergamumas ir mirčių skaičius dėl širdies kraujagyslių ligų yra pats didžiausias. Ir tiesiog metai iš metų jis yra nesikeičiantis ir tas visuomenės dėmesys, žmonių dėmesys, turbūt per artimuosius šeimas, tai gydytojas kardiologas, manau, kad vienas iš tų specialistų ar gydytojų, pas kurių pacientai siekia arba planuoja atvykti ir pasitarti, kaip toliau gyventi.
2: Dažnai linksniuojam mes, turbūt, šeimose ir giminėse.
3: Aš galvoju, kad esam linksniai, nes turbūt kokią mes simptomą paimtume, ar padidintą kraujospūdį, ar padidėjusio cholesterolio kiekį, tai vis tik turbūt remiasi į tą konsultaciją su gydytojo kardiologu.
2: Mhm. Ar ta širdis per šitiek metų, kurią jūs matėt, girdėjot, klausėt, kas jums jinai yra? Ar jinai yra vien tik organas?
3: Ne, kai turbūt savo darbe aš galvoju apie širdį, taip, turbūt matau tą anatominę struktūrą, matau širdį kaip kamuolį išraizgiusias kraujagyslės, turbūt įsivaizduoju tas aterosklerotinės plokšteles, tai bandau perteikti, kad ir kalbėdamas, kartais mes turim, kad mūsų pacientai išgirstų, tai dažnai irgi sakome, kad turim tam tikrų ir vaizdinių ir tarkim kaip, bet turbūt dažniausiai sutinkama širdies liga, tai yra išeminė širdies liga, kurią turbūt labai galėtume paprastai pasakyti, tai yra aterosklerotinė plokštelė, kuri užkimša kraujagyslę. Ir šiandieninė kardiologija, kada bando išgydyti tą plokštelę, tai tiesiog su balioniliu bando ją išplėsti, išpūsti, implantuoti stentą ir mes laiką pacientui sakom, žinot, jeigu jūs į lengvą automobilį pučiat iki 2,5-3 atmosferų, tai tas balionėlis jūsų 4-5 mm kraujagyslyje yra išplečiamas iki 30-40 atmosferų. Tai reiškia, kokia yra didžiulė naudoti tą iradicinį jėgą. Ir kitą vertus, pabrėžim, kad jis savo širdies sveikatai, vaistų vartojamumui, gyvensinai skirtų be galo daug dėmesio, kad vėl tos plokštelės nesusformuotų. O šiaip turbūt bendrai, jau man gyvenime širdis toks yra kažkoks, toks, sakyčiau, kaip organas, kurį aš matau tokią, kažkokią tokią jautrę, gražią struktūrą, ir kartais aš kolegos ir aplinkas pakalbinu, kas jiems yra širdis, tai aš manau, kad vėlgi visi vaizduoja ir, aišku, anatomai pabrėžta, kad širdis labai priklauso moteris ir vyro esti skirtingas, priklauso nuo kūno.

0: paviršiaus ploto tas jos dydis, bet turbūt toks, nu, amžinas varikliukas, kurį mes turim, kuris, man atrodo, visų tiek poetų menininkų labai gražiai aprašytas ir dainuotas. Ir kartais aš irgi sakau, žinot, nu, kai kalbam apie širdį, toks yra toks labai jautrus ir, man atrodo, taurų žodis. Ir kartais, žinot, ir mūsų tas organizmas, kartais chirurgai taip paprastai iliustruoja, žinot, mes visi sudėti iš kokių tokių biologinių plivių susiti, sutampyti. Ir kartais aš, kai bandau paciento atkreipti dėmesį į tam tikrą rizikos veiksnį, aš sakau, vat, ar žinojate, kad vidutiniškai 70 kg sveriančiam žmogau, jeigu surinktume visą ištirpusį cukrų, tai būtų vos 5 gramai. Tai reiškia, ir tiek rodos, mums kasdien nereiktų tiek daug tų pastangų, kad galėtume sustiprinti tą savo širdį. Taigi man, kardiologui, turbūt širdis nėra tik anatominis, bet toks kažkoks toks idealizuotas dvasinis organas, struktūra, kur aš vėlgi įsivaizduoju, ar belyčiau laiptais, ar nuo kažko sulaikydamas, vis tik aš ją kažkiek sustiprinu. Ir darau stipresnę kasdien.
1: O kodėl tada tie poetai, arba gal net ir mes patys kasdien, kai sakom, na, kai atsitinka kas nors labai blogo, labai liūdno, nuskauda širdį. Tai... Ir ne fiziškai skauda, bet tarsi siela gelia ir kažkaip atrodo tarsi lengviau identifikuot, kur rodom į širdį.
0: Taip, taip, ir turbūt čia esam teisi, nes ta širdies vaizdinys, man atrodo, viską susakom. Jaučiu širdim, skauda širdį. Ir, žinot, turėjau tokią aistrą, tokį kėliau savo hipotezę, kai buvo prieš 100 metų, kai, nu, kiek lietuvių sirgo širdim, kiek jie buvo apdainuota. Nu, ir ten peržiūrėjau visų literatūrų ir iš esmės, kokią mes poetą rašytą bepaimtume, visi kalbėjo apie širdį, visi turėjo nusivylimų, bet visi suprato, kad kažkaip tai reikia stiprinti ir dažniausiai, kad paimkime ir Ievą Simonaitytę, taigi jos idealistiškai vardėjo, kad turi 4 sūnus, kurios dažniausiai bendraudavo, augindavo, bet sakė, pats mylimiausias sūnus, tai buvo jos tas draugas gydytojas, sako, žinau, kad jam paskambinsiu ir visą laiką šį pasteksiu, jis manim labiau pasirūpins. O šiaip iš tiesų turbūt... Ta širdies skausmas, jis visus mūsų yra palietas ir palies, ir aš atsimenu, kad labai ieškojom, kad poetas Aistis, nuo ko jis mirė, nes vos tik palikęs, išvykęs iš Lietuvos, taigi visi jo eilėraščiai buvo persmelti, kad jam širdis skauda, kad jam sopa širdį, aš netgi filologų klausiu, ir iš tikrųjų jis turėtų nusiskundimų, nes man buvo labai smalsu, bet nesakė, turbūt čia tikėtina tėvynės ilgesys. Per tėvynės ilgesys vėlgi tą žodį širdis skauda jam, jis taip ištransliavo.
1: O sakykit, ta kardiologija jūsų gyvenimą atėjo, jūs žinojot, vaikas būdamas paauglys, kad jūs pasuksite mediciną? Jūs svajojot apie tai?
0: Augdamas nedėliam Gargždų miestelėje, tuomet turėjau keletą pasirinkimų, tai galvojau, gal tokia žavėjo ekonomika, teisė ir medicina. Ir kaip ir kiekvienas abiturientas, taip pat dalyvaudo atvirose aukštųjų mokyklų dienose, tačiau pamenu, kad nuvažiavau į aukštąją mokyklą, regis Vilniaus universitetą medicinos fakultetą ir pamačiau tas visas erdves, supratau, kiek čia daug yra paslapčių ir kad iš tikrųjų ta medicina turbūt tokia atsirado, nu, kaip pirmo pasirinkimo. Tuomet išlaikęs abitūros egzaminus tapau dabartinio Lietuvos sveikatos mokslo universiteto pirmo kursą ir prasidėjo mano kelionė. Ir išties netgi baigęs tuomet, kad jau ateina tas baigus studijas pasirinkti vieną ar kitą profesiją, svarščiausi rinkaus tarp kelių, bet ir vyresniųjų mokytojų padrasinimas. Atkreipdėmėsi, kad tave matytume kardiologu. Tai tas buvo tas galutinis padrasinimas ir aš patapau kardiologu, o mano mokytojai turbūt yra atvedė tuo, kad mano šiandieninė domėjimosi sritis yra, kad visos tos ūminės būklės, kuomet pacientas susirga ūminio miokardo infarktų, įvairiais ritmo sutrikimais. Ir didžiąją dalį laiko praleidžiu kardiologinę reabilitaciją, tai rūpinomės, kad tie pacientai, kurie patyrė tas sudėtingas, mirtimi galinčias pasibaigti ligas, vėl grįžtų į gyvenimą, bent jau su tais pačiais funkciniu pajėgumu, koks buvo iki susirgimo.
1: O koks jums yra jausmas, kai jūs susitinka tos pacientus, kurie, štai kaip jūs sakot, galėjo pasibaigti mirtimi, o jie tarsi naują gyvenimą gauna, dar vieną šansą, ar ne?
0: Turbūt labai sudėtinga įeiti tų žmonių kailį, bet nu, visą laiką bandau suvokti ir va, tam paskutinio laikotarpiu turėjom turbūt bent 3 ar 4 pacientus, kurios tas ūminis miokardo infarktas ištiko sulaukusius vos 40 metų ir dalis iš jų buvo tokie grinai komplikuoti su užtrukusiu gaivinimu, bet viskas sėkmingai baigėsi ir įeidamas į to paciento vidų, aš puikiai suprantu, kaip jis jaučiasi, jam nu, nedrasu, ar ta liga nepasikartos, koks bus mano tolimesnis gyvenimas, ar aš galėsiu daryti tai, ką dariau iki tol. Ir tiesiog nu, visa komandos laik stengiasi būti greta to paciento, jį sustiprinti ir kad išmokyt gal reaguoti tą ligą į nutikusį įvykį ir aišku, kiek yra tos galimybės keistis, klausytis gydytojų teikiamų nurodymų, kad ta tolimesnė gyvenimo kelionė būtų aiški ir saugi. Kita vertus, man atrodo, dar vis matom, kaip mūsų visuomenė galbūt nėra tokia atidi visom teikiamom rekomendacijom. Kita vertus, aš suprantu, kad tu esi jaunas, gyvybingas, atrodo, tos ligos yra toli.
1: Ne man.
0: Ne man. Ir arba tik tai, tarkim, artimųjų netektis, mirtis, susirgimai vėl priartina prie to, arba paties kažkokie pajusti pirmieji simptomai tau signalizuoja, gal jau čia beldžiasi lyga.
1: O jūs atsimenat savo pirmuosius pacientus, kai, na, apsirengė tą baltą halatą ir jau teko eiti ir būti tuo gydytoju ir jau egzaminai išlaikyti, jau reikia prisimti atsakomybę.
0: Vis laiką būna nedrasu. Vis laiką būna nedrasu ir taip aš prisimenu, netgi ir prisimenu ir puikiai kolegos pasakoju, ir vienas mano irgi kolega, ką tik baigė studijas, atlieka intervencinę procedūrą, išeina iš tos operacinės visas prakaituotas, šlapias, nu ir drebančių balsų pacientui klausia, ar viskas gerai, kaip jaučiatės. Pacient sakė, aš tai gerai jaučiuosi, bet sakė, daktar, man neramu dėl jūsų. Tai vat irgi tą atrodo, kad vis tik tu lietiesi prie ties paciento, tavo veiksmai daug kalemė ir tai iš ties, nu, be galo jauti, visi turbūt mes jaučiam tą didžiulę atsakomybę ir kartais tą atsakomybę prasinešam į namus.
1: Prasinešat namo? O ką jūs darot tada, jūs galvojat apie tai?
0: Aš, kad ir šiandien, vat, kolegė skambina ir sakė, man neramu dėl vieno paciento, jį nori išleisti namus, nes ten jau tokios šeiminės aplinkybės, bet sakė, kad ramiau pasidalinu su manim. Aš gal turiu tokią savybę, kad išmokstu, tiesiog išmokstu pamiršti, kas vyko dieną, vakare jau kažkaip man pavyksta tą pamiršti ir tiesiog gyventi jau savo tą gyvenimą ir vėl prie tų įvykių įsugrįžti ligonės. Aš irgi galvoju, kad kokie kasdieną bebūtume intensyvūs, aktyvūs su pačiais pacientais, nu kažkiek turim ir išsinulinti, tarkim, atėjus vakarų ir kad tų problemų neturim neštis. Jos mums yra labai svarbios, bet man tai kol kas pavyksta padaryti.
1: O čia yra dėl to, kad jūs, na, tiesiog neišprotėtumėte, kad, nu...
0: Nu taip, tai mes irgi suprantam, kad yra per dieną, yra daug istorijų, yra daug pacientų, tai turbūt kartais tu va, turės kitą tokį gydymo planą, kas jam būtų geriau, kas dar jam galėtų padėti, kartais turgi supranti, kad tokio progreso, bent pas mus medicinė reabilitacija nėra pacientas, kartais galvoja, kad va, štai, kuo aš daugiau sportuosiu, kuo bus intensyvesnis, gal tas mano organizmo atsistatymas bus geresnis ir sveikesnis, stipresnis, greitesnis, to nevyksta ir aišku, kartais va, gydant širdies ligas, tas labai svarbu išmokti neskubėti ir tą fizinį krūvį titruoti, grinai kaip medikamentą, kuris turi savo dozę, dydį, vartojimo dažnį ir trukmę.
1: O kiek reikia tos ramybės, kad, na, jums pačiam vidinės tokios nepamestumėt, kai matot labai kritinės situacijas?
0: Tai turbūt mano darbo trukmė jau, tai turbūt tas leidžia būti dalyvausi įvairiose to situacijoje, turbūt jau tai mes išmokom prisitaikyti ar valdyti. Bet aš irgi suprantu, kad tiesiog, kai uždarai ligoninės duris, nu, prasideda tavo asmenis gyvenimas ir tu gal per tą tokį laisvą laiką bandai kažkaip kompensuotis, kažką patirti, atrasti. Ir man atrodo toks, nu, mes savo darbe visą laiką pabrėžiam, kad yra labai svarbus įvairių specialistų daugia dalykis komandos bendradarbiavimas. Kiekvienas pateikia iš savo srities po žiupsnelį ir tau kartais taip susikliuoja bendras vaizdas, taip ir lygiai taip man gyvenime, kad man atrodo, bent aš jau stengiuosi būti smalsus, kad irgi atrasti ir patirti tų naujų potyrių, ir kurie man atrodo atneša tokios gaivos ir tokio racionalaus požiūrio ir darbe. Tuomet ateinu rytais į ligoninę.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Raimondas Kubilius. Ir jis yra gydytojas, kardiologas, profesorius.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius. Ir su gydytoju kalbame apie tą nematomą gydytojo pusę. Darbo tokio pakankamai atsakingo ir kuris neša daug tokios, na, ir streso turbūt, ir kartais abejonių, ir kiekvieną kartą, kiekviena žmogaus istorija yra unikali ir jums reikia prisitaikyti, ar ne, ir atpažinti tarsi detektyvui, kas galėtų padėti tam žmogui. Mes kaip pacientai dažnai gydytojų žiūrim ir galvojam, kad jūs visą laiką galvojate tik apie mus. Bet ar yra taip, kad jūs tikrai be sustojimo apie mus galvojat?
2: Kai mes ateinam į ligoninės arba į poliklinikas, tai aš galvočiau, kad dauguma, nu, visi turbūt gydytojai neša pagalbą, kaip padėti pacientui, kaip padėti išspręsti problemas ir lygiai taip pat, kai aš ateinu į ligoninę, turbūt, nu, mūsų ir didžiausias, nu, tas pagrindinis tikslas yra, nu, kaip padėti tam pacientui, kad jis geriau jaustųsi, kad tiesiog jis geriau atsistatytų, nes tas toks savotiškas paskui paciento džiaugsmas, tai jis gali daugiau, kad jis gali kažko dalyti padaryti geriau, kad jis atsikrato kažkokio varginančio simptomo, kad jis yra stiprėjantis. Nu, mums irgi grįžta toks kaip didžiulis laimėjimas mums patiems.
1: Tai jums didžiausias įvertinimas, kai pacientas išeina namo?
2: Taip, arba jis pasveiksta, nes tarkim, aš dar turiu keletą budėjimų ir kardiologijos intensyvios terapijos skyriuje. Ir mes matom, kai tai einau kritinės būklės pacientas, ar tai per vėlai pats kreipėsi į gydymo įstaigą, ar per vėlai kvietė greitąją medpagalbą. Žinot, mūsų vyrai yra kantrus, žmonoms prastai jie neleidžia kviesti greitos medpagalbos, nes sakė, praeis, pasveiksiu. Ir kartais, kai tos būklės užsitęsia ir kai atvyksta čia, ir kartais mes jau kaip kardiologai matom, kad vat, keletas tų kriterijų, kad per vėlyvas atvykimas, per ilgai užtrukęs tas kentėjimas namuose, jis paliks jau pasekmes.
1: Kokios tos pasekmes gali būti?
2: Tarkim, pacientas, kuris turbūt laiku net pažinęs, galbūt kentęs atvyko po paros nuo skausmo pradžios dėl patirtų ūminio miokardo infarkto, lygiai greta jis turėjo dar gretutinių lėtinių susirgimų. Ir tu matai paprastai, kai jis, reiškia, atkemšama širdies kraujagyslė, jis grįžta iš operacinės ir pagal to funkcinę būklę matai, kad turbūt viskas bus gerai, kad jis atsistatys. Vis tiek tas, kai gydytojas pasako paciento artimiesiems, kad vat, patyrė miokardo infarktą, dažnai pacientai atpažįsta, kad plyšo širdis ir sakė, čia turbūt iki tų trijų infarktų galima išgyventi, o paskui jau...
1: Čia tokios kaip gyvybės.
2: Gyvybės tokios, taip, kur užgimstančias gyvybės. Ir kartais grįžta pacientas ir tu matai, kad jis per vėlai atvyko ir turbūt čia bus, nu, tai išeitis bus bloga. Ir kartais mes tą jaučiam, kad vat, ir kartais paradoksaliai, ir aš simu, dar toks manis irgi vienas atvejis, kada 50 kelių metų jaunas pacientas, kuris irgi ten turbūt buvo rekomenduotas operacinis gydymas, jis jau atsisakęs ir vėl jis pateko dėl nusilpusio širdies ir tiesiog buvo suteikta visa pagalba, buvo pajungtos dirbtinės širdys, visi prietaisai. Ir tu matai, iškia, aparatas dirba, o širdies užvesti ir nepavyksta. Ir atsiranda tokia beviltystė ir tu supranti, kad vat, nu, taip, daugiau mes negalim. Žmogus tarsi sąmonę atgauna, su juo gali kalbėtis, bet tu matai, kad ten, nu, tojo širdelė tiesiog neužveda, kiek aparatą jie krauju užmaitina sistemą ir pracirkuliuoja veikia, o daugiau ir neina. Ir tu supranti, kad turbūt čia nepavyksta pacientų išgelbėti, o greta yra namiškai, kurie mato, kad štai jis jau, vat, jau gerėjantis jiems atrodo, kad jis jau sąmonės ženklus atbunda. Kartais tu atsiranda, bet gal tiesiog, netgi man artimųjų išeitis lengviau suvokti kaip gydytojui. Tiesiog tu matai ligos eigą, matai komplikacijas ir tu supranti, kad nu, tiesiog yra toks ligos pasireiškimas, nu, tokia ligos atomas, ir jau čia mes nieko nebegalim padėti. Bet aišku, mes irgi sakom ir už pat save, kad vis tiek visą laiką turim turėti vilties.
1: Bet tas darbas, na, širdis yra tokia labai rizikinga, ar ne? Ji gali, staiga jums sekasi, o jinai nusprendžia, kad jinai nebedirbs daugiau, ar ne, ir sustoja. Ir kaip jūs, kaip gydytojas, išgyvenat tas mirtis, tas paciento nepasveikimą, ar ne? Kad jūs darėt viską, kad būtų geriausia, o vis dėlto organizmas atsisakė.
2: Taip, gal tiesiog garbesnio amžiaus paciento, nes vis tiek turėtume pasakyti, per pastaruosius dešimtmetis visos investicijos ir atsiradusios inovacijos, tiek jog jos pasiekė mūsų ligoninės, iš tikrųjų yra atliktas didžiulis proveržis. Ir turbūt, jeigu mes paimtume tai kritinių būklių pacientus, kurie patenka į kardiologijos intensyvios terapijos skyrių, tai vis tiek yra jau vyresnio amžiaus pacientai, perkopė 8-9 dešimtmetį. Mes dar geriau turbūt galėtume valdyti širdies ligas, jeigu nebūtų atsiradusių gretutinių susirgimų, nes netgi statistika paskaičiuoja, kad vyresnis nei 65 metų amžiaus pacientas, jis paprastai turi kelias ligas, o širdies ligos visą laiką su amžium, jį turi tą ypatybę, kad jį vis tiek ar kitaip pasireikš, nes turbūt mes irgi galim sakyti, kad mūsų kraujagyslės širdis turi savo galiojimo laiką.
1: Susidėvė.
2: Tiesiog susidėvė. Ir aš galvočiau, kaip kartais mes ir studentus mėgstam pagąsdinti, ir aš sakau, kad, žinot, kai mes vertinam širdies ligas, kad ateity geriau nebus. Mokslininkai identifikuos naujus rizikos veiksnius ir mes dar turėsim daugiau dėti pastangų, kad išsaugotume sveiką širdį. Ir kaip antai prisimenu, taigi užterštumas kietosiomis dalelėmis, kur mes dažnai irgi mums signalizuoja, ar ne, kad jau, man atrodo, prieš keletą metų kardiologai įtvirtino kaip naują širdies kraujagyslių rizikos veiksnį. Arba moteris, kurios persirgosios yra COVID-19 infekcija, pasirodo, kad joms didelė tikimybė, kad arterinis kraujospūdis pasireikš 5 metais anksčiau negu įprastai, nes dėl to, kad COVID-as tiesiog sukietino kraujagyslių senelės ir tikėtina, kad taip. Ir mes matom, kad turbūt visa ta informacija mūsų taip į vis ateina ir aš irgi galvoju, kad tikrai ateity dar daugiau turėsim dėti pastangų, kad apsaugoti savo širdį ir aš laiką pabrėžiu, kad tie, kurie vaikomės ilgamžystės gralio, kad aš sakau, ne. Pirmiausia, mes turim peršokti širdies kraujagys lygų barjerą. Ir tik tuomet atsivers rojaus vartai ilgamžystė.
1: Tas sunkios temos, ar ne, kaip jūs su joms susitvarkot? Kaip jūs pats, kaip žmogus, ar ne? Nes vis tiek, aš įsivaizduoju, kad kai įvyksta vis dėlto, kad ir nedažnai, bet įvyksta tos mirtis, jūs nesat vien tik profesionalas, jūs irgi ir žmogus.
2: Negaliu susitaikyti ir iki šiol, jeigu tai yra jaunas žmogus mirtis. Nu, tiesiog. Į mane visą laiką persikioja, aš dalyvauju prisiminimuose, kažkokios aplinkybės susigretina. Netgi kartais vienas psichologas pasakęs yra, kad mes visi turim rūpinti savo sveikatą. Ir tai tiesiog ne tik dėl savęs, bet pirmiausia dėl šeimos. Nes kai žmogus susirga, miršta, tai paveikia jį patį, bet labai ir paveikia artimus žmonės. Tai čia, man atrodo, tas toks skausmas, jis toks pasidaugina, ne tik tavo skausmas, bet tas skausmas nusikelia į tavo šeimas artimuosius. Ir čia turbūt yra, ir turbūt ir šiol netgi mes kaip kolegos susirenkam ir kartais aptari ir prisimini tas sudėtingas situacijas. Ir turbūt mes visi galim pasakyti, kas kurio pacientas lovai gulėjo, nes matuojam lovai, štai 8 lovai gulėjo tas, ar prisimenat, ir visi prisimena. Ir turbūt su jauno amžiaus pacientų mirtimis, nu, turbūt ir neįmanoma yra susitaikyti. Kai tarkim, infarktas nebepaleidžia vyresnio amžiaus žmogaus ten įkopusi į 8-90, tai tai geriau, nes turbūt ir netgi artimieji suvokia, kad vis tiek jau kurį laiką širdies krauja liga vargino, kurį laiką kiti

0: gretutiniai susirgimai apsunkino to paciento kokybišką gyvenimą ir gal taip lengviau tą susitaikyti, ir jo labiau, nu, tu supranti, vyresnis amžius vis tiek kažkas ten tos ligos jau turi kažkur įsiskverbti ir apsigyventi tavo organizme, o su jauno amžiaus turbūt yra labai sudėtinga ir manau, kad neįmanoma susitaikyti su to.
1: O ką tuo metu jūs išgyvenat, kai stovit, artimieji verkia, ta tokia pauzė, kaip atrodo ta akimirka?
0: Turbūt ir artimųjų, jeigu pats to nesi patyręs, turbūt ir artimųjų ta tokia kailį lysti yra be galo sunku, bet, nu, puikiai aš juos suprantu ir kartais, žinot, tokia mūsų dalia yra, jeigu ten, tarkim, per mano budėjimą miršta pacientas, mano prievolė yra informuoti. Medicininė dokumentacija nurodytų telefonu, kad štai tokią valandą išėjo jūsų artimasis žmogus. Ir netgi tam, va, tu pakeli ragelį ir tai turi save susirinkti emocijas, nes žinai, kad tu turi ištransliuoti.
1: Čia
0: kad...
1: nėra automatiškas kažkoks,
0: ne, jau tu turi,
1: paruošti žodžiai.
0: Ne, jau tu turi pagalvoti ir, tarkim, gal tave anam telefoną gali atsiliepę skambutis tos emocijos, tavim pasitinka. Ir paprastai tas pokalbis įvyksta iš 3 kartų, žmogus priima informaciją, jis taip turi nesuvokia, paskui jis dar kartą perskambina, ar jūs nesuklydot, ar tikrai čia man skambino, nu, mes tą suvokiam. Tai yra tokia kelionė, ir, bet aišku, priklausomai kartais ir, jeigu jau buvo jau sergantis pacientas, turbūt visiems lengviau tą žinią priimti, ir jeigu tai buvo taip umi būklės taiga nutiko, tai sunku. Kartais, nu, ir namiškiams, ir tiek pranešusiam gydytojui labai sunku yra tą pasakyti, dalyvauti tos informacijos dalinimasi. Bet irgi suprantam, kad tai yra tiesiog ligos istorija, kuri nesėkmės atveju vis tiek ją turim uždaryti, turi pasibaigti ir tiesiog kiek tu gali pastiprinti namiškių artimuosius.
1: O ką jūs darot po tokio skambučio? Tiesiog einat pasivaikščiot, nežinau, pakvėpuot.
0: Mes jau esam rutinai, tiesiog užvirti to paciento ligos istoriją, nes tau lieka dar 8 ar 9 ir tiesiog dirbėjau su tais likusiais pacientais, o savo tą didžiausią dėmesį skiri čia ir tiesiog, nu, kiek jau nuo tavęs priklauso, bandai, kad jie tokie formalūs procesai, mirties liudimo sutvarkymas, medicinės dokumentacijos sutvarkymas, padėti paciento namiškiam, kai pradėti tos ritualinius procesus, atsisveikinimo procesus, tai tiesiog tu žinai, kad tai yra tavo tos ligos istorijos dalis ir tu ją privalai uždaryti.
1: O kaip jums, na, kaip žmogui, žinot, nuimti tą stresą ar tokį šešėlį? Jūs tik ką buvot ir einat pas kitą žmogų ir sakot, viskas bus gerai, jūs važiuosit namo, jums viskas geriau.
0: Manau, kad medikai sugeba išsimagnetinti, tiesiog yra istorija, tu tiesiog...
1: Jūs tiesiog išsitreniruojat tai?
0: Aš taip galvočiau, mes jau uždarom tą klausimą tiesiog. Naujas pacientas, nauja ligos istorija...
1: Jūs nesinešat?
0: Ne, mes jūs stengiamės nesinešti. Ir to turbūt nereikia neštis. Ir mes irgi, nu, daugumo mūsų tas istorijas ir stengiamės palikti ligoninės kieme, kada uždarom jau ligoninės kiemo vartus ir išeinam į savo tą civilinį gyvenimą ir tiesiog tą istoriją turim ir palikti.
1: Kaip prisimenat save jauną studentą, ką jūs dabar su dabartinė patirtim pasakytumėt jam apie tas sunkias situacijas? Padrasintumėt ar sakytumėt, nesirink šitos kardiologijos?
0: Ne, nu, kardiologija yra nuostabi. Tiek daug instrumentinių tyrimų, tiek daug galimybių jam padėti. Ne, tikrai papildomai turbūt nieko nesakyčiau, tik aš visiems labai pabrėžiu, kad kardiologija yra tokia labai marga ir turbūt, kai mes sakom žodis kardiologams, turim kažkokį gal specialisto vaizdinį. Bet aš visą laiką pabrėžiu, kad žinot, dar pačioje kardiologija yra 8 subspecialybės kardiologijos. Tai tie kardiologai, tarkim, kurie gilinasi į kardiologinę reabilitaciją ir prevenciją, kurie dirba su urgentinėm būklėm, kurie rūpinasi ir ruošia pacientus transplantacijom, kurie dirba su širdies nepakankamumu. Ir aš kartais sakau, žinot, man, kur dirbas kardiologinė reabilitacija, tarkim, užterštumas kietosiam dalelėm arba žalojantis triukšmo poveikis labai daug reiškia. Bet jeigu tu paklaustų mano kolegos, kuris dirba su ūminėm būklėm, sakytų, tai čia klausimai verti niekų. Tai va, tai čia priklausomai nuo to ir kartais vat, tos 8 subspecialybės tiesiog kartais ir tą patį dalyką didesnį ir mažesnį jautrumą mes regim.
1: Kaip kaleidoskopas toks.
0: Kaip kaleidoskopas, taip ir kartais ir kažkaip, žinot, kad nu, kardiologas nėra kardiologas, kardiologija yra be galo plati.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose profesorius Raimundas Kubilius, gydytojas kardiologas. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius. Ir su gydytoju kalbamės apie jo patirtis, apie ir sunkias, ir laimingas, ir džiaugsmingas patirtis. Gydytoju, matydamas ir sveikstančius pacientus, ir sunkesnius atvejus, ir matydamas, na, nedažnai, bet kartais matydamas ir tas mirtis, ką jūs supratot apie gyvenimą? Ar jisai yra toks trapus? Ir reikia skubėti gyvent, netaupyti nieko, ar kaip tik labai labai atsargiai ir taupantis tą širdelę.
2: Turbūt aš irgi dabar suprantu, kad jis yra be galo trapus.
1: Mm.
2: Jis yra be galo trapus ir kartais atrodo, taigi mūsų organizmo išraizgiusios nuo gausybės labai ilgas kraujagyslių tinklas, bet kartais to kažkokio tinklo liga, smulki pažaida, iš kažkur atsiradęs trombelis iš esmės gali mum pakeisti. Ir žinot, mūsų mačius net kardiologus, va, jeigu atvyksta tavo amžiaus pacientas kritinės būklės, jau tu pradedi taip matuoti, kad va, kad jau liga braunasi ir į tavo amžiaus žmonės. Tai be galo trapus ir mes visą laiką pabrėžiam, kad ir valstybė yra sudariusi galimybės, kad kiekvienas sulaukęs 40 metų, jis turi atvykti pas šeimos gydytoją, turi įsivertinti, kokia manyje yra rizika susirgti širdies kraujagyslių ligomis, nes širdies ligos yra be galo klastingos, nes nei padidinto kraujospūdžio, nei padidinto cukraus kiekio, nei padidinto cholesterolio mes nejaučiam. Nes jeigu mes paimtume anglišką terminiją, netgi hipertenzija ir cukrinis diabetas pristatomas kaip dvi tyliosios sesės žudikės, tai reiškia, esam tokioje nuolatinėje grėsmėje. O šiaip norėčiau pabrėžti, kad be galo trapus. Ir kartais viena dabar mūsų tokia yra mokslinio tyrinėjimo sritis, kad kas nutinka su pacientais, sulaukusiems 65 metų ir kodėl štai vieni būna jie tokie gyvybingi, po širdies chirurginės operacijos praėjus keletui, nu, jis praveria tave duris ir sako, štai aš išoperuotas ir tu netik ar taip gali būti. O kartais ateina jis toks, matai, kad tu to pačio amžiaus, o jis toks jau visiškai apsilipęs. Ir kur mūsų tyrinėjimo sritis yra, kiek to aktyvaus gyvenimo, to tokio sportavimo ir reguliaraus fizinio aktyvumo ir to mūsų organizmo juosinčio skersaruožių raumenyno, kiek mes jį turim sustiprinti, užsiauginti ir turbūt tai mūsų yra investicija didžiausia sulaukus 65 metų. Jeigu meto širdies raumenį, mes turim didžiulį kapitalą sveikatai. Sulaukusim 65 metų. Ir to, reiškia, smarkuolio, kuris buvo pravėręs mano duris, tai aš paklausiau, tai ar jūs tikrai išoperuotas, pasitiksinu, taip žiūriu, randas yra. Tai sakau, ką jūs darėt? Oi, daktarė sakė, labai paprastas receptas. 12 metų kasdien po 100 pritupimų.
1: Tik tai.
2: Ir jis užsitreniravo savo tą skersaruožių raumenyną, ir jeigu mes pažiūrėtume į kojas, tai pasirodo, kad jeigu aplamai visą organizmą sudaro daugiau nei 650 raumenų raumenėlių, netgi, man atrodo, jeigu mes nusišypsotume, šypsanai dalyvauja 27 veido raumenys, tai iš tikro tai jau vieno raumenėlį susirgymas jau gali takoti mūsų funkcinę būklę, o jeigu stiprinsim kojas, taip sakoma, kojas lemia 50% taisyklingo širdies darbo. Tai reiškia, viską investuokime į kojas.
1: O žiūrėkit, o kaip yra su, na, ta psichinė būsena, su mūsų emocinė būsena? Kiek mes tą motivaciją turėdami ir discipliną ir troškimą gyvent, galim prasilginti tą gyvenimą?
2: Oi, netgi prieš keletą metų kardiologai, ko anksčiau niekada nėra buvę, išleido gairės apie psichinę sveikatą ir širdies ligas. Ir viskas prasidėjo nuo to, turbūt, kad prieš 5 metus jie pradėjo transliuoti, kad, žinot, jeigu mes neišmiegosim 6 valandas, tuomet nesitikėkim geros širdinės sveikatos. Ir pasirodė iš tiesų, jeigu asmuo išmiega mažiau nei 6 valandas, tiesiog užsiveda visokie uždegiminiai procesai organizme, pradeda formuotis aterosklerozinės plokštelės, sutrinka nervinės ir simpatinės nervų sistemos reguliacijos ir tai yra didžiulis rizikos veiksnys. Ir stresas turbūt dar didesnis rizikos veiksnys, tik bėda ir kai manęs klausia, tai kaip dabar išmatuota streso dydį, nei šeimos gydytojas, nei kardiologas neturi to įrankio, kad sakytų, va, kaip išmatuota stresą.
1: Ir ypač šiais laikais mes ištisai gyvenam.
2: Ir aš prisimenu savo prieš 20 metų šviesios atminties mokytoją, pas kurį atėjo pacientas, pasikoreguoti kraujospūdžio. Jis rašo jam receptus ir sako, dar norėjau paklausti, ar patiri stresą darbe, o jis sako, 10 balų iš 10. Ir aš dabar suvokiu, ką pacientas norėjo pasakyti, kad jis gyvena nuolatiniam strese ir turbūt, jeigu mes išeliminuotume stresą, viskas jam ir susitvarkytų. Tai stresas iš tikrųjų yra didžiulis ir netgi pamenu, kad depresija, stresas įtampa darbe namuose, netgi prilygsta rūkymo arba iki 3 kartų padidina tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis.
1: Čia nesąžininga.
2: Tai arba dar vienas tyrimas buvo atliktas Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, kardiologijos institutas bičiuliuojasi su tam tikrais miestais užsienio ir kartais tiria vienur ir kitur nuo gimimo stebi žmonės ir stebi, kaip įvairūs rizikos veiksniai, gyvensenos įtakoja jų sveikatą. Ir buvo toks atliktas tyrimas, pristatytas prieš 4 metus. Žmogus klausė, ar jis laimingas, labai laimingas ar nelaimingas. Ir tie, kurie anketose atsakė, kad esu labai laimingas ir laimingas, pasirodo, kad 24% mažiau sirgo širdies kraujagyslėmis. Tuomet aš irgi sakau, kad nu, būt laimingu ir nuolat šipsotis ir žiūrėti, kad kaktoje nebūtų raukšlių, nu, turbūt irgi tas rizikos veiksnys, kurį mes galim valdyti.
1: Čia apsimoka.
2: Čia privalu tą daryti.
1: O ką jūs pats darot savo gyvenime, kad, na, kad jūs būtumėt pavyzdžių pacientams?
2: Stengiuosi tą daryti ir, žinot, ir aš taip galvoju, taigi aš daug kalbu ir raginu pacientus, kad jie atvyktų pas savo šeimos gydytoją ir galvoju, išgyvenu, kad Kauno rajone tik 43 nuošimčiai atvyksta pasitikrinti. Nu, ir, žinokit, ir mano tas raginimas man pačiam atsisuka ir kvepuoja į nugarą. Ir tikrai apsidairau, jeigu perku kokį angliavandenį parduotuvę ir čia kolegos nieko nemato. Nes kartais man irgi labai sunku susilaikyti. Bet iš ties labai stengiu. Puikiai suprantu, kad bent tuos 5000 žingsnių privalu išvaikščioti, kad stengiuosi bent nesinaudoti liftu, prisimindamas, kad Ispanijos mokslininkai sakė, tie žmonės, kurie nesinaudos liftu, netgi lipant į antrą aukštą, berods 28% sumažins tikimybę susirgti širdies ligomis ir 40% susirgti kitomis ligomis. Taigi atrodo vienas receptas, tai iš tikrųjų bandau visas tas, ką rekomenduoju, pats atliepti. Ir puikiai suprantu, kad ta mano kasdienė elgsena, gebėjimas atsiriboti nuo streso, gebėjimas jį valdyti, kiek tai galima valdyti, tas fizinis aktyvumas, nu, tokie, nu, yra draugai kovojant su širdies ligomis.
1: Kiek yra to žmonėse atpažįstat, ar ne, kad ar nėra, kad mes kartais norim sirgti?
2: Tai matau.
1: Aš net nežinau, kaip suformuluoti tą klausimą tiksliai, bet jūs turbūt supratot, ar ne? Tarsi mes patys provokuojam tas ligas arba prisišaukiam jas.
2: Arba gal tiesiog kartais, va, aš irgi kartais matau, ar to kartais mums patiems to trūksta kritiškumo, ar esam naivus, kad tik ne aš, tai kažkam nutiko, tik ne man. O kartais bandau žmonės suprast, gal jie tokie įstumti į tokias bėgimo aplinkybės, nu, kitaip negali būt, kad jie priversti daryti vieną ar kitą. Bet žinot, kartais aš ir matau tą žmogaus fenotipą, arba tuos išorės bruožus ir sakau, jūs turbūt yra mano ligonis.

0: arba išėjau, reiškia, turbūt jau jam vertėtų kreiptis į gydytoją. Ir kartais netgi matau kokį dūkstantį pacientą, kartais esant galimybės paklausiu, ar jis buvęs pas kardiologą, ar čia nėra. Jau širdies ligos požymis, jau tuos mes atpažįstam. O žmonės turbūt visą laiką nori būti sveiki. Taigi nei vienas nenori sirgti, tik vat kartais gal to paraginimo, pastumimo, kartais sakau tos tvirtos žmonų ambasadorystės, kad, reiškia, vyrai, vaikai, kad atliktų tos privalomus tyrimus, kad ateitų pas šeimos gydytoją, pas gydytoją kardiologą, nu tas yra labai svarbu.
1: O žmonės bijo eit pas kardiologą?
0: Dalis bijo. Dalis ir mano paciento, sako, aš turiu balto chalatos sindromą ir tikrai bijau. Bet vis tik dabar, kiek mes matom aplink tos jaunosios kartos, kiek jie juda, kiek rūpinasi savimi, kiek jie sportuoja, kiek turi to kasdienio fizinio aktyvumo, jie yra aktyvūs, jie nori tikrintis, jiems rūpi jų sveikata, jie turi daugiau baimės. Bet jie tokie jau yra dalyvus irgi supranta, kad širdis yra viskas ir aš kartais norėdamas įkvėpti ir kitus pacientus, pakalbindavau tuos visuomenėt pažįstamų žmonės, o kaip jie patys tvarkosi ir žinot. Ir kas man buvo nuostabu ir patvirtino mano hipotezę, kad va, tas aktyvus išsilavinimas, aplinka besidominti žmogus, jis būtinai bus pasitikrinęs dėl širdies kraujagyslių sveikatos. Ar tai būtų poetas, ar tai būtų dailininkas, ar tai būtų architektas, ar tai būtų sportininkas, nu visi ir aš manau, čia tokia yra kaip tokia, nu tokia brandi asmeninio gyvenimo higiena, ar ne, kad tas pasitikrinimas dėl sveikatos, nu jis yra būtinas komponentas tam sveikam ir laimingam gyvensiu. Ne tik dėl savęs, bet dėl šeimos.
1: O kaip prisimti atsakomybę už savo sveikatą ir galvą turbūt ir sielą, ar ne, ir kūną, bet ir kaip lygiai taip pat neperlenkt lazdos? Kaip nesureikšminti visko ir nepadaryt, kad tik aš esu svarbiausias?
0: Aš irgi taip galvoju, tas toks kraštutinumas jis nėra gerai. Ir, nu, aš visų pabrėžiu, kad tikrai kraštutinumų niekam nereikia, gyvenimas turi būti subalansuotas. Nu, mes tiesiog taip kritiškai gal turėtume žinoti, kad vis tik, nu, tam tikrom aplinkybėm aš turiu susilaikyti, galbūt atsirasti nepatogesnėje situacijai, bet nu vis tik tas toks va, tas jutiminis, kad va, aš turiu sveikai gyventi, turiu nerūkyti ar sumažinti rūkumo cigaretų skaičių, galbūt pagalvoti, kas mano organizmui sveika, kas nesveika, kur aš galiu galbūt susilaikyti nuo automobilio, o išeiti labiau pasivaikščioti arba į darbą ateiti pėsčiomis, nu tai visa tai stiprina mano širdies sveikatą ir aš galvočiau, kad kartais mes galvojam, vat judesys ar sveika gyvensena yra tik dėl širdies ir kaip vienas profesorius, mano kolega pasakęs, kad jeigu judėdamas daugiau vaikščiodamas, apsisaugo ne tik nuo širdies, bet ir nuo daugiau kaip 50 kitų lėtinių susirgimų, kurie bando per įvairias ląsteles įsigauti mano organizmą.
1: Aš visų savo herojų laidos pabaigoje prašau kokios nors dainos ir įsivaizduoju, kad darbe turbūt nelabai yra laiko klausytis muzikos. Ten labiau klausotės pacientų ir kitų kolegų, ar ne? Bet savo laisvų laiko. Ir jūs pasirinkot aktorių trio dainą Paukščiai. Kodėl šitą dainą?
0: Oi, aktorių trio tokia nuostabi dainuojamoji poezija ir aš galvočiau, Paukščiai tai kažkokios yra, nu, išlaisvintos svajonės. Tai tarsi tie paukščiai mus kažkur perneša, nuskraidina ir priverčia ta neskubra dar kartą pergalvot, kas aš esu, kur aš einu, kokia ta mano kelionė gali būti turtingesnė. Ir kita vertus, galiausiai mano viena iš Darbovičių yra Kulautos reabilitacijos ligoninė, kur vyksta akacijų dainomosios poezijos festivalis.
1: Tai ten tiesiog į man kiemo.
0: Tai man, mums ant kiemo, tai tiesiog mes kartais kaip pušim atvibruoja tie dainuojamieji posmai, bei stiprinanti širdies sveikatą.
1: Tikrai. Ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Manyčiau, kad taip. Ir netgi Viktorija galvojo, kad vis laik su dienam pabrėžiu. Štai hiperbolės daina pagal Baltakio žodžius man išaiškino daktarai. Tai iš esmės sudėjo visą elgseną, ką aš turiu daryti, norėdamas būti sveikas. Tai vyko berods daktarai parašyta 1961. Ir tik tai Amerikos mokslininkas, kuris tyrinėjo graikų mitybas, 67 metais atrado viduržemyros definiciją. Aš visą laiką sakau, taigi mūsų Baltakis, kaip poetas, kurie turi daug logikos, nu, geriausiai išjauti, kas yra sveika ir nesveika, ir netgi dabar prieš 60 metų kardiologai daugiau negali tų tik tai apkaišytos esminius rizikos veiksnius naujaisiais.
1: Jūs klausytės pažinimų. Svečiuose buvo gydytojas, kardiologas, profesorius Raimondas Kubilius, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Iki pasimatymo kitą savaitę ir būkit sveiki. Ir daug vaikščiokim, kad mūsų širdis būtų stiprios.

aplinkui, kai viskas pasakyti.

0: Dėžutė radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai surengus dronų ataką sostinėje Kyjeve pastarosiomis valandomis girdimi sprogimai. Pasak Kyjevo karinės administracijos vadovo Timūro Tkačenkos, oro gynybos sistemos siekia atremti puolimą. Pirminiais duomenimis bepiločio orlaivio nuolaužos nukrito ant viešbučio centrinėme Ševčenkos rajone. Pastate kilo gaisras. Daugiau informacijos apie žalą kol kas nėra. Ukrainos pareigūnai įspėja, kad artimiausiomis dienomis Rusija gali surengti daugiau kombinuotų dronų ir raketų atakų. Apie tai pranešama Ukrainai taip pat tęsiant 40 dienų karinę kampaniją prieš strateginius ir karinius Rusijos objektus. Tuo metu Lietuvoje praūžus smarkioms liūtims be elektros iki šiol yra beveik 5000 vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pavakare Lietaus ir Varenos rajonuose, taip pat Lazdijuose ir Šalčininkuose, krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai bei nutrūkti elektros laidai. Sinoptikai sako, kad stichija vėl turėtų užklupti vėlai vakare. Pasak Jano Vaitkevičios, suteinanti pirmą nakties pusę nebus rami.
1: Perkūnijos numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys, nakties link perkūnijų daugiausiai sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus, aišku, dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika susitikęs šalies prezidentas pasigėdo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios ryties problemas. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad šalies vadovo sprendimas dėl kandidato paaiškės, kai bus pateiktas visas naujojo ministrų kabineto sąrašas.
2: Ko turbūt prezidentas pasigėdo, tai būtent tokių praktinių, gal tokių sprendimo būdų eilėje problemų. Ir čia Žemės ūkija tikrai jų yra prisikaupę nemažai. Prezidentas pokalbį patį susitikimą vertina konstruktyviai, o jau pats sprendimas bus, kai bus pateiktas viso kabineto sąrašas.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika teigia, kad Žemės ūkis yra labai svarbus sektorius.
3: Turbūt sutarėme beveik turbūt visais klausimais, kad Žemės ūkis yra tikrai svarbus nacionaliniam saugumui, strateginė ūkio šaka. Turbūt esminis dalykas, kad ūkininkas neturi būti laikomas problema, o jis turi būti laikomas strateginiu valstybės partneriu, kuris ir užtikrina tą nacionalinį saugumą, gyvybingumą regionuose, rūpina maistu ir vietos gyventojus, ir tai yra galimybė eksportuoti perteklinę produkciją į užsienį. Ir turbūt visi žinome, kad esame grūdų, užauginame gerokai daugiau nei suvartojame, jų praktiškai neperdirbame, tai yra vėlgi iššūkis, kurį turime spręsti.
0: Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Žemės drebėjimo nuniokotoje Venezueloje dirbančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos kartu su kitų šalių pajėgomis jau vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse ir teigia skupę medicininę pagalbą. Kaip teigia vyriausybės kanceliarija, taip pat įrengta mobilioji lauko ligoninė. Gelbėtojų komandos teigimu sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Į Venezuelą taip pat pristatyta ir humanitarinės pagalbos siunta bei specializuota gelbėjimo įranga. Žemės drebėjimo aukų skaičius Venezueloje siekia mažiausiai 2000. Dar 10 000 laikomi dingusiais be žinios. Daugybė žmonių reikalinga visokeriopa pagalba. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje vežėjų atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
4: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja, šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius, tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija. Turime ir, kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susiduria su šitom.
0: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
5: Tokia karščia, matyt, yra sudėtinga situacija, visi yra ekstremaliom sąlygomis žmonės ir technika labai sudėtinga, technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems. Ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyt, tada į laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos pati atvejai.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Šiąnakt trumpai palis, vietomis perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai lietus, temperatūra 22-27 šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Sveikinamės vasaros popietė. Šiandien prie mikrofono bus Sandra Vilimaitė ir Richardas Jonaitis. Labas, Richardai.
2: Taip, labas, Sandra, sveiki, gyvi, mili klausytojai. Dar viena vasariška karšta diena. Laukime škvalo. Kažkur tai šiandien ten turėtų pasirodyti intensyvus lietus. Panašu, kad bet nieko keista, kai taip karšta. O mes studijoje čia iki 16 valandos ir vasaros popietė su visais savo smagumynais. Su pokalbiais, muzika ir žaidimais.
1: Ir šiandien bus galima laimėti ir pakvieskim iš karto žaidime dalyvauti. LRT Opus kepurėlė mūsų žaidime viktorinoje pagauk žodį.
2: Taip, jeigu norėsite šioje edukacinėje viktorinoje sužinoti, praplėsti savo akiratį ir laimėti labai šaunią LRT Opus kepuraitę, vienintelė sąlyga, reikėtų užsiregistruoti. 2-3-6-3-1-1-1. Sostinės kodas yra 05. Po keletos minutėlių mes jau pasisveikinsime su mūsų pagrindiniu svečiu, tikrai aktyviu žmogumi ir aktyviu labai scenos žmogumi, veikliu, teatrališku, dainingu, muzikaliu, kūrybingu ir vis prisigalvojančiu tokių naujų dalykų, kuriuos jis panerė pilna galva, Dominikas Vaitiekūnas. Taip pat šiandien laidoje mes turėsime šaunių dalykų, nukeliausime į Dubingius, kažkaip visi žinome, kur yra Asvejos ežeras, bet nebūtinai visi ten esame buvę, o ežeras ilgiausias Lietuvoje, ar ne?
1: Ir ten vyks Dubingių muzikos festivalis, apie kurį ir pakalbėsime, su festivalio meno vadovu pakalbėsime, ir dar turėsim muzikos rubrikoje Vilniaus kariljono festivalio organizatorius ir japonų kariljonininką Toku Takajo, jeigu aš čia gerai ištariau vardą.
2: Na, žinai, su japonų kalba, man atrodo, kaip ištarsi, tai bus gana.
1: Taip jau mokėsim, taip jau ir ištarsim.
2: Taip. O dar kalbant apie vasaros popietę, tai aišku, LRT šimtmetis, radio šimtmetis ir mes vis kalbame apie muziką, renkame 100 dainų. Kiekvieną dieną vasaros popietėje pasiūlome jums po 3 dainas, jūs galite balsuoti ir 2 dainos iš tų 3 jūsų balsų dėka keliauja į tolimesnį etapą. Na ir taip jau sutapo, kad jūs ir vakar galėjote balsuoti už 3 dainas. Vakar mes jums pasiūlėme tokius pop muzikos kūrinius. Picasso Saulė, Atlanta mergaitės nori mylėti ir Delfinai svajonės.
1: Na ir vakar akivaizdus nugalėtojas Picasso Saulė, antroje vietoje Atlanta mergaitės nori mylėti. Na ir iškrito Delfinai svajonės.
2: Ach, delfinai su svajonėmis. O šiandien nauji rinkimai ir vėl galite balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Turime 3 dainas, rinkite 2, Neda ir Arina, toli. Prisiminkime 92 metais režisieriaus Raimundo Banionio kino filmą Džiazas, kuris buvo sukurtas pagal Juozo Grušo pjesę Meilė, Džiazas ir Velnės. Šis filmas pasakoja apie jaunų žmonių dramą su vietmečiu, o muzika jame tapo pagrindiniu herojų ginklu. Šiandien išgirsite pagrindinę šio filmo dainą, toli. Jos autorius, kompozitorius Faustas Latėnas įdainavo 2 žinomos dainininkės Neda ir Arina, 2 stipriausių Lietuvos vokalisčių duetas, šiai dainai suteikė išskirtinio gylio ir emocijos.
1: Na ir dar viena daina, jeigu ji patinka, aktyviai balsuokite LRT Facebook paskyroje, Povilas Meškėla, dar ne vakaras. Ši daina buvo sukurta 1990 metais to paties režisieriaus Raimundo Banionio kultiniam filmui Vaikai iš Amerikos viešbučio. Jie idealiai kūnė tos kartos laisvės troškimą, maištą ir viltį. Muziką sukūrė kompozitorius Faustas Latėnas, gilų tekstą parašė poetas Robertas Alfonsas Danys, o iki širdies gelmių su neįtikėtina roko energija įdainavo Povilas Meškėla kartu su tuometine roko grupe Rojaus Tūzai. Paklausykim.
2: Ir trečia daina. Ar išsaugosi mano meilę? Iš televizijos serialo Bendraamžiai. Šį muzikinį perlą sukūrė kompozitorius Laimis Vilkončius. Jautrius kupinus ilgesio žodžius parašė poetė Romualda Pukalskaitė. Nors ši daina buvo sukurta daugiau nei prieš 40 metų, tačiau ji neprarado savo populiarumo, tapo tikra Lietuvos popmuzikos klasika. Pasiklausykime dainos fragmento, dainuoja muzikos autorius Laimis Vilkončius.
3: Ar išsaugosi mano meilę?
1: Na ir dabar paklausę pristatėm jums dainas, už kurias aktyviai balsuokite, kurios jūsų mėgstamiausios mūsų LRT Facebook paskyroje, nes dvi eis toliau, o viena iškris. Tai būkite aktyvus ir palaikykite tas dainas, kurioms patinka.
2: Taip, o dabar metas mūsų svečiui, kuris yra su mumis naršo telefone, kiekvieną laisvą arba nebūtinai akimirką Dominikas Vaitikūnas. Dominikai!
4: Labą dieną visiems, labai gera būti LRT radio eteryje ir aš supratau, kad aš neturėjau progos pasveikinti LRT su jubilėjumi, tai tą progą sveikinu visus, ypatingai klausytojus, kurie yra ištikimi jūsų klausytojai, tai tie, kurie klauso dažniausiai. Kažkaip labai, labai taip net širdelė suspaudė dabar čia sėdė, nes aš pats dirbu LRT gal kokius 9 sezonus. Tai va.
2: O su radijumi, kokie tavo galbūt pirmieji atsiminimai, ar tu irgi esi iš tų žmonių, kur sako, vaikystė atsimino ten vakaro pasakos, ar saugi kokių žinių klausydavo, dar seniau ten ir Amerikos balsą?
4: Pirmas atsiminimas, kuris ateina, tai ta tokį džinglą atsimenu, nežinau, ar teisingai pacitavau.
2: Taip, taip.
4: Mano baba klausydavo iš tokios magės ir LRT būdavo.
2: Prieš žinias gal, ar ne?
4: Jo, toks džinglas būdavo, tai aš kaip muzikalių smegenų žmogus, tai vat atsimenu šitą, be jokios abejonės atsimenu ir pasakas, ką dar atsimenu. Bet kai buvau vaikas, žinokit, radijas nebuvo mano pats mėgstamiausias, po to komercinį radiją pamėgau ir įsivaizdavau, kad aš esu radijo laidų vedėjas ir atsimenu, kai buvo kokie 10, nusipirkau magnetofoną tokį raudoną nešiojamą ir ten buvo rek mygtukas ir paspaudęs rek mygtuką aš įrašinėdavau savo laidas ir tada įrašinėdavau, ką groja radijas irgi ir miksuodavau.
2: Kaip įdomu būtų paklausyti.
1: Buvai vedėjas radijo laidos.
4: Aš turiu tas kasetės. Jo.
1: Pasiklausai?
4: Nėra kur. Turiu archyvę. Praeitą savaitę buvo draugės mergvakaris, tai knisau savo archyvą ir radau ten labai daug įvairios dokumentacijos.
1: Taip, ir kokia mes vasaros popietė esam, tai ir pakalbėkim, kokia tavo vasara yra.
2: Aš apie tave prirašiau tokį ilgą pristatymą su visais laimėjimais ir panašiai, ir to, kad ir gestų kalba.
1: Nepasakyk.
4: Nu, tai paskaityk, o aš pasakysiu.
2: Auksinio scenos kryžiaus laureatas, aktorius, dainininkas, grupės Liūdnis Slibinai narys, gestų kalbos studentas, nežinau, ar šia teisingai parašiau, Dominikas Vaitikūnas, ir tada įterpiau, ar tarp tiek veiklų lieka laiko polsį. Tai čia pradėsim Sandros klausimą.
1: Apie vasarą.
4: Taip, apie vasarą. Šiais metais aš paskelbiau savo metus santykių ir polsio metais, tai tokį manifestą pasiskelbiau metų pradžioje, kad šiais metais turėčiau pasiimti bent 13 savaičių atostogų, dėl to, kad aš jaučiu, kad aš jau esu labai daug savo skolingas dėl didžiulio užimtumo paskutiniais metais. Tai kol kas esu atostogavęs tik 4, vasarą esu nusimatęs 6 ir bandau visaip kaip apginti šitą savo teisę atsistatyti, nes iš tikrųjų tai per paskutinius metus tikrai labai smarkiai jaučiuosi taip daug atidavęs savo profesiniam ir kūrybiniam gyvenimui ir gal šiek tiek skolingas ir asmeniniam ir savo ir savo kūnui, savo nerviniai sistemai. Tai aš su tokiu manifestu einu. Šiaip planavau 8 savaites atostogauti vasarą, bet dėja, kadangi ta dalis, ko Richardas neįvardijo, tai esu dar ir meno doktorantūros studentas ir tyrėjas, tai teks 2 savaites atriekti ir akademiniams išvykoms su tarptautinėse stovyklose su kitais meno tyrėjais. Tai jo, bet labai laukiu šių.
2: O klausyk, bet tai čia metų pradžioje pasiskelbė savo manifestą, kad metuose būtinai turi atrast 13 savaičių atostogų. 13 savaičių. Mums gerbiamiems matematikams, klausytojams priminsime, kad tai yra 3 mėnesiai.
4: Taip, bet reikia turėti omeny, kad aš kokius gal 2 metus nelabai turėjau daugiau negu vienos išeiginės per savaitę, išskyrus kartais savaitgalį, kurie nukrisdavo ir vasaros atostogas visą apsiribodavo 9-10 dienų arba maksimaliai 14. Tai kažkaip man atrodo, kad gal reikėtų gražinti savo skolą, nes mano kūnas praeitų metų pabaigoje pasakė, kad jam nepatinka šis artisto daug darbų darančio žmogaus gyvenimo būdas.
2: Įdomu, vakar pas mus štai pat kėdėje svečiavusi Ruta Mur ir mes kalbėjomės apie jos kūrybą ir kalbėjomės apie vieną naujesnių kūrinių, kur ir dainuojama apie tai, kad na, kažkaip, kad kūnas, žodžiu, kūnas neapgaus, kūnas nemilos, protas dar gali pažaisti kažkokius žaidimėlius, o kūnas jau parodys, ar kokie santykiai netokie, ar tu esi ten, kur neturėtum būt, ar persidirbai.
4: Ar kažkaip jo. Aš nieko nesigailiu, iš tikrųjų buvo labai, labai intensyvus metai ir tie apdovanojimai, kurie pasiekė ir mano paties veiklos iniciatyvos, jos tokio labai tarptautinio susidomėjimo sulaukė ir ryšių labai išplėčiau. Aš turiu meni gal daugiausia mano darbą su bendradarbiavimo profesionalių menininkų su kurčiųjų bendruomenė. Tai va ta dalis tikrai labai smarkiai išsipildė. Pakeliui dar aišku įstojau ir į akademiją, tai šiais metais tiesiog kažkaip galvoju, kad šie ir kiti metai turėtų būti tokioms akademinėms patirtims, pasimokyt, pasikraut, pasedukuot, tai dėl to labai sunkus buvo sprendimas, bet atsisakiau šalia to visų privačių renginių, visų privačių pajamų. Tai ir tuo pačiu metu atrėkiau laiko tokiams koncentracijai, nes jaučiu, kad dirbant daug labai projektų, tai labai ir dėmesys šokinėjo, po to neįsisavini visko, neįkvėpuoji, neįžiūri, ką noris įžiūrėti. Tai ši vasara turėtų būti intensyvi vis tiek.
1: Tai aš kaip tik ir norėjau klausti, kad atostogos buvo ilgai lauktos, bet koks esi atostogautojas? Ar tas, kuris viską nors krapštosi, dirba, sodina, ką nors dar kažką krapšto, ar guli su knyga, ar bandai suderinti kelis dalykus?
4: Aš svajoju gulėti su knyga, svajoju turėti gulimas atostogas, bet aš jas dažniausiai bandau pasidaryti tik žiemą vieną savaitę, tokio gulėjimo. Atostogas dažniausiai mano charakteris neleidžia man tai padaryti. Tai pernai, pavyzdžiui, turėjau 4 su biškeliu savaičių atostogas, tai 3 iš jų buvo praleistos Grenlandijos pelkėse. Grenlandijoje, tiksliau. Didžioji dalis, nes ėjau su savo draugais per civilizacijos nepaliestas pelkės. Tiesiog 12 parų be ryšio klampojome. Tai šiais metais, po pernai metų sakiau, gal man žygių užtektų šiek tiek mažiau dienų, nes kai reikia tysti visą maistą, viską, įskaitant ir savo paties šiukšlės sunaudotas ir tualetinį popierių ir visą kitą, reikia neštis visą laiką 12 parų klampojant per pelkės, tai ir tausojant gamtą ir įsipareigojant, kad aš nepaliksiu nieko čia, kas gali palikti pėdsaką, tai šiais metais galvoju šitą tokį žygį patrumpinti iki 5 dienų arba 6, bet kadangi visas gyvenimas buvo planuotas, tai dabar suplanuotos yra draugų vestuvės, dar vienas bernvakaris mano draugo, bet...
2: Dominikai, kas labiau išvargina, ar 12 dienų žygis Grenlandijoje, ar vienas bernvakaris Lietuvoje?
1: Jeigu gerai, ačiū estas.
4: Išvargina gal abu vienodai ir tada jau priklauso nuo kompanijos, kuris iš tų įvykių pakrauna tave labiau. Būna, žinot, socialinių kontaktų, kurie nuvargina, bet pakrauna tave, bet būna ir tų, kurios atiduodi, tik tai atiduodi ir nepasiemi kažko atgal. Tai Grenlandija mane įkvėpė labai. Buvo labai sunku pernai metais, labai sunku, bet įkvėpė mane galbūt tuo, kad buvo kompanija labai gera ir aš uždaviau, mes ėjom 4-ėse, turim toje kompanijoje tokią kaip ir taisyklę, bent jau turėjom, kad einam be antrų pusių, kad nebūtų porų ir porų dinamikos, ir einam be klausimo, ar mums pavyks, mums viskas pavyks, ir be telefono ryšio, interneto ryšio, tik tai maistas, ir tada kažkurią dieną vis tiek pirmam kažkam pasibaigė snikersai, kitam pasibaigė kiti dalykai, kažkas nebeturi kavos, kažkas nebeturi arbatos, tai yra daug progų kilti įtampai, bet buvo labai įdomu keliauti, nes atsimenu, likė buvo 12 kilometrų iš dviejų, mes jam nuėjom gal 220 kilometrų iš viso apie šiomis. Tai buvo likę gal vat, paskutinis ruoželis, gal 12, aš atsisukau ir buvo jau, man atrodo, 12 ar 13 para prasidėjus. Sakau, nu bernai, sakau, kuris pasilgot interneto. Ir visi atsisuko ir papurtė galvą, kad nei vienas nepasilgo. O,
2: kaip gerai atsijungti, ar ne?
4: Jo, to distraction, kaip mes sakom. Tai irgi yra ir pakrauna, ir

0: įkvepia ir tu save gal pažįsti ir pamatai kokios mintis ir dramos tavyje išlenda, kai tu neturi to saugumo, bet tuo pačiu metu pasikrauni gal tokios draugystės, komandos ir supratimo, kad vis dėl to, kad tam, kad gerai jau, bet čia mano asmeninė išvada, čia jokių būdų nenori generalizuoti, man asmeniškai iš tos kelionės aš išsinešiau, kad tave gali, tavo kojos gali būti visą laiką šlapios, tau gali būti šalta ir karšta, tu gali nepaeiti ir tau gali atjungti kojas, tau gali trūkti maisto, tu nuolat jautiesi alkanas, tave visą laiką kanda uodai, bet vis tiek tavo tokia emocinė savijauta labiausiai priklauso nuo santykio su kitais. Kiek tu esi išgirstas, suprastas ir saugiai jautiesi, tai man gal toks buvo patvirtinimas. O gal dėl to, kad aš į tai daug dėmesio kreipiu ir savo tyrimą. Tai savo kūrybiniam gyvenimą.
1: Taip, kūrybinį gyvenimą, apie tyrimus, apdovanojimus, viską mes pasikalbėsime ir apie Liūdnus Slibinus. Antrojo pokalbio dalyje prieš tai norime klausytojams priminti, kad galite registruotis į edukacinę viktoriną pagal žodį. Telefonas 2363111, sostinės kodas yra 05, skambinkit, registruokitės. O dabar tavo kūrinys, ne vieno tavo, su Nika Ganga, Birželio nakties kraštas. Tu sakei, kad Liepa štai pirmoji ir būtų gera proga tą kūrinį prisimint. Pasakyk, kodėl.
0: Nes aš jį parašiau Birželio mėnesį. Čia mano autorinis kūrinys, pasikviečiau Nika Ganga ir grupę kartu jį atlikti, sudainuoti ir sugroti. Aš jį parašiau žiūrėdamas į tą Birželio nakties kraštą, kuris niekada neužtemsta ir kažkaip tai yra mano mėgstamiausias metų vaizdas. Aš visada labai laukiu, aš kadangi esu pelėda, tai aš visada sulaukiu, kada nusileis saulė, kad ir kur jinai be nusileistų. Net ir Grenlandijoje, kai leidžiasi pusė dviejų nakties Liepos mėnesį. Tai man kažkaip atrodo, kad tai yra dalis identiteto, tokio gal šiaurietiško identiteto ir kad žmonės, kurie niekada negyveno Lietuvoj arba kažkur šiauriau, niekada nesupras, ką reiškia tas Birželio nakties kraštas. Aš turiu minėjo apie dangaus kraštą. Ir man atrodo, kad jame yra kažkokios, nežinau, vilties, kažkokios šviesos, kuri vat niekada iki galo neužgęsta. Tai tiesiog užsinorėjau, kad ta šviesa išliktų, išsineščiau ją kartu iš to Birželio. Tai tiesiog tokį manifestą parašiau kaip tekstą, kad kaip svarbu nepamiršti, kad ir kuris mėno būna, kad taip.
1: Tai mes ir pasiklausykime. Dominykas Vaitiekūnas, mūsų šios dienos svečias, Nika Ganga, Birželio nakties kraštas ir iš tikrųjų neškimės iš to jau praėjusio Birželio, bet aišku, vasarą dar ilgai išsineškime kuo daugiau, kad žiemai mes turėtumėm

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė. Prie mikrofono Sandra ir Richardas ir studijoje turime dainininką ir aktorių Dominyką Vaitiekūną. Ir dar mes čia pasirašėme pristatymę. Kalbėjome apie projektą su kurčiaisiais, ar ne? Taip. Tu tokį turi, gal gali daugiau mums papasakoti, kaip kilo pati idėja ir ką tame tiksliai projekte darai?
1: Jūs darot pavojingą dalyką, nes aš kai pradėsiu pasakoti šitą projektą, tai niekada nebaigsiu.
2: Tu šiai veikia jau keliri metai, ar ne?
1: Taip, tai jau yra 7 metai, kada aš inicijavau tokias kūrybinės veiklas su kurčiųjų bendruomenė ir tos veiklos išsiplėtė į kelią šakį projektą. Vienas iš projektų, tai yra Mes taip nesitariam, tai yra spektaklis, audiovizualinis patirtinis spektaklis, kurį mes išleidome 2024 metais ir jis yra ypatingas tuo, kad ten visas spektaklio, tai yra muzikinis spektaklis mišriai auditorijai, nepriklausomai nuo jų klausos likučio, tai ir muzika komponuota taip, kad bet kuris žiūrovas galėtų visą laiką būti spektaklio ritme ir žiūrovai sėdėdavo ant tokios vibracinės platformos visą laiką jausdami dalį per sensorinį tokį pajautį. Taip pat dalyvavo ir pagrindiniai atlikėjai buvo 14 Lietuvos kurčiųjų bendruomenės narių, kurie sinchroniškai su gyvo garso grupe atliko 4 metus kartu mūsų kurtus kūrinius. Tai tas spektaklis toks gana inovatyvus ne tik Lietuvoje, bet ir pasirodė ir užsienio ekspertams, tai jisai buvo apdovanotas ir Lietuvos teatro kritikų, dabar dar vienas apdovanojimas laukia, bet aš apie jį dar negaliu kalbėti, nes gavau tik tai žinių negaliu viešinti, dar labai gaila, nes noriu pasidžiaugti. Tada jisai išėjo, šitas darbas buvo apibendrintas ir mes išleidome kartu su kurčiuoju reperiu iš Suomijos scenos menų metodologiją, kurioje aprašėm savo bendradarbiavimo praktikas ir atrastus naujus būdus, kurie yra svarbus. Tai išleidom jas 5 kalbom, suomio, anglų, lietuvių gestų yra, tam tikros ištraukos, ne visas tekstas, ir suomių gestų. Tada mes šį pavasarį išleidom pirmąjį tokį Lietuvoje albumo formatą, muzikinį albumą, kuris yra skirtas mišriai auditorijai irgi nepriklausomai nuo klausos likučių, tai yra operatorius Vytautas Katkus filmavo gestų kalbą sukurtus kūrinius ir išleidom muzikinį albumą pagal jo tokią gal pirminę netgi kilmę, vartomą albumą su nuotraukom ir aktyviais QR skaitmeniniais kodais, kuriuos nuskanavus, gali rasti tuos kūrinius internete. Tai šitie visi filmuoti kūriniai yra LRT mediatekoje, nes LRT mediateka yra mūsų partneris. O vinilinę plokštelę galima bus įsigyti knygų mugės metu. Pirmą tiražą pardavėm, bet rudenį gal dar turėsime ekstra kokių gal 12 šitų albumų, nes kolekcininkai labai domėjasi šiuo formatu. O skaitmeninius kūrinius, muzikinius visus irgi galima rasti Spotify'oje. Mes taip nesitariam, paskyroje arba mano paskyroje ir kitose skaitmeninėse platformose. Tai čia dar vienas toks atskiras. O daugiau esu padaręs ir savo spektaklio Slobodkės Višnelė turą po Lietuvos kurčių miestuose, kuriuose yra aktyvas Lietuvos kurčiųjų bendruomenė. Buvo labai įdomus projektas, nes spektaklis šiaip sukurtas girdintiesiems, bet buvo įsitraukusi gestų kalbos vertėja Raimondo Vaičeliūnienė iš Panevėžio, tai padarėm tokį interaktyvų spektaklį, kai vertėja tampa spektaklio dalimi, nes paprastas vertimas jisai kažkaip neveikia. Tai mes jį kažkada pakartosim jau prieš atsisveikinant su spektakliu, nes daug jo parodėm. O rudenį esu pakviestas į New Yorką, gavau New Yorko vienam eksperimentiniam teatre rezidentūrą ir teatras suteikė man patalpas 2 savaitėm dirbti su amerikiečiais kurčiaisiais kolegomis, trysą dirbsim ir vat neseniai gavau kultūros tarybos finansavimą šitą rezidentūrai. Kursim galbūt kažką naujo, dar toksai bus kūrybinio proceso pradžia tik tai. su kurčia režisierė, kuri turėtų režisuoti spektaklį, kuriame vaidintų vienas girdintis aktorius, aš ir vienas kurčiasis aktorius. Tai vat apie kažkokią ieškosim būdų, kaip tas kas yra, ne kuo mes skiriamės, o kas tarp mūsų yra bendro. Tai čia daug tokių iniciatyvų ir jau ten begalės autorių teisų iniciatyvos ir koncertinės programos, ir stovyklų daug edukacinių darėm, ir dar Baltijos šalių šiais metais darėm scenos menų atlikėjų, kurie dirba su kurčiaisiais, susitikimus tokių mišrių ansamblių, tai tų veiklų yra labai daug šakų ir šakelių.
2: Kaip smagu, kad, na nežinau, sritis, į kurią tu panerai, tau atveria tokias įdomias galimybės ir netgi tarptautiniu mastu patyrinėti kurčių ir nebendruomenę. Ką sužinojau, kokių įdomių faktų, ką tu mums gali papasakoti, nežinau, ar apie gestų kalbą, nes, kaip suprantu, ir pats kažkiek pramokai.
1: Nu, tos pagrindus išmokau, turėčiau pasimokyti, man atrodo, norėčiau pasimokyti giliau, plačiau, bet kažkaip nenorėčiau labai gal taip už kurčiuosius kalbėti, nes vis dėlto tada turėtų būti jie taip. Čia šioje studijoje ir apie save pasakoti, bet kaip girdinti žmogus, aš išmokau iš kurčiųjų ir supratau tą gyvo kontakto ir akių kontakto svarbą, nes kai nėra akių kontakto, to vizualiniai komunikacijoje nėra komunikacijos iš viso, arba jinai yra tokie per tarpininkus, kur tieji niekada nežiūri telefono ekraną, kai su tavim bendrauja, nes jie kitaip negali gauti informacijos. Tai čia tas gal dėmesingumo praktikos ir vis dėl to, koks svarbus tiesioginis kontaktas, kad komunikacija nepasiklystų, nes mūsų tam informaciniam triukšme kažkaip aš visada nuvažiuoju tas repeticijas su kurčiaisiais ir atrodo, kad mano smegenis atsigauna, nes girdinčių pasaulį kažkas ten per messengerį, kažkas per WhatsAppą, kažkas per Instagramą, skambučiai, e-mailai, informacija ir garsinė, ir vaizinė, ir daug teksto, ir tu galiausiai iš vis nieko neatsimeni, ką kalbėjai su žmogum. Arba, nes bendravai per daugybę skirtingų elektroninių medijų. Tai vat tą dalyką aš labai aiškiai išsinešu, kad man kaip jautrios nervinės sistemos žmogui, tai tas tiesioginis, betarpiškas bendravimas ir ryšio kūrimas su žmogumi, jisai apsaugo ir suteikia ir saugumo erdvę, ir komunikacija vyksta gerokai tiesiau, gal ne visada patogu, nes visą laiką reikia sueiti gyvo kontaktą ir žiūrėti.
2: Ir laikyti tą dėmesį, ar ne?
1: Ir laikyti dėmesį, jo. Bet labai daug gražių dalykų tame skleidžiasi. Dar aišku, mano kūnas pradėjo kitaip klausyti, aš ten iš kai kurių kurčiųjų prisimokiau visokių būdų, ten nuėjus į koncertą, nusimti batus ir klausyti pėdomis, kiek daug vis dėlto girdisi ir nereikia tam nieko specialaus, tiesiog reikia sutelkti dėmesį į savo kūno pojūčius ir kad vis dėlto mes labai pasitikim ausimis, bet mes darėm visokių ten vibrotaktilinių technologijų žaidybiniam patirtim sukurtų taikiam. Tai, kad vis dėlto apeinant ausis, tu gali savo kūnų labai daug girdėti ir muzikinės informacijos. Tai tą sužinojau. Gal dar kažkaip pradėjau gilintis į tą vėlgi santykį, nes buvau naivus savo veiklų pradžioj, kad technologijos kažkaip jos gali labai pagelbėti, kompensuoti ten ar garsą, ar kažkaip techninės priemonės repeticinės. Mes labai, labai daug išmėginom ten. Sukūrėm visą pusantros valandos trukmės vizualinę medžiagą, kurią mes projektuodom ant grindų. Jinai bliksėdavo, kad vizualiai galima būtų muzikinius elementus rodyti ir visą tai kaip ir veikia, bet vis dėlto nieks negali pakeisti santykio ir kad pagrindinis metodas, kurį aš dabar ir tyrinėjau, kaip santykis kleidžiasi tarp asmeninės kūrybiniam lauke ir kiek jis yra vis dėlto svarbus, nes mes turim tokioj, mes kultūroje tokioj augom, kur mūsų tėvai laikėsi principo neimkant rankų, nes pripras. Tai čia yra toksai gal šiek tiek kita tema, bet kad vis dėlto labai dažnai darbe savo irgi nurašom, ai, nu, turim būti profesionalai, tai reikia nusivalyti ašarą, ašaras, padėti savo emocijas į šalį ir eiti dirbti. Tai aš gal šiek tiek esu šitoje vietoje toks kritikas šito požiūrio, nes kartais ir kartais mūsų gebėjimas kurti saugų darbinį ryšį gali būti darbinė kompetencija ir gali padėti rezultatams. Kaip sako, taip, gal analogija tokia visai gal netiesioginė, bet būtų, kad esu girdėjęs, nesu pats tikrinęs skaičių, bet komercinės įmonės, kurios pasirūpina socialinių grupių poreikiais, didėjai, tarkim, brandai yra pastebėję, kad jų pelningumas išauga ten po kažkiek procentų dėl to, kad jie randa ištikimų savo brando gerbėjų. Tai čia reikėtų gal šitą informaciją patikrinti, bet man atrodo, kad mes kiekvienas galime labai daug išlošti, kurdami ryšį ir mokydamėsi kurti ryšį su žmonėm, su kuriais kurti ryšį, labai nepatogu ir labai nesinori.
2: Bet žiūrėk, koks tai žodžių žaismas kurti ryšį ir tavo atveju su kurčiaisiais, ar ne?
1: Taip.
2: Ir šiaip aiškidumas dalykas, nes, na, su žmonėmis, su kuriais gal nepatogu kartais, na, tu tobulėjai pats, žinai, daug naujų dalykų ir kuo daugiau turi šių, tikriausiai tuo
1: geriau. Čia natūralu, man atrodo, kuo mes daugiau skirtingų žmonių pažįstame, tuo mūsų pačių matymo laukas plečiasi ir tuo mes tampam tokie ne tai, kad tolerantiškesni, bet galbūt lengviau priimam ir savo gyvenimo iššūkius, nes matom, kad na tos mano problemos, jos tikrai gali būti labai svarbios, bet aš nesu vienas, nesu pasaulio centras, kiekvienas turi tokių, gali turėti tokių unikalių iššūkių gyvenime, kurių tu gyvenime, nu, niekada neteitų, tai man atrodo ir gal ir tada ir save priimti lengviau ir įsikvėpti tada. Aš, pavyzdžiui, kai žiūriu savo kurčiai kolegą, kuris repuoja, veda mokymus ir skraido po pasaulį, kai žiūriu į tuos žmonės, kurie nepaisant visų kliūčių ir tokio labai žiauraus kurčių ir girdinčių santykio, nes čia tokia išnaša, jeigu padaryti, tai nedaugelis žino, ką aš atradau per savo tyrimus, per savo tą kūrybinę veiklą ir per tyriamoje, kad kurčiųjų kultūra buvo draudžiama nuo 1880-ųjų iki nepriklausomybės mūsų atgavimo pradžios, kai kuriuose šalyse tas draudimas palaipsniui buvo atšauktas, bet beveik šimtmetį buvo griaunama ir sugriauta visa edukacinė sistema ir kurtieji buvo verčiami kalbėti balsu. Tai tokio labai daug galbūt žinių apie mūsų pačių supratimą, kas yra progresas, nes visa tai buvo daroma progreso vardan, kuriant modernią visuomenę.
2: Blogų dalykų galim padaryti.
1: Tai va, tai manau, kad visa tai irgi pažinti tą mūsų kultūrą ir tą vakarietišką kultūrą ir žinoti, kad, nu, ne viskas gal taip gražu toj modernybė ir ne visas technologinis progresas yra visų vertinamas vienodai ir kad įtraukties strategijos kartais jos padaro daugiau žalos negu naudos, nors mums atrodo, kad kaip smagu įtraukti grupės, bet nebūtinai visada taip yra, nes taip kaip mes suprantame, įtraukti nebūtinai reiškia, kad žmonių grupė, kuri yra vat, įtraukiama, tai patinka ir tai yra daroma tik tai per mūsų matymo prizmę iki kitų dalykų, kurie apmasto tą tokią šiuolaikinį filosofiją besiskleidžiančias temas, kaip vis dėlto mes esam atitolę nuo ritualo bendruomenės, kaip esam su individualėje ir kad mūsų nerimas ir nuovargis dažnai kyla dėl to, kad mes neturime saugaus santykio su aplinka ir esame mūsų pačių produkavimo ir individualizmo į įkaitai galbūt savo netgi įtikėjimo tos vakarietiško individualizmo. Tai apie tai daug vokiečių filosofas kalba, Bunčiunghanas savo ir nuovargio visuomenė ir ritualų nunikime. Bet,
2: taip, Dominikai.
1: Aš jums sakiau.
2: Buvo pavojingas, ar užduoti šitą klausimą. Klausyk, visai porą minutėlių beliko. Liūdni slibinai buvo nutūpę, neskraidę, kiek, 8 metus neskraidė. Mhm. Ir žiūrėk, jums ir parskris orams atvėsus.
1: Taip, dar...
0: Jums pralinksmės, liūdnės liubinai.
1: Liko, ne, šito niekada nebus. Čia tokia egzistencija jau mūsų ir prigimtis. Mes niekada nepralinksmėsim. Bet rugsėjį dar yra keli bilietai Panevėžyje ir keli bilietai Klaipėdoje. Iš viso turėsime 6 koncertus ir sugrįžtam su tokiu turu pavadinimu dar kartą. Tiesiog nusprendėme ir tą postumį mums iš tikrųjų padarė, nu, padėjo apsispręsti kultūros protestas. Jeigu ne kultūros protestas, mes ko gero ne... Aš nežinau, aišku, aš negaliu kalbėti.
2: O kaip tai paveikė? Dabar, na, kaip paveikė daugelį mūsų, mes sažino, bet kaip jūs liūdnus liubinus.
1: Tiesiog mes kalbėjom, svarstymė buvom, mes niekada nenutraukėm karjeros, mes ją sustabdėm, nes tuo metu atrodė, kad taip jaučiasi ir norisi. Bet mūsų atveju galbūt, kad mes buvom susitikę kelis kartus ir taip vis svarstėm, ar čia verta, ar čia norim. To laiko nėra, visi užsiėmė savais reikalais ir kai atėjo kultūros protestas, nebuvo kada galvoti, spalio 5 buvo kultūros protesto banga per Lietuvą, kuri turėjo šūkį galbūt tai paskutinis kartas ir kadangi mes nedarėm paskutinio koncerto, niekada nusprendėm, kad reikia ir tada taip labai netikėtai vietoj vieno koncerto padarėm 3 dėl to, kad žmonės buvo nusidriekę per visą Vilniaus gatvę. Ir galima čia, aišku, čia reikėtų mano kolegų klausti, kaip kai jie galvoja, aš vis dėl to galvoju, kad na, kai tu matai žmonės, kurie atrodo pasilgę kažko toj tavo kūryboj, tai reikėtų dar kartą pabandyti su to žiūrovu susitikti. Tai tiesiog taip lengvai, paprastai, vat, rytoj susitiksim repetuoti, ruoštis.
2: O, linkėjimai liūdnus liubinų kolegoms ir tiems, kas keliaus į jūsų koncertus rudenį, bet aišku, apie rudenį mes dar daug negalvojam. Dominik, ačiū, kad radai laiko. Linkiu, kad tas manifestas su 13 savaičių atostogų per šiuos metus jis tikrai įsipildytų. Dar pasakyk porą žodžių apie kūrinį Būnu sau toks, nes va.
1: O.
2: Būnu sau toks ėmė ir atsirado pas mus.
1: O, Būnu sau toks kūrinys, jisai buvo parašytas, jo tekstas, tokia kavinė yra Strange Love, šalia Bernardinų sodo, ir ten turi tokius nulaipytus laiptus, lipant į viršų, aš žemyn lipu ir žiūriu kažkaip, kur man tokia metafora nufotkinau, įdėjau, pasilikau tą nuotrauką ir galvoju, kažkaip gal noris parašyti tekstą, parašiau labai greitai tekstą, gal per nežinau, pusvalandį tiesiog intuityviai. Po to sukūriau dainą ir nufilmavau jos klipą su savo telefonu, keliaudamas vienas per karantiną po Islandiją, kai nebuvo visiškai žmonių, tai vat toks buvo vienatvės periodas ir gal buvo periodas kūrybinis po slibinų ir dar prieš kurčiuosius, kada labai daug galvojo apie tą santykį su savim, jis natūraliai atsidūrė kūryboje,

O po to supratau, kad aš esu be galo seklus kaip žmogus, kai esu santykyje tik su savimi ir mano netgi santykis su savimi apsprendžia ir santykis su kitu. Tai nėriau į tą

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 54 minutės, studijoje mes su Richardu. Ir dabar prieikime prie rekomendacijų, ką įdomaus galima pasiklausyti. Ir pirma rekomendacija, Richardai, tavo laida ir parekomenduosim tavo laidą.
2: Tik gerai žodžiais, prašau.
1: Tik gerai žodžiais stengsiuos parekomenduoti, kasgi pasikeitė gavus Michelin žvaigždę. Ar virtuvėje daug darbo ir streso? Garsi pavardė pagalba ar atsakomybė? Svečiuose virtuvės šefas, restorano Deep Roots įkūrėjas, jau tris kart Michelin žvaigždėje vertintas Andrius Kubilius, ištraukoje pasakojantis apie savo prosį. Senelės receptų knygą iš tarpukario Lietuvos laikų paklausykim.
2: Ar yra, pavyzdžiui, norėtumėt kažką pagaminti, bet tokio ingrediento Lietuvoje nėra. Arba kaip tik naudojama kažkas, kur, nežinau, ąžuolo gilė kokia nors trinta ir kažkur.
3: Ne, ten yra labai paprasti šiaip receptai. Tikrai labai paprasti. Jie yra pakankamai logiškai apdėlioti. Yra, man atrodo, gal mūsų įsimintiniausias, kurį mes matėm, tai buvo bulvių saldainiai. Saldainiai padaryti iš bulvių tarkio. Bet tas laikotarpis, iš principo, tas vat, pirmoji respublika mūsų, nu, jin yra tokio gražumo. Aš siunčiu savo didžiausią meilę Kaunui. Labai mėgstu jūsų šitą laikotarpį, nes jame matau, kas galėjo nutikti. Matau tą viziją, kaip Lietuva galėjo užaugti, kas būtų įvykę. Ir tą reikia suprasti, kai mes galvojam, kad 37 metai Kaunas, mes turim viską. Mes realiai Kaune tame laikotarpyje turim viską, ką turi Europa. Jeigu atsiverčiam Metropolis buvo Kauno žymusis restoranas,

0: jo meniu atsivertus, atsiverskite Maksimo meniu Paryžiuje, jie bus praktiškai identiški. Ir eršketo ikrai, ir eršketo šampane rasit. Ten kainuos greičiausiai, bet buvo Kaune tuo metu ir žmonių, kurie galėjo sauliaisti.
1: Daugiau apie maistą ir tai, kokių kuriozų buvo nutikę, nešiojant Andriaus Kubiliaus vardą ir pavardę, mano kolegos Richardo Jonaičio tinklalaidė Švelnus tardymai, kurį jau LRT radiotekoje.
2: Taip, spauskite daug kartų ir klausykite, noriu, kad ši laida į topus patektų. O dar, Asta Gurkšnienė su vyru jau 15 metų motociklu keliauja po tokiausius Europos kampelius, nakvoja palapinėse ir maistą verdant primuso abiem po 54 metus, tačiau kitokio formato kelionių jie net neįsivaizduoja ištrauką iš laidos Žmogus iš arčiau.
3: Aš tikriausiai iš tų žmonių, kad kaip vaikas neturiu baimės jausmo. Visada man patiko tokie dalykai, kai ten išbandyti kažką naujo. Tai oro balionas, tai parasparniai, tai nardimas, kas ten dar, parašiutai užšuolis.
4: Nu, viską tai, bandėt?
3: Taip, taip, viską bandžiau. Nu, aišku, daug yra neišbandyta, bet vėlgi tas motociklas, tai natūralu, tai yra transporto priemonė, pakankamai saugi, nežinau, kodėl galvoja žmonės, kad nesaugi. Galbūt Lietuvoje taip, nėra labai saugu važinėti, keliauti, bet viskas, jeigu daroma su protu, neviršiant greičio, tai yra pakankamai saugu.
2: Apie kelionės motociklų laidoje Žmogus iš arčiau, Lavija Šurnaitė kalbina Asta Gurkšnienė. Visos laidos klausykitės LRT radiotekoje.
1: Na ir kita rekomendacija, aukso amžiaus laida, kuri kalbės, jog nuo šiandien Liepos 1 įsigaliojo nauja nedarbo išmokų tvarka. Keičiasi sąlygos išmokai gauti, apskaičiavimo tvarka, minimalus ir maksimalus išmokos dydžiai. Bet Seimo komitete jau diskutuojama, ar nereikėtų žmonėms, kurie iš darbo išeina patys savo norų, kurį laiką net nemokėti vadinamosios bedarbio pašalpos. Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis laidoje aukso amžius. Paklausykime.
5: Nedarbo draudimo išmoka kaip toks rizikos valdymo priemonė labiau kai kuriems žmonėms patampa į tokį papildomą kažkokio finansavimo, protarpinio finansavimo priemonė ir iš esmės tą ir matome, kad žmonės išeina iš darbo, kažkas nepatiko, aš paplanuoju kažkokias atostogas, čia aš gausiu, tada kažką kitą darysiu ir į tokį tvarų užimtumą taip niekas žmogus ir nepatenka. Ir tikrai matome, kad iš mūsų klientų, kurių ten bendrai per metus apie 400 tūkstančių, prasisuka apie ketvirtadalis, praktiškai metų bėgi ir sugrįžta, o jeigu kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, netgi ten po keletos mėnesių. Tai, tokia tikrai matematika gera išmokė lietuvaičiai, ypač dabar socialinės medijos padeda dalintis informaciją. Žinom, grupės egzistuoja įvairios, kur ne tik šitais, bet ir kitais klausimais, gerosiam praktikom žmonės dalinasi.
2: Taip, visas įrašas LRT radiotekoje kviečiame klausyti.